0: לייצר איזושהי תחושה, שבדיוק כמו שאת אמרת, הרבה מאוד אנשים מרגישים ככה, ישראל הממשית, החברה הישראלית מרגישים ככה, משהו בפוליטיקה מייצר איזשהו משהו שהוא לא טבעי בכלל, הוא בכלל לא הגיוני, מחלקים אותנו לשני חלקים, זאת אומרת, אם אנחנו מצביעים או קואליציה או אופוזיציה, אנחנו אמורים במרכאות, לחשוב על כל דבר בצורה שהולכת יחד עם הפוזיציה המחנאית.
1: וגם טרמינולוגית, אנחנו כל הזמן זה נגד זה. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים לאחדות, אלא תמיד זה באיזשהו מאבק כזה של אחד נגד השני, שמשאיר אותנו בסטרס אינסופי.
0: נכון, וגם הוא מאוד לא טבעי לנו כאנשים. הרי כאנשים, אנחנו מאוד אנשים של גם וגם. מרביתנו אוחזים בכמה ערכים, והערכים האלה יכולים להתנגש. אני לא אומרת שערכים לא יכולים להתנגש, אבל מרבית הערכים הם ערכים לגיטימיים, ואנחנו על איזשהו ציר שינה בין הערכים האלה. הפוליטיקה בשנים האחרונות בעצם יוצרת איזשהו מעטה על כל שאר הדברים האחרים שאנחנו בזהויות שלנו. זאת אומרת, אני יכולה להיות גם אישה, גם שומרת על אורח חיים דתי, גם מאוד ליברלית. עכשיו ברור שיש בין הערכים האלה הרבה פעמים התנגשות. אבל בשנים האחרונות, הפוליטיקה מכסה על הכל ויוצרת איזשהו קו מאוד מסוים. אנחנו ביוזמת המאה מבקשים להשיב גאווה, סיפור, ערכים, לדבר הזה שנקרא מרכז הכובד של החברה הישראלית. באמת, בתקופה האחרונה, כתבנו מסמך, יודעת, בשבוע האחרון, כל הזמן יש לנו דיונים, היה עכשיו את הדיון על הפרסומת, על מה שקרה עם הליכוד, ומה שנתנו בדיוק לאיזנקוט, ואת רואה מה תופס את הקשב הישראלי, רק רעל, כעת, דריסה, הכנעה, תראה, באותו שבוע אנחנו השקנו מסמך אחר, מסמך שהוא כולו תקווה, אחריות, מסמך שאנחנו קוראות לו אנחנו מאמינים, הוא מופיע גם באתר שלנו, יוזמת המאה, אנחנו מאמינים, שהוא בעצם אומר לנו, חכו רגע, אנחנו כל הזמן מדברים על הפרקטיקה, על הכנעה, בואו שנייה נזכר, גם בלמה, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, נחזיר מילים שקצת איבדו את המשמעות שלהם בחברה הישראלית, כמו אמון, כמו תקווה, כמו הסכם שלום בתוך החברה הישראלית.
1: אני תמיד חושבת, את יודעת בהקשר הזה על השיר הרעות, שהרעות זאת מילה שאנחנו כבר כמעט ולא מיישמים אותה.
0: זה נכון.
1: שיר הרעות הבלתי...
0: כן, שירה, כן, משהו, את יודעת, אנחנו תמיד הרעות, אותה, את יודעת, אחווה וערבות הדדית, היא תמיד מגיעה ברגעים קשים. אפרופו מה שדיברנו על מה שהיה עם גדי אייזנקוט ועם בידי השבוע, אז תדעת, השבוע... בתחילת השבוע הראה שריפה ענקית מאוד מאוד גדולה שקינתה מלא בתים בחוות יאיר, ביישוב, ואת פתאום ראית את ארץ ישראל היפה, את החברה הישראלית מכל הארץ, קיבוצים, יישובים, חילונים, דתיים, ערבים, יהודים, הציעו להם עזרה, ואת מבינה שערך הרעות הוא תמון בנו, הוא נמצא לנו, הגרעין הזה נמצא אצלנו, ולצערי הרב הוא יוצא רק כאשר קורה איזשהו אסון. נכון. וברגע שאנחנו, את יודעת, יוצאות מהאסון הזה, אז אנחנו פתאום שוכחות את, את האחווה הזאת.
2: אבל דוקטור, הדברים האלה כן. קרו מהימים הראשונים של המדינה, כי תמיד כשהיה קשה ורע לכולם, הייתה אחדות, זה היה טבעי, אנחנו מתגוננים, אנחנו מסתגרים, אנחנו רוצים להיות קבוצה מאוחדת. אבל דקה לאחר מכן, הזיכרון הוא קצר. זה ברור, הזיכרון קצר מאוד.
0: הרי כולם מדברים,
2: אם תרשי לי להשלים, כולנו מדברים על הצורך להיות האחד בעד כולם וכולם בעד האחד. הכל טוב ויפה, ואז בתקופת הבחירות, הדברים האלה נעלמים כלא היו.
0: אז תראה, אני מאוד מסכימה איתך, ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לעלות קומה, למשהו טיפה יותר מורכב. נכון, שאנחנו ביום שאנחנו מסתדרים טוב, זאת אומרת שיש איזושהי שגרה, אנחנו מתחילים לריב, אבל אני מרגישה, וזה גם כתבנו את זה במסמך, שבמדינת ישראל אנחנו גם לא סתם רבים, כי משהו במבנה החברתי במדינת ישראל, מחייב אותנו לריב. במדינת ישראל יש 4%. זאת אומרת, אם אתה נולד דתי, אם אתה נולד חרדי, אם אתה נולד חילוני או ערבי, החוזה שלך מול המדינה, חויות והחובות שלך מול המדינה, הם שונים. מדינת ישראל מנהלת ארבעה כוזים מול ארבעה שבטים, ולכן לא משנה כמה נוהב אחד את השני, המבנה הפוליטי שכל הזמן נותר לנו, המבנה החוקי במדינת ישראל, יוצר בינינו ריב. אנחנו לא
2: נוכל... כלומר, בעניין הזה אין תקווה, את אומרת.
0: לא, יש תקווה מאוד גדולה. מדינת ישראל צריכה... לא בתיאוריה, אני מרגישה שבסוף זה מבני, זאת אומרת, זה על ידי חוקים, מדינת ישראל יצרה ויוצרת חוקים שונים לאוכלוסיות ומגזרים שונים, ואת זה אני חושבת שצריך לשנות. אני חושבת שצריך לייצר חוזה חברתי חדש, והחוזה החברתי החדש הזה הוא לא בא, אתה יודע, למחוק את הזהויות השונות שלך, זה שאתה אדם חילוני או אדם דתי, אתה צריך להישאר ככה ולחגוג את הזהות שלך. אבל לא יכול להיות שמדינת ישראל תייצר לך זכויות וחובות רק בגלל הזהות הזאת שלך.
1: אני רוצה רגע להגיד ולחבר את זה אולי באמת לנושא הגיל השלישי, הגיל המבוגר. כל נושא הנגשת הקלפיות, את יודעת, את מדברת כאן על דתיים וחילונים וכל מיני זרמים כאלה, אבל אני רגע רוצה לדבר איתך על צעירים וזקנים.
0: שזאת זהות באמת נפרדת והיא חשובה לא פחות.
1: נכון, ואיך באמת אנחנו דואגים שאנשים מבוגרים בדיורים מוגנים ובתי אבות יוכלו להצביע את זכותם האלמנטרית של מי שבנה את המדינה?
0: נכון, זאת שאלה שהיא מאוד חשובה, והיא מעבר לפרוצדורה, היא שאלה עקרונית של הזכות הכי הכי עקרונית בדמוקרטיה, והיא הזכות לבחור ולהיבחר. מה שלי מאוד מאוד כואב, שמדינת ישראל הולכת אחורה בהיבט הזה, הרי בעבר, היו קלפיות בתוך בתי אבות וקלפיות שהן מונגשות. אני אגיד שבאופן אישי הדבר הזה מאוד נוגע לי ללב. אבי זיכרונו לברכה היה בבית אבות, אמנם הוא לא זכה להצביע בבית אבות, זה היה ככה לא בזמן של בחירות, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. תראי, באמנה לזכויות של אנשים עם מוגבלות ישנה חובה לעשות קלפיות מונגשות, במדינת ישראל היו קלפיות מונגשות, ועכשיו אנחנו הולכים אחורה, ומדינת ישראל במעשה או במחדל, הסעיף הזה הושמט בעצם מהבחירות הקרובות. אני אגיד שלצערנו הרב, אני חושבת שצריך לייצר אמנה בינלאומית לזכויות הגיל השלישי, שאני בטוחה שהדברים של האמנה לזכויות של בעלי נגישות ישפיעו גם על בעלי הגיל השלישי.
1: אז אני יכולה להגיד שבארצות הברית יש את ארגון AARP, שהוא ממש מוציא תו תקן למקומות עבור אנשים בגיל השלישי, שזה מאוד מאוד יפה לראות, ולפעמים אני אפילו שומעת שיש זליגה של דברים משם אלינו.
2: אבל הרבה יותר חמור, או חמורה, היא העובדה שכפי שאמרה רעות, פעם זה היה.
1: נכון.
2: היום בדיוק. הלכנו לאחור.
0: בדיוק.
2: ולכן אני אומר לך הרבה, ואמרתי עוד בשאלה קודמת, הדברים שלך הם יפים וטובים, ואני חושב שכל אחד היה רוצה לחתום על זה. אבל כשמגיעים לתכלס, זה לא קורה.
0: כי אתה יודע משהו, יש ככה, זה בדיוק, אבל... אני מרגישה שקודם כל אסור לנו לאבד את התקווה הזאת, ושהיא תקווה מעשית, ואני כן מתפללת שלאחר הבחירות הבאות תקום ממשלה ציונית רחבה, שתחזיר מילים כמו אמון, כי אני חושבת שכולנו מרגישים שישנה איזושהי סיבה נסתרת למה מוציאים את הקלפיות מבתי אבות.
1: אז...
0: ואני חושבת שאנחנו צריכים להשיב איזושהי מילה של אמון, אמון בנבחרי הציבור, אמון בממשלה.
2: איך אומרים להשיב עטרה ליושנה?
1: דוקטור רעות פינגר דסברג, תודה רבה, עורך דין, מנהלת מדיניות ביוזמת המאה, לוואי הלוואי, ובאמת נצליח לכל הדברים היפים והטובים האלה, שתהיה שבת שלום, ונעבור לשיר.
0: תודה רבה, שבת שלום.

0: ביום חמישי אישרה הכנסת את ביטול מגבלת הגיל המקסימלי להורי אומנה, גיל שהיה עד 54. עדי מקל, מנהלת השירות לאומנה במשרד הרווחה, תספר לנו על חשיבותה של ההחלטה כמובן. אז אומר בוקר טוב עדי.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: שלומי טוב, שלומה של גם יעל הוא מעולה, והיא בצוותה איתי בהגשת התוכנית. אני מבין שישנם מבוגרים שכבר עברו את גיל 54, והם מבקשים לשמש כמשפחות אומנה. הדבר הזה כמובן יכול להוסיף טעם ועניין לחייהם. מה את יכולה לומר על השינוי בחוק?
1: אוקיי, אז קודם כל, החוק בתחילתו הגביל, נתן מגבלות לגיל האומנים, 25 גיל מינימלי ו-56, לא 54, גיל מקסימלי. אבל אנחנו מבינים שהיום, ה-60 של היום, הוא כבר לא אנשים בפנסיה שלא מסוגלים לעזור ולתת מענה ובית חם לילדים. במיוחד שאנחנו רואים שיש לנו ילדים שהם לא בהכרח קטנים, לא ילדים בני 3-4 שאולי בגיל 60 קצת יותר קשה, אלא ילדים גם קצת גדולים יותר, שאנשים בני 60 שכבר פרשו, והבית שלהם ריק, והם יציבים כלכלית, והם מוכנים לעשות שליחות כזאת גדולה עבור ילד, אין שום סיבה שהם ייפסלו רק בגלל הגיל שלהם.
2: את יכולה רגע להגיד לנו, עדי, מה זה בעצם אומר להיות משפחת אומנה?
1: להיות משפחת אומנה זה לתת בית לילדים שבמצב נתון ההורים שלהם לא מסוגלים לתפקד, וצריך למצוא להם פתרון שהוא זמני, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שזה נמשך לא תקופה מאוד קצרה. אני אומרת, אני משתמשת במילה זמני מכיוון שזה לא אימוץ. הילד ממשיך להיות בקשר עם ההורים שלו, כמובן ככל שהם לא מזיקים לו או פוגעים בבריאותו. אבל ממשיך הקשר עם ההורים הביולוגיים של הילד, ומשפחת האומנה משמשת פתרון להגן עליו לתקופה מסוימת, ולתת לו חוויה של יציבות, של בית חם, עד שההורים שלו משתקמים. לכן אני אומרת שלפעמים זה גם יכול לקחת שנה, שנתיים, שלוש, אבל הקשר נמשך עם ההורים.
0: עדי, תוך כדי דברייך אני נזכר במשפט שאמרה לי אמי, זכרה לברכה, לפני שנים רבות מאוד. היא אמרה שזה לא סתם שאלוהים קבע שהאדם הצעיר הוא זה שיהיו לו ילדים. ואין דבר כזה שבגיל זקנה, אולי היום הדברים מתחילים להשתנות, הודות לרפואה והמדע, אבל בעיקרון הצעירים הם ההורים. האם באמת הורים מבוגרים, בני 60 או 70, תהיה להם שפה משותפת עם ילד בן 8 שזקוק למשפחת אומנה?
1: אז תראה, אנחנו בודקים את המשפחות האלה. זה שהסרנו את מגבלת הגיל, זה לא אומר שבהכרח עכשיו כל משפחה שההורים בני 70 יוכלו לקבל ילד אומנה. אבל אם זה הורים נמרצים שמסוגלים לגדל ילד, ויש להם עוד מספיק אנרגיה ויכולות, והם יכולים לפתוח את הבית שלהם, אני לא רואה סיבה שרק בגלל הגיל הם לא יהיו מסוגלים לעשות את זה. יתרה מזאת, שמה שחשוב שהם לא לבד, הם בליווי מקצועי וכלכלי של משרד הרווחה, מנחות אומנה שמגיעות לפחות פעמיים בחודש הביתה, תמיכה בכל הצרכים הנוספים של הילד, בכל החוגים, באבחונים, בטיפולים שלו, המשרד מלווה אותם בכל רגע נתון, ולכן הם לא לבד.
2: אז מה באמת אומר התהליך? זאת אומרת, בהנחה שמישהו שומע ואומר, וואו, באמת ככה, אני רוצה לעשות... כן, זהו, הערתם לי את מנגנון החשק. איך באמת נראה בפועל המסלול הזה שעוברת משפחה?
1: קודם כל, הוא צריך להשאיר את הפרטים שלו במוקד 118 של משרד הרווחה, או באתר שלנו, יש שם דף נחיתה שאפשר להשאיר פרטים. אחד מחמשת ארגוני האומנה יוצרים איתו קשר, ויש שאלון מובנה ששואלים אותו, בודקים, עושים תאום ציפיות, מגיעים לביקור בית, בודקים שאין לו רישום פלילי, שיש לפחות 10 שנות לימוד, שמצב הבריאות שלו תקין, אפרופו גיל, כמובן שאדם בן 70, אם מצב בריאותו לא תקין, אז הוא לא יוכל להשתלב בתוך המערך הזה, ושמצבו הכלכלי גם מאפשר להכניס ילד נוסף הביתה, ואז הוא נכנס בעצם למאגר שלנו, וכשיש ילד שזקוק לבית, אז אנחנו מנסים לעשות את המאץ' בין המשפחה לילד, כמובן שאותה משפחה לא חייבת להסכים. אנחנו מציגים בפניה את הילד עם כל הנתונים שלו וכל הצרכים שלו, והוא בוחר אם הוא מסוגל להתמודד עם זה או לא. שוב אני אומרת, לפעמים בהתחלה זה יכול להיראות יותר פשוט, ואחר כך נתקלים בקשיים, ואז המשרד נמצא לכל אורך הדרך עם אותה משפחה ומלווה אותה.
2: זה בעצם לתקופות, אי אפשר מראש להתחייב להגיד, זאת אומרת, אנחנו לוקחים עכשיו אומנה לשלושה חודשים או לחצי שנה, זאת אומרת, זה משהו שאתה צריך להיות מאוד מאוד פתוח אליו מבחינת זמנים וככה.
1: אני צריך להיות פתוח, מכיוון שילד זה לא סקטה.
2: נכון, בדיוק בגלל זה אני שואלת. נכון.
1: אז אתה צריך להיות פתוח. מהצד האחר, אני גם לא רוצה להלחיץ משפחות ולהגיד להם, זאת חתונה קתולית, ואם אתם מרגישים שאתם לא מסוגלים להתמודד עם זה יותר, אז אתם לא יכולים לסגת בכם. זה לא נכון. הם יכולים.
2: עדי, את יכולה לתת לנו קצת נתונים יבשים על כמה ילדים כאלה, מה טווח הגילאים, באמת מה המצב במדינה?
1: תראי, באומנה, השירות האומנה נותן מענה לילדים מגיל 0 עד 18. כמובן שילדים שהם גדולים יותר, יש קושי קצת יותר גדול להשתלב בתוך משפחה, ולכן הרבה פעמים אם הם לא מסוגלים לגדול בבית, אז הם מופנים לפנימיות. אבל המטרה הראשונה שלנו זה שילד יגדל קודם כל בבית שלו עם ההורים שלו, ואם הוא לא יכול לגדול בבית, אז שכן יגדל בחיק משפחה, שתיתן לו באמת מודל של יציבות, של משפחה. זה טיפול בילד הוא לא רק הטיפול המקצועי, לפעמים, בגלל זה לא צריך להיות משפחה מושלמת, לפעמים ילד כזה צריך לדעת שיש לו מקום בשולחן לארוחת הערב, שמישהו ישאל אותו איך היה בבית הספר או איך היה בגן ומתי הוא חוזר מחברים, זה הדברים הפשוטים ביותר שכשמשפחה יכולה להקנות את זה לילד, גם אם אחר כך הילד חוזר אל המשפחה שלו, הדברים האלה עדיין נטועים בו. לשאלתך, יש לנו היום כ-70 ילדים שממתינים למשפחות, חברה היהודית והערבית גם יחד, ולכן אנחנו יצאנו בקמפיין רחב היקף בכל ערוצי הטלוויזיה והתקשורת, כדי לגייס משפחות כאלה שבאמת תפתחנה את הלב ואת הבית.
0: עדי, האם את מכירה משפחות או הורים או סבים וסבתות שהם מעבר לגיל 56, שבאמת רוצים, יש מספרים משמעותיים של אנשים כאלה שרוצים לאמץ או לשמש כמשפחת אומנה?
1: בוודאי. ראשית, חלק נכבד ממשפחות האומנה הם אומנות קרובים, ואומנות הקרובים זה סבים וסבתות. שהחוק מחייב אותנו קודם כל לבדוק אם יש קרובי משפחה שיכולים לתת מענה לילד, וזה כבר עונה על שאלתך שכן מסוגלים לגדל בגיל כזה. היו לא מעט פניות אלינו של אנשים שאמרו, הבית שלי ריק, הילדים עזבו, ואני מרגיש שאני יכול לעשות את השליחות הזאת ולמלא גם את הלב שלי וגם את הלב של הילד, כי כשנותנים כזה דבר, זה לא רק הילד מרוויח, גם המשפחה מרוויחה וכל הקהילה מרוויחה חוסן הרבה יותר חזק, כי הילד הזה גדל להיות ילד יותר טוב בחברה. וכן, היו לנו לא מעט פניות כאלה של נשים בנות 58, 59, 60, 62, שאמרו, אני עדיין נמרצת ויכולה לעשות את המשימה הנעלה הזאת.
0: האם משפחה,
1: רק בגלל הגיל הם ייפסלו.
0: האם משפחה שכזאת שמעוניינת להיות משפחת אומנה, היא חייבת להיות של בני זוג, בעל ואישה, או גם אדם בודד?
1: לא, ממש לא. לא, לא, לא. אנחנו מקבלים גם חד-הוריות, בלי שום בעיה, משפחות להט"בים. אנחנו לא מבדילים בנף אחד. כל מי שמסוגל ועומד בקריטריונים של החוק, ויש לו לב חם ובית פתוח, יכול להיות משפחת אומנה. זה יכולה להיות משפחה יחידנית, ומשפחה להט"בית, אין, אין שום בעיה עם זה.
0: תבורך כל משפחה שכזאת, אין ספק.
1: בדיוק כך.
0: עדי מקל, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה החשובה הזאת. עדי, מנהלת השירות לאומנה במשרד הרווחה. תודה, עדי.
1: המשך יום טוב.
0: נצא לשיר.

0: ילדים ותינוקות, לקחת בין ארוחות ועם ארוחות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק, זה מתוך השיר כל שעה חיבוק של חווה אלברשטיין, ואנחנו נגיד בוקר טוב לשני אבניאלי.
1: היי, בוקר טוב.
0: אנחנו נדבר איתך שני על המרשם החברתי, ולא סתם פתחתי עם השיר הזה, תספרי לנו על המרשם החברתי שהבאת אלינו באופן לטעמי מעורר השראה, ואולי זאת תרופת הקסם לאיכות ועריכות חיים.
1: איזה כיף. טוב, אז אני קצת אספר ככה על המודל הזה. המודל של מרשם חברתי פותח למעשה באנגליה כבר לפני יותר משני עשורים. היום כבר נתמך ממש על ידי מערכת הבריאות הציבורית שם, ושהרעיון המרכזי זה שחלק מהבעיות הבריאותיות, במיוחד בתחומים כמו בריאות הנפש, בדידות, ניהול של מחלות כרוניות, שיפור של איכות חיים, בעצם כל אלה יכולים לקבל מענה לא רק באמצעות תרופות וטיפולים רפואיים, אלא למעשה דרך השתלבות בפעילות חברתית. אז בעצם זה השם של המודל באנגלית, social prescribing, כמו שנותנים מרשם לתרופה, אז אפשר לתת מרשם לחברה.
0: זאת אומרת שכשאני באה לרופא, הוא נותן לי את התרופה שאני צריכה לגוף, אבל הוא גם נותן לי תרופה, אני אגיד, לנפש, לרוח, לנשמה?
1: אז ככה זה התחיל ממש בפיילוטים הראשונים באנגליה, שהרופאים ממש היו צריכים למפות את כל השירותים שנמצאים סביב המרפאה, הטייצ'י, הגינה הקהילתית, היוגה, ואם אדם היה מגיע נניח עם בעיות שינה, אז הם היו אומרים, אוקיי, בואו אנחנו רגע נמתין עם הכדורים לשינה, כי יכול להיות ששינה היא רק איזשהו סימפטום למשהו יותר שורשי ועמוק, ובעצם היו מפנים את האדם לצרוך משהו חברתי בקרבת המגורים שלו. אחרי לא מעט זמן, אז הרופאים אמרו שהם לא יכולים להחזיק בראש את כל המידע הזה של מה נמצא איפה, ופיתחו באנגליה פרופסיה שקוראים לה לינק וורקר. בעצם היא כמו סוכנת קשר, היא לא אשת מקצוע, היא לא אשת טיפול, אבל כן יודעת לקחת את האדם המבוגר. באנגליה זה לא פועל רק עבור מבוגרים, ואולי אנחנו גם נצליח טיפונת לדבר על זה, ובעצם היא לוקחת אותו יד ביד והיא אומרת לאותו אדם, נקרא לו רוג'ר, רוג'ר, זה מה שיש עכשיו בקרבת המגורים שלך. בוא ככה, אני אעזור לך לחשוב גם איך אנחנו יכולים לקדם את הבריאות שלך, ולקחת גם אחריות על החיים שלך ועל ההזדקנות שלך, וגם אני אעזור לך לא רק להנגיש לך את הידע, גם לתת לך את זריקת המוטיבציה הזו, כדי שקודם תכיר מה יש סביבך, אבל גם באמת שתרגיש שאתה חלק מתוך הקהילה, תכיר את השכנים, כדי שכל אלה גם אולי יאגנו את ההרגלים היותר טובים להזדקנות ואת ההרגלים החברתיים.
0: תמיד אנחנו חושבים שעולמות הרפואה הם מאוד מאוד אקדמיים כמובן, ותמיד אמורים להיות מגובים במחקר, במחקר מלווה, בחותני, מחקר כמות, כאילו, לרעיון הנפלא הזה, יש איזשהו מחקר מלווה, יש באמת תוצאות שאנחנו יכולים להישען עליהם ולהגיד, וואלה, זה עובד. גם לכל הסקפטים.
1: אז גם באנגליה לקח זמן עד שבעצם אפשר היה להראות את הקשר שבין טייצ'י וגינה קהילתית לירידה באשפוזים, לירידה בפנייה לרופא המשפחה, ולקח להם משהו כמו 5 שנים. ואחרי 5 השנים האלה הם הראו תוצאות שלמעשה הן אלה שגרמו למערכת הציבורית באנגליה לאמץ את המודל הזה ולפרוס אותו ממש בכל רחבי אנגליה. היום אני אגיד שהמודל הזה קיים בלמעלה מ-30 מדינות בעולם, וכל מדינה זה איזושהי אפליקציה יישומית קצת אחרת, אבל בעצם כולם רואים את אותו אפקט, שזה בעצם ירידה בפנייה לרופא משפחה ורפואה יועצת.
2: אני יודע שגם אצלנו, כבר לפחות בשנתיים האחרונות, יש דיבורים על זה, על החשיבות לצאת ליער, להיות מתחת העצים, לנשום את האוויר שנמצא שם, ושכל הדברים האלה, התופעה שבה אתה מתנתק מהרעש, מהזיהום, מהריחות של העיר הגדולה, אם אתה הולך אל היער, אל הטבע, אתה נושם אוויר, ולמעשה אתה

0: תפריט את עצמך.
1: אני ממש ממש מסכימה, ואני חושבת שלא סתם, בעצם אנחנו חוזרים, אני לא אגיד אחורה, אבל אנחנו חוזרים לאיזה שהם פתרונות, שהם מעבר לכל הספרות והמחקר, כל אחד יכול לראות על עצמו, מהם הדברים שעוזרים לו. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד אינטואיטיבי, על להיות בטבע, על להיות עם אנשים, לאכול נכון, לעשות כל מיני דברים ככה של נשימות, דברים שהם טובים לנו, לכל אחד עבור עצמו. ואני חושבת שהייחודיות במודל הזה, זה שהיא בעצם, היא קצת גורמת אולי לאיזשהו חינוך של שיתוף פעולה בין כל מיני מערכות שאנחנו חושבים שהם פועלים בצורה מקבילה. זאת אומרת, המערכת הרפואית, המערכת של השירותים בקהילה, השכנים והשכונה. אני חושבת שהייחודיות של המודל הזה, כי כל אחד יודע, אולי לא כל אחד, אבל מרבית האנשים יודעים מהם הדברים שיעשו להם טוב. הייחודיות של המודל זה בעצם לראות איך אנחנו מחברים שירותים,
2: כל הדיסציפלינות.
1: את כל הדיסציפלינות ביחד. וזה דבר אחד. והדבר השני זה שכן אנחנו מדברים כאן על משהו שהוא כמעט אני אקרא לו חינוכי, שבעצם מדבר על זה שכל אדם צריך שיהיה לו כמו איזה פקל כיסים, שבעיתות משבר, או לא בעיתות משבר, אלא משהו שהוא בצורה שוטפת, הוא יודע מה הדברים שהם מסבים לו אושר והנאה, ובעצם הוא לא שם את האחריות רק על הרופא, רק על בן משפחה, רק על העובדת הסוציאלית, הוא בעצם לוקח אחריות מתוך עצמו ואומר איך אני עכשיו מקדם את הבריאות שלי, מה עושה לי טוב, וזה משהו שהוא תקף בעיניי לא רק למבוגרים, אלא בעיניי זה משהו שצריך שילמד בתוך בית הספר, זאת אומרת משהו שגם ילדים...
2: עוד חזון למועד לגמרי, דוקטור שני אבניאלי, שהבאת לנו את המרשם החברתי, והלוואי והוא... ימשיך ויפרוץ את כל גאולות הדיסציפלינות האחרות. אז הרבה הרבה תודה, שתהיה לנו שבת שלום בסוף שבוע שקט. ואני רק אזכיר באמת, דני, כל שעה נשיקה וכל שעתיים חיבוק. זה לא קשה.
0: אני מוכן לאמץ.
2: נעבור לשיר? נעבור לשיר?

ועד כאן תוכניתנו לשבוע זה. נודה כמובן לעורכת התוכנית וגם המפיקה מאירה פרץ. תודה לאחראית על השידור גלי זר אביב, לעורך הדיגיטל עידו טבת, ולעורך המוסיקלי יואב חנני. אז זהו, כאן הצוות שלנו אומר לציבור המאזינים שלנו, ומאחל להם שבת שלום, בריאות ושמחות.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום שלום וברכה למאזינים ולמאזינות של רדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שלום לכם, אנחנו כאן איתכם בתוכנית הקבלה המרכזית. כמדי שבוע אנחנו נפגשים כאן ומצטרפים למסע מרתק ומעניין לקראת ט"ו באב, יום של אהבה, יום של זיווגים. אנחנו נדבר בהמשך עם הסגולות המשופעות ביום הזה. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. נאמר לכם שדנה ביטון על הביצוע הטכני, עידן נאור מפיקנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. עוד מעט יוצאים כבר לדרך, מאזינות ומאזינים. נדבר היום הרבה על נושא של זיווגים. אתם יודעים, יום שלישי הקרוב בערב, יום של אהבה, יום של חיבור. הקדוש ברוך הוא מחבר בין אנשים שונים, אבל יש חיבורים טובים, ובעידן שלנו צריכים כמובן להתחבר, וכמה שיותר תפילה, תפילה ותפילה. אם כן, לפני שאנחנו נעלה את המאזינים הראשונים שלפנינו, נאמר לכם קצת ומקצת היום המיוחד, שלא היו ימים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, ולא סתם חז"ל הקדושים דיברו על זה. ואפשר לומר, איך אפשר להשוות יום הכיפורים, יום של צום, אימת הדין, התעלות רוחנית נשגבת, ט"ו באב זה משהו אחר לגמרי. יום שבו בנות ירושלים היו יוצאות בבגדי לבן, שאולים, מחוללות בקרמים, כל זה על מנת למצוא זיווג. אנחנו רואים שיש משבר עמוק בעולם, בפרט אצלנו, בנושא של זיווגים. לצערנו הרב, בתים מתפרקים, יש הרבה רווקים ורווקות, גרושים, גרושות, אלמנים ואלמנות, בקיצור, לפעמים גם חסרי ידע, חסרי זיווג, ואין לנו על מי להישען אלא לבינו שבשמיים. לא קל, לא פשוט ביהדות החיבור בין אישה לאיש. אז אנחנו רואים, זה לא רק איזה הסכם חברתי או מענה לצורך רגשי, שמישהו ישלים אותי, אני צריכה אותו, אני צריך אותו, אלא תיקון, יש פה איזה תיקון ממש, תיקון רוחני, בכלל לפי תורת הקבלה והחסידות, לפני שירדה הנשמה לעולם הזה, היא הייתה יחידה שלמה, וכאשר היא יורדת לכאן, למטה, לעולם הזה, לעולם העשייה, בעצם הנשמה, היא פוצלה לשני חצאים, זכר ונקבה. הרי אנחנו ראינו את זה גם בפרשת בראשית, אתם קוראים אדם, וזכר בנקבה שנגזר עליהם לשוטט בעולם, לחפש זה את זו, ולהתאחד מחדש. והנה, יום הכיפורים מייצג את החיבור העליון, החיבור בין האדם לבוראו, סוג של התעלות מהחומר, התנתקות מהעבר, גם ניתוק, דרך אגב, ניתוק, תינוק, קינות שעברנו, כמובן, אנחנו בתשעה באב, תיקון, תינוק, זה אותם אותיות. גם בעולם הזה יש לפעמים ניתוק, לפעמים אנחנו מתנהגים כתינוקות, ולפעמים, לצערנו, בחייה, קינות, וככה זה המעבר מתשעה באב לט"ו באב, שמייצג את החיבור התחתון. ולכן, באמת, בט"ו באב, זה לא חג של רומנטיקה שטחית, הוא יום של תיקון, יום שבו אנחנו מאמינים, כי מעבר לסטטיסטיקה ולאפליקציות של ההיכרויות, שיש עכשיו הרבה הרבה אכזבות, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שיש פה איזו השגחה פרטית שמכוונת בין נשמות, ובאנו לעולם הזה למסע. אתם יודעים, בעוד כחודש וחצי אנחנו בראש השנה, ועוד בחצי חודש אנחנו אלול, ואלול בארמית, למי שלא יודע, חודש אלול זה נקרא בגלל השם הבבלי, אלול זה חיפוש בארמית, חיפוש זה מסע של חיפוש, באנו לעולם לחפש משהו, את המציאה שלנו. זה יכול להיות בכסף, זה יכול להיות בייעוד, זה יכול להיות בתפקיד, בכל מיני דברים. אם כך, ובהתאם לזאת, בגלל שאנחנו קריבים לט"ו באב, וזה יערך ביום שלישי בערב, אז חז"ל הקדושים אומרים לנו שהתפקיד והייעוד זה לחפש את החצי השני, פלגה גופה קורא לזה הזוהר הקדוש, ובכלל 40 יום קודם מצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, ואם הכל נגזר מראש, אז בטח אתם שואלים, מדוע חיפוש הזיווג מלווה לא פעם ולא פעמיים, לעתים, בקשיים, באכזבות, וגם במאמצים מרובים. על זה אנחנו גם נדבר בהמשך, ניתן לכם כמה וכמה סגולות, אבל לפני שנעלה את המאזינים, נאמר לכם בכלל, לאותם אנשים שמחפשים את הזיווג, ראשית כל, לא להתייאש מהדרך, והדיוק של המפגש מגיע מתוך אמונה, קודם כל, שיש מנהיג לעולם, יש פה איזה מנהל שמנהל פה את כל העולם, יש פה את הכוח העליון, הכוח המעציל, הכוח שמהווה ומחיה, דומם, צומח, חי ומדבר, והנשמה משלימה כמובן את הייעוד שלכם, אז יש חיבור של נשמות, צריכים לחפש, להתאמץ, וכל העניין זה לעשות את ההשתדלות שלנו, וכאשר אנחנו עושים את ההשתדלות, אז הברכה מגיעה משמיים. אז המסר זה לא להתייאש ולהמשיך לחפש. אם כן, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אתם מאזינים לרדיו הישראלי, רדיו מיאמי, 107.1 FM, 99.9 HD 4. אתם מוזמנים לטלפן אלינו כאן ועכשיו לעלות לשידור, או במהלך השבוע לשוחח איתי. הטלפון שלנו פה זה 718-213-6337, 718-213-6337. אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר לדני, שלום וברכה דני.
2: שלום כבוד הרב.
1: מה שלומך? איך אתה מרגיש דני?
2: נכון לעכשיו אני מתרגש כמו שלא התרגשתי בחיים שלי.
1: קודם כל תבורך, שיהיה לך בשורות טובות, אמן. בוא נתחיל עם תאריך הלידה ברשותך.
2: הראשון למרץ 70.
1: מצוין, אני איתך בבקשה.
2: לא, אצלי זה מורכב מאוד, אם אני קצת גולש אז תאפס אותי. אני כן. נשוי מון אתגרים.
1: נשוי?
2: ילדים. נשוי, כן.
1: אז יש גם נשויים, יפה. כן.
2: כן, אבל לא כל מה שנוצץ...
1: זהב, אתה אומר.
2: בדיוק. עכשיו,
1: כן. הבעיה היא... זה נחושת, כן.
2: כן. וואו, רגע, זה מתאפס על עצמי. יש
1: בסדר.
2: לי ילד עם איכות נפשית. בוגר כן. בין 32. זוגיות שלא ממריאה לשמיים, בעקבות המצב, או מן הסתם עוד כמה דברים. עבודה, שאני לא יודע באמת, ואני עושה את כל ההשתדלות שלי, והשקעתי עכשיו המון כספים, והמון מאמצים, והמון אנרגיה, כדי לקדם את העסק, ואני מתפלל שהוא ימריא. אני רוצה לדעת איפה אני עומד, יש קשר בין העבודה, למשפחה, כי במשפחה מבחינתי זה קטסטרופה. אני לא חי. זה לא נקרא לזה חיים. אני מרשה לעצמי לעשות דברים שלא צריך לעשות. כי גבר שלא אוכל בבית אוכל בחוץ.
1: כן.
2: וזהו. רציתי לשמוע מה כבוד הרב אומר. יותר מאשמח.
1: יפה, יפה. אתה שואל שאלות מאוד חזקות, אבל אנחנו צריכים כמובן לדקדק ולהיכנס פנימה לעולם שכולו טוב, להתחבר לתדר האנושי בחוכמת הקבלה, וכמובן לספר הזוהר הקדוש שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. אתה יודע, בין הדיבור של האדם ובין המעשה, זה מרחק לפעמים שמיים וארץ. וזה שאנחנו לפעמים מנהלים את עצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את עצמנו, אבל כנראה שיש מישהו שמנהל אותנו.
2: בטוח.
1: ואנחנו רואים הרבה פעמים, גם בתקופתנו, בימינו, שכל התזות למיניהם מתפרקות לנו בחיים. דהיינו, שהרבה פעמים אנחנו עומלים על דברים מסוימים, ואנחנו חושבים שזה הכל בכיס שלנו, ובסופו של דבר הכל מתפרק. זה יכול להיות בכל מיני תחומים. אם זה בנושא של בריאות, נושא של פרנסה, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שמגיעים למקומות מאוד גבוהים ואחר כך מתרסקים. זה יכול להיות גם בזוגיות, יכול להיות גם בבריאות, יכול להיות כל מיני דברים בחיים, בכל תחומי החיים. בקיצור ולעניין, אנחנו פה צריכים להסתכל טוב בנושא של התפילה שלנו, לראות כמה, ואני תפילתי לך את רצון, אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך, זה צריך להיות גם באמת, וכל הדברים האלה הם מסביב, לראות מה שקורה. עכשיו המושג הזה, אם אין אוכל בבית, אוכלים בחוץ, הוא גם מושג לא מדויק, דרך אגב, כי החוכמה היא, הרבה פעמים אנחנו מתנהגים בנימוס כלפי אנשים, כלפי חוץ, ובתוך הבית שלנו, אנחנו לא מתנהגים כשורה. והאמת, שכתוב שאדם שהוא לבד, לבד זה ראשי תיבות לדעת בארץ דרכך, ואז כתוב בכל גויים ישועתך, זאת אומרת שהמבחן האמיתי של האדם זה בבית שלו, עם האישה שלו, עם הילדים שלו, בתוך הארבע אמות מה שנקרא. כלפי חוץ כולם יפים, כולם חמודים, בטיק טוק, באינסטגרם, ברשתות החברתיות, תראה את כולם יפים. כולם חכמים כביכול, כולם נבונים, אף אחד לא יודע מה שיש לשני, הכל נראה באמת כמו שהתחלת עם נוצץ ועם זהב. אבל לא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים שזה הכל רקוב, זה הכל כלפי חוץ. יש חיצוני ויש פנימי. אם תיקח את המילה חיצוני ותיקח את המילה פנימי, ביניהם יש 26, י' כ' ו-ק'. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהחיצוניות זה משהו אחר לגמרי. בגלל זה רבי עקיבא אמר, במסכת סנהדרין, כל העוסק בספרים החיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת שהוא כל הזמן מתעסק עם חיצוניות וחיצוניות. והדור שלנו הוא הרבה על חיצוניות, הרבה פוזות. הרבה שפוני, הרבה שיראו, ובסופו של דבר הם גם מושכים על עצמם, הרבה עין הרע, הרבה עין הרע, יום יום, אנשים מתגעים, כי באמת אנשים אמיתיים וצדיקים, אחד מהסימנים זה ענווה. איך כתוב? לצנועים חוכמה. וכשאדם נמשך למידת הענווה, ומתרחק ממידת הגאווה, ומה יגידו? זה סימן שהוא הולך בנתיב מאוד טוב, נתיב מצוין, כי אחד מהמידות הטובות זה גומלי חסדים, ענבים, וענב, אנחנו יודעים, אנחנו אומרים שמשה רבנו היה דמות, האיש משה ענב מכל האדם. זאת אומרת, הענבה, עקב ענבה יראת השם, זוכים באמת ליראת שמיים, עקב, אפילו עקב טיפה. בקיצור ולעניין, בוא נפתח בספר הקדוש, בספר הזוהר, ונראה מה ניתן באמת לשפר ומה קורה איתך. מספר בין 1 ל-72.
2: 7.
1: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, דני. דני, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: בבקשה.
0: אתה עובד במשהו שקשור אולי ל... לא יודע, נגרות, ריהוט, משהו כזה?
1: כן.
0: כן או לא?
1: כן.
0: כמה זמן?
1: כל החיים הייתי נגר.
0: אוקיי.
1: אבל עד הקורונה הייתי גם נגר וגם קטרינג. אירועים.
0: גם קטרינג? מזון?
1: כן, וגם אירועים.
0: זאת אומרת, את שניהם ביחד, נכון?
1: כן. מהקורונה אני רק נגר.
0: אוקיי, אני פותח פה בספר הזוהר הקדוש. וכשפותחים פה, תראה, אתה מניח תפילין? אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת.
1: נכון לעכשיו לא.
0: או. תראה, אני רואה כל הזמן את האות שין. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שין, שמע. מה זה שמע ראשי תיבות שחרית מנחה ערבית? למה בדיוק אני רואה את השין, שין של התפילין, שמופיע לי פה? זה אחד הדברים שמובילים לפרנסה שלך, לברכה שלך. ואני אומר, תסביר לך כבר. כשאני לוקח את האות שין, אבא שלך או אמא שלך, מישהו מתחיל באות שין, כן או לא?
1: כן.
0: מי?
1: אמא.
0: אמא, יפה מאוד. תן לי אות בין א' לת'.
1: בין א' לת'?
0: כן, בכל רם.
1: א'.
0: א', יפה. א' זה אחד, נכון?
1: כן.
0: תשים לב, זה מקשר אותנו פה לשמה ישראל. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם, אחד. בחרת אחד, שזה הספרה הראשונה. דרך אגב, זה מה שאנחנו גם מלמדים בנמרולוגיה הקבלית, צופנת פענח ממקורות חז"ל. ואם אנחנו מסתכלים פה בדיוק על הספרה אחד, שזה אל, תשים לב, אחד זה 13, זה הנושא של אהבה, נושא של זוגיות. א', ח' וד' זה 13. וזה הנושא של הזוגיות הקלוקל בינך לבין אשתך. ואני כבר אבאר לך משהו. אבל משום מה, אני לא יודע למה, אביך גם בעוד שין?
1: באמת.
0: אז למה לא אמרת? למה לא הזכרת אותו? אני שאלתי אותך, רק הזכרת את אמא, תסביר לי.
1: זה מה שעלה לי בראש. לא מ...
0: אוקיי. עכשיו בוא נעשה...
1: לא כדי להכשיל אותך חלילה.
0: אוקיי, לא, לא, לא, ברור. אבל פתאום אני רואה, אחד בין 101, מספר, בבחר, אחד בין עד ל-101, בוא נראה.
1: 99.
0: 99, נכון? כמה זה ביחד, אתה יודע, זה 18, נכון שזה חי, יפה מאוד. בדיוק. עכשיו זה הספרה 9, אנחנו חוזרים ל-9. עכשיו תשים לב, יש פה משהו מאוד מאוד מוזר, בינך לבין אשתך, לילד, לכל. הכל זה מתחיל עם הזוגיות, אנחנו לקראת ט"ו באב, וזה הכל נושא של זוגיות. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. אם לא, אש אוכלתם. עצבים, כעסים, תסכולים, בלגנים. אתה מבין? וכשאנחנו מדברים גם על הילד שלך שהוא זועק, וכואב לו, ואתה בחרת את האות, את המספר, א', נכון? אחד. זה הילד שמתחיל גם באלף.
1: נכון.
0: אמת?
1: אמת.
0: אז כל זה, זה אנרגיות. ואז יש קשיים בפרנסה. ולאברהם מטיב בעבורה. אין שלום בית, אין פרנסה, לא יעזור. מי שחושב שהוא יכול לעבוד על מישהו בסופו של דבר, זה בעיה. צריכים להגיע לגישור, כמו שבן אדם מתאמץ, להיות נחמד כלפי אנשים. תמיד אנחנו מתאמצים שנראה מאוד טוב כלפי אנשים. ולפעמים בבית אנחנו מזייפים. ועיקר המבחן שלנו זה בבית. בגלל זה הבית זה נקרא בית המקדש. בקיצור, מה אנחנו עושים כדי להעביר אנרגיה טובה, ולמשוך אנרגיה טובה וברוכה. זה מה שאנחנו בסופו של דבר רוצים, נכון או לא?
1: באמת.
0: זה הדבר. ויש לך ילדים טובים, ממש טובים.
1: דרך אגב, יש עוד
0: אוקיי.
1: בנות.
0: יש מישהו עכשיו, מישהי או מישהו בזוגיות?
1: כן, בזוגיות.
0: יפה, יפה, ברוך השם, ברוך השם.
1: אחת עם בחור דתי.
0: יפה, בקרוב יהיה לך בשורה טובה, תחזור לתפילין צדיק, תפילין, זועקים פה, תפילין, תפילין, תפילין. כל הזמן אני רואה תפילין, שין, שין, שין, התפילין, זועקים, תחזור אליהם. בעזרת השם, תניח 5 דקות, אנחנו צריכים לא רק תרופות גשמיות, אנחנו לא צריכים רק ציפרלקס ואופטלגין ולאוסטרל, אנחנו גם יש תרופות רוחניות שמביאות לאדם דברים טובים, קח על עצמך קבלה, החלטה, טובה. הבנת? דברים התחילו להשתנות. בנוסף, תקרא את מם בית מסעות 13 ימים, והגיע הזמן לשפר את הקשר בינך לבין אשתך. כי יש הרבה עצבות, מראה שחורה, חסימה בפרנסה, דברים לא הולכים, והכל מתחיל משם, משם.
1: הקשר הוא טוב, הקשר הוא טוב.
0: אני מבין.
1: זה לא שאנחנו במצב...
0: אבל אני לא רואה שיש ביניכם, סליחה שאני אומר, אבל אני לא רואה שיש, אני רואה, מצב הוא טוב אולי בדיבור, אבל אני רואה ביניכם ריחוק, מבחינה אישית.
1: נכון.
0: נכון או לא?
1: ענק, ברור. נכון?
0: או, אז מה זה?
1: עובדות, אי אפשר להתווכח.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, חד וחלק. יש דברים שאני לא רוצה לדבר פה מעל גלי היתר, אבל רואים אותם. מה, אז שני אנשים שגרים בבית וכל אחד עם הלב שלו במקום אחר? אין את הקשר הפנימי? חבל, חבל, יש לך אישה טובה, ממש אישה טובה. אישה שגם אוהבת אותך. אני אומר לך את זה חד וחלק, אוהבת אותך. אתה מבין? עכשיו תעשה את מה שביקשתי, אתה נכנס לשנה טובה, דברים התחילו להיפתח גם בפרנסה, קבל עליך החלטה טובה, בעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: אמן ואמן.
0: כל טוב צדיק.
1: תודה רבה לך. ממש תודה.
0: ברכה והצלחה. רק דברים טובים. אמן.
1: תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים נוספים ונאמר שלום לך משה.
2: שלום. שלום כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: 26/11/68.
0: מה בפיך ובלבבך, בבקשה.
2: יש קשיים בפרנסה.
0: וואה.
2: יש מה לחובות.
0: כן.
2: ונמצא במעגל שלא יכול לצאת ממנו.
0: שזה אומר?
2: זה אומר שרוצה לצאת ממנו אבל לא מצליח. מרגיש שיש כתרוג עליי בפרנסה.
0: מה אתה עוסק?
2: אני מתעסק בחשמל.
0: חשמל. הבנתי. יפה. אחד מהדברים שאדם מתעסק בחשמל, כל מקצוע בעולם, תקשיב טוב, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לפלוני לעסוק בציור, זה הכישרון שלו, והשני בחיים לא יעסוק בציור. למה? כי לפי שאדם נולד, הוא נולד גם עם הפרנסה שלו, עם הלחם שלו. אתה יודע שבן אדם לא יכול לדבר, כך כתוב בפירוש, כשהוא נולד הוא לא יכול לדבר עד שיוכל חיטה. כוונת דגן. יוצא שדגן, חיטה זה פרנסה, נכון?
2: נכון.
0: איך אנחנו אומרים, המוציא לחם, מין, הארץ. יפה מאוד. והמוציא לחם מן הארץ זה מרמז על הנושא של הפרנסה. פותח את ידיך ומסביע לכולך הרצון. אז בכל מקצוע שאדם מתעסק, זה משהו שקשור לנשמה שלו, ולא סתם. לא סתם אדם הולך להיות עורך דין, לא סתם אדם הולך להיות במחירות, לא סתם, אין סתם. עכשיו, לפעמים זה מתחלף. אז זאת אומרת שזה מתחלף, אז גם משהו בשמיים מתחלף. מחליף את הזמנים, הוא מסדר את הכוכבים במשמרותיהם. ברקיע, זה הכל כרצונו. זאת אומרת שיש תחלופה בחיים. כל שנייה זה שם הוויה אחר. כל שנייה זה זמן אחר. עתים, יש עתים, עת ללמוד, עת לנוח, עת לעבוד, עת שלום ועת מלחמה. אתה רואה, זה מה שקורה בעולם. שלום, ופעם מלחמה. שלום שלום, אבל אין שלום, כך אומר הנביא. אז כשאנחנו מסתכלים טוב, אחד לאחד, פנימה, אנחנו רואים שגם המקצוע, המלאכה, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, זה גם סוג של ייעוד, הבנת? סוג של תיקון, סוג של תפקיד, כל אחד. וזה אנחנו רואים, יוחנן הסנדלר, יצחק הנפח, כל אחד היה לו ייעוד. למה היו צריכים להזכיר את המקצוע שלו? כי יש לו איזה ייעוד מסוים, שאדם צריך לעשות עם הדבר הזה, הבנת?
2: Okay.
0: עכשיו פה אנחנו נסתכל, לפעמים, יש לפעמים בחירות שגויות לאדם, גם בנושא של הפרנסה. מובילים אותו לשם, ולא בגלל שהוא יישאר שם, בגלל שהוא אולי יחשוב על משהו אחר. אז מה אני רוצה לומר בזה? אני רוצה לומר בזה שכל מקצוע ומקצוע, יש דברים מסוימים שזה שם נמצא התיקון. אתה מדבר איתי עכשיו לנושא על חשמל, נכון?
2: Okay.
0: המילה חשמל היא כבר כתובה בהרבה מקומות, ואחד בספר יחזקאל. אבל חשמל, לדוגמה אתה מתעסק בחשמל, חשמל יכול לעזור, כן? היום מחפשים חשמל לבינה מלאכותית. לפעמים חשמל יכול גם להזיק, לדגדג, אבל גם להזיק. יכול אדם לקבל זרם, נכון?
2: נכון.
0: מצד מסוים, תסתכל, ממה אתה צריך להתרחק, הכי הרבה, לתוך המילה חשמל, זה ארבעה דברים שלא מקבלים פני שכינה, כך כתוב. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהם צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר, אותם אנשים שמתעסקים בחשמל. כל אחד צריך להתעסק עם זה בחשמל, אבל פה במיוחד אתה, למה חשמל זה ככה. צריך להיזהר מחנופה, קט חנפים, חנופה. הלו. כן, אתה שומע?
2: כן.
0: חנופה, הלאה, שין, שקרנים, שקר. מדבר שקר תרחק זה השין, כן? למד, ליצנים, מה זה ליצנים? לא ליצן רפואי, ליצן רפואי זה מצווה להיות. ליצנות, שאדם מצחקק ולועג מכל מיני דברים שקשורים לתורה, למחסד, למצוות, הוא צוחק, מתלוצץ, או שאפילו לועג על בני אדם. זה נקרא ליצנות, ליצנות זה מידה מאוד קשה. מה נשאר לנו? מם, מספרי לשון הרע. הבנת? אז ארבעת הדברים האלה, מספרי לשון הרע, ליצנים, נכון? וחנפים, יש לנו, ושין, זה שקרנים, צריכים להתרחק מהמידות האלה. זה אותיות חשמל. וחשמל, או שמקבלים זרם, או שזה מועיל לנו בחיים. אנחנו נפתח בספר הזו ונראה מה שקורה לנו פה. מספר בין 1 ל-72.
2: 18.
0: תמתין.

0: משה איתנו, כן?
1: כן, כן, אני איתך.
0: יופי. תשמע, אני רוצה לומר לך כמה דברים. אתה אדם של חסד, אוהב לעזור. אתה בן אדם שתורם. יש בך הרבה הרבה מהמצוות של הצדקה. אתה איש של חסד. אתה גם בדרך אגב מאוד מקושר לבורא. אתה אדם מאוד מאמין. אתה בן אדם רוחני. ולפעמים יסור ישרה נהיה, אבל המוות לא נתנני. לפעמים יש גם כל מיני תיקונים שאדם צריך לעבור בחיים. כל מיני מעגלים. ולפעמים המעגלים הם גם מבני המשפחה, וגם מגלגולים קודמים. ועובדה היא שאנחנו אומרים גם בתחנון, כן? שאתה אומר תחנון לפעמים. אנחנו אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו. יש לפעמים גם כל מיני עבירות שאנחנו אומרים כדי לטהר, לנקות, לעשות ריסטארט. יש הרבה וירוסים למיניהם בעולם. אז גם באדם עצמו יש כל מיני וירוסים, ועל ידי וידוי דברים, אז בן אדם מנתק את עצמו מכל מיני דברים לא טובים שצריכים לבוא עליו. וזה על ידי וידוי דברים. בתחנון אנחנו אומרים את זה בלשון רבים. לא אומרים, אשמתי, בגדתי, גזלתי. אנחנו אומרים את זה בלשון רבים. זה יכול להיות בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר. וגם נשמות שתלויות בך. זאת אומרת, אנשים... 103 FM. בן אדם מנתק את עצמו מכל מיני דברים לא טובים שצריכים לבוא עליו. וזה על ידי וידוי דברים. בתחנון אנחנו אומרים את זה בלשון רבים. לא אומרים, אשמתי, בגדתי, גזלתי. אנחנו אומרים את זה בלשון רבים. זה יכול להיות בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר. וגם נשמות שתלויות בך. זאת אומרת, אנשים בתוך המשפחה. אז בגלל זה אנחנו אומרים את זה בלשון של רבים. הבנת? זאת אומרת שאתה גם נציג. עכשיו יש כל מיני דברים. מי נפטר בארבע, חמש שנים האחרונות?
1: הדודה נפטרה לא מזמן, אבא נפטר לפני 13 שנה.
0: כן, ומי אשתך?
1: אבא של אשתי נפטר באותו יום כמו של אבא שלי, רק בפרש של 3 שנים.
0: כן, באותו יום, שזה?
1: באותו יום.
0: מה התאריך?

0: אחרי שהוא נפטר? תגלה לנו.
1: רבי שמעון בר יוחאי.
0: או, במה אני מחזיק פה בספר, אתה חושב? את ספר הזוהר הקדוש. והם נפטרו בי"ח, נכון או לא?
1: כן, י"ח.
0: מה אמרתי לך? בדיוק, מדויק, אחד לאחד. י"ח, 18, בדיוק. ותשים לב, גם בתאריך הלידה שלך יש לך את הספרה 8, כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. ואם תשים לב, מצד שני, גם זה נגמר ב-68, שזה כמניין חיים. ח' י' י' ומ' זה 68, וזה 14. 14 זה דוד. מה זה דוד? ד' ו' וד' זה דוד, 14. שזה אומר, אתה רוצה לראות ניסים ונפלאות, שמשהו משתנה, נכון?
1: כן.
0: כל מוצאי שבת הדליק נר לדוד המלך, בתוכל, סעודה רביעית. הבנת? סעודה רביעית, מוצאי שבת, א', זה סגולה ללידה קלה, שזה לא קשור אליך, אבל זה סגולה גם לפרנסה, וזה סגולה, אפילו תאכל כזית, כביצה, כמה זה כזית? 28 גרם. כביצה זה 56 גרם, זה כלום, זה לא הרבה. תאכל במוצאי שבת ותכוון שזה לכבוד סעודת דוד המלך. ברור? דוד מלך ישראל, בחרת, אתה שמת לב? 14, דוד. ובדיוק כאן, על ידי זה, פתאום אתה תחווה שמשהו מתחיל להשתנות בנושא של הפרנסה. כי מבחינת ידיים, הנה, אני רואה, יש לך ידיים טובות, הכל טוב ויפה, אתה עוזר לאנשים, אתה נלחם על כל שקל, אבל אתה לא מרגיש שיש ברכה בחיים שלך, בפרנסה, נכון או לא? נכון, עובד, נכון. עובד, עובד, ואין ברכה.
1: בדיוק.
0: עובד ועובד, ועובד ועובד, ועובד. סופו של דבר רואים מינוסים, לא הולך. אתה מבין? אז מה צריכים? ברכה בפרנסה, ותן ברכה. הברכה יותר טובה מהכל. הברכה זה הכל. יש אנשים שיש להם כסף, אין להם ברכה. יש אנשים שיש להם כסף ויש להם חולים בבית. או שהוא בעצמו חולה. ברכה זה הכל. ברכת השם. וזה מה שאנחנו צריכים. ברכה. נכון או לא?
1: נכון, זה הכי חשוב.
0: וזה הכי חשוב, שיש ברכה אז יש הכל. וזה אנחנו צריכים להתפלל על ברכה. יש הרבה אנשים שנראים לך מה זה חמודים, מה זה מתוקים, מה זה יפים. אבל מה כתוב? אצל אברהם אבינו, אב, המון, גויים, אברהם, ואסך לגוי גדול, ואברכך, והגדלה שמך, ואז, והיה ברכה. הבנת? והיה ברכה בסופו של דבר. חמוד, אתה מתוק, אתה תהיה גוי גדול, אני אברך אותך, אני אגדיל אותך, אגדיל לך גם את השם, אתה תהיה מפורסם. בטיק טוק, אתה תהיה גם רב מפורסם, איזה יופי. את תהיה דוגמנית מפורסמת. מצוין, כל הכבוד, מחיות כפיים סוערות. ואתה תהיה כוכב קולנוע הכי טוב בעולם. איזה יופי. אבל השאלה האם יהיה ברכה או לא? בתכלס, יהיה ברכה? מה חשבת, שכסף זה ברכה? יש אדם לפעמים שנותנים לאדם עושר ששמור לרעתו של האדם. אנחנו צריכים ברכה. שים שלום טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. נכון או לא? שים שלום, תן לנו טובה וברכה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, ואחר כך את השני אני לא רוצה להזכיר. נכון או לא?
1: נכון.
0: וגם אותו דבר ראינו גם בספר ישוע, דרך אגב, בפרק ט"ו, שם כתוב, ותאמר, תנה לי ברכה, תן לי ברכה, גם יעקב, נכון, ועשיו, יצחק בירך אותם, ברכה, ברכה, צריכים ברכה בחיים, ברכה בהכל, וזה הדבר הכי גדול בחיים, שיש ברכה, איך זוכים לברכות רבותיי, איך זוכים לברכה, איש אמונות רב ברכות, אנחנו מתחזקים באמונה, רואים ברכה, איש אמונות, רב ברכות, הוא זוכה להיות לא רב אלוף רק, לא רק רב בריח, לא רב זרועות, הוא זוכה לברכות, רב ברכות. אז פה מתחזקים בנקודה הזאת. אז אתה, בעזרת השם, תקרא את עקדת יצחק, שאנחנו קוראים כל בוקר. תקרא את זה 3 פעמים במשך 13 ימים. משהו יתחיל להשתנות. בסדר?
1: בסדר.
0: עקדת יצחק. עקדת יצחק, וישכם אברהם בבוקר, כן. טוב? ברכה והצלחה. כן, 3 פעמים כל יום במשך 13 ימים.
1: טוב, תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות. אני רוצה לשמוע בפעם הבאה משהו שמשתנה לדברים טובים. כל טוב.
1: נשמיע עליך, ביי.
0: אמן. יופי. הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור הוא 026-485-485. בהמשך אנחנו נשמע גם טיפים וסגולות מעולם הקבלה, בנושא של זיווגים לקראת ט"ו באב. טלפון שלנו 026-485-485. טוב, אז אנחנו נעבור למאזינים נוספים ונאמר לורד שלום וברכה לך, ורד.
2: שלום רב, כבוד הרב.
0: בשורות טובות ותאריך לידתך.
2: 10 בינואר 1984.
0: מעולה. בבקשה.
2: לאחרונה יש כל מיני שינויים בעבודה אצלי במסגרת התפקיד שלי. ויש כל מיני התלחששויות, לא ברור מה התפקיד, מוסיפים, מורידים, שום דבר כל כך לא ברור. הייתי קודם כל מרגישה, אני קודם כל מרגישה שאולי מתרחש כל מיני דברים אחורי הגב. הייתי רוצה לדעת אם התחושות שלי נכונות, ובנוסף די מציתי את התחום הזה, והייתי רוצה אולי שהרב יכוון אותי לכיוון אחר, לתחום אחר בחיים.
0: יפה, את שואלת שאלה טובה. מעולה. כמה זמן את עובדת במקום עבודתך?
2: 2.
0: 2, באיזה תחום, אפשר לומר?
2: תחום הנהלת חשבונות.
0: הנהלת חשבונות.
2: מציתי מאוד, כן.
0: מצית, אוקיי. את מתחברת למקצוע הזה?
2: לא, ממש לא.
0: את רואה? בגלל זה אני שואל אותך. ולא סתם, גם לפי תאריך הלידה שלך, אפשר לדעת הרבה דברים על נושא של פרנסה. וזה דבר חשוב. אפילו שאנחנו מסתכלים, לא פעמיים שואלים אותי, האם תאריך הלועזי יש לו השפעה? הרי אנחנו יהודים, ואדם שיהודי הולך לפי התאריך העברי ולא תאריך הלועזי. אז תמיד אני עונה ואומר, א', אני ממיר את התאריך הלועזי לתאריך העברי, ובכל זאת, גם לתאריך הלועזי יש לו כמה דברים שכמובן נותנים לנו פרמטרים טובים לנתח את האדם עצמו. וזה לא רק זה. כמובן, מעל הכל, זה הכוח של המעציל העליון, וזה הכוח האמיתי. כי חוכמה בגויים תאמין. ולפני זה אנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים ביותר זה גם המספרים שיש, ולא פעם אנחנו מלמדים בנמרולוגיה הקבלית האמיתית, לא רק של משפט פיתגורס, כי גם פיתגורס עוד כתוב בגמרא, וגם מי שלומד מתמטיקה יודע מה זה טלס, ואנחנו רואים שאחד מהדברים הגדולים ביותר שיש גם בחוכמת הקבלה, זה גם מובן גם בנושא של רכישה של בית, אדם שרוכש עסק, ובטח גם מקצוע בחיים, שיכול לתת לנו הרבה אינפורמציות, אם זה נתיב נכון בכלל, כי לפעמים אדם בזבז את החיים שלו. אז נכון, אז יש אנשים שלא הגיעו לסיפוקם בנושא של פרנסה, אבל הם דורכים במקום, לא ממלאים את הייעוד שלהם. כל אחד יש לו ייעוד, גם במקצוע של האדם. יגיע כפיך, אשריך וטוב לך. זאת אומרת, יגיע כפיים, זה גם מקצוע שאדם צריך כמובן לנהל אותו בחיים שלו, ולפעמים הוא לא מחובר לאותו מקצוע. וזה אחד מהדברים שאנחנו גם צריכים לדעת. כי לפעמים אדם יכול לעבוד קשה מאוד, מצאת החמה והצאת הנשמה, אבל אין לו ברכה בעמלו. לפעמים, לא פעם ולא פעמים, הוא לא במקצוע הנכון. מספר בין 1 ל-72.
2: 36.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ואני רוצה לומר לך דברים ברורים וטובים. כנראה הקדמה שלי הייתה על מנת שאת תזוזי ממקום עבודתך ותחפשי משהו חדש בחיים. בקרוב מאוד יגידו לך ביי ביי, להתראות, וגם את לא תרגישי שם אנרגיה מאוד מאוד טובה. זה מעייף אותך בנשמה שלך. את צריכה משהו אחר לגמרי, משהו שקשור אפילו למקצועות היופי. תתפלי לשמוע. אני לא יודע למה, אבל זה מה שכתוב לי פה בספר הזוהר. עכשיו, מקצועות היופי זה לא רק לעשות עכשיו לק ג'ל, זה לא רק פדיקור, יש עוד הרבה דברים, מבינה? זה לא רק גבות. יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות במקצועות היופי, כן? וזה מאוד מתאים לך דרך אגב. צריכת השחרור. יש אנשים שיכולים לשבת לדוגמה על המחשב הרבה שעות, יש אנשים שצריכים להיות אנשי שטח, רוצים להיות אנשים. עם כל הכבוד שאת ישבת במשך שנתיים במקום, עכשיו את יכולה לא לזה ולא לזה, אלא זה שילוב, הבנת? זאת אומרת, להיות כל היום בחדר סגור, מול המחשב, זה גם לא בשבילך. ולהיות בשטח כל הזמן, גם לא בשבילך. אז זה שילוב. מה זה שילוב? שילוב זה ייתכן מאוד שלדוגמה, האדם עובד בבית, אבל הוא פוגש אנשים, מבינה? זאת אומרת, הוא יכול לעבוד באיזה עסק מסוים, אבל הוא פוגש אנשים. מדבר, מחליף אנרגיות. מה?
1: אז בעצם אתה אומר, ללכת לכיוון של עסק?
0: אני, לפי מה שאני רואה פה, בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך משהו ממש חד ואמיתי. במוקדם ומאוחר, את לא תחזיקי הרבה זמן בעסק הזה. זאת אומרת, במקום עבודתך אני מתכוון.
1: אוקיי.
0: זה עניין של זמן. את לא, את עובדת כמו רובוט, כאן בבוקר, הכל טכנית, מבינה? עושים, הולכים. את לא מסופקת. כשאני אומר מסופקת, בסדר, אנחנו לא מדברים כרגע על 100% של סיפוק. יש הרבה אנשים שעובדים בכל מיני מקצועות והם לא מסופקים. אבל לפעמים המספרים מכסים על הסיפוק. מספרי הפרנסה. עכשיו, פה אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר איתך פה עכשיו לאורך זמן. האם זה הייעוד שלך? האם זה מה שאת צריכה לעשות בחיים? תשובה שלי היא לא. מבינה, יש אנשים שרק זה מתאים להם. יש אדם שהוא נולד להיות רואה חשבון. יש אישה שנועדת להיות מנהלת חשבונות, להתעסק עם מספרים, חשבונות. את מבינה?
1: כן.
0: חשבונות רבים כתוב. את יודעת שכתוב חשבונות רבים, נכון? בתורה. נכון, אז מפה אנחנו רואים, יותר נכון לא בתורה, יש נביאים וכתובים. אבל בקיצור, מה שרציתי לומר לך, שזה אחד מהדברים הגדולים ביותר. אז עכשיו, האם לעזוב מחר? תשובה שלי לא. האם לעזור מחרתיים? גם לא. אבל בתקופה הקרובה, אנחנו נכנסים עוד מעט להוויה חדשה, לשנה חדשה, ואוטוטו, אנחנו חודש וחצי, ראש השנה, אי אפשר להבין. מבינה? וזה okay. שלמה המלך, עליו השלום, אומר בקהלת, בפרק זין, ביקשו חשבונות רבים. מבינה? והנה, זה מה שיצא חשבון. יש גם מלך חשבון, את יודעת. שמעת על מלך חשבון?
1: לא.
0: No. בתורה, את רואה, היה מלך חשבון. מלך חשבון. אם היה יודע מתמטיקה, 5 יחידות, אני לא יודע. אבל בוודאי שהיה מלך חשבון. אוקיי?
1: אוקיי, כבוד הרב, קודם כל, תודה במדבר. רבה על התשובה.
0: חשבון, עיר סיחון, מלך האמורי, כתוב. כן, מלך חשבון, ספר דברים, גם כתוב שם, בפרק ב', תסתכלי.
1: אוקיי, רק אני אשאל אותך,
0: כן.
1: כבוד הרב, אז בעצם, כשאני אצא מהמקום הזה, ללכת לתחום, להיות שכירה בתחום היופי, או משהו שהוא עסק?
0: אני אגיד לך משהו, שלפעמים אני אומר גם לילדיי, אבל את יודעת, הדור הזה, הוא לא כל כך דור שאוהב לשמוע להורים. לא שאני מכוון לילדים שלי. נדבר באופן כללי, אתה יודע, תמיד ההורים מנסים לתת איזה טיפים טובים לילדים, לא תמיד, הילדים מקבלים את זה בשמחה. אז אני טוען גם שלא פעם ולא פעמיים, פונים אליי, ואומרים לי, הרב, אני רוצה להתעסק לדוגמה עם נדלן. עכשיו תשמעי, זה לא דעות של פעם, לפעמים הדעות של פעם הם יותר טובים, את מבינה? לדוגמה פעם, בזוגיות, כן, כמו מכונת כביסה, לא שאני משווה זוגיות למכונת כביסה, מכונת כביסה מתקלקלת, אז מה עושים? משפצים, מתקנים, היום מחליפים, נכון? גם בזוגיות זה ככה היום. אותו דבר גם כאן. לפעמים אתה אומר, לדוגמה לבן שלך, או אפילו לאשתך, או אשתך אומרת לך, אתה רוצה להיות איש נדלן, יופי. יופי, יוצא את הרישיון של נדלן, עשית את המבחן, כל הכבוד, מחיאות כפיים סוערות. מה עם ניסיון? אין לך כלום. אז אתה עכשיו בשטח. עכשיו המקצוע הזה יכול להוות לך מכשול. למה? כי אתה חיפשת את הדרכים הקצרות. מה עושים? קודם כל מתחילים בתור שכיר. מתחברים לאיזה חברה מסוימת. ואפילו שעוברים סנה של התמחות, סנה של סטאז', אבל בכל מקרה מקבלים מזה גם ידע וגם ניסיון. מבינה?

0: מיני תזונות למיניהם, דיאטות למיניהם. הוא אמר לי ניקוי רעלים, הוא עשיתי קורס אצלו, 10 מפגשים, נהייתי כבר מטפל, הוא כבר נהיה מטפל ב10 מפגשים. לא טיפל באף אחד, הוא כבר נהיה מטפל והוא כבר נותן עצות. מבינה?
1: כן, זה תחום היופי שאתה מתכוון.
0: תחום היופי זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות 10 שיער, זה יכול להיות משהו שקשור גם לתסרוקות, משהו שקשור כמובן ליופי, יש הרבה דברים, זה יכול להיות גם אפילו לבוש. מה? איפור יפה. כן, מתאים לך דווקא איפור, את יודעת?
1: כן.
0: מאוד, מאוד מתאים לך. העלית נקודה טובה, מתאים לך.
1: תודה,
0: מתאים
1: תודה,
0: לך.
1: תודה רב.
0: באמת מתאים, את מחוברת לזה דרך אגב, נכון?
1: כן, מאוד.
0: מצוין, תצליחי בזה דרך אגב. מצוין, תהיה לך ברכה והצלחה. תתחיל לשנות את ה... אל תהיה מקובעת, זה טוב, ברכה והצלחה. רק דברים טובים.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה מהרב אפרים בן צבי.
0: אז כמובן לקראת ט"ו באב, ולא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב, ויום הכיפורים ט"ו באב, עניין של זיווגים, ובדור שלנו כל אחד רוצה להקים בית, רוצים להקים בית, רוצים זיווג, אז יש כמה וכמה סגולות כמובן בתורה, אבל לפני שנבין באמת את הסגולות, צריכים להאמין באמונה שלמה שבנושא של זיווגים יש לפתוח בשם מתברך בענייני זיווגו, כך כתוב שזיווגו של אדם זה רק ביד השם בלבד, והוא מן התורה כמו שכתוב גם בנביאים, מהשם יצא הדבר, ובנביאים כתוב ולא ידעו כי מהשם הוא, ובכתובים כתוב מהשם אישה משכלת, וכתוב אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו, זאת אומרת, בית, זה בית, שבונים בית כמו שצריך, שב. מה זה שב? זה עסק, בני אדם. אז אותו דבר גם בנושא של עסק, בני אדם, פרנסה, זיווג, פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז זאת אומרת שאנחנו רואים דברים מאוד ברורים וטובים. יש לי סגולה מאוד טובה של הרב אדלשטיין, זצ"ל, שהוא כתב, יש סגולה ידועה לסיים את ספר התהילים, מתחילה ועד הסוף, מבלי להפסיק בדיבור כלל. זה כותב הרב אדלשטיין, וזה דבר מאוד מאוד מאוד. אז גם אותם אנשים שגרים במרכז או בכל מקום בארץ, ויכולים אפילו פעם אחת לקיים את הסגולה הזאת בקבר החזון איש בבני ברק, בבית העלמין הישן בבני ברק, זה דבר גדול מאוד לקרוא גם את ספר התהילים. אבל מי שלא יכול להגיע, יוכל לעשות את הסגולה הזאת, זה סגולה בדוקה ומנוסה. וזה דבר מאוד מאוד גדול, לעשות ולקרוא את כל ספר התהילים, מבלי לדבר שום דיבור. ואז לבקש כמובן על זיווג. ודרך אגב, בספר שקוראים לו פלא יועץ, והוא כותב שמה, שאדם שקורא את כל ספר התהילים, ללא הפסקה, אז באותו רגע הוא משמיע את כל התהילים, אדם כזה זוכה כמובן לזיווגו, זה דבר שהוא בדוק ומנוסה. עוד דבר מאוד חשוב, ואפשר כמובן, מי שכמובן מתפלל, אז מתי שהוא מגיע להשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך בברכת 18, תפילת 18, אז בסוף יאמר את פרק קוף חף א', שזה שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי וכו', יאמר כמובן את שמו ושם אמו, ויבקש למי שאמר והיה עולם בנושא של זיווג, ובעזרת השם הוא יראה פרי בעמלו, יהיה דברים טובים. ממש שתי סגולות בדוקות ומנוסות, אפשר לנסות את זה. ובכלל ביום ט"ו באב, יום שלישי בערב שמתחיל ט"ו באב, להדליק נר, שימו לב, להדליק נר לדוד המלך, לרבי חנינה בן דוסה ולרבי מאיר בעל הנס. אז עוד פעם, מאיר, תזכרו, מם זה מאיר, ד' זה דוד, ויש לנו כמובן את ח' זה רבי חנינה בן דוסה. להדליק 3 נרות, ולקרוא את פרק מם זין ראשי תיבות, מציאת זיווג. זה פרק שאנחנו אומרים אותו כמובן בראש השנה 7 פעמים לפני תקיעת שופר, למנצח לבני קורח מזמור. ודרך אגב, למה פעמים אנחנו רואים שכתוב בספר התהילים מזמור לדוד ופעם

דוד מזמור, מה זה לא אותו דבר? מזמור לדוד לדוד מזמור? יפה, שאלה מאוד נפלאה. למה כתוב פעם לדוד מזמור ופעם אנחנו רואים מזמור לדוד? שדוד המלך אומר מזמור לדוד, זה הכוונה שהוא אומר את זה לכל עם ישראל בכלליות. לדוד מזמור, זה בשבילו בפרטי. אז יש את הכללי ויש את הפרטי. זה ההבדל בין מזמור לדוד לדוד מזמור. אז יהי רצון שכל מי שצריך זיווג ימצא את זיווגו, ולא רק סתם זיווג, אלא זיווג הגון, זיווג טוב. וזה הדבר הכי חשוב שצריכים להתפלל. אז בשלב הזה אני רוצה להודות כמובן לצוות האולפן שלנו, לדנה ביטון, טכנאית השידור שלנו, יקירי עידו נאור, שכמובן המפיק שלנו, תהילה עירת עורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל, את הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור 026-485-485. אתם מוזמנים כמובן לטלפן אלינו. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נמשיך ביחד לתקן בשעה הנוספת איתי, אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים ושואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי מספר הזוהר הקדוש, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל חוכמת הקבלה, זה הזמן וזה המקום לשאוב מהספרים הקדושים. ולקראת ט"ו באב, יום של אהבה אמיתית, יום של אהבת השם, יום של אהבה בין הבריות, יום של זיווגים, נדבר על זה. נאמר לכם שדנה ביטון היא כאן על הביצוע הטכני, עידן נאור מפיקנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו נצא לדרך לפני המאזינים היקרים, נאמר לכם שביום שלישי בערב לא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, ומייחסים את זה לחג האהבה, חג של זיווגים. אבל כשאנחנו מסתכלים, מתבוננים, אחת השאלות המורכבות ביותר בדורנו היא לא רק איך מוצאים אהבה, יותר נכון, בואו נגדיר את זה, איך שומרים עליה, איך יודעים שזה זה. בכלל במציאות שלנו שאנחנו חיים, מציעים לנו שפע בלתי נתפס של אפשרויות בבחירה בבן או בת הזוג, והרבה אנשים מרגישים לפעמים שזה סוג של הימור מסוכן, ובכלל יש הרבה מחשבות תורדניות, ואולי מעבר לפינה כל אחד לא מושלם וחושבים, רגע, אולי מחכה לי משהו יותר טוב, ואף אחד, יש הרבה תהיות, הרבה מחשבות, וזה מה שקורה, שלפעמים אדם לא שמח בחלקו, והוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, בלי סוף, למלא את קריסו ואת נשמתו ואת גופו. ט"ו באב זה חג של אהבה ושל זיווגים, אבל יש פה כנראה איזה משהו יותר עמוק, יותר פנימי. אתם יודעים, בתורת הקבלה מופיע מושג מרכזי בשם סוד הצמצום. ולפי הרעיון הזה, בכלל, כדי לברוא את העולם, הבורא כביכול היה צריך לצמצם את אורו האינסופי ולפנות מקום למישהו נוסף, מישהו מוגבל, מישהו שהוא יהיה קיים מלבד עצמו. ואותו דבר, העיקרון הזה בדיוק פועל בעולם, בעולם הזיווגים והאהבה. איש או אישה שנמצאים לבדם, חיים, אבל יום אחד, במידה רבה, בעולם של אין סוף, כביכול, אין סוף של תאוות, יש להם איזה סוג של חופש מוחלט. אין להם צורך להתחשב ברצונות של האחר בכל רגע. אין להם צורך לוותר על עצמם כדי לפנות מקום למישהו אחר, לוותר על האין סוף המדומיין שיש הרבה פעמים לאנשים, אלא צריכים להתחבר למקום יותר טוב, לעומק, למשמעות. והרבה פעמים שהזיווג לא קורה, כאשר אנחנו לא מוצאים את האדם המושלם במרכאות, כי האמת שאין כזה, כי גם אנחנו לא מושלמים, התורה לא ניתנה לידי מלאכים, אלא לבני אדם. ופה אנחנו רואים שיש הרבה טעויות נפוצות של לחשוב שהזיווג רק אירוע של איזה מציאה, כמו איזה למצוא מטמון שחיכה לנו מתחת לאדמה. אבל חכמי המוסר, חכמי הקבלה, החסידות, מלמדים אותנו שהזיווג הוא בעיקר תהליך של בנייה. וכאשר חז"ל אומרים שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אז הם לא מדברים רק על הרגע שבו מגיעים מתחת לחופה. קריאת ים סוף הייתה אירוע שבו המים, שמייצגים את העולם הסוער, שהרבה פעמים הוא משתנה ונפרד, הולכים לים. אתם יודעים, יום אחד זה דגל כחול לבן, פעם זה אדום ופעם זה שחור. גם בכביש, לפעמים יש בור בכביש, יש פתאום את מץ, יש תנועה, יש אדום ויש ירוק ויש צהוב. זה הכל רמזים לנו בחיים. אז ככה גם בזוגיות, יש מים, לוקחים שתי אישיות שונות, עם הרגלים, עם פחדים, עם משקעים, עם חלומות שונים. ויש כמובן את היבש, המים, את האדמה, היכולת ליצור קרקע יציבה משותפת מתוך שני העולמות הללו, וקריאת ים סוף, הזוגיות, שלפעמים הזוגיות, האי-נוחות שלנו, והנכונות שלנו לעבוד יום-יום כדי לבקוע את החומות שבינינו ולבנות שפה משותפת. וככה זה היה בדור אנוש, בדור נמרוד, בדור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא בלבל את שפתם, אפילו שהם רצו לבנות מגדל ולהגיע השמיים, הקדוש ברוך הוא בלבל את השפה שלהם. אבל הם היו מאוחדים, אז הוא לא מחק אותם, כמו אצל נוח, לאחר 120 שנה שנוח מזהיר את כולם. אז מה אנחנו למדים? שאפשר לבנות. זאת אומרת שאפילו שאנחנו באים מקצוות אחרים לגמרי בחיים, אפשר לבנות גשר. שמוביל גשר טוב, גשר מבורך, גשר שמביא ברכה. רק צריכים כמובן השתדלות, תפילה. אז בטו באב הזה נבקש לעצמנו לא רק למצוא את האהבה, אלא בעיקר להיות ראויים לה. נלמד לשחרר את המרדף אחרי השלמות. נתחיל לפנות לנו איזה מקום בלב, לאחר, למישהו שנחלוק איתו את החיים ביחד, ונהיה שמחים, כי הזיווג האמיתי זה לא שילוב של שני אנשים מושלמים, אלא זה של שני אנשים בלתי מושלמים, אבל הם סירבו לוותר זה על זו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. שלום לך, נועה.
2: שלום, כבוד הרב, מדברת נועה.
1: שלום לך נועה, שלום.
2: אני מתקשרת בקשר לבת שלי ליטל.
1: אבל אני אשמח שלא תדברי מדיבורית.
2: אני לא בדיבורית.
1: שומעים אותך כזה קצת גרוע, אוקיי?
2: לא, אני לא בדיבורית. 29/5/2001.
1: זה של הילדה, אני מבין, כן?
2: נכון, כן.
1: אוקיי. מה את שואלת לגביה, בבקשה? האות הראשונה של שמה?
2: האות הראשונה של שמה למד.
1: למד, בבקשה. מה את שואלת?
2: רציתי לדעת, עשו לה כישוף ואיך אפשר להוציא את זה ממנה.
1: מה זאת אומרת עשו לה כישוף? תסבירי לנו, לאותם אנשים שלא מאמינים בכישופים.
2: לאותם אנשים שלא מאמינים, זאת, כן, לא, כן. זאת לא הילדה שלי. זאת היא 25.
1: נכון, כי 2001. למה את חושבת שעשו לה כישוף?
2: היא מאופנטת והיא הולכת אחרי בחור לא בגילה, עם גרוש, עם צרות אחריו.
1: אז אולי מישהו אחר ששומע ומאזין לנו. כן. אולי עכשיו אנחנו לדוגמה מישהו ששומע מאזין לשידור שלנו יגיד איזה שטויות, מה הכישופים? מה אנחנו פה, יש איזה מחשפת עם המטטה הקש, היא מרחפת בעולם ועושה כישופים? או שבסדר, היא תאהבה בו, בחור מבוגר, עם ניסיון חיים, אז היא תאהבה בו, אז מה? אז למה כישופים? איך הגעת לכישופים?
2: עשיתי שאלת רב.
1: כן.
2: עשיתי שאלת רב, לא אחד ולא שתיים, וכולם אומרים לי את אותו דבר. וכן, אני מרגישה שזה לא הבת שלי, וברמה יומיומית.
1: עד כדי כך.
2: כן.
1: עכשיו תאמרי לי משהו מאוד מאוד מאוד חשוב. כמה זמן הם יוצאים יחד?
2: הם מכירים 3 שנים. בוא נגיד בערך בשנתיים האחרונות, וכל מה שניסינו לעשות, להוציא את זה, זה בלתי, זה קשה מאוד. הם אמרו לי שעשו לה כישוף מאוד מאוד קשה.
1: איפה אבא בתמונה?
2: אבא בעלי, חולה.
1: כן, חולה, נכון?
2: כן.
1: מה קרה לו?
2: קיבל את המחלה.
1: קודם כל רפואה שלמה, שזה הכי חשוב.
2: באמת.
1: כמה זמן אתם נשואים?
2: אנחנו נשואים 26 שנה.
1: וכמה ילדים יש לכם עד 120?
2: 2. הבת ועוד בן.
1: והיא הראשונה, כן?
2: כן.
1: הבכורה, נכון?
2: כן.
1: אוקיי. וכמה שאת מדברת איתה, הם גרים יחד דרך אגב?
2: לא.
1: אוקיי. וכמה שאת מדברת?
2: היא עזבה את הבית בראשון לשביעי.
1: והיא גרה לבד?
2: לא, כרגע היא מחפשת את עצמה, מה לעשות עם
1: זה. אוקיי, אוקיי. סליחה על השאלה הפרטית שאני שואל, היא מעשנת?
2: לא.
1: לא. אוקיי. רק סתם שאלה, לפני שאנחנו נפתח באמת בספר הזוהר הקדוש, ואיך בעלך מסתכל, הוא גם חושב אותו דבר?
2: כן, בעלי שבור מזה, שבור.
1: כואב, כואב הלב שאנחנו שומעים דברים כאלה, בפרט שבעלך כרגע נמצא במקום קשה ולא פשוט, אז זה סבל על סבל, על סבל מה שנקרא.
2: נכון.
1: זה דבר שהוא לא פשוט בכלל.
2: נכון.
1: בוא נבדוק. תגידי, זה פעם ראשונה שהיא מתנהגת בצורה הזו?
2: מה זאת אומרת, פעם ראשונה בחייה? כן.
1: כן, אני שואל אם היה לה קשר לפני זה, אחר, גם עם מישהו ש...
2: היה לה קשר זוגי גם כזה מורעל, אבל פה היא ממש נלחמת בנו בכל תוקף. היא ממש לא רוצה להכיר בנו כהורים אפילו.
1: עד כדי כך. בואי נבדוק, בואי נראה מה קורה. מספר בין 1 ל-72.
2: 50.
1: 50, בדרך אגב אני לא מתרגש מרבנים.
2: אוקיי.
1: אז... רק מישהו שהוא מאוד גדול, כן?
2: ברור.
1: תמתיני, בוא נבדוק.
2: תודה.

0: וואו, וואו, וואו, זה לא פשוט, כל כך מורכב, תשמעי, אפילו את יודעת, השערות עומדות לי פה, מרוב שבאמת אני רואה פה את מה שקורה פה, כל כך הרבה תהפוכות, וזה דבר, דור תהפוכות המה ואין אמון בם, כך כתוב לי פה. אתה יודע, דור תהפוכות, הרבה תהפוכות יש פה, גם בנפש שלה, דברים לא פשוטים, ודברים, את יודעת, ממש קשה, ממש קשה. ואת יודעת שבראש השנה, עכשיו אנחנו עוד מעט, אנחנו גם נהיה ביוטט באב, עושים מטרת נדרים וכללות, לפי חוכמת הקבלה, בערב ראש חודש, אלול, מטרת נדרים וכללות, ערב יום, ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, כן?
1: כן.
0: זאת אומרת, ארבעה מועדים, אנחנו עושים את זה, מאוד כדאי לעשות את זה, מאוד מאוד חשוב, זה דבר טוב, להיכנס באנרגיה טובה, וכל יום אנחנו רואים, לא פעם ולא פעמיים, שיש שלא תחיה כל מכשפה, מכשפה יותר נכון, ואנחנו רואים את זה שזה בתרי"ג המצוות, זה לא דבר שהוא בוטל, זה לא רק פעם. וגם היום בימינו, יש כל מיני אנשים שמתעסקים עם תומעות למיניהם.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה הבל וריק, ויש כאלה שבאמת יודעים לעשות כל מיני דברים, שיכולים להשפיע על אדם. נכון. אם אנחנו מסתכלים גם בתורה, מכה אבי ואמו, מות יומת, לדוגמה, ניתן רק להמחשה לדוגמה, וגם כתוב מקלל אבי ואמו מות יומת. אז אנחנו שואלים שאלה, למה כתוב פה את אותו עונש, סוג של גזרה שווה? אם הוא מקלל, אז קילל, נו, אז מה אם הוא קילל? אז למה עד כדי כך החומרה של כמו של הקאה, כמו שאדם מכה, למה אותה, אותו עונש, מבינה? אז היינו אומרים, בדיל ויעבור, שטויות במיץ עגבניות. אז הוא קילל, נו, אז מה? אפילו כתוב, אל תהיה קיללת חינם של אדם קלה בעיניך. ולא רק זה, אל תהיה קיללת הדיות, הדיות זה אדם פשוט, קלה בעיניך. ועוד כתוב, אל תהיה קיללת גוי קלה בעיניך. כן, אפילו האדם שלגמרי רחוק קלה בעיניך. זאת אומרת, ושאנחנו עושים גם התרת נדרים וכללות, שאדם מקלל, וזה גם הפחד שהיה בסיפור של בלק ובלעם, מהכללה שפחדו מהכללה, והקדוש ברוך הוא הפך את הכללה לברכה. זאת אומרת שיש פה כוח בפה, נכון?
1: נכון.
0: אותו דבר גם מה שקרה עם דוד המלך. השם אמר לו כלל. אבל בכל זאת, אנחנו רואים שאנחנו עושים סוג של טקס, סוג של תפילה, התרת נדרים וכללות. זאת אומרת, יוצא מפה שלדיבור יש כוח. רוח ממללה. נפשי יצא בדברו. אל תקרא בדברו, אלא בדיבורו. יוצא מכאן, אם אנחנו אוספים את המידע הזה של חוכמת הקבלה, אנחנו רואים שעל ידי דיבורים זה יכול להזיק לבני אדם. עכשיו, במקרה שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מאוד מיוחדת. דיברנו על בעלך, נכון?
1: נכון.
0: בעלך מתחיל באות נון או יוד, כן או לא. איזה אות?
1: נון.
0: נון?
1: כן.
0: עכשיו תני לי מספר בין אחת למאה ואחת.
1: מאה ואחד.
0: מאה ואחד, בוא נראה, במספר קטן זה שתיים, נכון? אבל אם אנחנו לוקחים את המאה ואחת, אז יש לנו שתיים, אמרנו, זה בית, יפה. ויש לנו מאה, שזה קוף. במספר קטן זה יוד. במספר עוד יותר קטן זה א', נכון?
1: כן.
0: הבחור הזה שיוצאת או באלף או בקוף או ביוד?
1: כן,
0: אלף. אלף. וואו. תני לי עכשיו מספר בין אחד לתשע.
1: חמש.
0: חמש?
1: כן.
0: וואו, וואו, וואו. תשמעי, זה לא פשוט בכלל. זה לא פשוט. מרבה נשים, מרבה כשפים. עכשיו פה אני מדבר פה למה יצא הפסוק הזה. אנחנו יודעים בפרקי אבות שלפעמים אנשים מתעסקים עם כל מיני דברים רעים ויכולים להוות דברים מאוד מאוד קשים. בקיצור, הזיווג הזה בכלל לא מתאים. קשה מאוד. קשה, קשה מאוד. והילדה שלך נמצאת בעננים.
1: נכון.
0: את מבינה? שיקורה אני ולא מיין.
1: נכון.
0: היא כאילו נמצאת באיזה סטלה.
1: נכון. נכון.
0: באיזה ריחוף, מישהו מנהיג אותה.
1: נכון.
0: לצערנו הרב. והשאלה נכון. אם יש ומה ניתן לעשות.
1: נכון.
0: היא כאילו מנותקת מעצמה, מנותקת מהחיים שלה, מנותקת מהמציאות שלה.
1: נכון.
0: כאילו את לא קיימת בעולם. אבא שלך עולה, זה לא בקטגוריה שלה. היא רואה רק את עצמה, היא ממשיכה לרחב, על הסוס.
1: נכון.
0: מבינה? כאילו לא רואה, לא מרגישה, לא מרגישה תחושות, לא כאב, לא רגשות. מאורפלת.
1: נכון.
0: ולא מסמים. כואב הלב. זה העניין. מה זה בעצם המילה כישוף? אני קורא לזה התמכרות. התמכרות, אדם נמכר. מה?
1: שליטה על אדם.
0: חוץ משליטה. התמכרות זה כישוף, דרך אגב. זה לא משנה למה. התמכרות לסמים, התמכרות לאלכוהול, התמכרות לנשים, התמכרות לגברים, התמכרות למישהו, למשהו, לחפץ. זה סוג של כישוף, אי אפשר לצאת מזה. יש היום התמכרויות להימורים, יש התמכרויות לווינר, יש התמכרות לביטים. יש היום, מה חסר היום התמכרויות?
1: לא.
0: שפע של התמכרויות.
1: לא.
0: גם דרך אגב, התמכרות לטלפון זה התמכרות היום הכי קשה. זה גם סוג של כישוף. שאלה מה אנחנו עושים, איך אנחנו עוזרים לה. מבינה? עכשיו היא שלט רחוק, כי היא מאורפלת. היא לא נמצאת בקוסמוס הזה.
1: נכון.
0: תגידי, עכשיו היא גרה באיזשהו סוג של מקום, לא יודע, אכסניה, מלון, משהו?
1: כן. מה
0: איפה?
1: שאני יודעת עד אתמול, כן. עד אתמול היא הייתה במלון. הלילה הזה אני לא יודעת איפה היא.
0: מי משלם לה את זה?
1: היא.
0: היא בעצמה?
1: כן.
0: מי אמר לך שהבן אדם הזה בכלל הוא גרוש? מי אמר?
1: אנחנו יודעים שהם גרושים, הוא משפחה.
0: משפחה? אבל בטוחה שהוא גרוש?
1: ב-100% לא. אין לי טאבו, אני יודעת שהם בגירושים מאוד מכוערים.
0: או, אבל עדיין הוא לא קיבל את הגירושין.
1: אני לא יודעת.
0: יש לו 4 ילדים?
1: כן.
0: אוקיי, ובין כמה הוא בערך בגיל? גם 4? 40?
1: כן.
0: תני לי עוד בין א' לתו.
1: בין א' לתו. תו.
0: יפה, 17 פעמים, את אומרת, במוצאי שבת, את עושה הבדלה, ולפני הבדלה את אומרת, אני אתן לך ברמז ואז תביני את כל הפאזל, אני בטוח שתביני, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, 17 פעמים. הבנת? שזה קשור. נכון שזה קשור?
1: כן.
0: יפה. ואז תגידי את המילה, ניתוק, ניתוק, ניתוק. כמו שמנתקים את הטלפון, ניתוק, ניתוק, ניתוק, שזה אותיות תיקון, תיקון, תיקון.
1: רגע, אני רושמת לי.
0: יפה, תרשמי.
1: ניתוק. רגע.
0: זה עדיין לא מבטיח שהיא תעזוב אותו, אוקיי? אבל, בזכות אליהו הנביא זכור לטוב, את תראי פתאום שמשהו משתנה. קודם כל, היא תתחיל קודם כל יותר לדבר איתך, יותר להיות איתך בקשר. הדיבור יש לו כוח.
1: נכון.
0: את מבינה?
1: כן.
0: ותקחי את התמונה שלה, ותניחי את זה בפרק א' בספר יחזקאל, שיהיה שם.
1: לקחת תמונה ולשים בספר
0: יחזקאל. יחזקאל, א'. אני מדבר בפרק א', כן?
1: פרק א'.
0: נכון.
1: כן.
0: תניחי את זה שם בבקשה, במשך לב ימים, 32.
1: 32 ימים.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: ביום ה-32.
1: ביום ה-32.
0: לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, זה בטח את מכירה, 17 פעם.
1: רגע, לב טהור.
0: ברא, לא ברא, ברא. ברא זה לעתיד, ברא.
1: אוקיי.
0: Okay. אלוקים.
1: כן. Okay.
0: ורוח, נכון, חדש בקרבי. ככה תגידי.
1: בקרבי. אוקיי. רשמתי.
0: 32 ימים.
1: כן.
0: תעדכני אותי מה קורה.
1: ואז לאט, כן.
0: בסדר?
1: בסדר.
0: הם לא יהיו יחד.
1: בעזרת השם.
0: רק בעזרתו, אז בעזרת מי?
1: נכון.
0: אין עזרה אחרת. יש רק אותו.
1: נכון.
0: כל עזרה אחרת היא סתם, הבל וריק.
1: נכון.
0: כל טוב צדיקה.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה.
1: אמין, תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום לך, מאיר.
2: היי, שלום לך.
0: מאיר איתנו?
2: כן, כן, אני איתך.
0: מה שלומך, מאיר?
2: ברוך השם, כבוד הרב.
0: בואו נתחיל עם תאריך הלידה.
2: 25-12-71.
0: אני איתך, מאיר.
2: אוקיי.
0: חבוד, מה השאלה שלך?
2: רוצה לדעת לגבי זוגיות לילד ולילדה, ליוסף ולשרה.
0: תאריך לידה אפשר?
2: למעשה רשום להם, אבל יש לך את הפרטים שאני...
0: רק רגע, שנייה, אפשר את הפרטים? כן. אחד ב-2007, נכון?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר. ושרה, בוא נראה, 1999, נכון?
2: כן.
0: בסדר. אז מה אתה שואל על הבן קודם כל?
2: לגבי זוגיות, מה המצב שלו,
0: בריאותי, okay, אישית. ולילדה?
2: אותו דבר בדיוק.
0: גם זיווג?
2: כן.
0: מתי היה לקשר? עם מישהו ככה, הקשר יציב?
2: לא היה אף פעם.
0: מספר בין 1-72.
2: 72.
0: רק שאלה אחת, מה עושה הילדה?
2: בחיים? לא עומדת.
0: אוקיי. Okay. תמתין.

0: אבל אני רוצה להתייחס קודם כל לבן שלך, בן יקר מאוד, מאוד טוב, בן אדם שיש לו כל כך הרבה רגשות, גם לפי תאריך הלידה שלו. אבל בן אדם שכל הזמן קרה לו משהו, אולי בנידוי חברתי, משהו חברתי, עבר איזו התעללות מסוימת, ובעקבות המצב הזה, לא פעם ולא פעמיים, ירדו על הילד הזה הרבה הרבה פעמים, ירדו עליו. דאגו להוריד לו את הביטחון העצמי. הבנת? מטה, מטה, מטה, מטה. עד כדי כך שהוא הגיע למצב של בלבול. אפילו, סליחה שאני אומר את זה, גם בזהות המינית שלו, שאני לא אוהב לדבר על דברים כאלה, אבל למה אני אומר שאני לא אוהב? בגלל שיש דברים שצריכים, כמובן, לדבר איתם בצורה יותר צנועה, ולנתח את זה ביחד איתך. כי הילד הזה הוא מלא רגש, אבל הוא מבולבל, אתה יודע, היום יש גם כל מיני טרנדים שמכניסים לנו בתוך המוח, ואז אפילו ילדים, נוער, נערים, אנשים, לפי הזרם, מקבלים את הזרם של החיים בצורה לא נכונה, ואז מאבדים גם את השפיות וגם את הדעת. ואז בן אדם לא מוצא את מה שהוא באמת צריך. עכשיו, למה אני אומר לך? כי הוא מבולבל, יש לו בלבולים. ויש הרבה בלבולים בבני אדם. מה זה ואעביר את רוח הטומאה מן הארץ? זה רוח של בלבול. יש בלבולים. האמת תהיה נעדרת. נעדרת עם עין. נעדרת, לא נהדרת. אז בן אדם לא יודע איפה לשים את הראש שלו, אתה מבין? עכשיו, בדרך כלל זה נובע מכל מיני אכזבות. עכשיו תשמע, רואים שמיקי, אני לא יודע בדיוק, אבל מגיל מאוד מאוד צעיר, כנראה, זה היה בבית ספר יסודי, אולי גם בתיכון, דאגו כל הזמן לרסק אותו, אתה מבין? הוא בולבל. אין לו מספיק ביטחון עצמי, ואז ממילא הוא פוחד שאיך הוא יהיה בקונקשן עם בת זוג, עם בני אדם. אין לו את הביטחון, אתה מבין? אין לו ביטחון. אבל מה? הוא כולו רגש, כולו טוב. ואז הוא נמצא כביכול עם עצמו, ואז הוא חושב שאף אחד לא יכול לעזור לו בחיים. זה בדיוק התיאור המדויק. אני צודק?
1: ב-100%.
0: ואתה הביטחון שלו. אתה צריך לדאוג כל הזמן להרים אותו, שאין כמו הוא בעולם, כי הוא באמת ילד טוב. דרך אגב, הוא חייל?
1: כן.
0: עכשיו?
1: כן.
0: שהם ישמור אותו ואת כל החיילים, הצדיקים שלנו, שאוהבים אתכם. ישמור את כולם, אמן, אמן, אמן. שהקדוש ברוך הוא יעטוף אתכם תמיד, בכל הדברים הכי טובים בעולם. אתם הלב שלנו, הלב, הלב, הלב, הלב שלי. אין כמוכם בעולם, אין כמוכם. והשם בהזדמנות הזאת ישלח לבן אחי שנמצא שם בחזית, ולכל החיילים שלנו, כל הברכות הכתובות בתורה, לעטוף אותם. עכשיו תשמע, טוב טוב, הילד הזה צריך קצת טיפול רגשי, אפשר לנווט אותו למקומות טובים, אפשר להוביל אותו לדברים טובים. הבנת?
1: כן.
0: עכשיו, דרך אגב, השם שלו לא מוצא חן בעיניי. עושה לו סוג של חרדות. אתה יודע ששם יכול להשפיע גם על נושא של חרדות? אתה יודע שלפעמים יש שם שיכול להשפיע, זה נשמע כאילו קצת הזוי, אבל יש הרבה שמות שהם, לדוגמה, מאוד רוחניים. הם צריכים בתוך השם שלהם סוג של משהו על הקרקע. משהו, למה הם לא, הם, אתה יודע, הם מרחפים בלי סוף, ואז הם נכנסים לעולמות של פחד. הבנת מה אני מתכוון?
1: כן.
0: אז גם השם שלו צריך, לדוגמה, להוספת שם, שיהיה לו משהו בקרקע.
1: איזה?
0: לא, אני לא רוצה לומר כרגע, צריכים גם לשאול את פי הנער. אבל הבנת מה שאני מתכוון.
1: כן.
0: השם שלו, למה קראת לו בשם הזה? סליחה שאני שואל.
1: האמת שאשתי רצתה את השם הזה.
0: אוקיי.
1: ובזמנו היינו אצל סוג של תגיד רב, והוא יעץ לנו כן לתת לו את השם הזה, שזה מתאים.
0: אני בחיים שלי לא שמעתי רב שייתן את השם הזה. אתה מבין? לא יודע, זה נראה לי לא רב, זה נראה לי ערב רב, זה לא יכול להיות דבר כזה, אין דבר כזה. כי כל הספרים אומרים שדווקא בשם הזה, התרחק משם כזה. הבנת? מתי שתרצה, אני אתן לך מקורות. אין אצלי משהו בתוכנית בלי מקורות. תשכח מזה. הבנת? זה הכל עם מקור. אז השם הזה בכלל לא מתאים לו. אני עד כדי כך, אני מאוד מאוד מאוד מאוד לא אוהב לגוע בשמות של הריסה. אנחנו מאמינים בני מאמינים שאחד בחלקי 60 ניתנה רוח בנבואה. אבל פה עובדה היא, עובדה היא, שים לב, אחד לאחד, שאתם לא נתתם לו את השם, זה מישהו שבחר לו את השם. ואיזה שם הוא בחר לו? אללה איסטר, כמו שאומרים. הבנת?
1: אבל אנחנו באנו עם השם הזה.
0: אני הבנתי, ואז הוא נתן כביכול את הברכה. אבל למה? בגלל שהיא אהבה את זה. עכשיו, השם הזה, יש לו בעייתיות, בעייתיות, אתה מבין? זה גורם להרבה בלגן, אתה מבין? הרבה בלגן. זה לא דבר שהוא פשוט. וזה גם, אני אגיד לך משהו עד כדי כך, זה משבש. משבש משהו, גם בנושא של האישיות שלו בחיים. אתה מבין? בחירות בחיים. ילד טוב, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא מבינים את ה... בכל מקום אשר אזכיר את שמי ובירכתיך. אתה מבין? בארמית, בארמית השם שלו הוא בסדר. בעברית לא בסדר. הבנת?
1: אוקיי.
0: ברור, בארמית. בארמית זה בסדר, אבל אנחנו לא בארמית עכשיו, אנחנו בעברית. אוקיי? אם אתה רוצה להסתכל את הדברים שלי בספר דניאל בפרק ב' בפסוק במחן, תראה את זה שם. אוקיי? אוקיי? עכשיו, זה דבר ראשון. אז אם כבר הוא לא ירצה לשנות, אז צריך לפחות לתת לו שם נוסף כדי לשים אותו על הקרקע. כי הוא מבולבל, הוא מבולבל. ילד טוב, מבולבל.
1: אני אגיד לך משהו, לפני שנתיים או שלוש, הוא רצה להחליף את השם הזה. אמר, אני לא, לא אוהב את השם הזה. ואמרנו לו שהוא מדבר שטויות, כאילו, לא בזלזול, אלא בקטע אחר, להסביר לו כמה השם הזה טוב, וכאילו, בדרך שלנו. והוא לא התחבר כל כך. ולא הבנו. וזהו, וככה סגרנו את זה.
0: אתה רואה? אז למה? זאת אומרת, הנשמה שלו זועקת. יש פה איזה משהו,
1: כן, אבל אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו לא...
0: אוקיי. אז קודם כל, תדבר איתי במהלך השבוע, נעזור לו. נוביל אותו למקום טוב. אנחנו רוצים להיות בחופתו. אתה מבין? ילד טוב. ילד טוב שנפל בין הכיסאות. חבל. חבל, באמת. אז אפשר לעזור לו.
1: חוץ מהוספת שם, יש משהו ש... זאת אומרת, בנוסף,
0: שאפשר לעשות. כן. ומה מה קורה עם ספורט, כושר, שחייה, התעמלות?
1: מתאמן.
0: עושה?
1: מתאמן.
0: כן. יופי, מצוין, מעולה. עבר איזה משהו שקשור, בוא נראה רגע. תן לי עוד בין א' לתו, בוא נראה רגע משהו מעניין. דלת. יפה, דלת. יש לו איזה רגישויות כלשהן, מבחינה רפואית?
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אמת?
1: כן.
0: מה?
1: בלב.
0: אוי אוי אוי, לב טהור ברע לי אלוקים. הוא נולד עם איזה מום?
1: לא. יש לו רק, אני לא רוצה להרחיב.
0: אוקיי, אל תרחיב, עזוב. אל תרחיב, הכל בסדר. אני רוצה לדבר איתו, ואם לא איתך, בעזרת השם, ככה אתה יודע לנתח כמו שצריך, לעזור לו, ואפשר ועוד איך לעזור לו, ואפשר להגיע איתו לריפוי מלא, גם בנפש וגם בגוף, ריפוי מלא.
1: הלוואי.
0: אתה מבין? בטח, ודאי שאפשר, הכל אפשרי. אין שום דבר שלא אפשרי, הכל אפשרי. רק צריכים אמונה, ויטמין A. בסדר? עכשיו, בקשר לבת, אין לה שום בעיה, הכל פתוח בפניה. בתכלס, אם אני מסתכל, אז גם אצלה, לדוגמה, גם משהו שקשור לביטחון עצמי, וקצת בישנות יתר, אבל ברוך השם, אין לה שום, לא עין הרע, לא כישוף, לא דבר, לא מחסומים. באמת, הכל פתוח, יש זיווג במזלה, והיא נכנסת לשנה של זוגיות, דרך אגב.
1: הלוואי.
0: אמן. הלוואי, חוץ מבוא השרבי, תגיד בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: או, אל תדאג, הולך להיות דברים טובים. הדאגה הכי גדולה זה איך לא לדאוג. ברכה והצלחה, בקרוב בשורה טובה.
1: אמן, תודה רבה לך.
0: כל טוב.
1: תודה, אמן, תודה.
0: כל טוב. נעבור למאזינים נוספים. שאיתנו. יעל. שלום לך, יעל.
2: שלום, כבוד הרב.
0: מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, מורכב, אבל בסדר.
0: חבוד, בוא נתחיל עם תאריך לידה.
2: 12/3/1997.
0: מה את עוסקת בחיים?
2: כרגע לא עוסקת, אני התחלתי לימודים של פיתוח עסקי.
0: יפה מאוד. בבקשה. מה קורה עם זוגיות?
2: רוצה להתחיל, מסבה בקרוב. אני אחרי, אני גרושה, אני אחרי תהליך של ניסויים מורכבים, קפואים, ועכשיו אני צריכה, לפחות מנסים להשתקם מהנזקים.
0: יש ילדים?
2: לא, לא.
0: כמה זמן היית נשואה?
2: 7.5 שנים.
0: ולמה לא הבאתם ילדים במשך התקופה הזו?
2: כי ידענו שאולי נתגרש.
0: 7.5 שנים מתחתנים ואומרים יום אחד נתגרש? לא חושבים על ילדים? כל יום קמים בבוקר? חושבים על הגירושין?
2: ידענו שמתישהו נתגרש.
0: מתישהו זה מובן, שנה שנתיים ושבע וחצי שנים?
2: לא, אני הייתי בהיריון והיה לידה שקטה, ואז החלטנו לא להביא. הוא לא רצה בשום אופן.
0: אז כמה זמן אתם כבר גרושים?
2: 2.
0: הוא התחתן?
2: הוא לא התחתן. זהו, אני עכשיו בתהליך שאני רוצה לקנות דירה, אנחנו מוכרים את הדירה, אז רציתי להתייעץ עם הרב, גם לגבי הדירה, גם לגבי ה... יש איזו דירה שראיתי שאני רוצה להתאים לקנות אותה, גם לגבי זיווג.
0: בקיצור, את רוצה שנסדר לך את כל החיים בשנייה אחת?
2: מנסים קצת זה.
0: טוב, אוקיי. ואת עכשיו בקטע של שידוכים והיכרויות להקים בית, כן?
2: אני רוצה, אבל זה קצת מורכב. צריך... להיות גם מוכנים לזה. פיזית.
0: ומה העניין שלך, מה העניין שלך לקנות את הדירה? יש לכם דירה משותפת?
2: לא, לא, אני רוצה לקנות דירה אחרת. ראיתי עכשיו דירה בירושלים, וראיתי איזה עסקה, ואני רוצה לדעת אם ללכת עליה.
0: אוקיי. את יכולה לתת לי רק את המספר של הבית?
2: בירושלים.
0: רק את המספר, לא כתובת.
2: 444. קומה, מספר, בניין 4, קומה 4, כניסה ד'.
0: יפה. גם לך יש 4, את יודעת.
2: כן. וגם לגבי זיווג רציתי לדעת, כי זה גם מורכב, הקטע הדתי, כי אני לא רוצה ניסויים מיידים, כי זה לא אפשרי כרגע. זה צריך להיות משהו שהוא לטווח ארוך, לשנה. וגם בסיבור הדתי זה... גם המליצו לי על מישהו ללכת אליו, ערב שקט, שרציתי את ההמלצה של הרב.
0: את רוצה ממני המלצות על מישהו אחר? אני לא נותן המלצות.
2: לא, לא, על ערב שקט, אם הרב חושב שהוא יכול לעזור.
0: אוקיי. מספר בין 1-72.
2: 4.
0: וואה. חוזרת לספרה 4, מעניין, אמרתי לך,
2: כן.
0: את מחוברת ל-4, שמת לב?
2: כן, כן.
0: מעניין, תמתיני.

0: ואנחנו שווים אלייך, 4, 4, 4, את בוחרת כל הזמן 4, מחוברת ל-4, אנחנו יודעים 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקנו, 4, משהו של יציבות, משהו של מרכבה, שולחן צריך 4 רגליים, זה עניין של יציבות בחיים, זה מה שאת צריכה דרך אגב, יציבות, את כל הזמן לפעמים תלושה, את ברוח, את באוויר, את לפעמים נמצאת בכל מיני דברים, במחשבות, את קצת, כשאני אומר את זה כמובן זה לטובת העניין, לא חלילה, אבל קצת, את יודעת, נמצאת בעולמות עליונים, מנותקת לפעמים מעצמך, איך הקשר שלך עם אבא דרך אגב?
1: הקשר עם המשפחה מורכב.
0: מאוד מורכב. אבל נכון, זה מורכב, מ... זה מורכב מאז שאת קטנה.
1: כן, אני החלטתי לנתק.
0: או, את רואה, ניתוק. ניתוק. למה? למה הניתוק הזה? תגידי
1: נו,
0: לי.
1: נו, זה מה שטוב, לא?
0: מי אמר שזה טוב? מי אמר?
1: אני לא טוב לי הקשר איתם.
0: אוקיי, אני יודע, לא טוב לך הקשר גם עם אבא, גם עם אמא, גם עם האחים. את בורחת מעצמך, בורחת מהתיקון. נו, אז מה יהיה עם הניתוק הזה? בורחת מהם. תגידי לי בבקשה. טוב, זה תלוי מה זה נקרא טוב.
1: לא, הם הורים בעייתיים, גם האחיות שלי טוענות את זה.
0: אוקיי, אוקיי. האחות הזאת שטוענת את זה מתחילה באות י' או ח'? לא, או י' או... רגע. י' או... את יודעת מה? כן, כן.
1: תף, נון.
0: אוקיי.
1: כן.
0: יש? יש?
1: כן.
0: אוקיי, אז בואו נעשה דבר כזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. תני לי בבקשה עוד בין א' לתו.
1: סמך.
0: וואו, 60. סמך, נכון?
1: כן.
0: אנחנו יודעים שסמך ומם בנס היו תלויים, כך כתוב. נכון, במסכת מגילה. וואו, סמך, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. קודם כל, לגבי המטפל ששאלת אותי עליו, אני לא רוצה להתייחס, והתשובה היא פשוטה, כי אני לא מכיר. אוקיי?
1: אוקיי.
0: יפה, אז אני לא מכיר, ומשהו שאני לא מכיר, אני לא יכול אפילו להתייחס.
1: אוקיי, לא לטוב ולא לרע.
0: רגע, שנייה, יפה, לא לטוב ולא לרע. אני לא מתייחס. אז, ובטח בשידור צריכים מאוד להיזהר. יכול להגיע בן אדם ללשון הרע ולשם רע. צריך להיזהר מהדבר הזה, כן?
1: מה, לשון הרע על ההורים אתה מתכוון?
0: גם לשון הרע על ההורים, גם על האחים, גם על האחיות, גם על המטפלים, צריכים מאוד מאוד להיזהר. אנחנו צריכים להרבות באהבה, בדברים טובים. עכשיו, דבר נוסף. המקום שלך זה ירושלים. זה ברור לחלוטין, כך כתוב לי פה בספר הזוהר הקדוש. לך, באופן אישי, ירושלים, זה העיר שלך.
1: אוקיי?
0: כן, את צריכה. הנה, יצא מה שכתוב במסכת כתובות, הכל מעלין לירושלים. זה מה שיצא פה בספר הזוהר. מעניין, ירושלים.
1: כן.
0: הפורס סוכת שלום עלינו, על ישראל ועל ירושלים.
1: כן.
0: את המהות שלך, השורש שלך זה ירושלים.
1: וואה.
0: מאוד מצוין. שם תמציא את זיווגך דרך אגב.
1: כן, מה הוא
0: יבצע? אבל יש לך בעיה אחת מאוד מאוד קשה.
1: כן.
0: כשאני אומר את הבעיה, זה כמובן ביקורת בונה, או ביקורת הורסת, חלילה.
1: כן.
0: תיזהרי מפיתויים של בני אדם. יכולים לסובב אותך הרבה.
1: איזה פיתויים?
0: לכל מיני... כספים, למכור לך לוקשים, יכולים למכור לך איזה פרויקט, למכור לך...
1: זיווגים?
0: תרופות. לא, לא, תרופות, טיפולים. צריכים מאוד מאוד להיזהר.
1: לכן אני גם מאוד מפחדת עם הדירה, כי אני גם לא בקשר עם ההורים. אני מפחדת, מאוד מפחדת לעשות את התהליך לבד. כאילו, מצד אחד אני רוצה דירה, מצד שני, אין לי את האומץ, אני נראית בחורה צעירה, ואני גם בצד, אני לא רוצה שאני מפחדת, כאילו, אני צריכה את הגב הזה ש...
0: ברור.
1: נגיד אם אני עושה את זה עם אבא שלי, אז ש... ככה זה לוקח לי את האחריות ממני, אבל העניין הוא שזה משפיע עליי על הנפש, אז צריך כאילו, אתה יודע, מצד אחד זה טוב בשביל הביטחון הכספי, אבל לי זה לא טוב לנפש במובן מסוים.
0: תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, יעל, תקשיבי טוב מה שאני אומר לך, וזה חד וחלק.
1: כן.
0: אני מבין שאת מאוכזבת מהרבה דברים שקיבלת בחיים שלך.
1: כן.
0: במשפחה, עם ההורים, אני מבין אותך טוב מאוד, מבינה? והילדים הרבה פעמים, גם שההורים חווים כל מיני קשיים בחיים, ילד זה ילד והוא רוצה את מבוקשו, לא יעזור שום דבר. זה לא מעניין אותו הסיבות של ההורים, בדרך כלל. ואפילו שמר גורלם של ההורים, ילד רוצה את שלו. מה זה מעניין אותו, הילד? הילד זה כמו כרטיס אשראי. היום תביא לו כסף, הוא מבסוט. מחר תגיד לו לא, הוא כבר אומר, הוא כבר שכח את מה שהוא נתן.
1: אבל פה זה משהו מעבר.
0: אני יודע שזה משהו מעבר, אני רואה.
1: זה התנהגות, זה השפלות, זה הרבה יותר.
0: אני הסברתי, הסברתי. אני לא אמרתי שמחר, כמובן תשני את עורך, על כל מה שחווית ועברת, לא דברים פשוטים, אוקיי? אבל אבא שלך לא מרגיש טוב. אז לפחות, אז יש גם דבר שנקרא גם קשר טלפוני, לא חייב עכשיו, לפחות להגביר את הקשר הטלפוני, את ההתעניינות.
1: כן, אבל גם לי זה לא טוב להרוס לי את הנפש, אני לא יכולה להרוס גם את הנפש שלי.
0: אוקיי, אז אם ככה, במצב כזה, חייך קודמים, אבל
1: כן, זה פשוט לא טוב לי,
0: נכון.
1: לי זה רע שם. ואני לא עושה את זה בכוונה, אם הייתי יכולה להגיע לשם, זה עובר סבבה, אז בסדר, אבל
0: עכשיו תגידי לי, איך הקשר שלך היה עם אבא של הגרוש שלך?
1: אני מאוד מאוד מאוד מאוד חיבבתי אותו, פשוט בגלל שאני קצת חסומה, אז כאילו לי היה קשה להתפתח אליו, אבל מאוד מאוד הערכתי אותו. הוא בן אדם מאוד מיוחד, לדעתי.
0: את לא יודעת אפילו כמה כאב לו שהתגרשתם. לא אפילו מודעת לזה. לא פשוט.
1: למה? מה?
0: כי הוא אהב אותך בסך הכל, הוא אהב אותך, הוא לא רצה שזה יקרה, את מבינה? ולצערנו הרב, מה שקרה קרה, אבל עכשיו מתחילים, את יודע, דף חדש, בכל זאת צריכים לתקן הרבה דברים שבן אדם קרה לו בחיים, וזה הדרך שלך. בקיצור, ירושלים מתאימה לך מאוד. אני מבקש אם תוכלי לקרוא את תפילת חנה 7 פעמים במשך 13 ימים, כל יום, ואם יצא לך בחודש הקרוב, כן.
1: תפילת חנה כמה?
0: 7 פעמים כל יום, במשך 13 ימים.
1: 7 פעמים כל יום רצוף כאילו?
0: כן, נכון, ותתפלל חנה, נכון.
1: אבל מה עם הדירה הספציפית הזאת?
0: אני קיבלתי אנרגיה טובה, אבל צריך בדיקה מבחינת ניירת, שעיבודים, עיקולים, וכמו שאמרת שמישהו ילווה אותך בצורה טובה.
1: זה נראה שיש שם בעיה כאילו?
0: צריך לבדוק, אבל לפעמים שיש בעיות

0: לא, לא אמרתי את זה, זה את אמרת.
1: אז כן כדאי ללכת על זה, הרב ממליץ.
0: אז אני אומר, מה שאנחנו נעשה, אל תלכי בשום פנים ואופן לבד, אבל בסייעת הדשמיה, אנחנו נחבר אותך, אם תרצי עזרה, למישהו שבעזרת השם יחבר אותך.
1: כן, אני גם חשבתי, אולי אני מתלבטת גם על העניין הזה עם לערב את אבא שלי, לא? יש את העורך דין שלקחתי, שאני מאוד סומכת עליו, שלקחתי אותו לתי גירושים, אבל קצת מפריע לי שהוא מדבר עם אבא שלי, כאילו זה...
0: אז תגידי, שלא ידבר עם אבא, הוא חייב להישמע לך, בגלל זה הוא מקבל כסף.
1: אוקיי, אבל זה מספיק כאילו ללכת איתו. אוקיי, אז את מי כן צריך?
0: ברכה והצלחה, תצרי איתנו קשר.
1: אוקיי, טוב, תודה.
0: אני לא ממליץ בשידור, אין לי המלצות בשידור.
1: אוקיי, אז לדבר,
0: אני יכול להמליץ בשידור על תפילין, על חיזוקים.
1: אז כאילו לדבר אחרי השידור.
0: על תפילות, זה אני ממליץ. על אנשים, המלצות, קשה לי להמליץ, עד שלא בודקים אותו כהוגן. היום אנחנו בדור של בלבול, צריכים מאוד להיזהר מההמלצות.
1: למה, הרב חושב שאני צריכה להיות
0: בקשר
1: עם
0: ההורים? מה השאלה? ברור, מה? פשוט.
1: כן, גם אם זה לא טוב לי.
0: תלוי מה, כל דבר על עניינו. מה שלפעמים טוב לך, טוב לו, ומה שטוב לו, לא טוב לך. מבינה? זה תלוי.
1: אוקיי, אז אני אהיה
0: בקשר עם ה... ברכה והצלחה, צדיקה.
1: תודה
0: רבה. אוקיי, יפה, יפה. אז רבותיי, קודם כל, אנחנו בכלל לא דיברנו, הזמן עוד מעט תם לנו, לא דיברנו על קורס נמרולוגיה קבלי, שאנחנו פותחים צופנת פענח יחד איתי, כל הדברים הנסתרים שאפשר לגלות, להרעיף על בני אדם, ללמוד את התורות המיוחדות, דרך חוכמת הקבלה בצופנת פעלך, קורס נמרולוגיה שייתן לכם כלים להבחון אמיתי וטוב בהרבה דרגות, חישובים קבליים מעניינים, מרתקים מהכתבים הקדושים והעתיקים. תוכלו לטלפן, כל מי שירצה להירשם לקורס נמרולוגיה קבלית אמיתית, ב-053-3000-717 053-3000-717, שם תקבלו את כל הפרטים. אנחנו כבר בחודש אלול, בקרוב מאוד מתחילים את הקורס, קורס של בין 10 מפגשים ל-12 מפגשים, קורס מעניין, מרתק, מוביל, דברים שיתנו לכם כלים אמיתיים לחיים, קורס מאוד משודרג, וקורס שיערך כמובן בזום, שכל מקום בעולם תוכלו להירשם בו, הכל בצורה טובה, עם מצגות, עם כתבים עתיקים, עם דברים מעניינים ומרתקים, ואתם תלמדו הרבה גם על נושא של סוד השמות, סוד האותיות, תאריך עברי, תאריך לועזי, ימים בחודש, חשבונות קבליים, נמרולוגיה קבלית, אמיתית, טובה, עם מקורות, משהו עוצמתי, משהו אמיתי, לא משהו, אתם יודעים, סתמי, אתה מספר 8, סגור לך המזל, אתה מספר 6, המזל שלך פתוח. זה לא, זה דברים מאוד שטחיים, שאין להם בסיס ביהדות, אבל דברים שאתם תתחברו, תבינו שיש קודים, אפילו שמות החודשים, אנחנו רואים, לדוגמה, אפילו הצום העשירי, הצום החמישי, החודש הראשון, חודש ניסן, זה בעניין של מספרים. זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה דברים מאוד מאוד עליונים. אני רוצה להודות לכולכם, כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. תודה רבה מאוד לדנה ביטון על הביצוע הטכני, לעידן נאור, תודה רבה מאוד, מפיקנו היקר, תודה רבה מאוד לתהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו. תודה רבה לכם עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו תמיד לנצח. עם ישראל חי, יחד ננצח. אמן.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל התכוננו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להפסיק כוננות למתקפה, כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
1: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר תחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
0: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן. על פי הדיווח, ההחלטה התקבלה לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפני הנשיא חששות מהשלכות של הסלמה נוספת, בין היתר פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבל התנפל אמש על חייל צהל בחופשה וחטף את נשקו. החייל נפצע קלת בינוני והמחבל נעצר. כתבנו ניצן שפירה.
2: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צהל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קלת בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בהם עם הקרובים.
0: בתוך כך, בעקבות ההסלמה, מפקד פיקוד המרכז הודיע על איסור כניסת פועלים פלסטינים לכל היישובים הישראלים ביהודה ושומרון. בגרמניה, חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס, מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: כל בוקר, הבוקר טוב.
10: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון, 26 ביולי 2026, י' ב' באב, תפשין פי וב. השעה עכשיו 6:05 דקות, 32 שניות. אתם על 103 FM. ירידה בטמפרטורות היום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הקלה בעומסי החום, 23 מעלות באזור תל אביב עכשיו, 30 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית עכשיו, האם הפור נפל? בחירי ממשל טראמפ החליטו לא להרחיב את המערכה נגד איראן. כותרת של עידן קבלר מוושינגטון. הפור נפל בתום דיון שקיים נשיא ארצות הברית עם יועציו הבכירים וחברי קבינט. ובמהלכו הוצגו הסיכונים שכרוכים בחידוש מבצעי לחימה רחבי היקף, וכך על פי הניו יורק טיימס, ובעיקר בלטה הזרתו של יור המטות המשולבים דן קיין, שהביע חשש מפני מחסור מלאי מיירטים. כך בוואלה. במעריב, אונליין, המחסור שהכריע, הסיבה שטראמפ הקפיא את המתקפה הגדולה באיראן, כותרת משלוש ו-11 דקות הלילה, הנשיא האמריקני דחה להתעתה תוכנית להסלמה נרחבת באיראן, לאחר שבחירי הצבא הזהירו, מלאי טילי הפטריות ואמצעי ההגנה האווירית במזרח התיכון מתקרב לרמה מסוכנת. ליאור שד משפיצר עורכת אחראית על השידור, שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט לא להרחיב באופן משמעותי את המערכה הצבאית של ארצות הברית נגד איראן, לפחות בשלב הזה. כך דיווח הלילה הניו יורק טיימס. וההחלטה התקבלה לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו שורת חששות מההשלכות של הסלמה נוספת, ובראשה מחשש שמבצע צבאי רחב יותר יוביל לשחיקה מסוכנת של מלאי מיירטי הפטריות ואמצעי הגנה אווירית נוספים באזור. ועל פי מקורות ששוחחו עם הניו יורק טיימס, טראמפ ויועציו הבכירים מודאגים גם מהאפשרות של התרחבות האימות באזור, מפגיעה ביחסים עם בעלות הברית במפרץ וגם ממשבר כלכלי עולמי. ובשיחה עם כתבים באירוע בבית הלבן אמר טראמפ שעדיין עומדת בפניו האפשרות להמשיך את התקיפות וגם להסלים אותן, עד כדי להשמיד את כל מה שיש להם, אבל הבהיר בהמשך שלדעתו האסטרטגיה החכמה יותר היא להגיע לעסקה עם איראן. אבל לדברי בכיר ישראלי, הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לבין איראן הוא אפסי. במערכת הביטחון ממשיכים להתכונן לאפשרות שארצות הברית תצא לתקיפה נרחבת באיראן. הערכה בישראל היא שבנקודה מסוימת לא תהיה לנשיא טראמפ ברירה אלא לתקוף. והכוננות הגבוהה בחיל האוויר צפויה להימשך לאורך כל התקופה הקרובה. וביום שלישי מתוכננת פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין טראמפ בוושינגטון. נתניהו יציג לטראמפ חומר מודיעיני שמראה איך איראן דוהרת מחדש לנשק גרעיני ומאיצה את הפעולות שלה. בישראל נערכו למתקפה עוצמתית של ארצות הברית באיראן בין שישי לשבת, גם להצטרפות ישראלית לתקיפות אם טהרן הייתה משגרת טילים לעבר ישראל. במהדורת כאן חדשות פורסם אמש כי ארצות הברית ממשיכה בפריסה המחודשת שלה באזור. היא העבירה לישראל עשרות מטוסי תדלוק, מטוסי קרב, מיירטי הגנה אווירית וחימושים. 90 מטוסי תדלוק אמריקנים הגיעו לישראל בשבועיים האחרונים, והם חונים כעת בנמל התעופה בן גוריון, גם בנמל התעופה רמון וגם בבסיס עובדה. הפריסה מזכירה את ימי המערכה המשותפת שביצעו ארצות הברית וישראל בימי מבצע שאגת הארי. ונראה שהאמריקנים נערכים לתקיפה משמעותית באיראן, שיכולה לצאת לפועל בהחלטה האמריקנית כל רגע.

בצהל נערכים להסלמה בגזרת יהודה ושומרון. החשש המרכזי הוא מפיגועי השראה שיבצעו מחבלים פלסטינים, גם אירועי פשיעה לאומנית מצד ישראלים שעלולים להבעיר את השטח. וגורמי ביטחון אמרו אמש לכאן חדשות שהעלייה החדה במספר המאחזים והחוות ביהודה ושומרון הובילה בשבועות האחרונים לעימותים בין ישראלים לבין פלסטינים על בסיס יומי. הדבר מסיט את הקשב מסיכול הטרור. ולדברי הגורמים, רצף האירועים האחרון עלול להבעיר את השטח. ובסוף השבוע עצרו כוחות צהל, מגע ושבא כ-70 מבוקשים פלסטינים בשומרון, באזור ג'נין, בבנימין. ובמקביל נפרסו כוחות רבים על צירי התנועה ובתוך כפרים פלסטינים, מחשש לאירועי פשיעה לאומנית ותג מחיר גם. על העיר שכם הוטל כתר, ובתוך כך ביומיים האחרונים הוקמו 5 מאחזים חדשים באזור הכפר תל, 4 מהם בשטחי C, 1 בשטח B. במערכת הביטחון החליטו בשלב הזה לא לפנות את המאחזים, עד להחלטה אחרת. ולאור ההסלמה בימים האחרונים, מפקד פיקוד המרכז, האלוף בלוט, אסר היום, כן? יום ראשון, על כניסת פועלים ליישובים הישראלים ביהודה ושומרון, למעט אזורי תעשייה, על מנת לצמצם חיכוך בין האוכלוסיות, כך על פי גורם ביטחוני.

0: הפגנות נגד הממשלה נערכו אמש בשורת מוקדים ברחבי הארץ. בתל אביב השתתפו 3,000 בני אדם בעצרת הבחירות הראשונה של מפלגת הדמוקרטים בכיכר רבין. ראש המפלגה יאיר גולן הזכיר בדבריו את האימות הקטלני שלשום בשומרון, הטיל על הממשלה את האחריות להסלמה. הוא אמר נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון ערב הבחירות לחבית של נפץ, מסכן את חיי אדם ואת ביטחון ישראל.
1: אני רוצה להתייחס בקצרה לאירועים הקשים שהיו אתמול ביהודה ושומרון. הם חייבים להיחקר עד תום, הם חייבים להיפסק, ואנחנו נשים להם סוף. אבל תדעו לכם, הם לא קרו במקרה. נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון אלף בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל.
0: ובתום העצרת צעדו המשתתפים להפגנה בכיכר הבימה בהשתתפות אלפים. ושם נעמו גל גורן, הבן של אבנר ומאיה מקיבוץ ניר עוז שנרצחו בשבעה באוקטובר, גם האלוף בדימוס עמוס גלעד. לדברי גורן, מדינה שמסרבת לקחת אחריות יוצרת כאוס מכוון, בונה שטחי הפקר נרחבים, מרעיבה את השירותים החברתיים, משקיעה את השאריות בכספים מגזריים שנועדו לתחזק את פירוקה העצמי היומיומי. וההפגנה נגד הממשלה נערכה גם במרכז חורב בחיפה, שם נעם חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, ובכיכר, כיכר אמיל חביבי בעיר, התקיימה ההפגנה נגד אלימות המתנחלים. בנעם, חבר הכנסת איימן עודה.
2: 103 FM, הכותרות.

0: 6, 15 דקות, 35 שניות. הנה הכותרות הגדולות, אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להשעות לעת עתה תוכנית להסלמה משמעותית בהתקיפות באיראן, בין היתר בשל חשש שמערכה רחבה תרוקן באופן מסוכן את מלאי מיירטי הפטריוט ואמצעי ההגנה האווירית של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, כך דווח בניו יורק טיימס הלילה. ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר הלילה כי המצור הימי האמריקני על איראן נותר בתוקף מלא, ונכון לאתמול הוסטו ממסלולם 12 כלי שיט מסחריים שניסו להפר אותו. ובעקבות ההסלמה ביהודה ושומרון, צהל אוסר כניסת פועלים פלסטינים ליישובים ישראלים באזור. ניתן יהיה לאשר חריגים באתרי בנייה לבקשת היישובים, וגורם צבאי הסביר כי ההחלטה נועדה לצמצם את החיכוך בין האוכלוסיות עד להרגעת השטח. אדם אחד נהרג, 17 נוספים נפצעו באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין. כמה מהפצועים נמצאים במצב אנוש. משטרת ברלין הודיעה כי החשוד מוכר לרשויות כחבר בסצנה האסלאמיסטית, בעיקר והוא מתבצעות פעולות כדי לאתר ולעצור אותו. ירידה בטמפרטורות היום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. 23 עכשיו, 30 מעלות בצהריים.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים. ציוצים על הבוקר, נתחיל בדוד ורטהיים. שיהיה ברור, הדה-לגיטימציה ליאיר גולן, לא מקרית. הרי זה לא שהוא מאיים על נתניהו. פשוט קמפיין הבלי מנסור אבס, אין לאייזנקוט ממשלה, כבר לא רלוונטי, כי הוא מגיע ל-61. אוקיי, אז עוברים לשלב הבא, ומוסיפים את הדמוקרטים לרשימת האסורים. מה הספוילר? זה לא יעבוד. יבגניס רובינסקי, הוא שדרן רדיו, הוא סטיריקן, מצייץ, בישראל מעריכים, טראמפ יפציץ 70% מטהרן, או יחתום על הסכם הפסקת אש, או יביא לאיראן במתנה ראש נפץ גרעיני מוכן מארצות הברית, או יכניס כוחות רגליים, או יערך את מוצ'טפה בבית הלבן, או יכריז על ריצה לראשות עיריית חיפה.

20 שנה אחרי רצח תאיר עדה, הילדה תאיר עדה, רצח שזעזע את המדינה, המשטרה החליטה לפתוח מחדש את התיק, בעקבות מידע חדש שהגיע לידיה. עוד נודע מהחקירה שהיא עברה מימר צפון לימר תל אביב, התחילו לבדוק מידע בכיוונים שונים, ובעקבות המידע שהגיע לאחרונה בוצעו פעולות חקירה חדשות והתקיימו ישיבות בצמרת המשטרה שבהן השתתף גם המפכ"ל דני לוי. ובמהלכה נוחלט כי יש כיוון חקירה חדש ויש צורך לבדוק אותו. הראיות הקיימות בתיק ייבחנו מחדש באמצעים טכנולוגיים חדשים שהצטרפו לארגז הכלים של המשטרה בשנים האחרונות. הבחינה מחדש תיעשה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, אבל לא היו זמינים בשנים שבהן התנהלה החקירה המקורית. ונוסף על כך, העברת התיק ממחוז צפון למחוז תל אביב נועדה לשנות את כיוון התפיסה של החוקרים. עד כה, התיק התנהל במחוז צפון, וחוקרי מחוז תל אביב יגיעו לתיק ללא כל תפיסה מוקדמת על הרצח. החוקרים החדשים בתיק עשויים לחזור לאנשים שנחקרו בעבר בפרשה הזאת, כשהם מצוידים הפעם בגישה שונה, ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים מאוד. וזה עשוי לשפוך אור חדש על התיק. 20 שנה אחרי, תיק תאיר עדה ייפתח.

זהבה, אמו של אורון שאול, זכרו לברכה, הלכה לעולמה, והיא נלחמה, עד הרגע האחרון. במשך יותר מ-10 שנים, נאבקה זהבה שאול כדי להשיב את הבן, אורון, זכרו לברכה. נפל בעזה, וגופתו נחטפה בידי חמאס. שנה וחצי לאחר שהוא הוחזר לישראל, במבצע צבאי, אמו נפטרה, בסוף השבוע. השלמתי את משימת חיי, אמרה לקרובים, לאחרונה, וזהבה שאול טובה היום למנוחות בפוריה עילית, תיקבר ליד אורון ולצד הבעל הרצל. המשפחה אומרת, המסירות שלה והאהבה שלה נגעו בלבבות רבים.

איגוד האינטרנט הישראלי התריע אמש כי במהלך סוף השבוע נחסם לשימוש היישומון וואטסאפ עבור ישראלים רבים. והגל הזה עלול להתגבר, אנחנו קוראים לישראלים לגבות כבר עכשיו, לגבות כבר עכשיו מידע חשוב. האיגוד מסר כי הוא פנה לחברת מטה בדרישה לתשובות, הם טרם התקבלו, ולקו הסיוע לאינטרנט, אינטרנט בטוח, הגיעו במהלך סוף השבוע עשרות רבות של פניות מישראלים, עם חשבון הוואטסאפ שלהם נחסם בלי סיבה ברורה, נותרו ללא גישה לאפליקציה החיונית הזאת, למרות שהם שלחו ערעור על חסימה, כך נכתב בהודעת איגוד האינטרנט הישראלי. עד לרגע זה עוד לא ברורה הסיבה, ונראה שמדובר בתקלה שטרם טופלה. וואטסאפ זאת האפליקציה הפופולרית ביותר בקרב המשתמשים בישראל. על פי נתוני איגוד האינטרנט, נמצאת אצל 99% מהאוכלוסייה הבוגרת, והגורם היחיד שיכול לטפל בתקלה ולהחזיר את הגישה לחשבונות החסומים, מטה. ובאיגוד האינטרנט הישראלי ממליצים למשתמשים שנחסמו לא להתפתות להצעות בתשלום של בעלי עניין שונים שמציעים לסייע בהסרת החסימה. למיטב ידיעתנו, אין אפשרות לגורם שאינו מטה לטפל בה. יש להגיש בקשת ערעור בהמשך להודעת החסימה ולפנות ישירות לוואטסאפ כדי לקבל מענה. כך נמסר.

האם אנחנו בסוף עידן האוזמפיק, זריקת הרזיה חדשנית, יעילה יותר לקראת אישור? זה מתפרסם הבוקר בישראל היום. חברת התרופות אלי לילי הודיעה שבכוונתה להגיש ברבעון הראשון של 27 בקשה לאישור ה-FDA לרטרוטייד, זריקת הרזיה חדשה, מאוד מדוברת. מדובר בזריקה שפועלת במנגנון משולש, בניגוד לזריקות קיימות שפועלות על קולטן אחד או שניים, והיא נחשבת לזריקה שגורמת לירידה משמעותית ביותר במשקל. בעבר אמרו בחברת אלי לילי כי התרופה תוגש לאישור מנהל המזון והתרופות האמריקני ב-26. זה לא קרה. בשבוע האחרון, עם פרסום שני מחקרים נוספים, בהם תוצאות מרשימות של יעילות הזריקה, נמסר שהיא תוגש לאישור בראשית השנה הבאה. בניסוי הראשון שנערך בקרב אנשים שסובלים מהשמנה וסוכרת סוג 2, אוכלוסייה שידועה בקושי שלה לרדת במשקל, ירדו המשתתפים שקיבלו את המינון הגבוה בממוצע של 20%, כמעט 21% ממשקל גופם, זה המון. 22 קילוגרם בממוצע, תוך 80 שבועות. אחר כך עשו ניסוי נוסף בקרב אנשים שסובלים מהשמנה וממחלת לב וכלי דם מוכחת, עם, בלי סוכרת. נרשמה ירידה גם כאן ממוצעת של עד 22% ממשקל הגוף, שזה 25 קילוגרמים. מדובר בתוצאות שמתקרבות בהיקפן לאלו שנצפו בעבר, בעיקר לאחר ניתוחי קיצור קיבה, ניתוחים בריאטריים. והן מציבות דף וגרף חדש בתחום הטיפול התרופתי בהשמנה. עכשיו, לצד הירידה במשקל נרשם שיפור באיזון של רמות הסוכר בדם, והפחתה משמעותית בגורמי סיכון לבביים וכלי דם, בהם לחץ דם, רמות הטריגליצרידים והיקף המותניים. תופעות הלוואי שדווחו היו עקביות עם הניסויים הקודמים על התרופה, בעיקר שלשולים ובחילות ועצירות, תופעות מוכרות בקבוצת התרופות האלה מסוג GLP-1, ולדברי החברה, בהתבסס על הנתונים החדשים, היא מעריכה שבידיה כעת מידע דרוש להגיש בקשה לאישור גלובלי של הזריקה הזאת. רטרוטרוד, רגע בואו נראה, רטרוטייד, רטרוטייד, אוקיי, זה השם.

מסתבר שיש קשר הדוק נפוץ בין טראומה לבין הפרעות אכילה, ובמקרים רבים ההפרעות משמשות מנגנוני הגנה, הישרדות וויסות רגשי. וממחקרים עולה כי אנשים שמפתחים אנורקסיה, בולמיה או הפרעת אכילה כפייתית סובלים לעתים קרובות מטראומה. חוסר היציבות המתמשך בישראל נותן את אותותיו גם בהקשר הזה. ובין אוקטובר 24 לאוקטובר 25 הובחנו עם הפרעות אכילה 4,269 בני נוער, הגילאים 12-17, וזה זינוק של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה לפני המלחמה, כי אז הובחנו

יום הולדת שמח למיק ג'אגר. היום הוא בן 83. סולן להקת הרולינג סטונס. אחד מכוכבי הרוק המצליחים בהיסטוריה. גם בגיל הזה, 83, לא עוצר. החודש הוציא אלבום חדש עם הסטונס, והוא נצפה ביציאי המונדיאל. כן, כן, הוא בא לראות את המשחקים.

6:30 דקות, 15 שניות, אתם על 103 FM. ירידה בטמפרטורות היום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הקלה בעומסי החום. 23, עכשיו, 30 מעלות בצהריים. בוואלה, אתר וואלה, הכותרת הראשית, האם הפור נפל? בחירי ממשל טראמפ החליטו לא להרחיב את המערכה נגד איראן, כך מדווח עידן קבלר מוושינגטון. אז הפור נפל, בתום דיון שקיים לשיא ארצות הברית עם יועציו הבכירים וחברי קבינט, ובמהלכו הוצגו הסיכונים הכרוכים בחידוש מבצעי לחימה רחבי היקף, כך על פי הניו יורק טיימס. ובעיקר בלטה הזוותו של יור המטות המשולבים דן קיין, הוא הביע חשש מפני מחסור של מלאי המיירטים. במעריב אונליין, השחת הדעת של ביבי והבקשה של ארצות הברית מאחורי הקלעים של הדרמה במזרח התיכון, כותב על כך אבי אשכנזי. בעוד ארצות הברית ממשיכה בתקיפות העוצמתיות באיראן, בטהרן פועלים למנוע את כניסת ישראל למערכה. בישראל מזהירים כי ירי איראני יענה בתגובה עוצמתית. ההכרעה עשויה להגיע בפגישת נתניהו, טראמפ, עוד מעט, יום שלישי. הלאה, בוויינט, הפלסטינים, מחסום הפחד נשבר. המתנחלים, אם אין על מי לסמוך, אז נסמוך על עצמנו. חבית חומר נפץ ביוש עלולה להתפוצץ, זה הכל תוצאה של הפקרות מתמשכת, כך טוען שמעון, הוא מחוות גלעד. בניהו מלאט זל היה חבר בכיתת הכוננות שלה, ודוקטור רמדן מהכפר הפלסטיני טוען שהזעם הוא מוצדק, כי עלינו הצבא לא מגן. כך בוויינט. ובהיום, היום זה של ישראל היום, טראמפ נסוג ממתקפה נרחבת באיראן. הדיווח המלא. ובהארץ אונליין, טראמפ החליט לא להרחיב את המלחמה עם איראן, מחשש למחסור בטילי פטריוט. ובחדשות 12, הכותרת ראשית, טראמפ החליט לא להסלים את המערכה עם איראן. העזרה של רמטכ"ל צבא ארצות הברית וחשש מחסור חמור במיירטים. ובמאקו, טראמפ שקל תקיפה עוצמתית באיראן, ואז הגיעה ההזמנה. לא ההזמנה, אז הגיעה העזרה. בתקופה האחרונה שקל הנשיא האמריקני להסלים את הלחימה נגד איראן, הוא גם ערך דיון דרמטי עם בחירי הממשל. ובפנטגון הציגו בפניו תמונה בעייתית. אני עוברת לעיתונות המודפסת, מעריב, הסלמה ביהודה ושומרון. ועוד כותרת, טראמפ נותן צ'אנס לאיראן. ידיעות אחרונות, יובל ובנייהו נהרגו מירי המחבל סמוך לחוות גלעד, הפיגוע הרצחני, תגבור הכוחות והחשש מהסלמה. ובישראל היום, המשימה לעצור את התפשטות הטרור ביהודה ושומרון, מתח סי ביהודה ושומרון, אני אדבר על כך.

0: גם פרסום ראשון בישראל היום, העצמות של סבו וסבתו של הרצל בדרך להתאמן בירושלים. חכו חצי דקה, אני ארחיב בעניין. הגדה המערבית מתקרבת להתלקחות נרחבת, זו הכותרת הראשית בהארץ. ממשלת ישראל, יש מי שמזהים הזדמנות בכך. וטראמפ, איראן רוצה עסקה, היא מדברת איתנו. אני מקשיב. זהו, יותר מ-250 אלף בני אדם פונו מבתיהם בצרפת וגם בספרד בגלל שריפות נרחבות. כלכליסט, טראמפ בונה ציר חדש בעולם הערבי דרך עסקאות כך ותן. הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה שנחתם בזמן החלפת המעלומות עם היריבה הגדולה מצפון הוא האחרון בשורת צעדים עסקיים שקשר נשיא ארצות הברית מול מדינות האזור. מדינות כמו טורקיה, קווייט, ירדן, צפויות לקבל מטראמפ נגישות למערכות נשק וגם למטוסי קרב אמריקניים. מנגד, יענו תאגידי הענק בארצות הברית מזרם הזמנות חסר תקדים. בזמן שהמתיחות מול איראן בשיא, טראמפ בונה ציר חדש בעולם הערבי דרך עסקאות כך ותן. ובדמרקר, אינטל עצרה השקעה בישראל והיא תאבד מענק של 1.3 מיליארד שקל. אינטל הקפיאה את ההקמה של מפעל חדש שלה בקריית גת. כעת עולה השאלה, האם 1.5 מיליארד שקל שהמדינה העבירה לה בעבר ניתנו לריק? וייתכן שמשרד האוצר צריך היה לייצר מנגנונים אחרים כדי לוודא שהמענק שניתן לחברה מניב תוצאות ושההשקעה בישראל מבוצעת במלואה. ומדברים גם על כך ששעשוע עוזב את תפקידו כמנכ״ל מובילאי. מדברים על כך שאולי זאת בעצם ההתבגרות של החברה. בואו נראה למה זה יוביל. גלובס, אונליין, מעולם לא קניתי מניה בודדת. צבי סטפק מסכם חצי שנה בשוק ההון. הוא חוגג 80. מייסד אימפריית הפיננסים מיטב, למד לאורך השנים שבשוק ההון צריך סבלנות, סבלנות של בדואי. הוא נותן רעיון מיוחד לגלובס, מספר על ראשית דרכו בשוק ההון של שנות ה-80. חושף במה הוא השקיע לאחרונה. מסרטט את התרחיש שהוא חושש ממנו. כל השווקים ייפלו בעשרות אחוזים, וזה יקרה במכה. וגם מדוע משפחת סטפק לא מוכרת את החזקותיה במיטב. אחרי זינוק של 1,000%. 1,000%. מגלובס אני אונליין, אני עוברת לכלכליסט אונליין. עזיבת שעשוע את תפקיד המנכ״ל. עוד שלב בהתבגרות של מובילאי. העומס הניהולי, הלחץ מהמשקיעים, המעבר לתחומי הרובוטיקה וה-AI ופיזיקל, הובילו את שעשוע לפרוש מתפקיד המנכ״ל אחרי 27 שנים. והמהלך הזה מסמן את השלב החדש של החברה. פחות חברת חזון, שמונעת בידי מייסד קריזמטי, יותר תאגיד גלובלי, שנדרש לעמוד בציפיות של וול סטריט. בואו נראה לאן זה יתפתח. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בכל זאת למה? עצמות סבו וסבתו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, יעולו בימים הקרובים ארצה, מבלגרד. יתאמנו לצידו של הרצל, בהר הרצל בירושלים. כך על פי מידע שהגיע לישראל היום. ועל פי הידוע, העצמות של סבו וסבתו של חוזה המדינה, אשר השפיעו, השניים השפיעו על השאיפות הציוניות שלו, יגיעו מאירופה לישראל כבר בימים הקרובים. בחמישה באוגוסט, יום השנה ה-77, לקבורת בנימין זאב הרצל בירושלים, התקיים בבירה טקס הלוויה, חגיגי, בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו ונשיא המדינה הרצוג. אלה אישרו כבר את הגעתם. וגורמים שמעורים בפרטים ציינו שהמהלך אשר תוכנן בידי יו"ר ההסתדרות הציונית, יעקב חגואל, מול השלטונות בסרביה, מול הקהילה היהודית במקום, זה כבר נדחה כמה פעמים בגלל המצב הביטחוני בארץ. עכשיו נראה שהוא יצא אל הפועל. זה מהלך מרגש. הוא זוכה לחשיבות מיוחדת, בעיקר על רקע התפקיד של בני הזוג, שמעון ורבקה הרצל, הסבא והסבתא של חוזה המדינה בחייו של הנכד הקטן, תיאודור. ולאורך השנים העניקו השניים השראה לתפיסות הציוניות של בנימין זאב, נכדם, וכמובן, הם גם הכווינו אותו אל עבר חזונו. הוא היה רב, שמעון, רבי שמעון, היה מקורב למנהיג הרוחני של הקהילה היהודית בזמלין, אחד מראשוני מבשרי הציונות, הרב יהודה שלמה אלקלאי, כיהן כגבאי בבית הכנסת הספרדי בקהילה היהודית, ובינו לבין הרב אלקלאי התקיימו קשרים דחופים. הסבא של חוזה המדינה, שהיה היחיד מבין אחיו שלא המיר את דתו לנצרות, דבק בזהותו היהודית, התחזק בה, התלהב בעצמו מרעיון הציונות, פעל בקהילה שלו למען רעיון כינון מדינה יהודית בארץ ישראל, והוא השפיע כך בפועל על בנימין זאב הצעיר. זהו, אז העצמות של הסבא והסבתא של הרצל יעלו ארצה. הם יקברו, יתאמנו לצידו של חוזה המדינה, בחמישה באוגוסט, יום השנה ה-77 לקבורתו בירושלים.

0: יור מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס אמש בריאיון שנתן לחדשות 13 לבחירות הקרובות, והוא הדגיש, הוא המועמד הראוי ביותר להנהגת המדינה. אני בא לציבור הישראלי ואני אומר, הבאתי נבחרת ביצועיסטים. יש פה צוות שידע להגיע, והחל מהיום הראשון הוא יתחיל לתקן, כך אמר בנט. הציבור שאני מכוון אליו, אנשים שהצביעו ליכוד, ומאוד מאוד מאוכזבים מכל הקריסה בכל המערכות. כשאני מדבר איתם, הם אומרים לי, תקשיב, אנחנו רוצים תיקון, תתקנו את המערכות כאלה שלא עובדות. בנט נשאל אם יסכים לכהן בתפקידים אחרים, כמו שר החינוך. הוא אמר, אני לא בא בשביל תפקיד, אני בא בשביל להוביל את התיקון. עוד הוא טען, החוקים שאנחנו נעביר, בעשר הדקות הראשונות של הממשלה, בשלוש הדקות הראשונות, נעביר את חוק ועדת חקירה ממלכתית מלאה לשבעה באוקטובר, חמש דקות אחר כך, הגבלת כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים, וההחלטה השלישית, צמצום מספר המשרדים בשבעה משרדים. והוא גם התראיין בנט לקרן מרציאנו אתמול בחדשות 12, חדשות סוף השבוע. הוא נמנע מלציין שימליץ על גדי אייזנקוט אם מפלגתו תעבור את מפלגת יחד במספר המנדטים. בנט אמר, אנחנו בתחילת מערכת בחירות, לא בסופה.
1: 94 ימים לבחירות, אתה יכול להגיד לי מי מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה?
2: תראי, אני בא לציבור ואומר, אני הבן אדם המתאים ביותר להוביל את התיקון ההיסטורי.
1: הרב גדי אייזנקוט עובר אותך בסקרים. אם הוא יקבל יותר קולות ממך, אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה?
2: תראי, זה הציבור יחליט, וכמובן נכבד את החלטת הציבור. הדבר שאני בא לציבור ואומר, חרדי שלא מתגייס.
1: ומה כל כך מסובך אבל בלהגיד, מי שיביא את מרב הקולות במחנה השינוי, הוא יהיה ראש הגוש.
2: אנחנו בתחילת מערכת בחירות, לא בסוף. אנחנו עכשיו, ולכן אני פונה לציבור ואומר, יש לי את התוכניות, עשיתי דבר שמעולם לא קרה, קרן.
1: להפך, אם אתה אומר את זה ואתה תשיג את כל הקולות, אז ברור שאתה תהיה ראש הגוש. לפני שאתם סדרים את מדינת ישראל, בשם האלוהים, תסדרו את הגוש שלכם.

ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט יצר קשר עם צוותו של ראש ממשלת הונגריה הנכנס, פטר מדיאר. המטרה ללמוד מהדרך שבה הצליחו להפיל את שלטונו ארוך השנים של ויקטור אורבן. כך פורסם אמש בחדשות 13. ובמסגרת הקשר שנוצר בין הצוותים בסוף השבוע שעבר, טסו ארבעה מאנשי הקמפיין של אייזנקוט לפגוש את מנהלי הקמפיין של מדיאר. הם קיימו שם שורה של פגישות למידה. יור ישר מגבש תוכנית קשיחה להקמת ממשלה שמבוססת על רוב ציוני בלבד. הוא מציב תנאי סף נחוש שסוגר את הדלת בפני המפלגות החרדיות והערביות. הוא מכין מלכודת פוליטית ישירה שתעזור לו להגיע למשרד ראש הממשלה. ועל פי התוכנית המלאה שנחשפה אמש בפגוש את העיתונות, היעד המוצר של אייזנקוט הוא להגיע ל-63 עד 64 חברי כנסת. והשגת רוב ציוני בקרב הממליצים אצל נשיא המדינה. כלומר, השגת רוב גם כאשר מורידים ממניין הקולות את חברי הכנסת הערבים ואת סיעת יהדות התורה. ובמצב שבו מערכת הבחירות תסתיים בתוצאה של 59 מנדטים ומטה, אייזנקוט מצהיר כי הוא יפעל להשיג רוב ציוני באמצעות הצבת תנאי סף קשיחים ברורים לכניסה לממשלה. בראשם, חוק גיוס או שירות לאומי לכולם. והמפלגות הערביות והחרדיות שלא יקבלו את התנאי, ללא סייג, לא יצטרפו לקואליציה. 103 FM הכותרות.

0: 6:46 דקות, 22 שניות, אתם על 103 FM, בשל תקלה נקודתית ברשת החשמל, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תל אביב ללוד, ומרכבת ישראל נמסר כי צוותים פועלים לתיקון התקלה ולהחזרת התנועה לסדרה. והכותרות הנוספות. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט להשעות לעת עתה תוכנית להסלמה משמעותית בתקיפות באיראן, בין היתר בשל חשש שמערכה רחבה תרוקן באופן מסוכן את מלאי מיירטי הפטריוט ואמצעי ההגנה האווירית של צבא ארצות הברית במזרח התיכון. כך דווח בניו יורק טיימס. ובעקבות ההסלמה ביהודה ושומרון, צהל אוסר כניסת פועלים פלסטינים ליישובים ישראלים באזור. ניתן יהיה לאשר חריגים באתרי בנייה לבקשת היישובים, וגורם צבאי הסביר כי ההחלטה נועדה לצמצם את החיכוך בין האוכלוסיות עד להרגעת השטח. ובברלין, אדם אחד נהרג, 17 נוספים נפצעו באירוע דריסה במצעד הגאווה. כמה מהפצועים נמצאים במצב אנוש. משטרת ברלין הודיעה, החשוד מוכר לרשויות כחבר בסצנה האסלאמיסטית בעיקר, ומתבצעות פעולות כדי לאתר ולעצור אותו. ירידה בטמפרטורות היום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הקלה בעומסי החום. אזור תל אביב עכשיו 23 מעלות עם 69% לחות. בצהריים 30 מעלות עם 56% לחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים. יהודה שפר, לשעבר משנה לפרקליט המדינה. הנסיעה של נתניהו לוושינגטון לא מטשטשת את חוסר התיאום האסטרטגי שהתגלה בסוף השבוע האחרון עם ארצות הברית. כשלצמרת הביטחון הישראלית אין מושג אם איזו תקיפה אמריקנית תהיה. עמנואל רוזן מצייץ, לא הייתה שום היערכות למתקפה אמריקנית חריגה אתמול. היה שילוב של זרימה עם השקרים של השופרות, שרצו כל כך את זה, לבין חדוות פאניקה. אנחנו משדרים דרמה. הוא צודק, עמנואל רוזן.

אז זה מה שיהיה היום. בחירות פנימיות במפלגה שמדשדשת בסקרים. 10 מועמדים בקרב על 4 מקומות ריאליים. חברי הכנסת של הציונות הדתית ילחמו היום עם מועמדים נוספים על מקום ברשימה. סמוטריץ' מתכוון לשריין לפחות מועמד אחד משלו. יש דריכות בליכוד לקראת ההצבעה מחר במרכז המפלגה על השריונים של נתניהו.

מיכאל מילשטיין, שהוא חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות מאמר שלו, וכותב שבאיוש מתפתחת הוויה שמנסה להפוך למצב האומה, מורכבת מקידוש של תפיסת עוד שטח, ממניע אמוני, שמתחפש לנימוק ביטחוני, אימוץ עולם ערכים שבו אלימות כלפי פלסטינים היא נורמה, וקיבוע של המלחמה כנצחית. ונוכח העובדה שגורמי הקואליציה מעריכים שמהלכים דרסטיים ביהודה ושומרון יסייעו להם אלקטורלית, אז מתחדד הסיכון למהלכים דרסטיים. אלה שוב ישקפו יציאה מאיזון אסטרטגי. וממש לידו אבי ססחרוף. אבי ססחרוף מוכר לנו, גם מפאודה. הוא אמר, הסימנים, הוא כותב הבוקר, הסימנים שקדמו לפיגוע שבו נהרגו שני ישראלים בכפר הפלסטיני, תל, בלטו כבר תקופה ארוכה. כבר לפני חודש, בשיחה עם גורמי ביטחון, גורם ביטחוני הסביר שאירוע כזה, זה רק עניין של זמן. ולמרבה הצער, כנראה שגם התוצאות הקשות בסופש לא יעוררו את הצד הישראלי. אף אחד לא יתחיל לפעול כדי להפסיק את הפרובוקציות והטרור היהודי ביהודה ושומרון. הדם שנשפך באירוע הזה הוא על ידיו של המחבל, נכון. אבל גם על הממשלה שלנו, שמאפשרת אלימות וטרור יהודי ללא הפרעה. גם למשטרת ישראל שנותנת גיבוי, צהל, שבק, שהם ככה מתעלמים. ספק מתעלמים, ספק חוששים להתערב. פעולות התגמול כבר חזרו. להגיד שוב שזה ייגמר בדם? ספק אם מישהו אינו מבין את זה. אבל בתקופה של בחירות, כנראה שיש מי שיודע להפיק מזה רווח פוליטי. זה אסון שלא היה צריך לקרות, כותב אבי ססחרוף בידיעות אחרונות. ואני ממשיכה עם ידיעות אחרונות. בן דרור ימיני, הוא כותב, האש הזאת תוחז בכולנו. הממשלה עושה כל מאמץ כדי להצדיק את טענת האפרטהייד נגד ישראל, ולהעצים את החיכוך. כך אירוע קשה, כמו זה שהיה בשומרון, הוא יהפוך לשגרת חיינו בכל מקום בארץ. ערבוב של אוכלוסיות עוינות לא צלח בשום מקום בעולם. אין סיבה שהוא יעבוד דווקא אצלנו. הוא כותב בתגובה על האירוע ביום שישי, שני האסטרטגים הדגולים של ישראל, בנימין נתניהו וישראל כץ, פרסמו הודעה רשמית על האצת הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. אין דרך אחת לממן את החמאס או להעלות את מפלס הטרור. אפשר בתשלומים מקטר. ואז הכוונה היא לפחות לקנות שקט, אבל אפשר בהוספת חוות ומאחזים להגדיל את החיכוכים. ואז אפילו כוונה טובה אין. עלת מפלס האלימות, כן, הוא כותב בן דרור ימיני, על המציאות באיוש, כן, יש ויש. ואז הוא גם חוזר אחורה ואומר, הסימנים היו הרי לאורך כל הדרך. הימין האנטי-ציוני שואף לגירוש. זה לא יקרה. מה שהמקובל בעבר לא מקובל היום. מי שמתעקש על עוד חווה בלב אוכלוסייה ערבית, עם מעגל אינסופי של טרור ותג מחיר, מתעקש להפוך את ישראל למדינה מצורעת. היא תסבול מחרם הולך ומתרחב, וזה יוביל לקריסה. זה החזון האנטי-ציוני, ואסור, פשוט אסור להגיע לשם, למרות שגם נתניהו וגם קץ, לא רק סמוטריץ' ובן גביר מתעקשים, כן להוביל אותנו לשם. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. אחרינו גדעון אוקו ועמיחי הטלי, 9-11 ברק סרי ואלי אוחנה. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. קבענו, כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: שלום.
9: ברוכה.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
9: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: 103
5: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: מבצע קיץ.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם לישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר תחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, וארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צהל בחופשה וחטפו את נשקו. החייל נפצע קל עד בינוני, כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צהל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בהם הקרובים.
1: בתוך כך, כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום, לקראת עטימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. בגרמניה חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס. מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: שבע וארבע דקות, שבע תשע, מהדורת יום ראשון, י' ב' באב תשעין פי ו' 26 ביולי 2026. בוקר טוב, שבוע טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, גדעון אוקו, מה שלומך הבוקר?
0: ברוך השם, מה איתך, מה קורה? מה חדש?
1: בסדר, ציפיתי לקום לבקרים אחרים אתמול והיום. באמת שישנתי עם עין אחת פקוחה בשישי בלילה, אבל אנחנו מסתדרים עם מה שיש. נשרים קו וממשיכים הלאה.
0: שוב טראמפ מאכזב אותך, אתה אומר.
1: כן, אבל אתה יודע, זה לא, אתה תמיד לוקחתי למקום, כאילו אני איזה חווה מלחמות. אני אעזוב עכשיו, אני אומר באמת, קודם כל זאת המציאות, אתה לא חשבת שתיפתח מלחמה בסוף השבוע?
0: שמעתי את הקולות ואת הערכות כמוך, אבל עוד פעם, לא באמת ידעתי. כאילו, אתה יודע, אינו,
1: לא, ברור,
0: בסרט הזה שרגע לפני אנחנו מרגישים שזה הולך לקרות, ו... לא יודע, משאלה מסוים כבר הבנתי שזה לא הולך לקרות, אבל הדיווחים הלילה באמת מלמדים שאכן זה היה כפסע מחזרה ללחימה עצימה.
1: נכון, וגם אתה רואה את הדיווחים הלילה, קודם כל שוונס כרגלו לא ניסה להוריד את הנשיא מדברים כאלה, שתיים יש איזה עניין עם מחסור במיירטים, האמת שלא מספיק הבנתי באיזה מיירטים מדובר, הרי האמריקאים, אנחנו אלה שמיירטים, או שהם עוזרים לנו ליירט, זאת אומרת זה אינטרס שלנו, אבל זה כאילו זה לגמרי היה באוויר וזאת הייתה התחושה. שזה עומד לקרות, ותחשוב מה זה להיות מנותק 25 שעות, בלי לדעת מה קורה, וכל שנייה אתה אומר, הנה, אולי זה קורה, אולי זה קורה, ילדים יוצאים החוצה, מסתובבים ברחובות, מה, אני נותן להם, לא נותן להם,
0: אז איך מתעדכנים באמת במקרה כזה, במצב כזה?
1: לא, אז לא מתעדכנים, אפס מושג, אני ביום שישי, רגע לפני שבת, השארתי מזגן דולק בממד, שלא נצטרך להדליק תוך כדי, והשארתי איזו תאורה קטנה כזאת, וזהו, אתה מנותק לחלוטין.
0: אז אנחנו נעסוק ברחבה גם במתיחות מול איראן, במה שנראה היה כמו מבצע שעמד ממש רגע לפני יציאה לדרך ונעצר נבלם ברגע האחרון, ננסה להבין מה קרה שם, כמובן שנדבר גם על סוף השבוע הקשה והפיגוע קשה בשטחים, חוות גלעד, שני נרצחים ישראלים שם, ואנחנו נעסוק ברחבה גם בהסלמה שם וגם החשש ממה שעוד מצפה לנו שם. נפתח עם הכותרות של וואלה ומעריב. בוואלה הכותרת הראשית היא על בחירי ממשל טראמפ שהחליטו לא להרחיב את המערכה נגד איראן בתום דיון שקיים הנשיא מיועציו הבכירים וחברי הקבינט שהביעו חשש מפני מחסור מלאי מיירטים.
1: זהו, אז אצלי אין לי את הכותרת גדעון של מעריב, אני ארצה שאתה תקרא אותה ברשותך.
0: עליי. הכותרת במעריב היא על טענות על אי סדרים בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, התפקדות חריגה באישון לילה, זרות מפני שיטת הצבעה ועד ניצול תקציבי חקים, המפלגה דוחה את הטענות. אלה הכותרות של הבוקר הזה. עכשיו נאמר שלום לסולימן מסעוד, הכתב המדיני של חדשות 13. בוקר טוב סולימן.
2: שלום, בוקר טוב חברים.
0: נפתח אולי עם הכותרת מהלילה, כל הפושים שמילאו את הטלפונים שלנו, ארצות הברית מחליטה לא להרחיב את המערכה באיראן, בגלל מחסור במיירטים ועליית מחירי הנפט. מה אנחנו יודעים על הדיווח הזה, ובעיקר על מה שעומד מאחוריו?
2: תראו, אני חושב שגולת הכותרת של הדיווח הזה בניו יורק טיים, זה שטראמפ, בניגוד לפעמים הקודמות שיצא למלחמה באיראן, עכשיו הוא מאזין יותר, מקשיב יותר לסביבה שלו. דיווח שיצא ממש לפני כמה שעות בניו יורק טיימס בעוד שכולנו שנים ושנותן את הסיבה למה טראמפ החליט השלב הזה לא לתקוף איראן. יש בעצם שני דברים בכתבה הזאת. אחד, שטראמפ, זאת הכותרת, החליט להקפיא לעת עתה את ההסלמה המשמעותית שתכנן באיראן. אגב, שימו לב, גם עכשיו בתקשורת האמריקאית התחילו להבין שגם טראמפ זה בן אדם שכל חצי שעה משנה את דעתו בקשר איראן, אז התחילו לדבר ממש כמו התקשורת הישראלית, לפי שאול טראמפ, לעת עתה, עד עכשיו, ככה הייתה הכותרת, ואז הם גם מסבירים מה הסיבה. וזו הסיבה המעניינת. טראמפ קיבל הזהרה מהפנטגון, שכרגע לא כדאי לצאת למלחמה הזאת, כי יש מחסור במיירטים ברחבי המזרח התיכון, במיוחד במיירטי הפטריות, מיירטים שהם מאוד חשובים שארצות הברית השתמשה בהם בצורה מאוד משמעותית במלחמה האחרונה, בין אם בשיגורים יירוטים של שיגורים לעבר ישראל, ירדן, כמובן גם שאר מדינות ומדינות המפרץ, והדבר הזה מאוד משמעותי אבל גם מאוד מדאיג. כי אם האמריקאים מאז המלחמה הקודמת עדיין לא הצליחו לייצר מספיק מיירתי פטריוט, אז הבעיה מאוד גדולה. אגב, אפשר גם להגיד על זה מילה, עכשיו האיראנים יודעים מה הסיבה.
1: כן, זהו, אז להם... אותי זה לוקח בראשי הקונספירטיבי למחשבה שאולי מדובר באיזשהו מבצע הטעיה, האם יכול להיות?
2: יכול להיות שזה מבצע הטעיה. יש גם פרטים שאנחנו כתבים ישראלים יודעים, אבל יש לנו משהו שלאמריקאים אין וזה צנזורה, אז אי אפשר באמת לדבר על זה. האם אפשר לקחת את זה לעניין מבצע הטעיה שם? אתה יודע... עכשיו האמריקאים ממש רוצים להוציא, לגרום לאיראנים לצאת למלחמה הזאת. יכול להיות, אבל בינתיים גם בתוך איראן לא כולם מתים על הרעיון של לצאת...
1: לא, הכוונה, מה שאני מתכוון במבצע הטעיה זה להרדים אותם, ואז כמו שנגיד הצלחנו באופן מפתיע פעמיים לעשות, גם בעם תל אביב וגם בשגה תארי, בסוף שמכת הפתיחה נפלה עליהם בהפתעה, ו... גרמה בפעם הראשונה למדענים להיות שעננים, בפעם השנייה לחמנאי, איכשהו להיות זמין ונגיש לסיכול.
2: תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שזאת המטרה בדיווח הזה, כי האמריקאים מוכנים לצאת למתקפה משמעותית באיראן. גם הכוחות שהם סברו באזור המזרח התיכון, גם במפרץ הפרסי, גם כאן אגב בישראל, המתדלקים חוזרים, כן? אז קשה לי מאוד לחשוב שזה המצב, כי האמריקאים באמת מוכנים לצאת עכשיו למתקפה נרחבת. יש גם דיבורים אגב בתקשורת האמריקאית על מבצע קרקעי גדול מאוד, משהו שלא ראינו בעבר. ולכן קשה לחשוב על זה שמדובר כאן בתרגיל הטעיה, אבל גם לדעתי הניו יורק טיימס לא היו מפרסמים איזשהו תרגיל הטעיה מהשלב הזה.
0: גם צריך להזכיר בהקשר הזה את הנסיעה של נתניהו לוושינגטון ביום שני, ואנחנו עוד פעם זוכרים.
2: לא הייתי בונה על זה גם, שזה יקרה, כן, אף אחד באמת לא...
1: לא היית בונה על זה, מחר.
0: לא, כי אני זוכר לפני המבצעים הקודמים, תקנו אותי, הייתה לי וסולימן אם אני טועה, ערב מבצע תמיד היה איזשהו ביקור של בכיר או אמריקני כאן בישראל, או ישראלי, שזה בדרך כלל היה ראש הממשלה שם בוושינגטון, ויכול להיות שגם הפעם אנחנו שוב עם איזשהו חלק מהסיפור הזה שמספרים לנו.
2: תראו, אתמול גם בלילה דיווח שפחות קיבל עד כאן בישראל, שראיתי בתקשורת הערבית בערוץ לערבי הקטרי, יש להם כתב לענייני איראן שיושב בטהרן, והוא מדווח שהמשלחת האומנית שהייתה שם באיראן עזבה, והיא עזבה
1: בבעלה,
2: חיובי.
1: כן.
2: לא בבעלה, תוצאות אחרי שהייתה התקדמות חיובית. פה כשראיתי את זה אמרתי, יכול להיות שיש כאן תרגיל להטעיה, כן עזבו, אוקיי, התקדמות חיובית, אבל לא קרה שום דבר. בדרך כלל המתווכות, שהן מצליחות לסגור משהו חיובי, הן ממש רצות לספר את זה לתקשורת. אני רוצה להסביר לכם, סיפור ה-MOU, בזמנו הפקיסטנים והקטרים ממש כל שעתיים, הדלפה אחרת, הם הצליחו, אנחנו מתקדמים, הערב הסכם, מחר הסכם. פה שתיקה גדולה מאוד, כי אף אחד באמת כרגע לא מצליח לגשר על הפערים בין ארצות הברית לבין איראן, ולכן אני לא אומר כך, אני לא אומר כי יש לי מידע, אל תבנו על זה שראש הממשלה יסע, כן, יכול להיות שהוא יסע, אני יחזור, אבל אנחנו חיים באמת במציאות,
0: כן.
2: שטראמפ יכול להחליט ממש לפני נסיעת ראש הממשלה, להתחיל את כל האירוע הזה, ואני גם רוצה להזכיר לכם, ראש הממשלה היה גם בניסיון לארצות הברית, ואחד האירועים הכי גדולים שקרו כאן במזרח התיכון.
1: כן, בנסראללה, כן.
2: נכון.
0: מציאות מבלבלת, סולימן מסוודי, כתב פרשן חדשות 13, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה, שבוע טוב.
1: תודה.
0: שבוע טוב גם לך, מיד נדבר עם אבי אשכנזי על ההתחממות בשטחים, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שלום אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: אז מיד נדבר על סוף השבוע שהיה בחוות גלעד, אבל אירוע רודף אירוע, ומחבלים תוקפים חייל בחופשה בדרום הר חברון, חוטפים את נשקו שמאותר אחר כך בסמוך. מה קרה שם, אבי?
4: כן, אנחנו יודעים שהחייל הסתובב באזור סוסיה, בהרחבה, באזור שם של סוסיה, בדרום הר חברון. בשלב מסוים היינו צריך חיכוך בינו לבין קבוצה של פלסטינים. החייל עצמו היה מלווה בקבוצה שמאוד, לפי מה שאני מבין, מאוד בת זוגתו, ומאוד כנראה אדם או שניים, ומנצלים את המצב כדי לחטוף את הנשק, וגם להשליך לעברו אבנים וסלעים. הוא נפגע בראשו, וכתוצאה מהפגיעה הוא ככה מתמוטט, ואז הם מנצלים את זה כדי לגנוב את הנשק. צהל במצוד אחרי המחבלים בעניין הזה, וגם במהלך הלילה הפעילות של צהל באזור הזה נמשכה.
1: האם אפשר להקיש מהסיפור הזה למה שהיה ביום שישי, וגם עוד לפני כן בחמישי, על איזושהי התחממות או עליית רף?
4: כן, ברור, אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו מהלך בשבועות האחרונים של התחממות בגזרה ביהודה ושומרון. גם הרמטכ"ל החליט להעביר חטיבת, את חטיבת הצנחנים מלבנון לטובת המשימה ביהודה ושומרון, מתוך הבנה שזו זירה מאוד נפיצה. יש שם סדר גודל של 24 גדודים, אולי קצת יותר, שעברו כבר ל-איוש, וזה בנוסף לעוד יחידות מיוחדות וכל מיני גופים נוספים של צה"ל שעוברים לשם. צריכים להבין, יש הרבה מאוד קטליזטורים שמנסים להציט את האש בתוך יהודה ושומרון, גם הצד הישראלי, אבל יותר בצד הפלסטיני. אנחנו מדברים גם על דחיפה של איראן בעניין הזה, העברת כספים וניסיון לעודד גיוס של מחבלים, גם אם זה בקבוצות, בחוליות, ובין אם זה בבודדים. הם עושים זה גם באמצעות הרשת האינטרנטית, אבל גם באמצעות סוכנים, גם אנשי חמאס וגם אנשי ג'יהאד איסלאמי, שפועלים מטורקיה ומעבירים את המסרים האלה לתוך השטח, גם מעבירים כספים באמצעות חלפנים, באמצעות מטבעות וירטואליות.
1: מה, וממש רואים את זה במפורש? זאת אומרת, מהדברים האלה שאתה אומר עכשיו, זה באמת שבצהל מזהים התארגנויות איראניות וניסיונות לדחוף כדי לחמם את השטח ביהודה ושומרון.
4: כן, חד וחלק. זה, רואים את זה לאורך זמן, וזה לא, זה דבר שקורה, וזה קורה, אמרתי, במסלול של איראן, טורקיה, טורקיה, חמאס, ג'יהאד, משם לתוך יהודה ושומרון. דבר נוסף שאנחנו רואים זה את העונה, אנחנו בעונת הקיץ, ימים ארוכים, אנחנו בסוף ימי הבגרויות, כאילו יום, סוף שבוע זה היה סוף הבגרויות ברשות הפלסטינית, שזה אירוע בפני עצמו, שהוא מחליט את הזירה, ואנחנו רואים את הפעילות הזאת. אנחנו רואים מצד שני גם את אותם סיורי חיכוך, קוראים לזה בצהל, בין מתנחלים שמגיעים, בין אותם אנשי ימין שמגיעים לאותם כפרים, לאותם יישובים הערבים, ומנסים ככה לעשות שם צעדות, טיולים וכיוצא בזה, לחפש סדרים שנגנבו לכאורה, וזה יוצר סוג של חיכוך גם עם המקומים. ראינו את זה ביום שישי, לאן זה הוביל. ראינו את זה כבר בעבר, בימים האחרונים, לא מעט אירועים שברגע האחרון צהל מצליח למנוע, וכל החבית חומר נפץ הזאת, כשזה צריכים להוסיף את אווירת הבחירות גם ברשות הפלסטינית וגם בישראל, שאנחנו באווירה כזאת שזה, שתי הזזים מנצלים את זה, ובהחלט אנחנו רואים את אנשי ארגוני הטרור מנסים להוציא כמה שיותר פיגועים, להרר את השטח ביהודה ושומרון, להסיק את צהל בעניין הזה. הם מצליחים אגב בצורה מאוד, הם מצליחים, כי אנחנו רואים שצהל מצמצם כוחות גם בלבנון וגם בעזה, כדי להעביר אותם לטובת יהודה ושומרון. חזית בפני עצמה, כמו שתי החזיתות האחרות שמעסיקות את צהל.
0: למה אנחנו מצפים שם בשבוע הקרוב, אבי, גם מבחינת הצבא, מערכת הביטחון, איך נערכים לשבוע הזה?
4: עם הרבה מאוד כוחות, עם הרבה מאוד פעילות של שבק ומגע וצהל, הרבה מאוד פשיטות במהלך הלילות הקרובים, צהל להיכנס כל הזמן לבצע מעצרים של חשודים, מעצרים של מבוקשים, הרבה מאוד מסיתים, הרבה פעילות של השבק שתהיה ביהודה ושומרון בימים הקרובים, והרבה רגל על הגז, מה שנקרא מבחינת הצבא, כלומר אנחנו נראה חיילים, שיצאו פחות הביתה בשבתות לסוף השבוע, כמו שהיה ביום שישי האחרון, שעשו עוצר יציאות, הרבה מאוד פעילות בשטח כדי לנסות ולצנן ולהרגיע, ולהפעיל הרבה מאוד לחץ שם על הכל, על אוכלוסייה.
0: כן, אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה לך על הדברים האלה.
4: תודה לך, בבקשה.
0: מיד נדבר גם עם עמוס הראל והדוקטור מיכאל מילשטיין, גם על מה שקורה שם ביהודה ושומרון, גם על איראן וארצות הברית, אבל עוד קודם, רעות מתתיהו ארגון והדיווחים.
5: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול. ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
6: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, שבוע טוב. הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
7: מלון בחול בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
7: מלון בחול בוקית
5: בייסטה. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
8: 103 FM.
9: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
10: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השם, דקל קמילה.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: תפוסים חזק מהרגיל?
22: טראומיל מציל.
21: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: שלום.
24: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
23: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
24: זכית ב-125,000 שקלים.
23: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל הרבה יותר נחמד.
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
27: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
7: 103
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: עכשיו 7:24 ואנחנו חוזרים לעסוק במתיחות מול איראן עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ. בוקר טוב עמוס.
1: בוקר טוב.
0: ודוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב. אהלן מיכאל.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: מיד נדבר כמובן גם על סוף השבוע הקשה ביהודה ושומרון, אבל נפתח כאמור עם איראן, עמוס, ועם הדיווח בשעות האחרונות בניו יורק טיימס, שטראמפ מחליט לא להסלים את המערכה עם איראן, בין היתר בגלל החשש ממחסור במיירטים. מה אנחנו יודעים על הדיווח הזה, ועד כמה אפשר באמת לצאת מנקודת הנחה שהוא אכן אמין?
1: הוא נשמע אמין. מיכאל, אתה ואני דיברנו אתמול אחר הצהריים במהדורה החילונית של התוכנית הזאת בחדשות 12, ואמרתי לך שאני לא יודע יותר...
2: בלעדיי.
1: אני לא יודע יותר מהצופים שלך. אז מסתבר שהניו יורק טיימס יודעים או מתודרכים. וזה די תואם את מה שהבנו לאורך התקופה האחרונה. אני חושב שיש פה שתי מסקנות. אחת, שבאמת אף פעם לא לקחת את האיומים של טראמפ כפשוטם. תמיד יש עוד פתח למשהו אחר. והשנייה, שעוד יותר בזהירות צריך להתייחס לפרשנויות הישראליות, בעיקר של הממסד הישראלי, לגבי מה שהולך שם. שום דבר לא קבוע, שום דבר לא מוחלט. ולעומת זאת ניכרת לאורך כל התקופה, ההירתעות הברורה, חוסר הרצון של טראמפ להיכנס לסיבוב נוסף, והוא בכל פעם ממצא תירוץ אחר. יכול להיות שלא תהיה לו ברירה ובסוף הוא יפעל, אבל זה לא דבר חלוט וברור על פני התקופה, אלא אלתורים משתנים בהתאם לנסיבות שמאוד לא מוצאות חן בעיניו.
2: מיכאל, אז, אבל מה, פתאום הלילה, רגע לפני שהמטוסים המריאים מגלים דבר כזה, כמו מחסור במיירטים?
1: כנראה שלא, ואת יודע, אני כאן מצטרף עוד פעם לאירועים של עמוס מאתמול. אני חושב שעדיין, למרות הדיווח הזה בניו יורק טיימס, כדאי שנשמור לעצמנו את מרחב הזהירות וההכחשה, כי אנחנו לא באמת יודעים להגדיר האם זה חלק מתהליך עונה, האם זה חלק מבאמת בבואה לדברים אותנטיים שקיימים. אני יכול להוסיף, עמיחי, משהו ש... הייתי אומר, מגיע מתוך המזרח התיכון, מתוך ההדים שטראמפ יכול להיות ששומע וגם משפיעים עליו, וזה הרבה מאוד אמירות שיוצאות בעיקר בימים האחרונים ואומרות, תסביר לנו שנייה מה התוכנית הגדולה, כלומר, אולי מהלך החפה, מהלך של פלישה קרקעית, איזה דרמה יותר גדולה מבחינת התקיפות, כי אנחנו לא מבינים. ולא רק שאנחנו לא מבינים, וכאן זה בעיקר קול של הסעודים, אנחנו מתחילים לחטוף, אנחנו לא שמים לב, כי זה פחות המוקד שלנו, אבל מתחילה להתלהט איזה סוג של מערכה בין החותים לבין הסעודים, שהיא חלק בעצם, או נגזרת של המערכה שהאמריקאים מנהלים מול איראן, והדברים האלה כבר מתחילים לגבות מחירים מהסעודים, תקיפות אתמול במתקני נפט בים האדום, ואני חושב שאם שואלים לגבי הדיווח מהלילה, צריך לדעתי לומר שיש כאן לחץ הרבה יותר רחב על טראמפ מכיוון מדינות האזור, ועכשיו גם סעודיה מצטרפת לסיפור הזה, זה לא רק קטר ואומן שבוחשות כל הזמן עם פקיסטן, בלהחזיר את העסק למסילה של המסע ומתן, זה כנראה הכל שנמצא על הכתף הימנית או השמאלית של טראמפ, לצד מה שהוא ישמע מנתניהו בימים הקרובים, כשנתניהו יגיע אליו, יכול להיות עם מידע לגבי תכנונים בתחום הגרעין של האיראנים, וצריך לדעת, אנחנו כאן הולכים להיות בתחרות מאוד קשה עם מדינות האזור, על לאן להוביל את האימות הזה.
2: לא, אז קודם כל מעניין מאוד דרך המדינות האלה שהן מאוימות וגם נפגעות תדיר.
1: נפגעות, בדיוק.
2: על ידי האיראנים, מה ה-DNA שלהן שהן תמיד רוצות לחבוט את האש הקטנה, אולי בלי להבין שב...

0: נתניהו, ואנחנו רואים לאורך התקופה שיש מעט מאוד פעמים שבהם המערכת באמת מוכנה להתעמת עם ראש ממשלה, שבסך הכל מפגין עוצמה פנימית בתוך המערכת, ואוכף עליה את רצונו רוב הזמן. אני לא חושב שמישהו פה יגיד חד משמעית אמירה כמו אסור לנו להיכנס, אבל אני חושב שיש ספקות, כי יש הבנה שהאירוע הזה ממשך את תקופה מאוד ארוכה, שאין בו פתרונות קלים, ושגם מה שמוצג עכשיו הוא בסדר, אז טראמפ רוצה עוד סיבוב לדחות את הבורג הזה יותר, בהנחה שיחלוף שבוע, יחלפו שבועיים, והאיראנים ייכנעו או יקבלו את התנאים, את תנאי הפתיחה שלו, ויחזרו למסע ומתן כמו שהוא רוצה. זה דבר, ראשית הסיכויים לא נראים מאוד גבוהים, ושנית, זה לא מתכתב עם הצרכים של ישראל, מה שישראל...
1: לא, אבל אצלנו התפיסה על מערכת הביטחון, אצלנו התפיסה על מערכת הביטחון היא כזאת שבאמת, מה שלא נעשה קינטית, לא ישנה את המציאות?
0: לא, אין פה ויתור על העניין הזה, אבל יש פה הבנה שמשני הסיבובים הללו, היה סיבוב אחד מוצלח יחסית ביוני שעבר, סיבוב הרבה פחות מוצלח בפברואר הנוכחי, שבעצם נמשך לסרבין עד היום. ההבנה היא שלא השגנו את מה שרצינו, ושהתוכניות הגדולות שלנו, ואולי השאיפות המופרכות בחלקן לשינויים אזוריים לא התממשו, ושלא בטוח שמה שיש עכשיו בקנה הוא מספיק לזה. אז בוא נשלח את המטוסים שוב להפציץ. הרי זה לא רק שאלה של הפצצת המטוסים, השאלה היא עלויות למשק, השאלה היא כמה נזקים יהיו פה בעורף מטילים איראנים, והנה הזכרנו את העניין הזה של מחסור בטילי עירות, זה לא, כנראה לא המדינה היחידה באזור שסופרת את המיירטים שלה. יש פה המון שיקולים אחרים והמון אפשרויות להסתבך. השאלה אם המחשבה שנעשה עוד מאותו דבר, וזה יוביל בהכרח לתוצאה אחרת, היא לא מחשבה קצת בעייתית בנסיבות העניין.
2: בואו נדבר חברים על סוף השבוע הקשה ביהודה ושומרון שמגיע בתוך תקופה מתוחה. מיכאל, אתה מדבר כבר הרבה מאוד זמן על השטח שככה רגע לפני איזה נקודת פיצוץ והתלקחות, ומרגיש ונראה שאנחנו קרובים לשם כנראה מאי פעם, לפחות בתקופה הזו.
3: כן, אתה יודע, גדעון, אותי לימדו בצבא שקודם כל כשאתה עושה ניתוח מצב אתה מגדיר אויב ואתה מגדיר מה סוג האימות, ואני חייב להגיד שכאן כשאתה מסתכל על השבועות האחרונים זה משהו מאוד מיוחד, זה לא שגרתי. הרי האויב שלך הפעם הוא לא תשתיות מסודרות של טרור, אגב, שהצלחנו למגר או לא למגר, אבל להפחית בצורה דרמטית בחודשים האחרונים, וזה גם לא הפרות סדר המוניות בקנה מידה של אינטיפאדה. זה תוצר בעיקר של חיכוכים בשטח, שבוא נודה על האמת, הם נגרמים לרוב מתוך חתירה למגע של יהודים עם פלסטינים, ואלה דוגמה פיגועים שהיו אתמול בסוסיה, ושלשום הפיגוע קשה בחוות גלעד. אני מאוד מקווה, אני אגדיר את זה ככה, קודם כל הייתי קורא לזה התגובה האוטומטית של להזרים עוד כוחות ועוד גדודים לאיוש ולערבות את השטח בכוחות, אני לא יודע עד כמה זה באמת עוזר, אלא אם כן המשמעות היא להגביל או לרסן חלק מהמאמצים והמאלימות שיוצאת מהצד היהודי. והדבר השני, אני מאוד מקווה, אני רואה כאן גם איך נגיב העולם, אני מאוד מקווה שלא נגיע לצעדים דרסטיים, לא של סיפוח, ולא של תחילת ערעור הרשות, שזה משהו שלפחות סמוטריץ' דיבר עליו שלשום, מפני שזה בדיוק סוג התגובות שיכולות להבהיר הרבה יותר את המצב מאשר אנחנו נמצאים בו כרגע.
2: עמוס, איך בצבא, במערכת הביטחון, מתייחסים להסלמה הזו, בעיקר איך נערכים לשבועות הקרובים?
0: אז מיכאל הזכיר את העניין הזה של התגובה כמעט פבלובית של שיגור כוחות לשטח, עוד שני גדודים של חיילים סדירים נפרסו בשבועות האחרונים, והיה עוד תגבור כוחות מסוים לדעתי לאורך סוף השבוע, אנחנו מגיעים כבר ל-24 גדודים, הרבה זמן לא היו כוחות בהיקף כזה, ומיד ראית גם מבצע באזור שכם שמטרתו מעצר מבוקשים, פעילים, חלקם כנראה, או אחדים מהם קשורים גם לתקרית ביום שישי. אבל לצד זה אני חושב שיש פה מניעים אחרים שהם לא של מערכת הביטחון, והם מאוד מאוד ברורים. אנחנו רואים את השרים והח"כים ואת ראשי ההתנחלויות מתחרים ביניהם בקריאות שלא מדברות רק על לתפוס את האחראים ולהניש אותם, אלא על השתלטות על אזורים, הקמת מאחזים, כבר הוקמו בעצם ארבעה כבר ליד צרטיל, מדברים על גירוש, מדברים על היה מי שרמז למחיקת כפרים, בסוף מסתתרת מאחורי כל זה תוכנית גדולה. זה קשור במה שקרה בעזה, זה קשור ברצון לראות

0: לקחת מהלכים דומים, גם בגדה ביהודה ושומרון, מתוך איזו מחשבה שככה אתה מונע את 7 באוקטובר הבא, יכול להיות שככה אתה דווקא מבטיח את 7 באוקטובר הבא, ואני חושב שיש פה מי שאורבים להזדמנות הזאת כבר הרבה זמן, ויכול להיות שהיא נפלה לידיהם. וצריך להזכיר גם את ההקשר הפוליטי, כשאין משהו אחר, וייתכן שאיראן, כמו שדיברנו, אולי נדחה קצת, אז הסכסוך המבעבע הזה, ברור שיש שחקנים נוספים, יש את הפלסטינים שאתה משרת גם אותם בנסיבות מסוימות, אבל הוא טוב לנתניהו, זה משהו שעדיף סדר יום ביטחוני אחר מאשר העיסוק הבלתי פוסק מי אחראי לשבעה באוקטובר.
1: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, דוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה לשניכם.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: תודה.
1: מיד אנחנו נעסוק בפריימריז בליכוד, מחר ההכרעה. האם יהיו פריימריז או לא, נהיה עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, אבל עוד קודם ראות חוזרת אלינו עם הדיווחים.
4: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
5: מלון בחול בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
5: מלון בחול בוקי בייסטה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
6: שוב בוקר טוב, וטלי ואוקו, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש החוף עמוס ממחלף השרון ועד מחלף גשר השלום. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
5: מלון בחול בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות

0: חיה טלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנטבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנטבג.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: עכשיו 20 דקות לפני השעה 8, ואנחנו רוצים לעסוק בדיון מחר של ועידת הליכוד, שתתכנס כדי לדון בקיום הפריימריז לבחירות המקדימות בליכוד, ואיתנו יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: יהיו פריימריז בליכוד?
9: שמעתי אותך, זה לא דיון, זה רק הצבעה.
8: רק הצבעה. אז בוא תסביר לנו בדיוק איפה הדברים עומדים בבוקר הזה.
9: ועידת הליכוד זה כינוס רק לצורך הצבעה. יש 4,500 בערך חברים שיצביעו האם לקבל את הצעת ראש הממשלה או לא לקבל אותה.
8: ומה להערכתך בסוף, בשורה התחתונה, יהיו פריימריז בליכוד לפני הבחירות או לא?
9: ודאי שיהיו. אם יהיה מצב חירום באמת כמו שראש הממשלה, השאלה מהי ההגדרה של מצב חירום, כן? מצב חירום, אם יהיה כמו שהיה בחודש הראשון, אתה זוכר, של המלחמה, אז אפשר לדבר על זה, אבל אנחנו נתמודד עם זה אם זה יגיע. לפי דעתי אין שום סיכוי שיהיה מצב חירום כזה.
10: לא, אז אתה חושב שנתניהו מנסה לשחק עם זה?
9: נתניהו מצד אחד אמר בהתחלה שהוא רוצה פריימריז, הוא הגענו לפריימריז רק בעקבות המלחמה שלנו, גם בבית הדין, גם בבית משפט, וגם בציבור הרחב של המתפקדים, הוא נאלץ להסכים לפריימריז, ועוד פעם הוא הגיע עם איזו תובנה, שאם יהיה מצב חירום, שהוא שולט בו, אז תהיה ועדה מסדרת. אין מצב כזה, לא תהיה ועדה מסדרת, אפשר להסתדר גם ממצב חירום כזה או אחר.
10: לא, אבל אז זה בדיוק העניין, אתה יודע, מאשימים אותו, והנה, גם אפילו בשיחה הקודמת שלנו עם עמוס הראל, מעיתון הארץ, הוא אומר, כן, נתניהו משחק עם העניינים הביטחוניים, בגלל כל מיני שיקולים שלו.
9: לא, לא,
10: בסוף,
9: אני לא חושב.
10: בסוף גם אתה אומר את אותו דבר מתוך הליכוד.
9: אני אומר מה הוא אומר, לא מה אני אומר. אני אומר, אפשר לעשות הצבעה, גם אם יהיה מצב חירום כזה או אחר. אני לא חושב שהוא משחק עם המצב חירום לצורך הפריימריז. זה כבר מוגזם לומר דבר כזה. הוא אומר, אם יהיה מצב כזה, אז אני אנצל את העניין כדי שלא יהיה פריימריז. זה עניין אחר. אבל לא שהוא יוצר מצב כדי, בגלל בעיות פנימיות. זה אני לא אומר עליו.
8: כמה ח"כים בליכוד, כמה חברים בליכוד, דוד ביטן, חושבים ומרגישים כמוך, אבל אומרים את זה רק בחדרים הסגורים, לא מוצאים החוצה, כמו שאתה...
9: ההתנהגות של השרים והח"כים זה דבר שהוא ממש מבייש אותנו. הם מפחדים לדבר או לעשות משהו שקשור לעניין, כיוון שהוא ממנה, הוא מצד אחד ממנה את השרים אחרי הבחירות, והוא יכול לפטר אותם היום אם הם ילכו נגדו, ומצד שני הח"כים מפחדים מאביביסטים, מה שנקרא במחאות, שיתנקמו בהם אם הם יגידו משהו. אבל ההצבעה היא חשאית, הם יכולים בהצבעה לעשות מה שהם רוצים.
10: ומה זאת אומרת שאתה אומר הח"כים אביביסטים? את זה טרם שמעתי ממך.
9: לא הח"כים אביביסטים, המתפקדים.
10: הבנתי.
9: שבים ביביסטים יתנקמו בהם בהצבעה.
10: אז למה לך זה לא אכפת? כי אתה יודע גם ככה שלא תמונה לשר?
9: לא, זה לא קשור לעניין, אני פשוט חושב שאנחנו צריכים לדאוג לתנועה, לליכוד, כמו שהיה לאורך שנים. אני חבר ליכוד בשנת 81, אני הדבקתי מודעות שהייתי בגיל 14 ו-15, הצגתי את הליכוד בגימנסיה כמי שאיש ליכוד מול המערך שהיה בזמנו, וכל הדיבייטים שהיו בתוך הגימנסיה. אני איש ליכוד אמיתי, ולכן אני לא מסתכל על מה יצא לי מזה, אלא מה, איך הליכוד ימשיך להיות בשנים הבאות. זה מה שמעניין אותי כרגע, ולכן אני אומר שצריך להיות פריימריס, הליכוד צריך להישאר כפי שהיה כל השנים, ולא לשנות אותו רק בגלל שראש הממשלה מעוניין ולהכניס כמה אנשים.
8: אתה אומר, דוד ביטן, שאתה איש ליכוד אמיתי, השר חיים כץ, הוא גם כן איש ליכוד אמיתי?
9: חיים כץ לא גדל בליכוד, אני מזכיר לך, הוא היה עם אמיר פרץ בזמנו.
10: בעם אחד.
9: הוא מצטרף לליכוד אחר כך, הוא לא גדל בליכוד, אני גדלתי בליכוד, עם כל הכבוד.
8: ועכשיו, מה הוא מנסה לעשות? אתה מצליח להבין?
9: חיים כץ הצליח לגרום לראש הממשלה, בגלל שהוא הביא לו, יש ראש ועדת חוקה, אז הוא הביא לו את הנושא של המשוריינים, זה מה שמעניין את ראש הממשלה, וראש הממשלה מצד שני הלך לקראתו בדברים אחרים, ובעצם הוא יצר מצב שחיים כץ הולך לייצר סיעה בתוך הליכוד, בגלל עניינים, קומבינה פוליטית שהוא וראש הממשלה עשו ביחד, ופגעו בליכוד, פוגעים בליכוד, זה אומר גם.
10: אבל תגיד, הליכוד זה לא נתניהו בסוף, כאילו נראה לי ש-99% מהמצביעים, אולי אפילו יותר מזה, שמים מחל בקלפי, שמים בעצם נתניהו.
9: זה לא מדויק, נכון, תראה בכל המפלגות, ראש הרשימה, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את מרבית הקולות, לא 99% זה לא זה. יחד עם זה, מי ששם אותו בתפקיד הזה, זה ציבור המתפקדים, זה אנחנו. אנחנו שמנו אותו בתפקיד על מנת שהוא יהיה מספר אחד, על מנת שהוא יהיה ראש ממשלה. אז השאלה, מי יצר את מי? במצב הזה, הוא לא יכול לבוא ולומר, אני מביא, אם הוא מביא את כל הקולות כמו שהוא אומר, אז מה זה משנה? למה צריך משוריינים? הוא מביא את הקולות, אז מה זה משנה הרשימה? אי אפשר לטעון דבר והיפוכו.
10: לא, אז אני אנסה להיכנס לראש שלו, הוא אומר פשוט, יש רשימה מסוג אחד שהיא פוגעת בנו, אתה יודע, כל הזמן חוזר שמה של טלי גוטליב.
9: בוא נבחן את הרשימה. הוא אומר מצד אחד אני צריך 8 משוריינים,
10: כן.
9: כדי לגרום לרשימה להיות טובה יותר. אז בואו נראה, מתוך ה8 מובטחים בין 1-2 לגדעון סער,
10: כן.
9: 1 לסמוטריץ', 1 הוא אומר אולי לבן גביר, 1
10: לסמוטריץ' ולבן גביר, את זה אני לא מכיר.
9: כן, סמוטריץ' כבר הוא אמר את זה במפורש. לגבי בן גביר עדיין לא, אבל אני אומר לך זה כנראה יהיה. כי זה יהיה התנאי של בן גביר, כדי שסמוטריץ' יהיה ברשימה שלו.
10: וואו, אז אתה אומר, נתניהו בעצם גורם לסמוטריץ' ובן גביר לרוץ ביחד, וייתן לכל אחד מהם מקום בתוך רשימת הליכוד, מתוך המשוריינים שלו.
9: זה נראה, זה מה שכנראה מדובר. אחד הוא רוצה לתת לחיים כץ, ואולי גם לאתי עטייה. זאת אומרת, מתוך 8, 5 כבר מובטחים, אולי 6. אז איפה מה שהוא אומר?
10: זאת אומרת, כל השותפים הפוליטיים של נתניהו, כולל חיים כץ ואתי עטייה.
9: תראה, עובדים על פה, על ציבור הליכוד פה, על ציבור המתפקדים, כיוון שבסופו של דבר, אם מתוך 8, 5 כבר, אנחנו יודעים מי הם, והם לא מרימים את הרשימה לשום מקום, הם אנשים קיימים, לא חדשים, אז אם זה המצב, אני לא רואה איפה החידוש פה. אז עדיף שציבור המתפקדים יבחר את הרשימה.
10: אולי כל זה שיקולים פשוט של נתניהו, כדי לתחזק בסוף את הקואליציה. הוא אומר, אני צריך לשלם את המחיר לבן גביר, לשלם לסמוטריץ'.
9: תראה. אנחנו צריכים לדאוג עכשיו, יש בחירות, אנחנו צריכים כרגע לדאוג לליכוד, ואחר כך נדאג לקואליציה. זה לא של סמוטריץ', אם הוא יבחר, אז יהיה לו איזשהו אלטרנטיבה אחרת. לאן סמוטריץ' ילך? לאן בן גביר ילך? לאן אנחנו צריכים לתחזק? אז בואו ניתן גם לחרדים מקומות בליכוד, כדי לתחזק את הקואליציה.
8: אז בואו נגיד.
9: בחירות, צריכים לדאוג קודם כל לתוצאה, למפלגה שלך, ואחר כך אתה עושה קואליציה.
8: אז בואו נדבר באמת לקראת סיום מילה, דוד ביטן, גם על החרדים, הברית המיתולוגית שלכם עם החרדים, ומה שכרגע נראה כמו משבר בין נתניהו לבין החרדים, ואתמול מוטי בבצ'יק, אחד האנשים שהכי משפיעים על הפוליטיקה החרדית, אומר בראיון לחדשות 12, גוש נתניהו לא קיים יותר. המשבר הזה בין נתניהו לחרדים הוא משבר אמיתי, או שזה פייק משבר?
9: עם בבצ'יק זה משבר אמיתי, עם החרדים... עם דגל התורה זה לא משבר אמיתי.
10: זאת אומרת, עם החסידים זה כן, עם הליטאים זה לא.
9: כן, חסידים זה משבר אמיתי, באמת אמיתי.
8: אבל מה, שבאבצ'יק אומר דבר כזה, גוש נתניהו לא קיים יותר. אתה רואה אותו, אתה רואה את באבצ'יק, או את מי מאנשיו בפוליטיקה יושבים בממשלה עם גדי אייזנקוט, עם נפתלי בנט?
9: אני לא רואה מצב שהחרדים הלכו נגד הליכוד, אבל אני מזכיר לך שמה גפני אומר? גפני אומר, אנחנו עומדים בליכוד, מפלגה מסורתית, לעומת המפלגות, נגד הליכוד. אבל דבר אחד,
10: רגע, אנחנו לא שומעים אותך טוב, איבדנו אותך,
8: אתה אומר? רק תחזור למשפט האחרון.
9: הלו?
10: כן.
8: עכשיו שומעים.
9: אני אומר שבסופו של דבר החרדים לא הלכו נגד הליכוד, אבל זה יעלה את המחיר. מה שיקרה עכשיו, בגלל מה שקרה עם בבצ'יק והחסידים, המחיר שאנחנו צריך לשלם להם אחרי הבחירות זה יותר גדול.
8: ולאן זה הולך להערכתך? מה נראה כאן בבחירות הקרובות מבחינת באמת הסקרים שאנחנו רואים עכשיו שהם מאוד מדאיגים מבחינת הליכוד?
9: הסקרים מדאיגים, אבל אני מקווה שאנשים יחזרו הביתה לקראת הבחירות, כי האלטרנטיבה שהליכוד לא יהיה בשלטון היא כמובן דברים אחרים, מדינה פלסטינית וכל מיני דברים אחרים שאנחנו לא היינו רוצים בהם.
8: לכן
9: בסופו של דבר אנשים יחזרו הביתה.
8: אתה חושב שיש מצביעי ליכוד שעברו לגדי אייזנקוט, וזה גם אולי מצביע על מה שאנחנו רואים בסקרים?
9: אני חושב שיש מצביעים שמתלבטים מה לעשות. והתפקיד של מערכת הבחירות זה להחזיר אותם הביתה. אם לא נעשה את זה, נהיה בבעיה. אבל לאור מה שקורה בשנים האחרונות, בסופו של דבר אנשים יחזרו הביתה, ולכן אסור לפגוע בליכוד, אסור לפגוע בציבור המתפקדים, אסור לפגוע בהוויה של הליכוד, שזה כולם ביחד כמשפחה אחת גדולה. אם אנחנו נעשה את זה בגלל השיטה שאנחנו רוצים להצביע, אנחנו רק נפגע מהעניין הזה.
10: טוב, תגיד, אתה פה חוזה הסבבים עם איראן, בעצם בתוכנית שלנו, מתראיינת, אמרת, כן, אחת לשנה, שנה וחצי, אנחנו צריכים להתכונן לסבב מול איראן, אז דייקת בזה שיהיו סבבים, אבל לא בתדירות שלהם, כי בסוף זה אחת לחודש, חודשיים, ולא לשנה, שנתיים.
9: לא, עוד לא סיימנו את המלחמה האחרונה. אנחנו עדיין בתהליך של המלחמה האחרונה, ולכן זה לא נחשב. יהיה כל שנה וחצי, שנתיים, בעתיד, כן.
10: כן, אז אתה עדיין דבק בזה. זאת אומרת, גם אם עכשיו ניכנס למלחמה ונצליח להקות בהם בשיתוף עם האמריקאים, אולי נמוטט להם את התשתיות, אתה אומר, בכל זאת לנצח נגזר עלינו להיות בתוך הסיפור
9: הרגע,
10: הזה.
9: הרגע, כל עוד השלטון הנוכחי קיים, נהיה בבעיה. אל תשכח שנושא הטילים הוא מאוד משמעותי. מייצרים 1,000 טילים בשנה. תראה מה קרה, שארצות הברית יש לה בעיה בלהמשיך את המלחמה, כי אין לה מיירטים. כמה מיירטים אתה חושב? אנחנו יכולים לייצר בחודש. חלק אנחנו מוכרים על עניינים קטלים, וחלק אנחנו מייצרים בשביל עצמנו.
8: אנחנו קצת מתקשים לשמוע לך, דוד ביטן, בגלל איכות הקו. אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, דוד ביטן, הליכוד, יושב ראש ועדת הכלכלה, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
10: תודה.
8: ולקראת סוף השעה הזו, רוצים באמת לחזור לאיראן, ולומר שלום לדני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר השיעי, במכון למחקרי ביטחון לאומי, בוקר טוב.
11: בוקר טוב לכם.
8: כמה ברצינות אתה מתייחס לדיווחים הלילה מהניו יורק טיימס, שבאמת היינו כפסע מלפני חזרה ללחימה, והכל ככה, טראמפ עוצר את הכל ברגע האחרון.
11: אני חושב שזה מייצג את המציאות. יש שתי בעיות מרכזיות כרגע לאמריקאים. הבעיה הראשונה שהאסטרטגיה לא עובדת, כלומר, המשך הפעילות במוד הנוכחי לא באמת ישנה את המדיניות האיראנית, ויש גם בעיה אופרטיבית חמורה של מיירטים, ואנחנו כבר רואים את הפגיעות האיראניות, ואין ספק שגם האמריקאים מנהלים כלכלת חימושים כנראה, באופן שמוביל יותר פגיעות איראניות בבסיסים האמריקאים. ולכן, בחיבור הזה, יחד עם ההתקדמות כנראה, במשא ומתן בין אומן לבין איראן, כרגע האמריקאים מקפים את הרעיונות של הרחבת הלחימה.
10: תגיד, איך זה פתאום נולד הסיפור הזה? אנחנו כל לילה מתעוררים, כל בוקר מתעוררים לחדשות מהלילה של אתמול. העניין הזה של המיירטים. עכשיו הם נזכרים בזה? הם לא חשבו על זה לפני שבוע, שבועיים, או בימים האחרונים כשהזירה מתחממת?
11: זו שאלה מצוינת. אני חושב שלאורך כל הלחימה, עיתונים כמו ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, וול סטריט ג'ורנל, הצביעו על שתי בעיות מרכזיות בהקשר האמריקאי. גם מחסור במיירטים, אבל גם מחסור חמור ביכולת התקפית. וזכור למשל שאמריקאים ביטלו עסקה מאוד גדולה למחירת טומהוקים ליפן בגלל המחסור, וטומה הוקים כי הם השתמשו בכל כך הרבה יכולות במהלך הלחימה. אני חושב שזה אחד מהשיקולים, זה לא השיקול הבלעדי, אני חושב שיש, שהבעיה באמת מרכזית, כפי שניו יורק טיימס מצביע עליו, או מצביע עליה, על הבעיה, שלמעשה גם הרמטכ"ל קיין ואחרים בממשל האמריקאי, לא באמת חושבים שמה שארצות הברית עושה ישנה, והרחבת הלחימה בהכרח, אתה צריך אותה מזדקק לא רק ליותר מיירטים, אלא היא מכניסה את עצמה לאירוע הרבה יותר מורכב ברמת התגובה האיראנית. ולכן אני חושב שזה גם מעיד בראש ובראשונה על חוסר התכנון, חוסר אסטרטגיה של הממשל האמריקאי, חוסר הבנה מה לעשות מול איראן. אנחנו ממש מצאים מולים בו, כי הסכם מול איראן ישקם אותה מאוד, כי הוא ישדרג את החוות הכלכלית שלה, מנגד החפה צבאית תוביל לסכנות רבות מאוד גם בהקשר הכלכלי האמריקאי, לא דיברנו אפילו על מחירי הנפט. ולכן אני ספק שזה מעיד יותר מכל על המורכבות האמריקאית כרגע וחוסר יכולת לגבש אסטרטגיה קוהרנטית מול איראן.
8: ובאמת ארצות הברית אחרי שבועיים של תקיפות באיראן עוצרת בסוף השבוע את התקיפות, אבל גם באיראן אחרי תקופה ארוכה של מתקפות על כלי שיט באורמוז, כבר כמה ימים שהאיראנים לא תוקפים כלי שיט, איך אתה מבין את זה?
11: אני חושב שמשהו מתרחש מאחורי הקלעים. קודם כל אני לא יודע האם האמריקאים דוחפים מחליות כרגע בנתיב הדרומי ולכן זה גם משפיע, אז זה גם סיפור אופרטיבי, האיראנים לא תוקפים לשם התקיפה. אבל כן צריך להגיד שמאחורי הקלעים מתרחש משהו, האמנים היו באיראן, יש לא מעט דיווחים על התקדמות משמעותית בניסיון למצוא מוצא לגבי שהשליטה האפשרית במצרי הורמוז, ולכן אני חושב שזה חיבור של שני דברים, גם אני לא בטוח של האיראנים יש רצון, אבל גם לא בטוח איזה מטרות יש להם בהקשר הזה, צריך גם להגיד שברקע הדברים, לפחות הטענות האמריקאיות, הן שהיכולת האיראנית תפגוע באותן מחליות נשחקה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל יכול להיות שזה ערבוב של הרבה דברים בהקשר הזה, אבל בראש ובראשונה אני חושב ששני הצדדים נותנים צ'אנס לדיפלומטיה כרגע.
8: אז אם אתה צריך להעריך, כן, נטלי?
10: לא, אז אני אומר, שני הצדדים נותנים צ'אנס לדיפלומטיה, בסוף, ביחס למה שאתה אומר על מה הכלי האמריקאי, זה רק תהיה באמת מלחמה על מלא, אם הם עושים את זה עד כדי לא לחשוש מאפילו לערב כוחות קרקעיים.
11: אתה צודק במובן הזה שנראה שהדפוס הנוכחי האמריקאי הגיע לקצה, כלומר, כל עוד האמריקאים המשיכו באותו דפוס פעילות של תקיפות באזור הדרום, רק נגד אתרי צבא האיראנים, סביר להניח שלא נראה פה שום דבר, האמריקאים ישלמו את המחיר, ולא יהיה שינוי כלשהו בהתנהלות האיראנית. ולכן אני חושב שכרגע בצומת דרכים אסטרטגי בהקשר האמריקאי, כלומר, הם צריכים לקבל החלטה, האם הם חוזרים למסוע המתן, אולי לאותו מזכר הבנות כזו או אחר, או מרחיבים דרמטית את המערכה, באופן שאולי, אני סקפטי, אבל אולי יוביל את איראן שוב לשולחן מסוע המתן חלשה יותר, אבל מנגד, כמובן, המחיר שארצות הברית תשלם הוא מחיר משמעותי מאוד.
8: דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה לך.
11: תודה לכם ושבוע טוב.
8: שבוע טוב ושקט. 4 דקות לפני השעה 8, אנחנו עושים טלי הפסקה קצרה לחדשות, ומיד חוזרים עם השעה השנייה, בתוכנית הראשונה, השבוע של 7-9, חדשות וחוזרים.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי טלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
12: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.

0: בעלם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב... עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט, בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים, כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר 103.
13: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: מבצע קל.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צה"ל בחופשה וחטפו את נשקו, החייל נפצע קל עד בינוני. כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צה"ל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צה"ל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בהם במקרובים.
1: אחרי ביטולי הטיסות בסוף השבוע בנתב"ג מעדכנים על שגרה מלאה, מדווח כתבנו דין פישר.
4: במהלך סוף השבוע נרשמו ביטולים של חברת אוסטריאן וכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי באיוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת הזרת המסע של ארצות הברית וקראתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
7: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: 103
10: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 84 דקות, 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן במהדורת יום ראשון של 7-9, שמחים לומר שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, רונן צור, גיא בוסי, שלום חברים.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומכם בבוקר?
2: שדרגנו, רונן, אתה רואה, שדרגנו לתחילת השעה, זה אומר שאנחנו עושים עבודה טובה.
3: עוד כמה שבועות אתם מחליפים אותנו באולפן פה ואנחנו במקומכם.
0: בדיוק, אנחנו נגיש את הפאנל מהדרך לאימון.
2: באימון, למה מהדרך לאימון? באימון.
3: רגע, הוא חזר הטניסאי, בדיוק פעם שעברה נפרדת ממנו בשדה התעופה.
2: לא, לא, הוא חוזר היום יותר מאוחר היום, מאוסטריה, והחבקוק עכשיו נמצא על מגרש הטניס מכה.
0: איך הייתה התחרות? אבא מרוצה?
2: תראה, אני לא מרוצה אף פעם שזה לא מקום ראשון, אני לא נותן לילדים שלי...
3: איזה תימני סובייטי הבן אדם הזה.
2: שני או שלישי זה לא, זה כמו, אתה יודע, לתת לצהל פרס ישראל על זה שהוא שומר על הביטחון, או לקקל על זה שהיא נוטעת עצים. אנחנו, המטרה זה מקום ראשון, אין מקום לשום דבר אחר, אתם בטח מכירים את רד אורבך, המאמן של בוסטון, ניצחון זה לא הדבר החשוב, זה הדבר היחידי.
3: הבנתי, אז בקיצור, אתה רומז לנו שהוא לא הביא מדליית זהב, אלא כן מדליות אחרות?
2: לא, אני רומז, אני עובד קשה בעזרת השם, כחלק משרשרת הדורות של העם היהודי, שאחד מהילדים שלי הביא מדליית זהב אולימפי. תחשבו, דגל ישראל, שמעון בוסי, שאול בוסי, או חבקוק בוסי, עם התקווה, איזה קידוש שם שמיים זה. בשביל זה אני עובד.
0: יפה. ואנחנו רוצים שיזכרו כולם איפה זה פורסם לראשונה, כאן ב-79, המדליה שהביא יום אחד אחד מילדים.
2: גדעון, אנחנו אמרנו הרבה דברים, גם על בנט שיהיה חד ספרתי, גם על זה שהם לא ירוצו ביחד. אחרי זה אני שומע פרסומים ראשונים. איזה פרסומים? הכל אצלכם בתוכנית, רונן ואני.
0: נכון, לגמרי. רונן, מה הפרסום הראשון שלך בבוקר הזה, בשבוע הזה?
1: אני עוד נפעם משרשרת הדורות של הטניס. שבאמת גם מי שקורא בספרי ההלכה היהודית מזהה שם כבר את הסימנים הראשונים לחבטות שהעם היהודי חטף, ועכשיו הוא מחטיף בשם משפחת בוסי.
3: טוב, תגידו, אנחנו אחרי סוף שבוע עמוס ומדמם גם
1: במלחמה תוארת.
3: לא, ביהודה ושומרון עוד חכה, נגיע אולי לאיראן, אבל עוד לפני כן, מה שמאוד מובהק לגבי הפיגוע הזה, זה שגם הוא הפך לאירוע פוליטי, גם בו בשני הצדדים, יאיר גולן מצד אחד מאשים את מתנחלים ביהודה ושומרון, מצד שני ברור ומובהק שהנשק הזה כשהיה בידיים יהודיות לא ירה, ורק ברגע שמוסלמי קיבל אותו לידיו מיד נפתחה אש. רונן, איך אתה מסתכל על הדברים האלה?
1: יש פה סיטואציה של אובדן שליטה שבמסגרתה הדבר הנורא ביותר זה שאנשים מאבדים את חייהם באופן שהוא מיותר, טרגדי, ומעיד על איזושהי זילות, כיוון שאנחנו רואים את הסימנים האלה כבר הרבה זמן. אני מסכים איתך לגמרי שהנשק הזה צור היה שעירה ומדובר בפיגוע. אני מאוד לא אהבתי את ההתפתלות המילולית של חברים במפלגת הדמוקרטים על כך שיש צדדים לירי מכאן ומכאן, אבל דעתי על הדמוקרטים ועל המקום שהיא הולכת אליו, אני חושב שכבר השמעתי במקומות אחרים, אני לא אחזור על זה כעת. מצד שני,
2: אני אעזור חרונן.
1: מצד שני, אין שום סיבה, שום סיבה, שנייה בוסי, שום סיבה שאנשים יצאו לטייל במקומות שאין בהם אישור של צהל, כשידוע מראש שזה ייגמר במוות מיותר. נהרג פה גם רב שעת, נהרג פה קצין צהל, תשמעו, זה לא דברים שאנחנו יכולים להמשיך לחיות איתם, כאילו משפחות שקולות, זה איזשהו אירוע שעוברים עליו לסדר היום בקלי קלות, וזה מה שקרה.
3: לא, לא, בגדול אתה צודק, אבל שתבין מה זה, יהודים הולכים בסוף בארץ ישראל, האוטומט זה כאילו אם אתה פוגש ערבי ומחובר לזה נשק, אז זה יסתיים במוות.
1: אני, תראה, ארץ ישראל, מדינת ישראל, היא לא מקום רגיל. אתה לא מטייל פה בחבל הטירול, ואז מישהו בא ויורה בך. אנחנו מודעים למורכבות. זה לא מדינה רגילה, אלה לא אזורים רגילים. אפשר לצבוע את זה בצבעים רומנטיים שכאילו אנחנו רוצים לטייל בסך הכל. אבל זה לא בדיוק ככה, זה לא עובד כך. ולכן, אם המחיר היה, אני אפילו אקצין ואומר, שאם המחיר היה איזשהו ויכוח, איזשהו חיכוך שמסתיים ב... בהפרדה של חיילי צהל את הניצים, בסדר גמור. כשזה מסתיים בשתי משפחות שקולות, זה לא האירוע שעוברים עליו לסדר היום, וזה מה, הדבר שהכי מטריד אותי זה שזה הפך להיות הדבר הזול ביותר במדינת ישראל. חיים של חיילים וחיים של קצינים וחיים של רב שעצים.
3: בוסי.
2: טוב, דם יהודי לא יכול להיות הפקר, לא יכול להיות הפקר בשום מצב, לא בארץ ישראל, לא במקומות אחרים בעולם. הקמנו את מדינת היהודים כדי להגיע לנו. הכפר הזה צריך להיות מחותר, מחותר. אין יוצא ואין בא כמו ביריחו עד שלא מגיעים אל הנשק. איך יכול להיות שהנשק שהיה ביד של יהודי, בדיוק כמו שאתלי אמר בהתחלה, ברגע שהוא מגיע למוסלמי, היהודי נרצח. צריך להבין בהגדרה, המוסלמי, לאור מערכת החינוך שלו, לאור מה שמחנכים אותו, כשהוא רואה יהודי, הוא רואה קוף שצריך לרצוח אותו, הוא רואה בעל חיים שאין לו זכויות, והעובדה שדם יהודי, כמו שאמר רונן, הפך להיות הפקר בארץ ישראל, וזה לא משנה. אני מזכיר שנביאי ישראל ניבאו בשומרון, בשכם, את הוויתור שלנו כבר אנחנו עשינו. מה זה לוקחים נשק מרבשץ ויורים ככה? המכה והנקמה צריכה להיות 10 מונים קשה יותר ממה שהיה, ובשום מצב לא לקבל דבר כזה שמעבר לאיזה קו דמיוני במפה, אז דם יהודי אפשר ככה לרצוח יהודים ולהתנהג לזה. אני רוצה להגיד שגורמים מסוימים בדמוקרטים חברו לאויבים שלנו. האמירות שלהם, האשמה שלהם על אנשים שהלכו לטייל. אני מסכים עם רונן, הכל צריך להיות בתיאום עם הצבא, ואי אפשר לטייל בכל מקום בלי תיאום, אבל זה בלתי אפשרי ובלתי מתקבל על הדעת, ואני אומר לראש הממשלה, אתה לא יכול להשאיר את זה ככה. אם תשאיר את זה ככה, לאנשים לא ירגישו שאין להם ביטחון, וזה במשמרת שלך. בלתי מתקבל על הדעת.
3: אז מה אתה מצפה אבל מממשלת הימין מלא מלא?
2: אז אני אמרתי, לקטר, אף אחד מהדבר הזה לא יוצא לעבודה בישראל, אין יוצא ואין בא לסגור אותם, שישארו שם, שיגיעו לשם מסעית וחצי שנותנת להם מים צר ולחם לחץ, וזהו, דם יהודי הוא לא הפקר בארץ ישראל, והם צריכים לשלם על מה שהם עשו.
1: בוסי, יש עוד דבר שאתה לא יכול להתעלם ממנו. יש כנופיה של פורעים שנקראים נערי גבעות, שמאתגרים את צהל בשלב הקשה ביותר, שבו הוא מתמודד גם עם מחסור מאוד גדול בחיילים, ועם אתגרים מכל הכיוונים. החבורה הזו מובילה לאותם פיגועים בדרך של חיכוך. עכשיו תשמע, אי אפשר לפתור אותם מאחריות. אנחנו לא יכולים לבוא ולצעוק פה ולנעום פה. על דם יהודי זה לא הפקר, ואני מסכים, דם יהודי הוא לא הפקר. אבל מצד שני, אין לאף נער גבעות אישור להפוך דם יהודי להפקר, ובדרך שבה הם פועלים כרגע, הם הופכים דם יהודי להפקר.
2: אוקיי, אני רוצה להגיד משהו. 99.9 מנערי הגבעות הם החלוצים של הזמן הנוכחי. הם בדיוק כמו חומה ומגדל ב-1938 ובאותם 11 נקודות שהקמנו לפני קום המדינה. נכון, יש בהם קבוצה קטנה של נערים שיצאו מחוץ למחנה וצריך לפתור את זה. אבל שיהיה ברור, שלא יצא מהשיחה הזאת שנוער הגבעות הם משהו בעייתי. רוב רובו המוחלט של נוער הגבעות עושה את כיבוש הארץ לטובת תל אביב, לטובת קו התפר, לטובת רעננה, לטובת
1: כפר סבא. אני אזרום איתך, גם כשהם מקים חיילי צהל, הם עושים את זה כחלק מחומה ומגדל וסכין. אוקיי, גם כשהם מיידים אבנים על חיילי צהל, גם כשהם מקללים אותם, גם כשהם מאיימים עליהם, אז הם חלק מחומה ומגדל. זה הנוער החלוצי, הלוחם החדש. זה החזון שאתה...
0: חברים, אני רוצה שנספיק...
2: אבל אני לא יודע אם אתה ציני, כי אני נגד להרים יד על חיילי צה"ל.
1: אבל אתה לא יכול לקדש את מה שהם עושים.
2: אז אמרתי, אבל אם יש החול שעושה בעיה, אני מסכים איתך, אבל רוב רובם המוחלט, אבל אין שום דבר פוליטי היום.
3: אוקיי, נטפל באלה שעושים בעיות, בואו נדבר רגע על פוליטיקה, חברים.
0: משפט לסיום, כי אנחנו ככה מתקרבים לסיום גם הזמן של הפאנל, אנחנו שומעים אתמול את מוטי בבצ'יק, אחד האנשים הכי חזקים בפוליטיקה הישראלית, אומר בראיון לחדשות 12, אין יותר גוש נתניהו, אנחנו לא מאמינים למילה שיוצאת לנתניהו מהפה, הגוש הזה לא קיים מבחינתנו.
2: רונן, תרשה לי להגיד פה משהו, כי אני קצת מכיר, זה בסדר, שיהיה ברור, הרבי מגור התנתק ממר נתניהו. איך נקרא לזה, אותם 2 מנדטים או 3, תלוי כמובן, אתם זוכרים, היה חסר להם בערך 1,000 קולות למנדט השמיני בבחירות הקודמות, לא רוצים לרוץ עם מר נתניהו, נקודה, זה לא ליד, זה לא לפני, זה לא בצד, החרדים האשכנזים, שאני מדבר על הרבי מגור, לא על כל החרדים האשכנזים, קיבלו החלטה מערכתית שבממשלה הבאה, אם הם מקבלים דיל טוב, הם לא הולכים עם הגוש, כמו שזה נקרא.
3: אוקיי, רונן, עכשיו אתה, כמי שמכיר את הגוש השני, האם הרבי מגור יכול לקבל משהו בכלל מאיזנקוט, בנט, לפיד?
1: אני קודם כל אגיד שמה שבעיניי הרבה יותר דרמטי זה ההתפרקות של הגוש החרדי. הגוש החרדי מתפרק, וכתוצאה ממנו הגוש הנתניהו מתפרק, זה אומר שגם גוש דרי, הגוש שהוא הצליח ללקט סביבו, מתפרק. זאת באמת דרמה מאוד גדולה. אני חושב שהחובה של גוש השינוי, זה להתחבר ולמצוא נתיבי הידברות עם הגורמים החרדיים. מוטי בבצ'יק זה בן אדם שאפשר לדבר איתו, זה איש מאוד פיקח. אני יודע שסוגיות הגיוס הם אלה שעומדות, יכול להיות שאגב אין להם פתרון, אבל חובה לעשות מאמץ אדיר כדי למצוא להם פתרון, כי אם זאת תהיה רק התפיסה המוקצנת של אנחנו עם החרדים לא מדברים, נתניהו יהיה ראש ממשלת המעבר.
0: אבל יש בכלל סיכוי, רונן, לגשר על הפערים? אתה אומר, הם חייבים לדבר. יש איזשהו סיכוי שהם מצליחים להיפגש באמצע שהפערים כל כך גדולים?
1: אין בפוליטיקה דבר שאי אפשר לגשר עליו. אין דבר.
3: לא, אבל בעולמות של הגיוס, עזוב בפוליטיקה, בעולמות של גיוס, בעולמות של לימוד ליבה במוסדות הלימוד שלהם, מי שמכיר את הרבי מגור והעמדות שלו, אין סיכוי שזה ייכנס אליו.
1: אני לא בטוח שאין סיכוי, מכיוון שגם בציבור החרדי חלות תמורות, וכשהם יגיעו לשלב שבו הם צריכים גם לקבל החלטה וגם להתפשר, אז אני מניח שאפשר יהיה למצוא את הנתיבים. גם הם מבינים שללכת ולכפות ארכי גיגית וללכת על המקומות הקיצוניים ביותר לא יעבור. לא יעבור, ובסוף יש להם גם חשוב להם לקיים את המוסדות שלהם, ולא רק להתעקש על כל איזה אברך ברזלים שלא לומד, שימשיך להסתובב עם
0: בוסי,
1: לחסום כבישים ברחבי הארץ.
0: מילה לסיום, בוסי.
2: אהבתי את הביטוי אברך ברזלים, רונן, צריך לאמץ את זה. תראה, אני קראתי את חוק הגיוס, אני לא חושב שהפערים כאלה גדולים. אני באמת לא חושב שהפערים כאלה גדולים, אבל אין ספק שהרבי מגור הוא הסמן הימני בכל מה שקשור לחוק הגיוס, אבל עם ישראל, כל מי שיכנס לחדר, בכל סוגיה אפשר לפתור אותה, רק לשים את הקיצוניים בצד, זה הכל. זה בדיוק מתקשר להפטרת השבוע, שזה הפטרת הנחמה הראשונה, נחמו נחמו עמים מישעיה. יאללה, בוא נמצא את הפתרון ונפתור את זה, די עם כל הריבים האלה וכל הקיצוניות.
0: Okay.
2: הכל פתיר.
0: רונן צור, גיא בוסי, תודה רבה לשניכם חברים, שבוע טוב.
1: תודה, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: תודה. מיד נדבר עם נדב ויאללה לפרסומים הלילה לגבי טראמפ, שבולם ברגע האחרון את המערכה מול איראן. פרסומת אחת וחוזרים.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: שלום נדב אייל.
5: שלום, בוקר טוב.
0: פרשן ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. כותרות הלילה בניו יורק טיימס על טראמפ שמחליט ברגע האחרון לא להסלים את המערכה עם איראן. בין השאר אנחנו קוראים שם שהרמטכ"ל קיין מזהיר את טראמפ מפני הרחבת הלחימה גם בגלל חשש ממחסור במיירטים. זה אומר נדב שכרגע באמת האופציה הזאת יורדת מהפרק, או שזה כן יכול לחזור לשולחן? אם הדיווח הזה כמובן אכן נכון.
5: אני חושב שזה יכול לחזור לשולחן, ואני מציע להתייחס גם לדיווחים האלה בזהירות מסוימת. חלק מהדברים שמופיעים שם הם ללא ספק חשש אמריקני, אבל, וגם צריך לזכור שקיין היה מאוד סקפטי לגבי כל המלחמה באיראן, ובכל זאת הנשיא טראמפ החליט לצאת אליה, ונשאלת השאלה בעיקר, אם הם לא מרחיבים את התקיפות האוויריות, מה הם כן עושים? משום שהם צריכים להגיע למצב שבו ה-MOU, ההסכם, לדידם, מיושם. ישראל כמובן חושבת שההסכם הזה הוא הסכם רע, שהוא לא היה צריך להיחתם מהרגע הראשון. ולכן צריך להתייחס לכל הדבר הזה בזהירות, אני חושב. אני לא רוצה להגיד לוחמה פסיכולוגית, אני לא חושב שזאת הטעיה או תרמית, או אין אינדיקציות שזה הטעיה או תרמית, אבל צריך לקחת את זה, כמו שאומרים באנגלית, עם קצת מלח.
0: כמה כן זה יכול להיות, אם לא הטעיה או תרמית, ואתה כן אומר להתייחס
5: לזה יכול להיות עוד דיון. זה יכול להיות עוד דיון. יש בעיה של מיירטים, אנחנו יודעים שיש בעיה של מיירטים. במקרה האמריקני מדובר לא רק בטילי פטריות, אלא גם במובנים אחרים. ונשאלת השאלה, מה אפשר לעשות שיוביל את האיראנים לידי פשרה? וזה כנראה ברור שהרחבה של הפצצות, גם פגיעה בתשתיות לאומיות, רק תוביל אותם להסלים. אוקיי? אז השאלה כאן היא, איך אתה מוביל אותם לנקודה שהיא נקודת שבירה או התפשרות? הטענה המרכזית היא לא רק קשורה למחיר, כמו ההפצצות נגד בעלות הברית של ארצות הברית, הפגיעה במערכי הנפט והאנרגיה, אלא גם מה יהיה אפקטיבי, מה יגרום לתוצאה. וזאת שאלה מהותית, והתשובה שאתה שומע מאנשי מקצוע, גם בישראל אגב, וגם במקומות אחרים בעולם, או תחמיר ותחריף בצורה הרבה יותר משמעותית, או עדיף שאולי לא תעשה.
3: מה זאת אומרת, או תחמיר ותחריף את התקיפות, ברמה של באמת להשתגע לגמרי על כל התשתיות שלהם וכאלה?
5: לאו דווקא להשתגע לגמרי, אבל אתה יכול להתחיל לקחת להם תשתיות בצורה דרגתית, אבל תשתיות משמעותיות, לדוגמה, וזה כבר החרפה מעבר למה שקורה כרגע, אתה יכול להשתלט על שטח בצורה טריטוריאלית, זאת אומרת קרקעית, משהו שכמובן האמריקנים לא נלהבים לעשות, לשים boots on the ground. אתה יכול לעשות שורה של דברים שיהפכו את המשוואה. וכרגע להרחיב את התקיפות, זה בדיוק זה, זה להרחיב את התקיפות. עכשיו, אם אתה מתחיל לקחת להם תשתיות לאומיות, אתה צריך לקחת בחשמון שהם יתחילו לקחת תשתיות לאומיות, גם במקומות כמו קטר ומקומות אחרים. קטר כמובן לנו כישראלים זה לא מפריע, אבל גם באיחוד האמירויות וגם בקווייט. קווייט אגב היא המדינה שסובלת הכי הרבה מהאיראנים בחודשיים האחרונים, ואז המשמעות היא גם לכלכלה העולמית וגם למעגל האנרגיה יכולה להיות מאוד מאוד חריפה. ונשאלת השאלה איפה זה נגמר. זאת אומרת, ההנחה שבסוף האיראנים בהכרח יישברו בלי איזה מכה הרבה יותר חריפה, היא פשוט הנחה שרוב המומחים לאיראן אומרים שהיא לא נכונה כרגע.
3: ואם לא, אתה אומר, אז החלופה של זה היא פשוט להתפשר, ואז מה טראמפ יגיד מפורשות, אני בעצם יורד מהעקרונות שטיפסתי עליהם?
5: לא, הוא בוודאי לא יגיד את זה, זה לא דונלד טראמפ, אבל הוא יכול להמשיך את מלחמת ההתשה הנוכחית, עד שהאיראנים, המצב הכלכלי, כאילו הוא זה שישבור אותם. אני אומר כאילו, משום שיש מעטים המאמינים שזה יקרה ככה. באיראן שולט משטר פונדמנטליסטי, זה לא התחיל עם המנהיג הנוכחי, עם מוג'תבא חמינאי, אבל משטר שמסור בראש ובראשונה לשימור עצמו. ואת זה הוא יכול לעשות גם כאשר המדינה סובלת ומדממת, והמצב הכלכלי מחמיר ומחריף, וצריך לקחת את זה בחשבון. זה יכול להפוך להיות אירוע של, אם תרצו, המבם של איראן, ואנחנו בעצם כבר נמצאים בתוכו. וצריך לזכור שיש פה את בחירות נובמבר, וכל הזמן היה דיבור מיד אחרי חתימת ה-MOU, ההסכם עם איראן, שיכול להיות שהנשיא האמריקני מושך עד אחרי נובמבר, ויכול להיות שאנחנו צריכים לחכות באמת כדי לראות עד אחרי נובמבר.
0: נדב, אתה נמצא בשנים האחרונות בארצות הברית, מדבר שם עם גורמים בפוליטיקה וגורמים בממשל, עד כמה בבית הלבן, או לפחות אנשים שאתה שומע אותם, עוקבים מקרוב, מודאגים מההתלקחות בגדה, ביהודה ושומרון?
5: המצב באיוש מטריד מאוד, גם את ידידי הטובים ביותר של מדינת ישראל, ראש הממשלה יוצא השבוע, כדי להשתתף בטקס ההשקבה של לינדי גרם. לינדי גרם הוא אחד הקולות שדיבר על מה שקורה באיוש, בצורה מאוד חריפה בשלב מסוים, וזה זה, זה פוגע בצורה מהותית במעמדה של מדינת ישראל. וכשאני אומר פוגע, אני מדבר על העלייה של תקיפות ואלימות נגד פלסטינים. הפיגוע והאירועים של הימים האחרונים והרצח של ישראלים, הדברים האלה הם דברים שהם מטרידים, אבל הם לא נמצאים מבחינתם בראש סדר העדיפויות. אגב, גם בסעיף הראשון שאמרתי לא נמצא בראש סדר העדיפויות. מבחינת אמריקה כרגע זה more of the same. כל הזמן יש אימותים באיוש, וזה מבחינתם עוד אימותים באיוש. הם רוצים את האזור הזה רגוע, והם רוצים שהממשלה תוודא שהאזור הזה יהיה רגוע ככל הניתן. אבל זה לא נמצא בראש סדר העדיפויות, בראש סדר החדשות. גם לא שמענו, אגב, שהאמריקאים הרימו טלפון לראש הממשלה נתניהו, לא של השתתפות בצער, וגם לא של נזיפה לגבי מה שמתרחש באיוש.
3: בוא שנייה אחת נסגור את העניינים עם פוליטיקה. מוטי בבצ'יק, האיש החזק ביותר בפוליטיקה החסידית, אומר אתמול, אין, מתראיין חדשות 12, ואומר, אין יותר דבר כזה גוש נתניהו. האם אתה מעלה על דעתך שגדי איזנקוט ייגש להרים את החיבור הזה עם חסידים? יש סיכוי בכלל?
5: א', זאת שאלה טובה, ואני רואה שאתה מדגיש את חסידים, משום שדגל התורה תמיד, והליטאים תמיד היו יותר ספקנים כלפי נושא הגוש, ותמיד נחשבו במרכאות השמאלנים של העולם החרדי, ולשמוע את זה מגור ומבבצ'יק, זה אירוע.
3: כן, אבל דווקא גפני אומר את זה הרבה, אבל במעשים הוא אף פעם לא ביצע, ולכן, לא יודע, לא ניכנס יותר מדי לרזולוציות האלה, אבל באמת בוא נתמקד רגע באדמור מגור, אולי כדוגמה, האם יש סיכוי שהמחנה השני, המחנה שמתנגד לנתניהו, מסוגל לעשות דיל בכלל עם החרדים, חרדים מסוג כלשהו?
5: לחלוטין מסוגל. דרך אגב, אני לא האמנתי כשאייזנקוט הלך להיפגש עם החרדים, והדברים האלה פורסמו, וכאילו נשלחו שליחים, אני חשבתי שזה ממש קשקוש מבחינת היכולת להניע איזשהו תהליך שם בפנים. שוב פעם החרדים שחקים עם נתניהו כדי לקבל עוד הקלות לקראת התקציב. ובמובן מסוים זה היה נכון, אבל במובן אחר, עובדה שקורה שם משהו. החרדים, אחרי כמה שנים עם נתניהו, משתכנעים שמבחינה של כסף זה אושר ואושר. אבל מבחינת הדברים המהותיים ביותר להם, שזה מה שהם מכנים עולם התורה, ובעצם היכולת לגזור השתמטות לאורך זמן, הדבר הזה הוא דבר שנמצא תחת איום חמור, והשתרשה שם ההנחה שבעצם יש רק צד אחד שיכול לתת להם את זה, כמו שרק הימין יכול לעשות שלום ולוותר על שטחים, רק השמאל כלשונם או לדידם יכול לתת להם את הפטורים שהם צריכים. זאת הנחה שחלחלה עד לרבנים. עכשיו מלכתחילה הרבנים הרבה פחות קשובים לציבור. הציבור החרדי במדינת ישראל הוא אחד הוא כנראה הציבור הכי ימני.
0: כן.
5: כאילו כשמודדים את זה על הסקלת הימניות, הציבור החרדי הרבה יותר ימני מכל ציבור אחר, כולל הכיפות הסרוגות. ולכן היכולת של הרבנים לכפות את זה היא לכאורה מוגבלת, אבל זה נראה שדרך העסקנים הם מתחילים לשנות את דעתם, ואנחנו נצטרך לראות אם זה לא איזשהו סוג של משחק לקראת הבחירות. נתניהו הרי בילה את החודשים האחרונים, אגב הוא הקדיש לזה את רוב זמנו, לזה ולא לאיראן. רוב זמנו הוקדש לנסות לפייס את החרדים אחרי הפתק המפורסם של הרב לנדאו, אין יותר גוש,
0: כן.
5: והוא לא הצליח.
0: נדב אייל, פרשן ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה.
5: תודה לכם.
0: עוד מעט התעלי נדבר עם אבי שושן, שמערך בפודקאסט שלו, בתור שהממשלה נתניהו, ומוצאים שם הרבה כותרות וסיפורים מעניינים, אבל עוד קודם ראות, מתיתיהו ארגון חוזרת אלינו עם הדיווחים.
6: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול.
6: עכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
8: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
6: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למדינות.

0: 79 ב-103 FM.
1: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
0: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. 103
11: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
12: אנחנו רוצים לחזור לפיגוע הקשה בסוף השבוע בחוות גלעד. רב סרן יובל עזרא, מ"פ בתותחנים. הוא קפץ מביתו בהרצליה בגלל המתיחות ביהודה ושומרון. הוא הגיע לטפל באימות בין הפלסטינים לבין הישראלים שטיילו שם באחת הכפרים ללא תאום עם צה"ל, ונרצח בפיגוע הזה. ועכשיו מצטרף אלינו אביתר, אחיה של ארוסתו של יובל. שלום אביתר.
13: בוקר טוב. בוקר טוב.
12: קודם כל אנחנו רוצים להשתתף בצערך, בצערכם, בצער המשפחה.
13: תודה רבה. עצב גדול.
12: איך אתה ואיך אחותך מקבלת את ההודעה הקשה הזו?
13: יום אבל, יום לא פשוט. יובל היה גיסי העתידי. מעבר לזה, אתה יודע, הוא היה בן משפחה פה. אנחנו באמת משפחה מאוד מאוד מלוכדת, מאוד מגובשת, והכאב הוא לא... הכאב הוא עצום. תימור תגגה לפני חודש וחצי טבעת על היד, וזה לא לחגוג את הטבעת, הם חגגו את ההתחלה של בניית החיים המשותפים שלהם, והכאב הוא באמת קשה לתאר אותו במילים, ומשעה לשעה כרגע, מיום ליום, ומתמודדים, מתמודדים ומשתדלים להתחזק בשביל יובל. סוג בן אדם ש... סוג בן אדם שבאמת אין היום להשיג.
12: ספר לנו עליו, על יובל.
13: יובל הוא... איך מתחילים בכלל? אני עצור פה באמת, חנוק בזיכרונות ממנו. אני אתחיל בזיכרון הראשון, כי אני באמת חושב שזה מסביר הכי הרבה על הבן אדם. אנחנו באים משפחה שעברה לא מעט, ו... אני מאוד מאוד קנאי כאחיה הגדול של תימור, אני מאוד קנאי לאנשים שנכנסים אליה לחיים. וההיכרות שלי עם יובל הייתה דרך הסיפורים של תימור, הם הכירו בצבא. ואתה יודע, אתה אומר לעצמך, יאללה, עוד איזה אחד שיתקדם. ונסעתי לאילת עם משפחה אחרת שמאוד קרובה אליי, ויובל היה שם עם החברים שלו. והעברתי אותו שם מדורי גיהנום של מבחנים שאני באמת...

0: אני לא... לא יודע איך הנפש שלי הייתה מסוגל לעשות את זה, ויובל פשוט היה עסוק כל הימים האלה במקום לענות בחופשה שלו, רק בלהראות לי כמה הוא אוהב את אחותי, ומצאנו את עצמנו אחרי 3 ימים באילת פשוט בוכים על פגוש של רכב, כשאני הבנתי שזכיתי בבן אדם הכי הכי הכי טוב שאפשר להכניס. יובל היה מסוג האנשים, אם אני מקריא את הצ'אטים של הוואטסאפ שלנו, אז אפשר לראות שאני מבקש המון המון דברים, אני צריך המון המון עזרה בשנים האחרונות, ופשוט בשלב מסוים, אתה יודע, כבר אתה לא מבקש מההורים כלא נעים, וכמה אפשר לבקש מהאחים, והוא היה אח הזה שאני מבקש ממנו, ופשוט עושה הכל בשביל כולם. הוא היה איש של נתינה, הוא היה איש שמח כל הזמן, הוא נכנס לחדר, והחדר היה מואר, זה הבן אדם, זה הטיפוס. ואני לא יכול לדבר עליו בגוף עבר, מאוד מאוד מאוד קשה, לא פשוט, הבן אדם הכי טוב שהכרתי בחיים שלי, הכי טוב.
1: איך תימור אחותך עוברת את השעות הקשות האלה?
0: המשפחה לצידם, אנחנו מחזקים אותה איך שאפשר, בלי הרבה אוכל, כי הוא לא יכול להיכנס לפה, גלים של דמעות, עצב גדול, וזה מיום ליום ושעה ושעה, כמו שאמרתי. אין דרך לעבור עצב כזה, אין שום בן אדם שיכול להיות מוכן. אמרתי לך מקודם, הם לא חגגו את הבת, הם חגגו את ההתחלה של החיים המשותפים שלהם, ואני לא חושב, לצערי, במדינת ישראל יש מספר בנות שיוכלו להזדהות איתה, והדבר הזה איכשהו נורמלי כאן, אבל...
1: נורמלי הוא לא, אבל הוא באמת הופך לתופעה מאוד רחבה ונוראית וקורעת לב. כמה שנים הם היו ביחד, יובל ותימור?
0: 6 שנים.
1: אתה זוכר אותה מספרת עליו בהתחלה, מתי הבנת שהפעם זה רציני?
0: תימור לא הייתה מדברת יותר מדי על אנשים, והיא גם לא הייתה מכניסה גברים לחייה, אז כשהיא באה אליי, היא באה אליי תותי, בוא נשב רגע, אתה יודע, חנפנית, לקחה אותי לאיזה קפה, ואז היא מתחילה להקוץ אותי בקטנה, לספר לי שיש איזה מפקד שפה ושם, התחילה להזריק לי את המידע הזה למוח, ואני כמו איזה אח פרימיטיבי, עזבי אותי, לא מעוניין לשמוע, שלם לך לקפה, לא נסגור את הסצנה. זה הייתה מזריקה לי בארוחות שישי, ומזריקה לי כל פעם פיסת מידע קטנה. ואז אמרתי לך, ראיתי אותו באלת, אני מבחינתי זה רק מגונן, שום דבר, שלום שלום ואל תבוא לי בחלום, פשוט אי אפשר, ההתמגנטות אליו, אי אפשר, אתה לא, זה בן אדם שכשלידך אתה מתמגנט אליו, אני לא מעריץ בני אדם בחיים שלי, לא, זה לא האופי שלי, באמת, אבל הוא, אפשר לראות את זה בתמונות, בתמונות המשותפות שלנו, המבט שלי ניסה אליו פשוט בהרצה, כי זה הבן אדם, הוא הראשון להכל, הוא בן להורים שלו, אין דברים כאלה, כל דבר אמן, 5 בבוקר צריך לעשות משהו, אמן, מישהו בצבא צריך אותו, הוא קם, אמן, אחותי צריכה משהו, אמן, הטבעת שאחותי רצתה, היא והשיגונות שלה, הייתה טבעת מאוד מאוד יקרה, ויובל, אתה יודע, חייל, וקורא את התחת, ועוזר, ולא, לא נכנס למישורים כלכליים כאן, אבל... הוא עשה כל מה שביכולתו כדי להביא את הטבעת הזאת, וכשהוא הראה לי את הטבעת, הדמעות שהיו לו בעיניים של ההתרגשות, זיכרון קשה, זיכרון לא פשוט. שיר אחריו הרבה, שיר אחריו יותר מדי. זה פשוט יום אבל, יום עצוב. זהו, זה הבן אדם שהוא. ואני אוהב אותו, וכל המשפחה שלי הוא אח שלי, אני באתי גיס, באתי אח, באתי חבר נפש שלי. לא פשוט.
2: והיום ב5 הוא יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בבית דגן.
0: כן.
1: אביתר, אחיה של תימור ארוסתו, של רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה. אנחנו שוב ומבקשים להשתתף בצערכם, ומודים לך שהצלחת לדבר איתנו בבוקר העצוב הזה.
0: תודה רבה לכם. שיהיה בוקר טוב, ורק בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.
2: תודה.
1: אמן ואמן. תודה לך. אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד אחריה, נדבר עם אבי שושן, שירח בפודקאסט שלו את ראש הממשלה נתניהו.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבית 9298.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
7: ענבי ארבע עונות טעמים שלא דומים לשום דבר אחר
8: ענבי ארבע עונות כמה וכמה
9: שלא תגידו שלא ידעתם ימים אחרונים לאיקאה סייל רק עד 29 ביולי מחכים לכם בחנויות איקאה
10: משרתי מילואים אתם זכאים להטבות בדיור ממילואים למפתח שירות משמעותי הזדמנות לבית 50% מהדירות בדירה בהנחה הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח ורכישת קרקע לבניית דירה רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 28-29.
9: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה עכשיו בפריסייל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
12: 103 אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
13: עכשיו 8:45, ואנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לאבי שושן.
14: בוקר טוב.
13: מה שלומך?
14: ברוך השם גדעון, מה נשמע? הרבה זמן לא דיברנו.
13: נכון, התגעגעתי, חבל שאנחנו צריכים את ראש הממשלה כדי לדבר.
14: מזל שיש את ביבי.
13: לגמרי. איך התאוששת?
14: וואו, היה חוויה מטורפת. עד השבועות הרגשתי כמו חתן בחתונה.
15: למה? בגלל התגובות או בגלל עצם המפגש?
14: קודם כל, עצם המפגש זה מאוד מרגש. בכל זאת, בנימין נתניהו, בין אם תאהבו אותו או תשנאו אותו, אחד מגדולי המנהיגים של העם היהודי ושל מדינת ישראל, שווה ערך לבן גוריון אם לא יותר, יושב איתו שעה ו-45, שזה הזמן הארוך ביותר שהוא יושב עם עיתונאי ונתן רעיון מצולם, זה לא דבר מובן מאליו. והיה לי את הזכות ואת הכבוד לשבת ולדבר איתו על הדברים שבאמת מעניינים הרבה אנשים.
13: נכון, ועוד מעט תשמע כמה דוגמאות שבאמת הצליחו ככה להפתיע הרבה מאזינים. איך, אבל, איך נולד הפודקאסט הזה, אבי? כלומר, איך אתה פונה לנתניהו? איך זה קרה?
14: מהדובר שלו, טופז לוק, בקשר איתו המון זמן.
15: זהו, ראיתי שכתבת שאתה כבר יש רעיונות שאתה שנתיים עובד עליהם, אז זה אחד מהם?
14: כן, זה אחד מהם. אפילו הייתי סגור אצלו בפעמיים, פעם אחת אפילו הייתי באקווריום, וזה בוטל בשנייה האחרונה.
15: יו. זאת אומרת, אתה מגיע אליו לראיין אותו עם כל הציוד והכל, ואז אומרים לך לא.
14: כן.
13: והפעם אתה מתכונן מראש, מכין את כל השאלות, או שחלק מהדברים...
14: היום שישי תפסו אותי, בדיוק נחתתי בחופשה בחול, פעם בבוקר שותה קפה, מתקשרים ולאמרים לי יום ראשון ב-11 ביבי אצלך. כל מה שעשיתי זה להקדים את הטיסה, למצוא טיסה, לחזור לארץ, ולא הצלחתי לישון, מרוב כל רגע אני קמתי, ועוד שאלה, ועוד נקודה, ומה לישון, והערות והכל.
13: אז בוא נשמע את אחת הדוגמאות שמצליחות ככה כבר לעורר הרבה מאוד עדים. אתה שואל את נתניהו, שאלה שאני לא בטוח שאי פעם עיתונאי שאל אותו, לפחות לו בשנים האחרונות, על ביתו מהניסויים הראשונים, נועה, כך זה נשמע.
16: לילדים, ויש שאלה שכל הציבור שואל את עצמו, הבת שלך נועה, אתם בקשר?
17: כן.
16: מתי דיברתם פעם האחרונה? אתם מדברים כל הזמן?
17: לא, אבל לפני כמה שבועות.
16: אתם נפגשים?
17: בחגים לפעמים.
16: כן, היא עושה איתך חגים, אותה עושה אצלה?
17: לא, היו כמה חגים, תלוי בה, אתה יודע, תלוי גם במצב שיש לך מלחמה, זה קצת שונה, כפי שאתה יודע.
16: הנכדים, כאילו מה אתם מכירים לגמרי? זה כאילו, בתקשורת מציגים את זה, כאילו אתם מנותקים.
17: לא, רואים, נפגשים מעט לעת. נפגשים.
16: אתה יודע, ילד בת זה של אבא.
17: בת ובן. ובנים. נכון.
16: הנכדים שלך, יודעים מי זה סבא ביבי? יודעים מי זה... כן?
17: פוגשים אותי.
16: פוגשים אותך?
17: כן.
16: אז למה כל פעם אומרים כאילו שאתם לא בקשר, שאין קשר?
17: אז אומרים, שמה, אני לא אחראי. אני לא יכול להיות אחראי לכל השקרים שמטיפים נגדי, וזה תעשייה.
16: זה שאת צריך חזרה בתשובה, וגרה במאה שערים. האמנת שזה יקרה?
17: טוב, זה תהליך שאני ידעתי, קפתי אותו ודאי, דיברתי.
16: אתה תמכת בו? אתה חושב שזה עשה לטוב?
17: זו בחירה שלה, ודאי זה עושה לטוב, היא לא הייתה עושה...
13: זה באמת הקטע שבו אתה שואל את ראש הממשלה על ביתו נועה, ואני מודה שכצופה מן הצד, אני לא זוכר שראיתי את נתניהו מתפתל ככה בראיון. אתה גם הרגשת ככה, אבי?
14: לא. היו הרבה דברים שהוא לא רצה לדבר עליהם, והוא אמר, אני מעדיף לא להרחיב בזה, למשל על החלפת השמות משפחה של אבנר ויאיר. הנחתי. דווקא בסיפור הזה הוא ענה. הוא ענה, ואני יכול להגיד לכם שלשכת נתניהו אישרה את, את החלק הזה ברעיון.
15: זאת אומרת, הם מראש קיבלו זכות וטו?
14: היה להם זכות וטו, אם הם רצו להוריד איזה דבר, וזה דבר שאני קורא גם עם כל מרויין שלי. כל מרויין שלי שנחשף, ואחר כך אומר לי, תקשיב, הדבר הזה תוציא, הדבר הזה קשה לי איתו, הדבר הזה תוריד, אני מוריד.
15: וואלה, אז אתה אומר, בכל זאת הם ראו את חומר הגלם, את הרעיון המלא, ואמרו,
14: ראו את הקטע הזה והחליטו
13: לאשר
14: אותו.
13: לא, כי היה איזה דיווח אחר כך שהם ביקשו להסיר את זה, אז זה לא נכון?
14: היה קפטות בנושא הזה, והם החליטו לאשר את זה, ושהקטע הזה יצא. ואני יכול להגיד לכם שראש הממשלה קיבלתי מסר שהוא צפה בפודקאסט ומאוד אהב אותו. ולשכת נתניהו מאוד אהבה את הפודקאסט.
15: יפה, עכשיו תגיד, אז מעבר לחלק הזה שהוא כמובן הכי עורר הכי הרבה עדים, צריך לומר, שפת הגוף שלו לא מאוד משרתת אותו כאדם בטוח בעצמו שאומר אמת וזה, אבל מעבר
14: אני
15: לזה...
14: אני אגיד לך משהו, אני קלטתי שנתניהו מאוד קשה לו להיכנס לנושא האישי. תחשבו שזה בן אדם ש-20-30 שנה בתקשור ראש ממשלה פה, וכל הרעיונות שעושים איתו, אם בכלל עושים איתו רעיונות, הוא כמעט לא מתראיין, זה... הכל מאוד פוליטי, נושאים הרי גורל וכדומה, ושנפרד, אם ידעו מראש, אני הולך לשאול את השאלות אישיות. וזה מה שמעניין, זה הפורטה שלי, בזה אני טוב, זה ה... אני לא מנסה להיות האלה חסון. אני לא יכול להיות האלה חסון, זה לא אני. אני מביא רגש. והם ידעו שזה הולך להיות, והם ידעו שזה אני הולך לשאול שאלות אישיות. וקלטתי שבשאלות אישיות יותר קשה לו, כי הוא לא רגיל להיות בסיטואציה הזאת, אבל הוא מאוד נהנה מזה, ומאוד התמסר, ומאוד היה לו... הוא בא ל-45 דקות, 50 דקות, נשאר כמעט שעתיים. הרגשתי שהיה לו גם הוא לתחושת שחרור מסוימת.
15: אז תגיד, בהקשר הזה, איזה אדם אתה רואה? אפילו יצא לך לראיין את נתניהו, לשבת לידו בראיונות בפטריוטים. בכל זאת, זה פורמט אחר, זאת במה אחרת, ואתה אומר גם התוכן של הדברים.
14: ראיתי בן אדם, ראיתי ממש בן אדם עם מורכבויות, עם... שמתמודד עם הדברים הכי גדולים והמשמעותיים של מדינת ישראל. ושיש בו גם הרבה אנושיות. אני חושב שהוא מאוד, כאילו יש את התדמית של ביבי, הפרסונה, עכשיו הוא בא לבחירות, אז על גנץ, על אייזנקוט, להגיד את המסרים וכדומה, אבל הוא רצה שיכירו את ביבי הבן אדם. הוא רצה שיראו מי הוא.
13: אז עוד אחד הרגעים שהם מוצאים...
14: אני חושב שהוא חיכה להזדמנות הזאת, שיהיה איזה פלטפורמה, שבאמת אפשר לדבר איתו, לא ממקום עוין. אני לא מנסה להתיימר, אני אוהד נתניהו, אני יושב בפטריוטים, כולם יודעים מדעותיי הפוליטיות. אני במה אוהדת, אני לא באתי להפיל אותו, אני באתי באמת להקשיב ולשמוע. ושאלתי את השאלות שאני חושב שכולם, שמעניינים את כולם.
13: אז הנה עוד אחת מהשאלות האלה, אתה מדבר איתו על רעייתו שרה, ומצליח ככה לשחרר ממנו חיוך רחב. כך זה נשמע.
17: by far. אתה יודע, לא מייעצת לי ביחד. היא פשוט מדהימה, והאנשים לא יודעים, היא גם היועצת הכי טובה שלי. by far. אתה יודע, לא מייעצת לי ביחס לאסטרטגיה מול איראן, או מה אנחנו צריכים לעשות במישור הכלכלי, או וכו'. אבל היא נתנה לי כמה עצות שמאוד מאוד הועילו למדינת ישראל. שואלים אותי, חשבת פעם להפסיק? אז היו פעמיים שחשבתי. אתה יודע מה אמרה לי?
16: מה?
17: אל תפסיק. העם צריך אותך.
16: כי יש שאלה...
17: העם צריך אותך, תישאר.
16: האם שרה היא מכפיל הכוח שלך, או אלמלא אי אל איפה היית מגיע? אתה עונה חד משמעית, שרה...
17: שני דברים. שני הדברים נכונים. ברגעים קריטיים, המשענת שלה, התמיכה שלה והעידוד שלה.
13: טוב, האמת שאנחנו כיוונו לקטע אחר, שבו באמת אתה אומר לו...
14: אני אומר לה שהיא פצצה.
13: שהיא פצצה, ואני אומר, וואי, איזה אומץ יש לאבי שוש, אני חושבת בראש ממשלה, להגיד לו, אדוני רעייתך פצצה, אני לא חושב שאי פעם הייתי מעיז להגיד את זה.
15: נראה אותך אומר את זה לפוטין, כן?
14: זה בפרפרזה לפטריוטים, שהייתי שם ונתניהו התארח בפתיחת האולפן החדש, וישבתי לשרה, ואמרתי ששרה מקסימה והיא פצצה. אז זה היה פרפרזה לשם. ודבר שני, באמת שראיתי אותה, הייתה נראית מעולה. אני חייב להגיד, ראיתי אותה, הייתה נראית מעולה. והיא גם הייתה מאוד נחמדה. היה לי כמה אינטראקציות עם שרה, גם כשהייתי דובר חילוב, וגם כשראיתי אותה בפטריוטים, החוויה האישית שלי הייתה מקסימה. וגם החמאתי ופרגנתי. והוא אהב את זה. וגם אני חושב ששרה היא דמות מרתקת, שסוף, כאילו, היא אישה הכי... אתה יודע, שק חבטות של התקשורת הישראלית ב-30 שנה האחרונות, מה אנחנו באמת יודעים
15: עליה? היא הגיבה לך על הרעיון הזה? היא בעצמה... קיבלת ממנה איזה פידבק?
14: לא. לא, שום דבר.
15: היית רוצה לראיין את שרה נתניהו.
13: זהו, היית רוצה לראיין אותה, להריח אותה בפודקאסט?
14: חלום? חלום של מי זה לא? כולם זה חלום של שרה לראיין את שרה. בסוף תשמעו, אני עשיתי את הרעיון הכי מדובר השבוע, את אחד הרעיונות, ליאור דיין, שהוא חבר טוב, אמר לי, זה הפך להיות קלאסיקה ישראלית, הרעיון הזה. והבאתי את נתניהו, ראיתי אתמול את עינוי בר גפן, אומרת אצלך גדעון אוקו בחמש, שכאילו התמימות של שושן. גדעון, אתה מכיר אותי הרבה שנים, אני לא בחור תמים. אני הייתי דובר די טוב, לא? אני ידעתי לשאול את השאלות, בדרך שאני אומר לו, יש תפה פצצה, ואני אומר לו, אתה נראה מצוין. כשאני אומר לו, אתה נראה מצוין, אני מכניס את הסרטן. וגם שאפילו שאמרתי, ערוץ 13, לא הבינו למה אני תוקף את ערוץ 13. לא תקפתי את ערוץ 13, כי זה הפרסום ראשון של אילאל רועי, שהנהלה של ערוץ 13 רוצה לספר אותה.
13: בכוונה
14: הכנסתי את ערוץ 13, כדי שידעו שזה פרסום ראשון של אילאל רועי. היה פה הרבה סאב-טקסטים שאנשים בכלל לא הבינו.
13: אנחנו מאוד נהננו מהצפייה, ומודים לך גם שדיברת איתנו בוקר, אבי שושן, תודה רבה. תודה גדולה לאור אבו ואסף נבור שערכו והפיקו, שקד מורג ויואב מנדלוביץ' החיים על השידור, בדיגיטל, רעות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואחיד לוק, מיד סרי ואוכן היו פה. יתה לי שיהיה יום טוב, שבוע טוב. נשמע
15: לבשר בשורות טובות, בריאות טובה לכולנו, שיהיה לנו
13: אמן ואמן.
15: שקט.
13: להתראות, אנחנו נשתמע.
18: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוכנה.
19: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
20: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. החיים

0: וכמה.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן. מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: שלום.
8: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
7: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
8: זכית ב-125,000 שקלים.
7: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך להחוות גלעד שלשום, לקראת התימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק במהלך הפיגוע. אחרי ביטולי הטיסות בסוף השבוע, בנתב"ג מעדכנים על שגרה מלאה, כתבנו דין פישר.
2: במהלך סוף השבוע נרשמו ביטולים של חברת אוסטריאן, וכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי ביוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת הזרת המסע של ארצות הברית, וקראתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת, ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ודרש לבחון מחדש ולבטל את עונש ההדחה שהושת הלוחם המילואים ששלח לחבריו סרטון ובו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נזכיר כי הלוחם נשפט והודח משירות בעקבות הסרטון. בגרמניה חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין, רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס, מהגר מוסלמי בן 21, המוכר לרשויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של
5: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
9: One, two.

0: ואלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון, היה לך סוף שבוע, סוער אני מניח.
1: נו, רגוע.
0: רגוע?
2: ממש רגוע.
0: טלפונים, עניינים.
2: טלפונים תמיד יש, לא צריך סוף שבוע כדי שיהיו טלפונים.
0: בטח במיוחד, אלי, מה קורה, אלי, אתה עולה.
2: אני לא מתייחס לזה באמת, ברק, זה כבר נהיה קצת, אם יהיה מה לומר, נדבר על זה, יאללה,
0: מתקדם. אתה יודע, מי שכן התייחס, חברנו לו תחנה, חברך משכבר הימים, ברקו, אתמול ראיתי, אתה יודע, עלה בטוויטר, ברקו, אלי אוחנה על הגריל. היה פתח עליך, היה לו ביקורת על מה שאמרת בתוכנית שלנו עם אופירה ביום שישי, אם יהיה לנו מזל, אנחנו נכניס אותו...
2: לא נכניס אותו? אני מחליט פה.
0: לא, כי אמרו לי, בוא, 10 דקות
2: אחרון. אני אגיד לך...
0: שר, הוא לא נכנס, תגיד לי, אני מקבל מסרים סותרים.
2: קיבלת מסר שכן, ואחר כך קיבלת מסר. אני אגיד לך משהו.
0: הוא לא ייכנס, טוב, אז...
2: אין לי בעיה עם אף ביקורת, יש לי בעיה שהביקורת לא מדויקת. הרי אתה היית באולפן.
0: אני אמרתי, הוא הסתלבט, הוא צחק.
2: קודם כל אמרנו את זה בחיוך.
0: נכון, נכון.
2: דבר שני, גם הדגשתי...
0: אני גם, אתה יודע, הרבה אנשים אמרו לי, תגיד לי, מאיפה החוצפה? בוא נגיד קודם כל למי שלא שמע, למעטים, היה לנו רייטינג גבוה.
2: נכון.
0: למעטים שלא שמעו, אני אמרתי, אלי, תקשיב, אתה יודע, שלהיות חבר כנסת, זה לא תמיד זוהר.
2: לא, אמרת לי, אני אגיד לך בדיוק.
0: אמא, אתה
2: אמרת, יכול להיות שיהיה באופוזיציה, וכו'.
0: איזה עבודה סציפית.
2: ואז אמרתי לך, בחצי חיוך, אל תדאג, אם אני אהיה, הליכוד לא יהיה באופוזיציה, ואז הדגשתי, ואמרת, וואו, וואו, וואו, בחצי חיוך גם. ואז אמרתי לך, לא, לא בגללי, הליכוד לא יפסיד את הבחירות, זה לא משנה אם אני אהיה או אם אני לא אהיה, הליכוד לא יפסיד את הבחירות.
0: כן, אז אתה אמרת, כן, אני לא אהיה חבר באופוזיציה, ומי שלא יודע, בוא, אני ביליתי שנים רבות רבות בכנסת, ליד חג באופוזיציה.
2: לא, אנחנו לא מדברים על זה.
0: רגע,
2: זה אני יודע, ברק.
0: בסדר, תן לי רק להגיד מילה, בלי קשר מה שאמרת. זה קשה, זה מייגע, זה שעות על שעות בוועדות, זה עבודה באמת סזיפית, אפורה, הצבעות באמצע הלילה. אז אתמול, אדון אייל ברקוביץ' בא ואמר בתוכנית, שלו עם אתמול זה עם שי גולדן, מה אלי אוחנה אומר, שאני לא מבין מה הוא יכול להביא 6-7 מנדטים,
2: אם הייתי יכול...
0: למה מי הוא?
2: ברק, אם הייתי יכול...
0: היחיד שיכול להביא מנדטים זה נתניהו.
2: קודם כל הוא צודק, אבל אם הייתי יכול להביא 7 מנדטים, הייתי מקים מפלגה.
0: אתה ויועז הנדל.
2: היינו מביאים 17 ביחד.
0: וחילי טרופר. וואלק, תאמין לי, אולי זה רעיון טוב. חילי טרופר, יועז הנדל, אלי אוחנה כאן, אתה יודע, מעלה אפשרות, אולי ירוץ אתכם. אתם תעבו את 4 מנדטים בליינד.
2: אבל אני, אתה יודע, אייל, אנחנו באמת מיודדים, ואנחנו חברים.
0: אייל, לא, אתה אומר לא, אתה לא כועס.
2: לא, אני לא כועס, אני אגיד לך רק מה, אני מתנחם בזה שהרייטינג שם לא גבוה, אז לא הרבה שמו את זה.
0: אופה, איזה קיצה.
2: כן, זה הקיצה, כי אני מצפה, כשמדברים בטח על קולגה, בטח על חבר, לפחות להיות מדויק. להיות, אתה יודע, להגיד את הדברים כפי שנאמרו, ובצורה שנאמרו, אני חושב שהוא טעה, כשהוא יראה את כל הקטע, הוא יגיד, וואלה, טעיתי.
0: חבר'ה, ואנחנו לא רוצים כאן, אתה יודע, לחזור למה שהיה בזמנו, למי שלא יודע, לצעירים ביניכם, אייל ברקוביץ' כתב ספר, קראו לו הקוסם.
2: לא, אנחנו לא שם.
0: לא, בסדר, כתב על אלי כל מיני דברים לא יפים, והיה פיצוץ, והיה סכסוך, והם עכשיו בתחנה ב-103, ונפגשים, והשלימו, וצ'אם.
2: אנחנו עבדנו גם בערוץ הספורט.
0: לא, בערוץ הספורט. אני מקווה שמה שהיה, איך אומרים?
2: לא היה כלום, יאללה, חדש, קדימה, בוא נתקדם, על מה אתה רוצה לדבר הבוקר?
0: אז בואו נצא לברק זהב, וחוזרים בגדול.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, תשמע, יש מהבוקר את החלטת בית הדין של הליכוד, בית הדין של הליכוד קובע חד משמעית, יהיו פריימריס, הליכוד היא לא מפלגה של איש אחד, הבוקר דיברתי בתוכנית...
2: יהיו פריימריס?
0: ככה...
2: אבל אתה אמרת לך כל הדרך שלא יהיו.
0: זה מה שהליכוד קובע, רגע, תן לי לתת את כל התמונה.
2: אוקיי,
0: הבוקר דיברנו עם בני ביטון, דיברתי עם בני ביטון, שאלתי אותו, יהיו פריימריס, לא יהיו פריימריס, רק שנדע, בני ביטון, לא רק ראש עיריית דימונה, הוא סגן יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ואיש מאוד מקורב לנתניהו, לדעתי נתניהו לפעמים אומר לו, תשמע, תגיד שזה דעתך, אבל זה בעצם דעתי. שאלתי את בני ביטון, יהיו פריימריס? אמר לי, תרשום לך, לא יהיו פריימריס. ככה אמר בני ביטון, לא יהיו, והוא הוסיף ואמר, תשמע ממני, רבים, אם לא כל השרים והח"כים לא רוצים בכלל פריימריס, נעשה, אמרת לו, תשמע, סקר מעריב ביום שישי, אתם 20 מקומות, הוא רוצה 7 שריונים, נתניהו איתו זה 8, כל השרים והח"כים סביב 40,
2: היא עושה, אלקין.
0: כן, כן, לכן, הוא אומר, תראה, נמצא זה, אנחנו נגדיל, המצב של המנדט משתפר, אבל זה הולך להיות סיפור. עכשיו אני אגיד לך מה הטריק של נתניהו, הטריק השקרי כרגיל, זה בן אדם שלא לא מסוגל להגיד את האמת. הוא בא ואמר להם, תשמעו, אם יהיה מצב ביטחוני, אז נאלץ לבטל. כאילו לא היו בחירות במלחמה, בחירות לרשויות מקומיות, לא פריימריס, רשויות מקומיות בכל הארץ, בזמן מלחמה עם טילים באוויר היו בחירות. זאת אומרת, אפשר לקיים, אבל נתניהו מחפש כל דרך להתחמק, הוא לא רוצה פריימריס, הוא רוצה להעיף כמה שיותר ח"כים ושרים, כאלה שהיו שפוטים שלו 3.5 שנים, עשו הכל, אכלו כל ספרדיה, התבזרו, עלו לתקשורת ואמרו דברים שהם לא מאמינים למילה אחת, רק כדי להתחנף אליו, לסרה, ליעיר, לרצות אותם, זה מה שהם עשו. אז הוא אומר מצב ביטחוני, עכשיו ביום שישי האחרון, כמו שאתה יודע אלי, וכולנו היינו דרוכים לקראת זה, הייתה אמורה להיות תקיפה גדולה של ארצות הברית, זה היה חלום ההזדמנויות.
2: לפי
0: הפרסומים בארצות הברית, זה עכשיו בכל כלי התקשורת, ואז בא ראשי הצבא האמריקאי לטראמפ, אמרו, תשמע, יש בהם ירתים, המלחמה הזאת, עוד מכה קשה ככל שתהיה, לא תשיג את היעדים, יכול להתפתח משבר אנרגיה, יכולה להתפתח כמלחמה אזורית קשה, שאין לנו שום עניין בה, כי השותפים שלנו, סעודיה וקטר והאמירויות וקווית, וכל אלה הולכים לחטוף מכות קשות מאוד מהאיראנים, לכן עזוב את זה, בוא תרד מהתקיפה, בוא נדחה אותה. אז הוא החליט באמת לרדת מהתקיפה שאתה מתוכנן מוצא שם, אתה
2: אגב... אבל דובר גם על...
0: אגב, יש חילוקי דעות.
2: דובר על חוסר במיירטים.
0: אמרתי, מיירטים דבר ראשון. יש בעיה של מיירטים.
2: נכון, נכון.
0: עכשיו, ברק רביד כותב, לא הייתה אמורה להיות מכה גדולה, הוא אומר על סמך בכירים בממשל, הייתה אמורה להיות עוד מכה, כמו זאת שהייתה ב-12-13 ימים האחרונים. כך או כך, הכל נפסק, הכל נעצר. עכשיו, מה יגיד נתניהו? איזה תירוץ יהיה לו להשתמש לדחות הפריימריס? אם נגיד המתיחות הזאת תתפוגג, ואם האפשרות של מלחמה תרד מהפרק, איזה תירוץ נתניהו ישתמש כדי לעבוד על הליכודניקים ולהגיד להם, חבר'ה, המצב הביטחוני, עכשיו תשמעו ממני, הוא היום מקיים את ישיבת הממשלה באיזה מתקן ביטחוני מסווג, זה... עוד דרך של נתניהו לרמות ולשקר ולהכניס כאן איזה סוג של כאילו מצב חירום מסיבות פוליטיות, רק מסיבות פוליטיות, כדי לשדר לליכודניקים, אומנם אין מלחמה, אבל חבר'ה, אני לא סתם יושב באיזה מתקן מובטח, הם עושים את הישיבת ממשלה במתקן מובטח, באיזה בונקר, כדי לשדר מצב חירום, כשאין מצב חירום, מה לעשות? אנחנו שומעים את טראמפ, זה לא תלוי בנתניהו, אתה לא יכול לקשקש מהיום עד מחר, בסוף מי שקובע אם תהיה מלחמה זה טראמפ, לא נתניהו. הוא גם קובע אם, טראמפ, אם נתניהו ישתתף או לא ישתתף. עכשיו נתניהו מת להשתתף במלחמה כזאת, בינתיים, שב בצד, גם בארצות הברית טיפה העניינים נרגעו, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, יכול להיות שעוד שעה הכל יתפתח שוב. בשלב זה, התקיפה הגדולה שתוכננה ליום שישי בלילה, ירדה מהפרק, נדחתה.
2: אני אגיד לך משהו לגבי הפריימריז, אתה... יש לך את המקורות שלך, הנה, אמרו לך שלא יהיו, ובסוף יש. אתה
0: לא, הלכת אני לא אמרתי הדרך. מקורות, אלי, תהיה מדויק.
2: לא, אתה דיברת עם בני.
0: בני ביטון, אני ציטטתי את בני ביטון אומר... שהוא אמר, בני ביטון מאוד מקורב לנתניהו. הוא יודע. אמר, לא יהיו.
2: הוא אמר את זה גם אצלנו.
0: נכון, אבל היום בבוקר הוא אמר, לא יהיו, תקשיבו לי, תרשמו, אין פריימריס. הוא גם אמר, השרים והח"כים. במקביל, בית הדין של הליכוד כתב, על פי החלטה, כן יהיו פריימריס, אתה שואל אותי,
2: אני אומר לך,
0: אני לא יודע אם יהיו או לא, הנה אני אומר.
2: תראה, אתה מכיר אותי, אני לא מצטט יותר מדי פעמים אנשים שדיברתי איתם, כי אתה יודע, אני תמיד לוקח בחשבון שיש תמיד אינטרס כשאומרים לך משהו כזה או אחר, ואני אומר לך לא פעם ולא פעמיים, נאמרו לי דברים, אפילו לא הזכרתי אותם, כי אני לא בטוח בהם. אבל מה שאני שומע מלא מעט אנשים, אני אומר לך באמת, לא מעט אנשים ש... ביבי כן רוצה פריימריס. אז אני אומר לך, זה מה שאני שומע, אני לא יודע אם זה נכון.
0: בני ביטון, אין במערכת.
2: אבל עובדה היא שבסוף יש פריימריס.
0: לא, אני חושב... עוד אין פריימריס.
2: אתה זוכר מה אמרת לך לפני כמה...
0: אלי, בית הדין קבע, זאת לא אומר, יכולים להגיד לבית הדין, תודה רבה, יש מצב כזה, יש מצב אחר.
2: לא יודע, אני מעריך שבסוף יהיו. זו הערכה שלי, אני לא יודע אם אני אהיה צודק.
0: אני לא יודע, הנה אני אומר, אני לא יודע.
2: גם אני לא יודע.
0: אין לי מושג.
2: גם אני לא יודע, אני חושב שכן צריך להיות. אני חושב שכן צריך להיות, כן. אני חושב שכן צריך להיות.
0: למה לא תתמודד בפריימריז?
2: אני לא בנו להתמודד בפריימריז כנראה.
0: למה?
2: באמת, אני לא איש.
0: למה אתה אשם?
2: עזוב, אבל אני לא הנושא. בוא, אנחנו מדברים עכשיו.
0: בוא נגיד לך משהו. בוא נדבר. בוס ביסמוט הופיע באולפן שישי שני.
2: אז אני יודע, אבל אני יודע.
0: לא, אני אתן לו את הדמות.
2: אני לא רוצה, אני לא רוצה.
0: זה בינך ובינו. תשמע רגע. בוס ביסמוט לא היה חלק מהמחת הליכודית, לא עשה שום דבר. הופיע, היה העיתונאי, אחרי זה עבר. היה פאנליסט באולפן שישי, שבועיים וחצי לפני הפריימריס, הודיע שהוא מתפטר והתחיל לעבוד, נבחר. אתה שם יותר חזק מבוס ביסמוט, מכירים אותך הרבה יותר, יודעים הרבה יותר.
2: ברק, אני לא הנושא, אני מדבר עכשיו, אני חושב שכן צריך להיות פריימריס, ולו בגלל העובדה, ואתה הזכרת אותה בתחילת הדברים, שזה ה-DNA של הליכוד, זה שנים ככה, אסור להפסיק את העניין הזה, תמיד הליכוד הייתה בהרבה שנים המפלגה הדמוקרטית היחידה, לפחות בבחירה של החברי כנסת, ותמיד אגב, היו שריונים לראש המפלגה, לפעמים היו ארבעה, לפעמים חמישה, היום הוא רוצה יותר, אני אין לי בעיה גם שהוא רוצה יותר.
0: מה המשמעות, אני שואל אותך, מצביע ליכוד ותיק, ותומך ליכוד ותיק, מה תהיה המשמעות מבחינתך, לדעתך, אם הפריימריז בסוף יבוטלו?
2: אני לא אוהב את זה.
0: לא, אבל איך זה ישליך באופן כללי?
2: אני לא יודע אם זה ישליך באופן כללי, כי אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, נכון שזה ה-DNA של הליכוד, אבל אם באמת כל המפלגות היו נוהגות בפריימריז, ובוחרים את הרשימות שלהם לפי פריימריז, לפי תחרות הגונה והוגנת, ולא לפי שריונים, אולי הייתי יכול לזרום איתך ולומר...
0: אז אתה בעד, אז תחליט.
2: לא, אני בעד, אבל אני אומר, אני יכול...
0: לא, אתה בעד ביטול.
2: לא, מה שאני אומר...
0: אתה אומר, הנה, כולם...
2: אתה אומר למה אני... אני רוצה שכן יהיה פריימריז בליכוד, אבל אתה אומר, אם לא יהיו, מה יהיה? איך יקבלו את זה הבוחרים? מה שאני רוצה לומר, שאם כולם היו נוהגים בפריימריז, ופתאום רק הליכוד ביטל, אז יכול להיות שיהיו לזה השלכות.
0: בוא אני אגיד לך מה כן
2: יכול... היום אני לא חושב שיהיו לזה השלכות.
0: בוא אני אגיד לך, אתה יודע, דיברו איתי כמה אנשים בסוף שבוע, אמרו לי, תראה, השלכות, אתם אפילו לא מבינים את זה. אומר, קחו למשל, הרי יש מחוזות. רוב חברי הכנסת, רוב השרים הבכירים בליכוד, הגיעו דרך המחוזות. קרי, מיקי זוהר, יואב קיש, אמיר אוחנה, הגיעו דרך מחוזות, אתה יודע, אתה בבחירות ראשונות מגיע דרך מחוז, הליכוד הרי מחלק את הארץ לכך
2: כן,
0: מחוזות,
2: נכון.
0: לא צריכים הרבה קולות, כי זה לא כמו רשימה ארצית, אתה צריך מספר לא גדול, זה נע בין מאות לאלפים ואתה נבחר להיות בכנסת, וככה הם מגיעים, עושים קדנציה טובה, רצים קדימה. אני תקשיב, אתה לא מבין מה זה. אנשים במחוזות יש... עשרות רבות של אנשים במחוזות, שכבר 3-4 שנים מתכוננים לפריימריז.
2: אפילו יותר.
0: עוקדים אנשים, ארגנים.
2: נכון, נכון, נכון.
0: מדברים, כסף, מאמץ, התפקדויות. עכשיו, אתה מבין מה המשמעות מבחינתם?
2: מבין, בוודאי.
0: לא, הם אומרים לי.
2: בוודאי.
0: לא, הם אומרים לי, אני מסביר.
2: כן.
0: הם אומרים לי, אתה מבין מה המשמעות? המשמעות היא שכל האנשים האלה, כל העבודה שלהם ירדה לתמיון תוך שנייה. עכשיו, יש לאנשים האלה משפחות, יש להם חברים. אתה מבין איזה אכזבה זה מבחינתם? הם אומרים לי, כך בחשבון שהרבה מהם, בגלל הסיפור הזה, בגלל ה... סוג הזה של ההונאה, שנותנים לאנשים 3.5 שנים להתכונן לפריימריז, בדקה 90 להם להתראות אין פריימריז, חפשו את החברים שלהם, איזה מכה הליכוד יחטוף מאותם קרובים, וזה מדובר במסות, שהתפקדו, שהתכוננו, שחיכו, ששילמו כספים, ובסוף אין להם שום דבר.
2: אני אמרתי לך, אתה צודק, בכל מפלגה שאנשים רצים, מנחיתים עליהם שריונים, אף אחד לא אוהב את זה. אתה צודק ב-100%, אנשים משקיעים בזה שנים, משקיעים בזה כספים, יש להם איזושהי תקווה, יש להם איזשהו חלום, יש להם איזושהי מטרה, ואז אתה יודע, פתאום מבטלים לך את הפריימריז, ורק ועדה מסדרת. בגלל זה אני חושב שכן צריך להיות פריימריז, גם אם יש שריונים, תמיד היו שריונים, זה העניין.
0: לא במספרים כאלה.
2: בסדר, אני לא יודע מה בסוף יותר לראש הממשלה. אני לא יודע.
0: שמע מה ביטן אמר, זה לא מעניין. ביטן אמר היום בתוכנית ב-7-9, כאן ברדיו 103, לגבי השריונים, הוא רוצה שבעה, הוא כמובן מתנגד נמרץ, הוא מאשים את חיים כץ, הוא טוען שיש איזה קומבינה בין חיים כץ לנתניהו, עזוב את זה. הוא בא ואומר, נתניהו רוצה שבעה שריונים, בוא נספר לכם מה השבעה שריונים האלה. הוא אומר, אחד, שניים, מקבל גדעון סער, אחד יקבל סמוטריץ' כדי לעזור לו ברשימה, אחד יקבל בן גביר, אתי עטיה וחיים קץ כנראה גם יקבלו, אומר הנה נגמר השיבה, אז מה עשינו בזה? זה השריונים, זה מה שנתניהו מספר שירים את הליכוד ויביא את הליכוד לפסגות.
2: גם בפוליטיקה, אתה יודע, כשזכרת את גדעון סער ואת אלקין, גם בפוליטיקה יש מה שנקרא, אתה יודע מה, גם אם זה לא קורה ב-100% מהפעמים ברק, צריך שיהיה איזשהו גבול להפרת הבטחות. בסופו של דבר, כן אהבתי את זה שהגיע חזרה גדעון סער, לא אהבתי את זה, זה לא רלוונטי. הוא הצטרף לקואליציה, חיזק את הקואליציה, וגם בפוליטיקה, כן, צריך להחזיר לאנשים שעשו דברים טובים עבורך, עבור המפלגה שלך, עבור זה שחיזקו את המפלגה, ואין לי, אני חי עם זה בשלום, כי ככה זה צריך לעבוד. החיים הם לא חד סטריים. כשאתה עושה משהו עבור מישהו, אז לא תמיד אתה מצפה שתקבל את אותה תמורה בחזרה, אבל בטח אתה לא מצפה להתנגדות או לאנטיות כלפיך. ואני חושב שבעניין הזה אין לי בעיה שהוא ישריין גם את אלקין וגם את גדעון סער. לגבי שאר השריונים, זה קצת צביעות. כל השנים, בכל מערכות בחירות, ולא רק נתניהו, כולם קיבלו שריונים. השאלה היא באמת, הוויכוח הוא על מספר השריונים. ואני מסכים איתך, בסופו של דבר, חשוב שיהיה פריימריז, גם כדי שיהיה סיכוי לאותם אנשים שעבדו כל כך קשה, וגם למראית עין, כן, מה לעשות?
0: אבל אתה יודע מה הבעיה הפעם, אלי? יש בעיה בהבדל גדול. הסקרים נותנים מספרים נמוכים מאוד בליכוד. לא, כי אם היית היום עם 35 מנדטים, תן 7, אין בעיה, יש עדיין מקום. אתה יודע, אם
2: הוא... אבל הליכוד יוצא מתוך הנחה שיהיה יותר מהסקרים.
0: בסדר, בואו, בינתיים אנחנו, אתה יודע...
2: בסדר, אנחנו בסקרים.
0: אוקיי, אבל...
2: אתה יודע מה זה 3 חודשים, ברק? אתה יודע יותר טוב ממני מה זה יותר מ-90 יום עד הבחירות. אתה מבין את המשמעות של זה. דברים משתנים בדרך, דברים קורים בדרך.
0: אני אומר לך שאחד התסכולים הגדולים של נתניהו, אפרופו מה שאתה אומר סקרים, הוא קיבל למשל שהמלחמה המאוד מוצלחת, מלחמת איראן הראשונה, מלחמת 12 הימים, תקפיץ את הליכוד, תקפיץ את גוש נתניהו, והסתבר שהגושים כל כך קשיחים, שגם מלחמה דרמטית כזאת, לכאורה, לא לכאורה, מוצלחת, ישראל שברה את מחסום הפחד, תקפנו באיראן, חיל האוויר הסתובב בשמי איראן, כמו שהוא מסתובב ביום העצמאות בתל אביב, ולמרות זאת, הוא נדהם לגלות שכלום, לא היה תזוזה בין הגושים, הגושים נשארו בדיוק באותם מספרים, לכן אני תוהה, עם מלחמה כל כך דרמטית, ראשונה נגד איראן, שנייה נגד איראן, לא הצליחה להזיז את מפת הגושים, מה בפחות מ-100 הימים הנותרים יצליחו לגרום לשינוי? לא יודע, אולי כן.
2: אבל אתה יודע מה אתה מפתיע אותי?
0: הנה, אתה יודע מה אני אגיד לך
2: יותר? אין לך מילת ביקורת, תראה, אתה עכשיו...
0: לא, אתה יודע מה, בוא נגיד לך משהו שסותר את זה. הנה, שסותר. הנה, הנה, אני אומר לך. אבל זה מצב שונה, זה מצב שונה. בבחירות 2015... כל הסקרים לימדו, שזה היה באמת אחד הפעמים שהסקרים...
2: יום כיפור של הסקרים.
0: לא יודע אם יום כיפור.
2: ככה הגדירו את זה.
0: לא, היה שינוי דרמטי בימים שקדמו, שינוי דרמטי. הסקרים, תקופה של חודשיים, שלושה לפני הבחירות, נתנו לליכוד 20 מנדטים, זה נגמר ב-30, נתנו למחנה הציוני 22 מנדטים, זה נגמר ב-24. אבל היה שינוי דרמטי בימים שקדמו. כאן אתה רואה במשך כבר... יותר משנה, גושים לא זזים. יש לך שינוי, אייזנקוט עולה, בנט יורד, הליכוד יורד, אני יודע מה, סמוטריץ' עולה לחמישה מנדטים. השינויים הם בתוך הגושים, אין שינוי בין הגושים. זאת אומרת, כל מי שבמעד מפלגות האופוזיציה, הוא בעד האדם ובעד...
2: אז בגלל זה, אבל אני אומר לך, יש כל כך הרבה ימים עד הבחירות, ואנחנו יודעים שדברים קורים, מה שנכון לעכשיו לא יהיה נכון לעוד שבועיים.
0: מה יכול לקרות?
2: מה שנכון...
0: תחשוב על איזה משהו...
2: שאנשים, הרי...
0: לא, מה יכול לקרות בזירה הבינלאומית או בזירה
2: הלאומית? ביציאות שלנו, שאנחנו מצלמים בחוץ, אנחנו נתקלנו, ולהפתעתנו אני חושב, שיש לא מעט שעדיין לא החליטו. כן. יש עדיין מתלבטים, נכון, שזה לא מתגם מייצג, ולקחנו אנשים באופן מקרי.
0: אתה יודע מה הסוקרים אומרים לך על זה? אנחנו משקללים בתוצאות,
2: בסדר.
0: גם את המתלבטים.
2: הסוקרים,
0: זאת אומרת, אנחנו מחלקים בפרופורציה.
2: אני לא רוצה להטיל דופי באף סוקר, כבר ראינו סוקרים שנופלים בערכות שלהם, ובתחזיות שלהם, בוא צריך לחכות, אבל מה שאני אומר, בסופו של דבר, זה, אני רוצה לחזור איתך רק שנייה, אתה 10 דקות מדבר על זה שאין פריימריז בליכוד, וכולם עובדים, וכולם עובדים.
0: לא אמרתי, ביטן.
2: בצדק, אגב, הביקורת...
0: את בני ביטון.
2: הביקורת היא מוצדקת, אוקיי? אבל למה אתה לא מעביר ביקורת על שאר המפלגות? אצל ליברמן, מישהו יכול לצייץ?
0: לא.
2: הוא ממנה את מי שבא לו, מתי שבא לו, הוא מזיז את מי שבא לו. אייזנקוט, בנט, תגיד לי, הם עושים ריצ'ראץ', מיץ'מאץ',
0: היחידים. אבל מה הייתה הגאווה שלכם כל השנים? אנחנו הדמוקרטיה היחידה.
2: אבל בסדר, אז למה אתה לא בא בטענות? עזוב גאווה. למה אתה לא בא בטענות למפלגות האופוזיציה?
0: אבל הם לא התגאו באותם דמוקרטים.
2: שיש בראשי המפלגות האלה דיקטטורה.
0: אבל אלי, הם לא...
2: דיקטטורה פוליטית.
0: אלי, הם לא התגאו.
2: הם מחליטים... אתה יודע מה
0: הם... אבל הם לא התגאו ביותם דמוקרטיים, אתם כל השנים...
2: אז אתה אומר הם לא דמוקרטיים, אז בסדר, לא נבקר אותם. תקשיב, זה לא הגיוני, הם לא יכולים לנשום, לא להגיד משהו, לומר משהו, להביע דעה, להציע חוק.
0: למה בליכוד יכולים להגיד משהו?
2: כן,
0: בליכוד יכולים להגיד משהו.
2: כן,
0: חוץ מדוד ביטן, שמערער על נתניהו, מדובר בחבורת פחדנים, אומרי הן, מה שהוא אומר להם הם אומרים אמן, הם פועלים נגד הרצונות שלהם והאמונות שלהם, כי הם מפחדים מנתניהו. אפילו ביטן אמר את זה הבוקר.
2: במפלגות אחרות הם פוחדים לנשום בלי רשות.
0: תרשה לי לצטט.
2: אז תעשה לי טובה.
0: תרשה לי לצטט את דוד ביטן, לא אותי, הבוקר ב-7-9, אמר חברי הכנסת והשרים שלנו בליכוד מפחדים מהביביסטים. ציטוט של דוד ביטן, לא שלי, אמר הם מפחדים. הנה, בוא, ההתנהגות של השרים והח"כים זה ממש מבייש אותנו. אומר דוד ביטן הבוקר, הם מפחדים לדבר, תקשיב טוב אל יוחנה, או לעשות משהו שקשור לעניין, כי הוא ממנה את השרים אחרי הבחירות. והח"כים מפחדים מהביביסטים שינקמו בהם אם הם יגידו משהו אחר, מילה במילה של דוד ביטן.
2: אז דוד ביטן אמר.
0: אוקיי, בסדר.
2: אתה יודע מה?
0: זה לא נכון?
2: אתה מצטט אותו, כאילו עכשיו...
0: זה לא נכון? במה הוא טעה?
2: רגע, כאילו עכשיו בן גוריון יצא באיזשהו פוסט ואמר, דוד ביטן זו דעתו.
0: פתאום דוד בן גוריון הפך להיות ההורים והתאומים. במה הוא טעה? אבל במה הוא טעה?
2: אנחנו מסתכלים על כל הקדנציה של דוד ביטן.
0: אבל למה אתה, הנה, למה אתה הולך עליו אישי?
2: אני לא הולך עליו אישי.
0: אבל במה הוא טעה? הוא אמר, הם מפחדים מהביביסטים. אבל במה הוא טעה?
2: אני יכול להשלים משפט?
0: תגיד לי רק אם הוא טעה.
2: אני חושב שכן. אני חושב שכן.
0: מה הוא טעה?
2: בוודאי שהוא טעה. להציג את השרים ואת החכים כפחדנים. מה אתה רוצה להוכיח בזה, דוד ביטן? מה אתה רוצה להוכיח בזה? שאתה לא דופק חשבון? שאתה אומר מה שאתה רוצה? כל הכבוד, ימחאו לך כפיים מהאופוזיציה, ויגידו, הנה, כמוך.
0: הוא נלחם על הדמוקרטיה.
2: הנה, דוד ביטן אמר.
0: הוא נלחם על הדמוקרטיה.
2: הוא נלחם גם על חייו הפוליטיים.
0: לא,
2: אתה יודע למה?
0: הוא חזק, הוא חזק מאוד. הוא עשה אחלה מפקד, הוא קיבל, הוא ניצח בראשון. הוא נלחם על הדמוקרטיה. אתה לא יכול להגיד מצד אחד אני בעד דמוקרטיה ופריימריז, הוא נלחם על מה שאתה מאמין בו.
2: די, תצטט את אלה שנגד נתניהו.
0: אבל הוא נלחם על הפריימריז,
2: אלי. ותהפוך אותם לקדושים גדולים, ואז בעוד שבוע שבועיים, אם נדבר על דוד ביטן, אתה תבקר אותו.
1: הפתיח של עשר נצא ל...
0: אומר את מה שיש לו.
1: ברק זהב, אחרי זה נעשה דיווחי תנועה. ברק זהב קודם.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
4: הדיווחים בחסות
5: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: מלון בחול
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: ועכשיו עדכון תנועה.
1: בוקר טוב, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן הרווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות
5: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: מלון בחול בוקי בייסטה,
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול בוקי
4: בייסטה. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
7: 103
8: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
10: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות.

0: ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
3: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת. מי?

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט, I24. יש עוד משהו שזהו, נסיים. או, יש לי כאן רשימה, וואו, אם אני מדלג על אחד.
2: אתה מדבר, אתה...
3: מולטי טלנט, יוסי.
2: תבין, אלי.
3: הוא מולטי טלנט.
1: לא, עד זה נאמר בלי עין הרע, חמסה עליך וחמסה עליי.
3: חס וחלילה, בלי עין הרע, שרק ימשיך ככה.
1: שתמשיך הרשימה. תגיד לי... זהו יוסי, הפור נפל, אין תקיפה. אני רק רוצה לצטט הזהרה של יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית דן קיין, שהביע חשש מפני מחסור מלאי המיירטים ואמר לנשיא טראמפ, אל תתקוף. מה קורה עם המיירטים, יוסי?
2: אם מה שהוא אומר נכון, ואכן אמר את זה, ואגב שימה שזה גם מודלף, אז טראמפ לא יכול, ארצות הברית לא יכולה לתקוף בשנה הקרובה. הם לא ימלאו את ה...
3: השנה הקרובה?
2: לא, אם זה נכון, אם זה נכון, זה המיירטים. אם יש בעיה במיירטים, אם הדבר הזה נכון באמת, ורוצים רק למלא, אז זה אירוע שיכול לקחת לפחות שנה. אתה לא לוחץ על כפתור ואתה מקבל טילטדו...
3: אבל לא מפסיקים לעבוד על ייצור מיירטים. כל הזמן עובדים.
1: אבל ועדיין הכסף
2: לוקח, כן, כן, המון זמן לוקח לייצר ובכמויות. אי אפשר להגיד, אי אפשר להסביר כמה אנחנו מייצרים, למשל, אצלנו, ואנחנו היום בפול קפסיטי, אבל זה לוקח זמן רב כדי לייצר את מערכות ההגנה, את המיירטים. אגב, אני מזכיר, גם ערב השבעה באוקטובר, אחת הבעיות הגדולות של ישראל, והחשש מכניסה למלחמה, גם של איראן וגם בעיקר חיזבאללה, שאפילו מיירטי כיפת ברזל, התמיר, לא היה לנו, התמירים לא היה לנו בכלל, אז היינו באמת על הבנקט, וזה היה אחד השיקולים שלא לפתוח את החזית מול חיזבאללה. עכשיו, לגבי הכוננות וכו', תראו, ביום שישי לא קרה שום דבר בישראל, לא הייתה, הכוננות לא עולתה בישראל, אפילו לא בקליק אחד. לא יודע מי אחראי לפרסומים.
3: אז למה הפרסומים האלה, יוסי? פעם אחרי פעם אנחנו שומעים, כולם דיברו על זה שבסוף השבוע תהיה תקיפה.
1: יש אולי איזה רצון ללבות את המתח? יש אולי רצון? לא, אני שואל ברצינות.
2: שאלה טובה, סרי, רגע. למה עכשיו ישיבת הממשלה עברה...
1: בבונקר אמרתי את זה, למה? כדי לייצר מתח, אין שום שאלה, סיבה. מה,
2: אם המצב הוא מצב חירום...
1: אני אומר לך, רגע, אז אני אומר רגע. לך שהיום זה שערויה, שהממשלה מתכנסת בתוך איזה בונקר, זה הונאה של
2: זה
1: הציבור,
2: לא בונקר,
1: אז אני אומר, לא משנה, בונקר, לא משנה, בונקר, במתחן זה? מובטח, זה הונאה מסיבות... פוליטיות, נתניהו מנסה,
2: לא להגיד לך סיבות פוליטיות,
1: נתניהו מנסה לייצר מצב חירום כדי אבל, להצדיק את הפיתול הפריימריז.
2: ברק, תן לי רגע להגיד לך משהו כזה. אני אומר, אם המצב הוא מצב חירום, אז למה רק על חברי הממשלה?
1: נכון.
2: למה מדינת ישראל בשגרה?
1: שאלה מעולה. מלאה,
3: אבל מי אמר שמצב חירום? יוסי, לא הוכרז לא מצב חירום.
2: אני לא אמרתי חלילה, אם הם הולכים ומוציאים את זה בהודעה מיוחדת, ועם פושים, ומלחיצים חצי מדינה, אז כנראה יש מישהו שידאג לעשות את זה.
3: תגיד לי, יש משהו שיכול...

0: יש משהו שיכול היום להלחיץ את המדינה, אחרי שאנחנו עוברים כל יום, אנחנו שומעים, אולי תהיה תקיפה, אנשים מדברים, רגע, אנשים מדברים על החופשות שלהם, אנשים לא יודעים שהמצב הוא כזה?
1: אתה לא, רגע,
2: אלי, תנו לי רגע לענות לכם, מיומנו של כתב צבאי, רגע, מיומנו של כתב צבאי, תראו, אתם אולי אנשים חזקים, ואתם בריאים בנפשכם פיקס 100%. אם אני אראה לכם את הטלפון שלי, עם כמות האנשים שנמצאים בפוסט טראומה ובחרדות ורק שומעים את המילה איראן, מה קורה להם, עם שמות שאתם מכירים וחברים שלכם וחברים שלי, אז אם נדמה לכם שזה עובר לכולם מעל הראש,
0: וכולנו, לא, לא אמרתי את זה, יוסי. חפינות,
2: אנשים בחרדות.
0: לא, יוסי, מה שאני אמרתי, שהעניין הזה של תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, זה מלווה אותנו כבר כמה שבועות. זה לא, לא, זה לא חדש. זה לא חדש.
3: עלו בשבועות. בוא, אנחנו יושבים ליד חברה שלנו ביום שישי, שיש לה חרדות מהדבר.
0: לא, אני לא אומר, אני לא מדבר על זה.
3: המתח לקראת סוף השבוע היה גדול.
0: יוסי, הסיטואציה הזו קיימת כבר כמה שבועות.
3: אז אני רוצה לחזור לשאלה. אז יכול להיות, אתה אומר שלא עלתה הכוננות, יכול להיות שמישהו מלבה בכוונת המתח הזה?
2: תראה, האם במהלך השבוע, שבועיים האחרונים, הכוננות הועלתה בישראל? כן. האם היא הייתה בשיאה? לא. כי בישראל, בוא נאמר את האמת, אחד, כדי לעלות כוננות, אי אפשר להזכיר את זה. לכולם, כולנו מכירים את, כולם מכירים טייס, כולם מכירים קצין באמן, השכן שלך, הדוד שלך, ורואים מה קורה בטייסות. זה לא כזה מסובך, יש כל כך הרבה סימנים מעידים, לא צריך הדלפה ממישהו כדי לשבת באולפן. בסדר? באופן כללי אני אגיד את זה. ככה זה במדינת ישראל. עכשיו, היא עלתה והגיעה דרמה מסוימת. זה שהיו גורמים מסוימים שצעקו כל השבוע, קוננוצי, קוננוצי.
3: למה הם צעקו?
2: רגע, זה האחריות של תקשורת, אגב, ברק. אם עיתונאים לא יודעים שלא היינו בקונדנציה,
3: איפה אותם גורמים מדיניים שמתדרכים?
2: ברק, מצופה מכתב צבאי גם לדעת מתי זה קונדנציה ומתי עלינו קליק אחד, אוקיי? או שני קליקים. כשכוננות
3: C, אז אתה אומר שכל השבוע האחרון, כל הזעקות שבר ואמירות על הלאה בקוננות, היו בלוף אחד גדול.
2: האם לב, עוד פעם אני אומר, יש הבדל בזה שעלו בקוננות, לבין ליצור קוננות C. קוננות C זה טייסים במטוסים, בקוקפיט, או בשעת קריאה, או בשעות קריאה, כאלו ואחרות.
0: אבל יוסי, אולי יש הדלפות מהממסד הביטחוני, אולי מהממסד המדיני, לעיתונאים, שיש מצב כזה. אז אולי עיתונאים הרי ניזונים בסוף, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, ניזונים ממה שאומרים להם.
2: אלי מכילה, בממסד הצבאי, הביטחוני, אני לא מכיר מישהו שאמר קוננוצי.
0: אוקיי.
2: ואם גם מישהו אומר לך קוננוצי, שני טלפונים, אם אתה עיתונאי מספיק טוב, אתה בודק אם היא בשיאה או רק אלו קליק. אתה לא צריך יותר מזה, אוקיי? אתה לא צריך יותר מזה, כדי להבין למשל, אם ביום שישי אומרים לך קוננוצי, ויש לך מקור או שניים שבכלל לא נמצאים בקריה, אלא בחופשה. אוקיי? סתם דוגמה זרקתי. סתם. אז קוננוצי? אוקיי?
0: אז ברור שלפחות חלק מהתקשורת, יש אינטרס לפפם את זה. והנה, אני גם שומע את ברק, מה אומר? זה הכל פוליטי, זה הכל כדי לגרום למתח וללחץ.
3: אני אומר, לא שואל, הנה אני אומר, מכיוון שאני יודע מי מתדרך, מה מתדרכים, אני אומר וקובע נחרצון, לנתניהו יש רצון ליצור כאן איזה דימוי, אתה יודע, תחושה של חירום, של ערב מלחמה, כדי לבטל את הפריימריז. הוא גם אמר את זה, אם יהיה מצב ביטחוני כזה או אחר, אני אבטל את הפריימריז.
2: אני אקח סיכון, ואומר שאני חושב שהתלקחות באיוש בסבירות יותר גבוהה מיציאה למלחמה באיראן.
3: 100%, אז בוא נדבר על
0: היוש.
3: בוא נדבר על היוש.
2: מה שקורה שם, ואני חושב שאנחנו באירוע גדול מאוד.
3: אז בוא נדבר, ונגיד,
0: נספר לנו על יום שישי, יוסי.
3: אבל בוא נזכיר קודם את השמות, הפיגוע בתל שבו נרצחו רב סרן, סליחה, יובל אל עזרא, זכרונו לברכה, עזרא. ורסה במילואים בנייה עומד, זכרונו לברכה, ספר לנו מה היה.
0: מה אתה יודע?
3: ובעיקר תגיד לנו, תיישב לנו את המחלוקת שאנחנו שומעים. היו דיווחים על טיול תמים, והיו טענות, בעיקר שהגיעו מצד חברים במפלגת הדמוקרטים ומקומות אחרים, שזו פרובוקציה וניסיון לפרעות נוספות בכפרים. מה באמת היה שם?
2: תראה, אין פער בעובדות בין שני הצדדים. שאלה מה הפרשנות שאתה נותן לטיול הזה? הם יצאו לטיול אותה חבורה ולא עדכנו את הצבא. אני חושב שזה חמור מאוד. אתם יוצאים לטיול בכפר, עכשיו תכף אפשר לנהל דיון, אם זה נכון לך לצאת לטיול בכפר, תל, שם את זה רגע בצד. נכנסתם לשם, למה אתם לא מעדכנים את הצבא שישמור עליכם? שיהיה מוכן. תחשבו שהכוח קופץ לשם, ואין לו מושג לאן הוא קופץ, הוא קופץ להפריד בניצים, אוקיי? ותכף נדבר על ההתנהלות המבצעית שהייתה צריכה להיות אחרת, אוקיי.
0: לחלוטי, לפי התמונות זה לא נראה טוב.
2: לפי התמונות, אבל אלי, תחשוב מה עובר על היחידות שנמצאות שם באיוש. הרי רק עכשיו העברנו לאיוש, קודם כל מספר הגדודים באיוש, במספר C שאני לא זוכר, אתם יודעים מה? מאז גל הטרור הגדול, לפחות 6 שנים, משהו כזה, 5 שנים, 26 גדודים, כולל חטיבת הצנחנים שהעבירו, כולל חטיבת הנחל שהעבירו, כולל גדודים מחטיבת כפיר, כי עד עכשיו היוש הוחזקה בעיקר על ידי מילואימניקים, וגדודים של פיקוד העורף, כי היינו צריכים אותם ב...
0: לא, אבל יוסי, אני רוצה שנשאר במקרה עצמו, כי...
2: אבל אי אפשר לראות, לא לראות, כשאתה מסתכל על המקרה אלי, אל מה שקורה בכלל ביהודה ושומרון בשנה, שנתיים האחרונות, בדגש על החודשים האחרונים, רק לסבר אוזן, אנחנו מדברים על עשרות יישובים שאושרו הקמתם, 30 כבר קמים, מי יגן על ה-30 יישובים? 100 וקצת חוות חקלאיות. מה עם האחזים? איך אני מגן עליהם? עכשיו, נכון, אומר גם האלוף אבי בלוט, יש חשיבות בחוות האלה, כי גם מייצרות הגנה. עכשיו, שטח הפנים של היוש גדל באופן לא פרופורציונלי. אוקיי? עכשיו, תגיד, זה מדיניות של ממשלת ישראל, זו ההחלטה שלה, ואני צריך ליישם אותה. עכשיו, מאיפה אני מביא את הכוחות, כוח אדם? כדי להגן על היקף כזה של, של נקודות יישוב. איך אני מספק את ההגנה?
0: יוסי, אנחנו רוצים להספיק עוד משהו, אבל אנחנו חותרים לסיום. תגיד לנו על ההתנהלות, לדעתך, של הצבא במקרה הזה, כי ראינו שם חייל עם נשק, שאולי לא מגיב, כן מגיב.
2: זה כיתת כוננות, חייל מכיתת הכוננות, אתה רואה את זה, זה לא היה צריך להגיע למצב הזה. עכשיו, לא שחוטפים לך את הנשק, בוודאי לא באירוע כזה. אבל תחשבו מה עובר על הגדוד, ולרוב זה היו גדודי מילואים, שהיו קופצים לאירועים כאלה, להפריד בין מתנחלים לבין פלסטינים, אירוע אחרי אירוע.
0: אבל עדיין, יוסי, עדיין ישראלים נרצחו.
2: נכון, אין דיון על זה שהם נרצחו.
0: לא, נרצחו, וגם אם יש ביקורת על העובדה, שמגיעים לשטח A בלי תיאום עם הצבא, הכל נכון, אבל עדיין בסוף בסוף ישראלים נרצחו בדם קר אחרי שחטפו נשק מאיש כיתת הכוננות.
2: אין פער בינינו, חד משמעית פיגוע, וזה פיגוע חמור. אבל אלי, אתה לא יכול להתעלם מהסיטואציה. תחשוב שאתה היית עכשיו מילואים נקשם ולא מעדכנים אותך, עוזב את הבית, מחזיק, אני לא יודע כמה ימים אתה ביוש רק בקו, וקופץ ולהפריד כל שני וחמישי בין פלסטינים לבין יהודים. זו המשימה שלך באיזשהו שאלה, ולפעמים חוטף מכות מיהודים, ויש קצינים במילואים שלא רוצים לבוא לעשות שם תעסוקה.
3: יוסי יהושע...
2: אתה מבין, האירוע הזה הוא מאוד מאוד מורכב, אנחנו על חבית חומר נפץ, אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, תראו רק מה קרה היום עם המסגדים, כן. ותכף זה יעדד בעולם ובעולם הערבי, ואנחנו לפני אירוע גדול מאוד ביהודה ושומרון.
0: יוסי,
3: יוסי, תודה רבה.
2: תודה לכם.
3: פרסומות.
1: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: פרי כמה וכמה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב...
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
2: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
3: ברור.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: ברק זרי ואלי אוחנה.
1: רק הערה, שלחו לי שבית הדין של הליכוד החליט שגם אם לא יהיו פריימריס באופן מעשי, זה יהיה דיגיטלי. אז תירגע, יהיו פריימריס.
2: בוא נראה. שלום ליגאל נחמן ברודצקי.
3: כן, שלום.
2: עכשיו חוות גלעד, חבר ושכן של בניהו מלט, זיכרונו לברכה.
3: כן, שלום לכם.
2: ואתה יודע, אני רוצה שתספר לנו על התקרית הקשה שהייתה ביום שישי, מה היה, מה אתה יודע, וגם על בניהו חברך.
3: בניהו היה חבר כיתת כוננות ולוחם הגמר אצלנו, והוא הוזעק לאירוע וניסה להציל חיים. ובניהו היה אדם שכל החיים שלו הוא הקדיש כל דקה, כל יום מהחיים שלו בשביל ארץ ישראל, למען עם ישראל. היה בקי מאוד בקרקעות, היה בקי מאוד גדול בהיסטוריה, והיה מסייע המון בכל מיני דרכים. מעבר לזה שאני לא הכרתי אף חבר שעזר יותר ממנו לכל אדם בכל הזדמנות, גם כשזה על חשבונו, באמת, בלי שום ניסוס, אף פעם.
2: בוא תספר לנו, אם תוכל לספר לנו על התקרית ביום שישי, מה קרה, מה אתה יודע, אתה יודע, נשמעו טענות על זה שהקבוצה שיצאה לא התקנה את הצבא, על ההליכה באזור שהוא מועד לפורענות. מה אתה יכול לספר לנו על התקרית בשישי?
3: ממה שידוע לי, הם טיילו בשטחי C, הם לא טיילו באזור שאסור. זה כן היה מתואם עם הצבא.
2: כן היה מתואם?
4: כן היה מתואם?
3: זה כן היה מתואם עם הצבא ידע.
2: עלה כאן כתב צבאי לפני יוסי יהושע, ואני שמעתי זה גם ממקורות שונים, שהם לא תיאמו עם הצבא.
4: כל הפרסומים אומרים את זה.
2: אתה בטוח שהם תיאמו עם הצבא?
3: אני לא בטוח, אבל אני שמעתי שהקבוצה כן תיאמה, אני לא יודע, צריך לשאול את מי שתכנן את זה, שם. זה לא קשור אליי, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, לטייל בשטחי ארץ ישראל, במיוחד שזה בשטחי C, זה לא היה בשטחי A.
4: אז איך זה הגיע, אז למה מפרסמים שהכל היה בשטחי A?
3: מפרסמים, זה לא נכון, ואני חושב, אני חושב שהנקודה היא, שאנשים שהם בסך הכל בטיול, הם לא באו לעורר פרובוקציות, והם לא באו לעשות שום דבר. הם עשו שם טיול לראות את המקומות ההיסטוריים לעם ישראל.
4: אבל אני אקשה עליך.
3: לתקוף אותם באבנים ולתקוף אותם באלימות.
2: כן, אבל אתה יודע, אני מקבל תוך כדי שיחה, באופן חד משמעית, שזה לא היה מתואם עם הצבא. זאת אומרת, אתה אומר, אתה לא בטוח, אני אומר לך לפי גורמים מוסמכים מה שקרה, טיול, סיור, לא היה מתואם עם הצבא.
3: אני לא יודע להגיד בוודאות.
4: אבל איגל, אני רוצה לשאול אותך, מעבר לזה, גם אם זה היה מתואם עם הצבא או לא היה מתואם עם הצבא, בסופו של דבר, אתה יודע, נכון, אנחנו כולנו רשאים לבקר בכל חבל ארץ ישראל, ושתהיה חופשיות להתהלך איפה שאנחנו רוצים, אבל במצב שהוא כל כך מתוח, שיש כל כך הרבה תקריות כאלה ואחרות, לא היה עדיף להירגע עם העניין הזה, לחכות שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים?
3: אני חושב שזה בדיוק הפוך, שבגלל שהמצב מתוח, אני חושב שהצבא צריך להגביר את הנוכחות, ומי שהפעיל אלימות זה לא אותם יהודים מטיילים שהם בסך הכל טיילו, צריך לשים את האצבע המאשימה מאיפה מגיעה האלימות. האלימות לא מגיעה מהאישה העמוקה, אלא מהבעל המכה, וזה בדיוק הנקודה שמאשימים את האישה העמוקה, למה היא התבנה את הבעל המכה? זה מגוחך.
2: לא, לא מאשימים אף אחד, אף אחד, תשמע, אבל אומר לך, אלי, מה שכל אחד יודע...
3: יש המון בתקשורת האשמות נגד
2: המטיילים. אבל אני אומר לך, אלי, מה שידוע לכל, שהמצב מתוח ממילא באזור, ונפיץ, ובכל זאת יש כאן רצון לשמור על אותם חיי אנשים שיצאו שם טייל. על זה מדובר, לא, אתה יודע, לא מאשימים.
3: האזור נפיץ, כי יש רשות פלסטינית שהיא ארגון טרור, שצריך לפרק את הארגון הטרוריסטי הזה, וזה הנקודה, זה מכאן כל האלימות, מכאן ההסתה, וצריך לטפל בשורש ולא לחפש אשמים רנדומליים.
2: תגיד לי רק במילה, כי אנחנו מסיימים, הטיולים האלה הם דברים שקורים תדיר, אותם סיורים?
3: אני, זה דבר רגיל שיש מטיילים באזור, אני לא מכיר את הקבוצה הזאת שטיילה שם, אני לא רואה שום בעיה מה שהם עשו, אבל זה פשוט, צריך להסתכל על שורש הדברים, מי שמעורר אלימות צריך לטפל בו, זה הכל.
2: יגאל, נחמן,
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, שעה שנייה, יש עוד המון המון נושאים על הפרק, כולל הסיפור על הילד, הילד, יובל קוגן, שנמצא,
1: סוף
2: נדבר
1: טוב.
2: עם פקד משטרת אשקלון,
1: שמה
2: מה בדיוק קיים.
1: סוף טוב, הכל טוב, טוב, זה הכי חשוב.
2: זה הכי חשוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים בגדול לאחר השעה 10.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין, מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וואט גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
5: 103 קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
14: זה פשוט הרבה יותר נוח.
13: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
15: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.
16: האקדמית רמת גן.
7: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
16: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
19: טראומיל.
20: תפוסים חזק מהרגיל?
21: טראומיל מציל.
20: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
22: 103
23: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: אחת. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, וארצות הברית הבהירו כי לא בוצעו תקיפות. בצלע המתיחות ישיבת הממשלה השבועית התקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להיערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום לקראת עתימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. 13 חברי כנסת ושרים מהליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית פנו לשר הביטחון ישראל כץ בקריאה לבטל את הצווים המנהליים נגד מתיישבים יהודה ושומרון ולשחרר את טלי נונדרדיק שחשוד בהתעללות בפלסטיני ובפשיעה לאומנית ושובת רעב מאז מעצרו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ודרש לבחון מחדש ולבטל את עונש ההדחה שניתן ללוחם המילואים ששלח לחבריו סרטון ובו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נזכיר כי הלוחם נשפט והודח משירות בעקבות הסרטון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה שלומך אלי? מה נשמע?
1: וואלה, מצוין מהשעה הראשונה.
0: אחלה. לא, תראה, אתה אמרת, אמרו לי שיכול להיות שאם זה, אם לא יהיה פריים, יהיה בדיגיטל. אלי, אני אומר לך עוד פעם, הוא לא רוצה לא דיגיטל.
1: זה החלטה של בית הדין.
0: כן, אבל הוא יכול להגיד, תקשיבו, יש מצב כזה, מצב...
1: דיגיטל?
0: נתניהו רוצה למנוע את הפריים.
1: אבל זו החלטה של בית הדין.
0: בסדר, בוא נראה אם הוא יקיים
1: זה,
0: אותה.
1: אוקיי.
0: בוא נראה אם הוא יקיים אותה.
1: אני מעריך שכן, אבל בוא, רוצה... אבל זו החלטה, רק
0: לא,
1: שתדע.
0: בסדר, אני יודע, אני ציטטתי לך את ההחלטה.
1: לא, החלטה, אני לא ידעתי אני על הדיגיטלי.
0: אני יודע גם על הדיגיטל.
1: אני לא ידעתי.
0: אבל אתה יודע למי יש פריימריס? רגע, היום... היום יש פריימריס, אנחנו סתם משמיצים, היום יש פריימריס של הציונות הדתית, שבוע שעבר כידוע את פריימריס של הדמוקרטים, בוא, יש עוד פה ושם מפלגות של...
1: כן, ככה, אני לא אומר שלא. אני דיברתי על אלה שאין. אני דיברתי על אלה שממנים את מי שבא להם, ואת מי שבא להם הם מעיפים, ואת מי שבא להם הם סותמים לו את הפה, ואת מי שבא להם הם מסלקים. זה ככה בשאר המפלגות, ואתה יודע את זה.
0: תגיד לי, מה אתה אומר לילד? שמע, הילד זה סיפור, אבל אני רוצה לדבר על היבט אחר בקשר לילד. אז כמו שאנחנו מדברים, מדברים על הילד יובל קוגן.
1: קוגן.
0: קוגן מ... מאשקלון, אנחנו מדבר עם סנץ אלדד אלישיב, פקד משטרת אשקלון, נשאל אותו לגבי כל הדברים. אבל תראה, זה דבר מדהים. מדהים, אני רוצה לדבר על היבט אחר, על הקונספירציות המופרעות שרצות
1: על העניין עוד של
0: לפני,
1: החטיפה.
0: עוד לפני שמצאו את הילד. אז הילד כאמור נחטא, הילד נעלם, הלכו אביו ושתי אחיותיו הגדולות, והוא נשרח מאחור, ובאיזשהו שלב הוא נעלם, כמו שאנחנו יודעים, ואז יהיה ממש למה שחיפשו וחיפשו, והוא נמצא משהו כמה דקות לפני השעה 4 ביום שישי, במרחק של סביב 4 קילומטר מהמקום שהוא עבד. ובכל היממה הזאת, אתה יודע מה, ביתר סט לאחר שמצאו אותו, נפוצו קונספירציות.
1: עד עכשיו.
0: ואנשים לא מאמינים שאין כאן סיפור. עכשיו תראה, אני אומר דבר פשוט, כשיש מצב, ואין ספק שזה סיפור מדהים, יוצא דופן. בוא, ילד בן 4 מצליח לשרוד בתנאי חום כל כך גדולים.
1: לילה, תנים, חיות בר כאלה ואחרות.
0: עכשיו, אני, אתה יודע, אני אומר לך, אני משווה את זה להבדיל, כן? אבל אתה יודע, מבחינת הטירוף של הקונספירציות, לסיפור 7 באוקטובר. מדובר בשני סיפורים מדהימים. כאן טבח נורא שאף אחד לא העלה על דל מחשבתו, שיכול להיות מצב כזה של טבח, שיכנסו אלפי נוחבות אלינו לתוך היישובים ויעשו מה שיעשו. אז אתה יודע, המוח מסרב לקבל את זה, וכשהמוח מסרב לקבל סיפור כזה, אז אתה כבר אומר, לא יכול להיות. קרה משהו, בגדו.
1: אני רוצה לשאול אותך ברק, הילד בן 4.
0: כן.
1: ילד בן 4 יכול לדבר. הוא מבין, זה לא ש...
0: אני אומר לך שאני דיברתי... הרי,
1: רגע, אני מניח שהוא נחקר על ידי חוקרי נוער.
0: אז אני אגיד לך, ילדים, אז אני אגיד לך מה היה.
1: מה, הוא יכול להגיד אם מישהו לקח אותו או לא, מה הבעיה?
0: דיברנו בתוכנית, אני התקשרתי בדרך לתוכנית עם קצין בכיר במשטרה.
1: אוקיי.
0: תשמע, הילד עכשיו בחקירת ילדים, זה היה כשהילד היה בתוך חקירת ילדים אחרי שתפסו אותו, הוא אומר, הלכתי לאיבוד, לא מצאתי את אבא, וחיפשתי את אבא. זה מה שהוא אומר. יפה.
1: אז זה מפריך את כל הקונספירציות.
0: לא, היא מפריך, זה בדיוק העניין. המשטרה הוציאה הודעה ברוח הזאת. לא הייתה חטיפה, לא היה שום אירוע פלילי, לא היה שום אירוע לאומני. הילד פשוט הלך לאיבוד, וזה סיפור מדהים, כמעט גובל בנס איך הוא הצליח לשרוד יממה שלמה, ואיך מצאו אותו ילד חכם, התחבא בשיחים, כדי, אתה יודע, בגלל החום. באמת, מדהים, מדהים, סיפור מדהים. אבל אני אומר לך, מדבר על ההיבט, זה כל כך מדהים הסיפור, שישר נפוצו את כל השמועות האלה.
1: אבל אתה אמרת בעצמך, כשיש משהו בכותרות, אז תמיד, תמיד, תמיד יהיו כאלה קונספירטורים. תמיד, תמיד, כמעט בכל נושא, אני אפילו לא ממתג אותם מאיזה צד הם. תמיד, תמיד זה היה ככה. כשיש סיפור כזה גדול, אז מתחילות כל מיני קונספירציות. נחטף, לא נחטף, זה דבר שגם קל לברר.
0: נכון.
1: באמת.
0: לא, אבל אני אומר גם עוד דבר, אתה יודע, לכל אלה שמפיצים בכל דבר, וכל אלה שאומרים לי, אתה יודע, ואנשים רציניים, דיברנו בסוף שבוע עם אנשים, שמה, עזוב, אני לא מאמין, מה אתם לא מאמינים? מה נראה לכם? שהמשטרה וגורמי הביטחון
1: משקרים.
0: משקרים כדי מה? לחפות על מה? על מי? יש איזה עבריין שחטף את הילד, והם רוצים לחפות על העבריין שחטף את הילד, ולכן אנחנו לא נפיץ את האמת. מה הסיפור? איך אתם לא באמת נותנים, מעודדים סיפורים כאלה?
1: אתה יודע מה אני מתפלא?
0: אין סיפור, לפעמים אין סיפור.
1: אבל אתה יודע מה אני מתפלא עליך? כל כך הרבה שנים אתה כבר בעניינים של תקשורת ועניינים כאלה, אתה לא מכיר את זה, אתה מכיר, לא יודע את זה. אתה לא יודע שיש אנשים, תמיד תמיד יהיו אנשים שחושבים שהם יודעים יותר מכולם, ואז הם רוצים להתגאות במה שהם יודעים, ואז מתחילים להפיץ את זה דרך וואטסאפ, דרך טלפון, דרך דיברתי עם חבר, אני דיברתי עם קצין, אתה יודע, אלה שמכירים את כל העולם. תמיד היו כאלה, תמיד יהיו כאלה, אני לא חושב שצריך לתת להם יותר מדי זמן.
0: ועדיין, ועדיין צריכים להרוג את הקונספירציה הזאת, ולהרוג את גל השמועות הזה.
1: או בודדים חושבים ולהגיד, שזה באמת...
0: לא, לא, לא, אני אומר לך, אלי, אתה לא חשוף לרשתות, אתה לא יודע מה היה ברשתות. מה זה?
1: אבל אחרי שיוציאו הודעה מהמשטרה...
0: סיפור על האבא,
1: אז רגע,
0: שמקום המשטרה... עבודתו, גם אחרי המשטרה, המשטרה הוציאה
1: מיד.
0: הוציאו הודעה,
1: חקרו
0: את הילד. לא מאמינים, לא... תראה, גם לתיאוריה של בגידה, עד היום יש אנשים שבטוחים איפה? אין. בגידה, הייתה בגידה. יש היום, אתה יודע, לפי בדיקות שנעשו, 25% מהציבור הישראלי משוכנע שבשבעה באוקטובר הייתה בגידה. לא הייתה בגידה, לא היו בוגדים. היה כישלון אחד מוחלט של כל הגורמים, זה בכלל אין ספק. אבל יש אנשים שזה כל כך לא נתפס, וכל כך לא מצליחים להבין את זה. והתמונות היום, אתה יודע, התמונות אז של נוחבות שנכנסות לתוך יישובים שלנו, וקיבוצים, ומושבים, וערים, לא נתפסות שהם אומרים. לא יכול להיות.
1: אני לא מדבר על השביעי לאוקטובר.
0: לא, אני אומר עוד פעם, אני משווה מבחינת הקונספירציות.
1: אני מכירים את העניין הזה של הקונספירציות, שחלק חושבים שהייתה בגידה, וחלק חושבים כך, וחלק חושבים אחרת. אני חושב שהמקרה הזה הוא שונה. פה בעיניי, זה אנשים שרצו להראות כמה הם מבינים, וכמה הם יודעים, וכמה הם מכירים, והם מכירים קציני משטרה, והם מכירים את האבא, ואת האמא, ואת הדודה, ואז זה כביכול נותן גושפנקה למה שהם אומרים. אבא מסתבר שלא חסרים קונספירטורים, תמיד היו, תמיד יהיו, ברוך השם, הילד נמצא בריא ושלם, ועוד דבר ברק, באמת ראינו את ארץ ישראל היפה.
0: אין ספק.
1: באמת ראינו, זה לא קלישה, מאות אנשים, אלפי אנשים.
0: אלפים, אלפים.
1: אלפי אנשים, עזבו את הכל, לפני שבת, באו והשתתפו בחיפושים.
0: מדהים.
1: זה פשוט מדהים כל פעם מחדש, עם כל היריבויות שקיימות בין חלקי העם.
0: הילד, הילד הזה...
1: לא, זה פשוט, צריך לציין את זה.
0: לא, לא, אין ספק.
1: צריך לציין את זה ולהתגאות בזה.
0: נכון, שנים, דברים, אתה יודע, העם צריך להיות מאוחד כאן. באמת, אני אומר, מדינה שלמה עצרה את נשימתה. עכשיו, אתה יודע, לא, זה לא כקלישה, אני אומר. זה באמת היה מדינה שלמה, כי זה גם סיפור, שאתה יודע, כולם מבינים, מיד נכנס ללב, אתה יודע, כל אחד יודע מה זה ילד שנעלם פתאום.
1: עולם הוא לא זה, מה זה?
0: לא, אבל כל אחד מבין מה המשמעות, החרדה, הפחד, רואים את הילד, יפהפה, חמוד, באמת, אתה אומר, מה זה? תשמע, אנחנו דיברנו גם ביום שישי, אנשים עזבו את הכל.
1: הכל.
0: ערב שבת, לקחו את האוטו, לקחו את האופנוע, לקחו את הקורקינט, לקחו את הסוס, אנשים הסתובבו שם עם סוסים, חרשו שם את כל האזור.
1: אגב, גם בדואים השתתפו בעניין, וביקשו מהם לא להיכנס עם הרכבים, כדי שחס וחלילה מישהו לא יעלה על איזה שיח, והוא מתחבא מאחרי שיח, והם קיבלו את זה והשתתפו בחיפושים. באמת, זה משהו שרק לצערנו, אני אומר את זה, רק כשאנחנו נתקלים במצוקה כל כך גדולה, פתאום אתה רואה את האחדות שקיימת. זה רק מראה שהיא קיימת, רק צריך למצוא את הדרך לממש את זה באופן כללי.
0: אגב, מראות כאלה, ראית גם אחרי השבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: אני אומר לך, בימים ובשמות הראשונים, זה היה, אתה יודע, עם כל היגון והצער וההלם, ראית באמת את כל גילוי הסולידריות ואת כל העזרה, ואנשים ירדו שם עם אוכל וירדו עם כל מה שיש, לדרום. אבל בוא, אתה יודע מה, בוא נדבר באמת, אפרופו הסיפור של הילד, בוא נדבר עם מפקד משטרת אשקלון, בוקר טוב לסנץ אלדד אל ישיב, מפקד משטרת אשקלון.
2: בוקר טוב.
0: אז בואו קודם כל תעשו לנו סדר.
1: סדר, כן.
0: סדר בכל הפרשה, מה קרה, איך קרה, מתי קרה.
2: אנחנו ביום חמישי באחת בצהריים לערך מקבלים הודעה במוקד המשטרה על אב שאיבד את בנו בשטח הפתוח שנמצא בין העיר אשקלון לבין ניצנים. האב בהודעה הראשונית שלו כבר מעדכן אותנו שהילד הלך לאיבוד רבע שעה קודם לכן.
0: מה הוא סיפר?
2: הם הלכו לטייל, האב, בנו ושתי בנותיו הגדולות מהבן. במהלך הטיול הם עצרו לאיזה פצפית קצרה לעבר חוף הים, שם שתי הבנות ישבו להן ושוחחו ביניהן ושיחקו ביניהן, ובזמן הזה הוא נתן לילד לחקור קצת מסביב.
0: מה זה, הוא היה בטווח עין ממנו? מה זה לחקור? הוא היה ראה אותו.
2: כן, הוא ראה אותו מעבר לכתף. באיזשהו שלב דעתו הוסחה בעקבות מריבה בין שתי הבנות למשך איזה 6 דקות, 7 דקות.
1: יאללה.
2: בזמן הזה הוא קיבל החלטה שפה מפסיקים את הטיול וחוזרים הביתה, ואז שהוא הסתובב לחפש את בנו הוא פשוט לא ראה אותו, ומפה בעצם מתחיל האירוע.
0: רגע, אני רוצה קודם... לעצור רגע, בנקודה הזאת שהבנות רבות, הם הרי באותה נקודה, הם לא הולכים, הם מחכים, אתה אומר תצפית לים, הילד, הוא נתן לו לחקור מאחורה, הוא רואה אותו, הבנות התחילו לריב, ומה, הם המשיכו ללכת או היו באותו מקום?
2: לא, לא, לא, הכל קורה באותו מקום.
0: אז איך הילד נעלם פתאום? הרי ראה אותו מעבר לכתף וחוקר שם את הדברים שהוא רצה לחקור.
2: נכון, נכון, אבל ברגע שהבנות התחילו לריב ביניהן, אז הוא קצת, דעתו הייתה מוסחת אליהן ופחות אל הבן, ומפה בעצם...
1: זה ניצב ולשים, אולי תעשה לנו סדר, אנחנו דיברנו ברק ואני פה בתחילת השעה, על העניין הזה של הקונספירציות, שנחטף, לא נחטף, מה, אולי תעשה לזה סוף אתה, ששומעים אותך כל כך הרבה אנשים?
2: אני... תשמע, בוא נתחיל עם זה ככה. כשאנחנו ניגשים לאירוע כזה, מן הסתם הכל פתוח. כן. ולכן אנחנו לוקחים בחשבון את האירוע הפלילי, את האירוע הפחאי, כל דבר בעצם נמצא על השולחן. מהר מאוד, בערכת המצב שאני ביצעתי, החשש לאירוע פלילי ופחאי ירד, אבל לא לגמרי, הוא נשאר והוא נמצא ברקע, ואנחנו עובדים עליו, על עיקר המאמצים והקשב שלנו הופנה לטובת החיפושים.
0: כן.
2: לך אני אומר שאחרי, כשאנחנו סיימנו בעצם את האירוע ומצאנו את הילד והתעקשנו על חקירת ילדים תוך שכנוע של האם, זה מאוד מאוד קשה להשיג את זה בשלבים הראשונים, אבל בגלל...
0: אם האמא הייתה אומרת מטילה וטו, אז לא הייתם חוקרים אותו?
2: בטח, איזו שאלה, אנחנו מדברים פה על אירוע מאוד מאוד מאוד רגיש.
0: אישור ממנה כדי לדבר עם הילד?
2: כן.
0: ברור.
2: בטח, בטח, ילד קטן מאוד, בן ארבע.
1: בן ארבע.
2: בטח, אבל מכיוון שהאם... מאוד מאוד עם רגליים על הקרקע, אני חייב לציין לטובה את ההתנהלות שלה באירוע הזה, היא הבינה מהר מאוד את השאלות המורכבות שיש סביב האירוע והחשיבות של הדבר, ובעצם אפשרה לנו לקיים את חקירת הילדים, היא לא חקירה עמוקה, היא הייתה חקירה קצרה, אבל נשאלו בה השאלות שבה, בהם ניתן להסיק ולהבין ב-100% שאפשר למחוק את כל הקונספירציות שקיימות סביב האירוע.
0: מה הוא אמר בחקירה?
2: זה לא במילה במילה. בסופו של דבר, חקירת ילדים היא לא משהו שאנחנו יכולים להציג אותו ברדיו, זה הרבה יותר פשוט. בסוף, הילד הלך לאיבוד, טייל עד אשר מצא מקום למנוחה, שם הוא נח, חווה את כל החוויות המשטרתיות שהיו מסביבו.
1: הוא סיפק קצת על הפחד, על החשש, על הבעלה.
0: לא, הוא אמר חווה את כל החווה, איזה חווה, הוא ראה שוטרים מסתובבים,
2: הוא שמע את הרעשים של הטרקטורונים ושל הג'יפים ושל הפצצות תאורה באוויר ואת המסוק, הוא סיפר את כל מה שבעצם קרה סביבו, הוא לא אמר לנו שהוא ראה שוטרים, צריך גם להבין שהחקירה, ברור לכם שהילד עוד, איך אומרים, בשיא האירוע, אז...
0: בלילה, איך הוא העביר את הלילה?
2: הוא העביר את הלילה מתחת לעץ, הלך לישון.
0: נרדם ככה מתחת לעץ?
2: כן, כן.
0: והוא לא סיפר פחד, אני יודע...
1: בעלה, פחד, הוא לא פחד?
2: לא, לא, לא נכנסים בחקירה ראשונית לדברים
1: כאלה. אוקיי. ותגידי, תסביר לי, אולי אתה יכול להגיד לנו פחות או יותר לקמת את הכמות של האנשים שהגיעו והשתתפו בחיפושים.
2: תראה, בתור מפקד האירוע בשעות הראשונות שלו, ברור לך שהייתי שמח להגיד לך את המספר המדויק.
1: לא, לא את המספר המדויק, אתה יודע, בגדול.
2: אין סיכוי, אני אגיד לך, וגם אני אגיד לך גם למה. כי עם ישראל, תושבי העיר אשקלון, כולם נרתמו למשימה.
0: לא רק מאשקלון, הגיעו מכל הארץ הגיעו.
2: אמרתי, עם ישראל ותושבי העיר אשקלון נרתמו באלפים, באלפים. אני לא אומר את זה סתם, במבט העל שאני ראיתי מהרחפנים שפיזרנו בעשרות בשמיים, זה היה פשוט... מחזה מחמם את הלב לראות ממש. את כל עם ישראל מחפש בשיחים, אני חייב להגיד.
1: אנחנו מבינים גם שגם בדואים השתתפו בחיפוש.
2: חד משמעית, בדואים, דתיים, חרדים, עושה צבא ולא עושה צבא, משרתי מדינה ולא משרתי מדינה. בסוף, עם ישראל היה שם בהוד גדולתו, תפארתו ואחדותו.
0: מה אמרת, אתה רוצה לציין את הפרופו...
2: השטח היה מאוד מאוד מאוד סבוך בצמחייה, בינונית וגבוהה, שטח קשה מאוד לחיפושים. הרי אם אתה עכשיו אני אתן לך לתאר שטח פתוח, שילד הולך לאיבוד, אתה תגיד לי, תשמע, בוא תעלה לתצפית הכי גבוהה, ותראה את הילד מטייל. אתה צודק, אבל כשאתה רואה את השטח הזה, ואתה מבין שאתה לא יכול לראות יותר מרדיוס של מטר מסביבך, אז אתה מבין שאתה צריך...
1: רגע, אמרת גם מאוד. שהילד שמע את כל הפצצות תאורה, ושמע כן. את כל הדברים האלה, הוא לא חשב לצאת ולהציג את עצמו?
0: הוא לא ידע בכלל מה קורה.
1: לא,
0: הוא בטח הוא לא הבין שזה קשור.
1: ממה שהבנתם.
2: האירוע הזה שהילד, שאבא ניגש לילד ושאל אותו מה העניינים, הוא אמר לו, אבא, למה לא אספת אותי? אנחנו לא מדברים על ילד שיודע שמחפשים אותו.
0: כן.
2: זה קטן מדי בשביל להבין את התובנות האלה.
1: לא, השאלה היא כשהוא שמע את הרעשים, הוא עוד יותר נכנס לבעלה ועוד יותר התחפר במסתור שלו.
2: אני יכול להאמין כאבא לילדים שברגע שילד רואה את כל הבעלה הזו מסביבו, זה להפך, זה מכנס אותו עוד יותר במקום הבטוח שלו, שזה מתחת לעץ מבחינתו כרגע.
0: ועוד דבר, סנאצי דשיב, הוא הלך סדר גודל של כמה? סביב 4 קילומטר, 3.7 קילומטר?
2: נכון, זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו.
0: זה בדיוק, איך? איפה, בלי שתייה, יום חם אימים היה ביום שישי.
1: זה לא להאמין, זה באמת, זה סמס.
0: הלך בכל הזה, למה, זאת אומרת, הוא הלך מה, הוא חיפש את אבא? זאת אומרת, זה הלך לאיזה, בטווח הזה כשהוא מחפש את אבא שלו, מה?
2: אני לא יודע מה המניע שלו ללכת 4 קילומטר, אבל זו עובדה. ובסופו של דבר, אנחנו ככוח משטרתי שהיה תוך... מהרגע שהוא הלך לאיבוד, תוך חצי שעה, אנחנו היינו בשטח עם לא מעט כוחות.
0: איך אתה מסביר, שבזמן שהוא הלך, כמו שאתה, זה לא התחבא בשמחייה, לא, אף אחד לא קלט אותו?
2: אנחנו מקיימים תחקיר ברמה של מפקד מחוז, שצריך לבדוק את הדברים האלה, זה לא אומר שלא פעלנו לא נכון.
0: לא, חלילה,
1: חלילה,
0: לא ביקורת, רק שאלה.
2: לא, אני יודע, אני רק אומר, זה לא אומר שלא פעלנו לא נכון, השטח הוגדר עד לניצנים, כבר מתחילת האירוע.
1: אגב, יש חיות בר באזור?
2: בהחלט, איזו שאלה. וזה אחד הפחדים הגדולים שהיה, אני יכול להגיד, היום, אתה יודע, קשה לי היה להגיד את זה בזמן האירוע, בטח שההורים לידי כמעט כל האירוע, אבל זה היה החשש הגדול שלי.
1: ותגיד לי, אני רוצה לשאול אותך ברמה אישית, אתה כבר היית בדרך למקלחת, ואז אתה מקבל את ההודעה. מה עובר בראש? כי אני אומר לך את האמת, כשאני חושב על זה היום, אני עדיין יש לי צמרמורת שמצאו אותו בריא ושלם. מה עובר לכם בראש, אנשים שהיו שם שעות וחיפשו אותו?
2: אני, קשה לי לתאר לך את זה במילים. אני יכול רק להגיד לך שאני אדם די קשוח. ודמעות חנקו את גרוני, נקרא לזה ככה. אני ממש הייתי מאושר ברמות שאי אפשר להבין אותן. אני גם, אני מבין שקראת בטח את הפוסט שלי.
1: כן, אני מצטט מהפוסט שלך, כן.
2: אז אני יכול להגיד לך שאתה יודע, כמפקד במשטרת ישראל כמעט עוד מעט 30 שנה, לא כל יום עולה מולך מפכ"ל בגל, ואתה לא מסוגל לענות לו, גם בגלל שאתה חנוק וגם בגלל שהגל עמוס כל כך, אני יכול להגיד לך שזה פשוט תחושה שקשה לי מאוד להסביר אותה במילים, זה שמחה שהיא לא נורמלית מבחינתי. אני חייב להגיד אבל שהפעולות שלנו היו, הן באמת היו טובות. אני, איך אומרים, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. הפעולות שלנו היו באמת באמת טובות. הגיע מפקד המחוז ועשה את כל הדברים שהוא יכול לעשות, כי יהיה מערכת מצב, היינו מוכנים ללילה, וכשהגיע מפכ"ל המשטרה עם הבוס שהוא נתן של כוחות הארציים, לתוך האירוע הזה, ביחד עם כל המתנדבים, אין לי ספק בכלל ששפיכת הכוחות המשמעותית הזו היא בסופו של דבר זו שהובילה לזה שהילד נמצא. יגידו ניסים, אם עד היום לא האמנת בניסים, אני חושב שזה הזמן.
0: נכון, נכון. תגיד לי, תספר לי על המפגש שלך עם הילד, על הדקות הראשונות שאתה רואה אותו, מה הוא, איך הוא, איך הוא מגיע, מה הוא אומר.
2: אני באמת, באמת קשה לי להסביר את זה. אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד הייתי מחובר להורים במהלך כל האירוע, וכשאני ראיתי בתחנת המשטרה את האמא מחבקת את הילד, שזה בעצם הפעם הראשונה שאני ראיתי את הילד, אני השתתקתי ברמה שלא הצלחתי להוציא מילה מפי. התחושה הייתה אילאית. מצד שני, אני חייב להגיד, בגלל שאני כזה חשדן וכזה שוטר ב-DNA שלי, הייתי חייב לדעת את האמת, ולכן מיד לקחתי את האמא למשרד שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אנחנו חייבים לתת לחקירות ילדים לדבר עם הילד, אנחנו חייבים. והיא הסכימה איתי בסופו של דבר, גם היה לי קל מאוד לגייס אותה לעניין הזה, מכיוון שמדובר ברופאה שמבינה שסיכויים של ילד בן 4 בשמש, ללא מים, בחום הזה, הם לא כאלה גבוהים.
1: איך אתה בכלל מגדיר את ההתנהלות ואת ההתנהגות של ההורים? אתה יודע, ההורים הרי זה כל עולמם על הכף, מה שנקרא. איך הם הגיבו? איך הם...
0: הוא מתכוון באותה יממה.
1: כן, לפני שמצאו אותו.
2: הם גיבורים של ממש. הם התנהלו ונתנו לנו לעבוד, תוך שימת דגש שלהם על הדברים שאולי אנחנו לא חושבים עליהם, או שהם לא יודעים שאנחנו חושבים עליהם, שזה עניין של חטיפה, או כל אירוע פלילי אחר.
0: הם חשדו שמדובר בחטיפה?
2: האם אמרה את זה לא מעט פעמים, ואתה יודע, אנחנו כן מבצעים את החקירה ברקע.
0: אבא אמר משהו מסריח, קרה פה, אני מבין.
2: אני לא שמעתי אותו אומר את הדבר הזה, אבל האבא היה קודם כל עם תחושת אשמה מסוימת שהיא נקרה מאוד על פניו. שמע, אני אגיד את זה אמיתי. אנחנו היינו בתוך אירוע שאני עד ליום שבת בבוקר, עד אחרי שישנתי את הלילה של שישי עד שבת, לא ידעתי את עוצמתו. אמנם ראינו את כל המתנזים, אבל...
0: כל המדינה הייתה על הרגליים. סנצל ישיב, כל המדינה הייתה סביב הילד הזה. פשוט מטורף. זה הדבר היחיד. לא איראן, לא כלום, כולם סביב הילד.
1: ממש, ממש.
2: אני מסכים איתך, וזה גם מה שגרם לי לכתוב ולשתף. אני לא בן אדם שמשתף. ואני חייב להגיד לך שאני הרגשתי את חובתי לשוטרים היקרים של תחנת אשקלון, למפקדים של תחנת אשקלון, שמאותו הרגע, מיום חמישי באחד בצהריים, ועד הרגע שהילד נמצא, הם לא עזבו את השטח, הם היו שם ברצף, אף אחד לא הלך לישון, אף אחד לא הלך לי, אני בין הבודדים שעוד הלכו להתקלח, בגלל שאני גם צריך לעמוד בפני התקשורת ולדבר, צריך להבין שזה היה מעמסה נפשית, מנטלית מאוד מאוד קשה, והייתי חייב את זה לאנשים שלי, ולכן שיתפתי. יצא מזה איזשהו פוסט, כאילו אני משתף את עצמי, זה לא הייתה הכוונה.
0: אז תספר באמת על התחושות של ה...
1: לא, אתה דיברת מדם לבך בפוסט.
0: תספר באמת על התחושות של השוטרים שלך, של קצינים בתחנה, שוטרים...
1: שכולם אבות לילדים.
0: לא כולם, לא יודע אם כולם, אבל...
1: ברובם, בסדר, חלק גדול, לא כולם, אתה צודק.
0: שותפים למאמץ הזה, איך הם הגיבו, איך הם ככה, מהרגע שנודע שמצאו את הילד?
2: כמו כל משימה, שהיא משימה של התחנה הזו, אני מרגיש שוטרים שהם לוחמים, שנמצאים יחד איתי באש ובמים, בכל משימה, באמת, אני לא יודע, בטח אף אחד לא יודע, אבל כבר הלילה היה לנו עוד אירוע של איזה גבר שנכנס למים ולא יצא משם, ונפתח חפק, והקפצנו עוד פעם את כל הרחפנים ואת כל הכוחות, והחזיקו את זה עד אור הבוקר, ורק היום בבוקר הצליחו לסיים את האירוע. אני אומר, בסוף, אלה האנשים שאיתם אנחנו עובדים, אלה השוטרים שנמצאים כל הזמן, דרך אגב, משימתם זה גם לאכוף כנגד אזרחים, כי גם אזרחים עושים תאונות דרכים, ולא תמיד השוטרים נראים בעין טובה בעיני האזרחים, אלה השוטרים שלנו. ובאמת, בעת צרה, גם בשביל הסירי, וגם באירועים האלה, עם ישראל רואה שהמשטרה היא בשבילו ולטובתו, ואנחנו שם בשביל האזרחים, בשביל לתת את השירות, ולא כזה חלילה לפגוע בהם.
0: סנת, אני יושב, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, השיחה הזאת שלך, והאופן שאתה מדבר, והפוסט, וההתרגשות, אין לך מושג בעיניי כמה מעלים את דימוי המשטרה. משטרה החבוטה, המותקפת, שיש טענות רבות.
1: האמת ברק, אני איתך בעניין הזה, אתה צודק.
0: אתה מדבר, באמת, אתה יודע מה, אני אומר לך, אני באמת, כל הכבוד לכם על העבודה.
1: כי המשטרה סופגת לא מעט ביקורות.
0: נכון, ואתה בשיחה הזאת, אני מקווה שבן גביר והמפכ"ל שמעו אותה, או שישמעו אותה, או שיעבירו לו אותה.
1: הם שומעים הכל.
0: או שיעבירו להם אותה, כי באמת, באמת, באופן שדיברת, ובאופן שתיארת,
1: ובאופן שעבדתם, באמת יישר כוח.
0: ובאופן שעבדתם יישר כוח, ואיך אומרים, יספת כבוד גדול למשטרה בכלל, גם בעבודה וגם בשיחה הזו.
2: תודה רבה אם יורשה לי במילה.
0: כן.
2: שוטרי משטרת ישראל עושים את העבודה משליחות, משליחות מלאה. אנחנו כולנו חווים את הביקורות שיש כלפי המשטרה, וצריך להבין שאנחנו גם כמפקדים וגם כשוטרים, קשה לנו עם חלק מהביקורות, כי מן הסתם זה לא, ממש לא מאפיין את מה שאנחנו עושים ביום יום.
0: כן.
2: לכל אלה ששומעים אותי עכשיו ושוקלים אם להתגייס למשטרה או לא, אין שום עבודה בעולם שתגרום לכם להתרגשות אילאית, כמו שהייתה לנו כשמצאנו את יובל הקטן. הנה אני מדבר על זה ושוב גרוני נחנק. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, זו השליחות האמיתית שלנו במדינת ישראל. אין כמו לשמור על עם ישראל מבפנים, מתוכו, כפי שאמר שופטים ושוטרים תשים בשעריך, זה הדבר החשוב ביותר. אנחנו נשמח להגדיל את המשטרה, יש לנו תקנים. אני מודה לכם על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
2: אני מודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות לפקד על תחנה נפלאה שכזו.
0: תודה רבה לסנץ אלדד אלישי, מפקד משטרת אשקלון. תודה רבה וישר כוח גדול לכולם.
2: תודה רבה לכם.
0: פרסומות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103
3: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
8: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
9: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
10: תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום.

0: להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לגלית ולדמן, אמו של רב סרן אריאל בן משה, זיכרונו לברכה, שנהרג בשבעה באוקטובר בקרב עקוב מדם בקיבוץ רעים.
2: שבוע טוב.
1: מה שלומך גלית?
2: תרשו לי. בשעה 17:00 אחר הצהריים היום יובל למנוחות בבית דגן. הרב סרן יובל סעדה, בוגר המכללה לפיקוד בגלילות מהקורס של הבן שלי, שאיבדו במערכה הזאת. את רב סרן יניב קולה, את רב סרן שחר בוזגלו, את רב סרן עמרי בן משה, השם יקום דמם. למען הסר ספק, הייתה טעות, לא הייתה טעות, היה מחדל, לא היה מחדל, זה לא לי. פיגוע לכל דבר ועניין, וחשוב שנפנים כולנו שמדינת ישראל לא הוקמה עם פתק החלפה. זה הדבר ראשון. מכאן תנחומים הכי שאפשר למשפחתו של חבר הכוננות בנייו.
1: קודם כל, איך אומרים, תודה לך
3: שמצטרפים
1: מצטרפים לדברים, מצטרפים להשתתפות בצער. ואנחנו מדברים הבוקר בעקבות העובדה שאת יודעת, כאב ושמחה מתערבבים להם, אלמנתו של בנך, של רפסן אריאל בן משה, נישאה ביום... ביום שישי נדמה לי, כן? ביום שישי, בשנית, עם בנו של...
3: ראש עיריית כרמיאל.
1: ראש עיריית כרמיאל, משה קוסינסקי, לבן קוראים קול. ספרי לי על ההרגשה, איך זה לשמוע על זה בהתחלה, ואיך זה לחוות, ואיך זה לראות החתונה.
2: בוא אני אקצר לך, אני רואה שאתה מתפתל.
3: האמת כן, זה קצת
1: מכירה אותי, בואו גלית, אנחנו מכירים איזה ככה יום יומיים,
3: אולי את תתארי לנו במילים שלך.
1: לא, את יודעת, זה לא,
2: אם תתנו לי צ'אנט אני אגיב.
3: בוודאי.
2: קודם כל שמעתי את השמועה שהתחתנה, מכאן ברכה והצלחה. מ-day one אני גורפת ואומרת תמיד, הנקמה סלש תקומה שלנו כעם ומדינה היא בניין הבית וילודה, נקודה. זה חובה, מגילת רות השנייה, בשביל זה גיבורים נופלים. על זה אין עוררים. בנימה יותר אישית, מה שמעניין את כל מדינת ישראל, כמובן החלק הצהוב, לא הוזמנו, עם ו' בסוף, הוזמנו כמשפחה, לו היינו מוזמנים, אני אישית לא הייתי מגיעה כי זה קשוח לי, קטונתי, אבל בהחלט התכוונו לשלוח נציגות משפחתית. מעבר לזה, אני לא יוסיף בעניין, אני אשמור על כבודה ופרטיותה של יובל נשיא.
1: האמת גלית,
3: אימנת
1: אותנו לגמרי, אני אומר לך, אין לי מילים, אני מניח שגם אין לי נעתקו
3: המילים. ללא מילים.
1: אני, את יודעת, ראיתי את התמונות של החתונה, וחיפשתי אותך בתמונות, באמת לא מצאתי אותך, אז אמרתי, אולי היית בצע...
2: תעשה גוגל.
1: מה גוגל?
2: יש הרבה תמונות שלי בגוגל, עד כמה שראיתי.
1: לא,
3: הוא התכוון בחתונה.
1: התכוונתי בחתונה.
2: אלי, אני יודעת.
1: הייתי הסתכלתי.
2: אני מנסה להעביר לכם נושא, אתם ממשיכים לדבר על זה.
3: אוקיי, אז בואי נעבור נושא. בואי נעבור נושא. תספרי לנו על...
1: רגע, את לא רוצה לדבר על זה? או שאת כואבת מדי, או שאת...
2: זה לא עניין של כואבת מדי, זה עניין שאני הכרתי את החתן, את קול, והוא חמד של בחור. הכרתי גם את אמא שלו, בחורה מאוד נחמדה, סוזי. כן. ישבנו לקפה 4 שעות, סבבה. והגעתי ובירכתי אותו בפני 200 איש בחניכת האנדרטה בקריות. הכל טוב ויפה.
1: זה לא קשור, לא היה קשור לסיפור של הנישואים שלו עם...
2: לא, ממש לא. הוצאתי ספר וממש לא. יובל אמורה להמשיך בחניכת.

0: חייה. זה אני, אין לי ספק בעניין בכלל, והיא צריכה, וטוב שכך עשתה. בדרך, במאמורות, ביחסים, בינינו, בינינו, עם וב בסוף, לבנה, אתה יודע, אנחנו מעלות קרמיאל, זה צומת אחת. היא החליטה לפנות רק לצומת של קרמיאל, ושכחה שיש את מעלות. תודה ושלום.
1: יש בך כעס?
0: מה נשמע לך, ברק? בוקר
2: לא
0: טוב.
2: לא, אני, לא, זה אלי, אני שואל.
1: יש בך כעס?
0: זה אלי. לא, עם חתיכים אני תמיד מדברת. ברור שיש כעס.
2: תודה רבה לך, גברת גלי, תודה רבה. תודה רבה.
1: אבל באמת, יש בך כעס?
0: יש בי כעס, אבל זאת יובל. אריאל מאוד אהב אותה. אנחנו מודים לאלוהים שהוא זכה לאהוב ולהיות נאהב ולהתחתן עם בחורה שהייתה השמש עבורו, והיא מאוד אהבה אותו, וככלה היא הייתה השמש של הבית. לא להתבלבל, אין פה סיפור עכשיו אנטיגונה. יש פה מאמורות שלא עלו בקנה אחד, אתם יודעים חבר'ה, האבל, קטני העיר לא מגיעים עם הוראות יצרן, אז ככה יצא.
2: לא, אבל התשעה גלית, כמו שהכרנו אותך באמת, מאז שבנך נפל, מאז אותו יום, מר, את אישה מאוד פרקטית, את אישה חזקה מאוד ופרקטית. ניסית אולי לדבר עם יובל, להגיד לה, בואי נשב, בואי נתגבר על המאמורות, ובכל זאת...
0: תגיד, ברק, אני האימא, היא הקלה, אני המבוגרת, היא הצעירה, דרך ארץ איכן, מי צריך לבוא למי?
2: כן, אבל את יודעת...
0: לא, אני לא יודעת.
2: את יודעת, בכל זאת, נגיד...
0: ממש לא.
2: הייתי אומר,
0: את
2: המבוגר האחראי, נגיד ככה.
0: אתה נגיד בעילנות גבוהים, אתה ממציא שולחן ארוך לדרך ארץ, מה שלא. לא.
2: אוקיי. את אומרת, אני ציפיתי את הפנייה תהיה אליי, ושידברו איתי ושידברו על המאמורות באמצעות פנייה אליי.
0: כמו שעשתה זאת, אמא של החתן, כך יראה לעשות זאת יובל.
2: ועד כדי
1: כך. ואת לא מצאת לנכון, אולי את בעצמך, באמת, כמו שברק אומר, להתעלות.
2: היא אומרת לא.
0: אלי, חשבתי שאנחנו מכירים דקה וחצי. לא, התשובה היא לא.
2: זאת אומרת, ישבת עם טען שיבואו אליי כאמא השקולה, שידברו איתי.
0: לא כאמא השקולה, כחמתה לשעבר, שהיא יותר מבוגרת ממנה, לא כאמא השקולה. דרך ארץ, חבר'ה, זה לא יעזור, לא למדתי שולחן ארוך לדרך ארץ.
2: ועם סוזי דיברת על זה?
0: ודאי, ודאי.
2: ולא מצא...
0: אגב, היא גם הסכימה איתי.
2: אז למה, ולמוד...
0: אבל סוזי, מה היא יכולה לעשות? היא ניסתה לגשר. מה היא יכולה לעשות? זאת קלטה, ואני הייתי חמותה של יובל, מה היא יכולה לעשות? היא ניסתה לדבר על ליבי, להזמין אותי מהצד שלה. היא הייתה 100%, 100%, אין לי מילה רעה לומר.
2: אז למה לא נענת לבקשה של סוזי לבוא לחתונה?
0: עצם הרעיון שהסכמתי לשבת איתה לקפה, זה הספיק. אני לא חייבת גם לענות לבקשתה.
2: איך הגיבו שאר האחים מהמשפחה שלכם?
0: אז אני אומר לך עוד פעם. אמרתי, כולנו עם וב בסוף. שוב פעם, אחד מבניי התכוון להגיע לחתונה הזו. אגב, הוא קטין בטבע שהיום נמצא בהלוויה בשעה 5 בבית הגן. אותו קטין.
2: אז הוא הגיע הבן שלך?
0: הוא לא הגיע, כי הוא לא הוזמן.
1: אף אחד מהמשפחה לא הוזמן?
0: לא!
2: זה, מה אני אגיד לך, סיפור באמת...
0: אני חושבת אבל שיש לנו בעיות יותר גדולות כמדינה היום חוץ מהחתונה, נכון?
2: מה? כן. אז בואי נדבר על הבעיות.
1: אתה יודעת מה, בואי נדבר על זה, באמת נעזוב את הנושא הקרוב הזה, אבל ספרי לנו בכמה משפטים, אפילו הרבה יותר, על הבן שלך שנפל.
0: על מי מהם, על אריאל?
1: כן, על אריאל.
0: ישמע, אחד הדברים שאריאל אמר, לדעתי זה היה בכניסתו לו כמפקד סיירת צנחנים, זה אחרי ביקור באושוויץ, עם כקצין בקבע, הוא הזכיר את החילוקי דעות שהיו בין חזוניש לבין גוריון על העגלה הריקה, ועל מנת איך לא להפוך לחזור להיות 12 השלטים, שצריך למלא אותה חזרה בערכים, בקצת יותר דרך ארץ. אני לא אומרת אחדות של 100 על 100, כי זה לא יקרה. אתה יודע, שני יהודים 1,000 דעות. ואני חושבת שאנחנו היום שם, ואני חושבת שאם הייתי צריכה לדברר את הבן שלי, זה על סמך מה שהוא כבר כתב ואמר, העגלה היום נמצאת במצב שצריך למלא אותה. זאת מבחינתי הצוואה של הבן שלי.
1: מה זה אומר בתפרטי?
0: זה אומר קצת יותר דרך ארץ, גם במגדל השן, כולל ימין ושמאל, שזה לא מילות גנאי דרך אגב, קצת יותר דרך ארץ, כולל בינינו, כולל אלי די חדש בתקשורת, אבל אתה די ותיק. ברק, אתם מקשקשים יותר מדי כל הערוצים ועושים הרבה נזקים.
2: כמו מה, תגידי?
0: כמו קודם כל לדברר קצת מעבר לכל פרופורציה את החילוקי דעות תמיד בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, שזה אפקט של דומינו שמשפיע גם על הלוחמים בשטח. ואני שומעת את זה. אני מרצה בכל הארץ. אחד. שניים, הקפד ראש לו, זאת מדינה שהפכה להכתיר מלאכים בדקה ולתקור אותם בדקה השנייה אחר כך. משהו פה מתמוסס לנו והולך לאיבוד, ולא חסר לנו מסליב. כמו למשל, הפיגוע האחרון ואתמול לגנבת הנשק לחייל בחופשה בסוסיה. ישר, אני שומעת, הכותרות, אני רואה, מחדל, זה לא היה צריך להיות, ברקוביץ' צועק שם, זה שם, הוא קורא להי בשידור שקרנית. מה קורה?
2: תגידי, גלית, עם דעות כל כך מוצקות ותפיסת עולם כל כך, כל כך ככה בנויה לתלפיות, לא חשבת להיכנס לפוליטיקה?
0: חד משמעית, לצערי, אחרי הקטע המביך, לא פחות מזה, המביך, בלילה הזה המרתוני האחרון, שמאוד הפתיע אותי, וגילוי נאות, גילוי נאות.
2: הלילה... בלי צחקיקה.
0: מה אני מדברת? רוצה שנעלה את דרי לוועידה?
1: לא, על החקיקת מדברת?
2: כן, כן.
0: כן, אבל אני מדברת, אני הולכת ספציפית על חוק הגיוס, שזה בעצם לא הייתה חקיקה, זה הייתה הוראת שעה עד סוף נובמבר. אז קודם כל, מעבר גם לסקטור החרדי, יש לנו פה גם בני מיעוטים ערבים, שאני לא רואה אותם עושים שירות לאומי או משהו, וגם חילונים שלא משרתים. אז החוק הזה צריך לכלול את כולם, נתחיל מזה. וגם שם ההידברות מגיעה, אותי זעזע, זאת ההחלטה שלי, כן לנהל מגעים פוליטיים, אותי מזעזע שאין שום גינוי, ומעבר לגינוי עשייה, אחרי הפריצה למפקד המשטרה הצבאית באשקלון, לדעתי זה היה,
2: כן.
0: ולסולברג, אני חושבת כן. שאנחנו מתחילים לאבד את זה.
2: אז הוא עזר מה, זה היה נותנת, אז אם כאלה...
1: בדיוק, למה לא להיכנס?
2: להיכנס פנימה, לתוך המערכת, אתה שם מוכרת.
1: לא רק זה, את נשמעת עם דעה מאוד ברורה, מאוד נחרצת, עם תפיסת עולם מאוד מאוד...
0: אלי, אתה בעצמך שוקל אם להיכנס לשריון שנותנים לך או לא, אני הכנתי קורא בית.
1: אני עדיין לא שוקל כלום, כי לא קיבלתי שום הצעה.
2: אבל עזבי את אלי, מדברים עליי.
1: אבל את באמת, את נשמעת כל כך נחרצת, למה לא לנסות להשפיע מבפנים?
2: נכון.
0: אני אגיד לכם, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אני גרסתי לאורך כל הדרך, שהורים שכולים צריכים להיות קצת מעבר, כי הם יכולים להיות מפלגת נישה, ואני לא אזכיר שמות. הרוב שנכנסו לפוליטיקה גם נפלטו משם אחר כך. ואני מאוד חשוב
2: להגיד... יש לנו דוגמאות, יש לנו את רפי בן שטרית, שהצטרף עכשיו למפלגת...
0: אתה לא יודע אם זה הרזיק מים,
2: סליחה. שרון שרבי. לא, בסדר, אבל יש דוגמאות
0: של... אתה יודע מה, הלכת על שמות?
2: נתניהו מאוד רצה את טלי גבילי, שכנראה נתנה תשובה שלילית, זה לא משהו, את יודעת...
0: אני אגיד לך, אני לא מכירה את טלי, במקרה אנחנו אוחזות באותם דעות, זה לא סוד, אבל אני יכולה לומר דבר כזה, אם זה צביק אמור.
2: צביק אמור?
0: אני מורס עוד מלך, אני לא רואה עוד הורים שכולים שהחזיקו מעמד שם, אבל אני יכולה להגיד דבר אחד. הפחד הוא לא להישאר אמא של אריאל, אלא להיות צבועה בצבע אחד. מצד שני, אחרי השביעי לאוקטובר, יכול להיות שאנחנו כן צריכים להיכנס ולהשפיע, ולו רק על זכותנו כאן. עכשיו נתווכח איך עושים את זה, אבל על זכותנו, כולנו.
2: כן, אבל גלית, אתה יודע, בסוף את הדברים נקבעים בתוך המערכת.
1: נכון.
2: כל הכבוד להרצאות שאת מקיימת, וכל הכבוד לדיבורים שלנו, בסוף, בפנים, נקבעים הדברים.
1: בדיוק.
2: נו, אז מה? אז למה את לא...
0: אבל אני כבר הודעתי שאני שוקלת ואני...
2: יש לך שיחות עם מישהו? דיברו איתך?
0: האמת שבהתחלה פנו בעקיפין, כי אתה יודע, כל ההורים היותר מתוקשרים והורי החטופים יותר מתוקשרים מקבלים את אותם פניות ממפלגות כאלה ואחרות. היום זה קצת בלבל היותר אישי, ואני בהחלט פעם ראשונה שוקלת, למרות שהפורטי האישי שלי הוא ההסברה שלנו כעם וכמדינה, בעברית, באנגלית, בארץ ובעולם.
2: למי
1: הייתי? זה לא סותר אגב.
2: לא סותר, תגידי.
0: זה לא סותר, אבל...
2: מי נראה לך?
0: רציתי להישאר בנישה הזאת, לא רציתי... אתה יודע, לנעול מגפיים ולהיכנס לתוך שלוליות.
2: למה לא? את נראית לי באמת אחת שהדבר האחרון שמפחיד אותה זה שלוליות, באמת. ואנחנו מכירים, את לא, פריירית את לא. תגידי, גלית, מי נראה לך? איזה מפלגה מדברת אלייך? את קרובה אליה בדעותייך?
0: וואה, וואה, תראה, זה לא סוד שאני, יש לי המון הכרת הטוב, לחילי טרופר ויועז אנדל, כי הם אנשים נדירים שעזרו לנו בהקמת המכינה, והם גם עושים בלב שלהם במקום הנכון.
2: אוקיי.
0: אני אוחזת בדעות ימניות. הממה דרך ארץ צריכה להיות. אז מן הסתם, אני אגיד רק מי לא. אופר כסיף זה לא, מנסור עבאס זה בוודאי שלא, ואיר גולן, עם כל הערכתי, ויש לי המון הערכה לאיש הזה שאני כציקות, הציקת מצטיין בעד אחד לאריאל. זה יאיר גולן, כגנרל הוא, אין דברים כמוהו, אבל לצערי זה גם לא יהיה הוא. אז אנחנו פונים יותר ימינה.
2: זאת אומרת, את אומרת ליכוד, סמוטריץ', אפילו איתמר בן גביר, אלה אופציות נראות לך?
0: אני לא רוצה להיכנס לשמות, שלא ישלחו לי איזה תדין הביתה עכשיו, אבל...
1: זה הכיוון הוא מה, זה די ברור.
0: הכיוון הימין, אין מה לדבר.
1: ואין הרבה מפלגות בימין.
2: גלית, אני אומר לך, גלית, אני אומר לך עכשיו ברמה האישית, אני מאחל לנו אנשים כמוך, את אישה דעתנית, אישה עם יכולת תרומה גדולה מאוד, בוא נגיד ככה, אני הייתי שמח.
1: זה לא רק דעתנית, זה מגובשת, יש תפיסת עולם, יש כיוון, והלוואי שנראה אותך
2: אולי נראה אותך לצד אלי אוחנה, בכנסת הקרובה, לדעת, בוועדות, בזה. גלית ולדמן, התחילה השיחה, איך אומרים, די בהלם, נגמרה אופטימית, עם חיוך. שיהיו לנו רק בשורות טובות,
0: שיהיו רק בשורות טובים. לכל עם ישראל, אנחנו לפני ט"ו באב, ימים טובים יבואו.
1: אמן, אמן.
2: אמן, תודה רבה, גלית.
0: תודה לכם.
2: תודה רבה, פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. One, two. טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: משפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: באמת אין כמו טרדמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
4: נכון.
3: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: לא, לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.

0: ואלי אוחנה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לאה שבת, חגיגה בסוף שבוע 69. אז בואו נשמע את חתיכת שמיים. לאה שבת, מזל טוב.
3: מזל טוב.

0: האורחים ומפיקים שר פלסנר ושני רומנו אחראים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסף, בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק, וראות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו הרי סגל ויאל ברקוביץ'. אלי, תודה רבה.
1: תודה רבה ברק.
0: שיהיה שבוע טוב, השבוע
1: ט"ו באב,
0: חג אהבה, יום אהבה, תחגוג.
1: תחגוג ותקנה מתנה לאישה.
0: שיהיה רק טוב, להתראות.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM
2: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחד. הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובגביע הטוטו, מכבי חיפה מול קריית שמונה. והערב, אלופת איטליה אינטר ואייקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: 103 FM 103 FM מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: מהפך של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית התקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. הפיגוע בחוות גלעד ביום שישי, חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים.
2: אנחנו קבלו המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השבעה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
1: גבר בן 39, תושב מרר שבצפון הארץ, נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות בעקבות הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של
5: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
9: בוקר טוב, בוקר טוב, תעסוק אני רואה, תעסוק. במה תעסוק, אראל סגל? במה תעסוק, במה תעסוק?
10: ידליק את ה... איך קוראים לזה?
9: כן, במה תעסוק? על הבוקר, יום ראשון בבוקר, שולחים לך את כל ההודעות,
10: זה...
9: כל ההודעות,
10: זה... מה שלומך?
9: תתקיף את ברקו, תתקיף את ברקו, תשמיע לו את זה, תשמיע לו את זה.
10: זה דווקא כאילו עסקים וכאלה.
9: אה, עסקים.
10: לא, בכלל לא קשור, זה לא לתקוף, למה לתקוף את ברקו?
9: הייתה איזה מתנה הבאתי לאוכנה היום?
10: לא, מה הבאת לו?
9: זה תראה בסרטונים, עשינו סרטון.
10: תגיד, לא, זה מה זה, כזה...
9: תיכנס.
10: אתה אומר כאילו אתה עושה...
9: משהו, מחווה, מחווה.
10: איזינג, מחווה, מחווה.
9: על הצטרפותו לליכוד.
10: על הצטרפותו לליכוד. אני מאוכזב שאף אחד לא לקח אותך, שאף אחד לא
9: יקרה
10: לך. כן,
9: אני לא רוצה.
10: אתה לא רוצה, אבל להציע.
9: דרך אגב...
10: שיציעו.
9: בוא אני אגיד לך משהו.
10: גם לי הציעו ולא רציתי.
9: בוא אני אגיד לך משהו. אם הייתי רוצה...
10: היית.
9: הייתי מציע את עצמי.
10: הבנתי.
9: אני לא מתבייש.
10: הבנתי.
9: אם אני רוצה משהו, אני מציע. הייתי מתקשר לאחד מהחבר'ה, אומר לחבר'ה,
10: אני על המדף.
9: מעניין אותי. מעניין אותי, תשקול את זה. יכול להיות שהיו אומרים לא, כן? אבל תשקול את זה.
10: אתה אומר, אם אני לא מרוצה, אני, בעצם אתה בא ואומר, אני לא מכיר, כמו בבנות ובגברים, אתה יודע, בדייטים וכאילו, אתה בא ואומר, אם אני רוצה משהו,
9: כן.
10: אני בא, כן. אני לא משחק משחקים.
9: כן, בלי משחקים.
10: אני גם, אני אגיד לך,
9: לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, כי אתה יודע, אומרים שבמסע ומתן, אל תפתח את כל הקלפים. אני לא, אני כן. למשל, סתם לדוגמה, אני רוצה איזה משהו, איזה עסקה, אני בא, אני אומר, חבר'ה, אני רוצה, זה המחיר שאני מוכן לשלם. מתאים לכם, מתאים לכם, לא מתאים לכם, גם בסדר. אבל לא מתחיל לשחק
10: את המשחק. תראה את האיראנים איך הם משחקים את המשחק. זה חלק מהעניין. תראה, אני חושב שכולנו היינו...
9: אומרים שאני גרוע במסע ומתן. זה המסע ומתן שלי, ככה אני עובד.
10: עשית המסעים מתנים לא רעים בחיים, לא?
9: ככה אני עושה.
10: אתה אומר, זה המחיר שלי?
9: זה המחיר.
10: אתה לא מתפשר?
9: לא מתפשר.
10: אף פעם.
9: לא מתפשר. מה זה? אף פעם, לא אגיד לך אף פעם, אין אף פעם.
10: אבל זה אתה גם אומר מספר שאתה יודע שיכולו לקבל אותו.
9: שאני גם יכול להתפשר ב5%.
10: הבנת, לא, ואתה גם שם מספר שאתה יודע שהצד השני יכול לחיות איתו.
9: כן, אבל אני לא מחפש עכשיו מסע ומתן של חודשיים, הבנת? אין לי סבלנות למסע ומתן של חודשיים.
10: מה, אני היועץ הפוליטי שלך, ואסף יהיה הדובר שלך, ונראה מה יהיה. טוב, אז לא, לא, לא דיברתי על, לא דיברתי עליך. יהיה לנו, אבל אנחנו נדבר, כי יהיה את הסיפור, נדבר עם איתי זר וכולי, על מה שהיה, על הפיגוע ביום שישי. אנחנו כמובן נפתח על הדבר הזה, אבל גם לגבי אוחנה, אתה מבסוט שאוחנה הולך לפוליטיקה?
9: שמה?
10: באמת, עזוב ליכוד, לא,
9: לא, אני מסביר לך, אני רוצה להסביר לך מה דעתי על מה שקורה עם אלי אוחנה. קודם כל, אני חושב שזה אימור מאוד גדול. אם אוחנה הולך עם הליכוד, אם הם מפסידים, אלי אוחנה לא מתאים להיות חבר כנסת. הוא לא הבן אדם שירוץ כל היום לכנסת להעביר חוקים. אז למה לעשות את זה? אז זה טעות.
10: אוקיי.
9: ויכול לצאת קרח מפה ומפה.
10: אוקיי.
9: זה אחד. שתיים, אם הם מנצחים, והוא למשל, יש לו, הוא משוריין, ומבטיחים לו סתם לדוגמה שר הספורט, אז הוא עשה עסקה נהדרת.
10: כאילו, זה, השאלה באמת...
9: עכשיו, בכל מצב... גם אם מנצחים, גם אם מפסידים, כלכלית הוא מפסיד.
10: זה בוודאות.
9: אז הוא צריך לעשות את החישובים שלו.
10: כנסת זה הפסד כלכלי לאנשים שמרוויחים יותר מאשר מרוויח חבר כנסת. זה לא משכורת, אתה יודע, כולם אומרים, משכורת של חברי כנסת.
9: השאלה אם הוא...
10: משכורת של חברי כנסת היא לא כל כך גבוהה לאנשים מה שהם עשו.
9: אבל להיות שר הספורט,
10: 20,000 שקל נטו, זה לא המון.
9: להיות שר הספורט, זה דבר יפה, דבר מכובד. חשוב. דבר חשוב, זה מעמד, זה כוח, זה הכל, ומקבלים, כמה מקבל חבר כנסת? 40,000 שקל בחודש?
10: 20 נטו.
9: 20 נטו, בתקשורת הוא מרוויח הרבה יותר.
10: זהו, זאת אומרת...
9: אז זה השיקול שלו.
10: זה שיקול, עכשיו תראה מה זה יוצר, אבל אתה רואה, אם אני היית שואל אותי עכשיו, לא בשבילי או מישהו, לא בשבילך, אני חושב שהשכר של חברי כנסת צריך להיות יותר גבוה, כי מה זה עושה? זה יוצר מצב שרק אנשים שיש להם עוד הכנסה, נגיד פנסיה תקציבית, או נגיד עסקים גדולים וכולי, הם יכולים להיכנס לכנסת ברווחה, אבל בן אדם רגיל להיכנס, בן אדם רגיל להיכנס לכנסת וכולי, נגיד שהיה מנכ״ל או משהו כזה, בבת אחת היכולת הכלכלית שלו יורדת ברמה דרמטית.
9: כן, אבל בצד שני, אתה צריך גם לבוא אליהם בדרישות, אם אתה נגיד נותן להם במקום 40,000 שקל ברוטו, 80,000 שקל ברוטו.
10: כמו שופטים.
9: כן, 80,000 שקל ברוטו, אבל מצד זה דרעי למשל לא מגיע.
10: אבדרי לא חבר כנסת, אבל אם הוא חבר כנסת...
9: לא משנה, אני מדבר.
10: אני מסכים, מסכים, מסכים. אני מסכים
9: איתך. יאיר לפיד, כמה הגיע לכנסת בשנה האחרונה?
10: אופוזיציה הירואית, כן?
9: לא.
10: הוא אמר, אריה
9: דרעי. אמרתי, אז צריך להיות גם...
10: מסכים.
9: שהם גם נותנים יותר.
10: לא, אני... אז תעשה להם, איך קודם? תעשה להם שעון נוכחות, שעושים עם האצבע וכו'. אבל תן להם יותר כסף. אני באמת באמת חושב שצריך להצמיד...
9: אחרי אתם לא יגנבו, אתה אומר.
10: לא, אני לא חושב שהם גונבים, אני חושב על מה שזה מביא.
9: לא, הם לא גונבים, הם עושים קומבינות.
10: הם לא גונבים לעצמם,
9: הם עושים קומבינות.
10: היום אף אחד לא מעיז.
9: הם עושים קומבינות.
10: אני לא רוצה להגיד קומבינות, אני אגיד לך משהו אחר.
9: קומבינות, ראית?
10: רגע, אני רוצה, שנייה, אבל דיברנו פה לעניין, חכה לפני הקומבינות.
9: לא, לא.
10: נלך על הקומבינות אחרי זה, אני הרי בא ואני מסכים, אתה מסכים איתי שהמשכורת היא נמוכה, ואז מה זה נמוכה יחסית למה שהם יכולים. אבל אומר פה אסף, אם יגדילו, יעשו פסטיבל בתקשב. בסדר, אז יגידו, אתה יודע מה? נצמיד את זה לשכר המגישים בערוץ 12. רגע, אבל אני אמרתי את זה, אתם מדברים אחד עם השני. אייל, תדבר, תפתח את המיקרופון שלך.
9: לא, חשבתי שאתה מדבר. לא, מה שאני רוצה להגיד, על מה שאמרתי, קומבינות.
10: כן.
9: אחי, כל החגיגת מינויים הזאת, והג'ובים, זה קומבינות. יש פה כתבה של יהודה שרוני, אני ביקשתי מאסף להביא לנו אותו. יהודה שרוני מוואלה, מינוי פייס קוראים לכתבה, חגיגת הג'ובים שקוראת את החברות הממשלתיות, הם עושים שם, שמע, אם תקרא את הכתבה הזאת,
10: אבל אני מכיר את זה, תראה.
9: אחד, ששום דבר לא מנוהל, שתיים, חגיגת ג'ובים של מקורבים, שלוש, קומבינות בין הג'ובים, זה לא יכול לעשות זה, ניתן לו את זה, בלי, הורסים חברות ממשלתיות, אתה יודע, למשל ברכבת אין עכשיו מנכ״ל, אין מנכ״ל, יכול להיות דבר כזה.
10: לא צריך מנכ״ל, אבל אני אגיד לך משהו.
9: מה לא צריך?
10: צריך מנכ״ל.
9: אה, ברור.
10: אבל אני אגיד לך משהו, כל מדינת ישראל בנויה על סוג של קומבינות ונפוטיזם. כלומר, כל אחד במקומות שלו. זה בעיה גדולה, היא בעיה שנמצאת גם בבתי המשפט וגם בנמל אשדוד. שאתה רואה אנשים, אתה יודע, שאתה אומר, כאילו, קרובי משפחה
9: שנייה. ולמה אמרת שדרי לא חבר כנסת?
10: דרי חבר כנסת, כן, לא שר. הוא לא שר,
9: אסור
10: לו
9: להיות שר. הוא חבר כנסת.
10: אתה צודק, הוא צריך להגיע, אבל לא התווכחתי איתך על העיקרון, שבן אדם צריך להגיע לכנסת. בין אם קוראים לו אריה דרעי, בין קוראים לו יאיר לפיד. שנייה, אבל אני מדבר איתך.
9: אתה יודע עכשיו בשביל אלי אוחנה להגיע פעמיים, שלוש בשבוע לכנסת?
10: למה, זה שני רביעי בוודאות, חמיקה, אתה צריך להגיע, אין מה לעשות.
9: חייב?
10: לשבת.
9: זה כמו בשבילי עכשיו לנסוע למערת המכפלה.
10: לא, זה פחות קשה. מה אתה מכפל את התהנה? זה הכי מצחיק. אתה תהיל.
9: אני נוסע לנווה אילן, נכון?
10: כן.
9: קודם כל זה חצי דרך.
10: לא, זה לא אותו
9: חצי דרך.
10: לא, יש לך כניסה של מחנה לתוך...
9: נווה אילן וכנסת ישראל, חצי דרך.
10: כן, אתה נכנס, יש לך חניה.
9: ודבר שני, אני לא מקבל 40,000 שקל ברוטו.
10: זהו, זה מה שהוא אומר. אז עכשיו בוא נחזור.
9: אם נהיה אמיתי עד הסוף.
10: בוא נחזור רגע לכס. מה זה יוצר? מה זה יוצר? אנחנו מגלים שיש לנו מצב שבו מי מגיע לכנסת? מגיע לכנסת או מישהו שהוא ממש חרמן פוליטית, כאילו, אתה יודע, כאילו, ו... אבל זה קשה, כי אתה בא ואומר, נגיד, אני רוצה להביא את האנשים הכי טובים בישראל, כן? אנשים רציניים שמנקלו חברות וכו', ורוצה להכניס אותם בחזרה לשוק הציבורי. אז אם הם, אתה יודע, יש כאלה שבאים ואומרים, אוקיי, אני מוכן להרוויח הרבה פחות ולבוא. איך, או אחד כמו ניר ברקת, שעשה כבר את המיליארדים שלו, אז הוא בא, אז הוא מקבל שקל לשנה, או בנט וכו'. אז יש להם את הגב הכלכלי להיות בה, אבל בן אדם רגיל שצריך לפרנס משפחה, שצריך, וגם אם הוא הבן אדם הכי טוב בעולם, והוא הרוויח יותר, הוא יורד מאוד מאוד ברמה הכלכלית.
9: כמו ניר ברקת, ובאמת זה האכזבה שלי הכי גדולה מכולם, לא הוא, לא רק הוא, גם דיכטר, גם קיש, אבל מניר ברקת אני ציפיתי שאחד, שהוא כמו שאמרת מיליארדר, שיהיה לו עמוד שדרה.
10: מה הכוונה?
9: לא ראיתי אותו פעם אחת ביקורת על הקואליציה.
10: פעם אחת. רוצה, הוא בתוך הקואליציה, זה חלק מהאירוע. מה אתה רוצה?
9: הנה, דוד ביטן.
10: דוד ביטן, כי הוא אנטי.
9: מה זה אנטי?
10: הוא עומד לדין.
9: הוא אמיתי.
10: הוא לא אמיתי.
9: מה הקשר עומד לדין?
10: אני אומר לך למה.
9: תסביר לי מה הקשר עומד לדין.
10: אני אסביר לך, מהרגע שהוא עומד לדין.
9: בגלל שהוא אמיתי, אז...
10: מרגע שהוא עומד לדין.
9: זה לא פייר מה שאתה עושה.
10: לא, אני לא עושה שום דבר לא פייר.
9: בגלל שהוא בא ואומר את האמת, אתה לא נותן לי לסיים את המילה. אוקיי,
10: אתה אומר את האמת. למה הוא אומר את האמת? הוא יוצא נגד הקואליציה. אתה גם כן צבוע. אני אסביר לך מה. אם דוד ביטן לא היה אומר נגד הצבא, נגד הקואליציה, והיה מדבר בעד הקואליציה. אז היית אומר לו, דוד ביטון, דוד ביטן?
9: ברור.
10: אבל הנה, יש לך...
9: הייתי מעליב אותו.
10: חרטוטי חרטוטים.
9: אבל אני חושב...
10: דוד ביטן, הוא לא מייצג את הליכוד.
9: מה זאת אומרת, הוא לא מייצג את
10: הליכוד? אותי, שאני מצביע ליכוד.
9: הוא בליכוד יותר ממך.
10: בסדר, אז מה?
9: דוד ביטן לא מייצג את הליכוד?
10: כן, הוא לא מייצג את הליכוד עכשיו
9: מבחינתי. אתה השתגעת?
10: הנה, אומר לך, לא מייצג.
9: למה, בגלל שהוא נגד הליכוד?
10: כן. בוא נעת, אתה סליחה.
9: תגיד לי מה, אני יכול...
10: אדוני, מי שם את הפתק בכנסת?
9: אם עכשיו יהיה הזיקות, ראש ממשלה לא לבקר אותו?
10: תבקר אותו עד מחר, אני מבקר את ביבי עד מלא.
9: אתה דמוקרט?
10: אני דמוקרט וחצי, אתה בכלל לא מבין מה זה דיקטטור.
9: דוד ביטן מעביר ביקורת על הליכוד, אתה אומר לו שיעוף מהליכוד?
10: לא, אני לא אמרתי לו שיעוף מהליכוד,
9: אמרת, אני לא מחשיב אותו מהליכוד.
10: אתה מבין, אם אני, אם אני...
9: זה דיקטטור,
10: דוד ביטן יודע את זה. דוד ביטן יודע שאם הוא יגיע לפריימריז, דוד ביטן יודע שהוא יגיע לפריימריז, והרבה מאוד לא יצביעו עבורו.
9: אסף, אני רואה שהתגעגעת לדבר היום, אה?
10: ואגב.
9: פרסומת, הנה, פרסומת.
10: ואגב, אדוני, תראה, אני בטח לא אקבל. לא, לא, לא, אני רוצה לסיים להגיד.
9: לא, אמרת את השטות שלך כבר.
10: לא, שטות.
9: דוד ביטן,
10: כל מי שמקשיב לי יודע שדוד ביטן יתהפך אחרי הכתב אישום.
9: הוא לא יתהפך אחרי, הוא יתהפך מזמן. הכתב אישום הוא כבר שנים. הכתב אישום הוא שנים.
10: הוא שנים, ומשם הוא יתהפך.
9: לא, הוא יתהפך, תודה מאיפה, בוועדת כלכלה. אבל מה? שהוא רואה שאתם מושחתים כולכם.
10: סבבה, אז דוד ביטן הוא כזה מוסרי, ושיצא, יצא את עצמו, את המרכולתו, ילך לבחירות תצביע עבורו, אייל ברקוביץ, תרוץ איתו גם עם דוד ביטן.
9: אבל לא יכול להיות שאחד שבא בביקורת על הליכוד בתוך בית, אז אתה שוב אומר בוא נגלה אותו.
10: לא, אני לא מתי נגלה, אני מתי אני לא אצביע עבורו. אני המצביע.
9: אל תצביעו עבורו.
10: אני המצביע עבורו, אתה מבין? זה הקטע. אני לא מצביע לדוד ביטן, כשאני מצביע ליכוד, אני מצביע לביבי, ואתה יודע את זה.
9: פרסומת אחת ונמשיך עם יהודה שרוני.
10: פתאום אתה מאוד מודאג מהליכוד. אני יותר מודאג מהדמוקרטי. אני יותר מודאג מהדמוקרטי.
9: נדבר על הדמוקרטי. פרסומת אחת.
10: אוי אוי אוי, הוא מודאג לי מדר ביטן.
9: אני לא מודאג, אני רק אומר.
10: רק אומר.
9: סוף סוף יצא מישהו.
10: גבר, כן. סוף סוף כל סוף יצא.
9: פרסומת אחת.
10: לגיניסט, הוא כמו לימור לבנת.
9: שופר.
10: לא, אני לא, אז זהו, העלית אותי במעמד.
9: כן, אתה כבר מספר 2-3 מזמן. יהודה שרוני כתב...
10: רגע, קודם פרסומת אחת ואז יהודה. לא עשינו אותה.
9: נו, אני אומר פרסומת אחת, ואז יהודה שיספר לך על כל הג'ובים של הקומבינות שאתם עושים. סבבה.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: סבתא, יודע מה אני אוהב אצלך? שהתבגרת. זה אני לוקח ל- ל- ל- ל- לזכותי. ממש... מאז שאני פה התבגרת...
10: ממש מורה הדרך שלך.
9: לא, תראה איך הוא התבגר. פעם היינו מביאים לו מישהו לליינאפ.
10: כן.
9: מה, היה פה עכשיו מלחמת עולם. תראה, בחיוך. תראה, הוא עושה את זה בחיוך. אני ממש גאה בך על ההתבגרות הזאת. יהודה, בוקר טוב, יהודה שרוני, כתב ופרשן כלכלי, בכיר, במעריב, בוואלה, לא?
13: בוקר טוב לכם.
10: וואלה מעריב, כן.
9: וואלה מעריב. זה פורסם בוואלה, מה שלומך, יהודה?
13: בסדר גמור, אני שומע את הוויכוח בעיניכם.
9: כן, קראתי את הכתבה שלך, ואמרתי, אולי תספר לאראל סגל, שכל זמן מגיע לחבר שלו בליכוד, איזה חלוקת ג'ובים ואיזה בלגן הם עושים, שאפילו ברכבת ישראל לא צריכים למצוא מנכ״ל.
13: אז קודם כל גילוי נאות, אראל סגל ואני ידידים, אם אני אזכיר לאראל, שפעם נסענו יחד לירושלים, נדמה לי למודיעין, וראיינו את מנהל רשות החברות הממשלתיות, אייל גבאי, אתה זוכר?
10: כן, כן. בהחלט, גייל חבר טוב שלי עד היום, היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, איש רציני ביותר.
13: נכון, אז בואו נחזור לעניינים שלנו. מה שאני פרסמתי זה באמת ערב הבחירות, בעוד שלושה חודשים, יש עכשיו חלק מהפעילות, זה מינויים שנעשים בחברות ממשלתיות, בכל מיני חברות עסקיות שאמורות להיות, חלק יוצאים אל הפועל, חלק לא יוצאים
9: אל הפועל. למה הם עושים את זה? הם כאילו גונבים ג'ובים לפני פיזור הכנסת?
10: סליחה, זה מותר. מה זה גניב? מותר לך, אבל אתה אומר לאנשים גונבים. טוב, סבבה, תשאל שאלה. תגיד. סבבה,
13: תשאל
9: שאלה. למה אתה מתעצבן? לא מתעצבן,
10: כי אתה אומר גונבים.
9: מה, שמים לכם מראה בפנים לראות איזה גנבים אתם?
10: תראה איך אתה מדבר. אני גנבתי משהו. תראה, יהודה, יהודה. אתה בוחר בהם. יהודה, יהודה, תקשיב, יהודה. יהודה יודע, אתה מבין, אתה מדבר על גנבות. צריך להיות מאוד מאוד מדויק במה שאומרים, כי יהודה הוא עיתונאי ותיק וכולי. בואו נדבר קודם, נציג את הדברים, ואז נחליט אם זה גניבה או לא גניבה, הבנת? בבקשה.
13: תראה, חלק מהמינויים היו שנויים במחלוקת, והם היו צויים ועומדים באוויר, אבל בגלל לוח הזמנים הקצר, ובגלל הבחירות שבפתח, החליטו לתת גז ולהאיץ את המהלכים, ולהוציא אותם אל הפועל. חלק מהמינויים הם ראויים, חלק הם פחות ראויים כי הם נגועים בפוליטיקה, ועל רקע זה היועצת המשפטית לממשלה הוציאה איזושהי הנחיה שאומרת, חבר'ה תרגיעו, לא להאיץ את המינויים ולהוציא אל הפועל אך ורק מינויים.
9: אבל הם לא סתם מאיצים את המינויים, הם מאיצים את המינויים כי הם יודעים שזמנם קצוב.
13: ברור שזה על רקע...
9: ועל זה אני אומר לראל, זה כמו לגנוב.
10: תגיד לי, יהודה, יהודה, שעושים שאתה...
13: אגב, בכל ממשלה, אני חייב להיות הוגן, בכל ממשלה יש מינויים פוליטיים, גם בתקופת ממשלת השינוי.
9: זה ברור, וזה אני גם הצדקתי.
13: גם יאיר לפיד אפילו.
9: לא, זה ברור, וזה גם הצדקתי, למשל, סתם דוגמה, אם נתניהו בתחילת הקדנציה שלו רוצה להביא אנשים שיהיו שלו, זה אני מקובל עליי, או כל שר, זה מקובל, אבל רגע לפני שמפזרים את הכנסת, זה בשבילי גניבה, זה מחטף.
10: אבל את הרצי הלוי מינו שבועיים לפני בחירות, בתוך ממשלת מעבר. שנייה, שרוני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה מינוי פוליטי, והכל מינוי, הכל בסוף זה פוליטי. הכל, הכל, לא, לא, לא, זה לא אני אמרתי את זה. כמו שכל העולם משפט, כל העולם פוליטיקה. אבל יהודה, אני אשאל אותך שאלה. אתה מדבר איתי על מינויים בתוך, אתה יודע, מינויים של פוליטיים, של חברות וכולי. הרי אני יכול להגיד לך, אין מכרז אחד במשרד המשפטים, שאתה לא יודע מה ייגמר.
9: לא מדברים על זה, מדברים על העיתוי.
10: אני מדבר גם על זה, לא משנה העיתוי.
9: זה מחטף. שנייה, בסדר. על זה יהודה מדבר, מה אתה לא מבין?
10: סבבה.
13: אני מדבר באמת על העיתוי. כן, כן. בוא נאמר ככה, אם שרת התחבורה ממנה לרכבת ישראל, ממש שהיא נמצאת בברדק ניהולי היום ונורא, ורכבת ישראל זה אחד הדברים החשובים ביותר. מישהו שהוא מקורב שלה, שהיה במשרד התחבורה, שהכישורים שלו שנויים במחלוקת, זה מאוד בעייתי. אותו דבר לגבי התעשייה האווירית, שברגע האחרון ניסו לעשות מינוי פוליטי, להביא את גלעד ארדן, אבל כאן במקרה הזה היה...
10: למה? אבל אתה יודע ש... רגע, גלעד ארדן יש שם מלחמת עולם שם בתוך ה...
13: נכון,
10: זה בכלל לא ממונה. ולכן כרגע זה לא אירוע. להפך, הוא כועס שהוא כאילו נמנע מפה, שמונעים ממנו להתמנות.
13: או שלוקחים לעמידר גם כן מינוי פוליטי.
10: אבל רגע, אבל תגיד...
14: רגע, אבל אתה מסכים איתי, יראל, על דבר אחד, שגם אם אתה ממנה מקורבים, וזה בסדר, אין בעיה, כי כל אחד אוהב את האנשים שלא איתו, זה בסדר גמור.
10: צריכים לעמוד בקריטריון
14: של... אתה מסכים איתי?
10: רגע.
14: אז מה יהודה בא ואומר לך? זה שהוא מינה, אפילו לא עומד בקריטריון.
10: לא, רגע, שנייה, אני בא ואומר, הרי עוד לא נגמר הסיפור ברכבת, ולא נגמר בדברים אחרים, ולכן אני רוצה להבין את האירוע. בעצם יש, הרי כל ועדה, תראה, יש בן אדם שמונה לפני שנתיים, רצו למנות אותו לנציב שירות המדינה, קוראים לו עורך דין רועי כחלון. מה קרה? החליטו שעושים נגדו חקירה, כאילו משהו שהוא דיווח בקורות חיים לא נכונים. עד עכשיו 14 חודשים, זה בעניין מנהלי, רק בודקים, תוקעים אותו על הבנקת, זה היועמ"שית. עכשיו רוצים למנות אותו לראש מח"ש, אז גם, מה קורה פה? יש פה שאלה.
14: אולי יש בעיה עם הבחור הזה.
10: אין בעיה, אז תבדוק, אני אשאל אותך שאלה.
14: אולי יש בעיה.
10: סבבה, הנה, אתה מעולה, אתה מבחינתי השופט. מה טוענים נגדו? הוא טוען שהוא
14: ניהל... איך קוראים לו? רועי כחלון?
10: רועי כחלון. הוא טוען, אני ניהלתי 50 אנשים בתוך משרד המשפטים בפרויקט שעשיתי. הם אומרים, לא, זה לא 50, זה מספר אחר וכולי, ואנחנו נחקור את זה. עכשיו, הם הודיעו שמחקרו את זה לפני 14 חודשים. בינתיים, היית יכול להכניס מישהי לרעיון, הילד היה נולד, מתחיל לאכול כבר גרבר, הוא עדיין, החקירה לא נמשכת. לא חקירה פלילית, חקירה מנהלית.
14: אתה יודע למה עושים את זה?
10: אתה יודע למה עושים את זה? כדי לעכב אותו. כדי לתקוע אותו.
14: אתה יודע למה הם לא רוצים את רועי כחלון הזה? כי אני לא בקיא בזה.
13: אני מכיר אותו, ורועי כחלון הוא ראוי, אני לא יודע...
10: רגע, זה ראוי לחכות 14 חודשים? שניחה, 15 כבר. סתם שואל. זה נורמלי לחקור חקירה מנהלית 15 חודשים?
13: בוא ניקח את מבקר המדינה, טוב?
10: כן.
13: מבקר המדינה, הכנסת עשתה הצבעה פירוטכנית, והצבעה נפסלה בבגץ.
10: אוקיי.
13: עכשיו, אם הוא מדובר במינוי ראוי, למה שנתניהו לא יבוא, יכנס את הכנסת, ואפשר לכנס אותה, ולבחור מחדש את אותו רבילו
10: לתפקיד. יש פה, תראה, אתה רוצה לבוא לבקר את זה, אנחנו באים לדבר על מינויים. לדעתי רבילו לא מוכן. רבילו לא מוכן, נגיד, תקשיב, אז יושב ראש הכנסת אומר, אני לא מוכן לקיים עוד בחירות, אבל רבילו, עורך דין רבילו אומר, אני לא נכנס לתפקיד עד שזה לא יתקיים. וזה יקרה אחרי הבחירות.
14: יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה מהאולפן, בבקשה.
13: כן.
14: האם אתה חושב שכל המינויים שהם עשו של מקורבים וזה למשך הקדנציה האחרונה הם מינויים שמתקבלים על הדעת ומקצועית הם מינויים ראויים?
13: יש מינויים ראויים, יש פחות ראויים. למשל,
14: כי אני לא רואה שהמשרדים עובדים.
10: אני חושב שמה זה לא עובדים? היה לך 125 מיליארד דולר השקעות שנה שעברה.
13: התעשייה האווירית, יושב ראש התעשייה האווירית החדש, הוא בהחלט מינוי ראוי. לגבי...
14: לא, לדבר איתך על המשרדים. סתם לדוגמה, אתן לך דוגמה.
13: בוא ניקח את המוסד. בוא ניקח את המוסד.
14: לא, מוסד זה לא משרד.
13: היה ביקורת.
10: זה חלק מהמינויים, מה אתה רוצה?
13: ירד מתחת לרדאר. לא שומעים ממנו, הוא כנראה עושה עבודה טובה. לעומת זאת, לגבי ראש השבק, יש טענות.
10: מה טענות?
13: הטענות, כהן, אני צריך להגיד לך...
10: אתה יכול להגיד את הטענות, אני היה לי טענות על יום, אבל לא. שרוני, אנחנו מדברים על כלכלה, רגע. חקירה נגד ערוץ 12 הייתה, שוב, להפך, דווקא הוא התנגד, ומי שאמר לו לעשות את זה, זה היה בסופו דבר ייעוץ משפטי. אבל אני לא מצליח להבין, תראה, אני מקבל ביקורת שלך על מינויים, נגיד, אתה בא ואומר, מינויים כלכליים לא ברורים. על השבק, אני ואתה שנינו יכולים להגיד את אותו דבר. לא לך יש יותר ידע ולא לי יש יותר ידע. כל מה שאנחנו שומעים זה רכילות. אני גם שומע, אני שומע גם לי. זה רכילות, כן. למה אתה לא מדבר על זה שבית משפט עליון מבזים אותו, העתירה נגד דוד זיני, מזמן הם היו צריכים להתגלות מי האנשים שעתרו נגדו בבית משפט עליון, ככה זה מקובל. למרות שבית משפט עליון קבע, תחשפו מי אתם האנשים, הם לא מוכנים להיחשף. חלקם בתוך השירות שזה חמור ביותר, שאנשים יוצאים, עותרים לבגץ בתוכו וכולי, וזכותו לדעת. על זה אתה לא מדבר.
13: אבל אני מדבר על זה שמדובר, אני לקחתי שני מינויים, ששניהם היו, ביקרו. ראש המוסד כרגע ירד מתחת למחתרת, לא שומעים ממנו, וכנראה שהוא עושה עבודה טובה. לעומת זאת, דוד זיני, ראש השבק, שצריך לא להשמיע את קולו לחלוטין, עליו יש כל שני וחמישי ביקורת, זה לא אני אומר את זה. אתה תקרא
10: את
13: מה שאני אומר.
10: אני קורא גם, אני קורא את הביקורות עליו, ביקורות משמאל. תראה, הכל פה פוליטי. ואל תגידי שזה לא פוליטיקה, אין ביקורות עליו
13: מימין. יש לו פוליטיקה,
10: ברור, ברור.
14: שאני מתכוון, הרי, שאני מתכוון.
10: אתה מתכוון על כלכלי, אתה לא מתכוון מילואים כאלה.
14: לא, אתן לך סתם לדוגמה. סתם לדוגמה, יהודה.
13: בצד הכלכלי, אני חושב שזה לא ראוי.
10: תגיד, אתה אמרת מילה, יהודה, אמרת על המינוי של הרצי ורונן בר בשבועיים של ממשלת מעבר, למרות התנגדות של האופוזיציה לזה, אז כתבת על זה, זה היה מינוי לא ראוי. לא ממנים בשבועיים של סוף ממשלה.
13: אני לא אומר שזה היה מינוי ראוי. אני לא אומר שזה... ועובדה ששניהם יפטרו כשהם... הם שילמו את המחיר.
10: הם לא שילמו
13: שילמו. אני מדבר על מינויים
10: כלכליים. תשאל את אייל פלדמן עם רונן בר.
14: הראל, אתם מדברים כל הזמן על מינויים של שבק. אני מדבר איתך סתם, אני אתן לך דוגמה. קיש מונה לשר החינוך. אוקיי, אני פגשתי אתמול מורה. מורה מנהלת בבית ספר. אומרת לי, אייל, למה אתם לא מדברים שאין מורים, אין מנהלים? כל אחד שרוצה להיות מורה, נהיה מורה. למה אתם לא מדברים על זה?
10: מה זאת אומרת, כל אחד שרוצה
14: להיות מורה? כל אחד שרוצה להיות מחנך, אין למספיק, אין כוח אדם.
10: אני אסביר לך
14: מה. אין כוח אדם, שמים אותו, בלי ניסיון, בלי זה. על זה אני מדבר. שאין אנשים מקצועיים, ובגלל, מה זה קורה? בגלל מינוי ג'ובים של חברים.
10: לא, זה לא קשור למינוי ג'ובים.
14: שהם לא מקצועיים.
10: זה לא, כי זה לא כל דבר קשור לכל דבר.
14: כל דבר קשור לכל דבר.
10: העובדה שחסר מורים...
14: אנשים לא מקצועיים.
10: העובדה שחסר מורים, תראה, אם יהיה זרם גדול של אנשים טובים, שילכו ללמוד הוראה ולהיות מורים, אז יהיה לך מורים טובים. את הבעיה הזאת, למשל, בציבור הדתי-לאומי, בחלקה אין את הבעיה, כי יש אנשים שבמש, זה האידיאל שלהם, להיות מורים, והם נכנסים ללימודים. אני לא בא להקל על מערכת החינוך, מערכת החינוך שלנו הולכת לקבל זפתה מטורפת בגלל עידן ה-AI, והכל עומד להשתנות ממילא. גם הדרך שבה מלמדים בכיתות.
14: יהודה, בגדול, מנוהל פה או לא מנוהל פה?
13: אני חושב שבצד הכלכלי יש מקום לשיפור, זה לא מנוהל. לא צריך לעשות את הדברים האלה לפני הבחירות. אפשר להתאפק עוד שלושה חודשים, לא נורא. יש עדיין מינויים, אגב,
14: בדיוק. שלא... אבל הם עושים הכל במלאכות.
10: לא, אני הייתי אומר, יהודה, אם היית כותב בעיניי למנות רמטכ"ל, ראש שב"כ ויועמ"שית, בתקופה של ממשלת מעבר,
14: רגע, בעייתי. רגע, זה בסדר?
10: בא.
14: מה שאמרת, זה בסדר
10: שהם עשו? את זה. לא.
14: זה בסדר?
10: זה לא בסדר.
14: זה לא בסדר.
10: זה אפילו יותר...
14: אם משהו לא בסדר, אז אתה צריך לחכות את זה?
10: לא, אני רק אומר לך
14: ש... ההפך, שמשהו לא בסדר, תתקן.
10: הבנתי. אז אנחנו מתקנים רק מהממשלה הזאת. אני אומר על תיקון כללי. מה זאת אומרת,
14: אנחנו מתקנים רק
10: מהממשלה? אני אסביר לך מה יש.
14: תגיד לי, הממשלה הזאת
10: היא כבר 20 שנה. אני מנסה להסביר לך, מנסה להסביר לך...
14: 20 שנה ראש ממשלה הזה. ויהודה
10: שרוני, לפחות תהיה הוגן להגיד שאני צודק. במשך שנים היה מקובל שלא ממנים בממשלות מעבר.
14: לא עושים מחטף.
10: בסוף ממשלת מעבר.
14: לא עושים מחטף.
10: לא רמטכ"ל ולא ראש שב"כ. בממשלה הקודמת עשו מחטף, והיועמ"שית דאז, שהיא גם כיום יערה, אפשרה את זה בשבועיים האלה למנות את האנשים. הם טענו שזה חמור וזה דחוף וחייבים למנות את הרצי בשבועיים האלה, ומינו אותו. לא נתנו לממשלה.
14: אתה אומר על מורים שילכו ללמוד, אף אחד לא רוצה להיות מורה, כי התנאים על הפנים.
10: לא נכון. יש היום תנאים יותר טובים.
14: אתה יודע כמה מקבלת מורה מתחילה?
10: תלוי מי.
14: 8,000 שקל.
10: תלוי בדרגה שלה. 8,000 שקל. צריך לקבל יותר, אני מסכים.
14: צריך לקבל יותר.
10: נכון.
14: הם לא רוצים ללכת.
10: אני אמרתי
14: אתה עובד 20 שנה, מקבל 12-13 אלף שקל.
10: לא, אתה מגזים. אתה מגזים, כי זה לא 12 אלף שקל 20 שנה.
14: על הנטו.
10: אני מדבר איתך, זאת אומרת, אמרתי לך, חבר כנסת מרוויח 20 נטו. לא, כמה אתה חושב, כולם מרוויחים כמוך? למה, כמה אנשים מרוויחים
14: במדינת ישראל? חבר כנסת לא למד, לא למד.
10: מה זה לא למד? שנים. לא קשור. אבל אתה אומר לי, אני מסביר לך, שמורה, אתה נותן לי דוגמה שלא יכול...
14: משרד החינוך מתפרק, אתה יודע את זה?
10: בסדר, משרד החינוך מתפרק.
14: אתה יודע את זה?
10: אני יודע שהוא, אני מכיר קצתי.
14: אתה יודע את
10: מתפרק כבר 200 שנה. למה היה יותר טוב לפני 15 שנה?
14: סיסמאות, תן לו להגיד סיסמאות. אני מבקש לך להביא איזה מורה, מנהל בית ספר, מישהו אמיתי, לא היום, מחר, מחרתיים, שספר באמת מה קורה במשרד החינוך.
10: סבבה.
14: ואז תגיד לי סיסמאות, סבבה?
10: סיסמאות, כן, אתה יודע למה? כי אתה מתעסק איתי במורים, אני הרבה יותר מתעסק, תודה יהודה, אני מתעסק, תודה יהודה שרוני, הכתב פרשן כלכלי בכיר במעריב, ואני אגיד לך מה, אתה מתעסק בתפל, זה לא רק המורים, כל מערכת החינוך חייבת להשתנות, הדברים מומדים.
14: הנה, אשתי מורה, 14 ברוטו, כמה זה 14 ברוטו? 10 שנים מורה, כמה זה
10: 14 ברוטו? 14 ברוטו זה 13 נטו.
14: זה 12, 13.
10: לא מורידים, כמעט לא מורידים.
14: כן.
10: אני גם אומר לך שצריך להגדיל, ואחד הדברים שאנחנו מציעים שנים, מי שתומך בזה, זה שיטת ואוצ'רים. אתה יודע מה זה שיטת ואוצ'רים? שיטת ואוצ'רים הייתה אומרת, תקציב החינוך במדינת ישראל הוא עצום, הוא שני על תקציב הביטחון, רק שהוא מתבזבז, זה מלא מערכות, יש לך גם מורים וגם מפקחים, וגם מפקחים.
14: אל, מה אתה לא מבין שהכל מסריח פה? מה אתה לא מבין?
10: אבל אתה חושב שאם מחר תבוא, אבל די, זה סיסמאות. אז זה סיסמאות, תראה, אתה בא, אני
14: מחזיק ממך
10: יותר רציני מזה. מה שלא להגיד הכל מסריח.
14: היה לי חבר שהיה מנכ״ל משרד החינוך.
10: כן.
14: כי שיבי אותו.
10: כן.
14: בן אדם משכמו ומעלה.
10: הוא עזב בגלל הרפורמה.
14: בן אדם תותח.
10: אני מכיר אותו, טייס, אבל בגלל דלל, נכון שמו?
14: בן אדם תותח. כי שהביא אותו חבר שלו, מהטייסת.
10: כן.
14: בן אדם, אני אומר לך משכמו ומעלה.
10: נו.
14: אני לא מכיר אנשים.
10: נו, למה הוא עזב?
14: כי הכל שחיתות.
10: לא, הוא עזב בגלל הרפורמה. לך תשאל אותו. הוא עזב בגלל הרפורמה, אבל זה בגלל זה הוא עזב.
14: הוא חבר שלי, הוא חבר שלך.
10: אבל הוא אמר, מה שהוא כתב.
14: הוא חבר שלי, הוא חבר שלך.
10: אז אם הוא חבר, אז זה מה שהוא כתב.
14: הוא חבר שלי, הוא
10: חבר שלך.
14: אז אני אומר לך,
10: כן.
14: הוא עזב רק, לא, סליחה, לא אגיד רק, הרבה בגלל השחיתות.
10: של מי?
14: גם בגלל הרפורמה.
10: רגע, לא הבנתי. אם יש שחיתות, למה הוא לא הולך למשטרה ומדווח עליה?
14: לא. תבין, זה לא שחיתות שאתה אומר. הבירוקרטיה של השחיתות.
10: אז איך זה קשור לליכוד רק, או לפשקיש רק, או לכולי?
14: הכל קשור אליכם. אתם מנהלים את המדינה.
10: לא הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר, כמה שנים מערכת משרד החינוך קיימת?
14: מי שר החינוך? סבתא שלי
10: קיש. היה שר חינוך בממשלת השינוי, למה הוא לא שינה את זה? לא, אני שואל.
14: אני אומר לך מה עכשיו.
10: לא, אבל אין מה עכשיו.
14: אתה אומר לי מה היה לפני 20 שנה.
10: אבל אתה מדבר איתי, שר לא יכול בארבע שנים, לא יכול לשנות את המערכת הכי בירוקרטית במדינת ישראל. הוא יכול לפטר את מי שהוא רוצה?
14: אראל.
10: אני שואל אותך.
14: שר יכול לעשות
10: מה
14: שהוא רוצה.
10: לא, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה בולשיט. אתה אמרת עכשיו שטויות.
14: אסף.
10: אסף, אסף, שקט, זה מנינו. עוד פעם, אני רוצה להגיד לך, לא, אתה לא אוכל את הראש, אתה בא ואומר, אתה בא ואומר דברים לא נכונים, והמאזינים שלו
14: חסה,
10: כן, כי שר לא יכול לעשות מה שבא לשלו.
14: שר יכול לעשות תהליכים ומהלכים.

0: אני מסביר לך מה, תקשיב רגע. יש לך משרד חינוך עם התקציב השני הכי גבוה במדינת ישראל אחרי משרד הביטחון. אני לא אומר שאין תקציב. יש תקציב עצום למשרד החינוך. רק הוא מתבזבז בדרך על בירוקרטיה עקומה.
1: שכולם מתפטרים על בירוקרטיה עקומה?
0: נו, אבל כדי לשנות...
1: שנה, אתה שר, למה באת לעשות?
0: שבאת לעשות רפורמה, אתה חושב שיתנו לך לעשות רפורמה?
1: תעשה שינוי.
0: רפורמה, אתה יודע מה צריך לעשות? אני אגיד לך מה צריך לעשות.
1: אל תגיד לי מה לעשות, תעשה.
0: לא, אי אפשר.
1: אל תדע, סיפורי סבתא. סיפורי פוגי.
0: וואלה, כלבה, אני רואה אותך, נראה את השר חינוך הבא משנה את זה. נראה, אתה יודע מה יקרה? זה ייתן להם סתירה בפנים, בגלל שהיום אומר לי...
1: למה, הנה, בן גביר הגיע, דיברתי עם שוטרים, יאמר לזכות בן גביר, אלא להם את המשכורת, שיפר להם את התנאים.
0: זה מערכת פי 10 יותר גדולה משרד החינוך, הרבה יותר עצומה.
1: מה זה משנה, אבל הוא עשה... הוא עשה, הוא שינה להם.
0: אבל אני מסביר לך, אבל אתה לא יכול לקחת... זה ספינה, זה נושאת מטוסים.
1: זה משהו אחר.
0: זה דבר הרבה יותר גדול.
1: על הפשע, אבל הוא עשה משהו.
0: אבל...
1: למה הוא כן ושר החינוך לא יכול?
0: כי אני מסביר לך שוב. כי מערכת החינוך שלנו, יש לה שתי בעיות משמעותיות. אחד, ארגוני מורים שרבים ביניהם, כל אחד יש להם את האינטרסים שלהם. יש לנו עומק... בירוקרטי עצום, כלומר, בין המורה לבין השר, יש מפקחים, באמת הם מפקחים.
1: אתה סתם נותן להם הנחות.
0: אני לא נותן להם הנחות, תן לי לסיים משפט.
1: הגיע השר כחלון.
0: אתה קוטע אותי.
1: הגיע השר כחלון.
0: מה הוא עשה כחלון במשרד החינוך?
1: כל הרפורמה של הסלולר.
0: סלולר, לא במשרד החינוך, שר התקשורת.
1: שר התקשורת.
0: שר התקשורת.
1: השרים יכולים.
0: אבל אתה יודע למה?
1: השרים יכולים, למה אתה אומר שרים לא יכולים?
0: אני אסביר למה, כי הוא עבד עם חברות פרטיות.
1: מה זה משנה למה?
0: אתה לא עובד עם חברה פרטית.
1: מה זה משנה למה?
0: אתה לא מסוגל לשנות שום דבר במשרד החינוך.
1: הוא צריך לבוא.
0: מבחינת נומה.
1: להביא כוח אדם במשרד החינוך, שר החינוך יכול?
0: במי שעובר את המבחנים
1: לא, לא במי שעובר את המבחנים.
0: מה זאת אומרת כוח אדם?
1: אני אסביר לך.
0: מה הכוונה?
1: אם הוא בא, כן. וסתם לדוגמה, מעלה את השכר המינימום של מורה מתחיל.
0: יש, עלה, שיהיה, עלו, עלו, עלו
1: השכר. במקום שיש 8, 9, שיש 13, 14.
0: כל הזמן עולה,
1: כבר כן. זה מושך עוד אנשים?
0: כן.
1: יפה, הוא עשה את זה?
0: כן, לא, אלו לא, תמר, לא, יש משכורות יותר גבוהות.
1: אין שום משכורות, משכורות רעב.
0: לא משכורות רב.
1: מה? תחייה אתה נעשה.
0: אני לא חי מ-10,000 שקל, אבל אני לא ילד...
1: היום, בעידן שלהם, תחייה אתה
0: נעשה. אני לא ילד בן... אני לא סיימתי עכשיו לימודים.
1: מה זאת אומרת לא ילד בן 20?
0: אני מסביר לך.
1: מורים שלמדו, זה כבר יש להם משפחות.
0: מורה בן 24-25, אין לי בעיה לדבר על זה. אבל מה הבעיה? שאתה מפספס. כי האירוע היותר גדול, וזה כבר קורה באוניברסיטאות, זה ששום טקסט לא נכתב על ידי אדם, אלא הכל על ידי AI, וכל המערכת עומדת להשתנות ממילא. היא תשתנה כי לא תהיה לה ברירה להשתנות. כי התלמיד יותר חכמים מהמורים ביכולות שהם מפעילים,
1: okay.
0: וזה הולך להשתנות.
1: בוא נעבור נושא, בבקשה שיהיה מחר פרק על החינוך בישראל, תביא מורים, מנהלים.
0: מעולה.
1: מה שאתה רוצה, אתה, תגיד.
0: רגע, בוא נביא את שר החינוך, ואל תסתחרים אותו. שר החינוך, דבר איתו, תשאל אותו.
1: אחרי שנדבר עם כולם, תביא גם את שר החינוך לרעיון מסכם.
0: אז אנחנו נעשה פרק חינוך מלא. עכשיו נצא לפרסומות, לא? יש לנו פרסומות, ואז נהיה עם המצב בשטח.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: חבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובגביע הטוטו, מכבי חיפה מול קריית שמונה. והערב, אלופת איטליה אינטר ואייקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
8: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בקרובה.

0: חינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
2: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
5: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
6: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
5: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
6: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
5: איזה חמוד.
6: איזה כיף, תודה רבה.
7: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
8: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
10: כן.
11: כן. טוב, בוא נדבר על מה שהיה ביהודה ושומרון.
10: יש לנו שניים, לא, יש לנו גם אלר וגם את איתי זר לדבר על זה.
11: אנחנו נעלה את שניהם, יש לנו עוד 20 דקות כמעט, בוא נדבר, אני ואתה דקה וחצי שתיים, ואז הוא
10: מעולה, מעולה, מעולה.
11: אני יודע שקשה לך לדבר על זה, קשה לך.
10: למה קשה לי?
11: כי קשה לך, קשה לך.
10: מה זאת אומרת?
11: אתה מגן עליהם בחירוף נפש, על מה שקורה שבין.
10: תראה, תגיד את הדעה שלך, ואז אני אגיד את הדעה שלי יותר פשוט, אתה מבין?
11: למה אתה
10: מתעצבן? אני לא מתעצבן, כי אני לא, אתה כמו איש, אתה יודע, איך אתה יודע שקשה לי? נכנסת לתוך הלב שלי, אתה רואה שקשה לי?
11: אני אורולוג, שכחת?
10: זהו. אבל אתה ראית משהו אחר שלי. איך אתה יודע? אז זה באמת קשה?
11: בקיצור, אני יודע שקשה לך.
10: לא, זה כאילו...
11: לא קשה לך?
10: בוא נעשה הפרדה בין הבדיחה וזה, כי עכשיו אנחנו מדברים על דברים רציניים.
11: עכשיו
10: דבר רציניים. אני יודע מה אני הולך להגיד.
11: אתמול גם פתחתי עם זה בטלוויזיה.
10: כן.
11: תסביר לי אתה.
10: כן.
11: למה שני חיילי צהל, שאחד הוא מה... כיתת כוננות שם מהמתנחלים, ואחד חייל צהל מ-MP בפלוגה, צריכים למות, בגלל שחבורת צעירים, נכנסה לשטח A, שאסור להיכנס לשטח הזה, אלא באישור צבאי, זה בכלל לא שטח שלנו, ושני חיילים, נהרגו, כתוצאה מהכניסה של החבר'ה הצעירים האלה, שסתם באו לטייל, ובדרך גם הציסו שנכנסו לתוך הכפר. תסביר לי אתה, איך אפשר להצדיק, ומה אני יכול להגיד למשפחה שלה, אני לא צריך, אבל
10: אני שמעתי את האבא, אבא ביקש לא להגיד. אבא ביקש לא לדבר. תראה, אתה מסער, אתה נוהם, זה לא יהיה זה.
11: לא, 40 שניות זה נאום.
10: סבבה, תמתין.
11: הנה, יש לי עוד 20 שניות.
10: אוקיי, סבבה, תמשיך, כן.
11: מה הרמטכ"ל?
10: כן.
11: צריך לבוא ולהגיד למשפחה הזאת היום בהרצליה, על זה שהבן שלהם מת, בגלל שחבר'ה צעירים נכנסו לשטח שאסור להם להיכנס.
10: הרמטכ"ל יגיד להם דבר כזה. בשבעה באוקטובר, כשהמחבלים נכנסו לבארי, לכפר עזה ולנחל עוז ולכל היישובים, הם לא אמרו שהם נכנסו לקיבוצים. הם אמרו שהם נכנסים למתנחלים, מסתכננים.
11: מה, לא הבנתי מה הקשר בין שבעה לאוקטובר לזה עכשיו?
10: תן לי לסיים, לא הפרעתי לך.
11: לא, מה הקשר בין שבעה לאוקטובר לזה, לא הבנתי.
10: אבל אני מסביר לך, השנאה, כשהם באו להרוג, זה לא עניין אותם תהילו או לא תהילו, מבחינתם, איפה שישבו הקיבוצים, היו האדמות שלהם. עכשיו, כמו שאני לא בא לבחורה שהלכה עם מיני, נגיד, בשכונה קשה בלילה וכו', ותפסו אותה כמה עבריינים ואנסו אותה, ככה אני לא בא, גם עם הטיול, גם עם, אתה יודע, אני יכול לבוא להגיד לך דבר כזה, היה צריך לתאם את הטיול עם הצבא, בוודאי. אבל מרגע שהיה הטיול ומרגע שיצא, אתה לא מצפה שמישהו יבוא וינסו לרצוח אותך. כלומר, היהודי, לא, לא, לא, לא, לא.
11: אתה לא יודע שבשטח איזה
10: שטח מסוכן? לא, לא, לא.
11: מה, אתה לא יודע?
10: אז מותר להרוג אנשים?
11: אתה תיכנס לשטח
10: איזה? אני נכנסתי גם לשטח איזה.
11: אתה תיכנס עכשיו, תשלח את הילדים שלך לשטח
10: איזה? הילדים שלי חלקם עשו מילואים, אסור להרוג.
11: שאלתי אותך שאלה.
10: רגע, אם פלסטיני,
11: שנייה. האם אתה והילדים שלך?
10: אם פלסטיני, לא, לא, אבל אתה מפריע לי.
11: אתה נוהג.
10: אתה אמרתי לך, אמרתי לך, אני נגד לצאת לטיולים בלי אישורים. אבל הטיולים האלה, כל השנים יצאו. לא, לא קשה לי בכלל. אתה יודע מה ההבדל? אם אני אראה פה פלסטיני, אם אני אראה, אייל, תן לי לדבר, כי אתה לא, כי אני נתתי לך. אתה לא מסוגל לשמוע. מה שאתה עושה, אתה מצדיק, אתה מצדיק רצח. אתה אומר לנאנסת, למה הלכתי מיני? ואני אומר דבר כזה. אם ייכנס, אתה לא מאפשר לי לדבר. אני יודע איזה טיפוס, טיפוס שאומר, מה שאתה עושה עכשיו,
11: רצח.
10: תראה מה אתה עשית. אתה בא, אתה אמרת לי קשה. אתה מגיל. אתה לא מסוגל לשמוע. אתה באמת באמת בן אדם שמסוגל רק להטיל רפש. לא, אתה לא נותנת לי לסיים. אם יהיה פה פלסטיני. לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתעצבן.
11: ידעתי, בראש הקדמתי.
10: תראו מה הוא עשה פה.
11: אתה מתחיל פה...
10: הרי אתם יודעים, הציבור יקר, שהערבים רוצים, הפלסטינים רוצים לרצוח אותנו בלי שום קשר.
11: זה נכון. מה הקשר?
10: לא יתעלו.
11: מה הקשר?
10: אבל אתם גם יודעים שאם תיכנס פה, אם ייכנס פה בטעות לתחנת רדיו ערבי פלסטיני שבח שלא קיבל אישור. האם מישהו מאיתנו יקה אותו ויהרוג אותו וירצח אותו?
11: לא.
10: חס וחלילה. אז למה פלסטינים כן?
11: אתה יודע מה היה שם?
10: אני ראיתי, יש צילומים.
11: היה שם עימות. היה עימות.
10: היה עימות,
11: כן. אם הערבי ופלסטיני ייכנס לפה ויבוא להרביץ לך, או יבוא לפרוק עליך אבנים, או יבוא לגנוב לך משהו, אתה תתקיף אותו.
10: אבל תשאל את אלר אפילו יכול להגיד לך. הם לא הרביצו.
11: לא יודע מה היה.
10: תקפו אותם. עכשיו אתה יכול לבוא להגיד, זה לא בסדר. אני לא מתאמם בכלל.
11: ואני ידעתי שקשה לך.
10: אני לא קשה לי.
11: ידעתי מראש
10: לא קשה לי בכלל. ארץ ישראל היא ארץ שלנו.
11: זה לא שייך לנו. שטח חי לא שייך לנו.
10: זה לא משנה. יש טיול.
11: למה להסיק?
10: כי לא, לא הבנתי. למה לרצוח? אם מישהו נכנס, נגיד, האם ערבי שייכנס לפה בלי אישור צריך לרצוח?
11: לא, לא, וגם לא הם צריכים להירצח.
10: אז למה אתה מאשר את זה? למה אתה נותן לפלסטינים סנגוריה? למה אתה נותן לפלסטינים סנגוריה על רצח יהודי?
11: איזה פופוליסט מסריח אתה.
10: לקח את הנשק וירה בו.
11: איזה פופוליסט מסריח אתה.
10: לא, אתה פופוליסט מסריח.
11: איזה חר של בן אדם. איזה טיפוס מגעיל אתה.
10: איזה טיפוס מגעיל אתה. אתה יותר גרוע מהשמאלנים מה שהם אומרים.
11: האם אני מצטער שאני יושב לידך?
10: יופי, יופי. תראה, למה אתה אומר איך טיפוס מגעיל?
11: כי אתה מגעיל.
10: כי תפסתי אותך.
11: אתה מגעיל.
10: כי תפסתי אותך בשקר.
11: אתה מציג.
10: תפסתי אותך.
11: אתה אומר שאני מציג את הרצח.
10: אתה באת להתלכלך עליי. יש לך דאבל סטנדרט.
11: איזה שקרן.
10: לא שקרן. אני שואל אותך. אם אנשים יצאו לטיול,
11: כמה אתה משקר?
10: לא משקר.
11: איזה שקרן.
10: אני אומר את האמת, והמאזינים יודעים את זה. אתה באת.
11: טיול שיצאו לטיול, לא שם.
10: יפה. יצאו לטיול, זה לא בסדר.
11: למה שם?
10: כי מותר טייל בכל ארץ ישראל.
11: שם
10: מותר להציס. ונניח אם הם רוצים להציס, מותר לרצוח.
11: לא, אבל למה להציס?
10: והצבא צריך
11: למה להציס?
10: למה להציס? הם לא מציסים, כי הם גרים שם. תבוא בטענות לפלסטינים שהם רוצחים. למה הפלסטינים רוצחים? למה הפלסטינים רוצחים? למה אני, כשאני רואה פלסטיני ברחוב, אני לא תוקף אותו, ואני לא רוצה שיתקפו אותו.
11: אני לא מצדיק רצח בשום מרדם, אבל אני גם לא מצדיק הצסה. ואתה כן מצדיק הצסה.
10: אני לא מצדיק הצסה.
11: אז אל תלך תהיה שם.
10: אני לא מתהל שם.
11: כי זה שטח לא שלנו.
10: מה זה לא שלנו?
11: זה קשור מאוד.
10: מבחינתם גם ירושלים לא שלנו.
11: זה קשור מאוד.
10: בוא'נה.
11: איזה שטויות אתה מדבר, אתה יודע שיש שם
10: היה פיגועים בתל אביב בסרונה.
11: אתה הולך לאיטליה, אתה משווה.
10: הסברתי לך. בשבעה באוקטובר הם צעקו, אנחנו הולכים למתנחלים. למתנחלים.
11: סיימתי להתווכח איתך.
10: יש לנו פרסומת אחת ואז נהיה מורלר.
11: מגיל מה שעשית עכשיו. מגיל. מגיל, הכי מגיל בעולם.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: שחק אותה תמים פתאום, אחרי מה שעושים שם הנערות גבעות, פתאום אתה מתאמם, הם הולכו לטייל.
10: כי הם מטיילים, זה קבוצה של מטיילים. בוא נדבר עם אור, לראה, אתה קורא לי שקרן.
11: ברור, כי אתה מתאמם שקרן.
10: תראה את הפה שלך, תשטוף את הפה בסבון, איזה פה, איזה פה.
11: שקרן.
10: שקרן אתה. אני באתי ואמרתי ישר את דעתי.
11: הלכו לטייל.
10: קשה לך. לא, לא קשה לי. כשערבים הורגים יהודים, אני יודע שערבים רוצחים יהודים, זה לא משנה. היום, מחר, מחרתיים או לפני שנתיים. הם תמיד ירצו לרצוח יהודים.
11: יש צבא, יש משטרה.
10: נכון, והצבא צריך לטפל באירוע הזה.
11: יש שבק.
10: נכון.
11: תפקידם, לטפל בכל המחבלים ולהרוג.
10: נכון.
11: זה הכל. לא אלה שמטיילים.
10: מי שמטייל לא צריך לצאת מת מהטיול.
11: אל תטייל במקום כזה.
10: יכול להיות, והם היו צריכים לקבל אישור.
11: אז אל תצדיק את הטיול.
10: אני לא מצדיק את הטיול, אני לא מצדיק כלום.
11: זה שרצחו אותם זה אסון.
10: אני רק מתנגד, טוב. שלום, בוא נדבר עם המרואיינים, יש לנו שניים. שלום אורלר ושלום איתי זר. בוא נתחיל איתך אורלר, לגבי האירוע, אני מניח שבצבא יש כבר תחקירים. מה קרה שם? למה הצבא לא הגיב? למה הצבא לא הפריד בין המתיישבים לבין הפורעים הערבים?
13: קודם כל, גם מפריד וגם כמובן שולם מחיר יקר מאוד. מפקד צוללה בתותחנים, מצטיין, רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, שבאמת מתארים אותו בתותחנים כבאמת מפקד וקצין מעולה, שילם בחייו באירוע הקשה הזה.
11: צריך להגיד, שילם בחייו על כלום, על סתם. זו האמת. והרס, רגע, לא מוכן להשלים עם זה.
10: נכון, אני לא מוכן, אני חושב שרצח...
11: אין לאור להשלים.
10: אבל, לא, לא, אני רוצה שאור ישלים, אבל אור, עדיין אני שואל, הכל טוב ויפה, אבל היה רגע לפני שנחטף הנשק, ששם השאלה מה עושים
13: רגע, ברגע הזה. רגע, בוא נסביר רגע.
10: כן.
13: יום שישי, בערך בשבע בבוקר, נכנס טיול במרכאות כפולות, לא יודע, במובן הזה שמדובר כאן בהתארגנות מוקדמת, שרצה בקבוצות טלגרם יום לפני, על כניסה לתוך כפר פלסטיני, הכפר תל, שמדרום לשכם, אזור שבו חייבים המתנחלים לתאם עם צהל כל כניסה.
10: אבל זה לא היה שטח A, בניגוד למה שאומר אומר, ברקו, זה לא שטח A מושלם, כי הם יצאו מחוות גלעד, הם יצאו מהר ברכה לחוות גלעד. לא, כן, אבל זה לא, זה שטח שהם יצאו בנתיב שהולך מהר ברכה לחוות גלעד, זה על שטח C.
13: בתוך כפר פלסטיני, שאין מצב להיכנס אליו, בלי שאתה מעדכן את צהל לפני, בלי שאתה מתאם עם צהל לפני. ולכן, כאשר ההתארגנות הפלסטינית, הספונטנית, הלא חמושה, מתארגנת שם לחסום את המתנחלים, ומקיפים אותם, ומתפתח שם החיכוך האלים, ומה שאנחנו מבינים שבנייהו, זכרו לברכה, אנחנו רואים גם בסרטונים, הוא בא להשתמש בנשק, ואז הנשק נחטף ממנו, והפלסטינים משתמשים שם.
10: לא, הוא לא נראה, הוא ניסה להשתמש בנשק כאלה, לדחוק את האנשים, ואז נחטף. הוא לא השתמש, אם הוא היה משתמש בנשק, יכול להיות שכל האירוע הזה, אגב, יכול להיות שאם הוא היה יורה ישר, הוא ומפקד הסוללה יורים לעבר הפורעים, יכול להיות שכל האירוע הזה היה נמנע.
13: אבל אוקיי, אני יכול להיות, אבל באמת אתה רואה בתיעודים שבאמת בתוך שניות מתפתחת שם סוג של פאודה אם תרצה על הטיול, ובאמת מי שרץ קדימה זה מפקד מחלקה ומפקד הפלוגה יובל עזרא זכרו לברכה, כדי לסייע למתנחלים, לחלץ אותם החוצה, להפריד בין הצדדים. אבל צריך להבין, הממפי והממם לא מכירים את הטיול הזה, לא מכירים את
10: זה. חמור, על זה אמרתי, זה לא בסדר, אבל בוא נעלה.
11: אז על זה אני מדבר!
10: אבל רגע, בוא ניתן לי איתה.
11: שאתה רב איתי פה סתם.
10: על הטיול, אבל אמרתי לך.
11: שאתה אומר לי, אני מצדיק רצח.
10: לא, אני לא אמרתי לך שאתה מצדיק רצח.
11: על זה אני מדבר.
10: הבנתי, הבנתי. על הטיול, אני חושב שצריך לקבל אישור. אבל אני רוצה לשמוע את איתי. לא, הם לא הלכו לה, איתי. אז בוא נקשיב, איתי. איתי הוא מחוות גלעד, שנשרפה השבוע. אבל אתה תדבר בשקט, איתי שלום, מה קרה שם?
14: אני אדבר בשקט, אני אדבר בשקט. אני מבקש, קודם כל אני מאוד מאוד מאוד מאוד פגוע מברקו, מאוד מאוד פגוע, לעשות מאיתנו הבעייתים, אבל חכו, עכשיו תקשיבו טוב.
11: מה זאת אומרת, רגע איתי, אם אתה פגוע מברקו, רגע,
14: תן לי לדבר, קודם תגיד,
11: אני אתן לך, אבל אמרת שאתה פגוע, אני רוצה לשאול לך שאלה. אני רוצה לשאול
14: לך שאלה. לא, חכה, אני אתן לך שאלה. מה זאת אומרת, זה שאלה. אני אדבר, אני אספר את הסיפור, ואז תשאל את השאלה. אני אספר את הסיפור,
10: ואחרי זה
14: תשאל.
11: אני אשאל אותו את השאלה שממנה הכל התחיל. האם היה לכם אישור ללכת לטייל שם?
10: הוא לא היה שם בטיול בכלל.
11: אז למה הוא מדבר על זה?
10: בגלל שהוא מכיר את האזור, הם יצאו, הם התכוונו להגיע להברכה.
14: אתה מוכן לשתוק ולתת לי...
10: לא, לא, איתי, איתי, איתי, איתי,
11: דבר יפה.
10: איתי, בנשמה, נשמה שלי.
11: עם כל הכבוד, דבר יפה.
10: תיקח, תן לו להתקבל.
11: אני פה מראיין, ואני שואל אותך שאלה. האם היה אישור מצהל לטייל שם?
14: זה מדובר על קבוצה שמטיילת כבר עשרות שנים לזכר דוד ואחיתם, שני חבר ואחד היה בשייטת.
11: זה לא משנה, שאלתי אותך שאלה,
10: אבל תן לו לספר את הסיפור. אז אחרי זה אמרו לא היה אישור,
11: לא היה אישור.
14: אני תכף נותן לך סקופ, אני תכף נותן לך סקופ הראל, וגם לקובי, וגם לקובי, תקשיבו, לאור אלר, אני בדקתי בטלפון של הרב שעת, הרב שעת התאשפז, הוא נותח, הטלפון של הרב שעת יש ביישוב, גם הממפי לא זה שנרצח, ממפי גזרה ליד, הטיול יצא מהר ברכה, וסיים, והיה מוסיים בחוות גלעד, לחזק את תושבי חוות גלעד. הטיול הזה כבר שנים, כוחות הביטחון מכירים את הקבוצה הזאת, היה להם כתבות, גם הממפי השכן, וגם החטיבה, הכירה את הטיול, היא שלחה לרבשת ערב לפני, כבר בשמונה בערב, על הטיול הזה, היא הכירה את הטיול הזה, אז אני מבקש
10: להפסיק לצחק. רגע, רגע, רגע, אתה אומר פה דבר חשוב. אלר, אלר, תקשיב. מתועד, היה הצבא שיקר, כי הצבא טען שהוא לא ידע שיש טיול. כי זו הייתה התגובה הראשונית.
14: ידע, אני נשבע לך ויש טיול.
10: אני מאמין לך, כי אני מכיר את ה...
11: אבל על זה הוויכוח, איתי. אז אם אתה אומר שהצבא ידע, אז הצבא אשם.
10: לא, המחבלים אשמים, לא הצבא אשם. המחבלים שרצחו.
14: אם אני שלח להרד טיעוד, אתה מתנצל?
11: ברור.
14: עכשיו אני מבקש לדבר חוץ מזה. נניח שהצבא לא היה ידע, והוא ידע, נשבע לך, אני אראה לכם טיעוד. נניח שהצבא לא היה יודע.
11: אני מחכה לטיעוד.
14: יהודים הולכים לטייל בארץ ישראל.
11: לא, לא, לא, שטח אי, זה לא שטח ישראל.
14: זה מדינת ישראל,
11: זה לא שלנו, לא שטח הזה, הוא שטח...
14: זה ארץ ישראל. מה אתה מדבר? אני נלחם. אני הייתי צבנות בשלושת מילואים.
11: איתי, אל תתאמם, איתי, אל תתאמם, איתי.
14: אני לא מתאמם.
11: שטח אי לא שייך למדינת ישראל.
14: אני לא מתאמם. הפיקוח על בסוף של מדינת ישראל.
10: אבל אסור לכתוב.
11: איתי, תבין מרגע משהו. אין בינינו ויכוח. איתי, איתי. למרות שאתה רוצה שאני אשתוק, אין בינינו ויכוח. אם היה לכם אישור מהצבא, ניצחת. אם לא היה לך אישור מהצבא, אז תהיית.
14: הצבא ידע, לא יודע אם הוא אישר. הוא ידע ערב
11: איתו. ידע, ידע, אני רוצה לדעת אישור. לא ידע, אישור.
14: לא יודע אם היה אישור, לא, אבל לא נסתכל. לא להגיד שהצבא לא ידע, אל תגיד לי אה.
11: מה זאת אומרת? תשלח לנו את התיעוד, אני רוצה, אני מחכה לנהרל סגל, מחכה בטלפון.
10: אגב, כותב לי מישהו, איך קוראים? אתם יודעים איך מחבלי החמאס קוראים ליישובי הנגב? הם אפילו לא קוראים לזה יותר גרוע ממסתכנים, ממתנחלים, הם קוראים לזה המורחבטטט, האדמות הנאנסות.
11: איתי, אני יכול לשאול לך עוד שאלה?
10: הם רוצים לרצוח אותנו
11: בכלל. איתי, אני יכול לשאול
14: אותך
11: עוד שאלה?
10: בדיוק. יותר מזה, יותר מזה. ערבים רוצחים יהודים כבר יותר
11: מ-100. איתי, אפשר לשאול אותך עוד שאלה? אם אתם יודעים שהכפר הזה מסוכן, למה ללכת לטייל שם?
14: לא נכנסו לכפר, גם זה יצפן אותי שקובי.
11: מה זאת אומרת לא נכנסו לכפר?
14: לא נכנסו לכפר, אני עכשיו באתי ממקום הרצח.
11: אלר, אלר,
10: זה ליד, זה בפעתי הכפר, זה לא בתוך הכפר, זה בצד.
11: רגע! חברים, שקט. אלר, תן לנו עדכון, האם שטח אי שייך לנו, והאם הם נכנסו לכפר או לא.
13: על פי התחקיר של אוגדת היוש, הם נכנסו לפעתים הדרומיים של הכפר תל, שלא היו אמורים להיכנס.
14: הרצח היה מחוץ לכפר, עד איך הם נכנסו, הם הגיעו מבחסר, ואותה הגיעו לתל. זה היה בפעתי הכפר.
13: אני, איתי, אני גם בדרכי לשם.
14: הם לא תכננו לעבור בכפר, יש לך עוקפת, הם היו במעיין, הגיע כל הכפר, פיצץ אותם באבנים, ילדים ונשים נפצעו, אתם לא אומרים את זה, נפצעו, ואז
11: הזיקו את המשטרה, הגיעו... איתי, אנחנו לא היינו שם, אנחנו מעודכנים מהתקשורת.
10: אבל התקשורת, התקשורת שקרה. אנחנו לא היינו כל השבת בשידור.
11: בתקשורת אמרו לנו שני דברים. אחד, שלא היה אישור מהצבא, שהצבא לא ידע מזה, ושהם היו בתוך הכפר, בשטח אי שאסור להיות. זה מה שאנחנו יודעים.
14: שתי נתונים שקרים. הצבא ידע, זה היה לפני שהם נכנסו לכפר.
11: אוקיי, אם שתי הנתונים האלה שקרים, אז אתה צודק ואני מתנצל. ואם לא, אז...
10: תתנצל גם בפניי, שאמרת לי כאילו...
11: לא, לא יודע מה האמת.
10: אני לא יודע מה האמת.
11: אני לא יודע מה האמת.
10: אני
11: לא יודע מה האמת. איתי אומר ככה.
10: מה זה האמת? האמת היא שאסור לרצוח אנשים. אני לא אפגע בפלסטין. אסור לתת תירוצים לערבים, אסור לתת להם תירוצים.
11: אור אלר אמר, שטח אסור להיכנס בלי
10: אישור, מסכים, אסור בלי אישור. הם לא נכנסו, הם היו בפעתי הכפר.
11: אני מאמין לאור אלר.
10: בסדר, ואני מאמין לאיתי.
11: סבבה,
10: הכל טוב.
13: חבר'ה, זה לא עניין של מי מאמינים, יש לנו כאן אירוע טרגי וקשה, שלא היה צריך לקרות.
10: זה נכון, והוא נובע מזה שלא רוצחים יהודים.
11: וכך בחשבון גם שאיתי לא היה בטיול.
10: בסדר, כן, גם אלר לא היה בטיעון, ולצבא יש אינטרס להגן על עצמו.
11: אבל לא, אלר, יש לו את הקשרים בצבא.
10: רגע, לצבא יש אינטרס להגן על עצמו?
11: לא, חייל מת.
8: מיד ב-103 FM. גיא פינס.

0: הפרטית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
10: האקדמית רבת גן.
11: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: אלעד ב-103 FM. גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית תתקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה לערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ועתימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים.
1: אנחנו מקבלים המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה, ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הלקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
0: גבר בן 39, תושב מרר שבצפון הארץ, נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות בעקבות הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן, בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של
4: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. רבותיי, מבשלים לנו מלחמה. עוד מלחמה. כאילו שאנחנו לא במלחמה אחת ארוכה, כבר 3.5 שנים. מבשלים עוד אחת, שיהיה על בטוח. שנדבר ונתעסק בה, ולא בטבח נתניהו, טבח השבעה באוקטובר. שיהיו אתגרים ביטחוניים אחרים, דחופים יותר. שלא נתחקר חלילה את האסון ההוא, כלים יש כוח וזמן לתחקר מה שקרה לפני 3.5 שנים, לפני 4 שנים, כשהכוחות נלחמים, שוב נלחמים. רבותיי, אין טיולים בכפר תל. אין סיורים ליד מסגדים בשטחי הגדה. שלא יעשו על דבריי סיבוב, ויעשו. אין הצדקה לפתוח באש, אין הצדקה לראות, לא במטייל, לא במתנחל, לא באף אדם. אבל זה לא היה טיול תמים של אוהבי הארץ שיצאו לטייל, זה ברור. צריך להזכיר את ההקשר, וההקשר הוא לא חלק מהסיפור, במקרה הזה ההקשר הוא הסיפור כולו. ממשלת ישראל בחסות אסון נתניהו, אסון 7 באוקטובר, פועלת לשינוי יסודי של המציאות בגדה. עמוס הראל בארץ פרסם רק הבוקר את הנתונים הבאים. הוקמו 86 מאחזים, 126 חוות. התקבלו החלטות על הקמתם של עוד 104 יישובים גדולים יותר. מתנחלים שהם כבר מזמן לא קומץ ולא נוער גבעות ולא נוער בכלל. מתנחלים אלימים, מאות במספר, מייצרים מציאות שכל מטרתה לגרש או להביא למציאות בלתי אפשרית לחיים של פלסטינים בשטחי C ו-B. פרסמתי בשעתו, לפני כשנה, מסמך מפורש בעניין הזה של מי שהיה ראש שירות הביטחון הכללי, רונן בר. הרמטכ"ל הנוכחי דיבר על כך לא פעם. זה אירוע מאורגן, רבותיי, מתוכנן שיטתי. הרמטכ"ל, אמרתי, התייחס לכך בחריפות גדולה. אבל התייחסות לחוד ומציאות לחוד. אחרי ההודעה הקשה האחרונה של הרמטכ"ל על מה שהפורעים היהודים עושים בשטחים, מתחת לעיניים הבוחנות של חיילי צה"ל, לוחמי צה"ל, מפקדי צה"ל, אמרתי בסרקזם באולפן שישי שהרמטכ"ל שלנו הוא לא פובליציסט בעיתון. אם הוא ער לתופעה וער למשמעות שלה ולחריפות שלה, הוא השליט בשטח, הוא המפקד בשטח, הוא זה שצריך לשנות את המציאות. זאת לא השתנתה. מפרסמים שאותם מטיילים יצאו לטיול הזה בלי לבקש אישור מהצבא. במציאות שנוצרה, אני מתאר לעצמי שלו היו מבקשים אישור, היו מקבלים אישור. המחלקה היהודית בשבק כפופה לזיני, נדמה לי שאין צורך להעביר את המשמעות. מחוז שי במשטרה מוחלש מזמן, עוד הרבה לפני השר, שר הפיתות, הליצן, בן גביר. חקירת מפקד ימר שי מועלם מספרת את כל הסיפור. חנופה לשר, היעדר תפקוד, אי שיתוף פעולה עם המחלקה היהודית בשבק. עכשיו, אחרי שהטיול בכפר תל, טיול במרכאות, הסתבך, ובוא נזכור, נהרגו בו, חבר כיתת הכוננות של המאחז חוות גלעד, בניה ומלט, וגם לוחל צהל יובל עזרא, זכרם לברכה. ונהרגו גם 4 פלסטינים. מאז בחר שר הביטחון שלנו לרוץ לכלא, להיפגש עם מתנחל, עצור מנהלית, חשוד בעבירות חמורות מאוד, ולהתחנף אליו. הממשלה הוציאה הודעות לוחמניות, כמוצאי שלל רב, מסתערת ממשלת ישראל על ההזדמנות להבעיר את השטח, להעביר אותו עוד יותר. הצבא פתח במבצע חדש בגדה, חיילים ייכנסו לכפרים ולערים הפלסטיניות, ידווחו לנו שהשטח בוער, אין ברירה, ויבעירו אותו. כבר מבהירים. רבותיי, אני אהיה כאן בשעתיים הקרובות לשמוע מה לכם יש להגיד. שר פלסנר עורך, שקד מורג לצידי, בני הלפרין, הוא ברדיו צפון 104.5 בדיגיטל, רעות מתיתיהו ארגון וגיא רביב. הטלפון שלנו 0552-103-103. הוואטסאפ 054-70-103-70, אני מבין שהיום זה חגו של סמוטריץ', כן? יש שם פריימריז, אפשר לדבר גם עליו, גם על זה, ואם תרצו, אף פעם לא אגיד לא לשיחה על מכבי חיפה, שצעדה לעבר תבוסה אמש בדרבי, ובסוף חילצה הפסד קטן, רק 3-2. האם מכבי חיפה צועדת בבטחה לעוד עונה איומה? אנחנו יוצאים לדרך. פרסומת אחת.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: התחלנו, מי איתנו?
2: הלו, שלום.
0: כן.
2: יוסי מנהריה.
0: שלום יוסי, בבקשה.
2: רציתי לדבר על מה שקרה בשומרון.
0: בבקשה.
2: מה שקורה שם עם כל התקופה האחרונה, כל הפרעות של המתנחלים, זה דפוס קבוע אצל חופשי הכיפות. הם פשוט הולכים...
0: רגע, מה קשור, למה הכנסת לי כבר את כל חופשי הכיפות? בהם יש אנשים מתונים. לא, לא, יוסי, אני אגיד לך למה זה מאוד חשוב. כי אנחנו מדברים על פרעות ופגיעה בחפים מפשע וונדליזם והזק לרכוש וכיוצא בזה, אנחנו מדברים על פעילות עבריינית ממוסדת, ולקרוך לכל האירוע הזה חופשי כיפות זה עוול עצום לציבור נפלא שרובו ככולו שומרים על החוק. ו אני בטח לא חושב שהוונדליסטים מההתנחלויות הם 70 ולא 150, אבל ודאי שלא מדובר בציבור שמונה אלפים רבים, בסדר?
2: אוקיי, אוקיי, לא עושה הכללה, אבל רק שתדע לך באופן
0: עשית,
2: קבוע.
0: עשית, מה הכוונה לא עושה? עשית.
2: עשיתי. רק שתדע לך, שלוש פעמים ביום בן אדם מתפלל, חובש כיפה מתפלל, נכון?
0: כן.
2: יופי, אתה יודע מה זה תפילת 18?
0: כן.
2: כן, מה רשום בתפילת 18 לקראת הסוף? השיבה שופטנו כבראשונה, תקשיב טוב, השיבה שופטנו, תשיב את השופטים שהיו לנו אז, ויועצנו כבתחילה. הם רוצים להחליץ השופטים ואת היועצים. אם רמת כזה לא הבנת, אז זהו. עכשיו, לגבי דפוס הפעולה הקבוע שלהם, שהם הולכים ומספחים אותנו עם כל מיני אישורים של טיולים שהם מתעלמים מהם ומהצבא ומהחוק, הם מתעלמים מכל דבר ממוסד. כמו הסיפור בלבנון עם ג'אבו ארליך, על הפנטזיות שלו למצוא שם איזה משהו עתיק וסיבך.
0: שוב, גם כאן אני נאלץ למחות. אני גם, אני אגיד לך, כי ג'אבו ארליך, שוב, אני כואב את כאבה של משפחתו של גורקי אתי, אני חושב שזה אירוע חמור, שאני שמעתי על זה בפעם הראשונה, התעלפתי, ממש התעלפתי. אבל okay. עדיין, ז'אבו ארליך הגיע לשם בסמכות וברשות. בסוף היה מי בצבא שלקח אותו ואישר לו להיכנס, הוא לא פרץ מחסום.
2: אבל הוא לא,
0: רגע,
2: הוא
0: רגע, לא התחייל. אבל תשמע, יוסי, תראה.
2: לא, נראה לי שהעמית
0: רגע
2: נצטרך לשכנע
0: אותך. להתראות, יוסי. כי... עכשיו אני אשלים. תראו, אני חושב שלא היה לו מה לחפש שם. אני חושב שהכניסה שלו היא שערורייתית. אני חושב שההכנסה שלו לשטח גרמה כנראה לאיזשהו סיור שלא היה חיוני. אני חושב שזה עלה בחייו של לוחם צהל. אני חושב שיכלו להרג שם נוספים. אבל, וזה האבל הגדול, ארליך, אולי היו לו קשרים, ובטוח שהיו לו קשרים, אולי הוא הצליח לשכנע. ארליך לא פרץ גדר, לא דילג מעל גדר, לא פעל בניגוד להוראות מפורשות. ובמובן הזה הוא שונה לגמרי מהאנשים שהזכרנו שמבצעים עבירות פליליות, הזק לרכוש, פגיעה בחפים מפשע, פגיעה במקנה, פגיעה בבעלי חיים, אלה עבריינים, אלה עבירות פליליות, אלה עבירות פליליות חמורות. ז'אבו היה אולי קורבן של האהבה הבלתי נשלטת שלו לארכיאולוגיה וכיוצא בזה. ולקשרים הטובים שהיו לו בכך שהוא יכל לשכנע כל אחד להעביר אותו לאן שהוא, הוא לא עבר עבירות פליליות, ולכן אי אפשר להזכיר אותו בנשימה אחת עם אותם פורעים, מה לעשות, וזה לא קשור לעמית סגל. כן, מי איתנו?
3: דודו מנתניה.
0: כן, דודו, בבקשה.
3: טוב, גיא, תשמע, אני שומע כל הזמן את הדברים שאתה מדבר, אני אגיד לך, אני לא מסכים אותך לכלום. עכשיו אני אגיד לך דבר אחד. קודם כל, כל אלה שאתה קורא להם פורים, צריך לתת להם פרס ישראל. דבר שני, כל הקוד האתי, אני אגיד
4: ישראל?
3: לך מה, הם לא פורעים ולא כלום, בשביל שאתה ואני נגור איפה שאנחנו נגור ונוכל לצאת לבלות.
4: אז מותר, להציט מכוניות ובתים?
3: תגיד לי, לא להציט, צריך לשרוף את הערבים.
4: ביי, להתראות,
3: לא?
4: רבותיי, תראו, אנחנו לא ניתן, אני, ככל שזה תלוי בי, בכל הזדמנות, אני אומר את זה גם למאזינים האחרים, כדי שלא ילינו שמעיפים אותם מהקו, התוכנית הזאת, ככל שזה תלוי בי, לא תהיה קרקע להשמעה ולקריאה לפשעי מלחמה, ולעידוד לביצוע עבירות פליליות. אנחנו לא ממליצים לשרוף אף אחד, בין שהוא אויב מר, ובין שהוא אוהב גדול. לא שורפים. מי שיש לו במדינת חוק את הסמכות להשתמש באש, זה רק הצבא, או רק המשטרה, ולא האזרחים. לאזרחים אף פעם, הכוח הוא אף פעם לא בידי האזרח, הוא תמיד בידי המדינה. גם אם מדובר ברוצח נורא, מי שמטפל באירוע זאת המדינה ולא האזרח. כן, מי איתנו? כן. מה את אומרת, שקד, מה קורה? איפה אנחנו? אין מאזין, נפל מהקו? מה? תני לי אינדיקציה.
5: אינדיקציה.
4: איך עבר סוף השבוע? אם היית בחרדה שהם האמריקאים התקפו?
5: תאמת שלא.
4: מה? הדחקת?
5: לא הדחקתי, כי כל שבוע אומרים וכל שבוע זה לא קורה.
4: כן, אבל איפה זה תופס אותך?
5: אין לי חרדה.
4: אבל לא נכנס לטלפון כל כמה דקות לראות אם יש משהו?
5: לא.
4: בהדחקה?
5: כי זה לא חדש לי.
4: מה לא חדש?
5: לא מחדשים לכלום, אומרים תהיה תקיפה, תהיה תקיפה, לא קורה.
4: אבל זה לא היה עוד סוף שבוע, את רואה, את בטח שמעת שסעדה אמר שאולי תהיה תקיפה סוף שבוע. בכל זאת, חבר כנסת סעדה.
5: וקרה?
4: בסדר, אני שואל אותך, עם הצחצוחי חרבות האלה, לא גרמו לך לאיזושהי דריכות מיוחדת?
5: לא, אני כבר לא דרוכה.
4: אצלי דווקא כן. כן, מי איתנו?
6: היי גיא, זוהיים טובים, מה שומך?
4: בסדר גמור, עם מי אני?
6: אלמוג, חבל על השיר שביום חמישי שרנו ביחד.
4: למה חבל?
6: נו באמת.
4: טוב, תן לי לתת לך את הצד האחר, בסדר?
6: מה זה, ככה לפתוח את המוקדמות לגביע, אתה עושה?
4: כן, אבל בסוף...
6: זה הכי על ברקוביץ אמר, על בחר. די, הביתה.
4: או, הגזמת.
6: עכשיו
4: בוא נדבר רגע לגוף העניין, בסדר? אני רואה ששר פינק אותי בשיחת ספורט מוקדם, אז אני מסתער על ההזדמנות הזאת. תראה, קודם כל, ברור לדוגמה, שכל ההגנה ששיחקה אתמול, היא לא הגנה שיצחק בליגה, נכון? אף אחד מהרביעה שפתחו אתמול, לא יפתח בליגה. זה אנחנו מעריכים ומבינים, נכון? רגע, אבל בסוף, אתה בסוף, רוצה לתת, למשל זסנו, שקיבל אתמול צ'אנס ונתן מחצית איומה, אתה בסוף רוצה להיות שלם עם החלטה שלך לשחרר שחקן, או גוני נאור, שאתה אולי חשבת עליו כשחקן משלים או משהו, אז מתי תריץ את השחקנים האלה, אם לא במשחקי אימון? וראית שמכבי חיפה עברה להרכב שיותר דומה להרכב שיפתח את העונה, עם אלי מוחמד, עם ברוניניו, הקשר 10, שכל הזמן אומרים מצאנו קשר 10, עם גיא מלמד, פתאום ראית מכבי חיפה אחרת, ומכבי חיפה הייתה צריכה להשוות אתמול. אתה לא רואה את זה ככה?
6: מה אני אגיד לך, כואב אלי, אפשר לדבר איתך על משהו אחר בבקשה?
4: מה שבא לך.
6: אתה יודע, אני מסתכל על המסע בחירות, כל המסע בחירות זה לכלוכים אחד על השני, אין לך איזה מישהו, אני אגיד לך את האמת. לפי דעתי רוב אזרחי מדינת ישראל, מעניין אותם...
7: הפן הכלכלי, אין בן אדם שעומד.
6: יש, אני אלחם ביוקר מחיה. אנחנו
7: נעזור לאזרחים לחיות יותר טוב מבחינה
6: כלכלית. הכל רק לכלוכים.
7: הוא ככה, זה ככה, זה ככה.
6: לא יודע, אתה כבר לא יודע במי לבחור. אם אתה תגיד נשמע אלמוג, יש לי בן אדם, אני מצביע עליו, וואלה, הוא באמת ילחם ביוקר מחיה, אתה בעל משפחה, פלוס ארבעה ילדים, ואני מאמין ש...
7: יהיה לך יותר קל לחיות במדינה הזאת.
6: אין. יש לך מישהו שאתה אומר לי, וואלה, אלמוג, זה בן אדם שראוי לי להצביע עליו, שיעזור לנו ביוקר המחיה.
0: תשמע, אלמוג, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. תראה, תמיד עמית סגל, אגב, הפרשנויות שלו אומר ש... כל פעם יש לנו נושא אחר שעליו הולכים לבחירות. אז כרגע, הנושא האחר שעליו הולכים לבחירות, זה הנושא הביטחוני. כי נדמה לי, זה הנושא המרכזי שמעסיק אותנו. אנחנו במלחמה 3.5 שנים, כמו שפתחתי ואמרתי, סביר שזאת, שמכינים לנו כאן, מתכננים עוד מלחמה.
6: מלחמה פוליטית.
0: וקרוב לוודאי שאנחנו בבחירות, סביב הבחירות, עדיין נהיה במצב מלחמתי עצים. זאת אומרת, לא נהיה במצב שחוזרים לשגרה. עכשיו, המצב הביטחוני, הוא כמובן משפיע השפעה עצומה על המצב הביטחוני. אני לא מדבר רק על מחירי הטיסות, שזה מובן מאליו. אבל יש חברות שלא טסות לישראל, כמובן שזה מעלה את מחיר היבוא, כמובן שזה לא מאפשר הגעה של תיירים לישראל, יש לזה הרבה מאוד השפעות, הביטוחים הרבה יותר יקרים, מפיקים, אני מתאר לעצמי, חושבים 7 פעמים אם להפיק איזה אירוע שיכול להיות שיתבטל בגלל שיש טילים בשמיים, אז אי אפשר לנתק את הדברים, ואני דווקא חושב, אם אתה מקשיב טוב, שיש כמה וכמה מועמדים שבאים ונותנים תשובות, והתייחסו גם לפן הכלכלי.
6: איך נתיד לך, ירון, בהליכה? כמה אני שואל?
0: תראה, אני...
6: כל השנים אומר, אני...
0: אבל תראה, אני ראיתי את הקטעים שלו אצל רביב דרוקר, ובדיוק אמרתי לעצמי שאני באמת צריך לרדת לרזולוציות, כי ראיתי שם, אתה יודע, דברים שהם ממש שחור ולבן. הוא אמר... שהוא, זליחה, שהוא שותף וסייע וייעץ לכחלון להוריד את מחיר הסלולר, אמר אביב דרוקר בפסקנות, הוא לא היה באוצר באותה עת, הוא ייצג את פרטנר, הוא שוחח עם כחלון, אבל הזיר את כחלון מפני הורדת מחירי הסלולר. זאת אומרת, הוא אומר, אני הובלתי את הרפורמה, אומר דרוקר, עיתונאי שאני מאוד מעריך, אומר דרוקר, הפוך, כמעט הוא עשה כל שביכולתו כדי שלא תהיה הרפורמה. ועוד שורה של דברים. ולכן, אני אומר לך, תראה, אני...
6: זו הרפורמה הכי טובה שהייתה עד היום.
0: בדיוק, אז...
7: אנשים נכנסו להוצאות לפועל וחובות בגלל ה...
0: אז אם אנחנו מאמינים לרביב דרוקר, שהוא עיתונאי רציני ויסודי ומעמיק, אז אנחנו... אין לנו אלא להתייחס לזליחה כאל במינימום אדם שמציג מצגי שווא, לפחות בהקשר הזה, ומכאן נגזרת כל ההתייחסות אליו. אמרתי לעצמי באמת שאני אנסה לתפוס שיחה עם כחלון כדי באמת להבין, למרות שאני סומך על רביב דרוקר לגמרי, אבל בכל זאת זה היה מעניין אותי, ויש לי ככה היכרות עם כחלון, אז אמרתי לעצמי, אני אנצל אותה כדי לברר את הנקודה הזאת. טוב, אלמוג, דיברנו מספיק. תודה לך, המשך יום נעים. להתראות. ביי ביי. כן.
8: הלו.
0: כן.
8: ז'קלין.
0: אוי, מזמן לא דיברנו. מה קורה בפתח תקווה, ז'קלין?
8: נכון, נכון, מזמן באמת. מה שלומך?
0: מה איתך, ז'קלין? מה שלומך?
8: בסדר, תודה.
0: הנה, תראי, שקד כבר מחייכת. למה אני מחייכת, שקד?
8: אני ראיתי את הרעיון שהיה לך עם ארז טל.
0: כן.
8: והוא ניסה להביך אותך, ניסה להוציא ממך אשמה בפרשה היא.
0: לא חושב, לא חושב, לא חושב.
8: אתה עמדת בזה טוב מאוד.
0: לא, ז'קלין.
8: היית מצוין.
0: קודם כל...
8: הגברת את עצמך והיית מצוין.
0: אז אני אגיד לך, קודם כל תודה רבה על המחמאות.
8: כן.
0: ואני לא חושב שהוא ניסה להביך אותי, אני באמת אומר לך, אני חושב שזה גם...
8: לא, היו לא שאלות כאלה, לא הייתי מרוצה מה...
0: לא, התואה, כי כל רעיון, זה את צריכה להבין, כן. אני, את יודעת, אני הרבה פעמים, כשאני מנסה להסביר את עצמי, אז בטון מתנצל, אני לפעמים מסביר, תראי, רעיון חייב שיהיה בו,
8: כן, נכון,
0: שיהיה בו קונפליקט,
8: נכון.
0: שיהיה בו קונפליקט, אחרת זה לא רעיון.
8: כן, הם ואז, מנסים תמיד,
0: אני אומר
8: נכון.
0: לך, ארז טל יודע, אני נפגשתי איתו, והוא יודע את הסיפור, והוא חושב שהתנהגתי, אני מאמין, ללא דופי.
3: כן.
4: ובכל נכון. זאת, הוא צריך לשאול שאלות, כי הוא במובן הזה פה לאנשים שלא יודעים.
3: זה נכון, זה נכון.
4: הוא היה בסדר גמור, באמת.
3: אוקיי.
4: כן.
3: עכשיו בקשר לגדי איזנקוט. אתה רואה שהמכונת הרעל עובדת חזק. הם מנסים להשחיר אותו למשהו זוועה. אבל לא יעזור להם, האנשים מתפקחים, האנשים מתפקחים, אני מאמינה בזה, כי מה שקורה זה מעל ומעבר לכל, עוברים את כל הקווים האדומים, זה כבר מגעיל מה שקורה בכנסת של...
4: כן, אבל זה לא מפתיע אותנו, את יודעת.
3: כן, נכון, נכון, נכון. אחד מערוץ 14 הוא אומר, פשוט הוא רע, הוא רע. זהו, לא מצא מה להגיד יותר. כן, זה
4: יודעת,
3: היה מגוחך, כן.
4: ז'קלין, כן. אז אני אגיד לך, אני לא יודע אם קראת ביום שישי בעיתון הארץ את יוסי ורטר, והוא הזכיר שבבחירות הקודמות, לפני 4 שנים, כן. עלה איזה סרטון של הליכוד שהראה את בני גנץ בתוך בית קברות, ובא להטריע, אם תבחרו בגנץ, יהיו הרבה מתים או הרבה הרוגים, משהו כזה.
3: כן.
4: ואז, הסרטון ההוא עורר שערה, אבל אז גם הורידו אותו, וגם נתניהו בעצמו התנצל והעביר... רגע, ז'קלין, רגע.
3: טוב.
4: אני מזכיר שאז, כשהייתה שערה, נתניהו גם התנצל, וגם אמרו שביצעו שם שינויים בתוך המטה, כדי שסרטון כזה לא ישנה. הם הרגישו שהם צריכים להתנצל, שזה הכפשה שעברה בגדול את הגבול. והנה עכשיו, לא רק שראש הממשלה לא מעביר את עצמו, אלא הוא מעדד את הקמפיין הזה.
3: כן.
4: כן.
3: טוב, חוץ מזה, גנץ יחזב אותי קשות.
4: טוב, ברור.
3: הוא ממש מביך את עצמו, ולא טוב. בקיצור, אני רציתי גם להשאיר לך קטע משיר של אדית פיאף, ז'ונה רגרט ריאן, שאתה לא מצטער על שום דבר. מותר?
4: בטח מותר, אבל אני אגיד לך מה אני שוקל פה עם שקט ביחד וזה. האם כדאי שז'קלין תשמיע לנו את השיר דרך הטלפון שלה, או שאולי היא תיתן לך את הפרטים, ואת תעלי את השיר, ישמעו באיכות יותר טובה, לא? שקד.
3: אפשר?
4: את יודעת מה, יאללה, תעלי. בוא נקווה שישמעו טוב.
3: יאללה.

0: ז'קלין. וואו.
1: נו.
0: רגע, אני אגיד לך מה, אני לא הבנתי אותך. אני חשבתי שאת רוצה להשמיע לי מהטלפון שלך את הביצוע של עדית פיאף.
1: נו, זה של עדית פיאף.
0: לא, את שרה. לא היא.
1: לא, אני לא התכוונתי שאני אשיר את זה. כאילו בשבילך, שאתה לא מצטער על שום דבר מה שהיה, ומה שמנסים להוציא ממך, שאתה מצפצף על הכל, ושצרפת הכל, ומתחיל מחדש. כאילו לא אכפת לך כל מה שאומרים, וכל מה שהיה.
0: זה התרגום?
1: לא מצטער על כלום.
0: זה התרגום של השיר? של המילים של השיר?
1: אוי, זה כן. לא מבין קצת, לא מבין קצת
0: צרפתית. אני לא, רגע, שקלין.
1: אז שאני רוגרי טוריאן זה, אני לא מצטער על כלום, לא מצטער על כלום של כלום. זה השיר. לא שמעת אף פעם השיר הזה?
0: שמעתי, מזמזם אותו ומכיר אותו, אבל לא הבנתי את המילים. רגע, שקלין, יש לי המון המון שאלות לשאול אותך.
1: מילים יפות, שהיא לא מצטערת על שום דבר,
0: ז'קלין, רגע, יש לי המון שאלות.
1: כן, בטח, יש לך זמן, באמת, עוד?
0: לא, אני אגיד לך, אני הייתי בהלם, גם שר אמר לי, את ממש זמרת.
1: באמת? ועוד עכשיו התרגשתי מאוד ורועדת.
0: לא, אל תגידי שלא אמרו לך את זה.
1: ורעד אני שרה. כן.
0: אבל את כל השנים שרה.
1: המון שירים בכמה שפות, יש לי דיסק שאני הקלטתי עם הרבה שירים בספרדית, בצרפתית.
0: אז איפה הסתתרת כל הזמן?
1: גם בעברית, כל הזמרים בעברית, גם אייל גולן, גם הכל. כן, יש לי קול טוב, אמרו לי.
0: זה לא רק קול טוב, גם את מוזיקלית ולא מזייפת. מה, את שרה באירועים משפחתיים?
1: לא,
0: רק לעצמך.
1: לעצמי, להנאה שלי. ושל משפחתי.
0: אבל המשפחה לא אומרת לך, סבתא, את ממש זמרת.
1: לא, כבר לא. כן, הנכדים וזה, כן. אומרים שיש לי באמת קול יפה, ושרה יפה, ושרה, הם אוהבים שירים בצרפתית, בספרדית, בעברית.
0: ואת שרה מאז שאת ילדה?
1: גם בערבית.
0: ואת שרה מאז שאת ילדה?
1: כן. באמת נכון, בחיי, ממש הייתי ילדה קטנה, ובמרוקו היה לוקל,

0: אבל
1: לא משנה.
0: מה עשית בחיים שלך, ג'קלין?
1: אני מונתן רחוק, אז זה דבר, אני זוכרת. לא ידעתי מילה בעברית. אתה מבין? מאז הבחינו שתהיה לא ישלי קוד יפני. בסדר.
0: מה עשית בחיים?
1: במרוקו עבדתי בבית משפט, מזכירה של שופט, בצרפתית כמובן, הכל בצרפתית.
0: ובארץ?
1: מגיל שש, השפה של המתיה. מגיל שש, זה השפה שלי, זה שפת האם שלי.
0: ובארץ?
1: אני מדברת בצרפתית עם בעלי, עם החיות, כולנו מדברות עדיין רק בצרפתית.
0: ובארץ מה עשית?
1: ובארץ עבדתי בתעשייה אווירית בתכנון מעגלים מודפסים. תראה מה זה מקצה לקצה. בכלל לא קשור.
0: אז פספסנו זמרת. פספסנו זמרת. ואת פספסת קריירה. אבל אנחנו יכולים אולי לתקן את זה.
1: כשבאתי פה, לא היה עוד, לא היו התחרויות. לא היה עוד. תחרויות לא היו. אז עד שהזדקנתי, עכשיו אני מקנה באלה שהולכים לדבויס, לכוכב נולד, מאוד אוהבת להסתכל בזה, כי אני
0: כאילו חושב רואה, שאת צריכה להירשם.
2: אני
1: כאילו
2: גם
1: רואה
2: אני
0: את
1: עצמי
0: שמה. אני חושב שאת צריכה להירשם, זאת תהיה יציאה, בת כמה? את 80 וכמה?
1: חמוד, אתה משהו.
0: בת כמה?
1: חוץ מזה אני לא מקנה בך, שאתה מתמודד עם האזויים האלה שעולים לשידור. גם אני מתעצבנת מזה.
0: אבל את עוזרת לי.
1: אתה מנסה לעמוד בזה. אני רואה קשה לך.
0: בת כמה את, ז'קלין?
1: אתה יודע מה זה ז'וסוידיאל?
0: לא.
1: אני זקנה.
0: אני חושב שזה יהיה קטע אם בכוכב הבא תעלה זקנה. וכולם יגידו, את בטח תלכי ככה לאט, ויגידו מה הם מביאים, אבל אז תפתחי את הפה, ויגידו וואו.
1: לא, לא, תקשיב, בדה וויס, בלי שירו אותי.
0: אנחנו ערוץ 12. את רוצה, לוקחת אותי ל-13.
1: נכון.
0: את איתי. אני מדבר עם תמיר הירדני, יואב צפיר, לוקחים אותך לכוכב הבא.
1: יברי.
0: תודה, ז'קלין, תודה רבה על המילים החמות.
1: אני אוהבת אותך.
0: תודה, גם אני אותך. איזה כיף, ז'קלין, רגע. אבל עכשיו כשאנחנו יודעים שאת שרה גם כל כך יפה, את תעליב ותשאירי לי פעם בכמה זמן, זה נותן לי כוח.
1: בשמחה, מתי שתרצה ומתי שיאפשרו לך שמה.
0: כן, אז רק תני לי את הבית האחרון עוד פעם, את הפזמון.
1: של מה? של השיר
0: הזה? של מה ששרתי, דיד פיאף.

0: aujourd'hui, ça commence avec toi.
1: Toda. Toda, Jacqueline.
0: אמרתי שהשמחות שלי והחיים שלי היום מתחילים איתך.
1: תודה, תודה, תודה, מקסים מצידך. שקט, תורידי לי את זה בבקשה לטלפון, אני אשלח לי יואב צפיר, נראה מה הוא אומר.
2: זה בטיפול.
1: תודה. כן, מי איתנו?
3: אלא, מגיע לה דוס פועה. דוס פועה.
1: נכון, אוגה.
3: הגברת הזאת היא אולי זקנה בגילה, אבל צעירה ברוחה. כל הכבוד לה.
1: תגיד, אתה יודע שאתמול הייתי אמור ללכת להצגה באבימה משהו על קרמשנית. אתה ער לזה שיש הצגה?
3: אני הייתי בהצגה הזאת. הלך להצגה, אני הייתי בהצגה.
1: טוביה צפיר.
3: ועם, איך קוראים לנו?
1: יונה אליאן.
3: יונה אליאן ועוד חברה, אחלה
1: הצגה. וגילה אלמגור.
3: כן, נו, עם הקרמשנית, כן, נו. אחלה הצגה שבעולם.
1: למה?
3: למה לא הלכת, פחדת שהאוקס הזה יחסום אותך?
1: רגע, שנייה. למה הלכת? כי אתה חובב תיאטרון, או כי אמרת, קרמשנית, אני חייב ללכת?
3: לא, אז אני אגיד לך, הבת שלי, סיפרה לי שיש הצגה עם הקרמשנית, אז השאר הזמן תיקרתי סים, פשוט מאוד. ואני גם חובב תיאטרון.

0: נכון, אני הולך להצגות. כן. כן.
1: כן. טוב, אוגה, yeah. על מה אתה רוצה? אתה היית, אני רק מזכיר למאזינים, שלא עוקבים באדיקות אחרי הקריירה שלך הקודמת, אתה היית סגן מפקד משטרת חברון, נכון?
0: בעוונותיי, כן.
1: שיגלו אותך, רצו לשמור yeah. את רוחך.
0: כן.
1: וההיכרות שלך עם המתנחלים, עם המכונים נוער גבעות, עם מטבע הדברים, היכרות משמעותית לאור השירות שלך שם.
0: כן, מה השאלה?
1: השאלה היא, כשאתה קורא את הנתונים שפורסמו, הרי אין לנו את התחקיר הצהלי, אבל כשאתה רואה...
0: לא צריך, עזוב, עזוב, תקצר, אני לא צריך לא לקרוא ולא כלום.
1: דבר.
0: אני רק ראיתי את המראות, וגם אפילו גילוי נאות, אפילו שיתפתי אותך ברגשות שלי. שמע, אני מכיר את, את כל הסיפור בשטחים, הייתי סגן פקד משטרת חברון, אני רוצה להגיד לך, רוב המתנחלים, באמת רובם, אמיתי אני אומר, אני לא בא להתחנכם.
1: אני יודע.
0: אבל אנשים נורמטיביים וטובים, יש שם, פעם זה היה קומץ, זה גדל, זה גדל, יש שם יותר מדי תורי חוק, שהחוק בשבילהם הוא אפילו לא המלצה. עכשיו, כשאני ראיתי, שמעתי על האירוע, שהיה ביום, ביום שישי, שבו נהרגו שני יהודים וארבעה פלסטינאים, קצת נכנסתי לפרטים, שמע, מעבר לאירוע המזעזע הזה, שלא צריך לקרות, להתרחש, גם כן, בתקשורת, הובילו פה נרטיב, פיגוע, פיגוע, פיגוע, יכול להיות פיגוע, בסדר, זה ידוע שהערבים הם לא חובבי ציון ולא אוהבים אותנו, אבל האם באמת מה שהיה ביום שישי זה פיגוע? האם באו שם המחבלים עם נשק, סכינים, ותקפו אותם, המתנחלים על מנת להרוג ולרצוח אותם, כמו שהרבה פעמים קרה? זה לא המקרה. באו לשם קבוצת מתנחלים שהם פורי חוק, לא שומרי חוק, שנכנסו לשטח, ואני, על פי היכרותי, כשהם נתקלים שם בערבי, זה לא שלום שלום, זה חילופי כללות, ואז הוא רואה את הנשק, ונהיה בלגן חרבודר וחוטב לו את הנשק, נהיה תקרית, ויורים על ימין ועל שמאל, וזו התוצאה. עכשיו, זה לדעתי, ויתחילו לקלל אותי שיקללו, ראיתי שקללו גם את בוגי האלון, שהוא טוען שזה לא פיגוע, אני גם לא חושב את זה, זו תקרית שלא הייתה אמורה להיות, זו תקרית שלא הייתה אמורה להיות, והגיע העת, באמת הגיע העת, שאנשים, המתיישבים עצמם, התפקחו והתחילו לשים גבולות לכל הפורים האלה, כי בסופו של דבר אנשים מתוכם מתים, ובאמת זה מוות סתמי.
1: רגע, רגע, קרמשטיט, פה אני מתחיל להיות חלוק עליך, אני אגיד לך למה. כי אתה אומר שזה מוות סתמי, ושהמשפחות שלהם, אולי השכנים שלהם, התפקחו, ואני אומר לא. אני אומר שמה שקורה, רגע, מה שקורה בגדה, בשלוש שנים וחצי האחרונות, זה ניסיון שיטתי...
0: בחמישים שנה האחרונות, מה אתה
1: לא, מדבר? לא, לא, אבל עכשיו, עכשיו יש ניסיון עם סמוטריץ' כשר במשרד הביטחון.
0: כן,
1: יש,
0: ברור.
1: יש ניסיון, זה לא ניסיון, זה ניסיון שצלח לשנות את המציאות בשטח דרך... העלאה של מאות, אחד קורא, זה חווה, והשני יישוב, אבל בסוף מדובר כבר במאות, ובניסיון למרר את החיים לפלסטינים כדי שיברחו מהשטח, ולכן זה לא אירוע ספורדי, זה אירוע שצריך למקם אותו בקונטקסט של מה שקורה שם.
0: מי אמר שזה ספורדי?
1: לא, אתה אמרת שהתפקחו, זאת המדיניות שם.
0: לא, אני אגיד לך, מה? שהתפקחו האנשים הנורמטיביים בקרב המתח... אתה יודע מה? אפילו פנחס ולרשטיין, האגדי, אפילו פנחס ולרשטיין, יום אחד קראתי איזה מאמר שלו, שגם הוא בעצמו יוצא נגד הדברים האלה, על זה אני מדבר. על זה אנשים הבינו מה קורה פה. זה לדברים מיותרים, ויש שם אנשים פיקחים וחכמים, בין המתנחלים, מלומדים, משכילים, הם צריכים לפעול נגד התופעות האלה. זה מיותר לחלוטין. אני לא מדבר על מחבלים ערבים שבאים לפגע שצריך, איך אומרים, למגר אותם. אני מדבר על ההתגרות המיותרת הזאת. למה? שני אנשים נהרגו, תסלח לי על הביטוי הזול, בעוונטה. האחראי ביטחון, ולא כל שכן, האיש מילואים, איש מילואים בא לשמור, מסר את חייו, למה, על מה? זה, זה, זה מקומם, כל כך מקומם הדבר הזה, די שתהיה פה התפחות כבר, אבל מה אני מצפה מהממשלה, נו? מהממשלה אין מה לצפות.
1: לא, אתה לא מבין.
0: שסעדה, סעדה הסמרטוט הזה, גם כותב איזה מאמר, שזה כן פיגוע, ולא, מה הוא מבלבל את המוח? מה הוא מבלבל את המוח? השקרן המוכרז הזה. עזוב בחייך מה שהולך פה. קטסטרופה אחת שלמה. עכשיו גם הצבא, גם הצבא, איך אומרים, לא תומן ידו בצלחת. הצבא אמור להיות יותר אסרטיבי, אבל הם בבעיה גם. הצבא, למה? הם שבועים בתוך הקטע של הפוליטיקה, וסמוטריץ' הוא גם סגן שר ביטחון, סגן שר ביטחון ולענייני התנחלויות, ומה שלא ינסו לעשות, תמיד ישימו לצבא, ישימו לו רגל. בקיצור, זה בעיה רצינית ביותר. אני לא יודע איך יוצאים מהבעיה הזאת, לא יודע איך יוצאים ממנה, לא יודע. וזה לא, שלא תבין לא נכון, שאני הייתי שם, זה גם קרה. כל שבת היו באים אנשים, היה אימות, שמאל, ימין, תוקפים ערבים, ערבים תוקפים, תוקפים יהודים, חר מודר אחד שלם, אין אכיפה אפקטיבית לחלוטין, לחלוטין, על הפנים.
1: רגע.
0: לא יודע מה יהיה, שני. ממש לא יודע
1: רגע,
0: מה יהיה.
1: רגע, אני רוצה להבין ממך בכל זאת. רוצה להבין ממך, אתה בעצם בא ואומר, עולם כמנהגו נוהג, במילים אחרות.
0: 50 שנה, 50 שנה.
1: זאת אומרת שאתה בא ואומר, שזה לא סמוטריץ', וזה לא בן גביר, וזה לא מועלם, וזה לא ימר שי. אתה אומר, חבר'ה, זה ככה היה, ואני אומר לא.
0: ידידי היקר, כל ממשלה תרמה את חלקה היחסי למצב שאנחנו נמצאים בו. ואני רוצה להזכיר לך שמי שבנה את ההתנחלויות זה לא הפטריוטים במרכאות, בן גביר וכל אלה. מי שבנה את ההתנחלויות זה פרס, שמעון פרס ורבין. אתה זוכר את זה? או שצריך להזכיר לך עוד פעם? אז יאללה, כולם תרמו עם חצי עין עצומה, עם שתי עיניים עצומות. אז
1: בקיצור, אתה מצביע בן גביר וסמוטריץ'.
0: אני, מה זה?
1: אתה אומר מה?
0: מה זה? בטח, רק אם הוא ישים תנינים, רק אם הוא ישים תנינים, אני אצביע, ישקול להצביע בשבילו.
1: רגע, שר, פה אני חייב לספר בדיחה פרטית, אבל אמיתית, אמיתית לגמרי. זה לא סתם אומר תנינים, הוא יודע שזה בקשר בין קרמשטיט לבני, זה מונח טעון. שר, אתה איתי? שר, אתה איתי?
0: הוא משעמם לו. אז
1: תעצור רגע מאזינים, אני אומר לך סיפור חזק, אני רוצה שתאזין לו. בקיצור, אני אספר לך, שקד, שר לא מוכן להקשיב לי. תשמעי, יום אחד אני פותח ידיעות אחרונות בבוקר, ואני רואה את הלץ הזה.
0: אתה לא היית צריך לפתוח ידיעות, זה היה בכותרת, לא פתחת, זה היה בכותרת הראשית, תדייק.
1: אז אני רואה את הלץ הזה, קרמשניט, אז לכאורה קצין בכיר במשטרה, על כנו, יחד עם חברו הקרוב בוקינאה, שתים בירקון, שימי לב, והכותרת, מחפשים תנינים. ומה הסיפור בתוכו? הייתה איזה אגדת עם, שאדם הצליח להבריח תנינין, תנין קטן, תנינצ'יק, ואימא שלו נבעלה או משהו השכנים, ואז הוא זרק אותו לירקון, ויש חשש שהוא יתרבה עם עצמו, ותהיה מכת תנינים בירקון שלנו. ואז, כשאנחנו הציבור משלמים את מזכורתו של הקצין הבכיר, הוא עלה על כנו,
0: זה היה מחוץ לשעות העבודה.
1: עלה על כנו, על ליצן הזה, על ליצן הזה קרמשניט, וחיפש תנינים בירקון.
0: נכון, על מנת שאתה תשען בשקט, שתיקח את הילדים שלך לטייל על גדות הירקון, שלא איזה תנין יקפוץ עליכם.
1: אז יש לי רעיון עכשיו. מכיוון שאתה, ואת זה אנחנו גם זוכרים, כשמונה שר לביטחון לאומי, בן גביר, אתה גם על רקע ההיכרות איתו אמרת שיכול להיות שהוא יעשה את השינוי המיוחל במשטרה, וצריכים לתת לו צ'אנס, רגע, ועכשיו אנחנו רואים שהוא רוצה לקדם תנינים מסביב לכלא, אז אולי הוא ימנה אותך קצין תנינים ראשי. מה אתה אומר?
0: אני יכול להיות אחראי על התנין שייתן לו ביס בתחת.
1: קצין תנינים ראשי?
0: עזב אותנו מכל
1: לא, אבל בשל החיבה שלך גם לתנינים וההבנה שלך.
0: חבר שלי טוב, אופר קוב, זכרונו לברכה, הייתה לו חווה תנינים גדולה בעיר אובות, יש שם 1,000 תנינים, אני הייתי בא לבקר שם באופן קבוע.
1: אז היא הנותנת. אז מה שאני אומר, אני גם לא מעלה על הדעת שאדם רציני כמוך, לפני שהוא שעת לצוד תנינים, הוא ודאי עשה הכשרה מתאימה, למד את הנושא והעמיק בנושא.
0: מה זה?
1: ולכן אני אומר, עכשיו מחפשים, ראיתי סילמה, אני זורמת עם בן גביר, אז
0: הם... היא זורמת עם כל דבר שיכול לאפשר לה לשבת על כיסא ממשלתי בשנים
1: אז אני חושב שאתה צריכים להריץ אותך, תדבר עם בוקי, יש עמוד, יוחזר קרמשנית למשטרה, אני חושב שהתפקיד הזה, קצין תנינים ראשי, אין מתאים ממנו בעבורך.
0: בוודאי, מה זאת אומרת, איזה שאלה.
1: תודה.
0: איזה שאלה.
1: תודה, תנינים. המשך יום נעים. שלום, שלום.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.

0: פרטים כוכבית 6853.
1: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. זה הכל.

0: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, חזרנו. מי איתנו?
2: שלום, גיא.
1: שלום רב.
2: שלום, דבר גדעון, מזמן לא שוחחנו.
1: מאיפה אתה גדעון?
2: אני מאזור שרון.
1: כן.
2: רציתי להתייחס לדברים של רם שניט.
1: בעניין התנינים?
2: לא, לא, עניין התנינים, אני לא מתייחס לשר התנינים, סטף פיתות, הוא לא מעניין אותי בכלל, הוא לא שווה חצי לירה, הוא לא שווה תשומת הלב שלי.
1: אתה יודע מה, אתה צודק.
2: עזוב.
1: לא, אני פשוט באווירה קצת מבודחת.
2: כן, כן, אני מבין, אני מבין. אני רוצה לדבר על הפסאודו פיגוע הזה שהיה בשומרון.
1: בבקשה.
2: ורוצה מה שנקרא לחזק, אני לא יודע אם אני יכול לחזק, אבל להתחבר לדברים של קרם שלי. מה שהיה ביום חמישי זה היה?
1: שישי. לפנות בוקר, בבוקר, כן.
2: לא היה פיגוע.
1: גם אני חושב.
2: לא היה פיגוע. היו אנשים שלקחו את החוק לידיים, והחליטו שהם הולכים לשם, בידיעה שהצבא ייתן להם גיבוי וירוץ, כי זאת חובתו. ולצערנו, הצבא שעשה את עבודתו יצא במינוס שני חיילים.
1: לא, אחד נהרג.
2: אחד, לא, נהרג, אחד נהרג,
1: אחד, רב סרן. זאת אומרת, חייל אחד נהרג, לא, קצין אחד,
2: קצין, רב סרן, קצין
1: ועוד
2: נהרג,
1: הרב שעת של חוות גלעד.
2: נכון. זה המחיר שידידנו במרכאות המתנחלים, לא רוצה להכליל את כולם, אבל המפגעים המתנחלים, המתנחבלים אני קורא להם, יוצאים ומחפשים את הדם הזה. ואת הדם הזה שילמו שני חבר'ה שלנו.
1: מה פירוש אני מנסה
2: להם? שהיו צריכים להיות היום בחיים. הפסאוד הפיגוע הזה...
1: הם לא מחפשים שישפך דם יהודי. הם מחפשים את הפרובוקציה אולי.
2: הם מחפשים את הפרובוקציה, אבל הפרובוקציה הזאת בשטחי הגדה, כאשר ידוע בדיוק, והיא עולה, היא לא יכולה, היא עולה בדם, וההסתברות הזה שיפגעו אנשים היא כל כך גבוהה, שכל אחד שעיניו בראשו לא נכנס לשטח הזה, אבל במקרה הזה, עיניהם של אותם מתנחבלים, הם דווקא לחפש את הצרות האלה, כדי לראות בכמה פלסטינאים ולהרוג בהם. עכשיו, אני גם חושב שאני מתייחס גם לפלסטינאים כבני אדם, אבל בראש ובראשונה, אני אומר את זה, זה לא נעים להגיד את זה, אבל השניים שנהרגו, הם נהרגו ממש לחינם. ומי שצבע את זה כפיגוע, עשה פה מעשה שנועד ליצור עוד חיכוך, ועוד חיכוך על חיכוך, כדי לגרום לצבא להיכנס,
1: ולהבעיר
2: את השטח.
1: לכך איחדתי את דברי הפתיחה שלי, ואני גם חושב שהתגובה עכשיו שמובילה אותה מוראליה, ממשלת ישראל, היא ממש כמוצאת שלל רב, מתנפלת על האפשרות.
2: ולמי זה מוביל?
1: רוצים לסדר
2: לחיה הפצועה, שמובילה אותנו. החיה הפצועה הזאת נמצאת בהיסטריה ופניקה כל כך גדולה, אותו ראש ממשלה במרכאות, אני לא יודע ראש ממשלה של מי הוא חוץ משל עצמו, והוא מנסה לגרור אותנו לעוד מלחמה, לא מספיק לנו 3.5 שנים, למה שלא נרדוף את המלחמה הבאה לעוד חצי שנה או שנה, ואולי נפריע לבחירות. אז הנה, צבעו את זה כפיגוע, והפיגוע הזה עכשיו יש לו את כל ה... סיבות כדי להיכנס פנימה ולעשות בלגן, ועכשיו יהרגו עוד 10 חיילים.
1: חס וחלילה.
2: כי זה מה שיקרה בסופו של דבר. אני הייתי במקומות האלה כל כך הרבה, אני יודע איך זה מתפתח ומה שקורה, ובסופו של דבר כל הנחלים, כמו שאומרים, מובילים לאותה חיה פצועה למעלה. זה מה שרציתי להגיד. אותו נתניהו,
1: הוא רוצה מלחמה, הוא רוצה מלחמה, וזאת מלחמה שלא תלויה באחרים. זאת אומרת, המלחמה עם איראן לא תלויה בנו, היא תלויה בהחלטה של טראמפ, בתגובה של האיראנים וכיוצא בזה. אבל כאן יש אירוע שנתניהו יכול להדליק אותו, והוא יודע גם איך להדליק אותו. ומה שאני אומר, התחילו להדליק אותו, ממש התחילו.
2: הוא מדליק אותו, יש עוד 90 וקצת יום לבחירות, למה שלא תהיה פה מאומה? אנחנו נתעסק בהרוגים החדשים, ונתניהו יגיד שהוא רוצה אחדות, אותו נבלה שרוחה מוביל אותנו לאבדון, ואני מקווה מאוד שבו 90 וקצת יום, האיש הזה יעוף מהחיים שלנו, ואז נבוא איתו חשבון. לא רק איתו, כל מי שנמצא לידו שם, כל מלקקי הפנחה, ולא רק איתם, עם כל בעלי התפקידים, שאמרו גם גולן וגם אייזנקוט, לקחת אותם, לזרוק אותם לפח. כי האנשים האלה מרוגו לנו את החיים, ואנחנו צריכים למרר להם את החיים
1: חזרה. אנחנו גם צריכים לדבר על התגובה של יאיר גולן, כי היא הייתה תגובה שאותי ברמה האישית מאוד מאוד הכזבה, אבל נגמרה לנו השעה הזאת, אז אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת להשתמע.
0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.

0: קחתי את ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול קריית שמונה, והערב אלופת איטליה אינטר ואייאקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפרי סייל.
13: 103 FM.
14: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכת בשעה זו במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר לאופר חדד ברדיו ירושלים.
1: אנחנו קבלו המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
0: הלווייתו של יובל תארך היום בבית העלמין בית דגן בחמש אחרי הצהריים. גבר בן 39 תושב מרר שבצפון הארץ נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות לאחר הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של
4: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב. חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו, ב-103 FM,

0: חזרנו, שעה שנייה. איזה כיפית הייתה השעה הראשונה, נכון?
1: נכון.
0: ואיזה מצב רוח עושה לי תמיד ז'קלין.
1: נכון.
0: וזאת ההפתעה, היא הרי עולה כאן לשידור, את יודעת,
1: איפה היא הייתה כל הזמן הזה?
0: בדיוק, אבל אצלי תמיד העניינים הם לא כל כך פשוטים כמו שהם נראים. כי במקום להסתפק בזה איזה כיף ואיזה מפתיע ואיזה נעים ואיזה נחמד היה עם ז'קלין, אני ישר מתחיל לשאול את עצמי, איך לא קלטת את זה? אתה כבר 5-6-7 שנים מדבר עם ז'קלין, מפתח תקווה, המרוקאית מפתח תקווה, ופתאום, מתחת לאף, הסתתרה הזמרת הזאת. אז קודם כל, דיברתי בהפסקה, התכתבתי עם יואב צפיר, ואני חושב שזה קטע ענק אם היא תהיה בכוכב הבא. מה קרה? תמיד זאת...
1: גם אם היא לא עסקה שתלך בשביל החוויה.
0: לא רק החוויה, החלום שלה. היא מאז שהיא ילדה חלמה להיות זמרת, והיא אחלה זמרת. ואני בעד שאנשים יגשימו את החלומות שלהם.
1: בדיוק.
0: הלוואי עליי. ודבר שני, היא אחלה קטע. נכון?
1: נכון.
0: כי מה, צריכים תמיד לסגוד לנאורים וליופי. תמיד שהנציג או הנציגה שלנו תמיד יהיו חתיכים או חתיכות או יפים ויפות ובעיקר צעירים, כן? לא שז'קלין, לא פגשת, אני לא יודע איך היא נראית, אבל היא נשמעת לי ככה, אני אגיד לך גס, 85.
1: אז הגיל כבר שלא שואלים אישה בת כמה היא.
0: בדיוק, אבל בשביל זה לא הקשיתי. אבל מה, אנחנו סוגדים רק לנאורים? מה קרה?
1: בתוך
0: באמת אירוויזיון,
1: ואחת שמכירה את הקהל הזה.
0: הנה, עומר האדם, הרי התחיל את הדרך שלו במה שאז כוכב נולד, כשהייתה איזושהי קומבינה עם הגיל שלו, אם אתם זוכרים. הרי זה מגיל 16 ומעלה, ואז הוא התחיל להתחרות, והתברר שהוא כנראה, הוא או מי מטעמו, לא יודע מה, לא דייקו ברישום, והוא עוד לא בן 16, הוא היה אז בן 15, ואנחנו רואים לאיזה כוכב גדול הוא התפתח. בוא נלך הפוך. בוא נלך עכשיו על סבתא, בקצה השני של הסקאלה, שהיא פורצת בגיל 80 ו...
1: זה לא מאוחר.
0: תני לנו עוד קטע שלה שאני זכר. יכול להיות שאדם נוסע עכשיו, פתח בדיוק באחת, לא יודע על מה אנחנו מדברים. תני רק קטע, רק את הפזמון. עדית פיאף. בביצוע, אבל גם ראית שלא ירד לי הסימון, היא אמרה, אני רוצה להשמיע לך. אז אני חשבתי, רוצה לשים בטלפון את הביצוע של עדית פיאף, עד שירד לי הסימון שהיא שרה. ז'קלין מפתח תקווה, בבקשה רבותיי, ביצוע בכורה. חשיפה עולמית, אצלנו, 103, בבקשה.
1: זה מה שהיה בשעה הראשונה.

0: תראי, יש לה אפילו את החספוס של פיאף, תתני לה, תתני לה. יש לה את החספוס של פיאף.
1: איפה היא הייתה כל השנים?
0: איפה היא הייתה? טוב, רבותיי, גם את השעה הזאת עורך שר פלסנר, שקד מורג על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, 104.5 בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, והוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70. אני לא יודע אם את יודעת, שקד, שהתוכנית שלנו היא קוסמופוליטית, והיא מאזינים לה על הגלובוס כולו, לא רק בפריפריה, ואני אקריא לך רק תגובה אחת, שקיבלתי ממש לפני כמה רגעים, מיגל רביד, חברי. את יודעת, הוא היה מגיש ושדרן גם בערוץ 2 ובתאגיד, ועכשיו הוא נמצא בארצות הברית, אז הוא כותב לי, מקסימה ז'קלין, תן לה פינה קבועה.
2: מאוד מקסימה.
0: נכון?
2: מאוד.
0: כן, מה אמרת, פרסומת?
2: ברק זב, כן.
0: בבקשה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כן, חזרנו, מי איתנו?
4: שלום גיא.
0: שלום רב.
4: גיא, דבר מהר מטירה, מה שלומך?
0: מהר?
4: כן.
0: מהר, אתה בטוח שהצרידות שלך עוברת שידור?
4: הכל בסדר, אני שומע אותך טוב.
0: כן, אבל אתה קצת צריך גוגל מוגל.
4: ואני ממתין לך.
0: כן, טוב מהר, בוא ננסה, בבקשה.
4: גיא, אני אמרתי לך פעם אחת, שאני גדלתי בכפר פונדוק, על יד חוות גלעד, וכמה כפרים שם, השכנים שלנו. אני רוצה להגיד לך, מישהו גרם לרצח הקצין, לחבר שלו, זה הוונדליזם שיוצאים מחוות גלעד. אני משתגע שאני שומע אנשים ישראלים אומרים, היו בטיול, שמה בכפר.
0: רגע, מהר, מהר, תראה. ממש קשה מאוד להאזין לך, אבל אני גם רוצה להסתייג בכל זאת מהדברים שלך. אני אגיד לך מה הנקודה, ותרצה, אם תוכל להתייחס אליה בקצרה, כי באמת אתה מאוד מאוד מאוד שרוד היום. תראה, אני מסכים שזה לא היה טיול, ובטח לא טיול תמים, ואני חושב שצריכים לראות את האירוע הזה כאחד מרצף אירועים נמשכים, שבהם מגיעים מתנחלים לכפרים ובמרכאות מטיילים תוך שהם מבקשים ליצור חיכוך עם האוכלוסייה המקומית. עד כאן אני מסכים איתך לגמרי, אבל בסוף מי שפתח ראשון באש היה פלסטיני, בסוף. ובסוף מי שכנראה קטל חיים זה הפלסטיני. בשלב הראשון,
4: נכון,
0: אחר
4: נכון.
0: כך הדברים יידרדרו, יידרדרו לירי והכל, ולכן אני בא ואומר, אתה יודע, אי אפשר בסוף, עם כל ההבנה, ואני מסכים איתך בתיאור הכללי, אבל בסוף אי אפשר לנקות את מי שחטף נשק ולחץ על ההדק מאחריות לרצח. בסוף הוא חטף נשק.
4: חטף וירה, נשק והרה.
0: וירה, וירה. יכל לראות באוויר, להביא את כולם, יכל כל מיני דברים, בחר לראות כדי להרוג, וירק והרג. אז אי אפשר להגיד, אלה אשמים לגמרי, והצד השני, זה שבסוף לחץ על ההדק, הם לא אשמים בכלל. ודאי שמי שלחץ על ההדק, הוא קודם כל, הוא האשם בזה שהאירוע הזה הפך למתגרת ידיים, מה שקורה חדשות לבקרים, לאירוע שבו נקטלו חיים של שישה בני אדם.
4: עכשיו המשפחה של הקצין, השכול שהיא עוברת כל החיים, ינחם אותה אם ישתחו את כל הכפר, תגיד לי.
0: נורא, מסכים איתך, נורא, עליהם חשבתי ראשונים. על המשפחה של הקצין, אתה יודע, אפילו הרב שץ, הוא גר בחוות גלעד, יכול להיות שזה מציאות חיים, החיכוך הזה, זה מציאות חיים שהוא במובן מסוים בחר בה, משום שהוא, הוא, הוא, הוא חי שם על כל המורכבות של השטח הזה. אני אומר שוב, הוא קורבן, ובסוף מי שלחץ על ההדק זה פלסטיני שירה בו, אבל אני מדבר על החייל, שמה לו ולסכסוכים שם, מה לו ולאירוע הזה, ושילם בחייו, לא בחירה שלו, לא רצה להיות שם, לא צריך להיות שם, לא משרת את התכלית שלשמה הוא התגייס לצהל, לדעתי, להגן על, על כל מיני חוות שנטועות שם בתוך השטח הפלסטיני. ככה אני רואה את זה. ככה אני נחמה.
4: גיא.
0: כן, אני
4: רוצה לשמוע משפט.
0: משפט אחרון, כי מאיר, הקול שלך לא עובר.
4: אני אומר לך, אני איבדתי אח שקול. אני לא שומע מוזיקה 25 שנה. לא שמח מאז. זה המעשים של המתנחלים. יביאו עלינו אינטיפאדה.
0: חס וחלילה.
4: אני מקווה שלא, אבל אני שומע מהאנשים.
0: כן.
4: אין להם אוויר.
0: מאיר,
4: אין להם אוויר.
0: מאיר, תודה רבה לך, תרגיש טוב, ונקווה שהקולות השפויים והאחראים אצלנו ובצד השני, בכל זאת יצליחו למנוע את מה שנראה כצעידה מפוקחת לעבר אירוע גדול גדול גדול שיעלה בדם, דם רב. תודה מאיר, תרגיש טוב. כן, מי איתנו?
5: הלו?
0: כן.
5: שלום.
0: שלום.
5: רציתי לדבר על הפיגוע.
0: עם מי אני בבקשה?
5: חולה ישר.
0: אני לא שומע. כן, עם מי אנחנו? לא, לא עולה. בוא נתקדם. מי איתנו? יש לנו עוד מאזין. כן, כי קשה לנו מאוד ככה, מאזין אחרי מאזין, אם לא מצליחים לשמוע, אז... זאת בעיה, למרות שהשיחה עם מאיר הייתה שיחה חשובה, אבל בסוף צריכים תנאים מינימליים כדי לקיים שיחה. מה קורה שקד, איך את?
2: בסדר.
0: כן?
2: כן.
0: מאוהרת משהו. דקה היה לך היום גם את קרמשטין, גם את ג'קלין, ציפיתי ממך לי יותר. זה כאילו מאזינים קלאסיים בשבילך, להשתלב. צריכה לקחת את השאנס.
2: קרם שניתה בשוונג, אז לא נכנסתי לו לשוונג.
0: מזכירה לי את ירין לוי, אתמול. בסדר, מדברים, מדברים, מדברים, מדברים, מדברים. אח שלי, קיבלת את החולצה, קיבלת את הבמה. לך תעשה, תיתן הצגה. נעלם לי אתמול. את מבינה? זה הרגעים, זה הרגעים שלך. כן, מי איתנו?
6: שלום, מדבר איתך שמעוני ניסן מיבנה.
0: כן, שמעוני, בבקשה.
6: אני רוצה לדבר על הניסיון הנועל הזה להאשים את אייזנקוט בשביעי באוקטובר, ולמה. מאז התחלפו שני רמטכ"לים. הוא היה רמטכ"ל לפני 4 שנים, אני בדקתי בגוגל, כך שלא לגבר סתם. עברו 4 שנים ו-10 חודשים. מן הסתם, בתקופה הזאת, היו אולי 300 ישיבות ביטחוניות. מאז התפתחו והשתנו והיו כל כך הרבה תמורות והחמאס התעצם. איך אפשר לבוא להשים מישהו שהיה לפני 5 שנים? כאילו זה מטריף אותי. אתה יכול לעזור לי בהבנה המפגרת הזאת?
0: כן. שמעוני. אתה יודע...
6: מה, הליכוד, כאילו אין לו מה למכור, אז הוא מאשים את כל העולם.
0: אני אגיד לך, אתה יודע בדיוק. יש לי, אני אשתף אותך באיזה הרגל מגונה, ממש מגונה שלי. אני שומר עיתונים ישנים, כי עד שאני לא עובר על עיתונים שאני שם לעצמי בצד, אז אני, בקיצור, אני יש לי אגרנות כזאת של עיתונים, זה, אני יודע שזאת תכונה נוראה, אבל מה לעשות, יש לי אותה. אז בקיצור, בדיוק אתמול עברתי במסגרת זה שאני מנסה ככה לצמצם פערים ולחרסם בערימת העיתונים, אז ראיתי התייחסות של שמחי. דדי שמחי, שאמר, הוא צוטט בעיתון הארץ, כמי שאומר, באירוע, באסון הנורא של השבעה באוקטובר, יש כל כך הרבה אחריות, שגם לבן גוריון יש אחריות. משהו כזה. מה אני רוצה להגיד לך? כן, זה שמחי, שאני תמיד התייחסתי אליו בתור וריאציה של ביביסט. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, תראה, שמכיוון שאנחנו מבינים שלראש אין שום כוונה ועזוב כוונה, אני בטוח שאם הוא יקחו אותו לבדיקת פוליגרף, וישאלו אותו אם הוא חושב שהוא אחראי לאסון השבעה באוקטובר, אני בטוח שהוא יגיד לא, ואני בטוח שהוא יצא דובר אמת, כי אני חושב שזה שכנוע פנימי כל כך עמוק, הוא לא עושה הצגה בעניין הזה, זה לא חלק מהנוכחות הרגילה שלו, הוא באמת, אולי כדי להתגונן מהאסון הנורא על שמו, מהכישלון הנורא שלו בראש ובראשונה, אז הוא עושה מין הדחקה כל כך קיצונית, שהוא עמוק בסיטואציה של התנהלות, ולפיה אין לו בדל של אחריות לאסון הנורא. שרק באחריותו, במשמרת שלו, כשהוא ראש הממשלה. על רקע זה, גלגול האחריות לכל האחרים, שחלקם אכן אשמים, וחלקם אשמים פחות, הוא מגיע עד כדי אבסורד, ואני מסכים איתך, לדבר על גדי אייזנקוט, שאחריו הייתה קדנציה שלמה של כוכבי, וקדנציה של הרצי, זה ממש הרי, זה מעוות, זה לא מתקבל על הדעת, וגם העניין הזה של התפיסה, של האסטרטגיה, ברור שבאופן גס לגמרי, ברור שמפקדי הצבא, הוציאו לפועל, משום שזאת הרשות המבצעת, את הנחיות הדרג המדיני, שבא ברור, ואמר,
6: כל מילה שלך, אנחנו רוצים,
0: הרי מה הם אמרו? אנחנו רוצים לנהל את האירוע, אנחנו רוצים, לא רוצים להגיע לאיזשהו פתרון מדיני עם הפלסטינים, כי לשיטתנו אי אפשר, ואנחנו רוצים להחליש את הרשות הפלסטינית, ואנחנו רוצים להתנהל מול החמאס. אז כשזה, אלה הנחיות הדרג המדיני, אז צריכים גם לראות גם את ההחלטות שקיבל אייזנקוט כמפקד הצבא, הכל בפרספקטיבה שמה דרג מדיני, שהוא הדרג הקובע,
6: ולכן,
0: זה מגוחך, זה מגוחך, זה פשוט מגוחך, מגוחך.
6: עכשיו, תן לי להגיד רק עוד מילה ואני ירד מהקו.
0: אני לא, לא בוער לי שתרד מהקו.
6: לא, הוא בספר שלו כתב את מה שיקרה אחד על אחד. כאילו, אז אם ידעת, ריבון העולמים, איזה פעולה נקעת כדי למנוע את זה? החוכמה למנוע דברים. הרי אתה מר ביטחון, אתה אלוף העולם. אתה כל הציקת שלך בבחירות, ביטחון, ביטחון, ביטחון. מה עשית
0: בפועל עם
6: זה,
0: אלוהים? אז זו בחורבן שהוא המיט עלינו, האיש הזה, זה דבר שבפרספקטיבה אולי אנחנו נבין יום אחד מה הוא עשה לנו, מכל הבחינות, מדיני, תראה את המצב עם ארצות הברית, תראה על מה מצביעים שם עכשיו בארצות הברית, תראה איזה עוינות יש כלפינו, כולל במפלגה הרפובליקאית, תראה מה צופן לנו העתיד, אם יחתכו כפי שמתכוונים לחתוך חיתוך עמוק בתקציב הביטחון שלנו, כשמהצד השני צורכי הביטחון שלנו עולים כל כך, הרי בסוף, בכל ההיבטים הוא ממית עלינו חורבן, הרי גם כלכלי, כל אזרח, זה יתגלגל לכיס של כולנו, מישהו יממן את הוצאות הביטחון, ואמריקאים כבר מעוטטים שנמאס להם, אז מי ישלם את זה? ישלם את זה כל אזרח במדינה, שאו שישלם יותר מיסים, או שהשירותים שהוא יקבל מהמדינה יהיו נמוכים יותר, ברפואה, בחינוך, בביטחון, וזה אומר שהאזרחים ישלמו על יותר רופאים פרטיים, על יותר שיעורים פרטיים, כי בסוף מישהו צריך לשלם את זה. זה, אני אומר לך רק אספקט אחד על החורבן שהוא, אני מקווה מותיר, כשילך, אם ילך, הלוואי וילך, אוטוטו הולך.
6: אני יכול להרגיע אותך ב-100% שהוא הולך הביתה, כי אני נהג מונית ואני עושה סקרים פנימיים, ואני אומר לך שאני מדבר עם הרבה אנשים, ויש לפחות 15 אנשים שכל החיים שהם הצביעו ביבי, הם לא רוצים לשמוע עליו. אז רק הנתון הזה יכול לתת לך את ההבנה שהוא הולך הביתה.
0: איפה אתה, שימוני, איפה אתה נהג, מאיפה אתה, באיזה אזור אתה נוסע?
6: אני גר ביבנה, אני עובד באזור
0: ירמי. הבנתי. וזה ציבור שהוא, בבסיס שלו, אני לא זוכר איך הצביעו ביבנה.
6: הרי גם בכל הבחירות שהוא ניצח, הוא ניצח באחוזים קטנים. מספיק ש5%, לא צריך יותר...
0: לא, אני שואל לך על יבנה, על ההתפלגות. איך הייתה ההתפלגות?
6: אז אני אומר לך, הרבה אנשים, יבנה זה איש של ליכוד. אבל הרבה אנשים הבינו שהוא גמר את הקריירה שלו.
0: הלוואי.
6: אתה יכול להיות הכי רגוע בעולם, ואני יכול להבטיח לך 1,000,000,000% שהוא הולך הביתה. האיש הזה שקורא לעצמו איש ימין, שרק יגיד לי עוד דבר קטן. הרי אתה קורא לעצמך איש ימין, ואני שואל גם את הנושאים שלי, הם אומרים שהוא האיש הכי חכם בעולם, ואני שואל גם שאלה פשוטה פשוטה, איך יכול להיות שהוא נרמל פה עם צבא כזה מפואר, והצבא שלנו מפואר כשלא מפתיעים אותו, איך הוא נרמל פה שמאז האלוהים יורים טילים על שדרות, על אשקלון ומכניסים אותם לבתים, איך הוא נרמל את זה? הנרמול הזה זה משהו
0: שמוני, שמוני, אתה יודע, תראה, אני מסכים, אני, אתה יודע, שאל אותי, אני לא יודע אם ראית את הרעיון שלי אצל ארסטל, שאלתי מה, מה התכונות שאני מעריך אצל נתניהו והכל, אז תראה, הרי אין חולק שמדובר באדם שמבחינת ה-IQ, מנת משכל, הוא בגבעים הגבוהים ביותר, אבל מצד שני, אני בכוונה לא אומר חכם, למה אני לא אומר חכם? כי בסוף, בסוף, אתה בוחר אנשים לפי התוצאות שלהם, לפי התוצאות. עכשיו, אם בן אדם כל כך מוכשר, כפי שאומרים, ומבין כל כך גדול בכלכלה, ומבין כל כך גדול בביטחון, וכל כך מנוסה, ואיש שקורא ספר, ואיש שיש לו רוחב ידיעות עצום, ומנת משכל עצומה, בסוף הוא הביא אותנו למקום הנורא ביותר, אז האם יכול להיות, ואפשר להגיד בשקט, שהוא לא כל כך חכם? שחכם לא מכניס אותנו לאן שהוא יכניס אותנו?
6: ברור,
0: אז זה
6: ברור.
0: הכל. אז יכול להיות שהוא אינטלקטואל, שמתאים לאקדמיה.
6: בשבילי, אני אגיד לך מי בשבילי חכם? בשבילי חכם, זה שימציא בטלפון, שאתה לוחץ על הטלפון, ואתה בלחיצת זרת, אתה מוזיז שער מתכת ששוקל שתי טון. אין אנשים חכמים, לא הוא.
0: טוב.
6: אתה פותח שער חשמוני של שתי טון מתכת. אין לה חכמים, לא...
0: תודה, שמעוני. תודה רבה.
6: מה, יום טוב, שבוע טוב.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
7: כן, בוא נראה. כן.
0: כן?
7: בוא בוא, תקה.
0: כן, כן, כן.
7: תראי, בוא בוא בוא.
0: כן, כן, בוא בוא בוא.
7: שבת חלש, אתה רואה? אלו?
0: כן, גברת.
7: איי, שלום.
0: ליאורה.
7: כן, צהריים.
0: ליאורה.
7: כן.
0: את לא תאכזבי אותי, נכון?
7: לא, בטח שלא. קודם כל, מה נשמע? מה שלומך?
0: רגע, רגע, ליאורה, ליאורה, ליאורה. אנחנו תמיד צריכים לחשוב שיש אנשים שבטעות, בשוגג, מתוך טיפשות, מתוך סדר יום אחר, פספסו את התוכנית הקודמת שלנו. אוקיי.
7: Okay. נכון.
0: אז להם נגיד שאת מאבטחת בבית ספר איפה?
7: באוהל שם ברמת גן.
0: באוהל שם ברמת גן, ועלית לשידור.
7: נכון.
0: רק בסיטואציה שבה לא היו הרבה ילדים, זאת אומרת, את לא הפקרת את המשמרת
7: נכון,
0: שלך.
7: נכון, נכון.
0: ואנחנו שוחחנו, ותוך נכון. כדי שיחה,
7: נכון.
0: הייתי יותר חד מאשר אני עם ז'קלין, שהיא במשך 7 שנים הסתירה את העובדה שהיא זמרת, אבל איתך... אני גיליתי יותר אסרטיביות ויותר סקרנות.
7: כל הכבוד לך.
0: ואז תוך כדי שאני מדובב אותך התברר, שאת בסתר, בחשאי לעצמך, כותבת שירים.
7: כן, נכון.
0: ולא זו אף זו, את לוקחת את השירים, וביקש שילחינו את השירים.
7: נכון.
0: ואני הצעתי, ועכשיו אני גם מקיים, להשמיע בהשמעת בכורה, יצירה שלמה שלך.
7: אין עליך, אין עליך.
0: רגע, ליאורה.
7: אלוף.
0: ואת גם היית אמורה להשמיע את היצירה כבר לפני שבוע, ועכשיו אם תוכלי להסביר לנו מה קרה שלא עמדת בזמנים שאת הכתבת.
7: אז רגע, לזום, לא אמרו לך, התקשר אליי באמת המפיק הנכבד, ואמר לי שהוא לא הספיק להכין את זה לשידור, הבת שלי שלחה את זה, אליכם, הוא אמר לי אני כבר לא אספיק הפעם לעלות לשידום מחוסר זמן, משהו, אני לבד נמצא כאן. ואז אמרתי מתי אתה עוד פעם משדר, אז יצא שבשבוע שעבר לא, אמרנו ננסה את מזלנו, איך אומרים, שבוע חדש ומבורך היום.
0: טוב. אז ליאורה, רק בבקשה שם משפחה.
7: ולך.
0: היא ליאורה ולך, מאיפה את בארץ?
7: מרמת גן.
0: וזאת השמעת בכורה, כן? אני לא רוצה לקחת קרדיט שלא מגיע.
7: אני מרגשת מאוד.
0: אני יודע, ליאורה, תעצמי עיניים, אנחנו אוחזים יד ביד, ואנחנו עושים את זה ביחד, כן?
7: בטח.
0: רבותיי, השמעת בכורה, המאבטחת ליאורה ולך. בבקשה. ליאורה, אל תלחשי, כי שומעים את ה...

0: ליאורה, את איתי?
1: אני איתך, איתך, בטח.
0: אני שוב בהלם.
1: נדמה לי, יש עוד בית או שאני טועה?
0: יש, אבל זה יהיה ברקע. תגידי
1: רגע. יש עוד בית אחד, נחשבת. יש שלושה בתים עם פזמונים, שלושתם.
0: מי שר את השיר?
1: זה מילים שלי ותוכנה חדשה שהסבירו לי שבעזרת AI הם נותנים לחן לשיר.
0: הבנתי. טוב, מה...
1: מה דעתך?
0: זה נשמע לי קצת אייל גולן, לא?
1: אז זהו, כל אחד אמרה לי פתאום עידן המדי, אתה יודע, זה מעניין, כל אחד זה זרק, אחר כך מה עוד היה עוד, אריאל,
0: זה די מדהים האירוע, זה לא שר.
1: מה אתה אומר, אבל את מוצאכם ביניכם?
0: כי זה כאילו נשמע ממש ממש מקצועי.
1: מה נשמע, אם אתה יכול טיפה יותר חזק, לא תלמד פתאום לצערי, אני שואל אותך קצת נמוך, חלש. מה אתה אומר, למה דעתך?
0: אני אומר שזה נשמע מקצועי לגמרי.
1: איי, כיף לשמוע. אני הרגשתי כאילו זמר עומד בחוף הים, ושר מאיזה בר שם, ככה אני מרגישה את הדברים. אני מאוד מאוד ריגש אותי, כי אני לפני 11 שנה כתבתי, היה מודפס, וכל הזמן היה לי בראש, שילחינו, אני כל כך בא לי איך בסלנג, אני אומרת, אטרף, שילחינו את זה. ופתאום, אתה יודע, זה קפץ העניין
0: טוב,
1: הזה.
0: טוב, ליאורה, שמח להגשים לחלום. איזה
1: תודה,
0: כיף.
1: תודה, מה זה?
0: אבל את תוסיפי אני... לתלפה, נכון?
1: בטח.
0: ותמשיכי לכתוב, העיקר שתוסיף
1: רוצה, להיות פור... ואם אתה רוצה, בעזרת השם, יש לי עוד אחד שנקרא יש לי אהבה, גם כן רומנטי כזה, והכל, ושגם כן עשו לי ביצוע, אני אבדוק אותו רגע.
0: יאללה. להיום היה לנו מספיק
1: לא,
0: שירה.
1: לא, לפעם הבאה, ברור.
0: לפעם הבאה. ברור. הפעם הבאה מחר, אבל בואי נקפוט שבוע.
1: טוב.
0: יופי.
1: קודם כל, אתה לא יודע, אני מעריכה אותך ללא קשר לזה.
0: תודה.
1: מאוד מאוד מאוד. בתור גם בן אדם מקצועי, גם תודה. מימן, גם אנושי, ממש באמת מכל הלב.
0: מקסים את צידך ליאורה, תודה רבה.
1: ואוהבת אותך ללא קשר לזה. ועוד יותר עכשיו מעריכה ומודה לך ועשירה תודה.
0: ועכשיו גם יש לנו חוויה משותפת, נכון?
1: נכון.

0: ליאורה.
1: ענקית ענקית לך ולכם ול...
0: תודה שוב.
1: כל הצוות.
0: ושוב תודה. תודה ליאורה.
1: תודה ולכל הצוות.
0: אני, הם גם מאזינים לך וגם הם סור לאחרים.
1: טוב.
0: ושוב תודה ליאורה.
1: איך אמרתי, אלוף.
0: תודה לך שוב.
1: תודה, תודה.
0: תודה. אנחנו נצא לפרסומות.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבי 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: 103
2: FM. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: חזרנו, מי איתנו?
14: אלן גיא.
0: אלן?
14: דבר איילוש, שם כינוי.
0: מי?
14: איילוש, איילוש.
0: איילוש?
14: כן. רציתי לשאול אותך על השוטר קרמשניט.
0: רגע שנייה. שקד, מה... איך אני אמור להגיב? תגידי לי את. תקבלי את ההחלטה במקומי. עולה מאזין, אומר ש... שואל אותו, תציג את עצמך. אין לנו הרי כלים אפקטיביים לברר. מציג את עצמו, איילוש. מה...
15: נראה לי שהשם שלו זה... איילו פשוט, וזהו.
0: גל.
15: לא.
14: אייל, אייל.
15: אייל.
14: אייל, כן. אז למה הוא... הוא עושה פינוי כזה, שיהיה נחמד.
0: לא, הוא כאילו רוצה להגיד לנו בעצם... זה לא השם שלי באמת, אני מסתלבט עליכם. זה מה שהוא רוצה להגיד. את מתרשמת כמוני?
15: לא חושבת.
0: את לא חושבת.
15: כי זה לא שם שהוא המציא, זה שם שלא פשוט הוסיף אוש בסוף.
0: לא, אני אומר שהוא המציא, ואני אומר שהוא בא לסתלבט, אבל מכיוון שאת הצד היותר נעים פה בצמד הזה, אז אני אזרום איתך. ואו שאני טועה, או שאת טועה. תכף אנחנו נגלה. כן, איילוש!
14: כן, גיא, רציתי לשאול על קרמשניט. מה הפירוש השם קרמשניט? זה עוגה, נכון?
0: כן, קרמשניט זאת עוגה.
14: למה הוא זכה לכינוי הזה?
0: זה הולך הרבה מאוד שנים אחורה, עשרות שנים אחורה.
14: כן.
0: משטרת מחוז תל אביב הייתה אז ברחוב דיזינגוף. מול משטרת מחוז תל אביב בדיזינגוף, הייתה קונדיטוריה,

0: לדעתי הקונדיטוריה הייתה אפילו של אביו של עורך הדין בני נהרי המנוח. הקונדיטוריה הזאת הצטיינה בעוגות קרמשנית. זאת עוגה לדעתי וינאית שמכונה ככה. אתה שואל, אז אני עונה לך.
1: נורת אימא.
0: זה עניין של טעם, בעיניי היא מתוקה מדי ושמנה מדי. על כל פנים זה קרם. הקרם, הכינוי הוינאי שלו זה קרמשנית. וידידנו אפרים ארליך, שהוא, כמו שאתה, לא יודע אם אתה רואה, אבל הוא קצת, נגיד את זה בלי לפגוע בו, צ'אבי, כלומר, שמנמן לייט, אז, כשהוא היה בלש צעיר, מכיוון שבהרבה מובנים הוא אדם שלא רואה למרחוק, ונוטל סיכונים מוגזמים, אז הוא לא חשש, שאכילה מוגברת של עוגה עם שמנת באחוז גבוה, עם הרבה סוכר, עלולה ביום מן הימים לגרום לו להתמודד עם בעיה מטבולית שנקראת סכרת. אבל אז, כשהוא היה בלש צעיר וחשב שהוא יחיה לנצח ושיש לו כוחות על אנושיים, הוא תקע עוגה כזאת אחת ליום לפחות. ובשם החזרזירות שלו הזאת, והאהבה הבלתי מרוסנת שלו גם לעוגות, קרמשנית, הוא זכה לכינוי קרמשנית. עד כאן ההסבר, כן.
1: זהו, אני חשבתי לעצמי שהוא אהב את ההוגה הזאת, אז בגלל זה כינו אותו ככה.
0: טוב איילוש, תודה.
1: רגע, רציתי לשאול משהו על מוזיקה, אמרו לך שאתה דומה לסולן של להקת אריאל?
0: כן, הרבה מאוד פעמים. ויש אפילו אנשים שמכנים אותי, תזכיר לי רגע את השם שלו, לרגע ברח לי. כן, מייקל, יש כמה אנשים שמכנים אותי מייקל.
1: זהו, אתה ממש דומה לו.
0: ויש איזה אוהדת שלי נקרא לה, שיום אחד העלתה קולאז' של תמונות, שהיא שיחקה בין התמונות שלו לתמונות שלי, ואני מוכרח לומר שלרגע זה היה מתעתע.
1: אז יש אפשרות לשמוע
0: שיר
1: שלהם,
0: שיין אפי פיפול? רגע, בואי תנסה למצוא. אריהם, אריהם,
1: מסובך. שקט,
0: כן. כאילו, אתה יודע, יש לה גם את התפקיד הקטן הזה, פתחה על העיניים, כאילו ביקשתי ממנה עכשיו, לשים לי את השיר בנייה ברבי, שיר האליפות של האלופה לשעבר, מלפני הרבה שנים, מכבי חיפה.
2: זה גם מוכן, אם
0: אתה רוצה. מה הוא ביקש ממך, מאזינה נכון?
1: זהו, זה שמענו יום חמישי.
0: מה הוא ביקש ממך? מה הוא ביקש ממך? איילוש.
1: כן.
0: מה הוא ביקש ממך? תראה, אני בחשדנות שלי חשבתי שאתה בא לגדף, וכבר רמזתי לשקל שתהיה עם היד על השלטר, ותראה, יצאת מברך, הנה שקל בחושים שלה צדקה.
1: יופי.
0: את מוצאת את זה או לא?
2: לא.
0: אני חושב, זה תחנת רדיו בישראל, מבקשים שיר של להקה פופולרית, אחד הלעיתים הגדולים שלה, ואי אפשר לקבל.
1: כן, צריך קצת לשמוע את השיר הזה מדי פעם.
0: נו, מה רגע? רגע, חכה שנייה.
1: או, יאללה, אני הולך להגדיר.
0: תודה, יאלוש, תבוא כל יום.
1: גם לכם, אין בעיה. תגיע.

0: טוב, היום יותר מדי שירים, אז אנחנו מתנצלים בפי מייקל סטייפ. ואנחנו גזמנו את השיר שלו באמצע, תוך כדי זה גילינו שזאת גם הלהקה האהובה על האורך המיתולוגי של התוכנית הזאת, צער פלסנר, ואני יכול לעדכן שבמשך דקות ארוכות, קרמשניט כותב וכותב וכותב וכותב וכותב, משמע יש לו כנראה השגות, או בוודאי התייחסות, להסבר המלומד לכינוי שהוא מכונה בו, וגם לפרשנות שלי על תכונות האופי שלו וכיוצא בזה. כשהוא יסיים לכתוב, כשהוא יסיים לכתוב, כמו שאת יודעת, הוא לא אדם של, שמדבר או כותב בתמצית, הוא תמיד אצלו זה
1: מגילת התפתחות, אתה תקבל.
0: התפתחות של המסר, אז כשהוא יסיים לכתוב, אני, או, הנה הוא, בבקשה, משקפיים, תגובת קרמשניט, תקעת ווחד חרטה, איזה קונדיטוריה ואיזה בני נערי, תתעדכן, זה הודבק לי כשהייתי בסמויה, הערת אגב, אני אמרתי, ביותו בלש, בימר תל אביב, והחיבה להוגה החלה עוד לפני, כשהייתי נער ועבדתי בקונדיטוריה, מול הבית שלי בפלורנטין, בעל הבית הקמצן, היה משלם לי 5 לירות, וחמש עוגות, ואני לקחתי קרמשניטים, וזברינות, הבנת? תראו מה היופי בתוכנית, תראו איזה יופי, אתה משדר כמעט 8 שנים, מהתוכנית הראשונה קרמשניט איתך, היכרות של יותר מ-30 שנה, אתה חושב שאתה יודע למה קוראים לו קרמשניט, בנית לעצמך איזשהו סיפור, פתאום, אחרי היכרות של יותר מ-30 שנה, מתברר שזה סיפור אחר. אתה מדבר עם האזינה כבר 8 שנים, בטח פעם בחודש בתוכנית, פתאום מתברר שמדובר באיזה זמרת גולה. עורך את התוכנית שלך 8 שנים, שר פלסנר, ועוד הרבה לפני זה, בתור העורך והמפיק של ניסי משאל, שר פלסנר מדבר איתי קל 20 שנה, כשרצה לעלות אותי כמומחה וככה לתוכנית של ניסים. ואז פתאום אתה מגלה שהבחור, חובש הכיפה, איש הציונות הדתית, פתאום הוא אוהב את הלהקה שגם אתה אוהב, אריהם. מגלים דברים, צאים מהקיבעון, צאים מהקיבעון. החיים האלה הפתעות. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, שלום אדוני. עם מי אני?
2: ערן מכפר סבא.
0: ערן. רן, רן, רן, רן מכפר סבא. כן, שאותך אני אשכח. כן, רן.
2: מה אתה אומר?
0: אני אומר שאותך אני אשכח, אני עוד זוכר אותך מימי ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, מהצומת, רן מהצומת.
2: גם זקנתי, גם ראיתי, במרור 8 שנותיי.
0: כן, בדיוק. כן.
2: תקשיב, אנחנו נמצאים כרגע במצב מאוד לא ברור לגבי התוכניות של טראמפ, מה לעשות עם תקיפה באיראן או לא תקיפה באיראן, וכולנו באיזשהו מתח ממתינים לשמוע מה קורה.
0: נו, ברור.
2: עכשיו, מה שקורה שפיקוד העורף יוצא מדי יום ביומו בהודעה שכרגע אנחנו שומרים על שגרה, אין שינוי בהנחיות, והחיים נמשכים כרגיל. במידה, במידה ויהיה מה להודיע לציבור, אנחנו נודיע. נכון? כן. עד כאן דיאקטי?
0: כן.
2: תגיד לי, אם ככה, למה מיוחסי הממשלה מתכנסים היום בבונקר תת-קרקעי חסוי אי שם בערי ירושלים, לנהל ישיבת ממשלה, כאשר כל אזרחי ישראל ממשיכים את חייהם כרגיל, חשופים בחוץ לאוויר העולם ולכל דבר שעלול לקרות שהם חוששים ממנו, ולכן הם ירדו לבונקר תת-קרקעי חסוי בערי ירושלים.
0: אני אגיד לך.
2: תגיד לי אתה מה אני לא מבין פה, אולי אני טמבל, אני לא מבין כלום, אולי אני אידיוט.
0: רן,
2: מה,
0: אתה לא
2: מה,
0: אידיוט,
2: מה זה הסיפור הזה?
0: אני אגיד לך, אתה לא אידיוט ולא טמפל. אבל נראה לי שאתה מתעמם, זה כן. עכשיו אני אגיד לך, תראה. אנחנו מבינים שהמצב לא ברור, וספק אם טראמפ עצמו קיבל החלטה, והדברים דינמיים ונזילים, ולכן מדינה חפצת חיים, בסיטואציה כזאת, חייבת לשמור על דריכות, מצד שני, חייבת לשמור על קיום החיים, כי הרי אי אפשר שכל פעם שתהיה מתיחות, יעצרו את החיים, יבטלו קייטנות, יבטלו טיסות וכיוצא בזה. יחד עם זאת, אנחנו מבינים שכמו שישראל בכמה וכמה מלחמות ומבצעים הפתיע במכת פתיחה קטלנית, כן? ושבמכת הפתיחה פגענו בבחירי צבא או בבחירים של הנהגה מדינית וכיוצא בזה. אז אם נוקטים בזהירות מיוחדת ואומרים שצריכה להיות ישיבה, וישיבה של כמה שעות, ויש מקום שבו אפשר להבטיח שלא יפתיעו אותנו האיראנים באיזה מכת פתיחה, אז זה נראה לי שזה דווקא נוקטים זהירות מסוימת. זה כמו שאתה תשאל, למה את ראש הממשלה מאבטחים מאות אנשים, מה החיים של ראש הממשלה, אדם של ראש הממשלה סמוק יותר מאדם שלך ושלי? התשובה היא לא, דם זה דם זה דם, אבל המשמעויות למדינה של פגיעה בראש ממשלה ופגיעה באזרח, כמובן שאין לו אותן משמעויות, ולכן כשהנהגת המדינה מתכנסת, אז נוקטים באמצעי ביטחון, בטיחות, גבוהים בהרבה מאמצעי בטיחות שיש לכל האזרחים האחרים.
2: כן, אבל זה סותר לחלוטין, זה סותר לחלוטין את ההודעות של פיקוד העורף.
0: למה זה סותר? אבל פיקוד העורף...
2: אני אגיד לך למה זה סותר. כי 10 מיליון אזרחים מקבלים אינפורמציה מהגוף המוסמך ביותר שזה פיקוד העורף, שאין שום, כרגע אין שום מצב של שינוי בשגרת החיים של כולנו.
0: לא, זה לא מה שהם אומרים.
2: עכשיו, עשרה מיליון אזרחים, אתה אומר שיש איזשהו סיכוי שאנחנו נשאיר אותם חשופים
0: רן, זה לא נכון.
2: לאירוע כלשהו שהממשלה אולי יודעת רן, שעזו להתרחש, לכן היא מסתתרת בבונקר ומפקירה את האזרחים כדי
0: רן,
2: לא לגלות רן,
0: לא,
2: את,
0: לא
2: את המודיעין
0: אומר.
2: הזה.
0: עזוב, אני ממש הפעם ממש לא איתך לגמרי. הודעת פיקוד העורף לא אומרת שאין חשש, להפך, הודעת פיקוד העורף אומרת, למרות המתיחות ולמרות החשש, אנחנו מאזנים בין החשש ובין ההגנה מפני החשש לבין שגרת החיים, ולכן אנחנו אומרים לכם, למרות שיש חשש, למרות שהצבא דרוך, תשמרו על שגרת החיים שלכם, כי אנחנו חושבים שבאיזונים זה דבר נכון, אבל רמת הביטחון שצריכה להיות לאזרחים, אל מול רמת הביטחון שצריכה להיות לראש הממשלה ולשריו הבכירים, היא לא אותה רמת ביטחון. ולכן, בעוד שלאזרחים אומרים, תראו, אם אתה הרי מבין, אם אתה רוצה, לדוגמה, ראשי ערים, באו ואמרו, נכון, לא קיבלנו הוראה מפיקוד העורף לפתוח את המקלטים, אבל אנחנו, בתור ראשי רשויות, אנחנו רוצים להקדים תרופה למכה, אנחנו יודעים שפתיחת המקלטים בסוף לא פוגעת בשגרת החיים, ואנחנו רוצים לפתוח את המקלטים, זה בראייתנו, זה להפעיל עוד 5 אנשי צוות בעירייה, והחיים נמשכים במסלולם הרגיל, אבל אנחנו עושים את המקדם הזה. אתה לא מבין שבעניינו של כל האזרחים אומרים הסיכון נמוך ולכן ישמור שגרת חיים, ובעניינו של ראש הממשלה לא רוצים לקחת שום צ'אנס, כי זה יוביל לאנדרלמוסיה במדינה, לאובדן שליטה. אני לא מבין מה אתה אומר.
2: אני אומר שאולי הפעולה הזאת, ההתנהגות הזאת, תחת רמז לאזרחים.
0: אנחנו מבינים, נכון, האזרחים יודעים שאנחנו במצב מתוח, ויכולה להיפתח מלחמה בתוך דקות. זה כל אזרח במדינת ישראל מבין ויודע.
2: נכון.
0: מבין ויודע, ואומרים לך, אם זה מאיראן, אז אנחנו אומרים לך, יהיה לך בכל זאת כמה דקות להסתתר, ולהגיע למקום בטוח, במקרה שמדובר בראש הממשלה ובצמרת, כי כשיש ישיבה של קבינט ביטחוני, מגיעים לשם גם ראש הבק, וראש מוסד, וראש אמן, ורמטכ"ל, אז אומרים, לא רוצים שתהיה אפשרות של 1 למיליון, שכל הצמרת הביטחונית והמדינית של מדינת ישראל תחוסל, כפי שאנחנו עשינו לחיזבאללה, כפי שעשינו לחמאס, כפי שעשינו לאיראן. לא רוצים להיות בסיטואציה שיושב ראש ממשלה, עם כל צמרת הצבא, עם שר ביטחון לידו והכל, וסיכוי אחד למיליארד, יורידו לנו את כולם במכת פתיחה אחת, כפי שאנחנו עשינו לאויבינו. לא רוצים להיות בסיטואציה. אני מבין לגמרי את הסיטואציה. רן, תודה רבה לך. אנחנו הולכים הלאה. מי איתנו? לאן אתה מעוטט? לאן אתה מעוטט?
3: שלום, אם הגיע כבודי לדבר, אז אני אגיד, קודם כל
0: תציג את עצמך, ככה מקובל פה.
3: כן, אז הנה, קודם כל אני אציג את עצמי, אני שרון מירושלים.
0: כן, לאן אתה נוסע, שרון?
3: לכיוון ירושלים.
0: כן. בבקשה, שרון.
3: כן. ובוא נגיד שכל מה שאני אגיד זה לכאורה שלא תכעסו עליי, אבל...
0: לא יעזור, אם אתה מתכוון להוציא לשון הרע... או משהו, המילה לכאורה לא תעזור לך, היא לא תעזור לך. זה מזכיר לי כל מיני אנשים שאני תובע שהם חושבים שאם הם אומרים גיא פלג הוא לכאורה ככה וככה וככה ומוציאים דיבה חמורה, אז המילה לכאורה לא עוזרת לך, לא עוזרת לך, אל תוציא לשון הרע.
3: לא לשון הרע חלילה,
0: אז אין צורך להגיד לכאורה.
3: כן, אבל אני יודע שבראש לא תראו את מה שאני אומר, אז בוא נתמקד בעיקר. לא יכול להיות שבערוץ 12-13 יושבים בפאנל קבוע אותם אנשים ונציגים של הצד השני. כאילו מה, אין אנשים ש...
0: מה זה הצד השני? אני לא...
3: יושבים שם יותר בביסטים, בשפה של עמך, בביסטים שרוצים...
0: בערוץ 12 יושבים בביסטים?
3: ההפך, אני אומר לא יושבים, למה?
0: למה לא יושבים?
3: כן, למה? לא רק 12, גם 13.
0: מתי? באיזה תוכנית? באיזה יום?
3: בכל אקטואליה, חדשות, אקטואליה, שישי בערב.
0: מי חסר לך למשל? מי נראה לך ביביסט?
3: לא, תפוס אחד מאחור שהוא בדעות בביביסטיות. לא, אל תביא לי את כל מי שמנוסע בערוץ 14 שלא הייתה לך, איך אומרים?
0: שרון, אני מבין שאתה... כן, אני מבין, עמך. שרון, אני מבין שאתה ביביסט.
3: נכון. לא יודע אם זה ביביסט, אבל אני חושב שהצד שלכם הוא יותר ביביסט, כי אתם כל הזמן ביביבי, ולא, אני יותר בן גביר, אם אתה שואל, אני יותר בן גביר, כן?
0: אז אני שואל, חסר לך ביביסט או חסר לך ימני? כי למשל, אני אתן לך דוגמה, רגע, אני אגיד לך לדוגמה, תראה, אני לא דיברתי על הדעות הפוליטיות שלו, אבל יש לי את הרושם לדוגמה, שאלמוג בוקר, הוא לא התפקד לדמוקרטים ולא הצביע לדמוקרטים. אותו כנל שרקי, אותו כנל עמית סגל, אותו כנל אופר חדד. כלומר, אני חושב שיש אצלנו הרבה אנשים שיש להם תפיסת עולם ימנית, כל מיני גוונים של ימין, והם לא ביביסטים. חסר לך ביביסט, נכון? אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך בעניין הזה, אני לא פרטנר לשיחה, אני אסביר לך לסיום, כי גם השעה נגמרת. תראה, אני חושב שהביביזם בראייה שלי זה ביטוי שמבטא סלידה עמוקה מכל אדם שלמרות מה שהתברר ולמרות המחירים שכל המדינה שילמה, עדיין ממשיכים לשאת את שם המנהיג הכושל והנורא הזה. ולכן אני לא חושב שאני פרטנר כדי להתייעץ איתו, כי אני מקווה ועושה כל שביכולתי כדי שהביביזם הזה ייעלם מהתרבות שלנו. אני חושב, תנמיך את הביביסט, אני חושב שאנחנו נמצאים באחת הנקודות הנמוכות והקשות בתולדותינו, מבחינה צבאית ומבחינה פנימית, ואני מקווה שהביביזם וכל מה שהוא מסמל יעלה מחיינו כדי שנוכל להתחיל להירפא. ועל רקע זה אי אפשר להתייעץ איתי ולשאול אותי למה אין מספיק ביביסטים, אני חושב שיש יותר מדי ביביסטים. תודה רבה רבותיי, אני אהיה כאן גם מחר באופן חריג, ניפגש ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב.

0: אחת גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב... בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול קריית שמונה, והערב אלופת איטליה אינטר ואייאקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן. 103 FM.
11: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי בשעה זו החלה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. במקביל, בערוץ אל-ערבייה הסעודי מדווחים כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה הפקיסטנית-קטרית לחידוש השיחות. נשיא סוריה אחמד אשארה אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך. אנחנו פועלים להשיג הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. הוא הוסיף, אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. הפתרון שם לא בהכרח צבאי. אנחנו עובדים על גישה כוללת מול המשבר. כל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. וחוששים מהרחבת המלחמה באזור, אנחנו תומכים במונופול של המדינה הלבנונית על הנשק ובהחלטה על שלום ומלחמה. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו את עתירתה של משפחת שמריז להכיר באלון שמריז, זיכרונו לברכה, כחלל צה"ל. יונתן שמריז, אחיו של אלון, הגיב וכתב, מדובר ביריקה בפרצופה של המשפחה וגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק. שר הביטחון ואלוף אקה היו יכולים לקבל החלטה כבר מזמן ולתת מעט מנוח למשפחה להוקיר את גבורתו של אלון, אבל בחרו שלא מטעמים פוליטיים. כל אחד מוזמן לפרשן למה. את החלטת בגץ שלא להפוך את החלטת שר הביטחון אני מכבד, אף שהיא שגויה ומהווה תמרור עזרה לכל חייל במדינת ישראל. המדינה איתך עד שאתה מבקר את מנהיגיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
3: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי אין טמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
8: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: כשהיינו ילדים חשבנו שקוראים לו ג'ונטרה וולטה, שהשם הפרטי שלו הוא ג'ונטרה והשם המשפחה הוא וולטה. ג'ונטרה וולטה ואוליביה ניוטון ג'ון פותחים לנו את השבוע החדש. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, מאזינות ומאזינים. שבוע טוב, 26 ביולי 26. באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שלום וברכה.
1: שלום רב, שלום רב.
0: מה העניינים, איך אתה?
1: ירדתי פעם הייתי חברך גנרי, פתאום ירדנו לידידות.
0: אני לא יודע, זה משתנה, אתה יודע, אני איש משתנה, אז הכל משתנה כאן.
1: כל מה שקורה...
0: רגע, מה אומר?
1: מה אומר, תגיד, אם כל מה שקורה או לא קורה, או כן תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה, אני, יש לי טיסה בסופש.
0: מתי, בסופש?
1: אני צריך להתעדכן אם הטיסה שלי יוצאת בזמן, אם טיסות ימשיכו כסדרן, איך אני עושה את זה,
0: איך אתה עושה את זה? איך מתעדכנים, יאהבנו, באמת, מה אתה אלה? דרך האתר של רשות שדות התעופה. יש לוח המראות ונחיתות.
1: לא, זה מלחיץ אותי, אוקיי.
0: יש מספר טלפון עם כל העדכונים, אני לא, בטח שלא אני...
1: יש מלא שמועות עכשיו שרצות, אני לא יודע כבר מה נכון, למי להאמין, מה...
0: כי אתה מקשיב סתם לשמועות. תקשיב לשמועות מבוססות, לא לשמועות שהן לא מבוססות.
1: מה זה שמועות מבוססות? אני לא הבנתי.
0: יש מוקד לוח שמועות, הם מרכזים שם את כל השמועות שרצות, ומשם אתה מתעדכן, קבל עדכונים.
1: וואלה.
0: כן?
1: לא ידעתי. מה...
0: לא ידעת, אתה לא יודע, כי זה נקרא לוח שמועות לדעתי, או מוקד שמועות, משהו כזה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל הבנתי שזה עולה הרבה כסף לעשות מנוי שם.
1: כמה זה עולה? מה זה הרבה כסף?
0: לא יודע, צלצלי אליהם, יש מלא חבילות, אני לא עשיתי.
1: אתה לא עשית?
0: לא עשיתי.
1: למה?
0: כי הייתה שמועה לא מבוססת שזאת הקיצה.
1: בסדר, אני מי יעבוד עליי, עזוב, מה, אני יעבדו עליי, אני הייתי עיתונאי פעם, מה קרה לך? אני אי אפשר לעבוד עליי, בסדר? אבל רגע, אבל זאת הייתה שמועה מבוססת?
0: לא, אני אומר לך, האמת שהיא לא הייתה מבוססת.
1: אז יאללה, תן לי טלפון, אני רוצה להתקשר אליי.
0: רגע, אני אתן לך את הטלפון, שנייה. שולח הבורא, כך, זה הטלפון שלהם.
1: זה? טוב, אז אני מחייג רגע. מאיר, אתה על זה? אני מעביר אלייך. הנה, טוב, אנחנו מחייגים.

0: מוקד שמועות שלום. אם אתה מנוי, הקש אחת. אם אתה לא מנוי, הקש אחת מהר. אין מצב שעוד לא עשית מנוי. מה, אתה טמבל?
1: מהר, מהר, מהר, מהר, מהר.
0: השיחה מועברת למוקד המאויש.
1: הלו?
2: מוקד שמועות מבוססות, מדברת אביגל, עם מי הכבוד?
1: יואב כהן.
2: אתה מנוי שלנו?
1: לא, עדיין לא.
2: אז הגיע הזמן, קדימה, למה אתה מחכה? לפושים של ערוץ תסנים?
1: כמה עולה מנוי?
2: זה תלוי איזו חבילה.
1: איזה חבילות יש?
2: תראה, יש שירות חד יומי, יש שירות חד פעמי לשמוע אחת.
1: כן.
2: יש חבילה חודשית, תלוי כמה קטגוריות תבחר. יש רכילות, ביטחון, ספורט, תרבות, להט"ב, יש מלא
1: רגע,
2: חבילות.
1: מה זאת אומרת שמועות להט"ב?
2: מה זה שמועות להט"ב? מה שמך?
1: יואב כהן, מהרדיו, משדר ברדיו.
2: יואב כהן משדר מהרדיו.
1: Okay.
2: שמועת להט"ב לדוגמה, יואב כהן איש רדיו, עזב את הבית, הוא מנהל מערכת יחסים עם טרנסג'נדר.
1: אני לא עזבתי את הבית, אני לא מנהל שום מערכת יחסים עם אף
2: טרנסג'נדר. זאת רק דוגמה לשמועה, יואב.
1: אוקיי, okay, בסדר,
2: תרגע,
1: טוב.
2: תרגע, יש מנוי שנתי לכל השמועות, שהוא יקר, אבל מכיוון שאתה איש רדיו, זאת הוצאה מוכרת. אתה מסתכל על מעה, מסתכל על זה בהוצאות.
1: כמה זה עולה?
2: השמועה אומרת שזה יקר. אבל זה הרבה יותר יקר ממה שהשמועה אומרת.
1: כמה זה תכלס? כמה זה?
2: זה הרבה, יואב. לפי השאלות שלך אני חושבת, קח ניסיון שמועה אחת ליום. זה ליום אחד, ואם תהיה מרוצה, תמיד תוכל לשפר את החבילה שלך.
1: כמה זה שמועה אחת יומית?
2: באיזה נושא, תלוי באיזה קטגוריה.
1: ביטחון וצבא.
2: ביטחון, צבא. עוד רגע אני בודקת, אוקיי? רק שנייה. זה 549 שקלים, לא כולל.
1: לא כולל מעם.
2: לא כולל דמי חבר.
1: כמה זה דמי חבר?
2: דמי חבר זה 400 ליום, לא כולל.
1: מה לא כולל?
2: מעם.
1: אוקיי. אז אני רוצה לעשות חד פעמי. חד פעמי, בבקשה.
2: מנוי חד פעמי, יפה. רק רגע, בבקשה. אני שולחת לך קישור לטלפון שצלצלת ממנו, כן? זה הטלפון?
1: כן, זה הטלפון.
2: תמלא פרטים, תזין כרטיס אשראי, תעשה שלח חזרה, אני אמתין.
1: אוקיי, אז הנה. הנה, קיבלתי את ההודעה, קיבלתי את ההודעה.
2: יופי, נלחץ על הקישור.
1: לחצתי על הקישור, כן. טוב.
2: תמלא את הפרטים שמר, תעשה שתי לחיצות מהצד, עלה, אתה יכול לשלם דרך הפייפל
1: שלך. אני לא פעם ראשונה משלם, הבנתי, תודה. רגע.
2: קדימה, מהר, כן, מהר.
1: אוקיי, רגע, לא צריך להלחיץ.
2: אני המוקד שמוע, אני מדבר את אביגייל.
1: עליי.
2: רק רגע, אני בשיחה. כן, אני...
1: אוקיי, הנה, הכנסתי. נראה לי שזה הכל מסודר. זהו, אפשר להתחיל?
2: אפשר להתחיל, אז בוא נתחיל עוד פעם. שלום, עם מי הכבוד?
1: יואב כהן.
2: יואב כהן, אתה מנוי שלנו?
1: עכשיו עשיתי מנוי חד פעמי. עשיתי חד פעמי.
2: אני צריכה פרטי זיהוי, 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי.
1: 8754.
2: 3 ספרות בגב כרטיס.
1: 284.
2: 4 ספרות אחרונות של תעודת זהות.
1: 2850.
2: ספרה ראשונה של מספר אישי.
1: 8.
2: ספרה שלישית של תעודת זהות מהסוף.
1: שנייה. 2.
2: מידת נעל ימין.
1: 43.
2: יואב כהן?
1: כן.
2: כן, שלום יואב.
1: שלום.
2: מה תרצה לדעת?
1: שמועה לגבי תקיפה באיראן.
2: שמועה לגבי תקיפה באיראן, כן. השמועה המעודכנת האחרונה כרגע היא תקיפה בשעה 3 בלילה. אנחנו את האיראנים, האמריקאים את העיראקים והסעודים את החות'ים.
1: זה שמועה מבוססת אבל, נכון?
2: בהחלט, אנחנו נותנים רק שמועות מבוססות.
1: אז על מה היא מבוססת?
2: היא מבוססת על הרבה שמועות של אנשים ששמעו מהאנשים שמקורבים לאלה שמפיצים את השמועות.
1: ואתם מתחייבים אבל על השמועה?
2: בוודאי, אנחנו נותנים אחריות על השמועה, ואנחנו נותנים גם טווח זמן של 3 שעות מרגע השמועה, כלומר... משעה 3 בבוקר עד שעה 6 בבוקר, על זה אנחנו מתחייבים שתהיה תקיפה. שוב, אני חוזרת.
1: כן.
2: אנחנו את האיראנים, האמריקאים את העיראקים והסעודים את החות'ים.
1: את החות'ים, אוקיי. ואם זה לא קורה בסוף, מה...
2: אז אנחנו נותנים שמועה חדשה, שמועה אחרת. כן, תמיד ניתן שמועה חילופית. תמיד תהיה שמועה. זה מה שטוב. רגע, אל תנתק. קיבלתי עכשיו שמועה שוברת שוויון, וואו, וואו.
1: מה השמועה?
2: אני מצטערת, יואב, אתה עשית מנוי לשמועה אחת, תרצה להגדיל?
1: ביי, תודה רבה לך, ביי, די, לא רוצה אותה.
2: לא תרצה להוציא חבילה חדשה?
1: לא, בלי חבילה חדשה, ביי.
2: ביי,
1: להתראות. ביי, להתראות. די, אני בוחר בטקסס, ומספיק עם השמועות האיראניות.
3: יש מסקנה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אצליח לטוס מפה ביום חמישי, איך אני יכול לדעת? Choosing Texas, אלה לנקלי.

0: איתנו ב-103 FM, איציק אהרון.
1: תגיד עוד פעם רדיו קול רגע.
0: רדיו קול.
2: רגע.
0: ואנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, ועוד מעט נספר לכם את מי אנחנו מארחים היום.
1: העורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו כאן באולפן היום, פרל הדנוך.
2: אני.
1: אולי. ואיתנו בצוות גם יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר ועידן האור ועל הסאונד היום שימי חביב חברים
0: שימי חביב נמצא כאן כי היום אנחנו מארחים בת בית אצלנו שי אמבר עוד מעט תגיע לכאן עם כמה ביצועים שיצמרו אתכם פה באולפן
1: אין על שי כן על שי
0: ואם נספיק ואני מקווה שכן אנחנו נשחק היום את המשחק שלנו שרים לחמש
3: ועכשיו שרים לחמש
4: שרים לחמש שרים לחמש
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה ואתם תמשיכו את המשפט של השיר לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים ידעתם את כל החמש תשמעו את הג'ינגל הזה
3: חמש תשובות נכונות חמש מחמש כל הכבוד כפיים עניינים
0: אם תדעו חמש, אתם תתמודדו על פרס שווה שיחולק לכם בסוף השבוע, שזה מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, המכונה האהובה עלינו, מגי צדים נייד מדגם משוכלל של דיל הדילים, ועוד כמה דברים שאנחנו נארגן לכם כאן. אם לא ידעתם כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: טלפונאז'
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: קבלו!
1: עולה! עולה!

0: אומרת אימא יודעת, טליסמן.
1: ספר לי על זה.
0: אם סימה אומרת, סימה יודעת איזה ילדה מוכשרת יש לה. שלום לפרלה, לא לדבר פרלה, גנוך!

0: וואו.
1: שלום פרלה.
0: האמת שהייתי ממש צריכה את זה בשביל להתעורר.
1: הנה, בוקר טוב.
0: אני ממש צריכה את זה כרינגטונג לשעון מעורר. לא, לא צריכה שעון מעורר, כן? יש לי ילדה שמהירה אותי, ברוך השם, אבל זה פשוט וואו.
1: אני אגיד לך למה, כי צריך למצוא את ההבדלים. תראי נגיד את הכניסה של יואב. ליואב יש כניסה לאולפן, תראי זה רגוע, תראי זה, בבקשה. תרבותית.
2: אקורדיון, אקורדיון כזה. השורשים כזה.
1: זה נקרא כניסה תרבותית. מה עם הכניסה התרבותית שלי? יש לי כניסה תרבותית.
3: רון שלום, שלום, לרון שלום, שלום.
1: ואז מגיעה פרלה דנוך.
4: פרלה דנוך באולפן.
0: וואו, וואו, וואו.
1: מה אומרת? מה שלומך? מה העניינים?
0: בסדר, רעננה.
1: רעננה?
0: נרדמתי על הספסל בחוץ, לקחתי כרית של מאירה. אצלכם באולפן?
1: אצלכם, אצלנו.
0: אצלנו.
1: במשרד.
0: כן, במשרד, באולפן, אתה רואה?
2: ועברו אנשים, את שמת לב שעברו אנשים ושמו לך כסף.
0: באמת?
1: כן, כי היית בספסל שם בחוץ.
0: לא, לא, אמרתי, חבל, אולי אני אלך...
2: נלך אחר כך, נאמר.
1: אבל תתרמי, כל מה ששמו לך שם...
5: יצאת מורווחת מכל השנץ הזה.
0: אני אשקול לעשות את זה שוב.
5: קדימה.
0: תוספת שכר.
1: אתמול קיבלתי הרבה הודעות, פרלה בטלוויזיה, כל מכתוב אצל אילון בן יוסף.
0: כן, כן, הוא קרא לי בכתב.
1: האמת שעוד לא ראיתי את התוכנית, מה...
0: אתה התארחת.
1: כן, יש לזה עוד זמן, בטח שבוע, שבועיים, אבל מה, מה הוא גילה לך? מה לא ידעת על עצמך?
0: ידעתי על עצמי הכל, אני יודעת על עצמי הכל, אני מכירה את עצמי מאוד מאוד טוב. אבל...
1: מה הוא חידש לך?
0: הוא חידש לי שהוא חייב תה, לשתות תה, כי הגרון שלו באמת חרוך. וחוץ מזה זה, הוא אמר לי שאני כותבת את השם שלי קטן, ואני צריכה לכתוב את השם שלי גדול.
1: נכון,
0: אני
1: צריכה להגדיל.
5: אתה ענקית.
0: צריכה להגדיל את עצמי, אני צריכה לפרוץ.
5: זה לא סתם שאומרים אין עלייך.
0: אין עליי.
5: אין עלייך.
0: אין עליי.
1: יפה, אנחנו נצפה בזה. מי שלא צפה, תדאגו, זה ישודר ושודר.
5: ושוב ושוב, תגיד, שמתם לב לתאריך היום? 26 ביולי 26, 26-7-26.
0: וואו, בוא'נה, זה תאריך לזה, זה תאריך לחתונה.
5: זה יופי של תאריך לחתונה.
1: כן, לא שמתי לב, אמרתי את זה בהתחלה, כן.
0: ממש תאריך יפה לחתונה, רון.
5: תאריך מושלם לחתונה.
1: מה, רון. מה באתם אליי עכשיו, אתם לא הבנתי.
0: מה, לא הבנתי, מה אנחנו, כן, כן. ואני שלא, אתה יודע, לא תהיה לבד, אתה מלא זמן לא התחתנת.
5: חייב להתחתן היום, רון. זה יום להתחתן בו.
1: תגיד לי, מה יום להתחתן? איך אני יכול לארגן חתונה מעכשיו לעכשיו? השתגעת?
0: רגע, לא הבנתי, אתה לא סיפרת שאתה יוצא עם מי, זה מישהי, משהו.
1: תגידו, מה קרה לכם?
5: אין לך עם מי להתחתן היום, כי זה ממש תאריך טוב.
0: לא, אני גם עכשיו, עכשיו אני משיגה לו שטאפ עם אולם אירועים וצלה מגנטית.
1: יאללה, יאללה. קודם כל, מי תתחתן איתי עכשיו, מעכשיו לעכשיו, סבבה, דבר שני, אני לא רוצה להתחתן ותשחררו.
5: אם יש לנו מאזינות שמעוניינות להציע נישואים לרון שלום.
0: היום. היום, או מאזינים.
5: או מאזינים, גם מאזינים. מאזינים שמעוניינים להתחתן עם רון.
1: רגע, רגע, אתם לא נורא.
5: זה הזמן, אחר כך תתגרשו, אחר כך תתגרש ממהם. מה אתה, מה אתה, זה, יאללה.
0: זה רק באמת לנצל את התאריך.
2: זה תאריך מושלם לחתונה.
1: תגידו לי מה, אתם השתגעתם?
5: אם אתם רוצים ורואים בעצמכם ראויים להתחתן עם רון שלום, כתבו לנו ל-054-70-103-70 054-70-103-70
1: תכתבו
5: רון, רון, לא חייבים להישאר אחר כך ביחד.
1: אני לא מתחתן, אתה לא מבין?
0: תנו לך צ'ק דחוי, הכל בסדר.
5: הכל בסדר.
1: יאללה, לא מאמין.
5: אתה לא חייב להישאר עם אף אחד ביחד, אתם לא חייבים להישאר איתו, רק להתחתן היום.
0: אם יש משהו שרון לימד אותנו?
5: כן.
0: זה חתונות, זה לא, אתה יודע, זה חתונות שזה לא לכל החיים.
5: לא, ממש לא, ממש לא.
0: אם יש לכם חברה שאתם פחות אוהבים, תמליצו עליה, באמת הוא נואש, אני יודעת באופן
1: אישה. תודה ממש, תודה פרלה.
5: משהו שחשוב לציין עליו, רון הוא אמנם בן זוג גרוע, אבל הוא גרוש מצטיין. שווה לכם, או לכן.
0: ממש, להיות איתו זה כמו להיות בעונה של חתונמי.
1: תודה פרלה.
0: תהיו ביחד עונה, תיפרדו.
5: לא צריך יותר מזה.
1: אני אמרתי לך שאני גם אוהב אותך, פרלה. אני לא מתחתן מעכשיו לעכשיו, אתם לא נורמליים אתם. מה, אתם שוגעים אתם? אנשים באמת שולחים הודעות למהירה.
0: קטן עליך, נשמה,
1: מה זה עכשיו? מה אמא שלך רוצה עכשיו?
5: אמא שלי? מה היא מתקשרת אליך?
1: לא יודע. מה עכשיו? מה אני אגיד לה? מה היא רוצה?
2: מה זה מה היא רוצה? בסדר, אבל מתקשרת אמא של יואב, אתה יודע, תכבד.
0: כן, אישה מבוגרת בכל זאת.
2: אפשר לא לענות.
1: אני אענה לה עכשיו, תגיד לי.
2: תגיד לה שאתה באמצע שידור, אתה לא יכול לדבר, לא יודע מה, אבל תגיד.
1: מה היא רוצה? בוא נראה רגע, אני אענה לה, תהיו בשקט. הלו.
6: הלו.
1: אמא של יואב.
6: הלו.
1: תגידי לי, אמא של יואב זה דחוף?
6: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
6: אחות של יוספה, שאולה, היא שידוך משמיים.
1: מה? תראו מה אתם עושים. רגע, רגע, רגע. פרלה, תהי בשקט שנייה. שנייה, אמא של יואב, אתם לא נורמלים אתם. מה שידוך בשבילי כאילו?
6: היא מקסימה, רון, אתה תתאהב בה, אני אומרת לך.
1: אני לא מתחתן עכשיו, אמא של יואב, הם צוחקים.
6: היא בת 74.
1: מה?
6: אבל היא נראית מצוין לגילה.
1: לא, לא, לא.
6: רון, אתה תראה אותה, אתה לא תיתן ליום אחד מעל 68.
0: נשים היום מאוד מוחזקות, בטח.
6: עם האזינה הקבועה שלכם, היא אומרת שאתה נשמע מתוק, מתוק.
1: אתה יודע על המחמאה, אבל אמא שלי...
6: היא בדיוק ירשה עכשיו פנטאוס ברעננה.
1: פנטאוס ברעננה? באיזה רחוב?
6: היא אוהבת מוזיקה.
1: כן,
6: היא אוהבת טיולים לאורך החוף.
1: רגע, אמא שלי, באיזה...
6: היא אלופת חוף השרון בברית. היא גם רוקדת, היא גם רוקדת.
1: רגע, אבל באיזה רחוב הפנטאוס, את יודעת?
6: אני אבדוק באיזה רחוב. אני אומרת לך שהיא גם רוקדת, היא רוקדת, רון.
1: רגע, יש לה פנטאוס, היא רוקדת בגילה, אז היא כאילו בכושר, אה?
6: כן, אם זה טנגו, אם זה פסדובלה. היא מאוד מאוד רוצה להתחתן הערב. וברגע שיואב אמר שאתה מחפש קלה,
1: לא, אבל...
6: היא מיד כתבה לי.
1: אני לא רוצה להתחתן, רגע, אבל...
6: אל תהיה חנטריש, רון.
1: לא, לא קשור לחנטריש.
0: הוא חנטריש, הוא
6: חנטריש. אל תהיה חנטריש, תפסיק להיות חנטריש.
1: איפה הפנטאוס?
6: גם אנחנו רוצים שתתחתן.
1: איפה הפנטאוס?
0: באיזה אזור?
6: ברעננה, אני אומרת לך, תפסיק מחתריש. אנחנו רוצים שתתחתן.
1: אני לא אספיק.
6: ואני רוצים שתתחתן.
1: רגע, אמא של יואב, אני לא אספיק להתחתן מעכשיו לעכשיו. תגידי לי באיזה כתובת הפנטאוס, אולי אני כאן אספיק.
6: רון, יואב לא התחתן עם ענת, נכון?
1: נכון.
6: אתה התקווה האחרונה שלנו. היה סופש מאוד מלחיץ. עכשיו כל הסיפור עם איראן, אני לא נושמת, אני רוצה לצאת לרקוד קצת הערב, מה הבעיה שלך להתחתן?
1: אני לא מתחתן בשביל שתצאי לרקוד, אמא של יואב, אני
6: אקח אותך... אל תהיה כזה שלילי, רון, אני קונה עכשיו, אני יוצאת עכשיו פה לפסאז', אני קונה לכם סט מצעים ובלנדר.
1: זה ממש הכנע אותי, אמא של יואב.
6: מה, דובי, מה? תהי לי אותו רגע, רגע, דובי רוצה אותך רגע.
1: מה, דובי, הלו, כן.
6: רודשוק, חמוד.
1: מה?
6: מזל טוב.
1: אני לא מתחתן, דובי, נו.
6: תשמע, שאולה היא מציעה, חבל על הזמן.
1: אני, לא, לא, אני לא...
6: אתה יודע שהיא גם רוקדת?
1: היא אמרה לי שהיא רוקדת.
6: יש לה פנטאוס ברעננה.
1: אתה יודע באיזה כתובת?
6: תשמע, אתם הולכים להתחתן היום בפינה במדבר.
1: איפה זה? מה זה?
6: זה של חבר שלי אפצ'י. שהיה מתעטש במערבים. הסורים היו יורים עלינו כל הזמן, היה סיסו ושמחו שם.
1: אני...
6: אתה יודע איך אתה מגיע לשם?
1: לא, רגע, רגע, שנייה, דובי, אני לא מתחתן.
6: אתה עולה על כביש 6, אתה ממשיך עד איפה ש...
1: אני אשים ווייז.
6: אל תעצור בצד, יפרקו לך את הטאצות. אתה עוצר בפית הלבנה. יש שם בפית הלבנה נעתרת אצל ג'מי.
1: אני לא אוכל לפני חתונה, דובי.
6: רון, אתה יודע איך זה בחתונות, יש לך ניסיון. אתה, לפני זה אתה אומר, יש אוכל טוב, אוכל טוב, בסוף בחתונה אין לך תאבון. בוא תתמלא לפני, תבוא מלא לחתונה. תבוא על בטן מלאה, מה קרה?
1: אתם לא נורמלים אתם.
6: תמשיך, אתה נכנס, תראה, אתה נכנס לבאר שבע, יש שם...
1: רגע, רגע, שנייה, דוי, אתה הפלת עליי את ההורים שלך, אתה לא מדבר, אה?
6: אתה קונה שם פטריציאן, אתה מבקש גם קצת מושדי בצד, לכינוח אתה מבקש פפנש, עם הקצפת והדובדבנים, לפעמים...
1: דובי, דובי.
6: תכניס אותם לתא דלק ותמשיך ישר עד האולם אירועים.
1: דובי, אני בודק את העניין, תבדוק לי בינתיים רק את הכתובת של הפנטאוס.
6: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: לא יודע איך אמרת, לפינה במדבר.
6: פינה במדבר, כן. אז תקשיב איך אתה נוסע. אתה עולה על כביש 6, אתה נוסע עד איפה שכל הבדואים שם, אמרתי לך.
1: דובי.
6: לא לעצור בצד.
1: אני לא צריך, יפרקו לי את האוטו.
6: יש שם מקום של קבבים יוצא מהכלל. בצומת, איך זה נקרא, שם ליד קריית גת.
1: דובי, בסדר, הנה, אני אדבר איתך אחרי התוכנית.
6: מזל טוב, חמוד, תשמע, שאולה היא מציעה, יש לה פנטאוס ברעננה, אני אמרתי לך.
1: אמרת לי, לא אמרת לי את הכתובת, אבל נבדוק את זה אחר כך. תודה רבה, דובי.
6: ביי, ביי.
1: ביי, דובי. אתם לא נורמלים, באמא שלי. אמא שלי שולחת לי הודעה עכשיו, מזל טוב.
0: תן לה צ'אנס, תן לה, אתה לא יודע מה מחכה.
1: ככה להתחתן מהיום להיום?
0: בטח.

0: דרך שרה.
1: דורון מזר חוזר הביתה עם בית חדש בשיר הישן, עם הבית של שרק, ואנחנו, השיר הזה אצלנו בפלייליסט כבר תקופה ארוכה, ואנחנו נמשיך לשמיע אותו, כי אנחנו אוהבים, אבל תראו מי הגיע, אהרון, אהרון, אהרון, בוא, בוא, בוא, בוא.
2: אין עליך, אין
1: עליך. קודם כל, קודם כל, מה אני אוהב? תראה, רון שלום ישר הלך ישר על הצ'פאי.
2: חייל, חייל שלך.
1: ויואב כהן למד, גם כן הלך ישב איתו על הצ'פאי. יואב, הכל בסדר?
3: אני בסדר, כן, אני בסדר.
1: רון שלום, הכל בסדר?
2: אתה חייל של מי אתה? של מי אתה? של מי אתה חייל? תגיד של מי אתה חייל.
3: חייל של אהרון, אני חייל של אהרון.
1: יעקב,
2: זה מה שרציתי לשמוע.
1: יעקב, לא צריך את כל הבלגן הזה. תקשיבו רגע, אני איש מכובד. אושרית, לא שמתי לך מקום ברשימה, אני אגיד לך למה.
4: מה?
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: רגע.
2: רגע.
1: תקשיב, אישה ים ביום הגיעה, הבנתי.
4: תקשיב, נכשלת כבן אדם, אין לי מה להגיד לך.
1: נכשלנו כחברה, אבל כבן אדם הצלחתי. תקשיבי רגע.
4: נו, נו.
1: היום שי אמבר מגיע, אני אמא לא מוציא מן הג'ינגל המפלגה החדשה שלי, וואלה, אל תקראו לי הרון.
2: יאללה.
1: מה אתה אומר, יעקב? מה אתה אומר?
2: תגאון, תמלך.
1: היא גאון מוזיקה, אני רוצה, תשמע, אני, איפה הרשימה? אני רוצה,
2: בארץ, מה קרה?
1: אני רוצה שריין למקום ברשימה של ה-20.
2: תן את ה-20, בטח.
1: תן את ה-20. תשמע רגע, יש לי, לא יודע איזה מקום שריין לה, אני רוצה אותה.
2: רגע, מקום ראשון אמרנו אתה ומרגול.
1: רוטציה.
2: רוטציה.
1: מרגול מקום שני כרגע, יכול להיות שאני חרטט אותה, אני לא יודע מה אני אעשה עוד. איתן קאבל מקום שבע.
2: כן, שבע.
1: אריאל סגל אופציה מקום שמונה, אבל אסור לו פוליטיקה.
2: לא, בטח, לא. רון קופמן. הוא מי מתעסק בפוליטיקה בכלל, הוא יודע מה המצע?
1: הוא לא יודע מה המצע, לא עושים אותה מצע.
2: נכון.
4: מצע עם שוקולד.
1: אמרנו, מקום 13 רון קופמן, מקום 17 מושי קאפיה.
2: כי?
1: אני שוקל שי אמבר שבץ אותה כזה בעשירייה הראשונה.
2: שווה עשירייה הראשונה.
4: צריך כוח נשיז.
2: בטח.
4: זה חשוב.
1: בוא נשמע את...
4: היא גם מביאה אווירה, היא מביאה אווירה מלנכולית כזאת אחרת.
1: בוא נשמע את הג'ינגל הראשון שלנו, בבקשה.
2: יאללה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיק.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה.
2: הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות...
1: רגע. אייזנקוט רוצה פגישה.
2: ידבר עם מאירה.
1: הוא רוצה חיבורים, הוא רוצה להתחבר איתך.
2: אין בעיה,
1: שידבר עם מאירה. אני אומר לו, אבל מקום ראשון זה כבר יש רוטציה, שניים.
2: אין למאירה, היא תטפל בזה, אבל אני מסביר לכם. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אמרנו, מחלקים כפכפים לכולם, לוקחים מידות נעליים, חלקים לכולם, כי הולכים לים. הדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו הולכים למחוק כל מי שבמינוס בבנק, אנחנו הולכים לאפס לו את החשבון.
0: אין עליך.
2: כי אנחנו נמאס לנו שיש חובות לאנשים.
1: אין
2: יותר חובות לאנשים.
1: מלך העולם.

0: וזה הולך להיות תמנון.
1: אין.
0: אושרית חוויה והרון אהרון.
2: מנהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות. רוצה להחזיר להם אבל נשבע באמא, אין לי חסרות לי כולה כמה אלפיות.
0: יאללה אושרית!

0: זה מה שאתם רוצים, חובות?
1: לא אצלנו.
0: אנחנו נאפס לכם את החשבון.
2: שובר אלום רחם עליי ותמיד אומר לי אולי כדאי תיקח עוד כמה הלוואות.

0: רוצים למחוק את החובות? הצביעו למפלגת פול גז. טוב, תן לי את המקום בבקשה. יאללה, איך אני הייתי אבל? בסדר, בואי, יואב, שב. לכו תכינו קפה.
1: כל הזמן אתה גונב לנו זמן מסך.
0: בואו.
1: היא לא פייר.
2: לא יוצאים, פרינציפ לא יוצאים.
1: לא רוצה ללכת, לא אוהבת קפה גם.
0: טוב, אז בואו נצא לפרסומות ונחכה למה עם... איפה היא מהירה?
3: שייקה אמורה לבוא, היא נכנסת, היא כבר פה?
0: כן, היא צריכה להגיע.
1: היא נרדמה ברכב, רגע, אמרו לי שהיא נרדמה ברכב.
0: אמרנו
3: שלהעיר אותה?
0: שי אמבר?
1: צריך לבדוק אם היא, או שזה ירדמות או שזה איבוד הכרה, זה יכול אחד מהשניים.
0: הנה הגיע שי אמבר!
3: מעניינים. אהבתי שגם את הסתכלת לראות אם את נכנסת מהדלת, כן.
4: שייקה. זה היה מקסים, שי.
1: פשוט במצב תודעתי כל כך נמוך.
0: אתן ממש מזכירות אחת את השנייה עד בפרלה.
1: אנחנו תאומות זהות.
0: אז תקשיבו רגע, מינגלינג, תעשו כזה ב...
1: פרסומות.
0: כן, פרסומות מינגלינג.
1: זה הכי מעניין אגב.
0: תחליפו חוויות. ומיד שי אמבר איתנו עד השעה 4.
1: איזה כיף, התינוק בבית עם הבעל. שחררו אותה קצת לפני, אולי תספיק לישון, לרמות.
0: יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
0: תטע 20.
6: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: הרכבתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן, 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
4: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: במסגרת הקאמבקים שאנחנו עושים לשירים, צי אל העולם של פאר טאסי, זה השיר שכרגע עושה קאמבק אצלנו בתוכנית. טוב, אפשר להגיד עליה שהיא אורחת באולפן, כי היא סוג של בת בית אצלנו, אז נגיד שלום, לדיירת שלנו, שי אמבר.
1: אהובים שלי, באמת מרגישה פה בבית.
0: לא, אני אגיד לך, בפעם האחרונה שהיית כאן, היית עם בטן.
1: ענקית.
0: היית עם רן דנקר במסגרת הדואט שהוצאתם.
1: כן.
0: וזו פעם ראשונה שאת אימא בעצם, פה אצלנו באולפן.
1: פעם ראשונה שאני ברדיו אימא.
2: וואו.
0: כן. וואו, ואיך ההרגשה?
1: גם שמה... הטלפון הראשון היה איתכם. דרי, יצאתי מהחדר לידה והתחשבתי גם אליי.
0: מה השתנה מאז ועד היום?
1: מאיפה להתחיל?
2: ממש.
1: זה מטורף.
0: כמה אנחנו חופרים לה, אבל זה פשוט לא אמן. א', אנחנו, סליחה על ההטרדות, אבל זה חזק מאיתנו, נכון יואב?
3: נכון.
1: זאת אהבה הדדית מאוד.
3: אוהבים אותך, מה לעשות?
0: זאת אהבה הדדית.
3: משוגעים עלייך.
0: אני אגיד לך למה, כי את... בגלל שיש כאן, בזכות זה שיש את היציאה לפרסומות עם שי אמבר, שזה ממש שיר שהקלטנו כאן, אז אנחנו נזכרים בך כל יום.
1: נכון,
2: את כל הזמן איתנו.
1: הכל בראש שלכם.
0: באמת, זה מלווה אותנו. זה מלווה אותנו בכל תוכנית, אז תמיד זה, טוב, תנו לנו את שי אמבר, רגע, שי אמבר, כל יום את מוזכרת, את וטליסמן, כל יום בתוכנית אצלנו.
1: איזה כיף, איזה מרגש.
0: אז איך זה לעשות אומנות כאימא? איך זה לכתוב כאימא? איך זה לשיר כאימא? זה עוד משהו, כאילו, עוד משהו שנוסף לך לחיים.
1: זה מטורף. רק לא מזמן חזרתי לכתוב, כי את בהתחלה בשוק, אני זוכרת שעשיתי כזה שאלות תשובות, וזה עוקבת חמודה ילדה. כתבה לי, מתי עוד אלבור? אמרתי לה, חיים!
3: תרגיל, במה?
1: רגע, יבוא! בהר של טיטולים, מחפש את המציל. וכן, אבל לא מזמן חזרתי לכתוב שירים, וזה נורא מרגש, זה חצי טיפולי כמעט, יש בזה משהו ממקום אחר שעוזר לי רגע להבין את החוויות שאני עוברת בתור אימא, וזהו, ויוצאים לי שירים על המקום הזה של החדש בחיים שלי.
0: בואי נדבר על טפשת הריון של פרלה, לא שלך.
2: אני עדיין בטפשת
1: קשה.
0: לא, אני אגיד לך, כי פרלה, מאז שפרלה ילדה, אז יש לה תירוץ, היא כל פעם אומרת, טוב, זה לא אני, זה אמור לעבור.
2: איך תסבירי להם שבלידה, אמיתי, אחרי לידה, המוח, התאים נמשרפים,
1: מתרוקן.
2: ואני לגיסי שוכחת איך קוראים לו, לפעמים צריך לחפש את השם. אני קוראת לאנשים, הנה, עכשיו קראתי לענת יעל.
0: פרלה, זה הגיל, זה לא קשור. את יכולה להמשיך להפיל את זה על ההיריון.
2: אבל זה גם הגיל, וגם הריון בגילי? הריון בגילי?
0: שלום רזי!
2: בת 70 בהריון? הן מדברות שתי הצעירות הללו. אני בגיל 70, שחלות מבטון, אני ילדתי.
0: אז את יותר פורה ביצירה שלך?
1: אני עוד לא יודעת לומר, כי רק לאחרונה חזרתי לכתוב, ואני לא, שוב, כל פעם מחדש מלחיץ, כאילו אתה כותב שיר, אתה לפעמים מרגיש, זהו, אני לא אצליח לכתוב יותר, זה השיר האחרון שלי. ועכשיו פתאום לכתוב מהמקום הזה, זה כאילו אני עוד לומדת את עצמי החדשה.
2: ברור, צריך להכיר את עצמך מחדש.
1: כן, זה להיות חדשה בעולם.
0: אתה אמרת משפט, אני אומרת את החיים שלי בשירים שלי, משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: ואת כל הזמן קוראת לי, חיים שלי, חיים שלי, אז איך אותו שמעתי שיר עליי?
1: חכה באלבום הבא.
2: תעשי לו בסונו, אל תשקיע עליו, כמו שהוא עושה לאנשים בסונו. כל היום הוא על הסונו.
0: אני עושה בסונו, מדברת, זו שחיה ממני, ממטרה שחיה על הסונו.
2: הוא שמשלם לסונו, מני.
1: משלם.
0: יש לו מופע שלם שנקרא מני סונו.
2: אני, את קשה לי, אני מודה, קשה לי עוד עם זה שזה משתלט לנו על החיים, אבל את יודעת.
1: אני הסונו בלייב בבית.
2: כן, את סונו בעצמך.
1: לא, אני כותבת לילד שירים בלייב. הוא עושה קאקי כאילו שיר על קאקי.
2: איזה יופי.
1: זה יופי.
2: תוציא אלבום כזה.
1: לא מעריך את זה, אבל הוא לא.
3: לא, הוא לא.
4: אבל הוא יעריך את זה.
1: יום אחד.
4: יום אחד.
0: מאז קרם, בנך, נכון? בן כמה הוא כבר?
1: עוד מעט חצי שנה, תפוחה עשה.
0: וואו. את הפסקת להשקיע בנו, כי פעם כשהיית מגיעה לכאן, היית מגיעה עם שניצלים ומטבוחות וחצילים מטוגנים.
2: את אוכלת בכלל? יש לך זמן?
1: א', מי הספיק לאכול לפני שהוא יצא מפה? בכלל אכלתי שתי ביצים קשות בדרך למטה בבדרך.
0: אנחנו ידענו, ועל זה אמרנו בפעם הראשונה, תנו לנו לפנק את שי אמבר.
1: די.
0: אז יש לנו את חבר שלנו, תמיר, שניצל תמיר, האגדי מגבעתיים, שאין על השניצלים של תמיר.
1: יואו.
0: השניצל של תמיר, את מזמינה מנה, זה 4 מנות. אמיתי לגמרי.
1: לא, אני בשביל.
0: כל מנה של תמיר זה 4 מנות, אז הנה הוא שלח לנו שניצלים, ומטבוחות, וחצילים מטוגנים.
1: אימא לה, אני מתרגשת.
2: שאיכות פוגשת כמות.
0: אופה. לא, הוא גאון, ממש. תמיר גאון. תמיר, תודה ענקית.
2: אה, הוא בגבעתיים.
1: תודה לך.
0: כן.
2: קורזין, גם
0: עלייך
2: בעצם,
0: גבעתיים,
2: מה זה?
0: קורזין, אין מי שלא מכיר את אמיר, מגיעים אליו מכל הארץ, אבל עזבי, יש פה שני צדים, וחשבנו שבגלל שאת... לא עורך, הדיירת.
1: דיירת. מפה אני לשנץ, אני לא חוזרת.
0: לא, מפה את... למשרד הפנים.
1: שנץ, פה אני עושה.
2: אוקיי, כן.
0: למשרד הפנים לשנות כתובת, קודם כל בתעודת זהות.
1: כדאי.
0: אבל חשבנו שאת ראויה, מי קיבל את התואר הזה? אני חושב ששחר תבוך קיבל את התואר הזה.
3: אלוף הירוחם. תור האורח המצטיין.
1: אין מצב שלא ניצחתי אותו.
3: אני חושב שעכשיו את עוקפת אותו. אני חושב שעכשיו את עוקפת אותו.
0: אנחנו רוצים להעניק לך תואר.
1: וואו.
0: אורח מתמיד.
2: יואו, איזה מרגש.
0: אנחנו גם, זה מגיע עם כוכבים. כאילו, את מקבלת כוכבים, את יכולה אחר כך לקנות בזה ארון ארון עוד מעט יגיע.
4: כאילו, אם יהיה לך 10 כוכבים, תוכלי להגיד, לא, אני לא בא מחר.
2: לא מגיע צדים וכאלה?
0: מה?
2: יכולה לקנות מגי צדים?
0: לא, יכולה לקנות כובע של ארון ארון, חולצה, היא צוברת כוכבים.
3: המרץ של ארון.
0: היא צוברת כוכבים, ואת קונה בזה... אז מוכנים להעניק לתואר?
3: יאללה, קדימה.
0: בבקשה.
3: יאללה.
4: איזה סינטי מרגש.
5: גבירותיי ורבותיי, תואר האורח המתמיד.
1: אני בשוק.
5: מענק בזאת לגברת... שי המבל!
1: אימא! אימא, הצלחתי!
4: I did it, mom!
1: I did it!
2: היא פה אפשר רק לרדת, תדעי לך.
0: נכון שהגעת לה...
2: כן, זה סעסי, זה הטופ.
1: סליחה, חברה, אני באמת מתרגשת. מה זה? זה כבוד גדול.
0: מה, אנחנו צריכים תכף לצאת לפרסומות, יאללה, אז בואו ננגן שיר של שי המבל, ויש לנו את כל השעה השנייה.
3: יאללה.
2: איי, איי.

0: עכשיו יש לי כזה טיימר שאני רואה מתי אני צריך לצאת לפרסומות, ואז אני מחכה, ואז אני אומר, טוב, יאללה, שי, אמבר, קחי את הזמן, זה הזמן שלך, תוציא אותנו לפרסומות, כי אנחנו חייבים עכשיו לצאת לפרסומות, ואז קורה הדבר הזה. זה הקסם.
1: אני חושב עם עצמי.
0: זה הקסם.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: אבל! קטע 20.
0: איזה חבל.
2: קטע 20. 2-4. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
8: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן?

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מאובטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח הישיבה לביקורו הצפוי בוושינגטון.
1: אני מחר אמרי לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. זה ראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כבר נשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
0: במקביל בערוץ אל ערביה, הסעודים מדווחים כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה פקיסטנית-קטרית לחידוש השיחות. הסנאטור המנוח לינדזי גראהם תכנן לטוס לפלורידה בתחילת חודש מרס כדי לשכנע את הנשיא טראמפ להצטרף לישראל בתקיפות נגד חיזבאללה בלבנון. אולם לפני הנסיעה הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, והאחרון הבהיר לו כי המהלך יהיה מרחיק לכת מדי בעיצומה של המלחמה נגד איראן, כך עולה מקטעים מסרט דוקומנטרי שצולם על חייו של לינדזי גראהם בשנים האחרונות, ופרטים ממנו נחשפו בוול סטריט ג'ורנל. בשיחה בין השניים אמר נתניהו, אנחנו מתמקדים כרגע באיראן. לדבריו של נתניהו, אם ישראל תראה לחיזבאללה שהיא מאיימת עליו בתקיפה רחבה, הדבר עשוי להרתיע אותו, אך אם אכן נוציא את זה לפועל, לא תהיה להם סיבה שלא ללכת עד הסוף נגדנו, וזה לא היה אינטרס של ישראל באותו הרגע, כך לדברי נתניהו. נמשכים המאמצים להשגת הסכם ביטחוני עם סוריה. הנשיא הסורי אחמד אשר אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מאימות ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. השארה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה, כפי שהנשיא טראמפ הציע, ואמר אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. עיכובים צפויים בשורת טיסות ביוון, נפל מקם קריטי, ורוב הטיסות לישראל לאירופה יושפעו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מדווח כי חברות התעופה נערכות לשינויים בנתיבי הטיסה, מה שצפוי להאריך משמעותית את כלל הטיסות לארץ, ויכול להיות איחור של כשעתיים בכל טיסה. עכשיו התחזית עם אילנית אדר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור את דניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: קרא אקוז, בני אל. על הראש של ארדואן אנחנו משמיעים את זה. כי אנחנו מפרידים בין פוליטיקה למוזיקה.
1: בטח.
0: גם רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי מפרידים, וגם רדיו ירושלים, רונית עזרן, וגם רדיו קול.
2: רגע.
0: עם אופיר מור יוסף. גם איציק אהרון איתנו ב-103 FM מפריד.
3: אני לא מפריד, לא.
0: גם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה מפריד, ושי אמבר איתנו באולפן, את בסדר?
4: אני מפרידת הפוני רגע.
0: את בסדר?
4: אני אכלתי פשוט ביס מהשניץ, אמרתי, תאכלי את הביס הזה, שי, זה יהיה בסדר, תשאירי עדיין נחמד.
0: איזה טעים, נכון?
4: זה שניצל ממש טוב, וואי.
0: שניצל אגדה. אנחנו, תשמעי, בגלל שאת עוד מעט צריכה לבצע פה שירים, אז את בדרך כלל, כאילו את מקצוענית, אז את לא רוצה להתמלא ולאכול וכאלה.
4: נכון.
0: אז אחרי זה, כשכולם ילכו, אנחנו...
4: מה, זה חיים מתחרת פה? על המגש.
0: תראה איך שהיא אמרה מתחרה, תראה מי הגיע. יעקב, נו מה? אתה לא רוצה להכניס את אהרון אהרון מבזק הספורט?
2: הנה, אני התחלתי את האי, מה אתה קוטע אותי?
0: אוקיי, אז תמשיך.
2: אין עליו. אין עליי, נכון, שי אמבר.
4: אהלך,
2: אחות שלי, איזה געגוע, געגועי, איזה געגוע.
4: געגועי?
2: אהלך, איך אתם יודעים הכל, אבל יאללה, אושי התחביה. תעשי כבוד לשי אמבר.
5: עכשיו אוכלת בגיט.
2: תעשי כבוד לשי אמבר.
5: תן לכבוד, אני אסיים את הביס של הבגיט.
2: אהלך, איזה קשוחה הזאת, כן?
0: אין דברים כאלה. שי, מה קורה?
4: מה איתכם?
0: אלק, סיפרו לך על המפלגה שלי, מפלגת פולגז.
4: שמעתי על הרבות, קודם כל, אתם בכל מקום. אפשר לפספס אותך.
2: תודה, תודה, בתור ראש המטה. אז תודה, כי זה עבודה שלי.
5: אנחנו
2: א-פוליטים,
5: אנחנו א-פוליטים.
4: מפלגה פוליטית זה מבריק.
0: כן, אנחנו א-פוליטים, אנחנו תראי, שנייה רגע, שי אמבר, לפני שאני מפיל עלייך את המנחית, עלייך את הבקשות שלי, מה מידת הנעליים שלך?
2: חשוב.
4: מתנות אני אוהבת, 37 שוחת בחירות.
5: ידעתי.
0: 37 זה גם בים, בכפכפים, או שאת רוצה את זה קצת יותר גדול?
2: הנה הכסף, אושר איתך.
4: אני אוהבת פלטפורמה, אבל אני גם זורמת על כפכפים.
5: את אוהבת אצבע או כפכף זה? אז אני קרא, כפכף גלשם.
2: שטוח מלא, פס מלא או אצבע?
0: יעקב.
4: אני זורמת איתכם, האמת, אין לי בעיה עם שניהם.
2: או, זה התערבות, התערבנו עם אושרית, אושרית ואני התערבנו. פס מלא או אצבע?
4: אצבע.
2: אצבע, אללה, אושרית, קחיק פה את המתיים.
0: יעקב, יעקב, לשי אמבר, אני רוצה גם שידאג ל... נעלי ים כאלה סגורים.
4: זה טוב, זה נוח מאוד.
2: שקף כפים, שקף כף.
0: אם אנחנו הולכים לאלת וכאלה שלא תדרוך לי על כיפות.
4: לכינרת, לכינרת.
2: אתה מבין? היא חשובה, היא לא כמונו. בטח.
0: שי אמבר, אני צריך ממך איזה ג'ינגל בחירות, ותגידי לי אם את מעוניינת להצטרף לרשימה, יש לי 20 מקומות, יש לי ככה מקום ראשון ושני, זה אני ומרגול, כי התנתה את זה, רוצה רוטציה.
2: קשוחה.
0: איתן קבל, מקום 7, אראל סגל, מקום 8 באופציה, רון קופמן 13 ומושיק אפיה 17.
4: זה לי מקום.
0: יש לך 20.
4: 20, אבל זה ריאלי.
0: מתח ריאלי.
2: מה זה? יהיה לנו 120 מקומות כנראה.
0: רגע,
2: רגע.
0: תן רגע להתייעץ עם יעקב ואושרית.
5: מה זה להתייעץ עם יעקב? להתייעץ עם אושרית. ואיפה המקום שלי?
0: שנייה.
5: אתה אמרת שאני מקום שני.
0: תני לי רגע להתייעץ עם יעקב.
5: אני אפילו לא בחמישים הראשונים שלך. תתבייש לך.
0: את היא ב-120.
5: אין בעיה, אתה לא שושבין.
0: מה זה לא שושבין?
5: אתה לא שושבין.
0: אני כן שושבין.
5: לא, אני אקח את יעקב להיות שושבין.
0: אני שושבין.
2: איזה כבוד, אושרית, יא.
5: שום כבוד, רק מרת מחדל.
2: יואו, מרגשת אותי.
0: יש לך ככה.
2: יכולה להחזיר לי את המתיים שהפסדתי לך עכשיו על הקפקף של חייקה. אך.
5: רשמתי אותו על וולט.
0: שי אמבר, אני בדודה, תקשיב, יש לי מקום טוב בשבילך. תקשיב, מקום... מספר 14, אני אגיד לך למה.
2: מספר יפה, מספר נאה, בטח.
0: יואן קרויף היה מספר 14, עכשיו אני נותן לה בין רון קופמן למושיק אפיה.
2: יאללה.
0: מבין?
2: אין עליה.
0: מקום 14.
4: גם כמה אנשים יש לך במפלגה?
0: את שמי, אני חייב להגיש 120 שמות, אבל הריאלי זה 20. תן את ה-20.
2: תן את ה-20, כן.
0: זה הריאלי. תן את ה-20. 14?
4: 14 ממולה לי.
0: שהיה, אני רושם אותך באופציה, ו... תחשבי על ג'ינגל, תכף אנחנו נעשה ג'ינגל, בינתיים, יעקב נעשה את הספורט.
2: אגב, 14 זה המספר שאני שם ברולטה.
5: תרוזים.
2: לא פוגע, אבל זה מה שאני שם.
0: נעשה ספורט?
2: כן.
0: יאללה.
2: יאללה.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה.
0: אתם!
7: אין עליו!

0: אין עליך
1: קבלו אותו.
2: אני רוצה להגיד קודם כל לכל האנשים שעוסקים במלאכה, צ'רלטון, ערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, שלום לערוץ.
3: שלום.
2: איגל קבב, יעקב
3: מגלה. בגלנו.
2: יוחנן הממתיק.
3: ממתיקנו.
2: סגית פאר.
3: סגיתנו.
2: רן לויצקי.
3: לויצקנו.
2: דורון אורן.
3: ואורננו,
2: ברך קיסר,
3: קיסרנו, דוקסנו, ושק את מורה כמחנו.
0: ואמיר הממיר ומני ממטרה.
2: אמיר הממיר ומני ממטרה, ויש לי דשים, יאיר פרץ.
3: תרצה אותה, תרצה אותה, היא כועסת.
2: יאיר פרץ, הבן של מאיר הפרץ, מאזין לנו עכשיו. הבן אדם עם רדיו בחדר, רבותיי תלמדו ילד בן 11, חגג 11, לא מפספס אף תוכנית.
0: מזל טוב ליאיר!
2: מאזין קבוע של התוכנית, גבירותיי ורבותיי, יאיר פרץ גדל איתנו.
0: אין עליך יאיר פרץ.
3: מספר אחת. ילד מספר אחת.
0: איזה ילד.
2: עוד מאזינה שמצטרפת אלינו, רבותיי, תעשו כבוד לדורית לנקרי, מגדרה מתנובה, עובדת בתנובה.
0: דורית לנקרי.
2: פגשתי אותה בטבריה.
4: נפלא.
2: נפלא. אצל...
3: רמי רמבו.
2: רמי רמבו.
0: רמי רמבו.
2: וטליה והילה מכונה. הילה לי מבת ים, גם הם מצטרפות חדשות.
0: הילה לי מבת ים.
2: יפה, אושרית, יפה. זהו, בוא נתחיל.
3: אוקיי, אפשר? אפשר, יעקב, אפשר? בוא נאמר את זה.
0: מה, עוד יש ספורט? לא נגמר לכם הספורט? תגיד, תלמיד בישים?
4: עוד לא התחלנו, אבל.
0: אמרתם אותנו עם הביזיון של המונדיאל.
2: סגור את המיקרופון.
4: מצטער, אושרית, מצטער. בוא נתחיל. אושרית, אפשר רגע? אושרית, נו. בואו נתחיל רגע במעבר של דולב חזיזה למכבי נתניה. אהרון, ספר לנו מה אתה יודע בגזרה הזאת.
2: לא, לא נעים, לא נעים. אחרי 7 שנים, הקפטן האגדי של מכבי חיפה, יותר נכון מכבי חיפה, נפרדת מהקפטן האגדי, דולב חזיזה.
4: מה זה המכבסת מילים הזאת, אהרון?
2: מה, למה?
4: אפשר, אתה יודע... אפשר להגיד אני, שהוא, אתה יודע?
2: לא, לא, לא, אל תגיד, אני לא רוצה להגיד. אני יודע, לא יודע, נפרדה, הוא נפרד. אני יודע שהוא הולך לקבל פיצוי של 400 אלף שקל.
4: זה הרבה כסף, בוא נע, זה המון.
2: תשמע, אני בדקתי את התעריף בבית הדין המשברתי של ההתאחדות. על זריקת חזיז משלמים בין 15 אלף ל-50 אלף, זה על זריקת חזיז.
4: כן.
2: על זריקת חזיזה, זה הרבה יותר. זה הגיע ל-400 אלף.
0: יאללה, יאללה.
2: וקבלו ידיעה, אושרית, גם את אוהבית הידיעה הזאת, כי זה מעולם הקוסמטיקה. שיימבר, תקשיבי גם את, מכירים את ויניסיוס מריאל מדריד?
4: כן, בטח.
2: ויניסיוס. ויניסיוס עבר ניתוח קוסמטי אמיתי לגמרי, ניתוח קוסמטי. אי אפשר לזהות אותו, אנו שחקנים בקבוצה אומרים, תמסור לויניסיוס.
4: הם לא יודעים למי למסור, הוא נראה אחרת לגמרי, הוא שינה משהו בלסת. היה לו כמו שתי בליטות פה, נעלמו הבליטות, משהו מטורף.
2: אי אפשר לזהות אותו, זה קטע. עכשיו, מה הקטע? הוא עבר את הניתוח הזה, עכשיו כל ריאל מדריד צריכה ניתוח קוסמטי.
4: למה?
2: כי לכולם נפלה הלסת. יאללה!
4: איזה גדול אתה, אהרון.
2: מטאפורה היה.
4: אני הבנו כולנו.
2: איך הבאתי אותה במטאפורה?
4: אין מה להגיד.
0: קופירייטרס.
2: יענו נפלה.
0: קופירייטר.
2: אתם יודעים ששי אמבר, אני איתכם משהו, אספר לכם משהו. שי אמבר.
3: מה היא אמרה עכשיו?
2: אם לא הייתה זמרת, הייתה קופירנטר.
0: קופירייטרס.
5: הייתי רוצה, כן.
2: מה, תענו, יש לך גם כאילו פרנצ'ים, בדיחות, עניינים?
5: לא ברמה שלכם, אבל...
2: לא,
5: תגידי
2: את זה.
0: למה,
2: אל
0: תקטיני את עצמך. חיים בתקטיני את עצמך מול טמבלים.
3: ממש לא, ממש לא.
2: אל תגידי לא ברמה שלנו.
3: עד כמה רמות מעלינו, שלא תטעי.
2: 10 דרגות מעלינו.
3: אנחנו על הפנים.
0: אתה כל בכלום בבת אחת, נשמע.
3: כן. אל תרימי לנו, תזלזלי בנו, אני מבקש.
0: תזלזלי, זה טוב, זה מרים לנו, זה טוב.
2: אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יעקב יעקב, אתה היית דחמחק, ואת שי אמבר.
0: דחמחק, אחותך, איפה שושה? לצ'יקו!
3: איזה גבוה עם הגיעה הזאת, היא לא נורמלית.
0: טיפרה! קונטוס! סטגה לרדה, איי! כולם ידיים למעלה!

0: עלייך מספחת בארץ עד בה,
1: שיר הזה של שושה. זה ספורט, נשמה, זה ספורט, לא מיניסקוס.
2: ובקלפי סים הוא פול גזטה, נה נה נה נה נה נה, ככה צריך
1: לסיים. מה רוצה, מה רוצה?
0: אני הייתי אהרון
3: אהרון. בחסות?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: ב-11 באוגוסט תוכלו לראות את שי אמבר בברבי.
1: נכון.
0: יהיה ביצוע של השיר הזה?
1: ברור.
2: אני כבר תופסת מקום על המרפסת מצד שמאל.
3: יש.
2: מאוד אוהבת, זה קרוב לי לשירותים, אתה יודע, רצפת הגן.
0: יופי, אני אוהבת צד ימין, אז אנחנו לא נהיה ביחד.
2: טוב, אתה יודע, נעביר דברים בווי-פיי.
0: כן. מה שבטוח זה שה... איך זה נקרא? הנברשת שנמצאת שם? היא תהיה נקייה, כי אנחנו לפני כמה זמן עלה לנו מאזין שהמקצוע שלו הוא מנקה את הנברשות האלה, אז חיברנו אותו עם שאול. בלייב, כן.
2: לא מאמינה.
0: נשמע לך.
2: את זה אני רוצה לשמוע דחוף של כבר השידור. שאול באופן כללי צריך פינה קבועה.
0: שאול, כן. שאול כוכב.
2: שאול זה כשאול מושלם, כן.
0: טוב, בואי נדבר על השיר החדש שלך.
2: כל וכלום בבת אחת.
0: זה שיר שנכתב בעצם לפני ההיריון.
2: זה שיר שגנזתי, כתבתי גנזתי. כן. אני קורא לפעמים, כותבת שיר, אני אומרת, איך גונזים כזה דבר? חשבתי שזה לא טוב, חשבתי שזה טיפשי ממש.
1: וואו.
2: וכאילו אמרתי, לא, זה כאילו לא עומד בקנה אחד עם הדברים. שמתי אותו בצד כזה, אמרתי, לא, לא מתאים. ואז,
1: כאילו נורא מתאים ל-state of mind עכשיו, לא?
2: אני חושבת שכן.
0: הוא קיבל משמעות אחרת, כאילו.
3: כן, ממש.
2: זה מה שקרה, כשהקלטנו אותו, הייתי ממש בהיריון מתקדם, וכבר אז זה מאוד התאים, שאני ישרתי עם הבטן הגדולה בבית, ובעלי יצא לעבודה וכזה.
1: כן, כן.
2: כבר אז זה כאילו היה כזה בול, ואת גוללת באינסטגרם, וכולם יפות ונכונות,
1: כן.
2: כזה.
1: ולא יודעת שזה יכול להיות יותר גרוע. שזה ילך ויסלים, כן.
2: בדיוק. ואז כשילדתי והקשבתי כזה, קיבלתי כזה את המיקסים וזה, ואני מקשיבה לזה כזה בחודש הראשון אחרי הלידה, הורמונלית, צצות, ובוכה, וזה שיר כאילו, אמרתי, טוב, יש פה משהו, יש פה משהו. וזהו, והוצאנו אותו, האמת היא שאני מקבלת עליו, מה זה אהבה מטורפת, וזה באמת הפתיע אותי, כי לא הייתה לי אמונה בו בהתחלה. זה מוכיח שהרבה פעמים...
1: אל תקשיבי לעצמך.
2: כן, גם נשים
1: קורא לי גם.
0: אז אני אומר לך, מכיוון שאני מקבל, אני עורך פה את המוזיקה.
3: אל תקשיבי לעצמך. זה המסר, אל תקשיבי לעצמך.
2: לא, ברצינות, את צודקת.
0: מכיוון שבדרך כלל אני עורך כאן את המוזיקה בתוכנית, אז אני מקבל כל הזמן הודעות מהאנשים ששולחים לי הודעות. שמע, שמעת את השיר הזה? אז את השיר הזה שלחו לי לפחות 3 פעמים אחרי שהוא כבר היה בפלייליסט.
2: די, נו.
0: כן, אז אמרתי, מה, אתם לא מקשיבים לתוכנית?
2: זה מחביא.
0: סיבכת אותי עם כמה אנשים. יאללה, אז בוא נשמע אותו, אם אנחנו כבר מדברים עליו.
2: אם אנחנו כבר באווירה ביתית, זה באמת כאילו לשיר אותו כמו שכתבתי אותו עכשיו.
0: זו פעם ראשונה שאת עושה אותו ברדיו?
2: כן, פעם ראשונה שאני עושה אותו ברדיו, בלייב, וזה גם לשיר אותו כמו שהוא נכתב, כי זה אני וגיטרה, זה תמיד הכי מלחיץ. אגב, יותר מכל הופעה עם נגנים, להיות לבד עם הגיטרה, זה כאילו...
1: אבל את לא לבד.
2: נכון.
1: אנחנו איתך.
2: ואם אני אתה, אתם תאהבו אותי ותשימו לי שניצל
0: בה. בטח. אנחנו חולים על הטעויות שלך, שאת לא טועה.
2: לא טועה.
0: שי אמבר איתנו באולפן, בבקשה.

0: כל מילה חקוקה בסלע, הנשמה שלי, כל מילה.
1: ואני כל הזמן, בגלל שהיא אמרה לפני כן, אני פוחדת לטעות, להתבלבל, אז כל הזמן אמרתי, אם היא תטעה, כי פעם אחת היא אומרת בבת אחת, ופעם אחת בבת אחת.
2: אה, זה במילים?
1: אם היא תטעה, אז יהיה בלבול בבת ובת.
0: כן.
1: אפס טעויות.
2: כן, זה היה נשמע, כאילו לכל המאזינים שלנו, זה היה ביצוע לייב, חבר'ה, זה לא היה מוקלט.
0: כן, זה לא מוקלט.
2: ככה היא בלייב.
1: אתם יודעים למה היא לא טעתה?
2: למה?
1: כי היא גרה כאן.
0: נכון.
3: כן, אבל עזוב את זה, היא התחילה לשיר, וכולנו נשארנו אחורה עם חיוך דבילי.
0: לא, מושלם, מושלם. זהו, זה הרצון להרשים, כמו בשיר, הרצון להרשים נורא. גם בבית אני רוצה להרשים נורא, אז אני שמחה שאצלי.
4: הרשמת.
1: טוב, תסלחי לנו, אבל את מושלמת.
0: אוהבת אתכם, יואו, די.
1: טוב, מה אתם אומרים, יואב? יש איזה רגע, יש לנו פרסומות? אז לא, אולי לפני הפרסומות.
2: לפני הפרסומות? אוקיי, אז יש לנו פה שאלון.
0: וואי, איך אני אוהבת שאלון?
2: יש לנו שעשועון, איך נקרא לו שעשועון? נקרא לו...
3: אימא
2: טריה.
0: הכל או כלום בבת אחת.
2: שפונה אלייך שייקה ולפרלושה שלנו, שתי אמהות צעירות, נקרא לזה, אמהות טריות.
1: זה כבר לא כל כך צעירה.
0: אני צעירה.
1: בוא.
2: צעירה מאוד.
1: אם את משווה את עצמך לדני קרפל, כן.
2: גם אם משווים אליך, בוא.
3: איך זה קורה שרון כל הזמן עושה בטיחות על צעירים?
2: כן, לא מבין אותך, באמת.
3: לא רואה את הדבשת.
2: טוב. אמא שלי ניסתה לשדך לך, חברה. אתה זוכר? עד כמה הייתה חברה שאמא ניסתה לשדך לך?
1: אני לא אישי פה.
2: אוקיי, בסדר. אז ככה. שייקה, פרלה. מה אתן מעדיפות? שעה אצל קוסמטיקאית?
0: וואו, אוקיי.
2: או שעת שינה?
0: שעת שינה.
2: שעת שינה? בדוק.
0: בלי למצמץ, עם השפם אני הולכת לשם.
4: גם אני עם החשקונה עם תני, שגדל עם כן.
2: אוקיי, שאלה הבאה. טבעת יהלום או שעת שינה?
0: שעת שינה.
2: יפה, אוקיי.
0: זה לא פרקטי הטבעת, רגע שיש ילדים. ילד.
2: שיר מצליח, או מערכון מצליח, או שעת שינה.
0: העלית הנקודה.
2: או, הנה, פה זה מתחיל להסתבך.
4: אני חושבת ש...
1: על פרלה אני חושב שאני יודע את התשובה, שעת שינה.
2: עדיין שעת שינה.
4: כן, אני שעת שינה.
1: אלך, פרלה, קודם כל שינה.
0: קצת הגשמה עצמית, זה בא לי טוב.
2: הגשמה עצמית זה גם עוזר אחר כך.
0: קצת לייקים ותגובות.
2: כן.
0: כן. גם זה עוזר לי לישון יותר טוב.
2: נכון.
0: אז שעת שינה.
2: אוקיי.
4: אוקיי, אני שעת שינה.
2: אז שיר מצליח.
0: שיר מצליח.
2: שיר מצליח, אוקיי.
1: אין, תלמדי, פרלה.
4: אני לא מעניין אותי, אני רוצה לישון.
2: אוקיי. בוטוקס או שעת שינה?
0: שעת שינה.
2: שעת שינה. באמת?
4: אני חייבת כבר, זהו.
2: לושה.
4: לא עשיתי אף פעם, אבל אני אומרת, אני צריכה להתחיל.
0: למה? לושה.
4: כן, יש לי כמטוטי הבאה.
1: לא, פרלה.
0: איך תביא?
4: כן, לא, אני מקומטת.
0: לא, לא. די, אתה רואה, שטפו לבנות המוח, זה מעצמנות את זה לדיון.
2: כמו אותי זה מעצמנים. על הפנים.
0: תראה איזה יפה.
4: לא, רק כמטוטי זה.
0: הצחקנית, כל הבאות והיופי.
4: טוב, שעת שינה.
2: את תצטרכי להגיד לנו שאת מחייכת, את מבינה? כל הכבוד, כל הכבוד. יופי, בחירה טובה, טוב שבאת, שייקה. אחרת לא היינו יודעים מה יוצא ממנה.
4: אני משפיענית.
2: לילה רצוף.
0: שלישון?
2: או...
0: לילה רצוף עם הילד.
2: לילה רצוף או שירותים בנחת.
0: לילה רצוף.
2: כן, לילה רצוף.
0: לילה רצוף.
4: כבר התרגלתי לתת אותה...
2: שירותים מחליקים את השירותים.
0: עם מאזן, עם טרמפולין,
2: עם השירותים. או רצפת אגן חדשה.
0: רצפת אגן חדשה. רצפת אגן חדשה כנראה, כן, ברור.
1: איזה וידועים. כמה רצפות יש לך פה?
2: יש לי פרקט. חלב אם. חלב אם או חלב אב?
4: חלב אב.
0: הלוואי שהיה גם חלב אב.
4: למני יש חלב אב.
0: יש לו חלב אב?
4: בטח.
1: מטרנה, לא?
4: כן.
2: מה הבעיה?
4: הוא שם מטרנה והוא אחלה, הכל בסדר. לכן את
0: הפריבילגיה הזאת כרגע, כן.
2: לקום אליו בלילה או לקום אליו בבוקר?
0: לקום אליו בבוקר. מה, בוקר, שמש, השצפה.
1: פרלה, שעת שינה.
4: האמת, וואו. אני מעדיפה הכל רק לא לקום בבוקר, אבל בסדר, נגיד, כן.
2: אצלנו למשל, הדיל היה שאני אקום בלילה, לא, אני אקום בבוקר, הייתה מוכנה לקחת את הלילה רק בשביל לא לקום בבוקר.
0: יש משהו כיפי, גם אם זה שעה בבוקר, אתה מרגיש כמו ילד בבית, זה לא הלך לבית ספר.
2: כן, כן, זה איך שהוא עובד ליותר. השעה נוספת בבוקר מסדר אותה.
0: מבינה מה אתה אומר.
2: לדרוך על לגו, או להחליק על פליטה?
4: אני מחליקה על פליטה בקל.
0: נראה לי שגם אני אבחר להחליק.
4: את עוד לא בשלב של הלגו גם.
0: לא, אני לא בא, הייתי עושה בייביסיטר פשוט.
4: אה, זה הכי כואב.
2: יש לו ניסיון ממקומות אחרים.
4: אין כואב.
3: אז אני אתן לכם טיפ מקדימה, הלגו גם מחליקים עליו והוא גם כואב.
2: נכון.
3: הפלטה זה סתם מגיל.
4: כן.
2: כן.
0: גם לזה מתרגלים.
4: כן.
2: קקי גב, או קקי על הגיטרה.
0: קקי גב.
2: קקי גב.
0: קקי גב.

0: אוקיי.
1: שעת שינה או פרסומות?
2: שעת שינה.
3: רגע, רגע, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. לא בוכים על חלב שנשפך או על שיער שנשר?
2: השיער של השער בוכים.
3: באמת חולה.
4: גם על חלב.
2: גם על חלב בוכים.
4: כאילו, אם הייתי מניקה עכשיו ונופל לי, בוכים.
2: כן, היו מקרים.
3: עכשיו פרסום.
1: אני אומר, צאו לפרסומות.
4: נשען על זה.
1: שימו ראש בינתיים.
4: בוא נשען על זה.
3: תתנחמו אחת, את ראש עליה ואת ראש עליה.
5: בוא נצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: התשתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. ביטיבי. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
5: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ! רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב...
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין ממוש פרטים מלאים באתרי המועדון

0: באמת אין כמו טרייד-מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. 103
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
3: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: לישון.
1: אמר לי פה מישהו מהתחום בלי שמות, דיברנו על שי אמבר, והוא אמר לי, שי אמבר זה טעם נרכש. אמרתי, כן. אה, מה פתאום? נראה לך?
0: לא.
1: זה אבא הבת. אהלן,
0: מה המצב?
1: מה את אומרת, זה אבא בוי?
0: אהלן, קרועה מעפות.
1: איך אמרת לי? איך אמרת לי פעם? אמרת לי, שי אמבר...
0: זה טעם נרכש.
1: זה טעם נרכש, כאילו, אני ככל שאני שומעת אותה יותר... כמו תבכה, נכון?
0: כמו תבכה, על אש קטנה, מתבשלת, ככה קטן, קטן, קטן, מתפרץ סלבה או תחת. זה טוב, שתדעי לך, זה בקטע טוב. באמת בקטע טוב, כפרה.
1: לא, לא, יצא זה רק בקטע טוב.
2: כמו יין, אומרים כמו וויסקי, כמו תבכה עוד לא שמעתי.
0: כמו תבכה, נשמה, את כולך תבכה.
1: אני כל הזמן בבישולים. איפה אתי, לא הגיע היום?
0: לא, אתי לא יכולה, יש לה חוג.
3: איזה חוג? מה, יש לה חוגים?
0: לחוג קרמיקה, בטח.
3: מה את אומרת?
1: אני רוצה להמליץ לך על משהו, היא כותבת ספר בישול עכשיו. תקחי משי, היא עושה שניצל הכי טעים בעולם, עם מטבוחה, כן, כן, וחצילים.
2: שיטה, אני אחר כך...
1: קחי ממנה את המתכון, תכניסי לספר, תקריא לזה השניצל של שי אמבר.
0: הייתי תרשמי. היא לא פה, אני ארשום.
1: היא לא פה, תרשמי.
3: אולי מאזינה לנו.
0: אני ארשום, אני ארשום. איציק, תרשום את הכפרה, איך תעשה טובה, תעשה ג'סטר.
1: טוב, זהב, אנחנו נשמע את שי שרה עכשיו?
0: בטח.
1: נתתי אותי אל העיר? מה בא לך?
2: יאללה, נתתי אותי אל העיר.
1: כן?
0: על הכפק.
1: זהב, תציגי אותה, בבקשה.
0: שברותיי ורבותיי, שי אמבר כאן איתנו, ואת השיר, את השיר הנשגב. נתתי אותי אל העיר.
2: וואי, איזה מחמאות.
1: רגע, עכשיו תעשי את זה בהתלהבות.
0: שי אמבר כאן איתנו, ונתנה את עצמה אל העיר. תני את עצמך לעיר.
2: תודה, אתי.
0: זהבה, בוקר.
2: סליחה, זהבה.
1: הם נשמעות אותו דבר.
2: דומות, כן, זה לא אי. סליחה, זה עייפו. וואי.

0: לא, זה לא AI, וזה לא
1: פול
2: פלייבק.
1: זה לייב, לייב אצלנו.
0: זה לא סונו, זה לא אוטוטיון. היא גם שרה בעיניים עצומות. מה הקטע שלך לשיר, אבל באמת בעיניים עצומות?
3: גם אני שרה בעיניים עצומות.
0: אבל מדברים עליה עכשיו, לא עלייך.
3: לא, אבל גם אני.
0: לא.
3: לא, אבל זה ריכוז, נשמה.
0: ריכוז? את לא שולטת בזה, נכון?
3: לא, זה כאילו נכנסת לפעמים, כאילו למין...
0: כן, אני אגיד לך למה.
3: מה את מתנצלת? את מתנצלת בפניו?
0: תראי איזה דברים קורים פה, כשאת שרה, אני בדקתי את זה עכשיו, ותסתכלי, אני פשוט באתי אלייך ועשיתי לך סלפי.
3: אנחנו הכנו תבך בזמן.
0: מה? אני עשיתי לך סלפי, ואת אפילו לא שמת לב, תסתכלי.
2: זה באמת גובל. בשיחה טובה עם
0: פסיכיאטר. אני אומר, היא לא מרגישה בכלל כאילו שיש מישהו עכשיו שנצלם אותה.
2: וואי, אני בשוק.
3: אגב, את יכולה לשנות את זה לגרסה של אמא. על הלילות, ההרדמות.
2: יואו, פיפי.
0: וואי, גדול.
3: רוצה לדבר. צריך לעשות משהו מזה.
2: יואו, על הפליטות.
3: כן, וואי, זה חלום.
0: טוב, מה, קוראים לי בטוקבק, מה עכשיו? מה, בוא, יעקב, בוא, נו. מה אתם...
4: בוא, אנחנו צריכים לעבוד על הג'ינגל.
0: אז זיקה לארון, מה, הוא הסמיך אותך? לא הבנתי.
4: אני ראש המתה.
0: נו, אבל מהר.
4: אני ראש המתה וראש המתה לשמירת חנייה למסעית. נו. הוא לא יכול לחנות ככה בכל מקום.
0: איזה ג'ינגל? מה שדיברת עם שי?
4: בטח, מה קרה לך?
0: אז רגע, אני...
4: שנייה,
0: רגע. עוד פעם בדיקה של אופן עכשיו.
4: רגע, אני רוצה לבוא. כולם פה פנועים. רגע, אין עליכם נשק, נכון? שייקי, אין עליכם.
0: לא, אבל כבר הוא היה כאן, אין נשק.
4: בסדר, רגע.
3: גיטרה זה נשק, נשמע.
4: כנס.
5: בואי איזה ביצוע הבאת שי, תאמיני, שמעתי אותך, הייתי בצידה, שמעתי אותך, אין דברים כללו, יא אלכת,
3: שרפה לך את הצ'רפאיה.
5: אין דברים כאלה, תראי, זמרת על, תלמדי, או שריטת עם החפלו שלך, היא בחיים לא תופיע לך במועדון הציקלופ.
3: היא לא תופיע, קודם כל, באגוז והמלך היא עוד יכולה להופיע. זה קהל מתון.
5: אגוז והמלך, כן, אבל בסיקלופ בחיים היא לא תופיע.
3: לא, בסיקלופ היא לא תופיע.
5: טוב, רגע, תקשיב, יש לנו 6 דקות, רוצים לשמוע אותך פה עוד שערה היום.
2: בטח.
5: אז אבל למה עם איזה ג'ינגל, רגע, המפלגה, קודם כל, צריך לראות איזה מקום
4: נהיה. הילד שקד יושבת עליי, מחפשת חיבורים, היא רוצה לרוץ.
2: איזה תיק אני יכולה לקבל?
5: את א-פוליטית, אין תיקים, נשמע, יש תיק לים.
4: יש תיק לים.
5: תיק לים.
4: מה יקרה מגנה? מה?
3: איפה הקפקף שלה? איפה הקפקף?
5: בטח. בן, אנחנו מזמינים את זה מ-AliExpress.
6: יש גם תיק של עד על הזורגן.
5: כן, עד על הזורגן.
4: פונים לכולם. יש כאלה עם שמן שיזוף, ולאשכנזים יש קרה מגנה.
3: אוי, נהדר.
4: בטח.
5: טוב, חשבת על איזה משהו ככה להכין לנו? בוא נשמע.
2: רגע, אני מתרגשת
5: קצת. וגם אנחנו מקליטים את זה עכשיו, אז לא לדבר, אנחנו מקליטים את זה.
2: אני צריכה חצי שנייה.
5: יהיה, קחי שנייה.
3: זה ג'ינגל, שהולך לרוץ פה.
2: אוקיי, אולי, בוא ננסה.
3: בוא ננסה.

0: הולך על הקו הצרפתי המעודן.
1: אין דברים כאלה.
2: כמו קוסם,
3: כי הקו הצרפתי באמת הולך לחוף, אתה מבין? זה באמת, זה מסתדר.
1: מה קורה גם, זה ישדרג לנו את המפלגה למעלה ברמות, היא 10 דרגות מעליי. בוא, בוא תמר תכלס. 10 דרגות מעליי.
3: לא רואה אותך ממטר.
1: 20 מעלייך, אושרית חווה, ו-200 מעליך. 200 מעליך
3: זה בטוח. אני מדבר בכלל. אני בביוב לעומת הדבר הזה.
0: חבר'ה, בואו לא נגזים.
1: לא, לא.
3: לא, זה לא להגזים בכלל, שתדעי לך.
1: הגשת אותי, צמררת אותי, אני עכשיו חותם על זה, את מקבלת מקום 14 ברשימה, סגור.
0: וואו, וואו, וואו.
1: סגור,
0: אני מאוד מתרגשת לחבור למפלגה הפוליטית.
1: בוא, בוא, בוא, שהוא מסתכל עליי, כאילו...
3: רגע, אבל לסנן את הילד שקד, אני לא מבין.
1: די, אבל היא יצחה לשיר, יואב.
4: אוקיי, אוקיי, יאללה, קדימה.
1: יואב, טוב שלקחת לו את המיקרופון.
4: לא, הם הלכו הצידה, הם ממשיכים לדבר.
1: שי, יש לנו 4 דקות.
0: אוקיי.
1: הבעיה היא שאת שרה בעיניים עצומות, אנחנו גם לא יכולים לסמן לך.
0: אז עכשיו אני רק אסתכל עליכם.
1: לא.
2: תגיד, מה כואב לך שהיא ישנה בין מעברים מוזיקליים?
0: זה נכון. שאלת מקודם.
2: הוא לא אמא, אז הוא לא מבין.
0: לישון או לשיר משהו? לישון ולשיר ביחד.
1: לא, אז זה מלחיץ אותי שאני לא יכול לסמן לה שנשארה לה חצי דקה, כאילו נשארה...
2: לא, לא, אני אצבות אותה, אני יודעת.
1: אז תשאירי כרגיל בעיניים עצומות, ואושרית חווה רק תסמן לך כזה קטנה.
0: עכשיו פרצי ונשארה ככה.
1: אז מה שרים?
0: נעשה את יונתן.
1: וואלה, יונתן.
0: יאללה, יונתן.
2: מה, יונתן הקטה?
0: לא, זה יונתן, פרחח גדול.
2: חצר מת על יונתן.
1: יונתן, יונתן, יונתן, יונתן.
0: יאללה.

יונתן הוא הראשון שאני אוהבת באמת, והראשון שאוהב אותי בחזרה. ולפעמים כשקצת עצוב אני אומרת לא חשוב, יש

0: מי שלא יבוא, חבל, 2-4. 2-4.
1: הייתי חייב, לא יכולתי, תמשיכי, תמשיכי.
0: למה? אבל זה נכון. האמת היא שגם לי זה היה בראש, גם לי זה היה...
1: לא יכולתי להתאפק, אני שומע את זה כל יום, שי. סליחה, סליחה, סליחה.

חוץ מהתינוק שלי בבית שבוכה עכשיו ורוצה אותי. בשלב מסוים בקשר יונתן הכניס לי יד בתוך הסוודר ואני אהבתי לו סתירה. יונתן נבהל, אני אמרתי לו אבל אמרת שתחכה לי קצת עד שגדל. ואז רבנו, התרחקנו, לא דיברנו, התקרבנו והשלמנו, התנשקנו כל הלילה, כל היום, ואז הוא זרק אותי. וזה בעצם סוף השם.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: שייקה, את, יש לך את הכל הכי מלטף באולפן פה בטוח, ואני לא רוצה לפגוע בזמרים וזמרות אחרות, כמו פרלה למשל, שנמצאת פה.
0: אני לא מתיימרת.
1: אבל הכל שלך
0: מה,
1: מלטף.
0: מה, פרלה זמרת?
1: פרלה זמרת על, זמרת
0: לא,
1: על,
0: לא
1: שמגיעה לגברים...
2: לגברים גם.
3: לגברים.
2: גם לגברים אני מגיעה.
0: כישרון כזה.
1: אין דברים כאלה, היא יודעת בדיוק מה אני חושב עליה, כולם יודעים. אבל הכל המלטף שלך הוא, הוא באמת, כאילו, בימים האלה, המתוחים האלה, זה הדבר הכי מרגיע שיכול להיות. אז כנסו, חפשו, שי אמבר.
0: בואו לברבי.
1: תגלו עולם. 11 באוגוסט, שי אמבר בברבי, פרלה ואני נהיה שם בטוח, יואב, אתה בא?
2: יש.
1: אל תגיד סתם.
3: אני הייתי ברדינג, הייתי במופע השקה, אתה יודע מה זה.
2: חייבת להתחיל מוקדם, לטובת ההורים העייפים.
0: שאול מחליט, אני מצייתת לשאול.
2: טוב, לא מתעסקים עם שאול.
1: נשלח לה את השיחה של שאול, עם המנקה.
0: אני אוהבת אותו.
3: מקבלים מברשת, נקייה, חבל לך על הזמן, באמת. תעיר לך את ההופעה.
0: וואו.
1: זהו, 10 שניות נשארו, פרגני לנו, מהר, 8 שניות.
0: אני, מה, היה ממש כיף, תודה רבה, תודה לשניצלים, ושיהיה לכולנו יום נהדר.
3: יש! שי אמבר, 11 באוגוסט, ברבי, תל אביב, תבואו! עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, על הסאונד שימי חביב.
1: תודה רבה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מאוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר המוקדמות כאן ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, חפשו אותנו בספוטיפיי, 2-4 בקיצור. גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק. שי אמבר, תודה גדולה.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה לתמיר מהשניצלים בקורזין, שפינק לנו את הצורה.
2: אלה לך.
1: אלה. בואי לשיחה, בואי לשיחה.
2: יאללה בואי.
1: יאללה בואי. עכשיו או אחר כך?
2: עכשיו.
1: יאללה בואי.
4: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול קריית שמונה, והערב אלופת איטליה אינטר ואייקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: 103 שפה. Here comes the money.
18: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מבצע

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מובטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לביקורו הצפוי בוושינגטון.
2: אני מחר אמרי לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. וראוי שנחלוך לו את הכבוד הזה. אני כבר נשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
1: במקביל בערוץ אל ערבי הסעודי, דיווחו כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה פקיסטנית קטרית לחידוש השיחות. באיראן דיווחו בשעה האחרונה על פיצוצים במצר הורמוז, אחר שמחלית עלתה על מוקש ימי במצר, בנתיב שייט שלו אושר על ידי משמרות המהפכה. בכיר אמריקני אמר כי צבא ארצות הברית לא מכיר תקרית כזו. נמשכים המאמצים להשיג הסכם ביטחוני עם סוריה. נשיא סוריה אחמד אשארה אמר לערוץ אל ג'זירה, אנחנו נמנעים מאימות ישראל ולנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל והשתתפות קבוצת מדינות. אשארה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה. כפי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציע, הוא אמר אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבר הרביעי הכתבתנו ספר ליטקין. עיכובים צפויים בשורה של טיסות בעקבות נפילה של מקם ביוון. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
3: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה, זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יאריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפו איחור של כשעתיים בכל טיסה.
1: והחל מהיום, תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחויב בסימון מיוחד, כך קובע חוק חדש שיזמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. בתוכן מודפס או בתמונה יחויב הסימון להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן. בסרטון יחויב הסימון להופיע לאורך כל משך הקרנתו, בתוכן קולי בתחילתו ובסופו. ידיעה שבר הכתבתנו דפנה ליאל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית. למרות זאת, לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
10: עכשיו 4:04, רב סרן יובל עזרא, ממפי בתותחנים בן 27, שנהרג ביום שישי בתקרית בכפר הפלסטיני תל, יובא בעוד כשעה למנוחות בחלקה הצבאית שבבי דגן. השר במילואים בנייה ומלט מכיתת הכוננות של היישוב חוות גלעד, הובא למנוחות ביום שישי. יהי זכרם ברוך. כמה מאות רופאים ותיקים וצעירים ממשיכים לעזוב את ישראל למדינות אחרות, בעיקר לאירופה. שם מציעים להם משרות מצוינות ומתוגמלות יותר. ממחקר שנעשה באוניברסיטת תל אביב אחרי 7 באוקטובר, הזהירו כבר ב-2023, שלאחר שנים של יציבות יחסית במאזן ההגירה, חלה נסיגה משמעותית. ב-2024 יותר מ-50% מהרופאים שיצאו לחול להתמחות במקצוע רפואה ספציפי, הצהירו שאינם רואים את עתידם בישראל בעשור הקרוב. 509 רופאים צעירים עזבו בתוך שנתיים. רבע מהרופאים בישראל הם בני יותר מ-67, גיל הפנסיה. הם נשארים כמובן, ורובם טובים מאוד, אבל לא לכל אחד יש תחליף ברמה טובה. מהן ההשלכות של עזיבת רופאים ואקדמיים במקצועות נוספים על השנים הקרובות בישראל? העזיבה מצביעה על מגמה, ובדיוק כמו שישראל מדרדרת ברמת החינוך שלה בשנים האחרונות, כך גם הסיכון בירידה ברמת הרפואה. ממובילים בחינוך ירדנו לתחתית הסולם ברמת ההישגים בקרב המדינות המפותחות בעולם. אותה מגמה גם בהידרדרות ברמת הרפואה חלילה, וביכולת לספק שירותים טובים לחולים. את זה שהעומס על הרופאים בבתי החולים ובמרפאות הוא בלתי נסבל, כולנו יודעים. תור לרופא מקצועי נמתין שבועות ארוכים, עד כדי סיכון חיים לפעמים. רופא פרטי, ברור, אבל רק למי שיכול לשלם, והרבה. גם מורים פרטיים, בדיוק אותו פטנט במרכאות. אז גם המשימה הלאומית הזאת, גם אותה, חייבים לקדם מהר אחרי הבחירות. חסימות הוואטסאפ לעשרות ישראלים נמשכות. איגוד האינטרנט הישראלי פנה למטה, עד כה ללא תשובה. ממה צריך להיזהר, נשאל את מנהל קו החירום של איגוד האינטרנט, וגם ועדת הכספים מתכנסת ביום רביעי השבוע בתוך הפגרה, כדי להעביר עוד כספים, עוד תקציבים קואליציוניים. למי בדיוק עובר הכסף? נשאל את חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים, ומסלול מהיר וחדש לחיזוק של חברות הייטק שנפגעו מהפיחות בשער הדולר בהיקף של מיליארד דולר. האם זה מה שיעלה את חברות הייטק בחזרה על המסלול המהיר? דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות, יסביר לנו עוד מעט. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו גלעד הראל. פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: איפה הכסף? אנחנו פותחים בפרשת הפצת חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים על ידי יניב מועלם. הוא ברח לפנמה, הוא סגר לישראל. עכשיו נגיד שלום לגיא בן זקן, ראש מדור חקירות מכס ומעם ירושלים. שלום גיא.
11: שלום לכם.
10: שלום, שלום. טוב, קודם כל על מה אנחנו מדברים? מה הפרשה הזאת?
11: טוב, בעצם מדובר במקרה קיצוני וחסר תקדים של נאשם שהורשע בשתי כתבי אישום שיוחסו לו בגין עבירות כלכליות של הפצה וניקוי חשבוניות מס פיקטיביות, עבירות מרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
10: שזה אחד ההיקפים הגדולים עד כה, כי רשות המיסים עוסקת ברדיפה אחרי הלבנות הון כבר הרבה מאוד שנים.
11: נכון, נכון, נכון. במקרה הזה, במיוחד, מדובר במקרה חמור, שהתביעה עותרת פה לעונש חמור ברף של 10 שנות מאסר.
10: מה הוא עשה בדיוק?
11: חילוט ורכוש שנתפס.
10: אוקיי, מה הוא עשה? תסביר לנו גיא בן זקן.
11: כמו שאמרתי, לפי כתבי האישום שלו, הוא נחשד ונאשם בהפצה וניקוי של חשבוניות מס פיקטיביות.
10: אוקיי,
11: עכשיו... היום אנחנו יודעים לומר שחשבוניות, קיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות נחשב כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון, ומי שכך זה בעצם הופך להיות עבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון.
10: עכשיו, אותו מועלם הורשע ב-2022, והוא נמלט לפנמה. איך הוא הצליח לברוח?
11: בעצם, כמו שאמרתי, הוגשו נגדו שתי כתבי אישום. במהלך המשפט שלו...
10: שני דברים שונים לגמרי.
11: בעצם, על אותו סוג עבירה, רק שפשוט... הכתב האישום, אחרי כתב האישום הראשון שלו, הוא בעצם המשיך לבצע עבירות באופן חמור יותר, ואז נפתח נגדו תיק חקירה נוסף, שבמסגרתו הוא נעצר עד תום ההליכים. אשר במסגרת המעצר שלו עד תום ההליכים, הוא שעה במעצר בית תחת איזוק אלקטרוני, שבמסגרת המעצר בית הזה הוא לא הסיק להפר את תנאי השחרור שלו בעצם, וכשהדבר הובא בפני בית המשפט המחוזי, אז זה בעצם הוחלט שהוא יעבור למעצר אחורי סורג ובריח.
10: תגיד, הוא עבד לבד?
11: ובעצם באותו יום הוא נמלט מהארץ.
10: הוא נמלט, זאת אומרת, הוא אצלי, הוא חמק איכשהו, כלומר, מה שנקרא פושע מנוסה. הוא עבד לבד או שהיו לו סייענים וכל מיני חבורה של אולי חבורת פשע?
11: זה בעצם הייתה פרשייה שבמסגרתה נעצרו מספר חשודים, שחלקם גם נכללו והוגשו נגדם כתבי אישום.
10: אוקיי, שאי אפשר להרחיב עליה, אני מניחה?
11: כן, אי אפשר להרחיב עליה. ובעצם לאחר ההימלטות שלו, יחידות המודיעין שלנו הצליחו להתחקות אחרי המיקום שלו, והוא אותר בפנמה. ובעצם מאז החל מסע חובק עולם, כדי להביא אותו לפה לארץ.
10: כמה זמן זה לקח?
11: כל הסיפור הזה של להביא אותו לארץ לקח בעצם שנתיים, כאשר כל ההתנהלות הזאת הייתה בעצם על ידי המחלקה המשפטית שלנו הצפונית, בראשות עורך דין אבנר דידי והתובע עלה חיר, שבעצם נעזרו במחלקה הבינלאומית, בפרקליטות המדינה, וגם כמובן ברשויות האינטרפול בארץ.
10: אוקיי, איפה זה עומד נכון להיום? רק תגיד לי לסיום.
11: נכון להיום, החשוד הובא ביום שישי על ידי אינטרפול ישראל לישראל, שם אנחנו קיבלנו אותו לידינו, והוא נכלא. ובעצם כרגע יש בקשה לעצור אותו כמובן עד תום ההליכים, ובעצם להמשיך את ההליך שהתחיל נגדו מלפני ההימלטות שלו.
10: אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן, אני מניחה שהסיפור יתגלגל, ואולי מן הסתם עוד נשוב אליך, בהתאם להתפתחויות.
11: אני רוצה רק עוד משפט אחד,
10: בבקשה.
11: אם יושב לי.
10: כן.
11: מה שחשוב במקרה הזה בעצם, להבהיר שיש לו משמעות כבירה להרתעה בקרב עברייני המס הכבדים ברמה הזאת שלו, שידעו בעצם שידו הארוכה של החוק תגיע אליהם בכל מקום בעולם.
10: לכל אחד.
11: זה
10: אוקיי.
11: מה שחשוב בעצם.
10: זה חשוב לגמרי, ושוב, כמו שאמרתי, רודפים אחרי מלביני הון וכו', הרבה מאוד שנים. גיא בן זקן, ראש מדור חקירות מכס ומעם מירושלים. תודה רבה, גיא.
11: תודה רבה לכם.
10: שלום, שלום. עכשיו נדבר על המכסים החדשים שמטיל הנשיא טראמפ על 60 מדינות. רועי פישר, מנהל מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. שלום רועי.
12: צהריים טובים.
10: שלום. מהם המכסים החדשים האלה, באיזה גובה, ואנחנו בפנים כמובן, לכן אנחנו מדברים.
12: אנחנו עמוק בפנים, מכסים חדשים ישנים, אפשר לומר. הנשיא טראמפ טלטל את מערכת הסחר העולמית כבר באפריל שנה שעברה, כשהטיל מכסים לראשונה למדינות ברחבי העולם. נזכיר רגע את הגלגול של הדברים. בית המשפט האמריקאי ביטל את המכסים, טענו שזה לא לפי צו נכון. הוא הטיל מכסי ביניים במשך 5 חודשים של 10% על כל העולם, וביום שישי התוקף של המכסים האלה פג, ואז הגיע מכסים מסוג חדש, קוראים לזה לפי סעיף 301, אבל המספר פחות משנה, ופשוט עברו סעיף בחקירת סחר בשביל להטיל מכסים על כל העולם.
10: רגע,
12: הפעם
10: עכשיו
12: הטילו מכסים של 10% או 12.5%.
10: איפה אנחנו? 12.5%?
12: ב-12.5%.
10: למה? כאילו, מה הטעם שאנחנו, נגיד, כי בהתחלה היינו ב-10%.
12: זה נכון, בעצם קיבלנו פלוס פלוס 2.5 בהשוואה לאיפה שהיינו.
10: כי למה?
12: אז נגיד, תסביר. אז נגיד על זה כמה דברים.
10: כן.
12: אחד, רוב מדינות העולם, מה-60 שנחקרו, שזה 99% מהיבוא האמריקאי, קיבלו 12.5%, כמו שאנחנו קיבלנו. מעט מדינות קיבלו 10%, ומדינות שעמדו בשני תנאים. אחד, יש להם איזשהו מנגנון לאיסור יבוא של מוצרים שיוצרו בעבודה בכפייה. בסדר, זה הפך להיות הנושא החשוב והמרכזי היום על, על, סדר, על סדר היום. אז זה דבר אחד, דרך דבר על העבודה וכפייה.
10: לא, רגע, השני, כי הממשלה קיבלה היום החלטה בנושא, אז אתה צריך להסביר לנו.
12: נכון, נכון.
10: אוקיי,
12: נכון.
10: אז תכף אני אתן לך להשלים, הדבר השני.
12: והדבר השני זה שהם השלימו את המסע ומתן מול האמריקאים. למעשה האמריקאים ביום השחרור, באותו אפריל 25, התחילו מסע ומתן עם שורה של מדינות, על תנאי סחר חדשים ועדיפים עבור ארצות הברית. מדינות, קומץ מדינות השלימו את המסע ומתן הזה, והן מדינות שנמצאות היום ב10%, ואנחנו תרם השלמנו את המסע ומתן הזה, ולכן אנחנו לא נמצאים עדיין ב10%.
10: אוקיי, עכשיו תגיד לי עוד דבר אחד לפני שנעבור באמת לעניין של עבודות כפייה, בכמה זה עלול לייקר או ייקר באמת המכס על סחורות ישראליות שאנחנו מייצאים?
12: אז נזכיר שלפני, עד לפני שנה וקצת, 40 שנה, עמד הסכם סחר חופשי בין ישראל לארצות הברית, וזאת אומרת שכל הסחורות שמיוצאות מישראל לארצות הברית, למעט כמה פריטים חקלאים, היו פטורים לחלוטין ממכס. והיה יתרון תחרותי לייצוא הישראלי על פני מדינות, למשל כמו האיחוד האירופי, שלהם לא היה הסכם סחר חופשי, והם שילמו מיסים, אמנם מכסים לא גבוהים, אבל שילמו.
10: אוקיי.
12: עכשיו המצב מתהפך, אנחנו כבר לא באפס, אנחנו כאמור ב-12.5%, ויש גושים כמו האיחוד האירופי, שנתתי דוגמה קודם, שהם נמצאים ב-10%, ולכן למעשה התוצרת הישראלית לצרכן בעצם מתייקרת. איך זה עובד? מי שקונה מיצרן אמריקאי, אז כמובן שלא משלם מכסים בכלל, ומי שקונה מייבוא, אני מסתכל מהצד האמריקאי, משלם 10% או 12.5%. זאת אומרת שיש העדפה ברורה ל-Made in America,
10: כן.
12: וגם בתוך המדינות שמהם מיובאים, גם בהם יש תחרות, והתחרותיות של ישראל נפגעת.
10: אוקיי, עכשיו צריך להסביר לסיום רוי פישר, נגענו בזה בקטנה, שוב אני אגיד, הממשלה מקבלת היום החלטה על יבוא סחורות שיוצרו בעבודות כפייה, זה צד ש... עשוי לפתור אותנו מהעלאת מכסים? תסביר מה זה בכלל?
12: כן. אז הממשלה קיבלה החלטה, ושר הכלכלה, מברכת יחתום עוד השבוע, על צו שאוסר, נזכיר צו יבוא חופשי, ואוסר על יבוא של מוצרים שיוצרו בעבודה בכפייה, בסדר שזה התנאי האמריקאי, אבל הצו הוא רק חלק מהדרך, האמריקאים גם רוצים לראות שאנחנו יודעים ליישם את זה, זאת אומרת להגדיר מהם המוצרים האלה, מאיזה אזורים, לבצע אכיפה, ואנחנו עובדים גם על המנגנונים האלה.
10: מה הם בכלל עבודות בכפייה? כלומר, אם אנשים שומעים את זה, אולי זה קונוטציה שלא בדיוק מוכרת.
12: נכון, זה נשמע לנו כמו משהו מימי מלחמת העולם אולי, או דברים מהסוג הזה.
10: משהו שלא קשור.
12: האמריקאים חושדים שיש אזורים בעולם, זה קשור גם למלחמה הדו-גושית, אזורים במזרח, בכוונה לא מזכיר שמות, בשביל שאף גורם לא ייפגע או ייעלב, שבהם יש אזורים מסוימים שבהם מתקיימת עבודה בכפייה. ההנחה שלנו שמדובר ביבוא לישראל זניח מאוד, פריטים בודדים אם בכלל, אבל בסוף צריך להבין, ענת, זה היה כלי של האמריקאים, חוץ מזה שהם אולי מאמינים באיסור עבודה בכפייה, וגם אנחנו מאמינים בזה, ובסוף היה כלי בשביל להחליף את המכסים שפאפ-טופ-פן במכסים מסוג חדש.
10: אוקיי, לסיום, זה עשוי לפתור אותנו מהעלאת מכסים?
12: אנחנו פועלים, ומנהל שר החוץ, שזה הגוף שאני עומד בראשו, מנהלים את המסע ומתן מול האמריקאים, עשינו כבר כמה סבבים, אנחנו מתכוונים לסגור איתם את ההסכם, ולהשיג את התחרותיות שתמיד הייתה לסחורה הישראלית בארצות הברית, גם שם, ואנחנו רוצים שיהיו לנו תנאים מועדפים יותר ממדינות אחרות, ואנחנו רוצים לפחות להיות על האפס החדש שהנשיא טראמפ היום מסמן אותו ב10%.
10: כן.
12: לפני שאנחנו מסיימים, ענת, אני רק רוצה להגיד שחוץ מזה שאנחנו עובדים בשביל לפתור את האתגר מול ארצות הברית, אנשים של מנהל סחר חוץ, הנספחים הכלכליים, פרוסים ב-41 מקומות ברחבי הגלובוס, ועוזרים לחברות ישראליות למצוא שותפים ולייצא. אני לא חושב שאפשר או שצריך להחליף את השוק האמריקאי, אבל בהחלט צריך להסתכל לעוד מקומות, ומזרחה, בראש ובראשונה, והודו,
10: מעבר
12: לכל.
10: לא רק אמריקה, יש עוד מקומות.
12: יש עוד מקומות.
10: יפה. רוי פישר, מנהל מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. רוי, תודה רבה.
12: תודה.
10: שלום, שלום. אנחנו לדיווחי תנועה ופרסומות.
13: הדיווחים בחסות.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. מלון בחול, בוקיט
15: באיסטר. ועכשיו עדכון 103 FM. תנועה.
10: כביש מספר 1, עמוס ממחלף מוצא מזרח והצומת קריית יערים, סעו בזהירות.
15: הדיווחים בחסות
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. 720.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
14: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר
15: 103 FM. Here comes the money.
16: Here we go.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
18: טוב, אנחנו יודעים שהכנסת כמובן בפגרה, פוזרה וכו', אבל כשרוצים לחלק כסף, מתכנסים בחזרה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ביחד, חבר ועדת הכספים, שלום ולדימיר.
19: שלום ענת.
18: שלום, לצורך מה מתכנסים ולמי מעבירים?
19: עברות תקציביות, ובקואליציה מאוד התעקשו לקיים את הדיון דווקא בפגרה מחוץ, להסכמות בין קואליציה לאופוזיציה, מכיוון שמדובר באופן לא מפתיע בעוד 117 מיליון שקלים כספים קואליציוניים למשרד של אורית סטרוק, ועוד עשרות מיליוני שקלים לחינוך החרדי על חשבון עודפים 2025.
18: אתה אומר 117 מיליון שקלים, כמה הולך לזה, כמה הולך לזה, בוא תן לי פירוט.
19: כמה, אם אני לא טועה, 68 מיליון שקל הולך לחטיבה להתיישבות, והיתר, הם קוראים לזה עמקת חינוך, או זהות יהודית, או עמקת זהות יהודית, בסופו של דבר, ואני למדתי את זה היטב בשנים האחרונות, הכסף הזה מגיע לעמותות המקורבות למפלגה של שר האוצר ושל אורית סטרוק, והסכנה, כלומר, לא הסכנה, החשש שבתקופת הבחירות הכסף הזה ילך למטרות פוליטיות, למערכת הבחירות של המפלגה הזאת, או של גוש מסוים. ולכן פניתי ליועצת המשפטית לממשלה, וגם ליועצת המשפטית של משרד האוצר, וביקשתי למשוך את הפנייה מוועדת הכספים, ולבחון האם באמת זה ראוי בתקופת הבחירות להעביר סכומים כל כך משמעותיים במסגרת הכספים הקואליציוניים.
18: אתה זוכר תקדים כזה? כי אתה הרבה זמן בתוך העסק.
19: לא, זאת הייתה גם דרישה, כלומר, לא דרישה, יש להם רוב בוועדת הכנסת, אז
18: נכון.
19: הם יכולים להרשות את זה לעצמם, והם בדרך כלל הנושאים שעולים במהלך הפגרה, כמו נניח במליאה שתתכנס ביום שלישי, זה הולך במסגרת ההסכמות בין קואליציה לאופוזיציה, והם התעקשו לקיים את הדיון מחוץ להסכמות, שכמובן לא היינו מסכימים, שזה די חריג, אבל שוב, מכיוון שיש להם רוב, אז הדיון הזה יתקיים, אבל אני עדיין מחכה לתגובה של המשפטית לממשלה, ומקווה שאנחנו נצליח לבלום את הפנייה הזאת.
18: אוקיי, זה מעניין, כי גם אתם, אתה יודע, אם כבר הולכים על הצד הזה, אז גם אתם יכולתם לדרוש כל מיני דברים שיכולתם לקבל אולי, בהסכמה.
19: ודרשנו, אבל שוב, אנחנו פועלים במסגרת הקיימת, ואין לנו רוב. ובמסגרת ההסכמות, מה שהצלחנו להשיג, זה ביטלנו את ההצבעות שיור ועדת כספים עשה לפני כ-10 ימים, כמדומני, בניגוד לנועלים של ועדת הכספים. אנחנו בקרב מאסף, בקרב בלימה, ואנחנו בולמים לא מעט דברים, אם אני מסתכל 4 שנים אחורה, ובלמנו לא מעט, אבל לא כל אנחנו מצליחים, כי
18: בסוף
19: יש להם רוב.
18: בוא נתקדם. תראה, אנחנו שומעים ממש לפני זמן קצר, שהייעוץ המשפטי לכנסת, היועצת המשפטית, מתריעה על פגם מהותי שנפל בחוק העריקים. מה עושים עם זה?
19: אגב, זה נכון לא רק לחוק העריקים, העריקים זה נכון, וביתר סט לגבי חוק התקשורת של שלמה קרעי, אני מניח שזה לא עוד יעלה. מה שהם עשו, הם לקחו חלק מסוים מחוק הגיוס, רק לגבי ביטול המעצרים של העריקים, והעבירו את זה כחוק נפרד. בהגה פרלמנטרית זה נקרא נושא חדש, וזה מחייב דיון נפרד.
18: מה זה אומר באופן פרקטי? מה עושים עם זה? עם ההמלצה הזאת?
19: אני מניח שבג"ץ יבטל את החוק, אתה פשוט אין דרך אחרת, זה גם חוק חורג מחוץ למסגרת הסבירות, וגם שוב, זה חוקק תוך דריסה של כל ההליכים הפרלמנטריים המקובלים בכנסת, אני לא חושב שלשופטי בית משפט עליון יש ברירה.
18: אוקיי, טוב, בואו נלך טיפה פוליטיקה לקראת סיום. יש עתיד, שזה חלק היום מביחד, מתחילה היום את ההליך של בחירת הרשימה, והשאלה אם אולי אתה באופן אישי לא צריך להיות מודאג, אבל יש מעט מקום, אנחנו רואים מה קורה לרשימה הזאת.
19: קודם כל, אני חושב שבשבוע-שבועיים האחרונים אנחנו כן הצלחנו לבלום את הירידה, וזה שלב ראשון.
18: נגיד התייצבתם על 16-17.
19: כן, זה שלב ראשון בדרך לעלייה מחודשת, אבל זה כמובן זה תלוי בבוחר הישראלי. אין ספק שיש לנו את הנבחרת הכי טובה עם ניסיון פרלמנטרי ומיניסטריאלי שלא יסולא מפז. וככל שנקבל יותר קולות, כך יותר חבר כנסת ליש עתיד תיכנסו לכנסת הבאה.
18: אז אתה לא מוטרד מזה שאתם, גם אם נעצרתם, אתה יודע, גם אם הצלחתם לבלום, 16-17 זה לא מספיק, כשאייזנקוט כל פעם עולה בעוד מנדט ועוד מנדט.
19: אנחנו לא מתמודדים נגד גזי אייזנקוט, המטרה שלנו בסופו של דבר לנצח בחירות ולהרכיב את הממשלה הבאה.
18: ואם זה לא יקרה?
19: לא, זה יקרה, אני מניח שזה יקרה, ואנחנו כבר היום ברוב הסקרים על 60-61, 62 מנדטים, וזה מה שאנחנו נעשה, ושוב, אני חושב שהמספרים עוד השתנו.
18: אתה מדבר איתי על כללי, ואני מדבר איתך ספציפית על ביחד, עם אייזנקוט לוקח.
19: אז אני מניח שאנחנו עוד נגיע, עוד נחזור לקידומת 2, זה יקרה, להערכתי, בתחילת ספטמבר, יש עוד המון זמן.
18: כי בסוף זה סכום אפס, אתה יודע, אם זה עולה, זה יורד, אין פה קונצים.
19: כל המחקרים שלנו מראים שדווקא לנפתלי בנט יש את הסיכוי המרבי למשוך את הקולות מהצד השני, ולא רק לנצח, שוב, המטרה שלנו לא רק לנצח, גם להרכיב ממשלה, לגייס חרדים, להוריד את יוקר המחיה, יש לנו את כל התוכניות.
18: טוב, רגע, לסיום, אתם הולכים עד הסוף? יש עתיד ויחד?
19: בוודאי, אין שום ספק, ושוב, אנחנו נחזור לקידומת 2 ונרכיב את הממשלה הבאה.
18: כלומר, לא נפרדים ולא מתחרטים ולא כלום.
19: לא, ממש לא. ממש לא, אני מאמין בחיבור הזה, אני מרגיש לגמרי בנוח עם החיבור הזה, אני חושב שהחיבור הזה של הימין הליברלי, מרכז ישראלי, זה המקום שרוב הציבור הישראלי נמצא בו היום, וזה המקום הנכון.
18: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד, חבר הוועדה, ועדת הכספים, תודה רבה.
19: תודה רבה, ינות.
18: פרסומות.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
20: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ! רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20, להשיג עכשיו ב...
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג. 103
5: אתם מאזינים לאיפה רק

0: שלום ענת.
1: שלום, אז קודם כל תסביר לנו מה קרה, למי שלא יודע.
0: קו חירום, זה לא קו החירום, זה קו הסיוע לאינטרנט בטוח, ובגדול חשוב לי להגיד שמרבית הפניות שאנחנו רגילים לקבל, זה דיווחים על תוכן פוגעני, חשבונות פוגעניים, טרנדים פוגעניים ברשתות, ומה שקרה בסופש היה קצת אחר. התחלנו לקבל בהתחלה טפטופים קטנים על חסימות משונות של אנשים, שהחשבון שלהם נשלח, נחסם, לאחר שהם שלחו הודעה תמימה לשירות כלשהו, או למישהו שהם באו ליצור איתו קשר, שלא היה
1: מאנשי. כלומר, גם שיחות אישיות, אבל גם קבוצתיות.
0: כן, כן, כן, וגם, זאת אומרת, אנשים שבאמת בשיא התמימות באו, קיבלו מסרון מחברת השילוח שלהם, ששלחה אותם לקבל תמיכה בוואטסאפ. היום הרבה מאיתנו מקבלים שירות לקוחות מחברות שונות וארגונים שונים, ואפילו רשויות ממשלה דרך הוואטסאפ.
1: נכון.
0: אז התחלנו לקבל דיווחים כאלה, אנשים שכאילו באים ליצור קשר עם עסקים, עם ארגונים, עם רשויות, ההסתדרות שמענו הגיע לנו, ובאים לשלוח את ההודעה, את ההודעה הראשונה הזאת, ופשוט נחסמים.
1: כלומר, רגע, אז מאיפה הגיעה ההודעה? קודם כל שנבין, נגיד שזה נשלח מההסתדרות, זה לא הגיע משם?
0: לא, זה באמת הגיע משם, זה כל הקטע. כאילו, אחרי שקצת דררנו וראינו, הבנו שכל ההודעות האלו שנשלחו על ידי אנשים בשיא התמימות לעסקים וכולי, הנמען לא היה אדוני, זה לא היה איזשהו משהו, זה לא היה מספר זר, זה היה מספר של אותו בית עסק או אדם שהמען היה בטוח שהוא שולח אליו את ההודעה. זאת אומרת, גם המען וגם הנמען לא עשו שום דבר לא בסדר.
1: אוקיי, אתה יודע להסביר מה קרה כאן?
0: אז מה שערכנו ביום חמישי, כאילו זה מה שניסינו למצוא מכנה משותף בין כל המקרים, אז באמת הרבה שיתפו שהם שלחו הודעה למישהו שלא היה באנשי קשר שלהם, כן? אנחנו לא שומרים את באנשי קשר שלנו את הוואטסאפ של חברות האשראי שלנו, זה אנשים שאנחנו יודעים שמציעים שירות בוואטסאפ, ומפרסמים את המספר של השירות שלהם באתרים הרשמיים, ואנחנו פונים אליהם ככה, או מישהו אחר שנתקלנו בו באיזושהי קבוצה, הוא לא באנשי הקשר שלנו, אנחנו רוצים לעשות איזה outreach לברר מהמומי, שולחים לו הודעה. עכשיו, לכאורה, אם וואטסאפ מנסה לצמצם אינטראקציות בין זרים, זה מבורך. הבעיה היא שזה לגמרי false positive, כי מה שקרה ביום חמישי זה ש... שוב, אנחנו מדברים פה על עשרות רבות, כאילו עד עכשיו זה ממשיך להגיע, כן?
1: כלומר, גם עכשיו ישראלים ממשיכים להיחסם בוואטסאפ.
0: כן, כן, כן, כן, כן, וזה כל כך מטורף, כי כולנו תלויים בוואטסאפ, לא רק, גם לתקשורת עם כל העולם בערך, כן, יש סקר שלנו, של איגוד האינטרנט, שמראה ש-99% מהישראלים משתמשים בוואטסאפ.
1: לגמרי, ואי אפשר כאילו בלי זה. עכשיו, מה אתם עושים? מה אתם עושים כאיגוד האינטרנט?
0: אז אנחנו כאיגוד האינטרנט בגדול, יש לנו את ערוצי הדיווח המוסדרים מול הרשתות השונות, לא רק מול מטה. עכשיו, בשוטף, הערוצי דיווח המוסדרים האלה מיועדים לדיווח על הדברים שציינתי בהתחלה, שזה הפגיעות ברשת החמורות, אלימות, פגיעות מיניות, דברים כאלה. אבל בגלל שכל כך הרבה ישראלים נפגעו בגל הזה, ווואטסאפ הוא כל כך, הוא כלי כל כך חיוני עבור כולנו, כן? לא רק לתקשורת, באמת להכל. אז הרמנו את הכפפה, פנינו למטה. האמת שביקשנו, הם היו בסדר במובן הזה שהם ביקשו מאיתנו לרכז את המספרים האלה שנחסמו בסוף
1: שבוע. קיבלתם תשובות?
0: לצערי עוד לא. לצערי עוד לא, ואני רק ממשיך לרכז עוד ועוד מספרים שנחסמו בגל הזה של הסופש.
1: על כמה אנשים מדובר בערך? כמה מספרים?
0: אז כרגע, מה שהגיע אלינו זה באזור ה-60-70, אבל אם אתה קצת פותח פייסבוק, מסתכל בקבוצות וכולי, אתה מגיע לכנראה מאות. אם לא יותר, כן?
1: תן לנו טיפ, אם זה מה שנקרא תוקף אותנו, מה עושים?
0: אז כן, אז קודם כל, כל מידע חתיו, היום אין, הגיבוי שיש היום, קודם כל, זה תמיד נכון לגבות את המידע. אנשים משתמשים היום בוואטסאפ גם לתזכורות עבור עצמם, יש את כל ההודעות שאתה שולח לעצמך כדי לזכור, או קבוצות שאתה פותח לתזכורות, כל מה שחשוב, מידע חשוב, לגבות ומחוץ לוואטסאפ, ולא רק בענן של גוגל או אפל. למה? כי אותו גיבוי יומי או שבועי או חודשי שכולנו שמים בענן של גוגל או של אפל,
1: לא כולם שמים, אבל רק... מי ששם, כן.
0: מי ששם, כן. הוא רלוונטי רק אם אתה, רק לוואטסאפ עצמו. זאת אומרת, שאתה קונה טלפון חדש ואתה רוצה לשחזר

0: את כל התוכן והמדיה והחומרים הרבים והחשובים, אתה תוכל לשחזר אותם רק בתוך וואטסאפ. אתה לא תוכל לצפות בהם בדרך אחרת.
1: סבבה. לסיום, יונתן, אז מה עושים? כלומר, קורה, מה אני עושה?
0: אז שאמרתי, אז קודם כל, יש גם אנשים שסיפרו שהחסימה שוחררה, וחלק כבר הספיקו לספר שהם נחסמו שוב, אבל בגדול, אז אנחנו מרכזים את המספרים, אז אפשר לפנות אלינו בשמחה, נציף את זה למטה, בתקווה לקבל את התשובות. חוץ מזה, לגבות, כל מה שמידע חשוב באמת, לגבות גם מחוץ לוואטסאפ, ונראה לי שזה שני הטיפים העיקריים החשובים כרגע, כי לתקשורת כנראה שכולנו נמשיך להיות תלויים בוואטסאפ, זה משהו, זה דברים שהם, היום אין חברה שלא נותנת שירות שם, ואנחנו כנראה...
1: יש מספר שאפשר להתקשר אליו, נגיד, כוכבית משהו?
0: סייף נקודה, הכתובת של קו הסיוע זה safe.org.il,
1: safe, בטוח, כן.
0: כן, סייף בטוח, נקודה אורג'י נקודה אייל, פשוט לרשום שם את הפרטים של המקרה.
1: אוקיי.
0: זה מגיע אלינו ואנחנו...
1: יונתן בן חורין, קו הסיוע לאינטרנט הבטוח, תודה רבה.
0: תודה לכם, ביי.
1: שלום, שלום. פרסומות. עוד לא, עוד מעט. מספר מובטלי ההייטק, אנחנו יודעים, בעלייה דרמטית, ורשות החדשנות משיקה מסלול מיוחד. מסלול סיוע של מיליארד שקל, הרבה כסף לחברות ההייטק, שנפגעו מהתחזקות השקל. דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות, שלום דרור.
2: שלום ענת.
1: אמרתי כביכול למה, אבל אני שואלת, מעבר להתחזקות השקל, יש עוד סיבות?
2: לא, אנחנו בהחלט מוצאים את המהלך הזה לפועל עקב ההתחזקות של השקל, ואם אני ארצה לדייק, אז עקב ההתחזקות המהירה של השקל. זה תוצר של מהלך שנעשה עם משרד האוצר, בחינה מהירה לאור התיסוף החזק של השקל והמהיר, ולפני מספר שבועות שר האוצר הכריז על התקציב הזה שניתן לרשות, ואנחנו היום למעשה משיקים את זה באופן רשמי. מדובר על חברות בשלבים מוקדמים, מזנק או צמיחה מוקדמת, שגייסו כסף בדולרים, ההוצאות שלהם בשקלים, וכתוצאה מהתיסוף המהיר לפתע, הם נמצאים במצב שיש להם פחות חודשים לפעול עד הגיוס הבא, וזה כמובן מסכן אותם.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה יקרה אם נגיד לאחר קבלת המענק הזה, שכמובן זה יחסי לגודל החברה ולדרישות שלהם, 6 חודשי עבודה, החברה הזאת בכל זאת לא מצליחה להמשיך לשרוד, מה עושים? דורשים בחזרה את הכסף, נותנים את זה וזה, אתה יודע, יורד למינוס של החברה?
2: לא ולא, אנחנו בכל ההשקעות שהרשות עושה, אנחנו לוקחים את הסיכון שיש חברות שלא ישרדו, ככה זה עובד בעולם הסטארט-אפים, ובמקרה והחברה לא שורדת, אז אף אחד לא צריך להחזיר את הכסף. מצד שני, אם החברה מצליחה ופורצת, אז כמובן שכלכלת ישראל נהנית מאוד. אני רוצה גם לומר, אני מעריך שתהיינה הרבה הגשות למסלול הזה, אנחנו בוחרים מתוכן את הטובות ביותר.
1: אז זהו, אז מי כן, בדיוק, בואו תכניס אותנו קצת על החשיבה של מי זכאי לקבל את הסיוע הזה, שזה לא מעט כסף כמובן.
2: נכון, אז תנאי הסף שלנו זה שזה חברות שבשנה האחרונה הוציאו מעל 1.5 מיליון שקל ועד 100 מיליון שקל, שוב, אותן חברות מתחילות וחברות בצמיחה מוקדמת, חברות שכבר צברו נכסים, יש להם טכנולוגיה, יש להם מוצרים, יש להם לפעמים כבר לקוחות. אנחנו רוצים לוודא שאותם חברות הנכסיות, אלה שהם באמת, נקרא לזה רגע המחזור של החברות הזנה כזה, לא ייפגע בגלל משהו שהוא חיצוני להם, בגלל התנאים המקרו-כלכליים ותיסוף השקל, ועליהם אנחנו רוצים להגן. בניגוד להרבה מסלולים אחרים שלנו שבעיקר מכוונים לעולמות נקרא לזה הסקטורים שבהם אין הרבה פעילות של משקיעים פרטיים, פה אנחנו פותחים את זה לכל הסקטורים, מתוך כוונה להגן על אותם חברות שהם אולי אלה שיפרצו בשנים הקרובות.
1: שנקווה לכך. טוב, אז בואו נתקדם. דרור בין, גל הפיתורים, כמובן בהייטק, חברת מנדי, מוביט, מודיעים על פיתורים של הרבה מאוד עובדים. מספר מובטלי ההייטק בעלייה גדולה מאוד. אפשר לעצור את זה?
2: אני לא חושב שצריך לעצור את זה, אולי אני אפתיע אותך ענת. קודם כל אני רוצה לומר לגבי נתוני שירות התעסוקה, יש כרגע משרות פתוחות בהייטק, לא פחות מכמות דורשי עבודה. זאת אומרת, גם אנשים שעוזבים או מפוטרים, אז יש תקופה מסוימת עד שהם מוצאים את העבודה הבאה, אבל כרגע יש מספיק משרות פתוחות. כמובן שברמת הבן אדם הבודד שמקבל את מכתב הפיתורים זה מאוד קשה לו, ולמשפחה שלו זה ברור לכולנו. לצערי, הייתי במצבים כאלה שהייתי צריך גם לעשות פיתורים.
1: אבל אתה יודע, לא כל מי שפוטר מחברת הייטק כזו או אחרת, ימצא את עצמו. אנחנו מדברים על בכירים שלא יוכלו להשתלב נגיד במשרות הפתוחות, כי זה לא מיועד לבכירים.
2: תראה, אני מאמין שבהייטק יש מספיק משרות פתוחות, והוא גם ימשיך לייצר משרות פתוחות, ואגב, גם לפעמים יש אנשים שמפוטרים בהייטק ועוברים לעבוד במקצועות טכנולוגיים, בסקטורים מחוץ להייטק, וזה דבר מעולה, כי אז עולה הפריון גם בענפים אחרים של המשק הישראלי. אבל אני רוצה גם להגיד למה אמרתי קודם אמירה כזאת מפתיעה של שטוב שעושים את הפיתורים האלה. אנחנו נמצאים, למעשה פועלים פה שני כוחות גדולים. אחד זה התיסוף בשקל, שמשפיע לא רק על החברות ההזנק, אלא על כל סוגי חברות ההייטק, והן צריכות להתאים את מבנה העלויות שלהם לשקל החזק, כי כנראה הוא הולך להישאר איתנו, זה לא איזה אירוע חד פעמי. והדבר השני שקורה זה שינוי הפרדיגמה של הבינה המלאכותית, שמשנה את כל מה שאנחנו יודעים על הייטק, ומה זה מוצר בעידן הבינה המלאכותית, ואיך מפתחים אותו, ואיך מגנים עליו וכו'. והשינוי פרדיגמה הזה צריך לעשות וצריך לעשות מהר. אז זה שחברות נערכות ועושות שינויים ארגוניים ומקטינות את העלויות, בדווח הבינוני והאורך זה דבר טוב.
1: אוקיי, טוב, נעצור כאן. דרור בין, מנכ״ל הרשות לחדשנות, בהצלחה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ענת. ביי ביי.
1: פרסומות ובורסה.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין, מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר, 103 FM. Here comes the money.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
16: נראה איך מחר תהיה הבורסה, בכל מקרה קוראים דברים. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
17: אהלן, אנחנו רצועים טובים.
16: שלום, שלום. אפשר להניח איך ייראו מחירי הנפט מחר?
17: קוראים דברים, כן, כל הזמן קוראים דברים.
16: כל הזמן.
17: עד כדי כך שכמעט מחירה של חבית נפט ברנט שנשקה על $100, צללה ל-91.7, זאת אומרת, 10% פחות ב-no time. הם מאוד תזזיתי ונודתי.
16: לאור מה שקורה, אז ציפינו שזה...
17: הודעה הכי קטנה של מלחמה, לא מלחמה.
16: אמיר, לאור מה שקורה, אז אולי ציפינו שזה ירד מתחת ל-90 אפילו, אתה יודע.
17: תראה, אני לא יודע, כי
16: טוב,
17: זה, זה שום דבר לא ודאי. כל ידיעות שעוברות, לא בטוח שהן באמת נכונות.
16: כן.
17: אנחנו צריכים לראות בימים הקרובים. בוא נגיד כך.
16: טוב, בוא נסכם את מה שהיה בסוף השבוע.
17: תראי, למשל מניית ישראמקו קופצת אחרי שחתמו על מזכר הבנות לייצוא גז למצרים. ישראל היא בצד המוכר, גם של נפט מקריש צפון, וגם של גז למצרים ולירדנים. אז אתה בצד המוכר, עליית מחיר לאו דווקא גרועה לישראל. היא גרועה אולי לאירופה. לא, גרועה לישראל.
16: בסדר.
17: בצד הזה, אין דאגה.
16: מצד שני, אנחנו לא רוצים מלחמה, אז כאילו...
17: נכון.
16: אתה יודע. אוקיי, בסדר, אנחנו בתוך לופ כזה. איך סיימנו את סוף השבוע הזה? גם ארצות הברית, אירופה, ישראל?
17: אז זהו, היה ככה... הנסדק ירד אחוז, ככה ירד די חזק בסוף שבוע, אבל ביום שישי פה בארץ המדדים כמעט כולם עלו, בסביבות ה-5-6 עשיריות, חצי אחוז, הבנקים חצי אחוז, 35-6 עשיריות, אז... היו עליות וארצות הברית היו דווקא ירידות, אז הפער, נכון למחר, הוא עדיין מאוד חיובי החודש הזה לכיוון השוק הישראלי. הדולר ב-3.05 די יציב גם הוא. כך שמחר יהיה מעניין לראות לאן הדברים הולכים, כן, על ההתפתחויות הללו.
16: לגמרי. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אמיר, תודה רבה.
17: תודה
16: אנחנו חותמים כאן את איפה הכסף שעורכת יעל אילון, המפיקה ליאור שד משפיצר על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ואופק קולר. הפתעה?
18: שלום ענת.
16: הפרופסור לידי.
18: שלום ענת. שלום. אני פה ממש...
16: איזה יפי.
18: אמרו לי אין על המזגן כאן, אז באתי.
16: כן, אמיתי.
18: כן.
16: נחמד מאוד. אתה אתה פה?
19: בהחלט.
16: איזה יפי.
18: אני חשבתי אני אפגוש אותך, אז בסוף אתה בבית ואני כאן. איזה
16: אני אקשיב לכם ברכב, ואתם תבלו ולהתראות.
18: נסיעה טובה וקלה הביתה.
16: שלום, ביי ביי.
18: ערב טוב, עמיחי, ערב טוב.
19: שלום פרופסור, מה נשמע?
18: אני בסדר, והבריאות שלך?
19: הבריאות שלי סבירה ביותר.
18: נו, אז בוא נתחיל, אני טוב.
20: חמש בערב, השוטר הטוב.
18: שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הטוב. טוב, לא ממש, פחות מבערך. בגץ דחה היום את העתירה להכיר באלון שימריז כחלל צהל. אתם זוכרים, חטוף משבעה באוקטובר היה בדרך להתחייל, היה ויכוח משפטים, כבר התחייל או לא, היה בשביע חמאס, הצליח להימלט משם עם שניים מחבריו, ונורא בשוגג בידי צהל, שחשב שזו מלכודת של מחבלים. לעניות הבנתי המשפטית, הוא חלל צהל פשוטו כמשמעו. צהל הרג אותו, לא בכוונה. גיבור שנפל בגלל טעות, כמו היש ותמיד היו בכל המלחמות. והשאלה אם כבר חויל או עדיין לא, צריכה להיבטא. בטל נוכח הנסיבות. הוא וחבריו שנהרגו בשוגג צריכים להיות מוכרים. המדינה סרבה להכיר בו. המשפחה עתרה לבגץ, אבל השופטים דחו את העתירה כלדבריהם. החלטת המשיבים, כלומר מדינת ישראל, לא נמצאה חורגת מהוראת הדין, ובשם כך אין בידינו להיעתר לסעדים המבוקשים. והשופטים הצטרפו להוקרה לשמריז ולמעשה גבורתו ושלחו תנחומים. אז בגץ פסק ממש לפי שורת הדין ולשון החוק. הלוואי שתמיד היו עושים כך. פעמים רבות הם הופכים את משמעות החוק או מבטלים אותו כליל. ודווקא היום הקפידו. בשבוע שעבר חל תת באב. לחורבן הבית נתנו חכמים סיבות רבות. אחת מהם בתלמוד בבא מציע, דברי רבי יוחנן, ירושלים לא חרבה, אלא מפני שהעמידו את דיניהן אך ורק על פי דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין.
20: חמש בערב, השוטר הרע.
19: שלום, אני עמיחי עטלי, והיום אני השוטר הרע. ראיתי היום סרטון של משה גפני שאומר שהוא יכול למנוע הקמת ממחים, וזה מה שהוא עושה. ממח זה בית ספר ממלכתי חרדי. אז גפני לא רק עסוק בלהנציח את מנגנון החינוך החרדי העצום, מנגנון שלא מלמד לימודי ליבה, ומתחנכים בו עשרות אלפי תלמידים, מנגנון שמדי שנה מוציא אלפי בוגרים לתוך החברה הישראלית, בוגרים שאין ולא יהיו להם שום כלים לעבוד בעבודה שמתאימה לרמת האינטליגנציה הגבוהה של רבים מהם, בוגרים שאין להם שום כלים לפרנס את עצמם. ומאחר והם לא יוכלו לפרנס את עצמם, אם אתם רוצים לדעת מי יצטרך לפרנס אותם, גשו רגע למראה ותסתכלו עליו או עליה. אז אותו גפני לא רק עושה כל מאמץ להנציח את קיומן של רשתות החינוך החרדיות שלא מלמדות ליבה, הוא גם נלחם מלחמת חורמה בכל יוזמה מקומית של הורים חרדים שרוצים להקים עבור הילדים שלהם בית ספר ממלכתי חרדי. בית ספר שבו ילמדו תוכנית לימודים מלאה של תורה ונביא ומשנה וגמרה, וגם רחמנה ליצלן, אנגלית ומתמטיקה. גפני אומר בסרטון ההוא במפורש שהוא מסכל את הקמת בתי הספר האלה באמצעות איום על ראש הממשלה שלא תהיה לו קואליציה. הסרטון הזה כנראה לא חדש, אבל הפרקטיקה הזאת עדיין בתוקף באופן מלא. בתקופה הזאת נהוג לדבר על ההשתתפות החרדית בנטל הביטחוני. אבל אם אנחנו, אם הרוב הציוני במדינת ישראל לא יתעורר על החיים שלו במהירות, לא ירחק היום שבו פשוט לא נוכל לשאת את הנטל הכלכלי. והאבסורד הנורא הוא שאפילו במקרה שבו הורים חרדים רוצים לתת לילדים שלהם כלים, זה נמנע מהם בגלל עסקנים בזויים כמו משה גפני. והדבר הכי נורא הוא שראש הממשלה בנימין נתניהו נותן לזה לקרות.
20: עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב.
18: שלום, עמיחי, תודה רבה על השוטר הזה. אני רוצה רק להעיר עליו דבר אחד, שיש פה קואליציה באמת לא קדושה, של כל מיני אנשים שלכאורה צריכים להיות ממש מעוניינים, ממש מעוניינים בלימודי ליבה ובהוראה ובהשתלבות של חרדים בכלכלה לפחות. גם כשהם רוצים להירשם באוניברסיטה, מיד קמים כל מיני אנשים ואומרים, מה זה לימודים בהפרדה? לא יעלה על הדעת. זה,
19: כן,
18: זה...
19: אני שמעתי וראיתי את השוטר ההוא שלך בזמנו בהקשר הזה. אתה צודק לגמרי, נכון? אנחנו צריכים לאפשר להם את כל הכלים. אבל תראה כאן, מי שמונע מהם זה העסקנים שלהם, או הפוליטיקאים הבכירים ביותר, מונעים את זה מהורים חרדים שאומרים אנחנו רוצים, ולכן זה אבסורד משוגע לגמרי.
18: כן, זה גם לכאורה בשם קדושת מחננו שלא ילמדו דברים בטלים, גיאומטריה, למה לך גיאומטריה?
19: לא, אז אתה יודע מה האבסורד? עזוב הכל, מה שאני מגלה שאני מעמיק בנושא הזה, שדווקא הסקנים החרדים את הילדים שלהם הם כן שולחים, עושים להם שיעורים פרטיים במתמטיקה, לא לנקוב כרגע בשמות כדי שלא להיות חשופים לתביעות, אבל הבכירים ביותר שם, כן יודעים לתת לילד שלהם את השיעור הפרטי במתמטיקה או באנגלית, כי להם יש את הכלים, להם יש את הכסף ולהם יש את המודעות. בסוף אוכלוסייה, האדם מן היישוב הרגיל, נוהה אחריהם והוא זה שנדפק.
18: כן, ויש בכך גם בוודאי הרבה מאוד מרצון שליטה. כלומר, אם הם ידעו לימודי ליבה ויוכלו להשתלב בשוק, הם יצאו מתחת כנפי השליטה שלהם, ויגיעו אולי חס חלילה למחשבה עצמאית, לעצמאות כלכלית, הם לא יהיו תלויים בהם כלכלית, הם לא יהיו תלויים בדעותיהם, והרצון הזה, הרצון לעוצמה, קרא לו ניטשה, הוא כנראה אחד מהמניעים החזקים ביותר בפוליטיקה שלנו.
19: נורא.
18: אבל
19: אני בשניות הסבורות העיר משהו על מה שאתה אמרת, בהחלט אפשר לקבל את מה שאתה אומר על העלייה ההכרה בשימריז כחלל צהל, אבל צריך לזכור שהוא כן ודאי מוכר כחלל נפגע פעולות איבה, וזה, וצריך לזכור ולומר את זה.
18: נכון, אני לא מכיר בדיוק את ההבדלים בין זה, אבל אפילו הכבוד כנראה, המעמד חשוב להם יותר, שהוא לא היה קורבן, אלא גם חייל, גם לוחם. טוב, יש לנו חדשות, אחר כך אנחנו נמשיך.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הניסיונות להחיות את השיחות עם איראן, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן תפסיק את תקיפותיה כל עוד ארצות הברית תשמור על הפסקת האש האחרונה. המקור הוסיף כי באיראן ישנה יותר ספקנות מאשר אופטימיות בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות. במקביל, שגריר ארצות הברית לאום מייק וולץ אמר, טראמפ נותן מרחב לשיחות עם איראן. נמשכים המאמצים להשגת הסכם ביטחוני עם סוריה. הנשיא הסורי אחמד השארה אמר לערוץ אל ג'זירה, אנחנו נמנעים מאימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. השארה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה, כפי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציע. הוא אמר, אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. עיכובים צפויים בשורה של טיסות בעקבות נפילה של מקם ביוון. עם הפרטים, כתבנו דין פישר.
1: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה, זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יאריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים, צפוי איחור של כשעתיים בכל טיסה.
0: החל מהיום תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחויב בסימון מיוחד, כך קובע חוק חדש שיזמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. בתוכן מודפס או בתמונה יחויב הסימון להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן. בסרטון יחויב הסימון להופיע לאורך כל משך הקרנתו, בתוכן קולי, בתחילתו ובסופו, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: עכשיו 5 בערב עם אריה אלדד ועמיחי טלי
6: ועם האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו ושר פלסנר ואחרי על השידור גלעד הראל. שוב ערב טוב עמיחי.
7: אהלן, מה קורה?
6: אני בסדר. תוכנית עמוסה, אנחנו
7: השקעת אהובת והתאמצת מי ביתך ועד מרמת השרון ואני אינני, אבל לא ידעתי שכך יהיה.
6: גם אני לא, גם אני לא, זה היה לא צפוי. אבל נתחיל ונאמר שלום וערב טוב לנועם לניר, איש עסקים ובנו של הטייס גן אלוף אבי לניר, זיכרונו לברכה. שלום לך.
8: ערב טוב.
6: אחרי הפיגוע ביום שישי שנרצחו 2, העלית פוסט וסיפרת לאחר מכן שהפיד שלך התפוצץ משנאה למתנחלים ולאנשי חוות גלעד, ואתה לא מבין למה. בוא תסביר לי את התמיהה.
8: אז ראשית, אין תמיהה, יש כעס. קמתי הבוקר מאוד כועס, חיכיתי עד היום, כי אתה יודע, אריה, שאנחנו לא מחללים שבת, והיום בבוקר תפסתי את הטלפון, ובהתקף בלתי נשלט של 2 דקות, רמתי את הפוסט הזה, היו כמה שגיאות, תיקנתי אותם בהמשך, והזעם הוא...
6: וכתבת בו, כתבת בו מה? בשני משפטים.
8: בשני משפטים, כל העולם כבר התפוצץ לי על זה, שקראתי את הצודקים בעיני עצמם עכשיו, תאי נדדו מרוי רוטבר בנחל עוז שרחב על סוסו, ונרצה וגותחתו הושחתה, וגולדין, וקלמנזון.
6: ואתה אומר שהוא לא תאם עם הצבא את הסיור שלו.
8: הוא לא תאם, הוא עבר גם את הגבול. וחשבתי גם על אמירתו הקשה של אבידה בחר. מזל שזה היה בעוטף, כי אם היה בהר חברון, היינו מאשימים את המתנחלים.
6: הבנתי.
8: וטענה נגד אותם אנשים, שרצים חלקם בבחירות הקרובות, לדעתי התפוצצות הזעם על המתנחלים, גיבשה את הגרעין הקשה של המצביע השמאל, אבל הרחיקה את המתנדנדים, וכמעשה מרב מיכאלי, וכן הלאה. עכשיו, אני רוצה לומר לך, אריה, וכמובן שהיו גם אנשים בתגובות, שאמרו לי שאבא שלי היה מתבייש בי. אז אם הזכרת את אבא שלי בפתיח, אני אספר לך באופן טימי, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, בבחירות האחרונות שהוא הצביע, זה היה 69, הוא הצביע למפלגה שלא עברה את אחוז החסימה.
7: איזו?
6: אני יודע לך, אבא שלי רץ לבחירות ולא עבר.
8: זה בדיוק, ואחוז החסימה עמד על אחוז אחד.
6: נכון.
8: שלא יבוא אליי עם אבא שלי.
7: אז אתם אנשי ימין קיצוני בעצם מהבית, משפחת
6: לניר. כן, חלק כן וחלק לא. הבית של בית לניר הוא בית מורכב, חלקם אנשי מפקדי אלטלנה וחלקם אנשי סזון, משפחה לספר עליה שעות.
8: אבל עכשיו, אתה יודע, בשנת 2009, והיו הבחירות שביבי חזר לשלטון, ציפי לבני רצה מנגד עם קדימה, והיא זכתה במנדט אחד יותר, והיו מסיבות וחגיגות. ואז עלה ביבי לנאום, והודיע שהגוש שלו ניצח. סלמטק. ובאותו רגע החגיגות עברו משם לפה, או מפה לשם, ו-17 שנים הם לא למדו שום דבר.
7: אבל מי לא למד? אז מי לא למד? מחנה השמאל, אתה אומר?
8: מה?
7: מחנה השמאל לא למד?
8: ברור, הרי מי נתן לביבי את הבחירות שעברו? מרב מיכאלי, הנכדה של קסטנר.
7: אז אתה, לא, אז אתה אומר בעצם עכשיו, בעצם האמירות הקשות, הקיצוניות האלה של אנשי שמאל, שמאשמים את המתנחלים ברצח הכפול הזה ובפיגוע, אתה אומר, לא בגלל זה הם יפסידו את הבחירות הבאות.
8: ראשית, לא רק זה. שנית, תקשיבו, אני ראיתי את הפיד מתפוצץ לפני שהאדם יבש, והגופות התקררו והובאו לקבורה. יובל עזרא, אני הכרתי אותו. מה קרה לכם? תמתינו, רגע. שני יהודים נרצחו. הרי מה זה התפרצות הטנטרום המטורפת הזאת? הבחירות הן לא על הגרעין הקשה של הדמוקרטים, של רדמן. בארבע שנים האחרונות, לפי רוב הסקרים, עברו 10 מנדטים מגוש אחד לגוש שני. את הבחירות שעברו, ביבי גמר עם 64 מנדטים, ובבחירות האלה, בסקרים, יש לו 54, 52, 51, 53. ואותם אנשים מוטרפים, ימנעו הקמה, או יש לי חשש שהם יתמנעו הקמה של ממשלה ציונית חדשה עם רוח חדשה.
6: אולי הם עושים את זה, אולי הם עושים את זה לא משיקולים פוליטיים, אלא באמת מתוך אמוציות. הם לא סובלים את המתנחלים.
8: אתה יודע, כשבאמצע שנות ה-30 הייתה בריחה של יהדות פולניה לגרמניה, אתה יודע מה היהודים הגרמנים המשכילים אמרו?
6: האוסט-יודן יביאו עלינו אסון.
8: בול, וצריך לגרש אותם. אז היה לנו מזה כבר הרבה, רק זיכרון וידע היסטורי אין לנו. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה בהיסטוריה של העם היהודי.
7: טוב, עכשיו נועם, אבל כל השיחה הזאת כרגע היא נסובה סביב שיקולים פוליטיים. אתה אומר, אל תגידו את הדבר הזה, כי זה ימנע מאיתנו את האופציה להקים ממשלה עתידית. בוא נדבר רגע לגופו של עניין.
8: יש שתי נקודות. נקודה אחת, אתם סתומים. סליחה שאני מדבר ככה ברדיו. נקודה שנייה, לא מדברים ככה. לא מדברים על היהודים בגרמניה, אוסט-יודן, אלה באו מפולניה. ולא מדברים על אחיך היהודים שנזעקו מביתם. הרי נתתי את הדוגמה של קלמנזון וסלוטקי, לא סתם. ושל אבידה בחר, מה שהוא אמר, לא סתם.
6: כי אלה היו מתנחלים שנזעקו מבתיהם ביהודה ושומרון לחלץ לעזרת העוטף ושילמו בחייהם.
7: באמת, המילים של אבידה בחר מהדהדות, אני עדיין נוטה או מקווה להאמין שזה לא נכון, שאם היה טבח 7 באוקטובר מתרחש ביהודה ושומרון, אז המתנחלים היו האשמים בו, בין החברה
8: הישראלית. אני, צר לי, אני ישבתי וניסיתי לקרוא חלק מהתגובות, יש שם מאות תגובות לפוסט שלי. אני חושב, לצערי, בלב שוקט, כמי שמשקיר את ההיסטוריה של העם היהודי, ותראה היום מה קורה באמריקה. אתה אומר, איך יכול להיות שבשמיני לאוקטובר יהודים יצאו להפגין נגד מדינת ישראל באמריקה? אני לא מדבר היום אחרי 3 שנות מלחמה. אני זוכר שאני יומיים אחרי זה ראיתי הפגנות של יהודים בניו יורק, תלשתי את השערות ואמרתי, איך יכול להיות? יכול להיות.
6: כלומר,
8: הרי עוד לא היה מחלוקת על משך המלחמה ועוצמת המלחמה ופרטי המלחמה.
6: עוד לא הייתה אז, כן. בוודאי לא בשמונה
8: באוקטובר. אז הנה גם פה יוצאים יהודים. ואין ביניהם בין היהודים שהפגינו פוסט השביעי לאוקטובר באמריקה נגדנו, ובין היהודים בגרמניה שזעקו נגד האוסט-יודן שבאו מפולין, זה הרי... המשפחה שלי, אם הייתה נשארת בפולין עוד 10 שנים, אולי הייתה בורחת, עוד כמה שנים הייתה בורחת לגרמניה. אנחנו פולנים, כן?
6: נועם לניר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
8: אז אפשר להישאר שקט לזה. סליחה שהשתמשתי במילים...
6: טוב שלא נשארת שקט. תודה רבה לך.
7: תודה.
6: ערב טוב. פרסומת אחת.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: שלום וערב טוב ליאיה פינק, מקום 5 ברשימת הדמוקרטים וגם רב סרן במילואים. שלום לך.
10: ערב טוב.
6: אני שומע שאמרת שמה שהיה ביום שישי ב... בשומרון היה מלחמה בין קיצוניים שמחפשים ולצערנו מצליחים להבעיר את השטח. זהו, מלחמה בין קיצוניים, אין שם רוצחים וקורבנות, טובים ורעים, מלחמה בין קיצוניים.
7: אין נשק שהיה בצד אחד ולא ירה וכשעבר לידיים האחרות הוא התחיל לראות?
10: קודם כל אני רוצה להשתתף בצערם של משפחות עזרא ומלט על הירצחם של שני בני המשפחה של יקיריהם, ולשלוח החלמה מהירה לכל הפצועים. תראה, יש מחבלים פלסטינים רבים, ובהם אני וכוחות צהל נלחמים כבר שנים ארוכות. אבל יש גם קיצונים מבית, ואם נתעלם מזה שיש אותם, אז הבעיה לא תיפטר ולא תיעלם. ובסוף... אנשים שיוצאים לטיול לא מאושר בכפרים פלסטינים, הם מחפשים את החיכוך, מחפשים לריב, הם מחפשים, לרוב זה נגמר עם הרוגים פלסטינים, ואז אנחנו לא שומעים על זה בתקשורת הישראלית. הפעם לצערנו הרב זה גם נגמר עם שני נרצחים יהודים ישראלים, ולכן אנחנו שומעים את זה.
6: תשמע, העניין של כן היה אישור, לא היה אישור, אני לפחות ראיתי חילופי מסרונים שקצין הגמר...
10: דובר צהל הוציא הודעה שזה היה טיול לא באישור.
6: אתה לא תמיד מאמין לו, לפעמים אתה אומר שהוא לא אומר את האמת. אני ראיתי חילופי מסרונים שקצין הגמר בחטיבה כותב, הכוחות יוחברו אליכם, כותב את זה ב-1:42 בבוקר.
7: לפני הטיול, כן.
6: לפני הטיול. בסדר, אבל זה יהיה תחקיר.
10: מה היה קורה אם פלסטינים היו נכנסים חמושים להתנחלות ביהודה ושומרון? איך היה מסתיים?
7: אני אגיד לך מה היה קורה, זה היה נגמר ב-40 או 50 יהודים רצוחים, זה מה שהיה קורה. אם ערבים נכנסים עם נשק לתוך התנחלות, המטרה היא אחת.
10: אז לכן אנחנו לא רוצים בזה. גם אני לא חושב שיהודים צריכים לעשות טיולים בכפרים פלסטינים כדי לחפש חיכוך ואימותים.
6: אז זהו, כל טיול ביישוב ערבי הוא לחפש חיכוך. אתה היית בעיר העתיקה בירושלים אגב? או באקו? אני לא יודע איפה, בנצרת?
10: נערי הגבעות, או בשמם המכובס נערי הגבעות, הם...
6: אבל המטיילים האלה הם לא נערי גבעות.
10: כדי לחפש חיכוכים.
6: לא, לא.
10: כדי לחפש חיכוכים.
6: אני נדמה לי שאתה לא מכיר את העובדות, מטיילי דוד ואחיעד אינם נערי גבעות, אבל
10: תעזור. הם שרו נקמה עוד לפני שהיה האירוע עצמו, הם חיפשו את החיכוך, ואם אתם...
6: ולכן הם האשמים.
10: לא אמרתי שהם האשמים.
6: אתה משווה את הרוצחים לנרצחים, זה מה שאתה משווה.
10: לא, אני חושב שיש אלה שרצחו, וטוב שחוסלו, ויש את אלה שמבעירים את השטח, זה מתחיל מהממשלה ומגיע לזרועות בשטח, וגם נגדם, אני חושב שצריך להיאבק.
7: כשמה המטרה של החברה האלה? זאת אומרת, מה אתה חושב שהאנד גיים שלהם?
10: המטרה שלהם זה לגרש את כל הפלסטינים מיהודה ושומרון, וליצור נקודות חיכוך, כדי שחיילי הגמר או רב שצים או משהו כזה יראו בפלסטינים. זה קורה הרבה פעמים, אך לא מדברים על זה בתקשורת, כי כשפלסטינים נרצחים או נהרגים ולא מעניין אותנו, אבל זה המטרה. המטרה זה לייצר חיכוכים, לבנות חוות בתוך שטחי A ו-B, לייצר חיכוך, ואז להגיד, רגע, היה חיכוך, ירינו.
7: ומה אתה חושב, אבל, מה אתה חושב שיקרה במצב שבו אנחנו נהיה פסיבים? כן, אנחנו נקביל את זה לשבעה באוקטובר בעוטף עזה, אבל גם ביהודה ושומרון. פעם אחר פעם זה מוכיח את עצמו, שכשאנחנו מסתגרים בבתינו, ומגדרים את עצמנו מסביבנו בגדרות, הטרור או האינטרס הלאומני הפלסטיני קופץ עלינו פנימה. אתה ער לזה? אתה מכיר בזה?
10: אני חושב שממשלת השבעה באוקטובר, שאכן נהגה בפסיביות ובאסטרטגיה מוטעת של חמאס ונכס, אחראית על השבעה באוקטובר, אני לא חושב שממשלת שינוי...
7: ודאי שהיא אחראית, אבל לצערנו יש טרור עוד משנות ה-20 במאה הקודמת, זה לא עניין של אף ממשלה.
10: יש לי דודים שנרצחו מטרור פלסטיני ב-36 ובשנות ה-70.
6: וזה היה מלחמה בין קיצוניים?
10: אני לא חושב שהטרור הפלסטיני התחיל היום או ייגמר מחר. אני כן חושב שידענו ונדע להתמודד מול אויבים מבחוץ, וקיצונים מבית מסוכנים להחרבת הבית השלישי שלנו, ולכן אני חושב שזה פטריוטי וציוני מעין כמותו להילחם כנגד מחבלים פלסטינים, אבל גם להיאבק כנגד קיצונים מבית וטרוריסטים יהודים שרוצים רק במלחמת נצח.
6: עכשיו שרטט לי מפה. איפה מותר לטעמך ליהודים לטייל בארץ ישראל בלי שזה יהיה חיכוך ופרובוקציה?
10: אני גר בצפון, יש פה אחלה מקומות לטייל, בנגב יש מקומות מדהימים, בהרי ירושלים יש מקומות, וגם ביהודה ושומרון אפשר ומותר לטייל. כל עוד זה בתיאום עם צהל, וכל עוד המטרה היא לא להתחכך עם פלסטינים כדי לייצר שם אלימות ותגי מחיר. זה לא כזה מסובך לטייל בבית פוריק, לא, לטייל בנגב ובגליל ובירושלים ובתל אביב ובחיפה, כן.
6: אם יהודים רוצים לטייל...
10: יש מיליוני ישראלים שמטיילים בכל יום, שמטרתם ולא לייצר חיכוך...
7: לא, אבל ודאי שמטרתה של הקבוצה הזאת, שוב, מי שמכיר את קבוצת המטיילים הזאת, מטיילי אחיקם ודוד, זה שני חבר'ה שבעצמם היו לוחמים בצהל ונרצחו בזמן שטיילו... באחד המחלים בהר חברון.
10: מה יש להם לחפש
6: במטולה? מה יש להם לחפש בתל חי? מה יש להם לחפש בעוטף על חורבות הכפרים הערבים שנהרסו ב-48? מה יש ליהודים לחפש בארץ ישראל? יאיה פינק, תתבייש.
10: ליהודים יש מה לחפש בארץ ישראל, אבל ליהודים קיצונים אין מה לחפש בארץ ישראל, והם מבעירים את השטח ומייצרים כאן מלחמת נצח. עכשיו אני מציע לכל מי שרוצה להילחם עד זוב דם, שילך וילחם. יש חמאסניקים שרוצים להילחם, יש יהודים קיצוניים שרוצים להרוג פה.
6: תגיד, מה היה לאלכסנדר זייד לחפש בגבעות שייח' אברק? מה היה לזייד לחפש שם?
10: אלכסנדר זייד והגיבורים שבנו את מדינת ישראל הבינו כולם,
6: אבל הם התחככו, הם התחככו עד שהרגו אותם.
10: אריה, אני אגלה לך סוד, למרות שאתה לא מאמין בזה, לא היהודים ולא הערבים הולכים מכאן. עכשיו יש שתי אופציות, או מלחמת נצח וללכת לתוך הכפרים שלהם,
6: אתה מאמין בשלום, עם אלה אתה רוצה שיקימו מדינה.
10: כל סכסוך סופו להסתיים. אף אחד לא האמין שיש שלום עם מצרים הגרועה שבאויבות שלנו ב-1973 אחרי 2600.
7: אמרו שמי שטיפה מבין שגם עכשיו אין באמת שלום אמיתי עם מצרים. לא, אבל זה בדיוק העניין. אופי של השכנים שלנו כאן, יאיה פינק, אופיים של השכנים מחייב אותנו תמיד להיות עם עין פקוחה, ועם חיכוך מתמיד, כי אחרת אנחנו רואים מה קורה, זה בדיוק העניין. לכן גם מצרים זה לא שלום לצערנו, זה שקט.
10: קודם כל, מצרים יש שלום של 47 שנים שהציל חיים של 10,000 ישראלים. עכשיו, אני חושב שצריך שוויון בנטל. אם בלי שוויון בנטל לא יהיה צבא חזק פה.
6: נכון, צריך, אבל זה לא הנושא שלנו היום.
10: יש פה ממשלה שהורסת את צה"ל. לא, זה כן הנושא.
6: לא, זה לא הנושא. זה מה אני אעשה, אני אגיד לך, זה לא הנושא, נגמר לנו הזמן, ולא נפתח את זה לנאום בחירות שלך עכשיו. אני רק רוצה להגיד שאני מאוד אופטימי מהשיחה הזאת, כי שמעתי שכל סכסוך מסתיים, תרים לי טלפון ביום שהסכסוך בין הסונים להשיעים יסתיים, ואני אהיה עוד יותר אופטימי.
10: תרים לי טלפון כשתהרוג את המחבל האחרון במזרח התיכון.
6: אני לא אצליח, אני גם לא משלה את עצמי.
10: באירופה אף אחד לא דמיין שיש שלום, בצפון אירלנד אף אחד לא דמיין שיש שלום, עם מצרים אף אחד לא דמיין שיש שלום.
6: מוקדם מדי לדעת, נגמר לנו הזמן. תודה רבה, יאיה פינק. תודה רבה. שר פלסנר, דיווחי תנועה, ונמשיך הלאה.
11: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
12: מלון בחול בוקי בייסטה,
11: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
12: מלון בחול.
11: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
13: בכבישי מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
11: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
12: מלון בחול בוקי בייסטה,
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
12: מלון בחול.
11: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ועמיחי התעלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
12: 103 FM.
14: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
15: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
16: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
17: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: 720! 720!
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
22: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
23: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופריז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
24: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
25: טראומיל.
24: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
25: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
26: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
27: כללית אסתטיקה.
28: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג. 103
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ועמיחי התעלי ובשש ספורט ב-103 FM.
6: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
2: ערב טוב חברים.
6: והאומה עמדה קרועת לב אך נושמת, כי יש פריימריז בציונות הדתית היום, ממש בשעות אלה, מה קורה?
7: אבל לבית החרוז, נושמת ומה?
6: נושמת.
2: טוב, אני אין לי חרוזים הטלי, אבל אני אגיד לכם ככה, אריה, פריימריז הזה זה פריימריז בתוך חברי המרכז, זה איך 170 איש, אגב רק איזה 20 נשים, משהו כזה, אני ספרתי את זה ידנית, והם בעצם יכריעו, אני נכנס לרשימה של אחת המפלגות שהייתה מאוד משמעותית בכנסת האחרונה, בסדר, לא נוקט פה עמדה לא לטוב אבל לא לרע, אבל משמעותית הם בוודאות היו, ולכן יש פה גם, אתם יודעים, איזושהי שאלה. אני יכול להגיד לכם שהיום בבוקר נפתח הקלפי שבו הצביעו מרבית חברי הכנסת בשואם, ובירושלים עכשיו הקלפי נפתחת, ובעצם סביב 8 אנחנו נדע את תוצאות האמת. אני לא חושב שאנחנו, אל תעצרו את נשימתכם, לא נראה לי שיהיו שם הפתעות גדולות, אבל גם אני יכול להגיד שדבר אחד כן שמעתי גם מחברי הכנסת וגם מהפעילים היום, שהם לא מבינים למה עם מפלגה שמגיעה ל-4-5 מנדטים במרבית הסקרים, צריך לתת שני שריונים ביושב ראש. זאת אומרת, תנאי להתמודד, זה מה שהם אומרים.
6: מי הם 170 חברי המרכז?
2: הוא, אתה רוצה שבוע...
6: לא, סליחה.
7: בכמה דקות אנחנו יכולים להקריא את כל
6: השמות. איך הם נבחרים? הם כולם אנשים של סמוטריץ' ועושי דברו, כלומר הוא יקבע את הרשימה, או הם עצמאים?
2: אז תלוי, כמובן שיש עצמאים יותר ועצמאים פחות, אבל חלק מהם הם אנשי תקומה, זאת אומרת, המפלגה שבאמת הציונות הדתית היא בעצם תקומה היום, כן? וחלק הגיעו מהבית היהודי. אז יש לך שמות, יש לך את איגל ביבי למשל, ויש לך את זבולון חלפה, כן? שאחד מאוד אוהב, והשני פחות אוהב את המפלגה הנוכחית. שוחחתי איתם פשוט בשבועות האחרונים.
7: מי מהם לא אוהד?
2: זבולון חלפה, פחות אוהב.
7: אז הוא כלא אוהד עדיין, יש לו כוח אדיר, יש לו חצי אחוז מהיכולת השפעה
2: לרשימה. לדעתי הוא לא יבוא להצביע. איך שאני מבין את זה? איגל ביבי כבר הצביע, אז זה אתם יכולים להיות רגועים. בסדר, יש לך את אלחנן גלאפ, למשל, שהוא מנכ״ל מרכז ישיבת בני עקיבא, הוא היה איש של הבית היהודי שנים רבות. ויש לך הרבה מאוד אנשים, תראו, בגדול, בחלוקה גסה, וכתבת את זה ביום שישי, אפשר להגיד שהמפלגה הזאת היא באמת חצויה בין חרדים לאומיים, אנשים שהם ככה מגדירים את עצמם יותר קרובים לאזור החרדי, אבל כמובן עם תמיכה בהתגייסות לצבא ההגנה לישראל. ולעומת זאת, יש לך אנשים שהם דתיים לאומיים מיינסטרים, ושמה זה קו השבר, ואנחנו גם רואים אגב שאופיר סופר ומשה סולומון, שהם בעצם מזוהים יותר עם הזרם הדתי-לאומי, בכלל בחרו שלא להתמודד.
7: אבל זה באמת ברמה של, פתאום אני שומע שמועות בימים האחרונים, שסופר סמוטריץ' ראה לו את הדרך, את הדלת החוצה?
2: אז אני חושב שלא. תראה, אני עשיתי שיחות עם אנשי המרכז, וכולם הביאו לה בערכה מאוד מאוד גדולה, ואתה יודע, וגם מה שנקרא, עם שיחות לא פורמליות איתו, עם הדוברים שלו, עם דברים כאלה, הם דווקא, הם אמרו דברים שהם נכונים, זאת אומרת, מאוששים בשטח. היינו עוברים את הפריימריז הזה, אבל...
7: זהו, בפעם הקודמת, אם אני טועה, הוא היה ראשון.
2: הוא היה ראשון, הוא גם היה מנכ״ל המפלגה, הוא איש מאוד מאוד מאוד אהוד.
6: יש שם חברי כנסת שהתפרסמו בעשייתם, שרים, חברי כנסת, אורית סטרוק, צבי סוכות, שמחה רוטמן, או עטל, אנשים שידועים, לאלה שהם לא שרים או חברי כנסת, יש בכלל סיכוי בהתמודדות הזאת?
2: כן, אני חושב שסטרוק ורוטמן בוודאות יתנסו. עכשיו השאלה היא מה קורה עם עטל ומיכל וולדיגר, ואני חושב שלסוכות הסיכוי שלו פחות גבוה. זה נראה לי השאלה האמיתית. כי גם מיכל וולדיגר היא זוכה דווקא להערכה יחסית רבה, בגלל שהיא קידמה נושאים לבריאות הנפש חברתיים, ודווקא במרכז מאוד אהבו את הדברים האלה, גם שהיא כאילו נחשבת לדתייה לאומית קלאסית, ולא לחרדית לאומית. אז אני חושב שיש להם סיכוי, אבל צריך לזכור שצביק אמור, יש לו שריון ברביעייה הראשונה, ועל זה בעיקר, ויש עוד שריון של בצלאל, ויש את עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע, ומי שבעצם היה סוג של דובר לא רשמי כרגע של המפלגה, ואיש אמונו של בצלאל סמוטריץ'. בצלאל מרים שיחות, הוא מרים טלפונים, הוא רוצה שעומר רחמים יהיה בפנים, ככה ש... בוא נגיד את זה ככה, המקום הראשון זה הרי בצלאל, אף אחד לא מתחרם, הוא לא, יש לנו 2-3, שזה כנראה סטרוק ורוטמן, לא יודע, בהתאמה, לא יודע בדיוק מה, אחר כך יש לנו צדק עמור, ואז השאלה היא, האם עומר רחמים נכנס לחמישייה הפותחת, או שמיכל וולדיגר עוקפת אותו, אלו ההימורים שלי.
6: יש לנו עוד דקה וחצי, ואנחנו נספיק משהו על הליכוד מחר פריימריז, אבל לא הפריימריז בליכוד, אלא הוועידה של הליכוד, היא תכריע אם בכלל יהיו פריימריז, או שנחזור לימי מפאי ההיסטורית, ועדה מסדרת.
2: כן, אז יהיו שם הצבעה מחר בוועידה מסדרת, על איזה כיוון בדיוק הולכים, האם הולכים על סוג של פריימריז, שבו לנתניהו בעצם יש איזה 9 שריונים, ואם יש את ההצעה האחרת, שבעצם ששם יש פחות שריונים, אני לא חושב שוועדה מסדרת עולה, אבל כן, בסופו של דבר, כדי לקבוע שיש ועדה מסדרת, צריך לשנות את החוקה של הליכוד. אז זה לא נראה לי עומד על הפרק, אבל השאלה היא, האם זה סוג של ועדה מסדרת? כי אם בסוף אתה נותן לנתניהו 9 שריונים, זה הפרחה, כלומר, שהוא יכול גם לקחת אנשים שהגיעו למקום 40 ולהעלות אותם למעלה, אז זה סוג של ועדה מסדרת אחרי הפריימריז.
6: הוא הוועדה המסדרת.
2: בדיוק.
6: טוב, אנחנו נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, ומחר נדע קצת יותר גם על הרשימה של הציונות הדתית, וגם על רשימת הליכוד. תודה רבה, תודה רבה, ביני.
7: תודה.
6: ערב טוב. פרסומות. לא, יעקב עמידרור, האלוף במילואים יעקב עמידרור. שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
6: אני שומע רעש ברקע, ואני לא יודע מה זה הרעש הזה. יכול להיות שזה משק כנפי יוני השלום מכיוון סוריה? אל ג'ולני אומר שהוא פועל לגיבוש הסכם ביטחוני עם ישראל שיסלול דרך לשלום. זה רציני או שהוא מנסה לרצות את טראמפ?
3: תראה, יכול להיות ששני הדברים נכונים, שהוא רוצה להביא לכך שארצות הברית תעזור לו יותר, ובמקביל זה רציני, כי הוא חושב שאם זה יהיה רציני, אמריקה תעזור לו יותר, זה לא צריך לעמוד אחד מול השני. האם אתה שואל האם הוא נולד אוהב ישראל חדש? לא בטוח, אבל זה לא משנה, העולם מתנהל על פי אינטרסים, לא אהבות.
7: אבל האם זאת הוכחה באמת ששלום או אפילו רגיעה אנחנו משיגים אך ורק בכוח?
3: זה לא הוכחה לשום דבר, כי לא בטוח שאפשר ללמוד ממדינה אחת על אחרת, מאירוע אחד על אחר, אבל אין ספק שהעובדה שישראל קבע עובדות בשטח מיד לאחר נפילת המשטר הישן, והעובדה שישראל אמרה שהיא לא תניח למשטר החדש לעשות A, B ו-C, זה יפגע באינטרסים שלה, כולל הנושא של הדרוזים. זה דבר שהביא לידי מחשבה בדמשק, והעובדה שארצות הברית לא הכריחה אותנו לסגת, באיזה לחץ, הבהירה לשלטון, שעדיף להגיע להסכם. בסוף הסכמים זה דברים טובים, בתנאי שהם מגובים בתנאים ביטחוניים מספיקים.
6: ויש סיכוי שאיזשהו משטר בסוריה בעתיד הנראה לעין יוותר על רמת הגולן?
3: לא, אבל אפשר להגיע להסכמים, גם כשרמת הגולן נשארת בידינו, ששני הצדדים מכריזים שזה עדיין באי הסכמה, אבל על בסיס אי הסכמה הזאת מגיעים לכל מיני הסדרים בשטח שהם טובים לשני הצדדים, ואם מגיעים לזה אז כל אחד נשאר עם טענותיו, אבל בשטח המצב נראה שונה.
6: נשמע אופטימי. איראן, מה קורה שם?
3: לא, אני לא אמרתי שזה יקרה, אמרתי שאם זה יקרה אז זה יותר טוב.
6: אבל הותרת פתח ליוני השלום להיכנס דרכם. איראן?
3: אני דרך אגב לא חושב שיש שלום במובן שכולנו חושבים עליו בינינו לבין המדינות, רוב המדינות הערביות. מה שיהיה זה יהיו הסדרים מדיניים שבהם הם מכירים בקיומנו, לא נותנים לנו לגיטימציה ולא חושבים שזה נכון שאנחנו קיימים, אבל אנחנו קיימים, אנחנו חזקים, ועדיף להגיע איתנו להסכמים ולהתקדם הלאה, וגם זה יישאר מאוד מוגבל. תסתכל בינינו לבין מצרים, שמישהו יעיז להגיד את המילה נורמליזציה בקהיר, הוא יענש על ידי החברה האזרחית, אותו דבר גם בירדן. לכן אנחנו צריכים להיות זהירים מאוד בהגדרות השלום שלנו.
6: כלומר, כל אחד שיודע איפה החומוס הכי טוב בעולם, שימשיך לשמור את הפתק אצלו, כי לא יבנה על משהו חדש בדמשק בשעות הקרובות.
3: הוא יכול לבנות את הדברים חדשים בדמשק, אבל לא בטוח שהחומוס זה הראשון שבהם.
6: טוב, איראן. עושה רושם שטראמפ באמת לא רוצה מלחמה, ומאיים, מאיים, מאיים, וברגע האחרון, אחרי שאצלנו כבר הודיעו שזה יהיה בסוף השבוע, הוא לא קיבל את ההודעה של סעדה ולא תקף.
3: זה רק מראה חרוד פעם שחלק מהדרובים רק מראה לך שחלק מהדוב

0: ונראה לך שבאמת הסיבה שטראמפ עצר זה מחסור במיירטים שהתגלה לו פתאום?
1: אני לא יודע מה הסיבה שטראמפ עצר, אני לא בטוח שהוא עצר. יכול להיות שהוא בסך הכל נתן עוד זמן לנושאים ונותנים בשביל שתהיה לו לגיטימציה יותר טובה להמשך, אני ממש לא יודע. אבל מחסור במיירטים לא נפטר לא ביום ולא ביומיים וגם לא בחודשיים.
2: אבל הוא גם לא מתגלה ביום וביומיים.
1: והוא גם לא מתגלה ביום או ביומיים. עוד פעם, זה שזה כתוב בעיתון, זה לא אומר שזה אמת. זה... קראת שמוע בעיתון, תחייך, תמשיך הלאה, תשפוט את המעשים. אני אגיד לך ככה, ביום שבו העשרות מיירטים שנמצאים במדינת ישראל יחזרו חזרה לשדות התעופה שלהם ברחבי העולם, תדע שטראמפ זנח את תוכנית...
0: עשרות המתדלקים.
2: כן, את עושה התדלקים. לא, אז מה בינתיים? זאת אומרת, אז מה בינתיים? כאילו, שנייה אחת...
1: בינתיים, תראה, האמריקאים ניהלו פה מין מבוא למסע ומתן עם האיראנים. הם אמרו ככה, תראו, אנחנו נכנסים למסע ומתן של 60 יום עם איראן, לאחר שמצרי רומוז נפתחים, ואיראן מוסרות מנה חלק מהסנקציות, היא מקבלת קצת כסף או הרבה כסף, אבל מצרי רומוז פתוחים, ואנחנו נכנסים למסע ומתן של 60 יום. אמרו האיראנים לא. מצרי רומוז סגורים, ואנחנו ניכנס איתכם למסע ומתן. אמרו האיראנים לא, אנחנו לא נכנסים למסע ומתן, אנחנו יורים עליכם עד שאתם תפתחו את מצרי רומוז. ועכשיו בוא נראה, מי יהיה עקשן יותר גדול, ויהיה מוכן לסבול את המחיר, כי לשני הצדדים יש מחירים בכך שהלחימה נמשכת, אני חושב שהאיראנים משלמים מחיר יותר גבוה, והם מבינים שאין להם פתרון ליתרונות שיש לאמריקאים בשדה המערכה. אבל בוא נראה מי...
2: לא, אבל נגיד, אתה אומר שהדריכות הרבה שהייתה בעורף הישראלי בסוף השבוע האחרון, הייתה מיסקלקולציה?
1: לא, אני יכול להיות שהאמריקאים אמרו לנו, קחו בחשבון שאנחנו נתקוף בסוף השבוע הזה.
2: כי אתה רואה גם ראשי ערים פתחו מקלטים, כנראה שהם מקבלים מידע מפיקוד העורף או משהו כזה.
1: מאוד יכול, לא. אז זה נאמר שזה על אף שפיקוד העורף לא רואה כמה עיריות החליטו לפתוח את המקלטים. אבל, ועובדה שזה לא קרה בחלק ניכר, חלק הגדול של מדינת ישראל. יכול להיות שאמריקאים אמרו, קחו בחשבון שאנחנו כן נפתח, אנחנו עוד לא החלטנו, אנחנו לא יודעים, תלוי מה יקרה. אבל קחו בחשבון שזה יכול לקרות, ואנשים החליטו לקחת אמצעי זהירות מעל ומעבר, בסדר, אמצעי זהירות זה דבר שלא מזיק, הוא רק יקר. ואמריקאים בסוף החליטו שעל אף שיש אפשרות כזאת, הם לא מממשים אותה. למה? אני לא יודע.
0: אנחנו בכלל יודעים עם מי האמריקאים מדברים, אם זה אגף כזה או אגף אחר, אם יש שם שני אגפים, מוצטבא כן, מוצטבא לא, או שאנחנו די
1: בנושא המודיעיני, בנושא המודיעיני של אגפים, ומה יש בטהרן, אנחנו לא פחות טובים מהאמריקאים. ולכן אני חושב שבעניין הזה, אנחנו עוזרים אחד לשני, מחליפים מודיעין כל הזמן, ובעניין של הנוגע לכך של... מי בטהרן מחליט או לא מחליט, אני חושב ששיתוף הפעולה הוא כמעט מלא. אני מתאר לעצמי שגם אנחנו יודעים אם האמריקאים מחליפים את המסרים, אבל בסוף אלה החלטות אמריקאיות לא ישראליות.
0: כי גם טראמפ אומר, מי שאני מדבר איתו הוא נחמד, או הוא לא נחמד, או אי אפשר לסמוך עליו, או אני לא מאמין יותר לאף מילה שלהם. השאלה אם תמיד הוא מדבר על אותם גורמים, אותם בני שיח באיראן, או כל פעם על מישהו אחר.
1: אין לי שמץ מושג איך עונים על השאלה שלך.
0: כן, רב הנסתר באיראן, יש איזה שהם סימנים בתוך איראן, בתוך החברה האיראנית, שלהם מתחיל להימאס, או שהעסק די קפוא?
1: תראה, אני מתאר לעצמי שיש סימנים, והמודיעין ודאי עוקב אחריהם, ולא יכול להיות שבמדינה עם כל כך הרבה בעיות, אחרי שהיא חטפה כל כך הרבה מכות, אין קולות שהם אנטי-משטריים. שאלה תמיד זה להעריך מה העוצמה האמיתית שלהם, מעבר לזה שהם קיימים. וזה כבר הרבה הרבה יותר מסובך, ותזכור דבר אחד, אם אתה יודע עליהם והמשטר יודע עליהם, אז הם לא יהיו. רק אם אתה יודע עליהם והמשטר לא יודע עליהם, יש סיכוי שהם יתחזקו.
2: יש... טוב, אז אנחנו, רק לסיכום, בזמנו, ערב המבצע הקודם בחורף, נתת לנו איזושהי הערכה, אני מדבר כאן בשם נציגות של התוכנית 7-9 בשעות הבוקר,

0: אז מה עכשיו? אתה יודע, אזרחי ישראל עם חופשות, עם טיסות, עם כן תוכניות, לא תוכניות. מה העצה שלך לנו, עם ישראל?
1: תראה, אני בדעה עקרונית, נדמה לי שאמרתי אותה גם אז, אני לא זוכר כמובן. אני בדעה שבעולם המוזר שבו אנחנו חיים, שאתה לא יודע 24 שעות קודם, אם תהיה פה איזו מלחמה גדולה, או הסכם גדול, אני הייתי ממשיך את חיי כמו שתכננתי. ולוקח את הסיכונים, ומגדר אותם, למשל, אני הייתי דואג לכך שיהיו לי כרטיסים בחזרה בנתיבים כאלה שסיכוי לחסום אותם הם יותר קטנים, יש לנו כבר ניסיון מה נחסם ומה לא.
2: או ביטוח נסיעות למקרה שטיסה
1: מבוטלת. כן, או כל מיני דברים כאלה, או חזרה דרך מדינה ידידותית, שגם אם נתקעת אז אתה לא מצטער על כל דקה שאתה נמצא בה.
2: מה, לנסוע לכל מקום דרך ארצות הברית?
1: לא, אני יכול להגיד לך שיש עוד מקומות שמקבלים אותם יפה מאוד, למשל בפראג, סתם אני אומר מה הזיכרון הקצר שלי. אבל אני חושב שראוי לנו שנמשיך את חיינו כרגיל, ולא ניתן לעולם המשוגע הזה להרוס לנו את החיים בזה שכל הזמן יהיה מקובצים, ולא נעשה שום דבר, כי מי יודע מה יקרה מחר? יכול להיות שיקרה מחר, ויכול להיות שלא יקרה גם מחרתיים.
2: אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך. ערב טוב.
1: תודה רבה גם לכם, וערב טוב.
2: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ועמיחי התעלי, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
4: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: וכמה.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: זה פשוט הרבה יותר נוח.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: שבוע פתוח באקדמית רמת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
18: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר 103 FM.
21: הפודקאסטים של 103 FM.
22: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
23: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
20: 103 FM.
21: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ועמיחי עטלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
24: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי לולו שמריז, אביו של אלון לולו שמריז, שנפל בעזה. שלום לך.
25: ערב טוב.
24: אנחנו משוחחים כי היום התפרסם שבגץ דחה את העתירה שלכם, של נוספים, להכיר באלון כחלל צהל. עכשיו, תזכיר לנו בכמה משפטים את פרטי האירוע סביב אלון בשבעה באוקטובר, חטיפה ואחר כך בריחתו ונפילתו בשוגג.
25: בשבעה לאוקטובר 2023, אלון שלנו נחטף מביתו בשעה 10:02. אלון הגיע לעזה וישר שם אותו במנהרות חמאס, והוא נאבק להשתחרר במשך 70 יום. מתוכם 65 יום הוא היה במנהרות, וכשהוא הוציא אותו לאוויר העולם, הוא הצליח לברוח משובב. במשך 5 ימים הוא הסתובב ברחבי סג'איה, כשהוא מנסה לתקשר עם הצבא, ופרסם כל מיני שלטים על החלונות, ניסה לתקשר עם כוחות הביטחון, לא בהצלחה יתרה. ביום ה-70 הוא לקח את החברים שלו בצד לקראת עמדה צהלית, הם הורידו חולצות, הרימו דגל לבן, והחיילים במקום בחרו לירות בהם למוות ולא לנסות לחבק אותם.
24: הזכרת שהוא נחטף מביתו, אבל במהלך התביעה שלכם מול צהל, הייתה אמירה שהוא כבר חויל.
25: כן, אני אסביר את הסיטואציה. כשהחמאס פלשו למדינת ישראל וכבשו את ערי ישראל, גייסו את החיילים בגיוס חירום. הממפה שהיה בחול הוציא הודעת וואטסאפ לכל הצוות של אלון, להגיע, ואלון מסתבר לא יכל להגיע, כי אותו חטפו. חיילים אחרים הגיעו לבסיס, התחילו, ויצאו לשטח להגן על המולדת. אלון לא הצליח לעשות את זה, כי היה במנהרות של החמאס באותו רגע.
0: אז זה מבחינתכם העניין? עכשיו תגיד, מה בעצם הנקודה מבחינתכם, איפה עומד הרצון הזה שהוא יוכר דווקא כחלל צהל, כי אם לא הוא מוכר, כן, נפגע פעולות איבה, נכון?
25: כן, ברור לכם שאין כאן שום תגמול כספי, והתביעה היא לא כספית בכלל.
0: ברור לגמרי, אני אומר את זה כי אני בן למשפחה שנפגע פעולות איבה, והטבות החומריות הן זהות.
25: הן ממש זהות. העניין הוא כזה שאלון פעל בצורה הירואית, גם כשהוא היה במנהרות של החמאס, וזה עדות שקיבלנו מהתצפיתניות שחזרו מהשבי, קרינה באה וסיפרה כמה הוא הגן עליהם, והוא חטף מכות במקומן, וכשהם יצאו לאוויר העולם מתוך המנהרות, הוא בצורה הירואית הצליח להוליך את החברים שלו במשך 5 ימים ברחבי סג'יה, כשרק הוא עם הכשרה צבאית ידע להביא אותם לחוף מבטחים, דאג, כשהוא מכיר את הנהלים של הצבא, לעשות את כל הפעולות הנכונות, כדי שהצבא מצד אחד יצליח לזהות אותם, מצד שני לא יתגלו על ידי החמאס, וגם הביא אותם עד לעמדה של צהל, כשהוא מנחה את השותפים שלו, להוריד חולצות, לשים דגל לבן.
0: אז לא, זאת אומרת בעצם, אז הוא תפקד שם, הוא תפקד כמו לוחם.
25: חייל לוחם.
0: כן, סליחה אבי. לא, זאת אומרת, הוא תפקד כמו חייל לוחם, ובגלל זה הייתם רוצים את ההכרה הזאת?
25: סליחה, לא הבנתי את השאלה.
0: אז אתה אומר, הוא תפקד שם כמו חייל לוחם, מהיום הראשון לחטיפתו, ועד היום של המוות הטרגי שלו, ובגלל זה הייתם רוצים...
25: ממש ככה.
0: אבל אתה יכולת לעמוד על הנקודה הזאת של...
25: כל עם ישראל מכיר בגבורה שלו. הצבא מכיר בגבורה שלו, אבל העניין הוא שהמפקדים בצבא בתקופה ההיא הם אנשים פוליטיים, אלוף פיקוד דרום דהיום, ראש אקה אז, הוא שר למרותו של ראש הממשלה ועושה דברו, ובוודאי שהוא לא היה רוצה למרות את פיו.
24: אבל איך זה החלטה פוליטית? אני לא מבין למה זה משרת מישהו פוליטית, החלטה כזאת, אולי...
25: בוא אני אסביר לך, אנחנו מיד יצאנו נגד הממשלה, על כל מה שקרה לאלון ועל כל מה שקרה לנו, אנחנו גם ניצולים, אנחנו ניצולי הטבח, הקיבוץ שלנו נכבש על ידי החמאס, זה הכל בגלל מחדלי הממשלה הזו, אנחנו יצאנו חוצץ.
24: ואתה חושב שהשופטים בבגץ מנסים לעזור לממשלה כי אתם יצאתם נגדה? אני לא מבין את הטיעון.
25: השופטים בבגץ הם אנשים פחדנים, הם מפחדים מימות מהממשלה, הם פשוט פחדנים, כי הם בעצמם אומרים שמגיע צדק לאלון. הם אומרים את זה בפסק דין שלהם, רק הם מפחדים לתת את הצדק.
24: מפחדים או שהם אומרים החוק אינו מאפשר לנו?
25: בוא נדבר על החוק אם ככה.
24: בוא.
25: כמה תקדימים היו בעבר שהכירו באנשים, אזרחים, שהפכו אותם לחללי צהל? יש עשרות מקרים.
0: זה קורה הרבה, כן, בתקופה הזאת שם.
25: השופט פוגלמן לקח את נציגי הצבא, שהוא היה עוד בתפקיד, בבית המשפט, הוציא אותנו, ויראה להם תקדימים, יראה להם את כל התקדימים. אם שופט הפוגלמן היה על כנו, הוא לא פחד מהממשלה.
0: לא, אתה חושב שהיום שופטי בגץ האחרים מפחדים מהממשלה, וזאת הסיבה שהם קיבלתם היום את פסק הדין כפי שקיבלתם?
25: ממש ככה, שופטים פחדנים, מפחדים מהממשלה, עושים את דברה, לא פלא שגם הממשלה כבר לא מאמינה לאנשים האלה. הם פשוט פחדנים.
24: יש מנסים לחלק את השופטים בבית המשפט העליון לאקטיביסטים ולשמרנים, מבחינתך כולם מתנהגים אותו דבר?
25: לא, אבל תסתכל מי נמצא בהרכב. מי ההרכב של השלושה? מי מינה אותם? כולם מינוי של הממשלה הימנית המזורגגת הזאת.
24: טוב, אנחנו יכולים גם בלי גידופים. זה לא עוזר לדיון, הכללות. אתם מתכוונים לעשות משהו? לנסות להפעיל לחץ דעת קהל ציבורי?
25: משהו? אנחנו לא ננוח ואנחנו לא נשקוט. אנחנו נדאג שיקירו באלון שלנו ככלל צהל, גיבור ישראל, מגיע לו צלש. כל עם ישראל יודע את זה. כל עם ישראל.
24: היו צלשים
25: היו צלשים שלנו פעם שלישית. פעם אחת צהל הפקיר אותו כשנתנו לחטוף אותו. פעם שנייה הצבא ירה בו. ועכשיו בא בגץ, במקום לעשות צדק, הפקיר אותו פעם שלישית.
24: היו צלשים אזרחיים. היו צלשים אזרחיים. צלש כזה, אות הנשיא למשל, לא היה מרצה אתכם?
25: הנשיא, איש דגול, קם ונתן את אות הנשיא לשלושת החטופים. הוא לא חיכה לא לצבא, לא לראש הממשלה ולא לשר הביטחון.
24: ואתה רוצה גם משהו צבאי.
25: הוא עשה את המעשה הנכון.
24: אבי לולו שימריז, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. תם זמננו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו גיא רביב, עומר אוקון ואופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, הללי וזנדברג. תודה רבה עמיחי, שבפעם הבאה...
0: נתראה מחר, פרופסור.
24: אולי ניפגש ממש פיזית, אני לא יודע. להתראות.
21: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
1: 103 FM.
2: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
26: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
27: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
28: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק שואל...

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רבת גן.
4: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
5: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: 103 FM. 103 FM.
12: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
13: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
14: מבצע קיץ.

0: פרח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. רב סרן יובל עזרא מהרצליה מובל עם לוחות בבית העלמין הצבאי בבית דגן. יובל נפל בפיגוע שהתרחש בפאתי הכפר תל שבאזור שכם במהלך טיול רגלי של קבוצת ישראלים. השנה הוא היה אמור להתחתן עם בת זוגו תימור. אמו ספדה לו, נגעת בכל כך הרבה אנשים, השפעת ואהבת את זה כל כך. יהי זכרו ברוך. הניסיונות להחיות את השיחות עם איראן, מקור איראני בכיר, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן תפסיק את תקיפותיה, כל עוד ארצות הברית תשמור על הפסקת האש. המקור הוסיף כי באיראן ישנה יותר ספקנות מאשר אופטימיות בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות. במקביל, שגריר ארצות הברית באום, מייק וולס אמר שטראמפ נותן מרחב לשיחות עם איראן. היום התקיימה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, גורם מדיני, מסר לכתבנו ירון אברהם כי הקבינט אישר מתן חסינות לכוחות בינלאומיים שיפעלו ברצועת עזה בתאום עם צה"ל. ישראל היא זו שתאשר אילו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות. לראשונה מאז 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע ששוחח עם מלך בחריין, חמד בן עיסא אל חליפה. הודעתו נכתב, שוחחנו על ההתפתחויות האחרונות, ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה ובחשיבותם של הסכמי אברהם. ידיעה שהעבירה כתבתנו שושי חתוקה. עיכובים בשורת טיסות בעקבות נפילת מקם ביוון. עם הפרטים כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
2: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה, זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יעריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפו איחור של כשעתיים בכל טיסה.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה בעיקר באזורי הערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לח באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים, או מסחום צפוי להיות מתון באזורי הערים, ונוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום ראשון, עורכים ומפיקים אור ברק ועידן נאור, אחראי על השידור גלעד אראל, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ואופק קולר. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור חי בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
2: ערב מצוין.
1: ערב טוב יוני היללי. יוני, תתחבר, עוד מעט נפנה אליך. מיכאל, בוא נתחיל עם משחקי סוף השבוע, לא היינו פה מיום חמישי, שלוש, כן. שלוש נציגות ישראליות עשו, קודם כל מכבי תל אביב, אין מה לדבר, זה מס.
2: הצגה.
1: הצגה זה 5-0, כן. אבל אם אני מסתכל על התוצאות, גם שהפועל תל אביב וביתר ירושלים ניצחו 1-0 ו-2-0, מי כמוך יודע, נזיל, אתה יודע, משחק פחות טוב בגומלין, יכולים להיקלע לבעיה.
2: לגמרי, אבל אני כן רוצה לפרגן גם לשתי הקבוצות האלה, ברור למכבי תל אביב, עשתה ניצחון אדיר, אבל גם לביתר ירושלים, שקיבלה אולי הגרלה, לא יודע אם הכי קשה, אבל הגרלה מאוד קשה, שיחקה בחוץ, וגם הפועל תל אביב, לודו גורץ, זה שם עדיין גדול. אמנם היא לא שיחקה בלודו גורץ, אלא בבית שלה, בית, so called בית.
1: כן. בהונגריה תוצאה, עם 5,000 איש.
2: בדיוק. עשתה תוצאה אדירה עם הצגה, גם שלה, גם של האוהדים שלה, יכולה לסמן וי ענק, וגם בית ירושלים, שגם אוהדים שלה, הרבה אוהדים הגיעו ונסו ונתנו אווירה, והיא עשתה תוצאה לא קלה בכלל, עם קבוצה לא קלה בכלל, עשתה תוצאה באמת, תוצאה אדירה לקראת הגומלין. שוב, זה לא אומר שום דבר לגבי הגומלין, ושתיהן יכולות, נראה לי, לא לעבור. מכבי תל אביב,
1: בוודאות.
2: אני חושב שכבר בוודאות, אבל שתי תוצאות נהדרות.
1: אתה יודע מה אהבתי הכי הרבה? מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות, ללא שחקן אחד על המגרש חדש. כל ה-11 במכבי ובהפועל, שחקנים שהיו בעונה שעברה. זה כבר מוכיח לך על העוצמות של הקבוצה הזאת, עוד לפני שהם התחזקו.
2: אני מסכים, ודיברנו על זה לפני, באמת, שבוע שעבר דיברנו, כי לא ידענו, דיברנו פה עם אוהד מכבי תל אביב שאמר, אני לא בטוח, אין רכש, אין זה, ואוהדי הפועל תל אביב אמרו שאנחנו צריכים להביא רכש בשביל להצליח. להתמודד גם באירופה וגם זה, אבל גם הפועל תל אביב וגם גם מכבי תל אביב מראות שהחיבור של כל השחקנים האלה משנה שעברה מספיק, בטח בשלב הזה של העונה, בשביל לתת את תצוגות טובות.
1: ביתר ירושלים, אמרת, ניצחה בלארנק, ניצחון חוץ, חבל על הזמן, כמו שאומרים.
2: ממש.
1: וגם הם, אתה יודע, הזכרתי לך את מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שכל ההרכב משנה שעברה, הם עם שלושה שחקנים חדשים בהרכב, זה גם, מיכאל, קבוצה...
2: יש שלד, יש, בדיוק, יש שלד.
1: ולא שיחקו יוספי, יונס, זאת אומרת, שחקנים שיגיעו, גם הם שהתחרו על ההרכב הראשון, איזה עוצמה ביתר.
2: ממש, עוצמה אדירה, סגל על הנייר. אני לא רוצה, לא יודע, בואו לא להשתמש במונחים מפוצצים עכשיו וזה, אבל סגל אדיר, גם לליגה, ואנחנו רואים שגם באירופה, ושחקנים, אתה יודע, הגיע וורקו, והגיע מוצ'ה, והגיע אנסה, שחקנים שלא שיחקו באירופה עכשיו בקבוצות האלה, ופתאום הם באים ונותנים הצגה, באמת, עשו, זאת אומרת, לא, אולי לא משחק גדול, אבל משחק של קבוצה אירופאית, יציב, עקבי, לא, אתה יודע, לא ספגו בחוץ, זה לא קל.
1: ראו
2: זה
1: קבוצה
2: לא קל.
1: של מאמן, אתה יודע
2: ממש,
1: למה?
2: ממש.
1: כי מוצ'ה למשל, במשחק נגד ביתר ירושלים, במשחק של האירופאיות שנגמר
2: בפלטל,
1: הוא לא שיחק דקה,
2: כן.
1: אלמוג לא נתן לו. עברו כן. כמה ימים, שעבר עכשיו, פחות
2: כי
1: משבוע.
2: כי נראה לי שבן שימול היה עם העניין של הצום, ותשעה באב, וזה
1: בדיוק.
2: אבל זה מראה בדיוק על הסגל של ביתר ירושלים, שכמו שאמרת, גם יוסף יצטרף לשם, וגם הדיונה יצטרף לשם, וזה באמת יופי של סגל. גם סגל עם שחקנים מעניינים, אתה יודע, יוספי לא ראינו אותו כמה, אנחנו קיבלנו קצת מהכישרון שלו, עדי יונה, אנחנו עוד, אתה יודע, ראינו כמובן הרבה מהכישרון שלו, מחכים שהוא עוד יתפוצץ, מוצ'ה וורקו, זה שני שחקנים מוכשרים, הנה אנחנו מכירים, אנסה עשה דברים גדולים באשדוד, יש עניין בסגל של ביתר ירושלים, אותי, יחד עם ביתר ירושלים, אותי מאוד מאוד מסקרנים.
1: מאוד, ומשחקים ברומניה, לא בדיוק בבוקרסט, ליד בוקרסט, אומרים שגם לשם יגיעו אלפים. אני רוצה, אני חייב להחמיא לוועדי הפוליטיב, תשמע, יש אוהדים שרופים לחיפה, למכבי תל אביב, ביתר ירושלים, אין מה... הצוגה של הפועל תל אביב היא הכי מיוחדת, אין, לא יעזור.
2: אני מסכים איתך לגמרי.
1: למה אני אומר את זה, מיכאל? מי כמוך יודע, בשביל להצליח, להיות בצמרת, להיות קבוצה מצליחה, הקהל צריך להיות טוב כמו המאמן, כמו הבעלים, כמו השחקנים. אין, זה חלק בלתי נפרד.
2: אני כל כך מסכים איתך. אני כל כך מסכים איתך שידרתי את המשחק הזה, ובאמת התצוגה שהם נתנו שם, גם תפורה וגם אבוקות וגם שירים מהדקה הראשונה, מה זה מהדקה? מיום קודם קיבלתי סרטונים, אתה יודע, במרכז הונגריה שם, הם עשו שם תהלוכות בדרך למשחק, וכל המשחק שרו, ואחרי זה גם דיברתי עם אוהדים, ומשפחות של אוהדים ושל שחקנים, שהגיעו לשם, אמרו שהייתה שם אווירה, פשוט כל כך מיוחדת, ובדיוק מה שאתה אומר, הקהל צריך מאץ' לקבוצה שלו, ואני חושב שפה הקהל אפילו עולה על הקבוצה שלו בעשרות מונים, זה מטורף, מטורף.
1: ולזכותם של הקהלים הגדולים שרכשו המון המון מינויים, ואני מדבר על כל הצמרת, כולל באר שבע, ביתר, הפועל, מכבי, שעדיין הם לא הקבוצות הסגורות, וזה מראה לך שהאוהדים השרופים של הקבוצות האלה, אין תנאים, אני אוהד בלי תנאים. מדהים. שימו לי 11 בלי אף שחקן רכש, אני מנוי קניתי.
2: אני כל כך אוהבת, אתה יודע, יש התעוררות כזאת, כן. כי לא יודע, מרגיש
1: אני
2: לי...
1: אני ממש מחכה לליגה.
2: ממש. ושנה שעברה, כאילו, אתה יודע, עשינו את הפלייאוף העליון, אמרנו, אוקיי, 6 קבוצות גדולות עם קהלים, וזה, קיבלנו הכל ביג טיים, ועכשיו כאילו אתה אומר, אוקיי, אחרי המונדיאל, וזה כאילו אולי קצת סוב... לא, ממש לא, הפוך. כל הקבוצות, כולם מכוונות גבוה, כל הקהלים, כולם רוכשים מנויים, כיף של ליגה, איזה יופי שחוזר.
1: שאלה קשה אני הולך לשאול אותך, תשמע, אני לא מקנה בקריסטיאן בליץ', זה לדעתי שהוא על המגרש, הוא אחד הזרים הטובים שהיה פה בשנים האחרונות, מבחינת כדורגל אין להם מה לדבר, אבל אם אני צריך לקבל החלטות במכבי תל אביב, אז אתה יודע, יש סוג שאומרים עליו הוא פציע, בליץ' כבר עבר את זה, אי אפשר לדעת מה קורה איתו, והיום אם הוא לא ישחק 3-4 חודשים, תשמע, זה שבר בעצם המסרקט, אומרים 3 חודשים, לא יודעים מתי הוא חוזר, השאלה אם מכבי צריכה להקפיא אותו ולהביא קשר במקומו, שאלה קשה מאוד למועדון.
2: אני מסכים איתך לגמרי, אני הייתי מאלה שאמרתי, בוא נעשה שחקן שהוא באמת טופ, מה זה טופ? טופ ליגת העל, כאילו איך הוא מגיע לפה בכלל, ושהיה דיבור עם, בגלל גם הרחקה שלו, ועם הפציעות שלו, אמרתי, יאללה, תחתימו אותו לכמה שנים, זה זר שקשור על המגרש, שהוא עושה את ההבדל. ועכשיו גם הפציעה הזאת, אני כבר לא יודע מה זה, זה חוסר מזל, פציעה במסרק, זה באמת, זה לא קשור לשום דבר, אתה יודע, זה חוסר מזל, באמת.
1: לא, אתה יודע, למה באו לפעמים בטענות לצוות רפואי או לצוות כושר גופני? זה עם מתיחות בשרירים. בדיוק. אחד אחרי השני, בדיוק. משהו לא טוב.
2: אז הוא נפצע גם, אם אתה זוכר, הייתה לו את המסכה הזאת על הפנים.
1: היה לו בראש, היה לו בדיוק, בגב.
2: בדיוק, כל מיני פציעות כאלה, שאתה אומר, אני לא יודע, זה חוסר מזל.
1: אם אתה היום מנהל מקצועי של מכבי תל אביב, אני אומר להקפיא. כן, אני אגיד לך למה.
2: יש מקום פרימו, אני מזכיר לך, לשמונה זרים. אז אני לא יודע, אם מחתימים אותו עכשיו באמת לשלוש שנים, השלושה ארבעה חודשים האלה, אם באמת זה שלושה ארבעה חודשים, בהסתכלות יותר רחבה, לשלוש ארבע שנים, אני חושב שאפשר לתת לו את הקרדיט הזה. השאלה באמת, אם זה לא...
1: אתה יודע מה אני הייתי עושה? נו. אני הולך להפתיע אותך. אני מקפיא אותו עד ינואר, בינואר שם אותו חצי שנה בכפר שלם, בקבוצת בת. אני חייב לראות אותו איך הוא. שישחק חצי שנה ונראה איך הוא. אני אחזיר אותו למכבי, לעצימות, יבוא משחק ענק נגד ביתר ירושלים, משחק עונה, בן אדם ייפצע לי. זאת אומרת, הוא גם מערער את כל ההרכב של המאמן.
2: כן, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני חושב ש... תשמע, אתה יודע, גם שנה שעברה שהוא חזר מהפציעה, אז הכניסו אותו בהדרגה, אתה יודע, 20 דקות, 30 דקות, ואתה רואה שזה... עזוב, זה שחקן באמת ברמה אחרת. אני לא יודע אם הוא רוצה לרדת לליגה שנייה וזה, זה לא הלבד שלו.
1: זה לא לרדת, זה לא שהוא ברמה של ליגה לאומית.
2: אני מבין, אני מבין מה אתה אומר.
1: הוא בעשר דרגות יותר טוב מהליגה לאומית. יש למכבי קבוצת בת, בשביל לא לראות איך הוא בליגת העל, שלא חלילה הוא פצוע בליגת העל, יש לי הזדמנות לראות אותו 3-4 חודשים בליגה הלאומית. אם הוא קשיר 100%, נפתח איתו את העונה הבאה, כי אני מזכיר לך שרק לפני כמה שבועות החתימו אותו לשלוש עונות נוספות.
2: כן, כן, זהו, אז אני גם לא יודע מבחינה חוזית, איך אתה יכול, אתה יודע, אתה לא יכול להשתחרר עכשיו מהחוזה שלו, זאת אומרת, אין מה, אני גם...
1: בעייתי. אני רואה שאתה עונה לי וקשה לך לקבל את ההחלטה.
2: כן, אני שוב, אם אני צריך עכשיו, אתה אומר לי, כאילו, אתה חייב לקבל לך, אני משאיר אותו, אני משאיר אותו, אני חושב שזה שחקן ברמה גבוהה מדי.
1: ואין לך בעיה נניח?
2: ברור שיש לי בעיה, ושאני לוקח את כל הדברים, אני אומר, זה שחקן ברמה גבוהה מדי. כדי שאני אוותר עליו.
1: אז זהו, אני אגיד לך מתי אתה מקבל אותו. אתה מקבל אותו אולי אחרי שסיימת את אירופה, ואתה צריך אותו באירופה, זה אחד. ושתיים, יכול להיות שתקבל אותו למחזור תשיעי עשירי. זאת אומרת, הכל רץ.
2: אני מבין, אבל שוב, כמו שאמרת, הוא עכשיו חתם לשלוש שנים.
1: בדיוק.
2: אז בראייה גדולה יותר, אני חושב שיש לו עוד מה לתת למכבי תל אביב. נכון, את אירופה הזה הוא לא יהיה הרי כנראה. ואת המחזורים הראשונים הוא לא יהיה. הנה גם באר שבע עכשיו הביאו זר בהרבה כסף וזה וזה נפצע.
1: גם קרה שלי.
2: ציעות זה חלק מהכדורגל, אין מה לעשות. ושוב אני אומר, יש פה שמונה זרים, אפשר, שחקן ברמה כזאת שישב, יעשה את השיקום כמו שצריך, יחזור, לתת לו את הצ'אנס, אני חושב שזה שווה.
1: לפני שנדבר על מה שהיה אתמול בגביע הטוטו, מה אומרים לך השמות האלה?
2: כן.
1: אני כל כך נהנה להגיד אותם. ירין אבוחצירה, נועם כהן, יעד גונן, אדם גרינברג, ויכול להיות שפספסתי בקבוצות אחרות עוד, כי לא ראיתי את כל המשחקים ממש אתמול, כי הם היו במקביל.
2: שטייפמן. אני יכול, בדיוק,
1: תוסיף לי חופשי, גם היה שחקן אתמול במכבי פתח תקווה, מה אני רוצה להגיד לך? הטובים שישחקו.
2: ילדים.
1: אין זרים, אין תעודת זהות. מי שטוב, 16, 17, 18, לא מעניין אותי, מיכאל.
2: אני מסכים איתך כל כך, ואני גם מאוד אוהב את זה, שהמאמנים גם לא מפחדים לעשות את זה. אומנם זה גביע הטוטו, ואומנם זה עוד לא הרכבים מלאים, אני מסכים, זה עוד לא הרכבים מלאים, ותכף יבואו זרים, ותכף יבואו עוד שחקני רכש, וזה וזה וזה, אבל הילדים האלה מקבלים צ'אנס להוכיח שהמקום שלהם הוא בסגל, הוא בהרכב, הם מסתכלים גובה העיניים, לא מפחדים, חוצפנים חיוביים, כמו שצריך, באים, לוקחים את הצ'אנס, כיף, אני מאוד אוהב את זה, אני כמובן, אתה יודע, שוב, אני בא במחלקות נוער, אני כל כך אוהב ששחקנים צעירים משתלבים בבוגרים, וזה באמת תהליכים מאוד חיוביים שקורים בכל הקבוצות, דרך אגב, בכל הקבוצות, והיום לכל קבוצה היא מתפארת בזה, ובצדק, שיש לה שחקנים צעירים, אם זה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, באר שבע, גנח, אתה יודע, כבר כאילו זה לא שחקן כן. צעיר, אבל אתה יודע, זה שחקן בית. אתמול ראינו גם בחיפה, גם בנתניה, אנחנו נדבר על זה. שחקנים צעירים, 16, 17, פחות מ-16, 18.
1: אתה יודע שירין אבוחצירה מחר 16, היו צריכים לקבל מדהים. עליו אישור מיוחד.
2: אישור מיוחד.
1: נדבר עליו מאוחר יותר, כי באמת גדל כאן שחקן יוצא מהכלל. בואו כן. נדבר על הדרבי החיפאי.
3: שומעים אותי?
1: כן, סוף סוף. ובדיוק הגעת אלינו, שאנחנו מדברים על...
3: אני שמעתי אתכם שם.
1: נכון, נכון.
3: שמעתי אתכם
1: אתה היית בסדר, אפילו. אתה היית בסדר. ניתן לך להגיד הכל. זה שהצטרפת אלינו 10 דקות אחרי הזמן. זה לפעמים קורה, ואנחנו בדיוק מגיעים לדרבי החיפאי. מה שבאתי לשאול את מיכאל, אני שואל קודם כל את יוני, לא ראינו את הכל הכל הכל אתמול, כי היו ארבעה משחקים במקביל, אבל שמעתי מה נאמר חברים אחרי המשחק, שזה לא בטוח שזה יהיה הרכב הראשון של מכבי חיפה בליגה, ואני מסכים 100%. אבל עצם זה, יוני, שהם הגיעו למשחק הזה כמו שהם הגיעו, עם שחקנים שלא עשו כמו גוני נאור במחנה אימון, ונתן לו לפתוח בהרכב הראשון. זאת אומרת, משהו פה לא עובד במכבי חיפה, ועם כל זה אני אומר לכם, גם הפועל חיפה לא הייתה בהרכב הכי חזק שלה. מכבי חיפה, יוני, לא יכולה בדרבי עם 23 אלף מועדיה להיראות 60 דקות ראשונות כל כך נורא.
3: א', אני מסכים איתך, זה היה באמת מחזה שגרם לי להזיע מרוב בושה, כמו שזה נראה. אבל צריך להגיד עוד דבר אחד, האחריות פה באמת, באמת, ואני אין לי שום פנקסנות עם ברק בחר, אני אומר את זה מראש, שלא יגידו, אחראי על מה שראינו ב-60 דקות האלו, זה ברק בחר. שאל אותי למה? כי מי שקשיר לפתוח ולשחק 30 דקות, 40 דקות, בנימוק כזה או אחר, שהוא עוד לא מוכן, הוא עוד לא עשה את המחנה, הוא חוזר מפציעה, לא יודע, יש מיליון נימוקים, אז בדרבי, עם 25 אלף צופים שבאו לראות את הקבוצה החדשה שלהם במרכאות, אתה חייב לפתוח איתם, שישחקו 40 דקות ראשונות, שישחקו 30 דקות ראשונות. אתה לא פותח, כמו שאמרת, עם גוני נאור שלא עשה מחנה אימון, ואני צר לי להגיד זה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל גוני נאור, גם כשהוא מצוין, הוא שחקן בינוני.
1: נכון, נכון, הוא לא מתאים למכבי חיפה,
3: לא מתאים למכבי חיפה,
1: הבינה את זה.
3: ואני אומר, אם אלי מוחמד היה טוב ל-30 דקות מסיבות כאלה, וברוניניו, וחורה, וכל החבורה הזאת, צריך לזכור עוד דבר אחד. מכבי חיפה פתחה עם חמישייה בעורף, שוער וארבעה שחקני הגנה, שאף אחד מהם לא שיחק בשנה שעברה באופן קבוע, אלו לא שחקני, לא בתאי, ולא סק, ולא ירקור.
1: לא, אף אחד מהם לא אמור להיות בהרכב הראשון מרביעיית
3: כן,
1: ההגנה.
3: כן, אבל גם, תחשוב שהם התחלפו, במקום מרמקוב, יש לך את גלאזר, במקום סק, שחק שון גולדברג, במקום, אין חמישייה אחורית חדשה לגמרי, ועוד על זה אתה מוסיף את גוני נאור, מחדל גדול מאוד של המאמן, אחראי לזה אחריות מלאה, מכבי חיפה אסור לה, לעיני 25 אלף צופים בדרבי, לזלזל ולפתוח עם גוני נאור, אתה צריך לנצח את המשחק הזה, זה היה מחזה קשה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, משפט אחד. גם ה-30 דקות האחרונות, לא אהבתי עליהם. לא אהבתי, אני שמעתי את השדרים.
1: אני עוצר אותך לשנייה, אני אגיד לך מה קרה ב-30 דקות האחרונות, זה שמכבי חיפה הייתה יותר טובה, הייתה יותר טובה, אבל חבר'ה, הפועל חיפה נפלה מהרגליים, לא היה לאף שחקן אוויר, ולא היה לו את הספסל שהיה לבחר. לכן ראיתם את ההבדל העצום הזה. כן, יוני.
3: נכון, אני אומר, בסוף, מה שעזר למכבי חיפה להתאושש, זה העיפות של הפועל חיפה, השעננות, אתה ב-3-0 מטבע הדברים טיפה חוזר אחורה, ואתה אומר, זה כבר לא יהיה משחק של מכבי חיפה, ויחד עם כל הדברים האלו, וקצת מוטיבציה של אלי מוחמד, וברוניניו, וצונמי, וכל השמות האלו שבינתיים רק מפחידים אותנו איתם, אבל הם לא ממש ליגת על, ואני אומר,
1: כן.
3: מכבי חיפה, כמו שהיא נראתה אתמול גם ב-30 דקות האחרונות, לא מסיימת בפלייאוף.
1: היא לא, תכף נמשיך לדבר על זה, נשוחח על זה עם רפי אוסמו, אני רק רוצה לומר לכם, דיברנו קודם על מכבי תל אביב, כל ה-11 שפתחו בהרכב, כולם מהעונה שעברה, מכבי מודיעה, אסטר סוקלר, זה חלוץ נבחרת סלובניה, נרכש במיליון יורו, בוא נחכה ונראה.
2: מעניין.
1: מעניין מאוד, כן. כי מכבי תל אביב בסופו של דבר, עד שרוכשת שחקן ומשלמת מיליון יורו לקבוצה שלו, מאוחר יותר יהיה תוכמן איתנו, ונקבל את כל הפרטים. ערב טוב רפי אוסמו, שחקן העבר של מכבי חיפה. טוב. אז אל תכתוב לי כלום על ה... חשבתי שהוא על הקו. נסיים עם עוד משפט על מכבי חיפה, יוני, ואני רוצה לשאול אותך על ברק בחר. אני אמרתי כאן, אף אחד לא ייקח מברק בחר את השלוש אליפויות ושהוא מאמן מצוין. אני חושב ש... במכבי חיפה היה לו קשה להצליח. ראיתי גם את מסיבת העיתונאים עם רפאלו, ונראים לי שניהם מאוד חסרי ביטחון.
3: לא, זה היה דביק ברמות, הייתי קצת במסיבות עיתונאים כאלה, זה היה דביק על סף הדוחה, מה שהיה שם, בין שניהם. אני אגיד לך משהו אחד, אני מקווה שאני טועה בשביל מכבי חיפה. ברק בחר אמר אתמול משפט, שלדעתי, בלב שלו, לדעתי, להערכתי, הוא התכוון להפוך, הוא אמר... יש עוד הרבה עבודה ויש חומר לעבוד, אני חושב שיש הרבה עבודה וחסר הרבה חומר לעבוד.
1: כן.
3: את זה ברק בחר לא יכול להגיד, ובסוף כשהוא אמר את זה, אז הבנתי מה הוא משדר. זה הכל, זה משהו...
1: עם כל השחקנים החדשים שמחכים להם והרכב ראשון, אני עדיין לא ראיתי את מכבי חיפה טובה, אבל נמתין ונראה. עכשיו איתנו שחקן העבר רפי אוסמו, אלן רפי, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: רפי, אנחנו עם פרסומת זהב איתך.
4: על הכל.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אז רפי, אני שואל אותך בדיוק מה שאמרתי ליוני, עם כל זה שהקבוצה לא מוכנה ושחקנים הגיעו שלא שחקו במחנה אימון, איך שלא תסתכל על זה? איזה הרכב שלא יעלה? הוא לא יכול להיראות ככה.
4: לא ספק, מכבי חיפה נראתה אתמול, אני לא מחדש לאף אחד מהמאזינים בטח איזושהי סיסמה שלייפות את העניין. מכבי חיפה לא נראתה טוב, מכבי חיפה צריכה להבין ובחר צריך להבין שלשחק זה לא משנה קביעת אותו או לא משנה איזה משחק, כי לראיה ה-25,000 צופים שהגיעו, רועדים שהגיעו לצפות בקבוצה כבר במחזור הראשון של קביעת אותו, זה מחייב גם את המועדון, לשים את השחקנים הטובים ביותר שיש לך, את השחקנים שאתה רוצה לרוץ איתם, הגיעו מוקדם, הגיעו מאוחר, זה לא מעניין ולא משנה. אתה יודע, בכדורגל, אני דוגל בזה, שקודם כל עושים את הכי טובים, ואחרי זה תן להם לנוע. בסדר, התעייפו, לא התאמנו מספיק, הגיעו מאוחר.
3: מי שטוב לא ל-30 דקות, טוב לפתוח את ה-30 דקות.
4: אני מסכים, בדיוק. ואז תוציא אחרי זה, זה בסדר, הם הגיעו מאוחר, הם לא עשו הכנה, הם לא היו במחנה אימונים. הכל טוב ויפה, אבל באמת, זה לא נראה.
3: מיכאל זמברג היה השחקן הכי טוב בישראל עד הדקה 60-70. הוא היה רץ כמו מטורף.
1: מה, נפל לך אוויר בדקה 70?
2: בוא נגיד, כושר גופני, כושר גופני זה לא...
3: הוא היה רץ כמו מטורף,
2: היה ברור. כושר גופני זה לא הדבר החזק אצלי.
3: היה השחקן הכי טוב בישראל עד הדקות 60-70.
2: אבל בוא ניתן לרפי, זה אחרי זה אני גם רוצה להגיד משהו, ואני רוצה לקחת את הצד השני, אם אפשר, אבל רפי ייתן לנו להשלים את הדברים שלו.
1: לא, רפי ישלים, אתה יכול להגיד את הדברים שלך.
2: אני, רפי ויוני, תסלחו לי, כאילו מה זה תסלחו לי? אני אקח את הצד של המאמן ואת הצד של המועדון, שאני מסכים לגמרי שבאמת צריך לכבד את הקהל שהגיע ואת המועדון שרוצה לראות את הקבוצה החדשה שלו אחרי כל כך הרבה זמן, בטח אחרי העונה שעברה, ובטח אחרי שמכבי חיפה כבר כמה זמן שהיא לא מצליחה, בטח לא להיאבק על האליפות, לא להיות קרובה לזה, אבל אני לוקח את הצד השני, אני אומר דבר כזה. יש שיקולים כאלה, למשל, פציעות קטנות, חוסר התאמה של זרים שעדיין לא התאקלמו, רצון לראות שחקנים שאולי הם יהיו חלק מהסגל ואולי לא, וזה המבחן שלהם. ואלה המשחקי ההכנה האחרונים שאפשר לעשות את זה. בליגה הרי ישחטו אותם, הם יראו ככה.
1: אמרת, שאלת את השאלה ונתת את התשובה. זה המשחק לנסות את מה שאתה אומר.
2: נכון, אבל אני אומר, גוני נאור, גוני נאור, שנייה, רגע, שנייה, רפי, גוני נאור כזה, או שחקנים צעירים, או מי שלא בטוחים לגביו, זה המשחקי ההכנה האחרונים לראות אם הם משתלבים ואם יכולים לה...
1: הוא לא יצא למחנה אם הוא שם אותו בלם בהרכב.
2: אני מסכים, יכול להיות שגוני נאור אולי זה לא דוגמה טובה, אבל כל ההרכב האחרון שאנחנו יודעים שכנראה זה לא אלה שיפתחו בהרכב במחזור ראשון, זה הדרך לראות אותם, זה עדיין משחקי הכנה. ואני מזכיר עוד משהו, אנחנו פה באמת, מה זה פה? אני כבר כאילו מהתקשורת, זה, אתה יודע. התקשורת ישר לחץ, ו-25-7 לאיפה עדים, חייבים להיראות טוב את זה. רגע, שנייה, בוא ניקח שנייה האוויר, בוא נראה שנייה את הקבוצה, לפני שאנחנו חותכים.
1: רגע, אז אני רוצה לשאול בנקודה הזאת את רפי. רפי, אתה סומך על ברק בחר וליאור רפאלוב?
4: אני סומך על שניהם, אני אומר לכם שוב, תראו, צריך להבין, הרי זה החיים של כולנו, כולם בחיי היום-יום, בעיסוק שלהם, מחויבים להצלחה של כל אחד מאיתנו איפה שהוא נמצא. אני לא מאמין שאחד מהם זה, עכשיו להגיד למסוגלות של כל אחד מהם לתרום, ברור שליאור עם עוד שנה כזאת, שהוא היום שוב מכין קבוצה בפעם הראשונה לתחילת עונה, בצורה מסודרת עם זה שהביאו את בחר, ובחר ממשיך והכל בסדר. רק אני שואל שאלה אחת קטנה, בסדר? וזו דוגמה, אני רוצה פשוט להעביר את זה, את המסר הזה, בסדר? יש לנו למכבי חיפה שחקן שקוראים לו רטנר. שמעתי היום כל מיני טירונות כאלה ואחרות, או כל מיני תירוצים כאלה ואחרים, לגבי זה שהוא איבד כדורים, הוא מאבד כדורים. מה מאבד כדורים? שנה שעברה הילד הזה פרץ לאן שהוא פרץ, הגיע. ברור שהוא איבד כדורים, ברור שהוא עשה שגיאות. אבל הילד הזה צריך להיות במגרש מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90 ולא לצאת דקה אחת החוצה. הוא ועוד 10 שחקנים, הוא צריך להיות לפני כולם במגרש. כי אם לא יריצו כאלה שחקנים, אז הנה, אז בסופו של דבר, הרי אנחנו היום משווים לאותם צעירים שנפצעו. אנחנו משווים לאלה שהיום יושבים עם ניתוחים כאלה ואחרים, ועם פציעות נוראיות שלא יחזרו פה בכל העונה. ואם הם היו היום במכבי חיפה, הם כולם היו צריכים לשחק, כולם, לפני הזרים, לפני הישראלים הוותיקים, לפני כולם. אז יש את רטנר, הוא בריא, ואני דופק עליי, פוס, אני אומר לכם, אני פשוט מעריץ של הילד הזה, ספורטאי למופת.
1: מי?
4: ואני יודע.
1: רטנר.
4: רטנר. מגיע לכל אימון, נותן את המקסימום. בסדר, זה שכר לימון.
1: אז אני רוצה להגיד משהו ברשותכם על אדר, על... נבות עם קמץ בהתחלה, נבות רטר, ואני אגיד לכם ככה, הוא היה שחקן שקיבל את המושכות מברק בחר, הוא נתן כל משחק שהוא שחק, הוא הוכיח את עצמו, והוא ירוק, הוא משלנו, ואז אני אומר לכם על ירין לוי, ירין לוי היה כמו כפפה ליד בבית האושלים, שחקן אדיר בבית האושלים, אני רואה אותו היום, לא מתאים למכבי חיפה, לא נעול על זה שהוא רוצה לשחק על מכבי חיפה, ושאתמול הייתה את האפשרות לברק בחר לפחות בין שניהם, אז את הירוק הזה שהוכיח את עצמו במכבי חיפה, הוא שיב על הספסל, אבל ירין לוי, מה מבית האושלים, כל האוהדים, כן, לא רוצים, כל העניין הזה נתן לו לשחק, אני אומר לכם, למכבי חיפה רטנר, הרבה יותר טוב מירין לוי, לבית האושלים, ירין לוי, הכי טוב.
3: זה לא סותר, הם יכולים לשחק שניהם.
4: לא, ביחד, נכון.
1: ממש לא.
3: חד משמעית.
1: ממש לא, ממש לא.
3: למה לא? כתוב בתעודת זהות שאפשר קשר אחד בסגנון הזה, יכולים לשחק שניים ואחד התקפי יותר. זה לא הבעיה, הבעיה היא פה...
4: אגב, יוני, אגב, אם אלי מוחמד משחק כ-6-6 אמיתי, בסדר? והשניים האלה משחקים כ-8. בסדר? אפשר לשלם אותה?
3: ברור שאפשר. אני רוצה להגיד לפרימו, זה לא העניין נבות רטנר או ירין לוי. זה העניין שפתחו 5 שחקנים שלא מועמדים להיות, לא יודע אם בסגל, אני לא אלך קיצוני, אבל לא מועמדים בטח להיות בהרכב. אתה פותח בדרבי, ככה אתה מזלזל באוהדים? ככה אתה עושה, מוכר את הקבוצה? נכון, מכבי חיפה סולד אאוט על כל המנויים, אין להם דאגות, האצטדיון יהיה מלא במשחקים, בכל המשחקים כמעט, אלא אם כן בעלי מנועים לא יבואו. בסוף בסוף זה לא הבעיה של מכבי חיפה, למכור את עצמה.
1: יוני,
3: אתה יודע... אבל בסוף יש מותג, ואתה לא יכול לפגוע במותג הזה.
1: אתה יודע, אני כל הזמן שומע, כל משפט שני, את ליר רפאלו וברק בכר אומרים, הקהל, הקהל, הקהל. הקהל הוא דבר חשוב מאוד למכבי חיפה, הבנו את זה, ברק בכר וליאור לרפאלו, די ללקק לקהל, הקהל יודע, הוא קונה מינויים, הוא יודע מי זה מכבי חיפה, די כל משפט שני, הקהל, הקהל, הקהל. עכשיו הגיע זמנכם לתת לקהל ששילם כסף לראות הצגה על הדשא, ועד היום כשלתם, די עם הקהל, הקהל מצפה לי שאתם תעשו קבוצה טובה.
4: רימו, ואני אגיד למיכאל זנדברג משפט אחד. אנחנו לא בצד השני ואתה בצד אחד. אנחנו כולנו רוצים את הצלחת מכבי חיפה. כרגע מכבי חיפה צריכה טיפ-טיפה לשנות מסלול. לכולנו ברור שהמשחק הזה לא מאפיין, אני מקווה ככה, כן? אני גם מאמין, שמאפיין את מה שיקרה השנה. לדעתי, חומר השחקנים שהגיע דווקא בשבוע, בעשרה ימים האחרונים, הוא חומר שראינו את ברוניניו, ראינו שחקנים כן בעלי איכות טובה, רק מה, כשמרכיבים את ההרכב, תנו לטובים ביותר, תנו לאלה שאתם מאמינים שצריכים לשחק במשך העונה, ולא לעשות איזה מין חלטורה כזאת אתמול, של שחקנים שלא היו מחל מועמדים, לא יצאו למחנה אימונים, והם אלה שפתחו בהרכב. זה לא עובד ככה.
3: בוא, אני באמת, אתה יודע מה? אני אומר לך, אני כל פעם שאני שומע עכשיו את אוסמו, ושמעתי את מיכאל, אני באלם, מה עבר למאמן בראש שהוא נותן לגוני נאור לפתוח כבלם?
1: שהוא אמר לו במחנה אימון אתה לא בא.
3: אתה לא, מה עבר לו בראש? דרבי, 25,000 אנשים ביציים, מה עבר לו למאמן בראש? מה? הרי ברק בכר הוא איש נפלא, באמת, הוא אדם יוצא דופן, אישיות, רגיש, לא שחצן, לא מתנשא, כל המחמאות שבעולם כאישיות. מה עבר לך בראש? מה, מישהו הכתיב לך את זה? מישהו, לא, אני לא, עד שאני לא אקבל הסבר לזה, לא תנוח דעתי בעניין הזה, באמת.
1: רפי, לסיום, אני חייב לשאול אותך, כי אנחנו צריכים להתקדם. שאלתי אותך קודם, אם אתה סומך על ברק בכר ורפאלו, ואמרת שכן, האם אתה רואה את מכבי, אני כבר מראש אומר שלא, האם אתה רואה את מכבי חיפה מתמודדת על האליפות?
4: אני, תראה, אי אפשר לבוא ולהגיד למישהו שהסמל דבוק לו פה בצד השמאלי של החזה, הדבר הירוק הזה, ושאני אגיד לא. מכבי חיפה בכל שנה היא צריכה להתמודד על כל הזה. דווקא בשנה הזאת וגם בשנה שעברה, יש איזשהו ניסיון שוב להחזיר את מכבי חיפה למסלול של אותן קבוצות שרצות בצמרת. בסדר? להגיד לך היום שמכבי חיפה מועמדת לאליפות, זה יהיה, אתה יודע מה, זה יהיה לא פייר מבחינתי, לא, לא, לא, לא טוב לאוזן של המאזינים, ואני אומר לך, כן, היא צריכה להיות שם, אבל קודם כל בוא נכניס את מכבי חיפה למסלול הזה,
1: כן.
4: של אותה שלישייה שמגיעה, או רביעה שמגיעה בשלבים המאוחרים של הליגה לישורת, ואני מאמין, כי חומר השחקנים כרגע שמתחיל להתלבש לתוך הקבוצה, אני מאמין שזה אפשרי.
1: אוקיי.
4: אם כי, עוד פעם משהו, את רומא לא בנו ביום אחד.
1: אוקיי. רפי אוסמו, אנחנו כמובן נשמח לדבר איתך גם בעתיד, תוך כדי
4: תודה.
1: תנועה. תודה רבה לך.
4: תודה, ערב טוב. רפי.
1: ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לעוד שחקן עבר של מכבי חיפה, סן מנחם, אהלן סן.
6: אהלן, מה שלומכם?
1: בסדר, אבל איתך לא עוד הפעם נדבר על מכבי חיפה, משום שאנחנו שומעים, שיחקת לא מעט שנים עם דולב חזיזה, גם מיכאל שאיתנו פה סיפר לנו ששיחק עם דולב חזיזה, ו...
2: וגם עם סן כמובן
1: וגם
2: שיחקתי.
1: וגם עם סן, ואני שואל, סן, האם נראה לך, ותכף אנחנו נגיד כולנו את דעתנו, האם מכבי חיפה עשתה טוב, האם החלטה נבונה, האם כמו שכולם חושבים, מי שיודע מה שהיה הסיפור בין ליאור רפאלוב לדולב חזיזה, שאומרים שדולב חזיזה ידבר, תהיה מלחמת עולם, או אני יודע מה, מה אתה חושב על הצעד הזה של מכבי חיפה?
6: אז ככה, אני, יש לי דעה מאוד מאוד ברורה לגבי הנושא הזה, שלגבי ההחלטה המקצועית, אין איתה שום בעיה, יכול להיות שזה לא מתאים למכבי חיפה, יכול להיות שהם רוצים לשנות את הסגל, רוצים לרענן, אני מקבל הכל טוב ויפה. הכל בסדר, זה לגיטימי, שחקנים באים, שחקנים הולכים, הכל טוב. הדרך שבה אסורה היא פשוט מביכה.
1: מה אתה יודע על הדרך? מה אתה יודע על הדרך שהיא מביכה? מה קרה? מה אתה יודע?
6: אז אני אומר, להיפרד מדולב חזיזה, ששיחק 8 שנים במועדון, עשה דברים ענקיים למועדון הזה, וגם המועדון הזה עשה לו, בוא, אנחנו לא מנותקים המציאות. אבל להיפרד ממנו בהדלפה, זה מבחינתי הרג ובל יעבור.
1: שזה יצא לתקשורת?
6: שזה יצא לתקשורת לפני שזה יצא מהמועדון. כאילו, זה, מסיים זה. שיחה, הוא מסיים שיחה, אחרי 10 דקות, דולב חזיזה לא ימשיך במכבי חיפה.
3: בסדר, אבל וואו, זה וואו, לא... וואו. זה, לא, אני חושב
1: זה לא שזה... יוני, אנחנו בתקשורת לא, אוהבים את הסקופים, אבל זה לא יפה. זה,
3: אבל רגע, שנייה, עובדתית, אין בזה, עם זה שום בעיה. אני אגיד לך למה. אם היה יוצא 10 דקות לפני הפגישה שהולכים להודיע לחזיזה והוא עוד לא יודע שהוא לא ממשיך, זה בעיה, אבל 10 דקות אחרי שכבר הודיעו לו, אין שום בעיה. בוא,
1: למה? אבל מכבי חיפה נותנת הודעה רשמית.
3: לא, הודיעו לו רשמית, ואז 10 דקות רבע שעה אחרי זה עיתונאי חרוץ, הוציא את זה, הכל בסדר.
1: לא עיתונאי חרוץ, זה רפאל לא מדליף לו.
3: לא משנה, מה זה משנה מי הדליף או לא הדליף, אתה יודע שהוא הדליף לו?
1: רגע, שנייה, סן, רק לענות למה, מה זה אני יודע? אם דולב חזיזה ורפאלוב היו 4 עיניים, ו10 דקות אחרי זה היה בתקשורת, אז רפאלוב ידליף.
3: אז מה? רגע, לא, ממש לא נכון.
1: למה?
3: כי אם דולב חזיזה יוצא, והוא אומר לחבר, תשמע זה, והחבר רץ לעוד חבר, זה לא, אל תאשים את רפאלוב בהדלפה הזאת.
6: אני לא מאשים את רפאלוב.
3: לא אתה, אני מדבר על פרימו.
6: בכללי, גם פרימו.
1: תן לסן, תן, תקן סן.
6: לא משנה, אם הם היו מסיימים את השיחה, ברגע שמסתיים את השיחה, יוצאת הודעת מועדון, דולב חזיזה, לא ימשיך במכבי חיפה.
3: אם יוצאת חצי שעה אחרי הודעה, אין בזה נורא, נו חבר'ה, זה לא העניין. זה לא הבעיה של הפרידה.
1: אבל אנחנו לא שומעים את סן, תן לו רגע, אחרי זה תגיד.
6: זאת בעיה חמורה, אם זה היה יוצא מהמועדון, הכל טוב, הכל יפה. קיבלו החלטה, הלכו, פרסמו, הכל טוב. אבל בהדלפה? בהדלפה?
3: אז בוא, אני רוצה לענות לך עם זה. ואני אחזור על זה במשפט אחד. אם ההדלפה על כוונה

0: וזה יוצא החוצה, ואז קוראים לו, אומרים לו, כן, זה נכון, דלף החוצה מצטערים. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר אחד לגופו של עניין. שחקני כדורגל צריכים לדעת שהשמש לא זורחת להם, אתה יודע מאיפה. יש דינמיקה של מועדון, ויש עבודה, ולא הכל נשלט, ולא כל רגע מוצאים הודעה לעיתונות, ויש עיתונאים חרוצים ועיתונאים פחות חרוצים, ויש מדליפים טובים ויש מדליפים פחות טובים, ובסוף זה חלק מהעניין. הבעיה עם הפרידה של חזיזה הייתה שאתמול ראיתי את אלה ששיחקו במקום חזיזה, אף אחד מהם לא יותר טוב ממנו. שיגידו מה הסיבה, לא מתאים מקצועית, אולי לא מתאים חברתית, אני יודע שהוא היה קינג בחדר הלבשה, אני יודע שהשחקנים שרופים עליו, אני יודע הכל. שיגידו שהוא עושה הצגות במגרש, אני מקבל. שיגידו שהוא רב עם שופטים, אני מקבל. שיגידו ולא ימכרו לנו סיפורים שזה מקצועי.
1: כן, סן, בוא ניתן לסן.
2: אני אומר למה אני חושב שזאת בעיה? כי אני בשבילי, מכבי חיפה, זה מועדון אירופאי לכל דבר. לכל דבר ועניין. אם אני מסתכל על מכבי חיפה, ואני רואה את הדוגמה הזאת, שנפרדים מדולב חזיזה בהדלפה לעיתונות, זה מוריד גם מהכבוד של המועדון, גם מהערכים של המועדון. אני מכיר את המועדון מהמהות שלו. אני הייתי שם 10 שנים. אני יודע שדברים אמורים לא לעבוד ככה.
1: אני רוצה להוסיף לך משהו שלא מדברים עליו. למה הכעס הגדול של דולב חזיזה מעבר להדלפה, אם הוא כועס על ההדלפה או לא? שבוע לפני שהודיעו לו שהוא לא בתוכניות, ישבו איתו ודיברו איתו על העונה הבאה. אפילו רצו לשמוע את הפרשנות שלו לגבי הקבוצה, מי טוב, מה צריך לעשות. כשחקן מוביל בחדר הלבשה, ישבו ושאלו אותו ודיברו איתו. ואז שזה בא שבוע אחרי, זה 180 מעלות, כאחד שאתה מתייעץ איתו, מה חסר, מה עושים, מה זה, ושבוע אחרי זה להגיד לו, אתה לא שם, זו הפגיעה פי אלף סן,
2: אני מסכים איתה, ויותר מזה, גם אחרי זה, אחרי שכבר הכל עבר, נתנו לו להתאמן, כמו אחרון השחקנים, אחרון השחקנים, הוא היה מתאמן, אומרים שהוא התאמן עם הקבוצה, הוא היה מתאמן עם הקבוצה ויוצא החוצה, היו מעלים ילדים מהנוער להשלים את האימון. זה רמה שזה לא מתאים. זה לא מתאים. בטח ובטח לא למועדון כמו מכבי חיפה.
1: אבל לא אני מתאים, גם לא מסכים איתך.
2: אם שחקן כזה שחק 8 שנים במועדון, להתייחס אליו כאילו זה לא יודע מי.
1: אני רק לא מסכים איתך בדבר אחד קטן, כי זרקת באיזשהו שלב, תדמיתו נפגעה, רוני לוי, מאמן מכובד מאוד, דיבר איתו, אמר לו, אתה בא להיות פה כינור ראשון, הנה הוא במכבי נתניה, בסדר.
2: נכון, ואני שמח על זה, אבל מצד שני, גם אתה לא יכול לשכוח את הכתבות הראשונות, שבני יהודה פנתה לדולב חזיזה, וסכנין בלתה לדולב חזיזה, ולרדת ממכבי חיפה, לבני יהודה, או לסכנין עם כל הכבוד להם, זה פגיעה תדמיתית, מאוד
1: זה
2: מאוד משמעותית, אז ברוך השם שיש לו את מכבי נתניה, אבל אם לא היה את מכבי נתניה,
1: מה אתה אומר, מיכאל?
3: אני חושב שהוא היה מוצא כן קבוצה, אם לא מכבי נתניה, אז קבוצה אחרת בדרג אחר, דולב חזיזה כבר לא ילד. אני מסכים, דולב חזיזה כבר לא ילד. אני מבחינתי שני דברים. אחד, זה בסדר גמור שמכבי חיפה בחרה לא להמשיך איתו, אני מסכים איתך פרימו לגמרי, שאני לא מכיר לגמרי את השתלשלות העניינים, אבל אם אתה אומר שזה כמו שזה היה, שדיברו איתו ותכננו איתו את העונה הבאה וזה וזה, מבחינתי זה באמת זה על הפנים, כאילו זה
2: מיכאל זאת קטן, כי באמת ברגע שהוא ידבר, ואני מאמין שהוא ידבר, יש שם דברים הרבה הרבה יותר עמוקים.
3: אז שוב, אני באמת, אני לוקח את המילים שלכם, ואני שם אותם כאילו, מבחינתי זה חקוק בסלע, גם אם אמרו לו הדלפה וזה, מבחינתי, ההתנהלות לא רק של מכבי חיפה, של כל מועדון, מבחינתי גם סכנין, נתניה, הפועל ירושלים, להיפרד משחקן, זה לא צריך,
1: תנו לו הרגשה טובה.
3: בדיוק, בוא תחשוב שנייה, תיכנס, יש כבר ניתי המועדון, החלטת שאתה רוצה להיפרד משחקן, על אחת כמה וכמה שחקן שהיה כל כך, היה קפטן במכבי חיפה, דולב חזיזה היה קפטן של מכבי חיפה, יודע מה, אבל גם לא, שחקן שהיה שנה במועדון, בסדר? ואתה רוצה להיפרד ממנו, זה בסדר, זה לגיטימי, הכל בסדר, תעשה את זה כמו שצריך. מה, זה יותר מדי לבקש? באמת. זה יותר מדי לבקש? מה הבעיה? תרים טלפון, תכניס אותו לזה, ויוני, אני לא מסכים, רגע, שנייה, יוני, אני לא מסכים איתך, 10 דקות אחרי, זה לא בסדר ההדלפה הזאת.
1: ממש לא.
3: זה לא בסדר.
1: ואני מהצד של התקשורת אומר לך.
3: זה בסדר שיש עיתונאי חרוץ ועושה את העבודה שלו, הכל בסדר. אני מבחינתי, זה להיכנס, להכניס את דולב חזיזה לחדר, להגיד לו, תשמע, אתה לא בתוכניות, זה שנה הבאה, הכל בסדר, בוא נוציא הודעה מסוימת.

0: מסודרת ביחד. מה, זה כל כך קשה? באמת, זה כל כך קשה, אני לא מבין.
1: מיכאל, שנייה.
2: אתה יודע למה ההכתבה שלי? כי אני, למקרה שהיה לי, אתה יודע איך הם התייחסו לי, איזה יפה, אתה יודע, הם גם הייתי שנה פצוע, ולקחו אותי לטיסות.
0: אני, אתה יודע, אתה צריך...
2: והייתי בתוך חדר בשעה.
3: אתה לא כועס, נכון, סן? אתה לא כועס.
2: אני, הפוך, בגלל זה אני עוד יותר פגיע בשביל זולב.
3: הבנתי מה אתה מתכוון.
2: למה? אין יכול להיות.
0: אני הייתי במכבי חיפה 4 שנים, אני עשיתי שם תארים, אני מכיר את האנשים, זה אנשים טובים שבאמת ההתנהלות שלהם היא באמת אירופאית, אין לי בכלל ספק.
3: כן, ביוני, בוא, אנחנו צריכים זה, יוני.
0: נפל פה כנראה איזשהו משהו.
3: בוא נשמע אותך ואת סן ונסיים.
1: מיכאל, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה בעצמך, אתה מעיד כרגע שאתה אומר שאתה לא מכיר את המקרה. אני חושב שעזוב את העניין הזה של ההדלפה. מעבר לזה, נפרדו יפה מאוד מחזיזה, נתנו לו חבילת פיצוי, עזרו לו בכל מה שקשור למעבר לקבוצה הבאה. אני אומר לך את זה מידיעה.
0: בסדר.
1: לא מערכה.
0: אמרתי, אני לא מכיר, אני רק מה ששמעתי פה ממכם, רק על זה אני יכול להגיד.
1: אז אני אומר, עזרו לו, סייעו לו. אני לא חושב שאתה יודע, מעבר לעובדה שהוא תכנן כבר לגמור את הקריירה במכבי חיפה, ההפתעה בהודעה לוותר עליו, זה הדבר היחיד שמכעיס אותו. מעבר לזה, מכבי חיפה התנהגה כמועדון מופתי בפרידה מחזיזה, עם חבילת פיצוי שהלוואי על כל שחקן כדורגל שעוזב.
2: יש דברים שהם מעבר לכסף, לא הכל נגמר בכסף.
0: זה אני מסכים.
2: יש טיפת כבוד ובסיס של כבוד בינך לבין מועדון, בטח ובטח ששיחקת לנו 8 שנים,
3: שחקן מוביל, ליגת אלופות, אלופות, אין מה לדבר.
2: זה דברים שהם הרבה מעבר לכסף, הרבה, היחד שלו, הקשר שלו גם עם ינקה וגם עם מוזי, גם עם אור שחר, גם עם ברק, גם עם ליאור, זה מעבר לכסף.
3: כן.
2: זה בבן אנוש.
3: סן מנחם. המון המון תודה שהיית איתנו, כל דבר, אני מסכים כל מילה שאמרת, תודה סן.
0: תודה.
2: תודה לכם.
3: עכשיו אנחנו עם מכבי תל אביב, ומי אם לא יניב תוכמן, וואלה ספורט, אלן יניב.
4: אלן, ערב טוב, פרימו.
3: תשמע, פתחנו את התוכנית, אמרנו מכבי תל אביב בהצגת כדורגל ביום חמישי, כל ההרכב שחקנים מבית ששחקו בשנה שעברה, והנה היום תן לנו פרטים על אסטר סוקלר, חלוץ נבחרת סלובניה, את מי הביאה מכבי תל אביב?
4: כן, אז בדיוק הבחור הזה עם השם שהוא לא רק מוזר אצלנו, גם מוזר בסלובניה. אני חושב שההורים שלו אהבו איזשהו שיר של איזו להקה, וככה הם קראו לו על שם אסטר, שהיא מככבת בשיר הזה. אז אסטר סוקלר נוחת אמש סוף סוף בישראל, שחקן שמגיע מקבוצה יחסית צנועה בסרביה, צריך לומר, רדניצ'קי, הוא עצמו סלובני, מכבי תל אביב רוכשת אותו בכמיליון יורו, הוא חותם לשנתיים פלוס שנתיים אופציה, יתחיל עם שכר של 350 אלף יורו לפני מענקים ובונוסים, ברזומה שלו הוא בן 27, העונה הכי טובה שלו למעשה הייתה העונה האחרונה, במהלכה הוא כבש 15 שערים ב-29 הופעות. הוא עשה גיחה לאברדין, לסקוטלנד, ולא ממש הרשים שם, לא ממש התקלם שם. התחושה של סטיבן ונארן, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, היא שבקבוצה כמו מכבי תל אביב, שהיא קבוצה דומיננטית, שמחזיקה בכדור 65-70% מהזמן, נמצאת הרבה ברחבה של היריב, הוא יצליח לבוא לידי ביטוי.
3: רגע, אז השאלה, אז השאלה בדיוק, הרי מכבי תל אביב צריכה את השחקן שיפקיע גולים, והאם אנחנו יכולים להחליף את הלמד בריש, וזה לא סקולר, ונראה את סקורר על המגרש.
4: תראה, על פניו כן, אבל אני חושב שצריך, אני עוד פעם בתפיסת העולם שלי, כרגע מכבי תל אביב נהנית, מחלוץ שפתח נפלא את העונה, סעיד אבו פרחי, שני שערים נגד הפועל באר שבע, ושני שערים נגד שריף טירספול, זאת אומרת 4 שערים בשני המשחקים האחרונים, הוא גם ישחק ביום חמישי, כי סוקלר לא יכול להירשם בין שני משחקים באירופה, אלא רק לפני הסיבוב השלישי, אז ככה שסעיד אבו פרחי ימשיך. אני חושב שבסוף מכבי תל אביב, אתה יודע, פרימו זוכרת, שחקן אחר שהביאה, מהליגה הסרבית, אותו יובנוביץ', ג'ורג'י יובנוביץ', או בכינויות ג'ולה, שהגיע גם מקבוצה יחסית צנועה בשם צ'וקרישקי, וגם סוקלר מגיע, כמו שאמרתי, מרדניצ'קי, שהיא לא קבוצת צמרת בסרביה, תמיד אפשר לשאול איך יכול להיות שהכוכב האדום בלגרד או פרטיזן בלגרד, אתה יודע, הקבוצות שמכירות אותו מהליגה לא ניסו להביא אותו, אבל אתה יודע, זה קורה גם אצלנו הרבה פעמים, שקח את אוגריסה כזה, חלוץ מקריית שמונה שהוכיח את עצמו, ואתה רואה שאף קבוצה צמרת פה לא קנתה אותו מאיזי שרצתי. אז לפעמים, אתה יודע, צריך לעשות את המעבר הזה, הוא עצמו מאוד שמח ומתרגש להגיע למכבי תל אביב, אתה רואה גם בדברים שלו, גם בשיתוף הפעולה בסרטון, אם לא ראיתם, אז תראו סרטון וולקאם וידאו מאוד חמוד שמכבי תל אביב ערכה איתו היום, בהחלט אני חושב שגם הוא לקח את זה בחיוך, רואים את זה גם שם. אני חושב שזה החלוץ שמכבי תל אביב, ואתה יודע, תרצה לשלב ביחד, אני אומר, עם אבו פאחי שגם יכול לשחק בצד, ועכשיו יש לה כוח אש הרבה יותר מרשים.
0: זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד, פרימו, שהחלוץ הזה, אני ראיתי אותו, אני מכיר את השחקן הזה, ראיתי אותו ככה, זה איילת ברגע שראיתי את השם שלו, זה חלוץ שהוא שונה מאבו פרחי, חלוץ 9 קלאסי, גבוה, מחזיק את הכדור עם הגב, לא יוצא יותר מדי מהרחבה. סטייל, כן.
3: הגדול הזה, לא הדריבליסט.
0: כן. בתוך הרחבה מסיים טוב, ראיתי אותו מסיים כאילו קרוסים מהצדדים וזה, הוא לא שחקן שייצא מתוך הרחבה, וזה די משלים את החלוצים האחרים שיש למכבי, אתה יודע, דיברנו על סייד אבו פרחי, גם מדמון יכול לשחק בעמדה הזאת, זה חלוצים אחרים שהם קצת יותר פעלתנים, סייד אבו פרחי כמובן יכול לשחק גם בכל העמדות, גם בצדדים, גם באמצע, יכול לשחק גם מגן, כן. יכול לשחק הכל, אז זה חלוץ שהיה חסר מבחינתי למכבי תל אביב, ולא סתם אני חושב שהם חיפשו אותו.
3: בוא נראה, אבל אנחנו רוצים להתקדם ולדבר על בליץ', נתתי דעתי שמכבי צריכה להקפיא אותו, אי אפשר לסמוך עליו העונה, במיוחד שהוא יאבד את כל המשחקים באירופה, איזה 8-9 משחקים בליגה, מה אתה שומע ממכבי, מה אתה חש שהם הולכים לעשות איתו?
4: אני לא חושב שכרגע בפעולה המיידית מדובר על הקפאה, אל תשכח שיש לך גם את ניקולו אסקו.
0: מה איתו באמת, תוכמן? מה איתו?
4: אני מניח שאותו יקפיאו. תראה, כרגע...
0: הוא פצוע או בריא?
3: לא, הוא עוד לא החלים לגמרי.
4: הוא אמור לחזור לפעילות רק באזור אוקטובר-נובמבר. אז זו אחת הסיבות, אתה יודע, מיכאל, אם הוא היה אמור, אם הוא היה חוזר עכשיו, אז פעם את סוקלר.
0: כן,
4: ברור. אבל הוא אמור לחזור באוקטובר-נובמבר, וצריך לומר, יש למכבי... כרגע, עוד לפני סוקלר, 8 זרים. 8 זרים זה כולל כמובן את ניקולו אסקו ואת אנרי אדו שחזר מהשלה. אז ניקולו אסקו מן הסתם יעבור, אנרי אדו מן הסתם יעבור לקבוצה אחרת בהשלה, או לא יודע מה יעשו איתו, וניקולו אסקו אני מניח שיוקפה, ברגע שהוא יוקפה, אז יהיה מקום לשניים. אחד מהם זה סוקלר, ואחד מהם זה עוד שחקן זר. כרגע אין למכבי תל אביב דחיפות להקפיא את בליץ'. אני רק אומר שהפציעה של בליץ' יכולה גם לקחת לו 4 חודשים.
1: כמה משחקים הוא שיחק בשנה שעברה בליץ'?
4: להגיד לך את כמות המשחקים, אני לא יודע בדיוק.
1: בערך, פלוס מינוס, חצי עונה, רבע עונה, 3/4 עונה.
3: אתה יודע מה הכי גרוע, יוני?
0: משהו כמו 10 משחקים נראה לי.
3: אתה יודע מה הכי גרוע, יוני? רגע, שנייה, תוכמן, אתה יודע מה הכי גרוע? שאנחנו מדברים על בליץ', במקום לדבר כמה הוא היה טוב העונה שעברה, אנחנו יותר זוכרים שהוא לא היה על המגרש מאשר כן היה על המגרש.
1: נכון, בגלל זה שאלתי את תוכמן ש... בקי בדברים, 10 משחקים, 8 משחקים, 14, זה מעניין, אתה יודע, כי מכבי תל אביב שיחקה 60 משחקים בשנה שעברה.
4: בליץ' היה סדר גודל של מקום 20 בדקות המשחק של הקבוצה.
1: מקום 20 מתוך 25
0: שחקנים. אני רואה שהוא פתח ב5 משחקים ונכנס מחליף בעוד 12.
3: זהו.
0: כן.
1: זה לא יאומן,
3: כן,
1: אתה מבין?
3: ופעמיים...
1: משקיעים עליו שיחה כאילו הוא נאמר הפצוע. כן. הוא לא נאמר עדיין.
3: בוא נדבר על קנגווה, תשמע, תחנו אותו פה בשבועות האחרונים, אבל הנה סוף סוף זה הגיע, פנתינייקוס, ותשמע, תוכמן, יצא לנו פה לדבר באולפן המון פעמים, תשמע, יש לנו שחקנים נהדרים, שוע בבית האושלים, דור פרץ, מכבי תל אביב, אני חושב שקנגווה לבאר שבע זה הדבר הכי גדול שהיה בליגה בעונה שעברה, וזאת מכה, השאלה אם יכולים להביא שחקן בסדר גודל כזה.
4: וואו, הצטרכו באמת למצוא אחד, שגם אם יהיה קרוב אליו, אני מניח שיחתמו על זה, קשה יהיה למצוא מישהו שמשפיע כל כך על המשחק של הפועל באר שבע, השחקן בטח עם ונטורה, שני הזרים הכי טובים בכדורגל הישראלי בשנתיים האחרונות. הערכה שלי גם, אני חושב שבפנאתינייקוס, בהנחה שיהיה לו טוב ונעים, ואתה יודע, יהיה לו חיבור טוב עם המועדון, אנחנו נשמע שהוא מהזרים הכי טובים בליגה היוונית. אני לא רואה הבדל כזה גדול בין הליגה היוונית לישראלית, אז אין סיבה שהוא לא יעשה את זה שם. פועל באר שבע, עוד קודם פרימו תנחית את המגן השמאלי, פדרו עמדור, הוא היה צריך כבר להגיע, הוא יגיע ככל הנראה מחר בלילה או בשלישי בבוקר, הקבוצה כבר תהיה בהונגריה לקראת משחק הגומלין מול ויקינגור, היא תטוס לשם מחר בצהריים, והשלב הבא, כמו שאמרת, זה יהיה גם בלם זר, ובטח להביא מישהו שיחליף את קנגווה. אני חושב שהבעיה הכי גדולה של הפועל באר שבע, זה שהיא לא מקבלת אפילו לא 5% ממה שהיא ציפתה לקבל מחמודי כנען. זה היה אמור להיות אולי השחקן שיכנס עכשיו לנעליים של הגדולות האלה של קנגו, אבל בינתיים אתה רואה שזה לא זה, גם מסיבות בריאותיות, זה לא מתקדם עם חמודי, ולכן אני מניח שכל, אתה יודע, הסקאוטים והסוכנים וכל העולם ואחותו מחפש עבור קוז'וך את ה... שחקן שלפחות תהיה דומה, אתה יודע, באיכויות, בתכונות, אולי אפילו, אתה יודע, קצת יותר קדמי, כי נראה שקוז'וך די מרוצה מההשתלבות של ניב יהושע, הוא גם נתן לו לפתוח במשחק הראשון, אז ככה שיש לו את האופציה היותר הגנתית לקישור, הוא צריך אבל עוד שחקן שייצר מצבים. אני חושב שמה שהיה חסר מאוד ובלט מאוד באיסלנד, זה שהפועל באר שבע מצד אחד עשתה הרבה טעויות בהגנה שגרמו לה לספוג, אבל אני חושב שהיא גם לא יצרה, היא לא יצרה מספיק, וזה משהו שראינו אותו גם נגד מכבי תל אביב, ופה בגביע אלוף אלופים, ופה אני חושב שאם כבר מחליפים את קנגווה ואין ברירה, כי זה הגיע הרגע, אי אפשר היה להשאיר אותו, כן. אז לחפש אולי, אתה יודע, קשר יותר קדמי, איזה עשר כזה, אתה יודע, סטייל ג'וסווה, אם אתם זוכרים, לא בהתנהגות, כן, אבל בטח ביכולת.
3: כן.
4: ועל זה אני מסכים איתך, תקום ותיפול אולי הקבוצה, כי זה משהו מאוד מאוד משמעותי, שחקן הבולט שלה יהיה חסר לה מאוד.
3: יפה. יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה לכם, ביי ביי.
3: ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשחקן עירוני טבריה, רון אונגר. אהלן, ערב טוב רון.
5: ערב טוב פרימו, מה קורה?
3: אנחנו בסדר, נגיד שזה פעם ראשונה מאז הסיפור שהחל עם אותה פרשת אירועים שטבריה עומדת בעין הסערה, שעולה איתנו שחקן של טבריה, ואני רוצה להגיד לכם משהו שרון ישמע, וגם אתה מיכאל, וגם יוני הללי, ובעקבות הדברים שאני אומר לכם, תבוא השאלה לרון אונגר. אתמול אמרנו לכם, היו ארבעה משחקים במקביל, אז קשה היה לראות את הכל, אני הייתי יותר על הדרבי החיפאי, על מכבי נתניה, ויש לי צלצול כל גול, שאני מקבל בטלפון, אני ישר מעביר לגול, ואז שראיתי את האחת-אחת של טבריה, העברתי לראות את הגול, רון אונגר מתרומם בקרן, נוגח, משווה לאחת-אחת, ואז אתה עושה סימן ביד, תשמע, הרצתי אותך באותו רגע, הסימן הזה שאתה אומר, לא, לא, לא, אתה מסמן על היד כאילו על הוריד, ואתה אומר לא, לא, לא, ספר לנו מה עבר לך באותו רגע, זה היה נדיר הקטע הזה.
5: תשמע, כמו שאתם יודעים, ארבעה שחקנים, חמישה שחקנים יותר נכון, אבל ארבעה שחקנים שאיתנו צריכים להיות גם העונה מורחקים, שארבעתם הם חברים טובים מאוד שלי, בנוסף לזה שגם אלירן וגם חן גם יושבים בבית. שוב, אנחנו בתוך הקבוצה מאמינים בחפות של השחקנים, מאמינים בחפות של הצוות, אנחנו יודעים שלא היה כלום, וזהו, זה היה, אתה יודע, כמו שחרור של אמוציות כזה. להגיד באמת, לא היה.
3: כן, אני מבין אותך בעניין הזה, גם לא ניכנס לענייני החקירה, זה לא טוב לדבר על החקירות, אני רק שואל, עברתם תקופה לא פשוטה, אז אתה זוכר עם החוזים הכפולים, אבל התגברתם, נשארתם בליגה, בא לכם הסיפור הזה החדש. איך אתם כשחקנים יוצאים מחדר הלבשה לאימון, יוצאים אתמול למשחק מול סכנין, זה כאילו, אתה לא עולה למגרש רון עם גיבנת כאילו?
5: שמע, נכון שזה לא אידיאלי ששחקני כדורגל יעברו פרשות כאלה, ובטח ובטח שלא שתי פרשיות בכמה חודשים, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו שחקני כדורגל מקצוענים. זה לא קלישה, אבל בסוף שאתה עולה למגרש, צריך לדעת לשים את הדברים שהם קורים מחוץ למגרש בצד. נכון שעוד פעם, זה לא הכי קל בעולם, ויש, היו נפילות, אבל אתה יודע, בסוף הגענו לגביע הטוטו, משחק ראשון, והראינו שכן שמנו את זה בצד, כן עלינו, כן ניצחנו, וכיף לפתוח ככה את העונה. אני מקווה שנמשיך ככה.
6: רון, תגיד, מה, יש דיבור בחדר הלבשה? זאת אומרת, קודם כל, מי, עוד לפני, מי מעביר את האימונים? זאת אומרת, אלירן חודדה לא נמצא באימונים, אני מביא, נכון?
5: לא, הוא לא נמצא. מעביר את האימונים העוזר שלו, שאיתו כבר 7 שנים, מוטי קריספין. מהבחינה הזאת, עוד פעם, אתה יודע, בגלל שהוא איתו כל כך הרבה זמן, אז האימונים הם אותם אימונים.
1: השאלה אם זה משפיע עליכם, עזוב אימונים אותם אימונים. בסוף, אתה יודע, יש אבא, והאבא הדוד הוא לא אותו אבא.
5: נכון, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, אנחנו שחקני כדורגל מקצוענים, אנחנו לא צריכים שיהיה מאמן כדי להרים את עצמנו, כדי לתת 100% מאיתנו, כי בסוף זה גם הקריירה וההצלחה שלנו.
6: ההפך, אני חושב שגם לפעמים, דווקא יוני, שקורה איזשהו דבר כזה, וזה באמת דבר גדול שקורה לקבוצה, ואני בטוח שיש על זה דיבור בחדר הלבשה והכל, אבל זה דווקא יכול, אני חושב שנייה בראש, בתור שחקן, שזה יכול לאחד את הקבוצה, ודווקא להראות שכאילו באים נגדנו, וככה לשים את הקבוצה באיזה מקשה אחת, אנחנו נגד העולם, וזה יכול להוציא מהם אפילו אולי יותר מוטיבציה ויותר משמעות לדברים שהם עושים.
1: אני חושב שכל מילה שאתה אומר עכשיו בסלע, באמת, כי זה בדיוק התרומה שהקבוצה יכולה להפיק מזה. להתגבש, להיות קבוצה אחת, כל העולם נגדנו, אנחנו נוכיח.
6: בדיוק, לדעתי, וראינו את זה אתמול, לא מאוד שמחתי, להם. דרך אגב, מאוד שמחתי לראות אתמול שטבריה ניצחו את המשחק, כי זה באמת, א', אתה יודע, כמו שאונגר אומר, זה ככה, כן, אנחנו שחקנים מקצוענים וזה, אבל עדיין ברור שזה מחלחל, ואני מאוד שמחתי לראות שהם שמו את זה בצד, שוב, ברור שזה לא אומר שום דבר, אבל זה יפה הניצחון הזה.
5: ברור שזה מחלחל, וברור שיש על זה דיבור בחדר הלבשה, אתה יודע, במיוחד שהכל בערפל, ואנחנו לא יודעים מה קורה, ואם מגישים כתב אישום, ומתי מגישים כתב אישום, ומה עם השחקנים, ומה עם המאמן. אבל בסוף שאנחנו מגיעים למשחק, אנחנו משחקים גם בשביל השחקנים שנמצאים בבית, גם בשביל אלירן שנמצא בבית, והם רואים את המשחק. אתה יודע, זה נותן לנו עוד סוג של בוסט, לשחק גם בשבילם.
3: אז אני רוצה לשאול אותך, בעונה שעברה שיחקתם אותה, הורידו לכם נקודות, אבל כולם צריכים לזכור, אם מישהו לא, שלא יודע, אתם פותחים את העונה הבאה עם מינוס 6, ועל אחת כמה וכמה העונש יותר חמור, שבינואר לא תוכלו לצרף אף שחקן, זאת אומרת, הסגל הזה שנבנה עכשיו, צריך ללכת שנה שלמה. ואני שואל אותך, אמיתי, נכון, שנה שעברה הצלחתם, אם חלילה בית הדין מוריד עוד 4 נקודות, זה פתיחת ליגה מינוס 10. תשמע, השחקנים בדבריה, אין לי מילה להחמיא להם, אבל אתה לא חושב שאם תפתחו עם עוד מינוס נקודות, זה כבר יכריע את הגורל שלכם בעונה הבאה?
5: מה, לפתוח עם מינוס 10 קבוצה כמו טבריה בליגת העל, אני חושב שזה גזר דין מוות.
3: אני גם חושב, לכן אני שואל איך תתגברו על זה.
5: וזה גם לא משנה באיזה סגל ואיזה שחקן ינדיעו לפתוח ליגת העל במינוס 10, זה לא משהו שהוא אידיאלי ולא משהו שהוא, אתה יודע, זה מכת מחץ.
1: כן, אבל במצב הרבה יותר קשה, ואם אני מתחבר למה שזמברג אמר מקודם, משמונה נקודות יצאתם כמו נכון. גדולים, מעשר נקודות בתחילת העונה, כשאתם מגובשים ואתם בתחושה שכל העולם רוצה לדפוק אתכם, אני חושב שזה, אתה יודע, זה לא משהו שצריך לשבור אותך.
3: לא, אני אגיד לך מה קורה, יוני, קודם כל אתה צודק, זה אחד ועוד אחד, זה שתיים, זה החשבון, מינוס 10, וכמו שאומר...
5: אני אגיד לך משהו, אבל גם שהורידו לנו שנה שעבר 8 נקודות, עדיין היינו נקודה אחת מהקו האדום. מהפועל ירושלים שהיו
3: בדיוק.
5: אתה מתחיל במינוס 10, זה כבר מנטלית, זה כבר יותר קשה לעלות.
3: לא רק זה. אני אומר, בוא נניח 5 משחקים ראשונים, הולך להם טוב, הם מצמצמים ל3-4. אתה אומר, וואלה, אבל מצד שני, אם הם לא פותחים טוב, כבר יכול להיות 14-15, וזה כבר בלתי אפשרי, לכן צריך פה תעצומות, אבל...
6: ממש. באמת, באמת להוריד את הכובע, אין לי מה להגיד.
3: זה שהם עולים לשחק אתמול והופכים את התוצאה, אנשים יכולים להגיד לי, סכנין, לא טובים, את מי זה מעניין? הקבוצה הזאת עם בומבה על הראש,
6: הופכת את התוצאה. ובומבה אחרי בומבה, עם הכתב אישום, ועם הנקודות, ועם זה שאי אפשר להביא שחקנים בינואר. שמע, אני באמת, וואלה, באמת כל הכבוד, אין לי מה להגיד. אני אוהד דבריה, חבר'ה.
3: לא, אני...
6: אני טים טבריה, כאילו, אני
3: עם כולם שם מדבר, ואני איתם, ובשבוע שעבר גם השמענו פה עם אופיר שר, הקלטות של החוקר נוראיות, איך שהוא התנהג אליהם. לסיום אני שואל אותך, רון, אתם מגובשים, אתם שומעים את אריה קלמנזון, את כל החבר'ה מסביב, אתם וואלה, אתם מרגישים שאתם יוצאים לקרב?
5: כן, תשמע, בסוף כל מי שהגיע לטבריה העונה, וכל מי שהמשיך, מבין שאין לו הרבה ברירות. הוא ידע לאן הוא מגיע, כן, אנחנו מגובשים. תשמע, גם בלי השחקנים, גם בלי אלירן, יצאנו למחנה אימון. עשינו מחנה אימון, שזה היה יותר לגיבוש, וגם בצד המקצועי, אבל עוד פעם, היה קשה להתרכז במקצועי, במיוחד שהיינו שם והתפוצצו כל החקירה, וכל החקירות שהודלפו לתקשורת, ואתה יודע, זה היה יותר על הצד להתגבש. וזהו, אני חושב שאנחנו מגובשים, ו... משחקים לכתב אישום.
1: מה זה 10 נקודות בשבילך?
3: לא, זה עוד לא בטוח, זה עוד לא בטוח. 10, אנחנו עכשיו על מינוס 6, מחכים להחלטת בית הדין המשמעתי, מחכים לוואדה, יש דרישה שם של עונשים אישיים מאוד מאוד קשים, אבל זה רק דרישה, זה לא אומר שזה מה שיהיה. תשמע, רון, קודם כל, 1,000 תודות שהיית איתנו, אתה השחקן הראשון שמדבר מאז תחילת הפרשה, ושיהיה לכם בהצלחה, רון אונגר, שחקן עירוני טבריה.
6: המון בהצלחה, באמת, המון בהצלחה.
5: תודה רבה.
3: ביי ביי.
5: תודה רבה, ערב טוב.
3: תודה, ערב טוב, אנחנו עם דיווחי תנועה, פרסומות ונשוב.

0: מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג. 103
1: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח לך לגסטון גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי תתרגלו לסטייק אמיתי
3: הזדמנות של פעם בחיים החל מ-230,000 שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ כן כן משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230,000 שקלים המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם חייגו כוכבית 6378 כוכבית 6378 הקרקע אינה זמינה לבנייה
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט שומרת הזורע סיפור אהבה ישראלי
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח יחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
14: האקדמית רמת גן.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: 103 FM 103 FM
0: אתם מאזינים ל... ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
17: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מכבי נתניה, הרבה סיפורים סביב מכבי נתניה. לא רק ירין אבוחצר, הכישרון העולה הבלתי רגיל של הקבוצה, ואנחנו מערב טוב לדור סנדר, פודקאסט הקופסה. אהלן דור, מה העניינים?
18: פודקאסט מחוץ לקופסה.
17: מחוץ לקופסה. מעולה, מעולה. תגיד, מה אמרתי על הקופסה?
19: אמרת הקופסה, זה מחוץ לקופסה.
17: וזה יפה, זה
19: מחוץ לקופסה.
17: זה יופי של שם.
19: דרך אגב, הקופסה אחלה אצטדיון.
17: היה אחלה
19: אצטדיון,
17: ויש להם אחלה פודקאסט.
18: מיכאל, מיכאל, אנחנו לא שוכחים מה אמרת אחרי משחק העונה, אל תחשוב, זה צולם.
17: מה היה?
19: מה זה משחק העונה?
18: לא נגיד ברדיו. אם זה היה בלילה, הייתי אומר.
19: מה זה משחק העונה? איזה משחק העונה?
18: בעונות שאתה היית בביתר, ואנחנו דמיינו שאנחנו רצים אתכם לאליפות.
17: ניצחנו אותם, ניצחנו אותם.
19: נכון, ניצחו אותנו 3-1.
17: 3-1.
19: אני אספר לך תכף משחק, אבל דבר, מה מעניין אותי?
18: אותנו, שאתם ניצחתם אותנו, אז אמרת, יש, איך אני, 3 נקודות. אבל בסדר, לא נורא. אנחנו לא שוכחים.
19: לא מתאים לי, אבל בגלל זה עוד נתניה סונים אותי.
17: לא,
19: סליחה, אני מצטער. וואלה, לא מתאים לי.
17: יאללה, בוא נעשה מסודר, כי יש לנו על נתניה כמה נושאים. בוא נתחיל עם ירין אבוחצירה. מי כמוך יודע, אתה עוקב אחרי הנוער בנילם, אתה מכיר את הכל. ילד שסומן כבר בגיל 13 להיות אחד השחקנים הטובים בארץ, והנה מכבי נתניה מקבלת החלטה, מקבלת אישור מיוחד לשתף אותו בבוגרים. נדיר אצל רוני לוי לתת לילד בן 16 להיות ככה בסגל, עם אפשרות לפתוח בהרכב הראשון. מה אומרים בנתניה? מה כל הסיפור סביב ירין?
18: קודם כל, השיח סביבו, אתה יודע, הוא נמשך כמה שבועות. זה לא התחיל היום, ולא התחיל, אתה יודע, היום אחרי הגול. זה ילד שהוא סומן מן הסתם, ומשחק תמיד שני שנתונים מעליו. מיכאל גם מבין ממחלקות נוער, אם אני לא טועה, האחרון שעשו את זה איתו זה קרצב במכבי תל אביב.
20: עשו גם חוק מיוחד, חוק קרצב. זה החוק שכאילו נותן...
17: 16.
20: לא, שנותן לך לשחק שני שנתונים מעליך. אתה מבין מה אני אומר?
17: כן.
20: עד אז, עד קרצב, היית יכול לשחק כאילו רק... זאת אומרת, היית יכול...
18: רק שנתון אחד מעט.
20: בדיוק. ועכשיו כאילו היית יכול להיות שנתיים, ואז אתה לא חוזר לשנתון המקורי שלך.
17: אז בוא עושה לנו רגע סדר, אתה אומר כמה שבועות, אני גם דיברתי עם גילה, ומנסים להגיע, וקודם כל השורה התחתונה להרגיע את כל אוהדי נתניה, הוא נשאר בנתניה בזמן הקרוב, עד שהוא ימחר כמובן.
18: כן, אבל מכבי נתניה צריכה, ואתה יודע, מלקחי העבר, לפני שהוא עולה על הדשא בבוגרים, קודם כל לוודא שהוא נעול בחוזה, ובלי זה סעיף שחרור, שאגב, אני לא יודע מי יחתים אותו על הסעיף שחרור המצחיק הזה, כי זה באמת יהיה...
17: לא, אבל זה היה בגיל 13, 100 אלף יורו בגיל 13. אתה לא יודע בגיל 13 מה התפתח. היום יש...
18: לא יודע, אני יודע דבר אחד, אחרי שמה שקרה לנו עם ניקיטה סטויאנו ודניאל דאפה, מכבי נתניה לפני שמעלה ילד מוכשר ככל שיהיה מהנוער, צריכה לוודא שיש לה את כל הזכויות עליו, שהוא לא יכול ללכת ביום בהיר, ובשביל מעט מאוד כסף הולכת למקום אחר, אם למכבי נתניה יש שאיפות. עכשיו, אני יודע שהדבר אני אעשה על סמך מילה, אני מאוד מקווה שכולם יעמדו במילתם.
19: זה חובבני.
18: שהילד יישאר בנתניה.
19: זה חובבני.
17: מה חובבני? מה?
19: לעשות על סמך מילה.
18: אני מסכים איתך.
19: ממש חובבני. שחקן, אני אומר לך במכבי חיפה, לא ישחק שחקן אם הוא לא חתום, לטווח ארוך, בטח לא בגילאים האלה.
17: אבל עכשיו יחתמו איתו, עכשיו יחתמו איתו.
19: בוא נראה. בוא נראה.
18: אבל זה קורה אחרי שמה שקרה לכם עם ירין לוי, אז לא יצטרך
20: שחקן. זהו, בדיוק. גם חיפה זה קרה, וגם מכבי תל אביב. גם מכבי תל אביב שחררה את קניקובסקי, ויש מיליון שמות.
19: נכון, זה לא תופע.
18: תראו, חברים, מכבי נתניה מבחינתי, כדי לחזור לצמרת הכדורגל הישראלי, חייבת באמצעות מחלקת הנוער לגדל שחקנים, להעלות אותם לקבוצה בוגרת מוקדם, לזרוק אותם למים מוקדם. הרי אנחנו 43 שנה לא קבוצה תחרותית באמת. ואין שום סיבה שילד בן 16 שהוא ברמה הזאת, עם העוצמות האלה, עם המהירות, עם הקור רוח מול השאר, אין סיבה שלא ישחק. מאשר יבוא פה עוד איזה זר ב-150-200 אלף יורו, ועד שהוא ייתן שתי פסים כבר תיגמר.
19: אגב, העולם. זה טרנד עכשיו בעולם, שחקנים צעירים שהולכים לקבוצה, שמשולבים בזה או זה, בשנה האחרונה קיבל תאוצה, אני לא מדבר על אמין ימל שהוא בעילוי, אבל הנה, עכשיו יש איזה ישראלי ששחק אתמול בבוגרים של ברצלונה,
20: אוריאן גורן,
19: בן 16 וחצי, זה משהו ש...
18: אני חושב שאנחנו, הכדורגל הישראלי, אנחנו סוג של מדינת פיתוח, וילד בן 16 ברמה הזאת חייב לקבל את הבמה, ומכבי נתניה צריכה לעשות הכל כדי שהילד הזה יהיה חתום, כדי שכשהוא...
19: כן, אבל אתה יודע, 16 זה העניין של... סמנטי של הגיל, טל בנין עלה לבוגרים ב6.5, אייל ברקוביץ' עלה לבוגרים ב16 וכמה חודשים, זה לא תופעה שלא הייתה קיימת, עכשיו יש את החוק קרצב הזה שטיפה מקביל, בעבר שחקנים, אני חושב שאבי נימני גם בגיל 16 שחק כבר בבוגרים של מכבי תל אביב.
18: במציאות שבה יש חריגי גיל בנוער שתופסים מקום של ילדים שעולים מנערים א', ואני טיפה מתעסק בזה, תסלחו לי, זה פשוט המקצוע, אני חושב שכשילד בן 16 מקבל את ההזדמנות בבוגרים, וואלה, צריך להגיד שפו לכל מי שהיה שותף לדבר הזה, ומקדם קודם כל את הכדורגל הישראלי קדימה, ולמכבי נתניה זה עושה אחלה שירות. אני חושב שהלוואי ויעלו עוד כאלה, בגיל 16, בגיל 17,
17: אני מאוד מאמין בו, אני כמעט משוכנע ב-100% שהשחקן הזה בשנתיים הקרובות ימחר בהמון המון כסף לחול. זה שחקן, אתה יודע, אנשים מאזינים לנו, אז הם לא ראו אותו ספציפית את השחקן הזה, באמת זה שחקן אדיר לגילו, הטוב בארץ לגילו לדעתי, בעמדת התקפה. אני מאוד מקווה שכל הדיבורים מסביב לא יפגעו בו, כן. זה גם אבא שלו, שמעון, שהיום דיברתי איתו, שמעון אבו חצרה, שהיה חלוץ והוא גדל עליו, הוא אמר, צריך לתת לו את המעטפת, לא צריך לדבר הרבה, צריכים לתת לו לראות, כי בסופו של דבר אנחנו בוחנים את השחקנים האלה למגרש. נקווה מאוד בשביל נתניה שהוא יצליח, אבל אני רוצה להתקדם לשלב הבא, ושימו לב גם יוני וגם מיכאל למה שאני שואל את דור. מה שקורה במכבי נתניה, באמת עושים שם הכל לעשות קבוצה טובה, ובטח רוני לוי לקח את העונה הזאת גם בשבילו וגם בשביל הקבוצה. אבל שימו לב מה קורה, דיברתי היום עם אחיו של דור, עם רזיאל. מה שקורה היום בנתניה, שרבים מהקהל שמו איקס על המנכ״ל גיל לב, ואני אמרתי היום לאחיך דבר מאוד פשוט, קבוצת כדורגל, אוהדי הקבוצת כדורגל, הם אוהדים ללא תנאים, גם אני בחיי, דור, לא אהבתי מאמנים, היה מאמן מסוים, מה זה לא אהבתי אותו, אבל כמה שלא אהבתי אותו, אם הוא היה בקבוצה אחרת, לא הייתי רוצה שהוא יצליח, אבל בקבוצה שלי שאני אוהד, אני רוצה הצלחה, אז מה הבעיה עם גיל לב, שאתם שמים האוהדים, לא אתה, האוהדים שמים את גיל לב, את השנאה, במרכאות לגיל לב, מאשר על הצלחת הקבוצה.
20: זה שנים כבר גיל לב.
17: שנים.
20: זה רק עכשיו נוצרה שנאה, או שזה כבר...
17: זה חוזר על עצמו כל הזמן, כן, גדול.
18: זה שנאה של 20 שנה, אבל אני רק...
19: לא
18: אהבו
19: אותו אף פעם, בקיצור.
17: בדיוק.
18: תראה, גיל לב מבחינתנו כאוהדים, ועוד פעם אנחנו, פרימו, על הקהל של מכבי נתניה, זה הקהל האחרון שצריך להגיד עליו, שהוא תודה פה בשביל תוצאות, אנחנו לא ראינו כלום. בטח לא הדור שלנו, אני בן 39, אני מנוי משנת 2000, חוץ מגולים לחיבורים יפים של רובן עטר ויציק זוהר ואירן לוי, לא ראיתי הרבה, בטח לא תארים והישגים, ועדיין אני פה, ואני מנוי, והבנים שלי לבושים במלוא החליפה, כמו שאומרים, בשבילם הוסבילו יותר גדול מלאו מסי, וזה לא ישתנה, אוקיי? אבל מכבי נתניה, קצת פחות מ-20 שנה האחרונות, כי גיל לב הגיע בסופו של יום בתקופה של ימר, הביאו אותו בתור מנכ״ל, והוא נשאר אחרי ימר, הוא וכל בידיו קיבלו את הקבוצה, ומאז קרו דברים רעים מאוד, אוקיי, בנקודת המבט שלנו, ועוד פעם, כל מה שאני אומר זה על דעתי בלבד. בעיניי, הניהול הכושל של החבורה הזאת, הביא לירידת ליגה של 12-13, הביא לזה שאלי סגב הגיע לפה, ואחר כך הגיע לפה סידון, ואחר כך אליהו, וכל הסגות שהיו פה, ולצערי, דווקא אייל סגל לפני שנתיים, לפני 4 שנים, החליט להחזיר אותו לפה, כנראה כי אייל כבר ראה את הסוף של עצמו ורצה לצאת, וחשש שלא יבוא מישהו אחר, ומי יוכל לנהל עוד פעם שאין בעלים, מי יבוא ויציל את מכבי נתניה אם לא גיל לב וחבריו, וגיל לב פה. עכשיו אנחנו קיבלנו
17: את רוס קסטין, רגע, אני שמעתי את רוס קסטין אצלכם בפודקאסט, שמעתי אותו מילה במילה, שלחת לי, שמעתי מי, עכשיו אני אומר לך, זה אדם מיליארדר, הוא רוצה את הצלחת מכבי נתניה, עכשיו אני שואל אותך שאלה הכי הגיונית, אם רוס קסטין, הבעלים שרוצה להצליח עם מכבי נתניה, היה חושב באחוז אחד מתוך 100 שהמנכ״ל הזה לא טוב, הוא היה משאיר אותו?
18: לא, אני מסכים איתך, אז אני חושב שגם בחירת האנשים של רוס קסטין, כנראה לקויה. כי אם גיל לב עדיין המנכ״ל פה, ותעזוב אותי.
19: מה הבעיה?
20: זהו, מה הטענות נגדו?
19: בדיוק, רגע, אתה ופרימו כנראה בעניין, אבל יש מאות אלפי מאזינים שרוצים לדעת על מה הבעיה.
18: אני אסביר את זה בקצרה, זה שיחה של שעתיים, אבל אני אנסה לתמצת את זה, בסדר? התרבות הניהולית שהשתרשה במכבי נתניה ב-15 שנה האחרונות, שברוב הזמן האיש הזה הוביל את המערכת, היא תרבות ניהולית של מועדון קטן במקרה הטוב. אוקיי, זה גם נוגע בעניין החוזים שדיברנו קודם. ניקיטה סויאן עובר לגיל 18 ולא עושים החלפת חתימות, אז הוא הולך בחינם. בסדר, דברים שהם, אתה יודע, היום גיל לב הוא המנהל המקצועי, הוא המנהל הספורטיבי, הוא המנכ״ל, הוא המזכירה, הוא עושה את הכל, וזה לא הגיוני ב-2026 למועדות שיש לו בעלים מיליארדר, כמו שאמרת. אין שדרה ניהולית במכבי נתניה, אתה יודע, הגיע נציג הבעלים, קובי לוי. בן אדם של רוס קסטין הגיע ומונה להיות סמנכ״ל המועדון. איזה סמנכ״ל, אחי? הוא לא מצליח לעשות שום דבר, הוא לא מצליח לכאורה, הוא לא מצליח להזיז מילימטר דברים. גיל מעורב בהכל. וגיל עושה את התפקיד, לדעתי, בצורה רעה מאוד. עכשיו, זה לא רק דעתי, זה דעתם של אלפי אוהדים שלא מוכנים לחדש מנוי, שלא מוכנים לבוא למגרש, וזה בא לידי ביטוי בדברים הכי קטנים. שעבור בתרבות הניהולית הזאת, הקהל הוא נטל. ומכבי נתניה, כל מה שיש לה זה הקהל שלה, זה האנשים האלה ש-43 שנה הולכים ולא רואים כלום.
19: והוא לא יודע את זה?
18: אני לא יודע מה הוא יודע, הוא מתפרנס, אני גם לא רוצה לוותר על הפרנסה שלי, אני מבין אותו.
19: לא, לא, אבל הוא לא שומע את רחשי הקהל והאוהדים.
18: תגיד, יכול להיות שיש מנכ״ל המועדון 4 שנים שלא מדבר בתקשורת פעם אחת? יש דבר כזה?
19: כן, בטח שיש.
18: איפה יש דבר כזה? הוא לא עמד מול מצלמה.
19: א', יש, אני אומר לך... יש במכבי חיפה, איציק עובדיה לא דיבר 4 שנים.
20: בדיוק, המנכ״ל של מכבי חיפה מדבר.
17: איציק עובדיה דיבר.
19: כן, דיבר על האחרונה.
20: המנכ״ל של מכבי תל אביב מדבר?
19: לא מדברים, מה פתאום?
17: רגע, בוא נעשה את זה.
19: ההפך, זה לזכותו יאמר.
17: אני אומר שאיציק עובדיה דיבר.
19: דיבר פעם אחת.
17: ומנספורד דיבר, וגיא פרימור דיבר, ואל תגידו לי מנכלים, לא מדברים.
19: לא מדברים, בגדול לא צריכים לדבר.
17: מה זה לדבר? מה אתה רוצה כל יום בשידור ברדיו? לא,
20: רגע, אבל
17: פרימה,
20: השאלה שלי, אם זה שהוא לא מדבר ברדיו, זה מה שעומד נגדו?
19: של מנכל, אם הוא מדבר בתקשורת או לא. תפסיקו לחשוב שהתקשורת נמציאה את העולם. פרימו, די.
17: תן לי לענות לך. אומר לך פה בן אדם שמכיר את נתניה כמו את כף היד בדיוק כמוני, שהבן אדם הזה במשך שנים רבות, פעם אחת לא הופיע מול המצלמה. עכשיו אני יכול להגיד לך מה מנספורד אמר לו עדי מכבי תל אביב, מה גיא פרימור אמר לו עדי הפועל תל אביב, ומה איציק עובדיה אמר למכבי חיפה, ואני אומר לך, לקחתי את הגדולים ביותר, את הקבוצות הגדולות ביותר. תשמע, קרו דברים, אני אתן לך דוגמה אחת. אתה רוצה דוגמה אחת קטנה מלפני כמה ימים? הוזכרה מכבי נתניה בקשר של האירועים. הלך איתמר שבירו לחקירה ואמר, אני עברתי אירועים גם במכבי נתניה. אתה יודע שלפני שבוע שלחתי להם הודעה, מה קורה עם זה? אתם יכולים להגיד לתקשורת מה קורה עם זה? שחקן שלכם כמעט ציבח אתכם? אתה קיבלת תשובה, יוני? גם אני לא. אתה מבין כמה הריחוק הם חושבים שהם מוסד, ואני מסכים עם סנדר מילה במילה. אני לא אומר שהוא לא מנכ״ל טוב, אני אומר האוהדים שכל כך לא רוצים אותו, יש להם סיבה למה. הוא מרוחק, הוא לא נותן להם תחושה, הוא לא נותן להם כלום. שחקנים פה עזבו שום מילה שלו.
18: הוא גם מנהל את הכל, איפה זה הגיוני? תגידי לי איזה סיבה הייתה שחזיזה לא יצא עם מכבי נתניה למחנה אימון? למה היה צריך לעשות מסע ומתן של חודש, שהמספרים ידועים, הכל ידוע? מה הבעיה לסגור את החוזה הזה כדי שהשחקן יצא למחנה אימונים? ואתה יודע, דברים נמרחים. ומי שנמצא בפנים, מדבר על הדברים האלה, על למה הם נמרחים. פרידה משחקנים, תראה עכשיו, עזיז וספריאן, לא רוצים אותם מקצועית. מה עושים? מושבים אותם בספסל. וואלה, קהל לך מיוני להחליט שאתה לא רוצה אותם, לשים אותם על המדף, למצוא להם קבוצה, לא, אתה מוציא אותם למחנה אימונים, אתה לא מביא שחקנים במקומם, עכשיו אתה בסוף חודש יולי מתחיל את גביע הטוטו, שני שחקנים של מאות אלפי יורו יושבים לך על הספסל, ולא משחקים, עד שהם ילכו, ועד שהם ילכו לא יבוא מישהו אחר, והכל נפגם בגלל התנהלות שהיא לקויה. עכשיו, מכבי נתניה, עם כל הכבוד לרוס קסטין, ואני הכי בעדו שבעולם, פרימו, אתה יודע את זה. הוא נכנס לכאן לפני שנה ושלושה חודשים, לא בוצע שום שינוי. זה שהביאו סקאוט זה על הכיפק, וזה שהביאו את רונה לוי זה עוד יותר על הכיפק. אבל
19: יש שקט תעשייתי, יש שקט תעשייתי.
18: איפה דירה ניהולית, איפה
19: שדירה מקצועית. אבל יש שקט תעשייתי, אף אחד לא מדבר על בעיות שלך.
18: מכבי נתניה, תסלח לי, יוני, מכבי נתניה לא מעניינת אתכם. היא לא מעניינת אתכם. אותנו היא מעניינת, את 5,000 מנוי, היא מעניינת שהבן שלי קם בבוקר היום, הוא רצה לראות את התקציר של החצי השני. לא מעניין אותו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אותנו מעניין את מכבי נתניה. אז זה שאתם לא מדברים על זה לא אומר שהדברים לא קיימים.
19: אין יום שפרימו לא מדבר על מכבי נתניה.
20: אני אגיד לך משהו.
17: מזכיר אותם בקטנה, אבל לא עשינו דיון עליהם.
20: לא, לא, שנייה, אני רוצה להגיד משהו מהצד. אני חייב להגיד שאני לא, אתה יודע, אני יועד כדורגל אובייקטיבי, ובתור כזה, ברור שמעניינות אותי יותר הקבוצות הגדולות מאשר הקבוצות הקטנות, אבל כמובן שאני גם בתור אוהד כדורגל ישראלי, לא, שנייה, אז אני בא מתוך הכדורגל הישראלי, ואני יודע שמכבי נתניה זה מועדון גדול בכדורגל הישראלי. נכון. והוא מעניין, ואני מסכים עם דור, שהיא לא מדוברת מספיק, ולמה? כי באמת, נכון, זה מועדון גדול, עם היסטוריה מפוארת, והכל נכון וזה וזה, אבל כרגע זה, הוא לא ממצב את עצמו במקום של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
17: ממש לא.
20: ממש לא. עכשיו, שנייה, אני רוצה להגיד דבר כזה, יכול להיות, דור, שזה לא המקום שכבר ניתן המועדון, לוקחים את מכבי נתניה, ועל זה אוהדים כועסים. אני שואל.
18: אני לא מסכים, לא, אין פה
17: בעיה. בוא ניתן לדור לסיים.
18: יותר מזה, אני מבסוט על מה שעושים מקצועית. אני חושב שאתמול ראית גם למכבי נתניה, היום יש שלד ישראלי, אולי מהטובים בליגה.
20: אבל מה זה מהטובים? זה מספיק בשביל, מה אתה רוצה, אליפות כאילו, להיאבק על אליפות?
18: תראה, קודם כל עזוב אליפות. כדי לעשות אליפות, קודם כל צריך לעשות אירופה, צריך לבנות את זה בשלבים. לא הייתה פה שום אליפה שנבנתה ביום אחד. הייתה ביתר בזמנו, ביתר שלכם, והתפרקה גם אחרי שנה, כי זה לא היה בריא.
20: שלוש
18: שנים. כדי לבנות משהו בריא שירוץ, צריך לבנות אותו בהדרגה.
20: אני מסכים, אבל בוא תגידי שנייה מה המטרה של האוהדים, כאילו מה הם היו רוצים בתור משהו שהיה נחשב הצלחה לאוהדים.
18: אנחנו רוצים הנהלה וגוף ניהולי ושדרה ניהולית שתביא את מכבי נתניה קרוב לתקרה שלה. אנחנו היום לא רואים את התקרה שלה, את התקרה שלנו מרוב שהיא רחוקה. הפוטנציאל הוא אדיר במכבי נתניה. השנה שעברה עשינו 3-4 ניצחונות רצופים נגד ריינה, היו 9,500 איש באמצע השבוע ב-8:30
17: בערב. דור, אני חייב לעצור אותך, להגיד לך ככה.
20: הוא מדבר מדם ליבו, א', זה יפה, זה יפה בעיניי, וגם אני עכשיו מבין כאילו באמת מה, הוא רוצה באמת לראות מועדון שמנוהל כמו שצריך, שמתווך את עצמו לתקשורת ולאוהדים. אני מקבל את זה לחלוטין.
17: עכשיו בוא נעצור כאן, דור, אתה יודע שאם אתה ואני הולכים לדבר על מכבי נתניה, אני אומר לך 6 שעות לא יכולים לעצור אותנו.
18: תעשה ספיישל,
20: רק בבוקר. אני אקשיב לזה, פרימו.
17: וכמובן אנחנו עוד נשתמש, ונתניה היא בתהליך של בנייה, אני מאוד מאוד מאמין בקבוצה, כי אחד שיודע לפני פתיחת העונה לאיזה עונה אנחנו הולכים, אני אומר לך, אני אופטימי לעונה הזאת, עזוב רגע בצד את הניהול של גיל לב, אני אומר לך, רוני לוי, מה שעושים שם, רוצים להביא את השחקנים הכי טובים, לא ליפול, ואני אומר לך, תצפה לעונה טובה, דור סנדר, מחוץ הקופסה.
18: אני רוצה להגיד משפט, משפט אחד פרימו, לשחקני מכבי נתניה ולרוני לוי, שחלילה לא יתפרש שמישהו נגדם, להפך, אני חושב שעושים מקצועית עבודה מצוינת, הקהל של מכבי נתניה הגיע לנקודת רתיחה שהוא רוצה יותר, והוא רוצה שיתייחסו אליו בהתאם לגודלו, ואתה יודע, אנחנו מועדון גדול, צריך להסתכל עלינו ככה, אבל הלוואי שנצליח.
17: דור סנדר, מחוץ לקופסה. תודה רבה לך, היה מצוין.
20: בהצלחה, המון בהצלחה, כל הכבוד.
18: תודה חבר'ה, תודה רבה.
17: ואנחנו עכשיו עוברים לירושלמיות, ואין טוב יותר מאגדת הפועל ירושלים, מישל דיין, היום רדיו ירושלים, אהלן מישל.
1: אהלן חברים, ערב טוב, ערב מבורך.
17: ערב מבורך. מישל, ביתר יותר גדולה, עוד מעט נדבר על ביתר, כי בכל זאת גם דיברנו עליה קודם, שהיא באמת הרשימה אותנו באירופה. בוא נתחיל את הפועל ירושלים, אתה מכיר אותה כל כך הרבה שנים, היה שם מהפך, המאמן זיו ארי עזב אחרי הרבה זמן. נכון, אתמול משחק ראשון בגביע הטוטו, אבל מי כמוך יודע איך הקבוצה הולכת לראות, כי כמו שהיא נראתה בעונה שעברה, היא לא יכולה לראות גם השנה ככה.
1: א', אני מסכים עם כל מילה שאמרת, קודם כל היא שינתה את פניה, עזבו את השחקנים מאוד מאוד משמעותיים, עזב אותה, אנחנו יודעים את תדריק דומבן, ג'ון אוטומאו, שנמכר בלא מעט כסף, וזו גם הצלחה גדולה, והוא המועדון שהצליחו להביא שחקן לנוער, והפכו אותו באמת למכירה הכי גדולה בתולדות המועדון, עזבו שחקנים מאוד משמעותיים, כמו חוזז וכמו בדש, למעט דמשקן, שכרגע על פנה אפילו נראה שזו פתירה טובה, אני לא רואה שהקבוצה, ונועם כהן מגן עם אני, הקבוצה
19: אז
1: מאוד
19: אז מה,
1: מאוד
19: מה
1: מאוד
19: אתה אומר בשורה התחתונה?
1: אני, חכה, אני מסתובת מה אני אומר בשורה התחתונה.
19: לא, מה, הקבוצה נחלשה?
1: בוודאי שכן, מה, תשמע, עוד לא, הם עוד לא אישו עם הזרים שהם צריכים להביא, אני חושב שהם צריכים את כל השלד המרכזי שלהם, בלם זר טוב, קשר אחורי טוב, ובטח שחקני כנף, וזהו, וזה בינתיים לא קורה, אני לא לוקח את המשחק אתמול כאיזה סוג של אינדיקציה, כי עדיין הם לא סיימו את מסכת הזרים שלהם, אני מאוד מקווה שעם הזרים, להבדיל בשנים עברו, שתפגעו, כי יכול להיות שזה ישנה את כל התמונה.
17: מה דעתך על ליאור זאדה? זה מאמן מספיק טוב לליגת העל?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני חושב שקודם כל מגיע לו את ההזדמנות, הוא לקח את הקבוצה במצב, באמת, שנה שעברה במצב קטטוני, והשאיר אותה בליגה, וקודם כל על זה מגיע לו ההזדמנות לקבל לאמן את הקבוצה, הוא גם גדל.
19: לא, השאלה אם אתה, מישל, השאלה אם אתה, עזוב את ההזדמנות, זה קבוצה בליגת על מקצוענית, לא נותנת פרסים, השאלה אם הוא ראוי מבחינה מקצועית, ואתה, יש לך את היכולת להבחן יותר ממני ומכולנו פה באולפן, אם הוא מתאים או לא.
1: אני אגיד לך, הוא מתאים במידה ויקטו לו את התנאים, באמת, כרגע, כפי שאני רואה, ואני ראיתי את הסגל אתמול, במתכונת הזו הוא לא יכול להצליח, הוא יתרסק. לכן אני אומר שהוא גם צריך לעמוד על הרגליים האחוריות שלו, כי זו הזדמנות בלתי חוזרת עבורו לחזור לליגת העל, אחרי שקרה מה שקרה עם נסיונה, כי אני חושב שמבחינת ידע ומתודיקה וזה יש לו את הכל, אבל ברור שיצטרכו להקנות לו באמת את כל הכלים כדי להצליח, ולא לומר, אוקיי, לא נורא אם הקבוצה תרד, כי זה לא מה אוהדים מצפים. אי אפשר לעבור שנים כאלה של לפתוח את העונה, כל פעם 11, 12, מחזורים רע מאוד, ושזה בסוף יצליח. בסוף אתה יודע, זה כושל. זה לא מצליח, ולכן אני חושב שבמקום הזה, ליאור זאדה באמת, באמת צריך פה לתת את כל באמת הכוח שלו, לפחות בארבעה שחקנים זרים טובים, ועוד פעם אני מדגיש שיש כסף, הקבוצה הזו בשנה וחצי האחרונות מכרה שחקנים בכמעט 4 ומשהו מיליון יורו. אז זה לא שאין כסף, ועל זה הוא צריך, זה המאבק הכי משמעותי שלו, ואני חושב ששי צריך לעזור לו בעניין הזה, באמת לתת לו את הכלים להצליח. כי כרגע על פניו, זה לא נראה
17: אני אומר מישל לסיום, אני רק אומר משפט, לא ננהל זה דו שיח, אבל כל עוד שי אהרון ימשיך להיות המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, אין לה שום סיכוי להצליח. אבל בוא נתקדם לביתר ירושלים.
1: הצליחה עם שי אהרון,
17: מה?
1: על זה דיון, הצליחה עם שי אהרון במידה,
17: מה זה הצליחה? פעם אחת הגיע לפלייאוף העליון, אז אומרים הצליחה. הצליחה זה לקחת גביע כמו שלקחו.
1: אבל פרימו, אתה מדבר על הפועל ירושלים, אתה לא מדבר לא על קבוצות אחרות, באיך שהיא נבנתה ובשנים שהיא נבנתה, לא שלא, היו שם דברים באמת עזועים, אבל לצד זה אתה צריך לראות גם את מה שהיא עושה עם השחקנים האלה, כמו סדריק דון, כמו ג'ונו טמאו, כמו קסה, כל השחקנים האלה, היא באה, גדלה אותם במועדון, ואת הדברים האלה גם צריך לזקוף, לא רק, אתה יודע, דרך המשחק, צורת המשחק, כי גם תקופה מסוימת, היתרון של שי אהרון, והדבר הטוב שהוא נותן באמת, כשהוא מביא מאמן, שהוא נותן לו חופש פעולה מוחלט, הוא לא יושב לו, לא יורד לו לקר הדשא, ולא יושב לו על מה שנקרא,
17: על הבריא,
1: לוחץ לו, על הבריא, באמת, נותן לו לעבוד, וזה לזכותו יאמר, כי הוא בא מהכדורגל.
17: בוא נעבור לביתר, מאוד מצא חן בעינינו ביתר ירושלים, לא רק על המשחק שהפסידה בפנדלים להפועל תל אביב, באירופה, מה? אז אמרתי, לא רק שבמשחק נגד הפועל תל אביב שהפסידה בפנדלים, היא הייתה הרבה יותר טובה, אבל גם באירופה נראה שאלמו כהן, באמת, כמו שהוא אמר בשיחת פתיחה שלו, כולם מבינים פה לאן אנחנו הולכים. הוא לא מתבייש להגיד שביתר ירושלים הולכת לאליפות.
1: קודם כל, הוא לא צריך להתבייש.
19: ברור, אבל למה שהתבייש עם 60 מיליון תקציב?
1: ברור, לא זה. יש הצהרת כוונות ויש תקציב, פרימו היא השתברה את כל הסטים אי פעם בירושלים, 20,000 מנוי, זה דבר שלא היה לזה אחבריה. מעבר לזה, שאני חושב שהוא בנה קבוצה מאוד מאוזנת, במה שנקרא, בתניסת העולם שלו, קבוצה שהוא רוצה שתלחץ גבוה, הוא עשה, לטעמי הוא עשה רכישות מאוד מאוד טובות, גם לעומק של הספסל, וגם להרכב, אנסה וקלובי אחד, קודם כל, הוא הכניס לביתה ירושלים הרבה מאוד מהירות, מה שלא היה ביתה. יש לה למעלה עכשיו פתאום את מוזי, את אנסה, את קלוס, שחקנים עם מהירות, ויש לה את המוסטרים טובים, לזכור שהדיונה צריך לחזור, ולטעמי, תגלית העונה, שבסוף העונה כשנדבר, זה וורקו, דניאל וורקו, שאני חושב ש ראינו אותו באפול רמת גן.
17: מיכאל, מיכאל זנדברג פה באולפן מחייך, כי הוא מכיר אותו מצוין, והוא כל הזמן מחמיא לו.
1: לא צריך שני עיניים בכדורגל בשביל להבחין בשחקן, אני מספיק לי עין אחת.
17: איזה ענק אתה.
1: הבנת. כן, ואני חושב, אני אגיד לך מה אני אוהב בשחקן הזה. זה שחקן שכל הזמן מבקש את הכדור, שחקן שכל הזמן הולך לעומק, יש לו כושר גופני מטורף.
20: אילאי.
1: מטורף. אני ראיתי אותו באמת כמה משחקים בליגה הלאומית, וכששמעתי שביתר ירושלים רכתה אותו ביחד עם מוצ'ה, אמרתי, וואלה, פה אלמוג כהן באמת.
20: לא, יש לו עין לאלמוג. אלמוג זה לא פעם ראשונה. גם שהוא במחלקת נוער במכבי נתניה היה מזהה שחקנים, זה כבר לפני הרבה שנים. יש לו עין טובה. יש לו עין טובה, חבל הזמן. הוא מחפש משהו.
1: אני רואה מה הוא עשה עם ירין לוי ועם עוד לא מעט שחקנים.
20: 100%.
1: אבל לא, אבל הגדולה, תקשיב, הוא זורק אותו למערכה, הוא זורק אותו והוא נותן לו את המפתחות.
20: אמיץ, אמיץ.
1: ואתה רואה שהוא נותן לו את המפתחות. מאוד, ובטח, כן.
17: מישל, כן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, איפה יכולה להתעורר בעיה שאני רואה אותה עכשיו, זה גדרני.
1: אין דבר
17: אני לא שומע אותו טוב. מה אתה אומר?
19: כן, הוא מדבר, מדברים איתו שם.
17: כן, מישל, שאלה אחרונה על גדרני, אם במקרה הוא עוזב מכל סיבה שהיא רוצה לפתוח את החוזה וכל הדברים האלה, שני הבלמים, גדרני וקרבל, יהיו יחד כשני הבלמים הכי טובים, אתה רואה בעיה אם גדרני יעזוב את ביתר?
1: ברור, כי אני חושב שמי ששדרג את קרבלי, אם אתה זוכר את התקופה הראשונה של עונה שעברה את קרבלי בלי גדרני, אז אני חושב שאנחנו ראינו כמה ההצטרפות שלו שדרגה אותו. ואני אגיד לך למה, מן הסיבה הפשוטה, פרימו. גדרני זה שחקן שיודע להניע את הכדור, יודע לתת את הכדורים בין קווי ההגנה כדי לשבור לחץ. הוא הרבה הרבה יותר טכני, מעבר לזה שהוא גם מאזן מאוד עם רגל שמאל. מנגד קרבלי הוא שחקן הרבה יותר פיזי, הרבה יותר עוצמתי, אבל בטכניקה, באמת, ופתאום לשנות כובד משחק מצד לצד, בקום לתת את ה... וביתר אוהבת לעשות את הבילדאפ מאחור, קרבלי פחות טוב בזה, לכן גדרני היה משלים איתו, ואני כן. חושב שאם גדרני ילך, זה תהיה מכה גדולה מאוד עבור ביתר ירושלים,
17: כן.
1: אבל אתה יודע,
17: ימים יגידו.
1: בדיוק, ימים יגידו, ונקווה שבסוף ביתר ירושלים מאוד מאוד מוזמנת, מה שחסר לה, לטעמי, זה שש, וצריך לזכור שעדי יונה, זה יהיה הרכש הנוסף של העונה, כי הוא לא...
17: וגם תומר יוספי גם.
19: כן, אבל אני רוצה משפט אחד להגיד.
17: כן, יוני.
19: לכל הדברים האלו שדיברנו עכשיו, מישל דיבר עליהם עם תוך ידע רב, צריך להוסיף דבר אחד, כמה דברים. אחד, ביתר ירושלים זה אימפריה. אימפריה, אימפריה, עם מסורת, אם זה ביתר ירושלים, אחד הקהלים... מהטובים שיש, שהוא קהל ש...
17: כן, זה ידוע ששומר... אבל, זה ידוע שאין
19: אימפריה. רגע, שנייה, בדבר שלישי, שיש תקציב של 60-70 yeah. מיליון שקל, אני לא הייתי מצפה מאלמוג כהן שלא יגיד אליפות.
17: כן, אני אמרתי את זה רק בגלל הקיצה לברק יצחקי שלא אמר את זה שנה שלמה.
19: הבנתי, אבל ברק יצחקי בנו אותו מ-20 ל-30 ל-40 מיליון, זה לגיטימי שהוא לא אמר את זה. אלמוג כהן צריך להגיד את זה בדוגרי, מה שנקרא.
17: אוקיי, מה מישל, לסיום?
1: לסיום זה לא הוגן להגיד ברק יצחקי לא, כי בדיוק מה שאמר יוני, ברק יצחקי באמת גדל תוך כדי העונה לתקציב יותר משמעותי, ובעבר לזה, שבשנה שעברה, בתחילת העונה, ביתר לא נבנתה לאליפות, צריך לשים את הדברים על השולחן, תוך כדי תנועה, שתפו שחקנים, היא כבר שפתאום מכבי חיפה לא במומנטום הזה, מכבי תל אביב לא במומנטום הזה, ואז באמת היא נכנסה ללופ הזה, אבל בסוף בסוף בסוף, היא סיימה מקום שני, והשנה היא שדרגה גם את מחירת המנויים, וגם את התקציב, אז אי אפשר להגיד שביתר רוצה תארים, כמו באר שבע, וכמו מכבי חיפה, וכמו מכבי תל אביב, אין מה לעשות.
17: מישל, אנחנו כמובן עוד נשוחח, מישל דיין, רדיו ירושלים, המון המון תודה.
20: ביי, תודה.
17: אנחנו עם דיווחי תנועה, פרסומות ונשוב.
3: הדיווחים בחסות.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: ועכשיו... עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה
17: בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף לטרון ועד מחלף שורש סו בזהירות
3: הדיווחים בחסות
21: מלון בחול בוקי בייסטה
3: הדיווחים בחסות
22: מלון בחול בוקי בייסטה
21: חדש בישראל
22: בוקי מלונות בחול
21: חדש בישראל אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס
3: עכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
22: 103 FM.
23: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: האור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
25: ואני בפדריק...

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: 103 FM 103 FM.
9: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
10: חזרנו, עוד מעט נהיה עם אופיר סער מוואלה ספורט על ביתה ירושלים והפועל ירושלים. יוני, מה דעתך לקראת משחקי הגומלין? לא דיברנו איתך בתחילת התוכנית, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתה ירושלים. תשמע, תוצאות על הכיפק, מכבי תל אביב תעלה, זה 5-0, ביתה ירושלים והפועל תל אביב היו טובות, אבל אתה יודע, במשחק גומלין תוצאות על הקסקס יכול להיות.
11: נכון, אתה יודע, זה באירופה במיוחד זה שביר מאוד, במיוחד שאתה יודע, זה לא מכבי תל אביב שהניצחון שלה משכנע, והוא לא, כמעט ולא מחיק, אני לא רוצה להגיד לא מחיק, כמעט ולא מחיק, כבר היו דברים מעולם, אני לא זוכר אם מ-5-0, אבל מ-4-0 גם מכבי תל אביב חוותה חוויה לא, לא פשוטה בעבר. תשמע, כמו שזה נראה, אין מי שיעצור השנה את מכבי תל אביב, אשמח אלוף האלופים, ועל סמך ההופעה הראשונה באירופה, ובכלל, המשב רוח מרענן שמביא המאמן הזה, מתגלה כזה, אתה יודע, אחד שלא מנהל פנקסנות עם שחקנים, ובוחר באמת הטובים שלו ביותר. לגבי ביתר ירושלים, אני מאוד אוהב את הקבוצה הזו, אוהב את הקהל שלה, אני לא בטוח שאלמוג כהן מבין מה זה המועדון הזה, מבחינת מאמן, מבחינת להיות על הקווים, מבחינת צעקות, מבחינת גידופים, שהקהל לא מרוצה של שחקן כזה או אחר לשחק. אני לא רואה אותו עושה דרך ארוכה עם ביתר באירופה, אבל בליגה זה משהו אחר, זה עניין של מומנטום.
10: בוא נראה, אז בוא נצרף את אופיר סער וואלה ספורט על העניין הזה. אהלן אופיר.
12: אהלן חבר, טוב.
10: אז אתה מסקר את ביתר ירושלים בפועל תל אביב, עשו ניצחונות במשחק הראשון, גם שיחקו לא רע בכלל, ומה אתה אומר לקראת הגומלין? כי התוצאות לא נעולות שהן עולות שלב.
12: אני יכול להגיד לך שבשני המועדונים מרגישים שזה באמת מחצית, כי ומרגישה יריבה תבוא אחרת למשחק השני. דווקא אני אתחיל איתכם הפועל תל אביב, אז אנדריאן קרייב אומר לשחקנים בחדר הלבשה, שאפילו לא דוגרת קצת, קצת היו שעננים, קצת היו בטוחים שהכל יהיה להם קל מדי, וזה יראה אחרת לגמרי בבולגריה. כל היתרון המנטלי שהיה להפועל תל אביב במשחק הזה.
10: תגיד לי, למה אליניב ברדה, שמעתי אותו לפחות 5 פעמים, אומר, אנחנו משחקים נגד קבוצה מליגת אלופות, אף אחד לא יכול להגיד לו שזה לא דומה לליגת אלופות?
12: לא, אבל האמת היא, מבחינת היריבות שהיה להם בהגרלה אחרי אייקס, זה הדבר האחרון שהם רצו, אתה זוכר שהיה את הצמצום, היו 5, אמרו רק לא לודוגורץ, אתה מבין?
13: זה שם גדול, פרימו. הקבוצה

0: אני גם, אני חייב להודות שאני התאכזבתי מהקבוצה הזאת, כן? אבל א', צריך באמת להחמיא להפועל תל אביב שאולי גרמו להם להיראות ככה, זה אחד, שתיים, יכול להיות שזה לא קבוצה שאנחנו זוכרים מפעם, עם שמות מפוצצים, גם איבדו את האליפות בשנה האחרונה, לא לקחו אליפות, אחרי 14 שנה, אבל עדיין, זה שם גדול.
1: זה שם גדול, מיכל, והם מגיעים לבית שלהם בסוף, לבית שהם עשו שם הישגים אדירים לאורך השנים, ושוב, שקבוצה מגיעה לבית שלה, ויש לה, זה מועדון עם ניסיון, ועם עבר והיסטוריה, אז אני חושב שטוב שלהפועל תל אביב שיש את היתרון הזה, אבל זה עדיין 50-50.
2: מה לגבי ביתר? גם שם, אתה יודע, זה 1-0, הם טובים יותר, הם מארחים במרכאות, כי זה ברומניה, אבל גם שם 1-0, כולם מבינים שזה תוצאה נזילה.
1: נכון, אני אגיד לך, היתרון הוא שאני חושב ביתר שהיא שווה גולים. היא שווה גולים, והיא מגיעה עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון. והיא משחקת התקפי מאוד, יש לה הרבה, הרבה כלים בחלק הקדמי, אז גם, אין לי ספק שהיא תפקיע גם במשחק הזה. אם לארנקה תוכל להפקיע 3-4 שערים ולעבור, זה כבר שלה, אבל אני חושב שלביתר, ביתר ירושלים יש לה עדיפות, היא באה עם הקהל שלה ברומניה, היא תצטרך, אם היא תפספס את זה, זה תהיה אכזבה עצומה.
0: ואני אומר לך שאחרי המופע של הפועל תל אביב באירופה, אוהדי ביתר יראו את זה,
2: וירצו לעשות אותו דבר. וירצו לעשות,
0: בדיוק, אותו דבר. אני לא יודע אם יגיעו לשם, אבל אני בטוח ש... לא יודע, אני לא רוצה להגיד אלפים, המאות בטוח, ראו את ההצגה ואומרים, אנחנו עכשיו הולכים לתת הצגה ברומניה.
2: כחמנו מאוד לקהל של הפועל.
1: רגע, אני אסתכל את מה שאמרת עכשיו, מיכאל, היום בשעה 12 ביתר הוציאה את המכירת כרטיסים לרומניה, שעה 3-4 כבר אמרו לי 1,500 כרטיסים נמכרו.
2: תגיד לי, תן לנו.
3: למה אתה מופתע?
0: לא, לא מופתע, ההפך, אני מופתע שלא יותר.
1: יהיו 3,000 איש לפחות.
2: כן, גם זה יעד טוב, רומניה. אופיר, לסיום, עדכון גדרני, אנחנו עוקבים אחריו.
1: קודם כל, שוב, הוא עדיין לא יתאמן מלא עם הקבוצה, כנראה שגם אם הוא יהיה בסופו של דבר בסגל, אז הוא לא יצחק, הוא אולי רבע שעה 20 דקות, הוא לא מוכן פיזית עדיין. החוזה שלו מצטרך לחכות שהם ישבו כמו שצריך, ויבינו, שוב, זה לא, אתה יודע, פערים קטנים, הוא דורש הרבה מאוד, הוא דורש שכר גבוה, תוכלו לראות איך פותרים את זה.
2: כן. תוכלו
1: לראות איך פותרים את זה, אי אפשר למשוך את זה יותר, בוא נגיד ככה.
2: צודק 100%, צריכים אותו עוד מעט, לא רק לאירופה, גם לליגה, אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
1: תודה לכם.
2: ביי ביי, פרסומות ונשוב.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג. 103
5: FM. ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון ורשמו לקבלת עדכונים.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
14: זה פשוט הרבה יותר נוח.
13: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
15: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
16: זה
17: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
18: האקדמית רמת גן.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
2: ערב טוב ירון טלפז, ערוץ הספורט.
3: אהלן חברים.
2: תשמע, סופרסטאר בן 41 לברון ג'יימס, והשאלה, אחרי שהוא השאיר במתח את כל ארצות הברית, אחרי שחתם בפילדלפיה, האם אתה מעריך שהוא יכול לעשות שם אליפות?
3: יכול, כן, האם אני חושב שזה יקרה? לא. אבל העובדה שג'יילן בראון שם, ויש שם כבר קבוצה טובה מאוד, ואז גם לברון מגיע, אז אין ספק שהם מועמדים, הם מה4-5 קבוצות שמועמדות לקחת אליפות.
2: תגיד, מה מיוחד בפילדלפיה? מה הוא אמר שהוא בחר בה בסופו של דבר?
3: הוא לא עדיין נכנס לפרטים, הוא פשוט אמר, אני רוצה להצטרף לקבוצה, שאני רוצה לעשות את העבודה שצריך, כדי לזכות.
0: לא, כבר כסף, איזה חסר לו, יוני, בכלל, איזה כסף.
12: אתה לא יודע שאלה שיש להם רוצים עוד.
0: מה יש לו? $8 מיליון, זה פינאץ.
3: קודם כל, רגע, שנייה, יוני צודק ברמה העקרונית, אבל לברון הפעם הפתיע, ולקח שכר מינימום, הוא לא הסכים לוותר כמעט כל הקריירה על כסף של מתחת לתקרה, פה הוא לקח, זה הייתה הפתעה גדולה מאוד, אין ספק שאיפה שהוא נמצא בקריירה הוא לא צריך את הכסף, אבל הוא עשה החלטה שונה מפעם, וזה בעצם המפתח, בלי זה הוא לא היה יכול להתערף אליהם מבחינת תקרת השכר, ומאוד מעניין, אני חושב שהוא בחר בהם, כי הוא מאמין שזה הסגל הכי טוב במזרח,
2: אז זהו, אני רוצה לשאול...
3: שהוא רוצה לברוח מהמערב.
2: אני רוצה לשאול לגבי ג'ואל אמביד וג'יילן בראון, שהוא משחק איתם ביחד, זאת אומרת, יגידו כל אחד צריך כדור, לא?
3: כן, אני חושב שלברון יבוא בראש כבר שהוא מוותר הרבה מאוד מהכדור, יותר מאי פעם, זה ברור. אני חושב שהוא ממש יהיה מאמן על המגרש. גם ג'יילן בראון מבין בכל הסיטואציה הזאת שהוא יהיה פחות עם הכדור. אמביד, זה מישהו שכל פעם שהוא יהיה בריא, אני חושב שהוא עדיין יהיה אופציה שילחו עליו, כי הוא באמת הכוח שהכי קשה לעצור כשהוא בריא ובסדר, הוא הראה את זה אפילו בפלייאוף במשחקים בודדים, ומעל כולם זה טייריס מקסי, אם אתה שואל אותי בכלל, כן. אז יש פה הרבה מאוד כוחות, יש גם את ויג'י הג'קום, זו קבוצה טובה מאוד, ולברון הפך את כל העונה הזו ואת כל המזרח לסופר מעניין.
2: תגיד, בוא נדבר על דני, מה קורה עם הקבוצה שלו? הוא גם בכותרות בימים האחרונים.
3: הקבוצה שלו, כרגע הכותרות שם זה בעיקר הבעלים, שעושה שם מלא כל הזמן קיצוצים מהרגע שהוא הגיע, אבל לא בדברים שקשורים לשחקנים, ככה זה נראה לפחות. זו קבוצה מאוד מעניינת, עם ג'ה מורנט, דמיין לילארד, כמובן דני, ועדיין ג'רו הולידי שם, עשו החתמה הטובה שהשאירו את רוברט וויליאמס, אבל זה יהיה מאוד קשה, כאילו זה ברור, המערב מטורף, אבל טוב שדני, בקטע הזה, טוב שדני מקדיש את הזמן להיות שם, כי צריך לעבוד עם כל החבר'ה האלה, אפילו שזה לא אימונים רשמיים, ולעשות כל מה שצריך כדי לבוא טוב לעונה.
12: מתי הקיק-אוף של העונה?
3: לא, יש עוד זמן. המחנות אימונים זה סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, ואז קדם עונה, והעונה תתחיל תמיד בעשרה ימים האחרונים של אוקטובר. אז יש עוד זמן.
2: תגיד, ירון, אני חייב לשאול אותך שאלה, כמי שמומחה לארצות הברית, חווינו מונדיאל אדיר, ממש צבעוני, יפה, כולנו מתגעגעים, ועדיין זה לא יכול למשוך את אזרחי ארצות הברית, תושבי ארצות הברית, לכדורגל יותר מל-NBA. זה לא יכול לקרות.
3: נכון, אין מה לעשות, צריך להבין את זה. זאת אומרת, הכדורגל בגדילה ובצמיחה בארצות הברית, גם רואים את זה בעלות זכויות השידור, בצפיות בליגת אלופות, דברים שפעם האמריקאים לא היו צופים בכלל בפרמייר ליג. יותר צופים, גם כי אגב יש לא מעט מאגרים מכל העולם, אבל בטח מהצד של אמריקה הלטינית שואבי כדורגל, אבל לא יעזור כלום, NFL, אמרת NBA, לא, NFL, פוטבול אמריקאי,
2: פוטבול קודם
3: כל, by far, קודם כל, זה הכותרות, עם כל הכבוד להכל, דבר אחד, אם ארצות הברית הייתה מתקדמת, אז לרגע אחד, כן, זה היה מעל הכל. אם ארצות הברית הייתה מגיעה לרבע גמר, אחרי זה לחצי גמר, חבל על הזמן. זה היה שובר סיי צפייה, זה היה מתחיל להתקרב לסופרבול.
2: כן, ונזכיר 2028, אולימפיאדה בלוס אנג'לס, תשמע ארצות הברית, מדינת הספורט של העולם.
3: אין ספק, וכל מי שהיה, אני לא יצא לי הפעם להיות,
12: אבל כל מי שהיה חזר... מדינת הכל של העולם, לא רק הספורט.
3: כן, נכון, בדיוק, וכולם חזרו מאיזה חוויה, איזו חוויה מונדיאל המטורף הזה. זה ארצות הברית.
2: ארצות הברית זה ארצות הברית.
3: ארצות
2: הברית היא
3: מטורפת.
2: בדיוק.
3: תגיד, ואיפה אין נשיא משוגע? זה אני יכול לשאול אותך גם.
2: נכון. ירון טלפז, תענו כתמיד. תודה רבה, ערוץ הספורט, תודה. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית, האורחים והמפיקים היו אור ברק ועידן האור, אחרי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל, גיא רביב, עומר אוקון ואופק קולר, ברדיו צפון היה פלג בן צבי, תודה גם לו, רדיו צפון 104.5, מיכאל זנדברג, תודה.
0: תודה רבה, פרימו.
2: יוני, תודה רבה.
12: תודה לכם.
2: נסיים עם דמיס רוסוס, ערב טוב לכולם, ביי.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
1: 103 FM. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון על רקע ביקורת נגדו, ראש השב"כ דוד זיני נפגש עם נפתלי בנט בימים האחרונים. כתבנו המדיני ירון אברהם מדווח.
1: הפגישה התקיימה לבקשתו של זיני על רקע ההבטחה של בנט בראיון ליונית לוי, שאם המינויים שביצע ראש הממשלה לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה, הם יוחלפו. השניים דנו גם בסוגיות הקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. כזכור, בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו להגיע אל בנט, אינטרנטית ופיזית. מטעמו של ראש הממשלה לשעבר לא נמסרה תגובה. בשבק, סרבו להתייחס.
0: לראשונה מאז 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע ששוחח עם מלך בחריין. הרצוג התייחס לשיחה.
2: דיברנו על שלום, דיברנו על שתי אומות קטנות ואמיצות שנלחמות בטרור ונלחמות בשנאה ושואפות להגיע לשלום במזרח התיכון בין כל עמי המזרח התיכון, לקדם את הסכמי אברהם שארצות הברית יזמה והובילה, וכמובן לבנות אופק ועתיד טוב יותר לעמים במזרח התיכון.
0: את דבריו הביאה כתבתנו שושי חתוקה. המאבק למציאת הימנות קסאו מפגינים חסמו צמתים בתל אביב והתעמתו עם שוטרים. כתבתנו ציונה דסטה עם הפרטים.
3: מאות בני אדם התייצבו סמוך למחלף השלום בתל אביב לצידה של משפחת קסאו. הוריה של הימנות יחד עם מאות פעילים לובשים תשובות מלהב 433. עימותים נרשמו בין המוחים לכוחות המשטרה. כאמור, הימנות נעלמה לפני כמעט שנתיים וחצי, 882 ימים שהיא איננה, והמשפחה עד כה לא קיבלו תשובות חד משמעיות לגבי העלמותה. אביה תספאי אמר בכאב, אני שמח שיובל בן ארבע חזר לחיק משפחתו ושהוריו יכולים לנשום לרווחה, אבל אי אפשר שלא להרגיש את הפער מהסיפור של הבת שלנו הימנות. זה שובר לי את הלב.
0: המאבק בתעמולת ה-AI, השר סמוטריץ' נדרש להסיר סרטון שבו נראה איזנקוט לוחץ את ידיו של אבו מאזן לצידו של מנסור עבאס. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, טען שמדובר בהטעיה, וסמוטריץ' יידרש לשלם לעותרים 10,000 שקלים. עכשיו התחזית עם אילני דדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים. הלילה זה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לח באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים. עומס החום צפוי להיות מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, כמדי יום ראשון, תחשבו טוב. שעה תמימה שאותה אנחנו מנסים להקדיש לשיח שיש לו את היכולת לפתוח את הראש, את הלב. תמיד אנחנו שמחים לדבר עם אנשים שמסוגלים לעורר השראה ולתת גם כלים פרקטיים לאיך להיות טובים יותר בהרבה מאוד מובנים. גם ט"ו באב ממש השבוע, אז גם על זה נגיד מילה, וכמדי שבוע אמתחתנו מלאה, ואנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור, רן לודין שיושב כאן לצידי וגלעד הראל, ובדיגיטל שלנו גיא רביב. ואנחנו מבקשים להתחיל את השעה הזו עם אורחת שהיא כבר כמה פעמים התארכה ותמיד משאירה טעם של עוד, דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בחירה בהפרעות קשב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, מדריכת הורים, סופרת, כתבה 7 ספרים כמדומני על עולם הקשב. ערב טוב שירלי ותודה רבה שאת איתנו.
1: ערב טוב, תודה לכם על ההזמנה, תמיד
0: שמחה
1: להגיע.
0: תודה, תודה רבה. אז אולי אנחנו, את יודעת, אני בשנים האחרונות נדמה שכולם מעידים שהם עם הפרעות קשב, ואני שואלת את עצמי, איפה נגמר העולם המודרני ואיפה מתחילה הפרעת הקשב? אז אולי נתחיל בלהגדיר את הפרעת הקשב אצל ילדים, אצל מבוגרים.
1: וואו, זו שאלה מעולה, והאמת ששואלים אותה הרבה מאוד פעמים, וחשוב לי להבהיר באמת שיש הבדל בין הפרעת קשב, שזו הפרעה מולדת, נוירולוגית, התפתחותית, גנטית, לבין קשיי קשב, שבאמת נראה היום שיש לכולם, בגלל מסכים, בגלל עומס, בגלל לחץ, בגלל אירועי החיים, מלחמות, מחלות, אבל ההבדל הוא מאוד משמעותי, כי עם הפרעת קשב אנחנו נולדים לעולם עם מוח שנראה אחרת. ממש רואים במחקרי מוח הבדלים בין מוח עם הפרעת קשב למוח בלי הפרעת קשב. יש בו פחות דופמין, שזה הורמון הקשב, היכולת להתרכז לאורך זמן, היכולת להתחיל פעולות, לסיים אותן, להסתדר, להתארגן. וגם ממש אזורים במוח שאחראים למשל על תפקודים ניהוליים, על תפיסה של זמן, הם אזורים שאנחנו רואים שהם יותר קטנים במוח הקשב. זאת אומרת, לא משנה לאיזה עולם נולדים עם מוח שהוא אחר, עם הפרעת קשב, והקשיים הם הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר קשה להתגבר עליהם. זה ממש חיים של ככה מאמץ אינסופי, כי ברגע שקשה להתחיל כל משימה ולסיים כל משימה ולשמור על סדר ועל ארגון, זה לא משהו שנמצא רק בלימודים אלא בחיים עצמם, אז מאוד קשה להתנהג ככה בחיים ללא עזרה. עכשיו, קשיי קשב, שבאמת נראה שיש לכולם היום, כי כבר כולנו חווים עומס ולחץ ומסכים ומה לא, אז זה באמת יכול להתבטא גם כן בקושי להתרכז, לזכור דברים, להתארגן, אבל זה הרבה פחות משמעותי מלהיוולד עם הפרעת קשב, שזו ממש הפרעה.
0: ורק על מנת לסבר את האוזן, על איזה חלק מהאוכלוסייה אנחנו מדברים שהם נולדים עם הפרעת הקשב?
1: כן, אז המחקרים עושים בעצם, עשו המון המון מחקרים בנושא וגם ממשיכים מחקרים עולמיים שממש בודקים את השכיחות ברחבי העולם, והאחוזים עומדים על בין 5-10% באוכלוסייה, וזה לא ממש גדל כמו שנראה. מה שגדל זה המודעות. זאת אומרת, אנחנו לפני 20 שנה, כשאני רק התחלתי את התחום, אז חשבו שזה המצאה, בכלל לא ידעו מה זה הפרעת קשב. והיום כבר כולם יודעים מה זו הפרעת קשב, ונראה כאילו לכולם יש אותה, בגלל שיש הרבה יותר מודעות, ובגלל שזה גם באמת מאוד גנטי, ברגע שיש לילד אחד במשפחה, אז יותר סביר שיהיה גם לשאר האחים, להורים.
0: ואם הייתי שואלת אותך לגבי קצב ההתפתחות לא רק של המודעות, אלא גם של הכלים ושל הפרקטיקות שיכולים לסייע לאנשים לצלוח את הקשיים, אז איפה אנחנו נמצאים במדינת ישראל ביחס לתחום הזה?
1: האמת שאנחנו במקום יחסית ממש טוב. בתור מי שמשתתפת בהמון כנסים בעולם, אז אנחנו דווקא נמצאים במקום טוב יחסית, גם מבחינת המודעות, גם מבחינת היכולת להבחן. יש מדינות שצריך לחכות שנה וחצי, שנתיים לאבחון, וגם לשלם באמת סכומי עתק של עשרות אלפי שקלים. זה לא אצלנו ככה, לפחות לא אצלי במכון, אפשר ממש ברמה של תוך חודש להבחן. וגם מבחינת הכלים שיכולים לעזור, אז עשו המון המון מחקרים בתחום. לצערי, יש הרבה חוסר הבנה וגם לא נעים להגיד, אבל גם שרלטנים בתחום הזה שנותנים טיפולים שהם לא מספיק עוזרים ולא הוכחו כעוזרים או בכלל לא כעוזרים. אבל אנחנו כן יודעים היום לפי מחקרים שיש כלים מאוד מדויקים שעוזרים, כמו למשל הטיפול ההתנהגותי, שזה טיפול שהוא מאוד פרקטי, שנותן ממש פרקטיקות מעשיות ליום יום של איך להתנהל עם הפרעת קשב, איך לארגן את הזמן, איך להתחיל משימות, איך לשפר את היכולת ממש התנהלות היום יומית. זה הטיפול ההתנהגותי משונה מטיפול שהוא רגשי, שהוא הוכח ממש כעוזר. ויש עוד שני דברים שהוכחו כעוזרים שהם אפילו יכולים להיות חינמיים וזמינים, שזה פעילות גופנית, מאוד משפרת את תפקודי הקשב, גם הקצרים, גם הארוכים, 15 עד 20 דקות ביום, מאוד עוזר, וגם מדיטציה או מיינדפולנס, 2-3 דקות ביום, זה ממש אימון מוחי קשבי, שמצאו במחקרי מוח, שממש עושה שינויים במוח עצמו על האזורים של הקשב. זה ככה דוגמה לדברים שאנחנו יודעים בוודאות שעוזרים היום.
0: דעת, זה תמיד מעניין, דווקא אני חושבת על, אנחנו בעיצומה של חופשת הקיץ, שהיא אמורה להיות אפוגה, אלא שזו אפופה בהרבה מאוד מורכבות ואי ודאות ביטחונית, אני כבר לא מדברת על הכיתוב ועל השיח, הכל ככה יחד, ואני שואלת את עצמי, איך במשפחה שיש בה גם הפרעות קשב וגם קשיי קשב, איך מצליחים לייצר איזושהי חוויה חיובית משותפת בתוך האירוע הזה?
1: את ממש צודקת. חופש גדול נראה כזה כיף ואיזה יופי, אבל למעשה דווקא ילדי הקשב הם יותר צריכים מסגרת קבועה. יותר שעות, משימות, ציפיות, סדר יום. כשהדבר הזה נעלם, אז גם הוויסות שלהם נעשה יותר קשה, כי הפרעת קשב זה קושי בוויסות, גם חושי, גם רגשי, ואז יש יותר ויכוחים, יותר מסכים, יותר שעמום, יותר התפרצויות, יותר קושי לעבור בין פעולות. אז אני תמיד ממליצה למשפחות הקשב כן ליצור איזושהי מסגרת, איזושהי שגרה, איזשהם עוגנים, אפילו אם זה נגיד שעות קימה ושינה, שעות של ארוחות, שעות של פעילות מחוץ לבית, זמני מסכים מוגדרים, מתי אפשר להסתכל במסכים, כי זה בעצם מחזיק אותם, נותן להם ממש את העוגן הזה שהם צריכים. זה דבר מאוד חשוב. וגם לדעת שאוקיי, גם אם יש שעמום, זה בסדר, זה לא איזה דבר שהוא אויב שלנו. לפעמים מהשעמום דווקא יוצאים דברים שהם יותר יצירתיים, יותר יוזמות כאלה ומשחקים שהם עצמאיים. את גם לא צריך כל כך לפחד מהדבר הזה וכל הזמן לרוץ מאטרקציה לאטרקציה. ההורים גם כל כך מתישים את עצמם, ועוד אם יש ילדי קשב, אז יש גם הורי קשב, שגם להם קשה להתנהל בתוך הדבר הזה ולארגן את הכל ולצאת. אז גם אתם כהורים לא חייבים פרויקטים על, אוקיי, כן. פשוט שגרה, כמה פעילויות קבועות, גם להיות בבית וסתם להכין ארוחת ערב ביחד, זה תכלס מעולה.
0: ולסיום, שירלי, האם בשנים האחרונות יש איזושהי תובנה חדשה, כלי חדש, תגלית חדשה, שיכולה לסייע בכלל גם לקשיי הקשב וגם להפרעות הקשב?
1: וואו, יש כל כך הרבה, זה תחום שהוא כל כך מתפתח בכל כך הרבה מובנים. יש תובנות מאוד מאוד גדולות על בנות ונשים עם הפרעת קשב, למשל, שהתסמינים שם הם אחרים לגמרי, הרבה יותר שקטים, הרבה יותר מתחבאים. יש מחקרים על גיל המעבר והפרעת קשב חדשים
0: שמראים
1: שיש שינויים הורמונליים בגיל המעבר, האסטרוגן שיורד, זה נורא משפיע על הדופמין, שהוא גם ככה נמצא בחוסר בהפרעת קשב, ואז התסמינים של הפרעת קשב מחריפים, התסמינים של גיל המעבר מחריפים, זה גם תחום שהוא מאוד מאוד חדש. יש את המחקר שלי על תזונה והפרעת קשב, שגם הוא חדשני, הוא אפילו זכה מקום ראשון בעולם, לפני כמה שנים, מרוב שהוא חדשני, כי בעצם הוא גילה שהאכילה היא מאוד מאוד לא בריאה, והרבה יותר משיכה לחטיפים וממתקים, אגב חופש גדול, וארוחות שהן לא מסודרות, ויותר סיכון להשמנה, יש פי 2 סיכון להשמנה, יש פי 4 סיכון להפרעות אכילה, זה גם תחום שהוא מאוד מאוד חדש עכשיו. אני יכולה להמשיך, אבל נראה לי צריך עוד כמה תוכניות לכל הנושאים האלה.
0: ומשהו לסיכום ממש לט"ו באב?
1: ט"ו באב, אוקיי. זה בכלל נושא מעניין, זוגיות עם הפרעת קשב. כי אני כתבתי ספר שלם על זה, בגלל שכל כך חשוב להיות מודעים, אם אתם נמצאים בזוגיות עם הפרעת קשב, כל כך חשוב להיות מודעים להפרעת הקשב עצמה, כי היא יכולה ליצור כל כך הרבה ריבים מיותרים, כשלא מודעים. אנחנו יודעים גם מהמחקרים היום שלצערי, יש פי 3 סיכון לגירושים בזוגיות עם הפרעת קשב, וגם הקשרים הם בדרך כלל יותר קצרים ופחות מספקים, כי יש שם הרבה אי-הבנות. זה נראה תמיד כזה, למה הוא לא זוכר את מה שאמרתי לו, ואיך הוא עוד פעם לא הביא את הדבר הזה, ולמה הוא שכח את האוטו ברכבת, איזה מבולגן הוא, ואיזה עצלן הוא, ואיזה אגואיסט הוא, וכל מיני דברים שנראים כמו תכונות אופי שהן ממש לא, זה פשוט ההפרעה עצמה, זה פשוט הקושי בתפקודים הניהוליים, ובקשב לאורך זמן, וכל כך חשוב לי להדגיש את זה, כי אנשי ונשות הקשב הם כל כך מתאמצים, וכל כך רוצים, וכל כך משתדלים, אבל ההפרעה מאוד מפריעה להם, וגורמת לכל הטאקלים האלה, בין הבני הזוג, אבל ברגע שיודעים, ומבינים שזאת הפרעת קשב, וזה לא הבן אדם, והוא לא עושה לי בכוונה, אז כבר זה עושה כל כך טוב הזוגיות, ואם מקבלים עוד כלים כדי לעזור בזה, זה מציל ממש ממש מגירושין, ואני רואה את זה כל הזמן, אז סופר חשוב להיות מודעים לזה.
0: ומה שנקרא בנימה אופטימית זו, אז אנחנו נודה וניפרד, דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בחירה בהפרעות קשב, סופרת, חוקרת, מרצה ועוד הרבה מאוד, ובעיקר כזו שמעניינת אותנו כל פעם מחדש, אז תודה רבה על הדברים הללו, ושיהיה שבוע טוב. תודה רבה. תודה. אנחנו משתדלים ותמיד שמחים לתת במה ולשים זרקור על אנשים שבוחרים לעשות למען האחרים. ואנחנו מבקשים לדבר עם נדב שטרן, פסיכולוג חוקר ממיטיב, המרכז הישראלי לפסיכוטראומה, מיזם אירוע הקטון ענק שמתקיים היום ממש, מפגיש בין אנשי טכנולוגיה למומחי פוסט-טראומה, במטרה למצוא פתרונות טכנולוגיים. ערב טוב נדב, ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב, תודה על ההזמנה.
0: אז אולי נתחיל בלספר על שיתוף הפעולה הזה בין עמותת מיטיב, המרכז הישראלי לפסיכוטראומה, טק גיים וכולי. אז בוא נתחיל על השיתוף פעולה הזה.
2: כן, אז בעצם מיטיב זה מרכז לטיפול בטראומה, שהוקם כבר לפני למעלה מ-30 שנה על ידי דוקטור דני ברון, שהיום הוא גם עדיין מנהל אותו. זה מרכז בירושלים שעושה גם בטיפול וגם במחקר וגם בתוכניות שמוציאות לוחמים משוחררים ועוד המון המון דברים כבר עשרות שנים. וטק ג'ים זה קהילה של מפתחים, סיניורים. ובעצם השיתוף פעולה זה נוצר על ידי מי שמנהלת את טק ג'ים ומי שמנהלת את תחום המחקר במטיב שהן חברות ילדות, וככה נוצר המיזם המיוחד הזה שבעצם מטרתו למצוא פתרונות לכל התחום הזה של טראומה, גם של המתמודדים עצמם, גם של המשפחות והמעגלים שעוטפים אותם, וגם של הטיפול בהם. אז בעצם זה מיזם
0: אתה יכול לתת לי דוגמה פרקטית? בסוף בהקטון יש פתרונות יישומיים, זה לא נשאר ברמת הכותרת, אז אתה יכול קצת לתת לנו טעימה מ... קשיים ופתרונות ומענים?
2: כן, בהחלט. אז בעצם יש פה, בהקטון הזה השתתפו 14 צוותים של אנשי פיתוח וטכנולוגיה, והם כולם ניסו למצוא פתרונות שונים, אז חלקם נגיד עסקו יותר בתחום של המתמודדים עצמם, למשל פיתחו כל מיני טכנולוגיות שעוזרות להם ללמוד לבסט להיות מודעים מראש למצבים טריגרים, לפי כל מיני מדדים פיזיולוגיים שנלקחים על ידי שעון, כל מיני אפליקציות שמאפשרות להם לתעד מצבים קשים שלהם, ולדעת אחר כך לאבד אותם, בין אם בטיפול ובין אם לבד. גם מישהו פה יצר אתר שבעצם מאגד בתוכו המון מידע, גם למתמודדים, גם למשפחות, גם בכל התחומים, גם בתחום הטיפול, בתחום הבירוקרטיה, כדי שיהיה כן איזה מקום אחד שאנשים הרבה פעמים שמתמודדים עם PTSD, הם מאוד מוצפים ומאוד קשה להם להתמודד עם הרבה דברים, וזה מאפשר להם, בעצם המטרה היא לייצר המון דברים שיעזרו להם ויתמכו בתהליך שלהם, בין אם בשיקום ובין אם בטיפול, ויש פה באמת פתרונות מאוד מאוד מיוחדים.
0: אז דיברת על המתמודדים כעולם תוכן אחד, ועולם תוכן אחר זה של הסביבה, על מנת לזהות את ההתמודדות?
2: כן, למשל יש פה פתרון אחד, שבעצם המטרה שלו היא לאפשר תקשורת זוגית טובה יותר, בין המתמודד לבין בנו בת הזוג שלו. בעצם זה מבוצע גם על AI, שמאפשר בעצם להנחות את השיח ביניהם ככה שהוא לא יסלים, או שהוא לא יתפתח בצורה לא טובה.
0: אגב, זה בעיניי נדרש anyhow, בלי נכון. שום קשר להתמודדות, כן.
2: אז באמת יש פה המון פתרונות שאפשר לעשות להם בסוף התמאה במגוון שונה, רחב יותר מ-PTSD, אבל פה כן רצינו באמת גם בעקבות התקופה להתאים את זה יותר באמת למצוקות שהן נעשו הרבה יותר רלוונטיות ואקטואליות.
0: אני מניחה שה-14 צוותים הללו של הטכנולוגים, על מנת להביא את הפתרונות, היה צריך שיח מקדים עם המתמודדים עצמם, כדי לזהות את הבעיות. אתה רוצה להגיד משהו על המפגש הזה?
2: אז באמת יש פה הרבה הרבה צוותים שבאמת גם לא היה להם מודעות, והיה להם חשוב לשמוע מתמודדים, אבל יש פה גם הרבה צוותים שבתוך המשתתפים, יש אנשים שמתמודדים, בין אם PTSD, בין אם במצבים אחרים, והיה פה באמת מצב מאוד מיוחד של גם של ניסיון אישי וגם של למידה והקשבה, וזה בסוף כאילו התחום של הטיפול והתחום של בריאות הנפש לעומת התחום של הייטק, זה תחומים שהם לכאורה מרגישים אחרים ומרחק מאוד גדול ביניהם, ונוצר פה כן איזה גשר, הוא נורא מיוחד אני חושב, שגם יש פה הרבה פתרונות שהם ממש הם כבר ניתן להשתמש בהם, והם מאוד מאוד בעיניי יכולים להקל על ההתמודדות, בין של המתמודדים עצמם ובין גם של המשפחות או הסביבה שלהם.
0: והרעיון הוא שמי יסייע ויפעל ליישום של אותן הצעות ואותן פתרונות?
2: אז באמת יש פה עכשיו, ממש ברגע זה מתקיים פה האירוע, ויש חבר שופטים שבסוף יחליט על הזוכים במיזם הזה, ובסוף מה שיזכה גם בעצם אצלנו במטיב, אנחנו ננסה להטמיע את זה ולהמשיך גם במחקר על זה, וכדי שכן הדבר הזה בסוף כן יהפוך למשהו, למוצר שניתן להשתמש בו ולעזור בו לאנשים שזקוקים לו.
0: נדב שטרן, פסיכולוג חוקר ממיטיב, המרכז הישראלי לפסיכוטראומה, תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה בהצלחה, וזה מרחיב לב גם התהליך, ובוודאי אם תצמח מכך תוצאה של ממש עם יישום מלא. אז
2: ממש מקווה.
0: תודה רבה,
2: תודה
0: ושיהיה
2: רבה.
0: שבוע טוב, תודה
2: שבוע
0: רבה.
2: טוב.
0: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר על ט"ו באב, אבל אנחנו ממש מתרגשים לדבר על ט"ו באב עם מי שמצליח ללהט אהבה במילים, ואנחנו מבקשים לדבר עם המשורר רוני סומק. ערב טוב רוני, ותודה רבה שאתה איתנו.
3: בשמחה רבה. אני אגיד את זה ככה, האדם הראשון שפתח את המילון והוציא מתוכו את המילים אני אוהב ואותך, היה משורר גדול. כיוון שהוא הצליח בעזרת משפט כל כך קצר להגיד את מה שאחר כך ירצו להגיד משוררים בשירים כל כך רבים שהם יכתבו. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שאהבה זה משהו מאוד לא מפורנח, ובעצם כל שיר שאתה כותב או שאני כותב, אני רוצה להניח על המילה את טביעת האצבעות תראי בפעם נוספת. אבל הכי קל לי להדגים את זה, נגיד בשניים שלושה שירים שכתבתי. אני כתבתי פעם שיר שקראתי לו שיר אושר. ובשיר הזה אני אמרתי, ארבע שורות, אנחנו מונחים על ההוגה כמו בובות חתן קלה. גם אם תבוא הסכין, ננסה להישאר באותה הפרוסה. ויוני רואה הגחין את זה, זאת אומרת, חווה אלברשטיין בחרה לו את השיר הזה, ויש לי פה ערימה של הזמנות לחתונות, בתקופה שעוד שלחו הזמנות, עם השיר הזה. ופתאום הרגשתי ששיר שאני כתבתי לליאורה, לבת זוגי, הופך להיות שיר שאנשים משתמשים בו, שאנשים משתמשים במרכאות, ואנשים מרגישים שכאילו זה שיר שלהם. אני אתן דוגמה נוספת.
0: כן, בבקשה.
3: כתבתי פעם שיר שקראתי לו חיטה, וכתבתי שדה חיטה מתנופף על ראש אשתי ועל ראש ביתי, והוספתי כמה בנאלי לתאר ככה את הבלונד, ובכל זאת שם צומח הלחם של חיי.
0: וואו.
3: ואני ידעתי באמצע השיר שאני כותב, חיטה ובלונד, ואני כאילו כתבתי כהגנה, שאני יודע שזה בנאלי. אבל לפני שלושה חודשים יצא לי ספר, קראתי לו חותמת בדרכון הגוף. והמוטו של הספר זה שיר שמוקדש לליאורה ולשירלי, לאשתי ולביתי. זה שיר שקראתי לו אהבת חינם. ובשיר הזה כתבתי, ככה חשופה קיבלתי אותה, וידעתי מיד לקרוע את פתק ההחלפה.
0: וואו. אתה יודע, זה מעניין ברשותך, כשבאים לכתוב על גילויים שמצד אחד הם אישיים, ומצד שני לא רוצים להיות בנאליים, ורק ממה שתיארת, אז לבחור איזו סיטואציה ארצית, ולעטוף אותה. אתה יכול להגיד משהו על התהליך הזה?
3: כן.
0: שיכול לעזור גם לבני אנוש שהם לא מושכים בקולמוס, לבטא את עצמם נכון יותר?
3: כן. קודם כל, אם אתה, זאת אומרת, לא לפחד להיות בנאלי, כי לבוא ולהגיד למישהי או למישהו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, זה, זאת אומרת, גם אם אני בלי המסכה של הרצון להיות משורר, זה דבר מדהים. אבל אם אתה נגיד רוצה לכתוב את זה בשיר, אז תחשוב על משהו שאתה יודע שיש בו, שאתה על דרך האפר של אהבה, אבל אתה בעצם יוצר אוטוסטרד. אבל איתן שתי דוגמאות.
0: אוקיי.
3: אחד היא שיר שאום קולטום שרה, אני זוכר את זה פתאום ממנה. היא עומדת, והיא שרה שיר, והיא אומרת, הרגלתי את עיניי לראות אותך. ואם לא תבוא יום אחד, ימחק היום ההוא מחיי. וכתב איזה משורר מצרי, אחמד רמי. זאת אומרת, מה זה אהבה? אהבה זה בעצם לראות, אהבה זה בעצם להרגיש, אהבה זה בעצם להיות בנוכחות. ואם לא תבוא יום אחד, היום הזה לא שווה כלום. עכשיו, דוגמה אחרת, אני אומר לך את זה מתוך שירים שאנשים מכירים, שיר של רוד סטיוארט, שמבוסס על שיר של משוררת אמריקנית, והבחורה אומרת לבחור, אם לא אוהב אותך זו טעות, אני לא רוצה להיות צודקת. עכשיו, זה נורא פשוט. אבל אני אומר את זה לטובת אלה שינסו להגיד משהו מקורי והרגישו שאין להם את זה על השפתיים, אז תגידו, אני אוהב אותך, וזה לפעמים יכול להיות פנטסטי.
0: ואתה יודע ככה, לאור שנים של יצירה וכישרון, יש משהו שהתפתח בך בהבנה של מה זו אהבה ואיך מבטאים אותה?
3: האמת, אם הייתי יודע, הייתי נוסע למשרד הפטנטים, והוא שם פטנט.
0: זה פטנט.
3: זה אני יודע. אבל אני אספר לך משהו, אני הייתי מורה בתיכון, זאת אומרת, לימדתי באוניברסיטה, לימדתי בסמינר הקיבוצים, אבל עיקר הדברים לימדתי 38 בתיכון, 38 שנים בתיכון הכי קשה בתל אביב, רוני יהודה א'.
0: אוקיי.
3: והייתה לי פעם כיתה שחצי כיתה היו עם אזיקים אלקטרונים.
0: אוי, יפה.
3: אז את כבר מתארת שלא עבדתי עם אנשים קלים, והגיע ט"ו באב. ונכנסתי לכיתה ואמרתי, נעשה את הדבר הכי בנאלי. אמרתי להם, אני עכשיו מרשה לכם להוציא טלפונים ולהתקשר למישהו שאתה אוהב, לאמא שלך, לאבא שלך, לסבתא שלך, והכל בתנאי אחד. שאתה אומר לה, שלום אמא, מדבר איקס, ואני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהב אותך. עכשיו, החבר'ה האלה הקשוחים, כי הם לא קיבלו אזיקים אלקטרונים, כי הם גנבו מסטיק מקיוסק, הם היו פתאום בהלם. וברגע שהמנהיג של הקבוצה עשה את זה, אז אחרים עשו את זה.
0: יפה.
3: זאת אומרת, אנשים צריכים להתגבר.
0: זה מעניין, אתה אומר שזה אפשר לפתוח את הצ'קרות, רק צריך לרצות.
3: נכון.
0: מעניין.
3: ואתה לא יודע איזה עושר זה גורם לך בשעה שאתה עושה את זה.
0: יפה.
3: אתה פתאום מרגיש, כי אמרו לי, שאתה מרגיש שאתה עושה משהו שלא חשבת לעשות. אז אחד אמר לי, אתה יודע, אם אני אגיד לאמא שלי, אם אני אוהב אותך, תגיד לי אחר כך מה קרה, מה שאתה שאומר לי את זה. טוב, הנה, עכשיו מישהי אמרה, מישהי אמרה לי משהו שקרה אותי לגמרי, אמרתי, אתה יודע, למה שנגילה? למה היא אף פעם לא אמרה לי שהיא אוהבת אותי?
0: אז תגידי, ואולי תגיד לך בחזרה, זו התשובה.
3: זה מה שאמרתי לה, אבל היו שלוש שלא התקשרו, אני לא רוצה להיות פה...
0: כן.
3: לספר רק על הצלחות, וכמובן שלא החלכתי ולא כלום, אבל זאת אומרת, אני הרגשתי מה אני אדבר איתם.
0: יפה.
3: ופתאום הרגשתי שאני רוצה שאנשים יגידו, שאנשים פתאום...
0: אז נראה לי שזה בדיוק עם המוטו הזה, אנחנו נסיים את הרעיון המרתק הזה, ואנחנו נשמיע גם את השיר עושר, ומכאן ניקח את הדוגמה... ונגיד וואלה, בטו באב תתקשרו לכמה אנשים להגיד שאתם אוהבים אותם, זה נראה לי מעניין.
3: יופי של סיום.
0: תודה רבה רבה רוני סומק.
3: וחג שמח.
0: וחג שמח ושבוע טוב. תודה.
3: שבוע טוב.

0: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף.

0: נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
11: 103
12: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
13: ועכשיו אנחנו לחברתנו דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מחדשת לנו על מערכת הבריאות לרווחת כולנו. ערב טוב דבורה יקירתי.
14: ערב טוב, שבוע טוב.
13: שבוע טוב, מה שלומך?
14: בסדר גמור, הכל טוב.
13: יפה, אז... כן, בדיוק. אז היום את על בית החולים השיקומי רעות שבתל אביב.
14: נכון.
13: אז פעילות מיוחדת לקיץ.
14: יפה, כולם חושבים שבית חולים שיקומי זה נשמע כזה של אנשים מאוד מאוד מבוגרים, ובגיל השלישי, ו... אפשר לפעמים קצת להפתיע ולסבר את האוזן ולהסביר למאזינים ובכלל שבית חולים שיקומי רעות מאושפזים ילדים, קרוב ל-30 ילדים, ופתחו להם בגג, על הגג של בית החולים השיקומי, גינה מיוחדת שהיא מיועדת לילדים שמאושפזים בבית החולים. הגינה הוקמה תודות לתרומתו של דניאל דורפמן אריסון, משפחת אריסון, שהם נרתמו לסייע לפרויקט ערכי וחשוב זה.
13: יפה.
14: הגן הזה משמש לקיים פעילות פנאי בתוך שטח בית החולים, בסמוך לכל מתקני המשחקים, חיבור להספקת חמצן, ככה שגם הילדים שמונשמים, יחד עם הצוות ובני המשפחות, יכולים ליהנות ממתקני שעשועים שמותאמים במיוחד לצרכים הרפואיים. עכשיו, אנחנו יודעים, את יודעת, באמת, ילדים צריכים קצת לא רק כתלי בית החולים וצינורות ורעש של כל מיני מכשירים, ומאושפזים שם הילדים שהמצב הרפואי שלהם הוא מורכב, יש להם מומים מולדים, מחלות גנטיות, תביעות, ומדי קיץ צוות המחלקה והחינוך המיוחד, הם חושבים על כל מיני פעילות מיוחדת, פעילות שונה, ימי בריכה, ימי כיף, ואת רואה את זה על הפנים של הילדים ועל הגוף שלהם, ואת יודעת, הכל מתרקח, ואפילו חיוך, יש כאלה שגם קשה להם, ואת רואה כן. את החיוך ואת השמחה שלהם.
13: אנחנו מדברות חושבת... על זה לא מעט, אבל ברור לגמרי שכל ההתייחסות הזו היא חלק מהטיפול. זה לא רק nice to have, אלא זה ידוע שזה פשוט משפר את האפקטיביות של הטיפולים כשהסביבה היא מותאמת.
14: משמעותית. גם לצוות יותר קל לטפל בהם. הם רואים שהם חוזרים למחלקה, הגוף שלהם יותר רפוי, הם פחות מתוחים, הם מרגישים יותר נינוחים, וגם לצוותים יותר קל, למרות שגם הצוות בעצמו עולה כמובן לשמור עליהם, ולהיות נוכח, ומעבר להורים, ורואים את הזמן איכות שנותנים להם, ורואים את הטוב, ואני חושבת שבאמת שפו גדול שחושבים גם על זה, לתת להם להרגיש ילדים רגילים.
13: ויפה מאוד שיש הרבה

0: מאוד אנשים שמוכנים לפתוח את הלב ואת הכיס, מה שלא תמיד מערכת הבריאות משאביה מספקים, על מנת לתת עוד ערך מוסף לאותם אנשים.
1: נכון, ושפו לבית החולים השיקומי רעות בתל אביב, להנהלה, לכל העוסקים במלאכה.
0: יפה. דבור שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, כרגיל נעמת לנו שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
1: שבוע מבורך עם בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: טוב.
0: טוב, אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל יש את חברנו היקר, שאי אפשר לסיים את התוכנית בלעדיו, הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה, על פרשת השבוע ובכלל. ערב טוב הרב איתמר חייקין, מה שלומך?
2: ערב טוב, ערב טוב, מקווים לטוב.
0: מקווים לטוב. כן. כן, אתה יודע מה? צריך לאמץ את התשובה הזו.
2: לגמרי.
0: מקווים לטוב, וואלה, לקחתי. אז יחד עם התקווה הזו לטוב, יש לנו פרשת שבוע.
2: פרשת עקב.
0: כן.
2: מה היה החשש הגדול ביותר של משה רבנו לפני הכניסה לארץ? אפשר לחשוב, אולי, אם שואלים אותנו, אולי מהמלחמה, אולי מהקשיים הכלכליים, ביטחוניים, לא יודע, אני יכול לחשוב על הרבה דברים, אז זה לא מה שיתרד את משה.
0: עבודה זרה.
2: לא, גם לא זה. הדבר שהכי מוטרד היה, דווקא מההצלחה. ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. מרום הלב. זאת אומרת, דווקא כל הזמן שאדם חווה כישלונות, אז הוא נשאר על הקרקע. זוכר ש... מאיפה הוא בא, לאן הוא רוצה ללכת, ודווקא ההצלחה היא לפעמים מסנברת אותו. היא לפעמים גורמת לו להתחיל, איזה תותח אני, את רום הלב, זה הבעיה. נכון, רום הלב, אתה נמצא למעלה, אתה מסתכל על כולם מלמעלה למטה. אנחנו תמיד אומרים, ההצלחה אבות רבים לה, והכישלון יתום. אני הצלחתי, אני עשיתי, ולגבי כל הכישלונות, זה לא שייך אליי. וזו סכנה מאוד גדולה, ומשה חשש מאוד כשנצליח. מה יקרה לנו אז? אפילו בעברית, נכון, יש את המילה שפע?
0: כן.
2: בסידור אחר זה נהיה פשע, והעונג נהיה נגע. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הקרבה העצומה הזאת בין שתי התודעות האלה. הנביא אומר, לפני שבר, גאון. תמיד לפני המפולת היה איזשהו גאווה, איזשהו רגע כזה, של היבריס. את יודעת, נדמה לי שאנחנו קצת מכירים את זה.
0: לגמרי.
2: מהחוויה הישראלית של עפים על עצמנו. איזה יופי, איזה תותחים. כן, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה
0: שבתוך אני ועוצם ידי, הדבר הראשון שקורה זה האטימה הזאת, זה פשוט נאטמים לכל הסימנים, זה ממש מסוכן.
2: אתה לא רואה את, את, את, את, את, את כל נורות העזרה, תמיד היו נורות עזרה. אז נו, הייתה איזה נגדת שאמרה, מי בכלל? לא משנה, כן, לא נכנס לדוגמאות קונקרטיות, אבל אנחנו מכירים את זה, כמה זה מסוכן. אתה נהיה אטום. אני לא רגיש גם לאנשים האחרים, לא רגיש לחצר אחורית שיש אולי. אתה מעדיף לא לראות את זה ורק להתמקד בסיפור ההצלחה שאני. זה הדבר שהטריד את משה.
0: מדהים.
2: וכנגד זה הוא הציע, כן.
0: ומה הוא נתן כהנחיה או כציווי?
2: מעניין שתי עצות, אני חושב. דבר ראשון, הזכירה. וזכרת כי... מישהו נתן לך את הכוח הזה. תזכור איפה היית פעם. תמיד להיזכר, את יודעת, אנחנו צריכים להיזכר בשביל לדעת שמה שיש לנו היום, מישהו אחר פעם עבד על זה. מישהו אחר עבר מדבר, מישהו אחר יצא ממצרים, מישהו אחר הקים את זה. וכשאתה זוכר, הזכירה, היא תמיד, היא טריס בפני ההיבריס, הכוחי ועוצם ידי. המחשבה הזאת שהכל אני. שזה נותנת לך פתאום איזשהו ממד אחר.
0: לפני לא היה כלום, נכון. אחריי לא יהיה כלום.
2: בדיוק, רק אני. כי זה החשש הגדול. שים לב שאתה חוליה ברצף, וככל שאתה תגביר את הכוח של הזיכרון, זה במוח, זה חלק במוח, שבא ופותח לך את המבט, מה היה ולאן הולכים, ונותן לך את המקום שלך, שאתה נשען על מעשיהם של אחרים. אנחנו נשענים על מה שעשו אבותינו, וגם אבות אבותינו, ובוא נזכור איפה היינו שם אז. ואז אתה נהיה קצת יותר ענב וצנוע. הכוח השני, או הדבר השני, זה מעניין, מזכירים לנו לא רק את המסע במדבר, אלא גם את המן. והרעיון במן היה שכל יום לעצמו, אי אפשר לצבור. כן, כתוב למען ענותך ונסותך, לדעת אם ישכם אוהבים את השם. זאת אומרת, העינוי היה שכל בוקר אתה קם, אתה לוקט מה שאתה לוקט, ובלילה המקרה ריק. אין את הדבר הזה.
0: כל יום מחדש.
2: כל יום, ואז אתה לא עוסק בדבר הזה שגורם לנו להרבה מאוד תחושת הכוחי והעוצמתי, וזה הצבירה. יש לי, יש לי נכסים, יש לי רכוש, יש לי חשבון בנק מסוצץ. לא, אתה מתמקד, אתה שומט את מה שהיה אתמול, ומתחיל כל יום באיזשהו עבודה מחדש. ואני חושב שתי התנועות האלה, א', הזיכרון, הזכירה. אני אתן דוגמה בעניין הזה. אדם בא לאכול לחם, אומרים לו, תברך, מה אתה מברך? מוציא לחם מן הארץ. מה? אז אני חרשתי, אני זרעתי, אני השקטתי, אני קצרתי, אני עלמתי, אני וכו וכו וכו. לא, לא, לא, לא. מישהו אחר, בעניין הזה האמונה, היא בעיקר מחזירה אותך לפרופורציה, לגודל הנכון. תזכור שבלי כל הדברים שקיבלת, ושתי התכונות האלה, הזיכרון והשמיטה, הם לדעתי שרירים שאנחנו חייבים לתרגל אותם. כי משהו בישראליות שלנו, תמיד לוקח אותנו לתדעת, זה או סקנדל או פסטיבל.
0: לגמרי.
2: או לגמרי הפוך, כן? או שאנחנו, מה זה הצלח, סיפור הצלחה? או זהו סקנדל, הכל כבר לא ילך ונגמר. אז אולי שווה לנו קצת להוריד את האף.
0: לגמרי.
2: קצת להתרגל ענווה.
0: כן. להיפרד מהסמים, גם המנטליים וגם הפיזיים, ובאמת... לחיות את היום.
2: הסמים של הסמים.
0: כן, בדיוק, ממש ככה. הרב תמר חייקין, כבר אמרתי לך כמה פעמים, תענוג צרוף הזה, תודה רבה גם על הדברים.
2: נזכה ללכת בענווה על פני האדמה.
0: אמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין וגלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב. תודה רבה לכולם. כאן יהודית גריסרו, נשתמע שוב בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות ושבוע טוב.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM.
1: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
2: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
3: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
2: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
2: מוזמנים להאזין.
3: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
4: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
5: לילה טוב, אבי.
4: עשית את מה שהבטחת?
5: כן, כן, כן.
4: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
5: נכון.
4: ו?
5: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי קאץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM.
6: 103 FM.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רבת גן.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה אראלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
9: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: מיד ב-103FM, איריס קול. 103FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103FM.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: אחת, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חשיפה, הנשיא דונלד טראמפ החליט לעצור את התקיפות באיראן בעקבות חוות דעת של מפקד הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מדווח.
2: האדמירל ברד קופר המליץ לפני כמה ימים לפנטגון ולבית הלבן לעצור את ההפצצות שצבא ארצות הברית מבצע במצא הורמוז, כיוון שלטענתו היעילות שלהן מוצתה. כך אומרים לי שני מקורות שמעורים בחוות הדעת של מפקד בסנטקום. והוא הדגיש בעצם כי שבועיים של תקיפות באזור מצא הורמוז פגעו באופן משמעותי ביכולת הצבאית של איראן לתקוף ספינות. מפקד סנטקום אמר כי הצעד האפשרי הבא הוא בעצם חזרה למלחמה רחבה נגד איראן. הוא בעצם אומר לטראמפ, או שאתה מסלים או שאתה עוצר. זה היה המסר של מפקד הכוחות האמריקאים במזרח התיכון.
1: אחרי רצף התקריות בסוף השבוע, בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון. מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
3: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השבק, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים. אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
1: פרסום ראשון על רקע הביקורת נגדו ראש השבק, דוד זיני נפגש עם נפתלי בנט בימים האחרונים. כתבנו מדיני ירון אברהם מדווח.
4: הפגישה התקיימה לבקשתו של זיני על רקע ההבטחה של בנט בראיון ליונית לוי, שאם המינויים שביצע ראש הממשלה לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה, הם יוחלפו. השניים דנו גם בסוגיות הקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. כזכור, בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו להגיע אל בנט, אינטרנטית ופיזית. מטעמו של ראש הממשלה לשעבר לא נמסרה תגובה. בשבק, סרבו להתייחס.
1: הפריימריז בציונות הדתית, בתום יום הצבעה שנערך בשלושה מוקדים, נבחרה רשימת המפלגה לכנסת ה-26. פרשננו עמית סגל מוסר כי 10 מועמדים התמודדו על כשניים או 3 מקומות ריאליים. שיעור ההצבעה עמד על 98.5%. בששת המקומות הראשונים, בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. המאבק למציאת הימנות קסאו, מפגינים חסמו צמתים בתל אביב והתעמתו עם שוטרים. כתבתנו ציונה דסטיים בפרטים.
5: מאות בני אדם התייצבו סמוך למחלף השלום בתל אביב לצידה של משפחת קסאו. הוריה של הימנות, יחד עם מאות פעילים, דורשים תשובות מלהב 433. עימותים נרשמו בין המוחים לכוחות המשטרה. כאמור, הימנות נעלמה לפני כמעט 2.5. 882 ימים שהיא איננה, והמשפחה עד כה לא קיבלו תשובות חד משמעיות לגבי העלמותה. אביה תספאי אמר בכאב, אני שמח שיובל בן ארבע חזר לחיק משפחתו, ושהוריו יכולים לנשום לרווחה, אבל אי אפשר שלא להרגיש את הפער מהסיפור של הבת שלנו, הימנות. זה שובר לי את הלב.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לח באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים, או מסחום צפוי להיות מתון באזורי הערים, ונוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
6: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: את החדשות הביא ערב לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
10: שלום וערב טוב, תסלחו לי על החוצפה, אתם במינוס, כלומר אתם חושבים שאתם מנהלים באופן מודע וער את הכסף שלכם, או שאתם מדחיקים, לא מבינים שום דבר, נבלים מזה, ומה שאתם רוצים, אתם קונים, לוקחים הלוואות כדי לחסות, ומקווים שהשבוע לא תקבלו את הטלפון ממנהל הבנק. אני שואלת את כל זה, כיוון שעוד רגע נשוחח עם הפרשן הכלכלי והמגיש בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, על העונה החדשה של מתחת לבלטות, בכאן 11 ובכאן בוקס. אימא לכסף זה דבר מפחיד. זאת אומרת, הוא לא מפחיד, כן? אבל כל האירוע הזה מסביב לי הוא פחות נעים. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13 על ביטול הטיסות של החברות החזות. הזרות שחוזרות או לא חוזרות. נברר על מין חלון תאריכים בספטמבר, שמי שיטוס בו ירוויח הרבה מאוד כסף, או לא יפסיד הרבה מאוד כסף. ומי לדעתכם המדינה המפסידה ביותר מתיירות מאז הקורונה? תשובה שיהיה לנו פחות נעים לשמוע. מיכל אמדורסקי, בימאית ויוצרת מופע בשם מדונה, היא זמרת כמובן וגם שחקנית, רקדנים ונצנצים וגלם ולהיטי ענק של מדונה על הבמה, היא תספר לנו בהמשך. שרון מולדבי הוא זמר, שותף מייסד ומנכ"ל ג'וזי, מיזם מיוזיק טק, והוא מוציא שיר חדש, ובכאב הוא שואל, איפה ישראל? ולא שוכח שלצד זה יש גם תקווה, משה קורסיה מוציא שיר חדש, וכל זה לצד ההשתתפות שלו במחוברים, שם הוא מצהיר שהוא שנים לא יוצא לדייטים כי הוא התעייף, אבל הוא לא איבד תקווה. הוא מספר שהשיר הזה, בית לאינסוף, הוא מניפסט לעתיד שלו, לאהבה שלי שעוד תגיע, ואני חושבת שאולי כדאי לשאול, אולי יותר נעים לו להיות לבד. יש מצב, לא? נברר איתו. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, על הדיגיטל הכי הדלוק. אני איריס, מתחילים. שלום לפרשן הכלכלי הבכיר והמגיש בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי.
11: ערב טוב, איריס.
10: ערב טוב. וואו, איזה אתגר זה היה לי לראות את התוכנית. אנחנו מדברים על העונה החדשה של מתחת לבלטות. היא עולה הערב, ממש עוד מעט, בסמוך לשידור שלנו. והבנתי, מאחר ומה ש... מתחת לבלטות מתייחס לכסף, שכל העניין של כסף הוא אפילו לא הכסף עצמו, אלא המצב הרגשי שלי בתוך העולם הזה.
11: כן, זו לכאורה סדרה על כסף, בפועל זו סדרה על רגשות ועל הנפש שלנו ועל הפסיכולוגיה שלנו, ואיך אנחנו יודעים או לא יודעים להתמודד עם הכסף שלנו, מדחיקים את כל העניין הזה, מטטים אותו מתחת לשטיח, רוצים לדעת, לא רוצים לדעת, אז זה בעצם ה...
10: וגם על היחסים, זאת אומרת, על היחסים שלנו מול כסף, וגם על היחסים שלנו, כשיש מעורבים, כמו בני זוג למשל, נכון? וזה יושב על פצעי ילדות גם, אז זה גם מול הילדים שלנו. אם אנחנו מרגישים שהיינו באיזשהו חוסר, או שזה קנה לנו חפצים ולא אינטימיות וכולי, וואו, זה אוברוולמינג היה בשבילי.
11: יופי, אני שמח לשמוע. אנחנו מאוד רצינו שהעונה הזאת תפעיל את התופעות והתופעים, ותגרום להם באמת גם לדבר אחד עם השני, גם להרגיש את כל הרגשות האלה, כי בסוף, זה באמת היה יכול להיות נורא נורא משעמם, כן? זה בסוף תפסים וכסף וכסף.
10: נכון.
11: ניסינו שזה יהיה באמת אנושי.
10: אז מהאנשים שהספקת לפגוש במתחת לבלטות, אתה יכול לעשות לי כזה חתך, רוב האנשים מפחדים מכסף?
11: אני לא יודע מפחדים.
10: מלדעת על כסף, או מלהתעסק בזה, או...
11: זה חד משמעית, כן. כל מה שקשור לעיסוק הבירוקרטי בכסף, כן? חשבון הבנק, הביטוחים שלנו, הפנסיות וכו'. אני לא מכיר בני אדם, או אני לא מכיר הרבה בני אדם, בוא נגיד, שמאוד רוצים להתעסק בזה.
10: אוקיי.
11: שזה מסוס חייהם. הרוב המוחלט מעדיפים לא להתעסק בזה בכלל, על גבול הלא לדעת, זה גם נורא משעמם, גם כרוך ב... את יודעת, בלחשוב על דברים רעים, על מחלות, על זקנה, על זה, מי רוצה לחשוב על דברים כאלה? וגם, וזו האמת, אף אחד לא מצייד אותנו, כשאנחנו גדלים והופכים לאנשים בוגרים, למבוגרים, אף אחד לא מצייד אותנו בכלים בכלל, בשביל להבין את הדברים הבסיסיים ביותר שנוגעים לכסף. איך חושבים על כסף לטווח ארוך, איך מנהלים תקציב משפחתי, איך מתמודדים עם חברות ביטוח, עם בנקים, אין לנו, זה בכלל לא כוחות. ולכן התוצאה היא שאנחנו מדחיקים ונמנעים, והצד השני, כן, כל הגופים הפיננסיים עושים עלינו קופה מאוד
10: וואו, קופה שלפעמים דומה לשוק אפור בגובה הריביות, נכון? מפתה אותנו לקחת הלוואות דרך כרטיסי אשראי, דרך בנקים, חברות הביטוח וכולי, וברגע שחגגנו, אוקיי, ולקחנו מפה ומפה ומפה ונגמר, יורד הטריס, זהו, כאילו לא חיבקו, כאילו לא פיתו אותי לפני שנייה. זה ממש מערכת יחסים עם גבר שעושה לך גוסטינג.
11: יש בזה מן האמת, וגרוע מזה, אם חלילה באמת נקלט כבר למצב הזה, ואת עם הגב לקיר, הבנקים, חברות כרטיסי אשראי וכולי, יעשו מעט מאוד בשביל לעזור לך לצאת מזה. כלומר, את תצטרכי לחפש במקומות אחרים את הסיוע, את הליווי, את ההדרכה, את העצות, בשביל לדעת בכלל איך להתמודד עם הסיטואציה ולצאת ממנה עם כמה שפחות שריטות וצלקות. אני הייתי מצפה מהבנק שיצמיד לך איזה מישהו במקום להגיע ישר להוצאה לפועל וכל מיני דברים כאלה, אבל...
10: עוד לפני, רגע לפני, להגיד אפ, אפ, אפ.
11: אולי כדאי לעצור, אולי כדאי לחשוב על זה מחדש, אולי אל תקחי את ההלוואה הזאת.
10: הנה, זה נראה קצת בעייתי, ועכשיו אנחנו נצמיד לך מישהי, ובואי נתקן את מערכת היחסים הזו בינינו. שבו את חושבת... שלי שלך. אוקיי? זה ממש ממש לא כזה, אתה יודע, אני תוהה למה, אולי יש לך תשובה בשבילי, זה לא נכנס לשיעור בחיים בבתי הספר, למה זה לא משהו שאי שם למעלה במערכת החינוך, חושבים שצריכים כחברה, אוקיי, לתת לנו כלים להתמודד עם האירוע הכלכלי הזה.
11: יש לזה כל מיני סיבות. נגיד רק ביושר שמאה שנה הבאה בכיתות ט' אמורה להתחיל מערכת לימודים של...
10: אוקיי, בשורה, בשורה.
11: היא אמורה להתרחב לכיתות יותר בוגרות בשנים שאחרי. אחת הסיבות המרכזיות, איריס, דרך אגב, היא משום שאין מי שילמד. כלומר, המורות והמורים עצמם לא יודעים. מי ילמד? המורה לגיאוגרפיה, המורה לתנך, כאילו... אין, גם להם אין את ההכשרה ואת ההשכלה המתאימות לתחום הזה, ואז את נשאר במתביתה ותרדגולת כזאת. אבל כאמור, אחרי
10: כן, אבל מצד הבאה, אחד, בתי הספר מכניסים הצגות וטיולים, למה שלא יכניסו, אני יודעת, גם הרצאות כאלה, גם למידה, אפשר לפתור.
11: כן, אז כאמור, מהשנה הבאה זה מתחיל בכיתות ט', ואני יכול להגיד לך, כמי שעוסק טיפה בתחום, כל מיני מורים ובתי ספר פונים אליי כעיתונאי ושואלים אותי אם יש לי איזה חומרי הדרכה, מערכי שיעור וכו', כי הם קצת עבודים ומורים להתחיל ללמד את זה בספטמבר.
10: כן, אבל זה לא מורים צריכים לפנות, זה משרד החינוך. אבל אני רוצה לשאול אותך, כשאתה מתעסק באמת גם בתוכנית הזו שבררה לנו כמה אנחנו מרוויחים, וגם בתוכנית הזו מתחת לבלט, עוד שוב אני מזכירה כאן 11 ממש עוד רגע, מה גילית? אתה שרות בכל מה שנוגע לכסף מדחיק, או שפיתחת איזשהו ראייה מפוקחת מול הדבר הזה?
11: כן, אני כבר עשרות שנים בתחום הזה, ואצלי העיסוק הזה התחיל מתוך החרדות האישיות שלי. היה לי איזה אירוע רפואי לפני הרבה שנים, ומצאתי את עצמי מושבת בבית לכמה חודשים. ואת יודעת, כשאת במצב הזה, אתה בטוח שזהו, נגברו החיים וככה אתה תהיה תקוע לנצח, והתחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, ומאיפה יבוא הכסף? מה אני אמור לעשות? ואז התחלתי פשוט לקרוא ולחקור, ומפה לשם העיסוק הזה נהיה חלק מרכזי בעבודה שלי, ואיכשהו בצירוף מקרים משונה, אשתי זה גם המקצוע שלה.
10: וואו.
11: בוא נגיד שהשיחות אצלנו בבית מאוד משעממות.
10: בוא נגיד שאתה ריפדת את עצמך באינפורמציה ותשובות, כן.
11: בדיוק, כן. אז, אבל אנחנו החריגים, אני מבין היטב שאנחנו החריגים, אבל אני חייב להגיד לך שהמודעות עולה, והיום נגיד בפייסבוק יש כבר הרבה קהילות והרבה קבוצות שכן עוסקות בנושאים האלה בצורה יותר אינטנסיבית, ואפשר לפחות למצוא אינפורמציה.
10: אתה חושב שאם אדם, אני כאן נכנסתי איתך לאיזה עניין פסיכולוגיסטי, יבין, אוקיי? יבין פנימה, על איזה פצע זה יושב, אוקיי? ההדחקה הזו, הקנייה האינסופית הזאת, הבזבזנות הזו, זה יוכל לתקן את ההתנהלות שלו?
11: כמו עם הרבה טראומות ונושאים בעייתיים אחרים, כן, בוודאי. ככל שנטפל בזה יותר, נדבר על זה יותר ונהיה מודעים לזה, כן. אז אחד משמעית יהיה לנו קל יותר להתמודד עם הדברים האלה.
10: אני רוצה להודות לך מאוד, גם על התוכנית שהייתה בשבילי, וואו. כל הזמן אמרתי, יו, יו, יו, די. את רוצה לראות את זה? את רוצה לחשוב על זה? את רוצה להסתכל על עצמך רגע? זה הציב לי מראה קשוחה ביותר. אתה מבין באיזה צד אני, לאיזה צד אני שייכת. אבל תודה, חומר למחשבה ו-wake-up call רציני ביותר. תודה רבה הערב מתחת.
11: תודה לך, ארז.
10: שאול אמסטרדמסקי. להתראות, ביי ביי.
11: תודה רבה. ביי ביי.
10: שלום, שרון מולדבי, זמר, שותף מייסד, ומנכ״ל ג'וזי, מיזם מיוזיק טק.
12: ערב טוב, איריס, מה שומך?
10: אני בסדר גמור. מעת לעת, אתה חוזר אל השירה, אל הזמרה.
12: כן, זה הפעם היה ממש ספונטני. זאת אומרת, לא היו לי שום מחשבות. עוד שומע, נשאלות לעשות משהו כזה, ואני מזמן, כמו שאמרת, במיוזיק טק, ואת יודעת, אין לי עניין לצערי, בגלל, כבר דיברנו על זה, גם בגלל מגבלה בכל, אז אני כבר לא חי באמת הקלטות והופעות וכאלה.
10: זאת אומרת, אם אני... פעם זה היה הדבר שקצת הגדיר אותך, נכון? שאתה זמר ויש לך לגמרי. הרכב ואתה וכולי וכולי, היום אם אפשר לומר, אתה מוציא שיר כשבוער לך דבר מה.
12: נכון. אני פעם בכמה זמן אני שם עליי גיטרה בבית ומנגן כל מיני לחנים משנים שנשארו בלי מילים כבר הרבה שנים, כי הפסקתי לכתוב שירים. ובערך לפני שבועיים באיזה שבת בצהריים אני עושה את אותו דבר, והפעם אני מנגן את השיר הזה, ואני אפילו לא שר ותוך כדי עולות המילים. וממש, והם עולות, אם השירו 3 דקות, אז זה קרה ב3 דקות, ובחורת אולי שיניתי מילה או 2, ואחרי שזה קרה, אמרתי לעצמי, בגלל שהשיר מדבר על מה שהוא מדבר, שאני חייב להוציא אותו. אפילו עם זה שקשה לי לשיר טכנית וכאלה, כי הבנתי, סליחה על הביטוי האולי בוטה, אבל זה כאילו, זה כמו לפעמים שנכנס לנו, זה עצם זר לגוף, אנחנו נחנקים.
10: כן.
12: ואנחנו צריכים להקיא אותו, כדי שהגוף ימשיך לנשום ולשרוד, ככה אני הרגשתי שהמילים האלה יצאו ממני.
10: אתה יודע, אתה אי אפשר שלא לקשר את זה לעובדה שאתה גם מאוד אקטיבי, לפחות בפייסבוק, שם אני רואה אותך. אתה ממש מנסה, איך אני אסביר את זה, גם להציב כזו מין מראה של מה שקורה בחברה הישראלית ובפוליטיקה, אוקיי? ולבקש לנו מדינה יותר, אפשר להגיד יותר שפויה?
12: חובה להגיד.
10: אוקיי.
12: אנחנו רואה שבימים האחרונים אני ממש חושב שאנחנו כבר טיטניק על המצדה.
10: על המצדה,
12: כן. לשם הם הביאו אותנו. וזה כבר, את יודעת עכשיו, אני תמיד שונא שאומרים זה לא ימין ולא שמאל וכאלה, אבל הפעם אני ממש חושב שיש אנשים מספיק, את יודעת, רציניים ואחראים ועם יכולות מסוימות גם בימין, וכמובן גם בשמאל, ופשוט צריך לעבוד ביחד בשביל להציל את עצמנו, כי אנחנו לא מתפקדים, אנחנו מתאבדים.
10: אני אשאל ככה.
12: כן.
10: זאת אומרת, אני מרגישה שקצת איבדנו שליטה כאן, אוקיי? קוראים כאן דברים שבעבורי הם קשוחים ביותר, ואני שואלת אותך שאלה שאני שואלת את עצמי. למה אתה נשאר כאן בארץ? אתה באמת, וואו, אתה זה... יכול לעבוד מרחוק הרי.
12: תראי.
10: הכלי שלך הוא המוח שלך, והכתיבה שלך, וה, נכון, אתה יודע, וכל ו... הדבר. יש לך, באמת.
12: ויש לי ילד פה,
10: נכון, יש לך ילד פה, יכול להיות גם במקום אחר.
12: א', זה שאלה מאוד רצינית, אבל אני חושב, ואת יודעת, אני מקווה קודם כל שלא עברנו את נקודת האל חזור, ואני גם זוכר מההיסטוריה, וקיבלנו לא מזמן דוגמה בהונגריה, במה קורה כשעובדים נכון. ואני אגיד עכשיו משהו שסליחה אם זה נשמע נורא קלישאתי ושמלצי, אבל כמו שישראל היא כרגע ב... על סף חורבן, והשיר מדבר כל הזמן על זה שהיא גם ארץ נעת תאימה, אבל גם ארץ נעת תאימה.
10: נכון, הבית הראשון הולך איפה ישראל, ארץ מלאת אימה, איפה ישראל, ארץ מלאת תקווה.
12: תקווה, נכון, וגם, דרך אגב, גם הסיבה שהוצאתי את השיר הזה, כדי להזכיר לעצמי וכולנו, שמצד אחד, יש לנו כרגע הנהגה ממש אסונית, מצד שני יש פה את האנשים הכי נפלאים בעולם, אז אני מצטער אם זה נשמע קיצ'י ושמלצי, אבל עם האנשים שיצאו לרחובות, עם האנשים שיצאו לעזור בדרום, שיצאו לעזור בצפון, שיצאו להתנדב, עם האנשים האלה אני רוצה לחיות, אני רוצה לבנות מדינה איתם.
10: אני עוד מקשה עליך, אלה בדיוק הדברים שאני גם נפגשת איתם בעצמי, נכון, יש כאן אנשים נפלאים, אבל יש כאן גם אנשים פחות נפלאים, אנשים שהציקו והשפילו וירקו על משפחות חטופים ועושים את זה עד עצם הרגע הזה, ועוד שלל דוגמאות וכולי.
12: ולכן אנחנו צריכים להיאבק על הבית ולהיאבק על הבית,
10: אבל בבית הזה יש כל מיני שכונות,
12: נכון, ותראי, בית לפעמים, חס וחליל, אבל יש משפחות שגם, את יודעת, לפעמים צריך להוציא ילדים מהבית, כי ההורים מסוכנים לילדים. וישראל כרגע היא מקום שבו האנשים בעלי הסמכות והאחריות, הרוב שלהם, זה אנשים שאנחנו, אם אנחנו הילדים שלהם, אנחנו לא מעניינים אותם. זה דבר מאוד מאוד קשה. מצד שני, גם בית זה לא דבר שמבטרים עליו כל כך בקלות, וזה שייך לנו. ואין לנו בעולם שום מקום שהוא שייך לנו. ולכן אני חושב ש... ודרך אגב, ועוד פעם, אנחנו רואים, ואין שום סקר מהתקופה האחרונה שהוא לא מוזמן על ידי מכונת הרעל, שיוכיח אחרת, אנחנו רואים שרוב הישראלים מבינים שככה אי אפשר יותר. והשיר הזה, הסיבה שאני מוציא אותו זה כי, אתה יודע, אף אחד לא צריך עוד שיר מחאה ויו, המצב, כולם יודעים כמה מסוכן וכואב וקשה וכמה קיצוני פה, וכמה פה אנשים לוקחים החלטות מושחתות ובלתי מוסריות לחלוטין, רק בשביל לשמור על כוח, כסף, כבוד והכיסא שלהם. אבל אנחנו חייבים את התקווה. ואנחנו חייבים את התקווה בשביל... לזרוק אותם החוצה מהחיים הציבוריים, ובשביל לתקן את המדינה, ויש פה כל כך הרבה אנשים טובים, שאם אנחנו נדע לעבוד ביחד, אז ישראל צריכה להיות מקום מדהים. ואנחנו צריכים, את יודעת, פעם היינו אומרים שאנחנו אור לגויים, ומה שקרה לנו זה שהפכנו לחושך ליהודים. אז אנחנו צריכים קודם כל להעיר ליהודים, ואגב גם לערבים שחיים איתנו פה, וברגע שאנחנו נחזור להיות אור ליהודים, נהיה גם חזרה אור לגויים, ואני עדיין מאמין, עכשיו אולי אני אידיוט, אולי אני נאיבי, אולי אני לא רואה סטטיסטיקות נכון של מה שיקרה בעוד 20-30 שנה, אבל זה הזמן, ובגלל זה גם השיר הזה יצא, כי זה לא עוד שיר של וואו, כאילו מלא, יהיו לי מלא השמעות, ואני מקור הופעות, ואני מפורסם וכאלה, אני מודה ש...
10: מה שנקרא מדם ליבך.
12: אולי שנה שעפתני וזה, כן. וזה... אני רוצה לעודד אנשים מיואשים לא להתייאש. כאילו, לקום ולעשות. אם היה לי, את יודעת, אם היה לי חברת קייטרינג, אז הייתי מחלק אוכל למתנדבים, לפעילים, אם הייתה לי חברת הסעות, אז הייתי מסיע אותם. יש לי מילים ומנגינה, ונשאר לי קצת קול השיר בו, אז זה התרומה שלי.
10: כן.
12: לתיקון.
10: לגמרי. אז איפה ישראל? שרון מולדבי, תודה רבה.
12: תודה רבה לך, איריס, ושנצליח לתקן את המדינה.
10: הלוואי, והלוואי, תודה. להתראות,
12: ביי ביי. תודה, ערב טוב, ביי ביי.

0: שלום עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: איריס.
0: מה העניינים?
1: אני בסדר, את יודעת, חזרתי לאתונה.
0: אוקיי.
1: היה פה אירוע די משוגע, נדבר על זה אולי אחר כך, אחרי שבוע של 40 מעלות, שבועיים של 40 מעלות, גשם.
0: מה?
1: תקופה מטורפת, אני הגעתי, נרטבתי עם המזוודה, עם הכל,
0: לא,
1: בדרך
0: מעולה.
1: הביתה מהמטרו.
0: את יודע ששנה שעברה זה היה בדיוק ככה? אנחנו היינו באתונה ופתאום גשם זלעפות, אין אפילו איפה למצוא איזה חתיכת מטריה.
1: בדיוק, וזה פשוט מטורף. אני עליתי מהמטרו, כל המדרגות של המטרו הפכו לנחלים.
0: וואו.
1: עכשיו גם הניקוז גם ככה באתונה, בואי נגיד טעון שיפור, אבל בקיץ אחרי חודשים של שמש ושל של עלים ושל כל השכלה שמצטבר, גם הניקוז היה לגמרי חסום, כל הרחובות הפכו לנהרות, באמת מחזות מטורפים, אבל זה היה לשעתיים, זהו. נגמר, חזר מטר 40 מעלות.
0: אוקיי. טוב שאתה אומר, אני יוצאת לחופשה, ומחר אני תנחש, כן, באתונה. אז נדבר, כן?
1: ברור, רופטופים, מפה עד אני לא יודע איפה לקחת אותך.
0: יאללה, מהמם, איזה כיף לי. אז ככה, ביטולי הטיסות של החברות הזרות, זה חוזר כל האירוע הזה? תקשיב, הייתה הרגשה בסוף השבוע שנפתחת מלחמה בוודאות, ודאות, סופי, סופי, סופי, אוקיי? זה רק עניין של זמן, יום שני, יום ראשון, שבת וכולי. פתאום...
1: אין בורסה, לא בורסה.
0: כן, בדיוק.
1: המונדיאל מאחורינו.
0: בדיוק, העניינים השתלשלו, ואז אנחנו מבינים לפי טראמפ, שאיראן ממש מעוניינת לדבר שוב, אני כבר באמת לא יודעת מה לחשוב, אנחנו מבינים שאולי יש לנו... עוד כמה ימים עד ההיסטריה הבאה.
1: אני אז... לא רוצה להגיד, את יודעת, ליפול בזה, כל פעם מחדש, עוד פעם...
0: לא, לא, לא, ברור, ברור.
1: אנחנו מטר, מרחק נגיעה מזה שטראמפ עוד פעם יגיד שהאיראנים אנשים טובים. באמת, זה פשוט נהיה רוטינה כזאת, אבל תקשיבי, זה מגיע גם לחול, לחול, זה מתחיל בחול, אבל זה מגיע גם לחברות התעופה.
0: ברור, מה זאת אומרת? זה מגיע הדבר ראשון, כי... הם שואלים את עצמם, אם השמיים בטוחים, זה הכל.
1: נכון, והצוותים לא רוצים לטוס לישראל.
0: בדיוק, לצוותים ולנושאים, כן.
1: אפשר להבין. האם אנחנו יכולים בכלל לבוא בטענות למי שלא רוצים לטוס לישראל במצב הזה? אני לא בטוח, אני אומר את זה כל פעם מחדש, אנחנו לא יכולים לטעון נגדם שום דבר. עכשיו תראי, כרגע זה רק חברת התעופה האיטלקית, איטה, שביטלה את הטיסות, זה הביטול המשמעותי, עד יום שלישי.
0: אוקיי.
1: כלומר, ביטול צנוע. וחברת התעופה האוסטרית, אוסטריה נרליינס, ביטלה את הטיסות של היום, מחר היא כבר אמורה לחזור. אז okay. נראה אם זה מכה קלה בכנף, או שאנחנו באמת הולכים פה לאירוע יותר רציני. אני כרגע לא רואה עוד חברות ככה בכדור שלג הזה שכבר היינו בו, מצטרפות לסיפור הזה, אז כרגע אני די אופטימי שבזה זה יסתיים, לפחות בסיבוב הזה.
0: אוקיי, okay. מי ש...
1: ואתה,
0: ואת... קבלו המלצה. מי שיכול לטוס בין ה-1 בספטמבר ל-11, עד ראש השנה, נכון?
1: כן, בדיוק.
0: ירוויח הרבה מאוד.
1: כמה? לא תאמיני.
0: יאללה.
1: תשמעי, יש פה באמת הפער הזה של 10 ימים, שאני כל שנה מדבר עליו איתך, אבל כל שנה אני גם עושה את הכוכבית הקטנה שלא נעים לי מההורים ששולחים את הילדים לגן ולא יכולים לצאת בין 1 בספטמבר לבין, או לבית ספר כמובן, לראש השנה, אבל יש פה 10 ימים של צניחת מחירים די משמעותית. תראי, מצאתי, למשל, לארנקה לקפריסין ב-80 יורו, הלא חזור. לואו קוסט, אוקיי? בלי מזוודה, בלי כלום. אבל עדיין, זה מחירים שאנחנו לא מכירים, לאתונה מצאתי ב-140 יורו, הלא חזור.
0: אוקיי.
1: וגם, אנחנו עדיין בספטמבר, תחילת ספטמבר, עדיין קיץ, עדיין נעים ביוון, עדיין נעים באיים גם, אז לאתונה 140, לרומא היה 180 יורו.
0: אוקיי.
1: גם, מחירים נמוכים.
0: נמוכים.
1: פלאים.
0: כמה עולה כרטיס עכשיו, נגיד, לאתונה? הבנתי שהוא עלה ב... 300 יורו, שהוא עלה ב-845 שקלים, עד כדי כך. עלה ב, כן?
1: עלה ב-845, כן, כן, כן. אבל יש, אחרי יולי שהיה באמת מחירים משוגעים, דיברנו על זה, אני חושב גם שהגיעו ל-500, 600, 700 דולר, אוגוסט יש איזושהי ירידה קלה, חוזר ל-300-400 דולר, כן?
0: כן.
1: ביורו זה אפילו פחות.
0: זה הרבה, זה הרבה מאוד. סליחה.
1: זה המון, והנה, מי שיכול ככה את 10 הימים הראשונים של ספטמבר, אז הנה נתנו טיפ קטן לרווח גדול.
0: המדינות המרוויחות והמפסידות ביותר מתיירות מאז הקורונה, בואו ננחש מי במקום הראשון של המפסידות.
1: כן. זה סקר חדש של ה-OECD, שהוא מצער מאוד לקרוא אותו ואת הנתונים שבו.
0: טוב, אין לנו תיירות, בוא. האם ניצחנו, זאת אומרת, בהפסד?
1: כן, אנחנו מקום ראשון מהסוף. מה שקרה, מה שהם עשו, זה הם...
0: וואו!
1: כן, כן.
0: איזה מכה כלכלית זאת, חברים.
1: זה נורא, זה פשוט נורא.
0: וואו. זה לא יושב רק על קורונה, זה יושב גם על פחד להגיע לאזור שיש בו מלחמה, וגם על אנטישמיות ושנאת הישראל.
1: אבל אני אגיד לך למה קורונה, למה זכירו את הקורונה, כי בדקו בעצם את המהלך התיירותי של מדינות העולם בשש השנים האחרונות.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, גם הקורונה וגם המלחמות. עשו לנו את כל הסיבוב ביחד כדי לשים לנו את זה מול הפרצוף. לא נעים. אבל נגיד בפן החיובי, סעודיה היא המדינה שצמחה הכי הרבה בפן התיירותי בעולם.
0: וואו, הם צמחו, מדהים, מדהים, מדהים, איך הכל מתהפך, וואו.
1: בדיוק, בדיוק, זה ממש עולם הפוך. 67% של צמיחה מאז הקורונה ועד היום בסעודיה, 71% של צניחה, של נפילה בתיירות לישראל, מ-2019 ועד היום, לצערנו היום כבר מגיע למספרים יותר... קיצוניים מזה, כשאנחנו מודדים את התחום, את הזמנים הקצרים יותר, בזמנים הממושכים יותר מסוף הקורונה ועד תחילת המלחמה, הרווחנו אולי טיפה, אבל באמת המצב קטסטרופה, ואני אוסיף עוד מילה. המדינה לא ממש שם על זה. המדינה לא ממש משקיעה בזה, משרד התיירות מנסה כמה שיכול, אבל התקציבים לא תקציבים, החשיבה על התיירות כמותרות היא טעות שצריכים באמת לחשוב הרבה מאוד לשנות הרבה מאוד כלים במוח כדי להבין שזה גורם צמיחה כלכלי משמעותי למדינה. אנחנו לא שם, צריכים לתת על זה את הדעת. נקווה שהממשלה הבאה שתקום בישראל כן תיקח את זה בחשבון.
0: עמית קוטר כתב פספורט ניוז ורשת 13. תודה רבה.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
0: תודה.
3: ביי ביי. 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל?
9: טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
11: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
14: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
17: האקדמית רמת גן.
18: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות

0: 139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. 103
2: FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
3: שלום, לבי מייטלה יוצרת המופע, זמרת ושחקנית, ואנחנו מדברים עכשיו על מופע סביב מדונה, מופע בשם מדונה.
4: ערב טוב.
3: ערב טוב.
4: זה מופע מחווה לאחת ויחידה, למלכה מדונה. כי אם יש מישהי שמגיע למופע מחווה הזו היא. כן.
3: אז אני מבינה שמדונה, זאת אומרת, אם אנחנו באמת יכולים להתייחס אליה כאל אייקון תרבותי, על אישה שהביאה בשורה ואמירה ופמיניזם ונלחמת באייג'יזם ומרימה לקהילות שונות וכולי, אישה שהיא השראה, את מסתכלת עליה גם ברמה נפשית, ברמה של אישה שיש לה עשייה שלה יכולת להיות משפר מצב רוח, השראה לעשייה החדשה שלך.
4: אישית אליי, אני יכולה להגיד לך שמאז שאני ילדה, אני עוקבת אחריה, אני זוכרת שהאלבום הזה של Like a Virgin, ואלבום של True Blue, ו-Papa Don't Preach, פשוט פתחו לי את העיניים ופתחו לי את הרגשות. ב-1993 ראיתי אותה פה מופיעה בארץ, ופשוט נדהמתי, קודם כל 60,000 איש היו מאחוריי וצרחו על כל דבר שהוא קיצוני מבחינתי, כמו מדונה מתנשקת עם אחת הרגדניות שלה, או רגדנית חשופת חזה וחוטיני יורדת 10 דקות מפול דנסינג ב-7 מטר גובה, ולא האמנתי, לא האמנתי שאנשים באמת בעניין ושמחים ומאושרים מכל הדברים האלה.
3: את יודעת, היו שנים שאת רצית להביא הנה מדונה, אוקיי? או
4: מיכל... זה לא שרציתי להביא מדונה.
3: לא, אבל בדיוק את הדברים האלה, את המשהו ווילד הזה ופרוע...
4: זה לא ווילד ופרוע מבחינתי, זה ליברליות, זה חופש הביטוי.
3: יאללה, ניסחת את זה יותר טוב ממני. נכון.
4: והמופע התיאטרלי.
3: ובחוויה שלך, ואנחנו מדברים שנים אחורה, כמעט 30 אולי אפילו, 20 וישראל הייתה מעוניינת?
4: אז זהו.
3: בחופש, בליברליות הזו.
4: כשזה מגיע מחול, זה פשוט, זה היה לי מאוד צבוע העניין הזה, אבל כשזה הגיע מחול, זה היה וואו וחדשני וקדמה, וחופש וליברליות וחירות לגברים ולנשים בכל המגדרים בכל המגזרים, וכשזה הגיע מפה זה כבר היה בנו-נו. למזלי ולשמחתי זה כבר השתנה, את רואה את כל הבחורות הצעירות.
3: כן.
4: בדיוק,
3: אבל את יודעת שחלק מה...
4: ואף אחד לא מרים גבה ואף אחד לא אומר היא לא
3: למגדה. נכון, אבל את צללת דרך. כן, תקחי את זה.
4: אני רוצה לחשוב ככה, אני מקווה שכן. או אני, או שזה פשוט, תראה, העולם אצלנו השתנה.
3: לא, מישהו צריך להתחיל, ואז הבא אחריה, והבאה אחריה, והבאה אחריה, ככה זה עובד. וכן, ואת היית שם, אם לא הראשונה, אז בין הראשונות. אז ספרי לי על המופע, מיכל.
4: אוקיי, אז קודם כל, המופע, הוא לא סתם מופע מחווה, זה לא זמרת ששרה מדונה, אני לא לבד על הבמה. באמת לקח לי המון זמן להבין איך אני עושה את זה, אבל פשוט לקחתי את מדונה. זאת אומרת, יש שור על הבמה, זה מופע תיאטרלי שאין בו עצירות, הכל מתחבר להכל לפי סקשנים, קאנטרי, לטיני, זה מופע שבעצם הולך על 4 עשורים, כל הלעיתים שלה, לעיתים מטורפים שכולם מכירים וכולם שרים,

0: וכולם גדלו או התפתחו תוך כדי. פשוט ממש הלכתי על הקו שלה. נצנצים, המון קוריאוגרפיה, מסך לד, פייטים, עקבים.
1: רקדנים כמובן, הבמה תהיה עמוסה ומלאה, נכון?
0: המופע בלייב.
1: אוקיי. אוקיי, וואו.
0: רקדנים על הבמה.
1: אפילו אני לא בטוחה שמדונה עושה מופעי לייב, אבל אוקיי.
0: אז אצלנו הכל בלייב, שלוש זמרות על הבמה, ושני זמרים, ועשרה רקדנים, וחמישה נגנים, והכל בלייב, וזה מופע מדהים, תאורה מטורפת.
1: נכון, וזה מופע חדש בעצם שלך ושל התיאטרון העברי, שהוא בית בעבורך.
0: שלי ושל גדי צדק השף.
1: כן. תגידי, מיכל, עכשיו כשאת רואה את ההתבגרות של מדונה, אוקיי? את איך שהיא נראית, את איך שהיא נושאת את עצמה, איך את מול זה?
0: אני
1: אוהבת את זה, זה קצת צורם לך, זה בסדר, זה... כי נראית בעיניי לא טוב כל כך. לא, בסדר. אוקיי, אבל אני שואלת... זה עניין של טעם, נגיד.
0: אני לא יכולה לקחת את מה שיש לה, את מבינה? אני מסתכלת עליה, ולא משנה באיזה גיל, ולא משנה מה היא עושה. מה אכפת לי איך היא נראית? היא עכשיו מקום ראשון בבילבורד, היא עכשיו מקום ראשון של מכירות התקליטים, היא עכשיו מקום ראשון בהכל. זה, את יודעת, מי אני? מי אני שישפוט אותה? להפך, אני מסתכלת, אני בהרצה, אני מסתכלת, אני אומרת, די, זה לא יכול להיות. בגיל 67, עם כל הצעירים, ועם כל הצעירות, ועם כל המצעדים, היא עדיין קוברת את כולם. והיא פשוט יודעת מה היא עושה. היא כל כך אינטליגנטית וחכמה וממוקדת מטרה, שלא משנה כל הרעשי רקע, איך היא נראית, מה היא נראית. את יודעת, אני יכולה לעשות לך מצעד המלעיזים, ולהראות לך איך הם נראים, אוקיי?
1: את צודקת. צודקת לגמרי, וההישגים שלהם. אז
0: בדיוק, אני נכנסת לראות את המגיבים, אני נכנסת לראות מי...
1: בסדר גמור, את יודעת, מספר גם עלינו, מיכל עמדורסקי, ואם היית יוצרת המופע מדונה, זמרת ושחקנית, בהצלחה רבה.
0: ואני רוצה להזמין רגע את כולם, בשביעי לשמיני, יש לנו מופע ביום שישי בשתיים בצהריים, בבית ציוני אמריקה בתל אביב, ב-21 לשמיני אנחנו בהיכל התרבות כפר סבא, וב-28 לשמיני אנחנו בהיכל התרבות ראשון לציון, וכולם מוזמנים, יהיה כיף ופן.
1: תודה רבה, מיכלי.
0: תודה לך.
1: להתראות, ביי ביי. שלום לזמר וליוצר, משה קורסיה.
2: שלום טוב, איריס, שלומך.
1: בסדר. אנחנו נפגשנו בפעם האחרונה כאן בשידור, רגע לפני שנכנסת, לא, בעצם בזמן שצילמת את מחוברים, קצת לפני שהתוכנית עלתה. אז בוא שתף אותנו, איך עוברים עליך הימים האלה, כשאתה באמת, אני מודה שלא ראיתי אותה, אבל קראתי ככה, ראיתי אותך מדבר עליה, איך זה להיות כל כך חשוף?
2: קצת כמו ניתוח לב פתוח, אבל שכל עם ישראל חשוף ויכול לראות, ויכול לתת ביקורת ולהגיב ולפרגן ולאהוב ולשאול, וזה מאוד מוזר, כאילו הצילומים עצמם היו, זה המסע כזה טיפולי נורא שלי, נורא אישי שלי, ופתאום זה בחוץ, אז אני לא אשקר, זה לא הכי פשוט בעולם, אבל זה בסדר, סך הכל אני חושב שאני מרגיש בסדר, כי הפידבק הוא בגדול חיובי, ודברים שפחדתי מהם.
1: ממה פחדת למשל?
2: שבו
1: מהמגזר שממנו אתה מגיע.
2: כן, פחדתי משיפוטיות, יודעת, אני כזה קצת חי בין העולמות.
1: בין החילוני לדתי, נכון?
2: נכון. ויש דברים שנשמעים נורא מוזרים בצד החילוני, שבצד השני הם נשמעים כאילו, קיצר, קצת כזה בין הפטיש לסדן, אבל ברוך השם, אני מבסוט.
1: יופי. אז יש פה כל מיני דברים שאני רוצה ככה שנדבר עליהם. קודם כל, הכנסת את משה, נכון? סליחה, אתה, משה, הכנסת את אחיך מאיר אל החופה. כשזה יושב בדיוק על זה שאתה כאילו הצהרת שאתה לא יוצא לדייטים כי התעייפת, וגם דברים נאמרו בשיחה, אני מבינה, עם קורין גדעון ובן זוגה, שאתה מצהיר שהיית רוצה מערכת יחסים אולי עם אישה שהיא לא דתייה, אז הכל כזה באיזושהי ערבוביה. אז כשמכניסים אח לתוך, תחת החופה, ויש את המשפחה שנושאת עיניים אליך, בתקווה, ואולי בייאוש, ואולי בחשש, ואתה בעצמך דיברת על אינטימיות שאתה מתקשה בה, ושאתה נקרא בין המגזרים. ספר לי על, על ההרגשה שם.
2: אני רק אתקן קודם, אני לא, כאילו יכול להיות שנאמרו ממני דברים, אבל אני, אם נאמרו אז אני חוזר בי, לא, okay. אני לא מצהיר, משתדל בכללי לא להצהיר דברים, אני כן okay. התעייפתי מדייטים, איזה שנים שזה היה נורא אינטנסיבי, וכבר קשה לי לראות אפילו דייטים ברחוב, זה...
1: אנשים אחרים יוצאים לדייט, אתה אומר.
2: הזה,
1: okay.
2: כן, קשה לי, אז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שנפגוש אותה, ככה שיעשה לי איזה נס, למרות שהוא לא מת על ניסים, גלויים, ואני לא מחפש בחורה שהיא לא דתייה, אני רוצה מישהי שהיא מעולם הערכים שלי.
1: אוקיי, אז סליחה, הבנתי לא נכון.
2: לגבי אחי מאיר, הדבר שהכי מרגש אותי בעולם זה שתדעת, למשפחה שלי, לאנשים שאני חייב הכי קרובים אליי, שיהיה להם טוב, והתפללתי המון בשביל אח שלי, שיהיה לו טוב ושישמח, ואין בי גרם של קנאה. אני כל כך מאמין בהשגחה פרטית, ושל כל אחד יש את הסיפור שלו, והרגע הנכון שלי הוא כתוב וידוע ויגיע. ובאמת התרכזתי להיות שמח בשמחה שלו, לא דמיינתי שזה יהיה עם שיר שאני כתבתי כמניפסט כזה לחיים שלי, כזה נורא מנסה לזמן את הדברים שאני רוצה ואני מאמין. וכשהוא התחתן, והם ביקשו שאני אשיר להם בחופה, אז אמרתי להם, תקשיבו קטע, יש לי שיר שעוד לא יצא. תקשיבו, תגידו לי אם בא לכם שאני אעשה אותו בחופה, והם כזה קצת הרגישו שזה נכתב עליהם, זה נורא הרגיש אותי ושימח אותי, והכל ביחד עם החופה, וזה אחי הקטן, והשיר שבכלל עוד לא, הכל היה נורא נורא חזק.
1: אז מה, נניח, ופתאום הייתי פוגשת אלמה מקסימה, אוקיי? שהייתי חושבת ש... אתה יודע, על סמך... ההיכרות שלי איתך, לא היינו מכירים יותר לעומק, וההיכרות שלי איתה, נראה לי שזה דווקא זה יכול היה לעבוד, היית אומר לי, איריס, עזבי, אני לא בא לי על דייטים?
2: אני משתדל כן כל הזמן לשמוע הצעות, למרות שאני כל הזמן מפחד שכזה התבאסו עליי, כי אני נורא עמוס וחנוק מהחיים שלי עצמה, מהקריירה שלי, וגם מהעייפות, וקצת קשה לי להאמין בדייטים, אבל אני משתדל תמיד לשמוע. ואם יש איזה ניצוץ, איזה נתון שמסקרן אותי, פתאום איזה עיסוק יוצא דופן, או איזה מישהו שאני סומך עליו, שמביא לי פרטים כאלה שהוא מכיר אותי, אז זה יכול לצאת, כאילו...
1: ואני אשאל ככה, אוקיי? ישנן תקופות לאנשים, לא לכולם, לא יודעת אם לרובם או לא, שפתאום הם מבינים שהם מעדיפים להיות שקועים ביצירה שלהם, בעשייה שלהם, ופחות להשקיע אנרגיה ומשאבים בבניית זוגיות, אוקיי? זה משהו שאתה יכול להגיד? זה משהו שאתה יכול להזדהות עם מה שאמרתי? שזה פשוט עם כל הרצון, זה לא אולי עייפות, פשוט לא בא לך כל כך.
2: זה גם לא סותר, גם יש לי עייפות, וגם זה נכון, אני נורא נורא עסוק בחלומות שלי האחרים.
1: ואפילו אתה נהנה קצת מלהיות לבד.
2: חד משמעית, אבל עדיין חסרה לי אהבה, כאילו לפעמים יש לילות כאלה של לבד פתאום. שאתה אומר, בא לי, שתהיה לי אהבה.
1: מה בא לך?
2: אולי אין לי כוח עכשיו.
1: מה בא לך? מה זה אהבה בשבילך? קורסיה. מה זו אהבה בשבילך? מה זה הבא לי הזה?
2: במובן הכי פשוט של המילה, זהו מישהי שאיכפת לה ממני. יודעת שסוף יום אני רואה אותה, ואנחנו נפגשים או מדברים, והיא דואגת לי, היא אוהבת אותי, אכפת לה ממני, לי אכפת ממנה, שאני לא כל כולי מרוכז בעצמי שזה מה שקורה, וזה גם קצת צובט לי, כי לפעמים כשאני קצת יוצא מעצמי, אז פתאום נפתח איזה משהו. אבל באמת בגדול, כאילו, בלי להתייפייף, זה לא להרגיש לבד. כאילו, אנחנו מוקפים בהמון אנשים וחברים ומשפחה, אבל בסוף כל אחד נראה לי רוצה איזשהו בן אדם שיהיה איתו, שכאילו, שיתעניין בו, שידאג לו, שירצה לשמוע מה שלמה, שישמח איתו בשמחות קטנות, או יתבאס איתו רגע שלא הלך יום כמו שצריך. זה באמת כאילו במקום הזה הקטן.
1: כן. אז אני מאחלת לך שדברים יבואו בזמן שלהם.
2: אמן.
1: אמן ואמן. תודה רבה על השיר בית לאינסוף. משה קורסיה, רק טוב.
2: תודה רבה.
1: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים כאן, שלילה טוב, להתראות, ביי ביי.

0: העולם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט, בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים, כוכבית 20 או באתר מועדון חבר.

0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
4: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. 103
11: FM. עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM.
12: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח עד יום 103 FM, מדי יום ראשון בין השעה 10-11. אתם כמובן כבר מתורגלים, מה שנשאר לכם לעשות זה פשוט תיסוע יותר לאט, ויותר להרים את הווליום ולהקשיב לנו. עורכת המפיקה שלנו דלית כהן פה מעבר לזגוגית, טכנאי השידור שלנו יואב מנדלוביץ' בדיגיטל אחי הדלוק, אנחנו יוצאים לדרך, פאנל חדש לגמרי, וקראתי לפאנל היום, זהות וצמיחה. מה את אומרת על זה, רינת?
13: זהות זה הדבר
12: וצמיחה.
13: שלי.
12: זה ברור שזה הדבר שלך.
13: אני...
12: זהות וצמיחה.
13: לגמרי. כי מה שמתחיל בזהות, צומח.
12: איי, איי, איי, איזה משפט. את זה אפשר לקחת קדימה. לגמרי, להרבה מאוד דברים. טוב, יאללה, ספרי לנו קצת עלייך. כבר התחלת.
13: אז אני רינת, הלוי. אני עובדת עם זהות. אני אחרי הרבה שנים בעולם של ניהול ותפקידי שיווק בכירים בארגונים, אני בעשור האחרון החלטתי שאני רוצה לעבוד עם אנשים ולא עם מותגים.
12: איזה כיף, זה שינוי, אה? מרענן.
13: מאוד, מאוד, אבל הייתי צריכה לעבור את הדרך כדי להבין אותו. זאת, אני מלווה מנהלים ובעלי עסקים בתהליכים שמתחילים בהם, מה הזהות שלהם, מה התשוקות שלהם, מה הדפוסים שלהם, מה מניע אותם לעשות שינויים, לעשות את הדברים שהם רוצים, כל אחד בעולם שלו.
12: קצת אלייך באופן אישי? גרה?
13: אז כן, אני גרה ברמת השופט. מגיעה מרחוק יחסית, על יד יוקנעם.
12: בשביל זה צריך לדבר על זה. בשביל זה צריך לדבר על זה.
13: כן, דרך. אבל מה שעוד יותר מעניין זה שאני מגיעה מקיבוץ אחר אמנם, אני ילידת קיבוץ, ילידת לינה משותפת, ואם אני חושבת על זה ככה אחורה, אז אני חושבת שעניין הזהות אצלי הגיע משם. ובאמת לקח הרבה שנים להבין את זה, שכשאתה גדל בסביבה שהיא מאוד תומכת ומאוד מפרגנת, אבל אתה צריך להתאים את עצמך לסביבה. ולוקח זמן, הרבה זמן, שנים, להבין מי אתה בתוך כל הדבר הזה, ומה אתה מביא, ומה הדבר הייחודי שלך.
12: דרך אגב, זה לדעתי מרחב מצוין להיות, להתעסק בניהול עסקי. מה אתה אומר, אלדד?
14: ערב טוב. קודם כל.
12: מה אתה אומר? ספר לנו עליך קצת.
14: נספר על עצמי.
12: ספר גם על השיחה המקרית שאנחנו בכלל... אם אתה רוצה, כן, אתה לא חייב, אתה לא חייב.
14: אז אני אלדד גרופי, אני מרחובות, הקשבתי לכמה תוכניות קודמות, ושמתי לב שברוב התוכניות אנשים מתחילים לדבר על המצב המשפחתי שלהם.
12: נכון, נכון, נכון.
14: אז אני...
12: ניסיתי ללמוד לרינה,
14: זה לא הבא. שמתי לב, אבל... אני נשוי להורית, אבא לשלושה ילדים, שניים בצבא.
12: מילואים או סדיר כזה?
14: הבת הבכורה היא בקבע, היא קצינה ב-669, והבן התגייס לפני כחצי שנה לחיל הים. הבת הקטנה עולה להיות בית. אני לפני 30 שנה סיימתי את התואר הראשון באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים, כמעט כנגד כל הסיכויים. אפרופו,
12: מה זאת אומרת?
14: אפרופו זהות וצמיחה, זה לא היה מסלול כל כך מקובל, או לא היה הדבר שבאמת...
12: מבחינת התרבות שהגעת?
14: מבחינת המקום שאני הגעתי ממנו, מבחינת הבית גידול שלי, ומבחינת הרבה דברים אחרים.
12: אתה צריך לעבור לקיבוץ.
14: הייתי צריך לעבור לקיבוץ, כן. ובכלל, הילדות שלי, או תקופת בית הספר, לא אופיינה כל כך בלמידה מצטיינת, ככה שהיום, ממש בסוף השנה הזו, כשאני מסיים את התואר השני באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים, מבחינתי זה איזשהו, אני גם איכשהו מתחבר לכותרת של המפגש היום, בדרך בין התואר הראשון להיום עשיתי לא מעט דברים, ניהלתי מרכז תיאטרון גדול ברחובות שנקרא בימת הנוער, ניהלתי את כל המחלקה לתרבות ברחובות במשך כ-10 שנים, שימשתי כמנכ״ל איגוד מנהל לתרבות ברשויות המקומיות, הייתי המנכ״ל ומנהל אומנותי של להקת המחול אינבל עד לפני כשנה וחצי, היום אני מכהן כמנכ״ל של להקת מחול פרסקו, ואוטוטו אני אקח על עצמי עוד איזשהו תפקיד כמנכ״ל איב, שזה האיגוד הישראלי ליוצרים עצמאים בתיאטרון. זה ככה ההקדמה.
12: איזה כיף שאתה פה.
14: כן, תודה.
12: תכף תראה איך אנחנו מחברים את זה לתוך העניין. ואהבתי את החטא ואת עין.
14: כן, אני משתדל להקפיד על זה. אם אני בטעות שזה, אז תעירו לי.
12: פשוט זה נהדר, זה עושה את זה יותר מעניין בתוך הדבר הזה. מירית אופק.
15: מירית, אני מירית, מירית אופק רגב, ואני מורה לשפה והוראה מתקנת, מותאמת, היום אנחנו אומרים מותאמת, אנחנו לא צריכים לתקן את הילדים, צריך להתאים להם את ההוראה, מורה לגיל הרך, והיא מתמחות בשפה העברית. בצעירותי עבדתי כמורה לגיל הרך, בכיתות א', ומאוחר יותר, בגנים כגננת מובילה, ובשנים האחרונות שלפני העשור שאני אדבר עליו, מצאתי את עצמי בגן מתעסקת ועוסקת כל הזמן עם הילדים בניצני אוריינות. אוריינות היום מה שפעם קרוא וכתוב, היום זה אוריינות במובן רחב יותר. והאותיות נכנסות למפגשים ובואו נבנה את המילה ובואו נעשה וכו'. ולפני קצת יותר מעשור, כשעזבתי את הגן האחרון, אז פתחתי איזשהו מיזם בשם לשון בטעם, שבו אני קיימתי מפגשים לילדים צעירים, במהלכם אני מלמדת את השפה העברית, בדגש על אותיות א' ב' לצעירים, לקטנטנים, באמצעות חוויה של אפייה ומטבח. זו הייתה ייחודיות.
12: נתתי עכשיו לירדן, לנכד שלי.
15: כן.
12: אני עוזר, אנחנו ככה עושים ככה מדי פעם, ביום שבת, מכינים אוכל.
15: כן.
12: אז נתתי לו תעודת שף מתחיל, להכין פתיתים.
15: וואו.
12: תראה אם השף מתחיל, כן, ילד בן שבע.
15: בן שבע, וואו.
12: אז גם לא, אני חושב שאוכל בכלל, ההתעסקות של אוכל זה לא האוכל, זה ההתעסקות בדינמיקה.
15: אז גם אני
12: חושב. של המרחב הזה של איך אתה מדבר, ואיך אתה מסביר, ומה אתה צריך לעשות, וכן הלאה. יש איזו דינמיקה במרחב הזה שהוא מאוד חשוב. לדעתי.
15: אז גם הנכדים שלנו בגילאים מקבילים, אמי.
12: הבנות שלה, הן מקבילות לבנים שלי בגילאים.
15: באותה כיתה הם היו.
12: באותה כיתה, מגבעתיים.
15: הבחורה והצעירה, כן. ובתוך העשור שבו עסקתי במפגשים הללו, נולד הספר שלי שהוצאתי לאור לפני כ-4 חודשים, אותיות באות לבקר, הבייבי שלי, שאני מאוד גאה בו.
12: הבאת אותו?
15: הבאתי אותו.
12: תכף נחתן לך להקריא.
15: נראה לכם. ושם בעצם אני מדריכה כיצד ללמד את הילדים את אותיות א' ב' באמצעות חוויה של אפייה ומטבח.
12: מדהים. מדהים, הוא לקח את זה לקיבוץ לדעתי.
15: לקיבוץ זה טוב, כן.
12: לקיבוץ.
15: זה יהיה מדהים, נכון רינת?
12: סבבה. יהודה.
16: אהלן, שלום.
12: אהלן, הבנת את החיבור כבר עכשיו?
16: אני כבר רוצה להגיב ברשותכם על הדבריו של האדון הנחמד. תזכיר את השם?
12: אלדד.
16: אלדד. לפני שבוע בערך אני ביקרתי בגלר עירונית ברחובות. עכשיו רחובות זה מקום מקסים עם המון המון פוטנציאל. ומבחינת התרבות והאומנות יש שם אפשרויות נהדרות, אבל הגלריה אין מספיק מבקרים, ואני כאיש תרבות מסתכל על זה ואני אומר, יש לנו עם נפלא, אנשי תרבות נהדרים עם המון המון פוטנציאל, משהו שם בתוך
12: אתה רוצה לעזור לאלדד להביא את הכבוד?
16: לא, אני חושב שכבודו במקומו...
12: לא, אולי אתה... לא, ישמח, אני חושב.
14: לא, אני כבר לא בתפקיד רשמי ברחובות, רק להגיד שהגלריה העירונית ברחובות הייתה תחת המחלקה שלי, זאת אומרת, זה היה... המשרד שלי ישב מעל הגלריה העירונית.
12: אוקיי, אוקיי, אבל בוא נמשיך, כן?
16: מה שאני מנסה להגיד, שאנחנו נמצאים במשבר תרבותי זהותי החריף ביותר מאז קום המדינה. והתרבות הישראלית משקפת כל מה שיש לנו, זאת אומרת השפה, התרבות החזותית, המוזיקה. השאלה אם אנחנו מרוצים ממה שיש לנו או שיש מקום לשיפור. אני משתדל מאוד לשפר במידת האפשר, אם זה באומנות פלסטית, אם זה ככתב תרבות, אם זה עוצר אומנות, לנסות ולזהות את המקומות השבורים האלו ולבנות אותה מחדש, לתת איזשהו ביטוי לזהות שלנו.
12: אז בואו נתחיל מההתחלה, מהזהות.
13: שוב רינת, זהות.
12: רינת,
13: זהות.
12: רינת, דיברה על זה מקודם, יש זהות, יש צמיחה.
13: כן.
12: אז ספר עליך קצת יותר.
16: אז אני יהודה רחנאיב, קודם כל אני אוהב את העם שלי, אני אוהב את המקום, בתוך עמי אני יושב.
12: הגענו לשיא בתוכנית, אפשר לסיים.
16: אפשר להתחיל. פיזית אני מתגורר בתל אביב, אבל אני חי בכל מקום, איפה שיש אנשים. אני לא מחלק את האנשים לימין ושמאל, אני מחלק לאנשים טובים ופחות טובים, ואלו שלא הצליחו עדיין. והכלי שיש ברשותי זה כלי של תרבות. זאת אומרת, דרך התרבות אני מנסה באמת לעשות חיבורים, גם אם כביכול הם נראים לפעמים בלתי אפשריים, אבל עדיין זה אפשרי. סתם לצורך הדוגמה, עצרתי לפני עשור בערך תערוכה, שעסקה באומנים משלושת הדתות, יהודים, נוצרים ומוסלמים. המשותף היה שכולם הגיעו מהתרבות הקפקזית, אני בעצמי מגיע משם, ובזמן המלחמה בין ארמניה לאזרבייג'אן, פתאום רואים כמרים שמגיעים מירושלים, ארמנים, לצידם עזרים שהם אויבים, והכל תחת אותה קורת גג של אומנות ותרבות. שאלתי את עצמי, לעזאזל, יש פה מקום לתיקון, לשיפור, לשפה משותפת. אז זה מה שהיה.
12: זה מה שהיה. דרך אגב, אתה מדבר, אני פשוט מפעיל את ה... אתה פנית אלינו לרדיו, רצית להצטרף לתוכנית לפאנל ששמעת.
16: נכון.
12: רק תראה כמה אנחנו מתייחסים, ותראה כמה הבית הזה, כרדיו, לא מתעלם מאנשים, וכמויות הפניות הן מדהירות, אז ברוך הבא.
16: זה נכון, תודה, תודה.
12: זה ברוך הבא לתוך הגן. אז יפה, אז בואו סיימנו ככה איזה סבב ראשון של היכרות, אבל בואו נצלול טיפה פנימה, ומירית, אני גם רוצה שתקריא איזה משהו מהספר שלך וכן הלאה.
13: בוודאי.
12: אבל אתה בוודאי הבנת איזה חיבור יכול להיות לך עם אלדד.
16: נפלא.
12: זה פשוט על המקום כבר יכול לייצר. אז בואו נדבר קצת, רינת, על... ואתם מוזמנים לפתוח שיחה ולדבר, ואם יש משהו בתוך הדברים שנאמרים, את מוזמנים לפתוח, לשאול, לא צריך להצביע, לא אפשר, פשוט נכנסים לתוך השיחה. אז רינה, תסבירי למה זהות היא בעצם בסיס לצמיחה. דרך אגב, אני מסכים עם זה במיליון אחוז.
13: אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, מה שנהוג, אני אגיד את זה בזהירות ובמרכאות, מקובל או היה מקובל עד לא מזמן, זה שאנשים בשביל להתקדם ולהתפתח צריכים לקבל כלים ולפתח מיומנויות ולדעת דברים חדשים וללמוד שיטות וטכניקות כדי שהם יוכלו להתקדם ולהצליח ולהשתפר. וככל שעוברות השנים והשינויים והדינמיקה ושינויים גם ברמת החברה וגם ברמת הטכנולוגיה, נהיה יותר ויותר ברור ש... כלים וטכניקות זה הדבר המשני, שמה שאנחנו מביאים אותנו, קודם כל ולפני הכל, זה את עצמנו.
12: איך אגב זה נכון לגמרי? כי היום ידע זה לא כוח.
13: חד משמעית. זה אף פעם לא היה, היום זה יותר ברור לנו. זה אף פעם לא היה, כי שאני מסתכלת על השנים שהייתי, והייתי, הגדרתי את עצמי בתוך תפקידים שעשיתי, וגם כל האנשים סביבי, זה היה מאוד נעים ועוטף, ונותן ביטחון ויציבות, אבל זה לא באמת היה אני, גם כשנהניתי וגם כשהיה הכל. כשהבנתי מה אני מביאה לחדר, מה הדבר המיוחד שלי, לעסק שלי דרך אגב קוראים אנרגיה שמניעה אותך, אוקיי? אז כשהבנתי מה אני מביאה לתוך החדר, ומה אני נותנת לאנשים, ואיך אני יכולה להשפיע עליהם, לעשות שינויים, להניע אותם.
12: אבל אנרגיה... היא לא מספיקה בשביל להצליח.
13: לא.
12: את יודעת את זה יפה מאוד.
13: היא לא מספיקה.
12: ילדה, אתה מסכים או לא? אתה יכול לדבר. אתה מקשיב נהדר.
14: אתה כמו שאני בקשבה מלאה.
12: כן, דבר.
13: רגע, אני רק אסיים את הנקודה הזאת. אנרגיה היא מה שאני מביאה לאנשים כדי להתחיל להסתכל פנימה. ולהסתכל על עצמם ולהתבונן פנימה. כי הזהות האמיתית... נמצאת בערכים שלנו, בחוזקות שלנו, בדפוסים שלנו, במי שאנחנו, בחוויות שחווינו, בסיפור החיים שלנו, שם היא מתחילה. ואני טוענת שגם בעלי עסקים שרוצים לפתח את העסק שלהם, למצוא את הייחודיות שלו, את הבידול שלו, לייצר לעצמם יתרון, אוקיי? צריכים קודם כל להסתכל על עצמם כי הדבר הגדול נמצא בהם. וגם מנהלים שרוצים להתפתח ולהתקדם, או הנהלות בחירות שרוצות לקדם את האנשים שלהם, צריכים להבין שהמנהל צריך קודם כל להסתכל על עצמו, מי הוא, איזה מנהל הוא רוצה להיות, מה הציפיות שלו מעצמו, וכן גם מה הציפיות של הארגון ממנו, ואיך הוא יכול, ואני עוסקת הרבה במערכות יחסים בארגון ובהובלת אנשים, עם המשאבים שיש לו, להתגבר גם על הפערים שלו ועל האתגרים שלו.
12: אז את מבינה שאנרגיה זה לא מספיק?
13: לא.
14: אבל יותר מזה, אמנון, אני חושב שזהות זה דבר מאוד דינמי. זה לא דבר שיום אחד אתה מתעורר בבוקר, ואתה מגלה את הזהות שלך.
12: מעצב אותה.
14: ומשם אתה...
16: לא דבר מקובע.
14: כן, זה דבר שהוא מאוד דינמי, אתה כל הזמן, במיוחד אם אתה במגמת צמיחה ולא באיזה רגרסיה או רוצה ללכת זה, אז הזהות שלך מתעצבת ומשתכללת ואתה מאתגר את עצמך כמעט בכל בוקר מחדש.
15: ולדעתי גם אין לנו רק זהות אחת, זה דבר שהולך ונבנה בדינמיקה ממשך השנים. יש לנו מספר זהויות.
14: הפוליטיקה של הזהויות.
15: רינת, רק אם מנהלים את... אם הבנתי נכון.
13: אני מלווה גם עסקים, בעלי עסקים, בעלי ובעלות עסקים, יותר נכון. וגם מנהלים ועובדים בארגונים, בעיקר מנהלים, כי אני מאמינה, דרך אגב, אני מתמחה במנהלי ביניים, כי אני מאמינה שדווקא המנהלי ביניים, יש להם אינטראקציות מכל הכיוונים.
12: בדרג ביניים?
13: כן.
12: בדרג ביניים.
13: כן, בדרג ביניים.
15: ביניים.
13: כן. אני מאוד אוהבת אותם ומאמינה בהם, אני חושבת שלהם האתגר הגדול, גם לעבוד מול ההנהלות שלהם, וגם מול העובדים שלהם.
12: אני חושב שבזהות יש משהו מאוד פשוט, רק אנשים מסבכים אותו טיפה. אם מותר לי ככה, אני רק פותח את זה. זה כמו שלכל אחד יש תעודת זהות. ותעודת הזהות מגדירה, היא לפחות מכוונת אותך, מה המספר תעודת זהות שמלווה אותך מיום הגעתך לעולם, עד יום סיומך בעולם הזה, עד שאתה עוזב את העולם. אותו דבר אני חושב שזהות. בזהות יש משהו שאנחנו לא, בהתחלה לא זוכרים את מספר התעודת זהות שלנו. ואחר כך אנחנו גדלים ומתפתחים ומדייקים את זה. ומתחברים עוד יותר. ואז זוכרים את זה בכל מיני מצבים כאלו אחרים. והזהות יש לה משהו מאוד מאוד מדויק. היא מתפתחת, היא משתנה, היא דינמית, אני מסכים לגמרי. ואני חושב שדווקא דרך הספר שלך, מירית, מעניין אותי לדעת איך מעצבים או מתחילים לעצב זהות של ילד. דרך שפה גם?
15: מנהלים קטנים אני יוצרת. אם את אמרת מנהלים, את איזה מנהלים קטנים.
13: נהדר. בכל שלב.
12: נהדר.
13: בכל שלב, בכל תחום ובכל פלטפורמה.
12: נהדר.
15: אני חושבת שכשהילדים מגיעים אליי, ומגיעים אליי בזכות אותה חוויה של אפייה ומטבח, אנחנו וההורים משיגים את הלמידה שדרך, אבל באים תמיד שואלים בתחילת המפגש, מתי הולכים למטבח? מתי יופים? אז כשהם חווים את החוויה הזו, הם בעצם מגלים את עצמם, כי פעמים רבות אני ככה שואלת אותם, מה נכין, מה נעשה, מה קשור לאות א', מה אנחנו יכולים לעשות, ולעיתים גם איזשהו חוסר ביטחון שיש בהם בהתחלה, הולך ומתעצם עד שהם נעשים מנהלים קטנים, ובעצם הם גדלים מתוך זה, יש המון מקום ליצירה שלהם עצמית, ועצם זה גם יוצר זהות, הייתי אומרת, לילד, וגם מגדל, מגדיל ומעצים אותו. העיסוק ביצירה אין כמו יצירה עבור למידה. אז
12: אני אוהב את זה דווקא מה שאמרת, כאילו, בקטע הזה של העיצוב של ילד שהופך להיות מנהל קטן.
15: מנהל קטן.
12: או בעצם, הם בעצם מנהלים אותנו בצורה כזאת או אחרת.
15: אותנו.
12: אותנו, כן. אני חושב שזה מה שקורה. ודרך אגב, זה פתיחה של זהות, זה פתיחה של מרחבים, זה פתיחה של תרבויות, אגב.
15: כן.
12: אבל זה... אתה פוגש את זה? יהודה.
16: קודם כל, המנטרה של כל יום שלי, זה המנטרה של אני, של רבי מנחם מנדל מקוצק.
12: ומה הוא אומר?
16: הוא אומר, אם אני זה אני, כי אני זה אני, ואתה זה אתה, כי אתה זה אתה, אז אני זה אני, ואתה זה אתה. אבל, אם אני זה אני, כי אתה זה אתה. ואתה זה אתה, כי אני זה אני, אז אני לא אני, אתה. זאת אומרת, אתה אומר, מי מגדיר את האני? זאת אומרת, מזה צריך להתחיל את היום. עכשיו, הבעיה הכי גדולה בעיניי, כיום, זה הבעיה של הזהות בין הישראלי ליהודי. זאת אומרת, חלק מהעם רוצה להיות יהודי. חלק אחר מהעם רוצה להיות ישראלי. ואין את החיבור הנכון. עכשיו, כיהודים, אנחנו לא יכולים לשרוד היום. כישראלים בלבד, אנחנו לא יכולים לשרוד היום. ולמה זה? כי תרבות, קודם כל זאת מסורת. זה משהו שיש לו התחלה, יש המשכיות, ויש גם עתיד. וכרגע אנחנו די מזלזלים במסורת. אני לא מתכוון מסורת דתית, אני מתכוון מסורת תרבותית. זאת אלתרמן, ביאליק. ביאליק אמר על הרמח"ל, המחדש של השפה העברית. זאת אומרת, הם היו כולם מחוברים לתרבות היהודית-ישראלית. ואני חושב שאנחנו, כל אחד מאיתנו, צריך לחשוב איך עושה את החיבור הזה בין היהודי לישראלי.
12: בעצם מה שאתה אומר, שבתרבות יש את המרחב הזה, כן, לדעת לחבר בין השניים.
16: כן.
12: אוקיי,
16: כן,
12: אני חושב שיש על זה הרבה מאוד מה לדבר, נצא לשיר מיד נחזור, כי העולם הזה של תרבויות וזהות הולך ביחד במדויק, דרך אגב גם בתרבויות ניהול, גם בתיאטרון, תיאטרון יודע להציג את זה מצוין, כי הוא מאחד סביבו לא מהדברים, דרך אגב ספרים.
15: ותרבות זה גם שפה.
12: זה שפה.
16: זה גם לגעת בדברים מורכבים באופן אחר קצת, זאת אומרת, לא באופן מתלהם, לא באופן אלים, אלא לגעת בדברים מאוד מורכבים, כמו שכל אחד מאיתנו הוא מורכב, יש לו זהות של מקום, בית, שפה. זאת אומרת...
12: אני אוהב את מה שאתה מביא. אני רק צריך, אנחנו צריכים לארגן את זה מחדש רק. אנחנו רוצים לשיר מיד חוזרים.

0: חזרנו, אנחנו ברדיו 103 FM, אני אמנון רגב אחד איתכם, אנחנו בפאנל עם יהודה רחנייב, נכון?
1: נכון.
0: נכון, אני מדייק בשם, כן? רינת הלוי ואלדד גרופי ומירי אופק, ומירית אופק, ואני דווקא רוצה לחבר את ה... יש לנו חצי שעה כזה, ככה לדבר על יותר על נושא של תרבויות, על נושא של זהות, על נושא של ניהול, ואני חושב שתרבויות זה דבר אדיר, אני עושה המון חקר על תרבויות, ובכל תרבות יש עולם שונה, גם בנושא של ניהול, גם בנושא של תיאטרון, גם בנושא של שפה. דרך אגב, רואים את זה בעיקר, אם אתם רוצים לראות את זה בין, כשאתה נוסע למזרח, לבין מה שאתה נוסע לאירופה, זה לא בדיוק אותו דבר, כי במזרח מתנהגים אליך אחרת, תרבות שונה לגמרי, ולמשל במזרח לא יודעים להגיד לא, באירופה מאוד קל להגיד לא, וכן הלאה, ואז אנחנו נתפסים בכל מיני סיטואציות. לכן, תיאטרון, למשל, תיאטרון, זה בדיוק, מחול,
2: לגמרי.
0: זה בדיוק העניין הזה, כי אני רואה את זה שם, כי במקומות האלה שאני בוחר, לך אגב, ניהול, למשל, אנשים לא מקפידים, ואני דווקא רוצה שתדברי על זה, איך אתה בא כמנהל עם זהות מאוד ברורה, ומנסה לעשות איזה שיתוף פעולה עם מישהו בארץ כזאת או אחרת, ולמה זה חשוב, ולמה חשוב לקחת את זה בצורה הזאת, איך שפה, אנחנו יותר בהירים, כי אנחנו בדרך כלל, מה שאנחנו עושים, אנחנו בשפה, בדרך כלל מעבירים אינפורמציה, אבל אנחנו בדרך כלל לא צריכים להעביר אינפורמציה, לא רק אינפורמציה, אנחנו צריכים להכניס למרחב הזה הבנה, מה אנחנו מביאים איתנו, וכשיש הבנה, יש אימון, ואחר כך הכל קורה.
3: בדיוק.
0: לכן אני רוצה, יאללה, מי רוצה?
2: אני אשמח להגיד משפט, כאילו...
0: יש כאן יותר זמן ממשפט.
2: בסמנטיקה של, של, של המילה תרבות, אנחנו בעיקר מתייחסים אליה בקונטקסט של אומנות, או בקונטקסט של פולקלור, פולקלור, אתה... בעיניי צריך כאילו לקחת אולי טיפה, או לשים עוד פנס, פרוג'קטור במקרה הזה, על, על המשמעות של תרבות הרחבה יותר.
0: מה זה אומר? תסביר.
2: תרבות הנהיגה בכביש, תרבות העמידה בתור, תרבות התרבות שמאפיינת אותנו כבני אדם לפני שמאפיינת
1: מימיקה.
2: אותנו. כן, לפני שמאפיינת אותנו בתור אומנות שמגדירים את התרבות, או, או, אבל הדבר הבסיסי בעיניי הוא התרבות ההתנהגותית, התרבות האנושית בינינו לבין האנשים, זה משהו
0: ש... אז איך אתה, איך אתה...
3: דרך ארץ.
2: כן, זה במובן מסוים דרך ארץ, במובן מסוים זה עוד...
1: זה קשור אחד לשני, כי כשאני שומע שצ'כוב לא נחוץ, אני מבין גם שצ'כוב אמר שהמדד לאחריות קולקטיבית ניתן לראות בשירותים הציבוריים. וזה חשוב לדעת את זה. זאת אומרת, בלי להכיר את צ'כוב, אז גם ברמה האתית אנחנו חסרים. בלי להכיר תיאטרון, בלי להכיר את מוצרט, בח, בטובן, אז גם כאנשים אנחנו נחשוב אך ורק על לאכול ולשתות ולהתרבות.
2: כן, אבל אתה אנחנו... מדבר על, על, אומנו, על אומנות, רק משפט אחד, על, על, על הכלי של אומנות ככלי חברתי, ככלי שהוא
1: אנושי,
2: לא
1: קודם
2: רק...
1: אנושי, קודם כל, ההתנהגות שלנו, היא קצת, אנחנו מרימים את עצמנו מעל לצרכים הבסיסיים.
0: מה זה מרימים את עצמנו? אני לא מבין.
1: זאת אומרת, החשיבות שלנו זה לא רק הצרכים הפיזיולוגיים. אדם שהוא, יש לו צורך בתרבות, הוא מבין שיש גם רוח. שיש נשמה
0: כן, ונפש. אבל אני לא צריך להכיר, אני יודע אולי, שמעתי פעם את צ'כוב, את כל מיני אמנים כאלו אחרים, זה בסדר, אבל זה לא עושה אותי איש ערכי יותר, עושה אותי איש ערכי יותר דרך הזהות שלי, דרך המקום שגדלתי בו, דרך הערכים, דרך המשפחה. כשאתה אומר למישהו שהוא לא מעניין, אתה לא אומר לא שהוא לא מעניין, אתה אומר, הוא לא מעניין, וכל המשפחה שלו אחורה לא מעניינת הייתה. אתה יודע, זה כאילו משהו מאוד מאוד חשוב בתוך הדבר הזה. כי אני חושב שתרבות נותנת איזה סוג של מרחב אחר, מרחב של הרגשה, של יופי, של עיצוב, של חוכמה, של, דרך אגב, בריקוד רואים את זה מעולה, מעולה את הדברים האלה, שאיך מביאים תרבות לתוך רחבה. אבל אני גם חושב שמביאים תרבות לתוך עסקים.
3: אז משמעית.
0: אני דווקא רוצה שדברי על זה קצת, על איך אנחנו מחברים את זה.
3: זה מתחבר לי בול, ואני רגע יוריד את זה קצת לקרקע, למיקרו, אוקיי? את הנושא של התרבות והזהות. כי בעיניי, ונאמרת פה קודם, ההתנהגות. אז בעיניי, העניין של הזהות מתחיל בזה שאתה יודע מי אתה, מה אתה מביא, איך אתה רוצה להתאפס, איך אתה רוצה להתקשר. ואז התפקיד שלך, עם הזהות הברורה הזאת, לדעת איך לגשת לכל בן אדם אחר שמולך. אני עובדת בהרבה מפעלים ותעשייה עם מגוון דרך אגב גדול של אוכלוסיות. אם זה יהודים, ערבים, צ'רקסים, רוסים, סרי לנקים, אודים יש היום, יש המון, המון המון מגוון. אבל גם עוד לפני המגוון הזה, אוקיי, כשאני עובדת עם מנהלים, ודרך אגב גם מנהלי עסקים, זה אותו דבר רק בפלטפורמה אחרת, אז בוא תראה את מי שמולך, תדע קודם מי אתה, ואז תסתכל על מי שמולך. מה הוא צריך, איך הוא רגיל, מה הדפוסים שלך. עכשיו בדרך שמעתי פודקאסט מדהים, יש פודקאסט שנקרא השראה לניהול, שמעתי פודקאסט מדהים שמדבר על זה, שבעצם אנחנו צריכים להתחיל להתייחס לאנשים כי יותר ספציפיים, ויותר באופן אישי, ולהסתכל על הצד השני, כמה הוא צריך, מה הוא מביא, איך הוא חשוב לו שתתקשר, מה הוא חשוב לו שתראה בו, ולהסתכל על אנשים כמי שהם. ואז אני יודע בעצם איך להוביל, או אפילו להשיג את המטרות שלי והדברים שחשובים שלי, לי, דרך אנשים אחרים, אבל גם לראות אותם.
0: קוראים לזה נוכחות.
3: נוכחות, השפעה, זהות, ניהול חיובי, זה איך אני גורם לאנשים ללכת אחריי דרך אופן שבו אני מתייחס אליהם, אבל זה מתחיל בעצמי. אם אני לא אכיר את עצמי וידע איפה הפערים שלי, אוקיי, ומה חשוב לי, אז יהיה לי קשה לראות את האחר.
2: וכשאת אומרת, סליחה, את? כשאת אומרת מה הצד השני צריך, זה לא קצת פטרוני, זה לא קצת מנחס איזה...
3: נהפוך הוא, אם אני יודע מי עומד מולי, לא בקטע פטרוני, לא בקטע זה, אפילו כשאני מדברת עם מנהלים, איך הם מתקשרים עם המנהלים שלהם, אוקיי? מבחינתי גם המנהלים שלהם, הם אנשים שהם צריכים להוביל, יש איזה נורמה כזאת, לא אני אשב ואני אקשיב מה, אבל לא, אתה צריך לנהל אותו, אתה צריך להבין מה חשוב לו, איך הוא חושב, איך המוח שלו עובד, כי אתה כבר מכיר אותו, ואיך אתה מוביל אותו למקומות שאתה רוצה, ולא מחכה שהוא יוביל אותך, אבל בשביל זה אתה צריך לזהות
0: דעד, את הבן אדם שמולך. בקטע הזה שאתה אומר בשיתופי פעולה, אחת השאלות שאני בתוך כנסים כאלה מדבר אליהם, מה אתה צריך? כשאתה מצטע, מה אתה צריך, אתה מדייק. וזה חלק מתוך עניין כדי לתאם ציפיות. בואי מירית, בואי נחזור רגע למנהלים הקטנים, אני רוצה ככה לשמוע איך את דרך השפה.
4: אני רוצה לקשר ולהוסיף שהכל מתחיל בחינוך.
0: נכון.
4: ואני קשת חינוך.
0: לגמרי.
4: קשת חינוך במפגשים שקיימתי ובכלל. אני קודם כל מעבירה לילדים ערכים. ערכים בדרך ארץ זה דבר שכתבתי שמביאה כל התוכנית שלי והספר שלי. אז
0: איך קראת לספר?
4: הספר הוא אותיות באות לבקר, עיניכם הרואות, שבעצם לימוד האותיות לקטנטנים באמצעות חוויית אפייה ומטבח, כותרת המשנה, ואתה...
0: כן, אני רוצה שתקריא משהו שקשור, שיכול להיות קשור לשיחה, ואם את לא מוצאת, אז תגידי...
4: השפה שבה אני משתמשת, כמובן, הרי אני משמשת דוגמה, וכמו שאמרת, מחכים, אמרת רינת, בוודאי, והמון המון המון התנהגות ודרך ארץ כערך מוסף. אז לאחר כמה עמודי הקדמה והסברים וכולי, אז בואו ניקח את א' בא לבקר.
0: א'?
4: א' בא לבקר.
0: אוקיי, האות הראשונה בא' ב'.
4: זה השיר הנכד שלי. הוא מחכב פה בתמונות. א' בא לבקר, נפתח בדף נייר בגודל A4, שעליו נרשום באותיות גדולות וברורות את המילה אריה, כאשר האות א' מודגשת בצבע שונה ובולט. זה הזמן לעבוד עם הילד על האות ועל המילה, כפי שפורט במערך השיעור קודם. התבוננו יחד בצורתה של האות א', איך היא נראית לכם? למה היא דומה? ספרו יחד כמה אותיות מרכיבות את המילה כולה. כפעילות מעשירה ניתן לגזור את המילה לאותיותיה ולתת לילד להרכיב מחדש בסדר הנכון. כך באופן טבעי נחשף לאותיות נוספות ונוכל לשוחח עליהן בקצרה. ועכשיו החלק החווייתי המופלא, קחו עמכם למטבח את הדף עם המילה אריה ואת תמונת האריה המפוסל. התחילו בקריצת האות א' מן הבצק, ובזמן שהיא נאפת בתנור, זה הזמן לפסל את האריה מחומרי הגלם שברשותכם. ויש קצת...
0: זה מדהים, כי בעצם את מחברת...
4: ויש קצת הסבר כיצד בדיוק.
0: כלומר, אותיות לחומר גלם.
4: לחומר גלם.
0: מטורף.
4: וחשוב ביותר...
0: מטורף.
4: עוררות של כל החושים.
3: בדיוק, חוויה.
4: כל החושים משתתפים בחוויית האפייה. זה הטעם, וזה הריח, וזה המישוש, והעיניים... הילד...
0: מטורף, מטורף.
3: בדרך החוויות אנחנו לומדים הכי הרבה.
4: והדרך שאנחנו עושים את זה, היא מובילה להתנהגות ודרך ארץ. באמת שהילד גדל מתוך זה למקום. והמנהלים הקטנים יהיו מנהלים גדולים, רינת.
0: אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין, מאוד יצירתי מה שעשית פה עכשיו, כי בעצם זה נותן לנו כחלק מזהות, להשתמש באינטואיציה, בחושים. ואני לא זוכר ש...
4: החומר.
0: זה לא רק החומר, זה גם המישוש, וזה גם האינטואיציה, זה גם התחושה.
3: גם התוצאה של מה יוצא ש... לי.
4: הם יוצאים הביתה עם מאפה, ועם דמות מפוסלת בחומרי גלם אחרים.
2: לחכות לזה שזה יצא, זה לא איזה מין משהו אינסטנט, יש פה...
4: בינתיים יש ריח.
0: והסובלנות הזאת, הסובלנות הזאת, כדי להמתין שזה יגיע ושזה יצא, שזה יצא בדיוק במידת האפייה הנכונה. זה מדהים הדבר הזה. אני חושב שזה גוני, איך היוזמה הזאת יצאה?
4: מוכיח קודר. לא, זאת אומרת, משולש הזהב שלי אני מכנה את זה, זה השלוש רבותיי, המטבח, ילדים והשפה. אז כשישבתי, כשיצאתי מהגן, כשעזבתי לפני יותר מעשור, ישבתי וחשבתי מה

0: המיתוג והייחודיות, איך למצוא את הדבר הזה. יש מלא מודלים בעולם של שאת האיקיגאי, את אזור הגאונות, כל הדברים האלה שהם בדיוק המשולש הזה, בסוף שאת מדברת עליו.
1: משולש הזהב.
0: כן, אני קוראת לזה sweet spot, ואני חושבת, אפרופו זהות, שהדבר הראשון שאני עושה, בעיקר עם בעלי עסקים שהם בתחילת הדרך, או שאנשים שרוצים להקים משהו, אז שם אנחנו מתעכבים. אנחנו מתעכבים על שלושת המעגלים, זה מאוד דומים למה שאמרת, שזה החוזקות שלי בתחומי העניין שלי, הניצוץ האישיותי שלי, אוקיי? זה מה אני אוהבת, במה אני טובה.
2: מה שיפה אצל רינת, שהיא מדברת על מנהלים וניצוץ אישי, היא מצדקפת.
0: לא, אתה רואה את זה בתשוקה שלי.
3: זה הכל פרפורמנס.
1: זה אומר שזו התשוקה שלה.
0: לגמרי.
1: היא נמצאת בתוך התשוקה שלה.
0: זה מעורר, והמעגל השלישי שאנחנו עובדים עליו, ואם בעלי עסוקים שומעים אותי, אז זה... זה הקהל בחוץ, ואיך, מי הקהל שהכי צריך את כל מה שיש לי להציע, כי בסוף אנחנו גם צריכים להוריד את זה לקרקע ולבנות תוכנית שיווקית ולעשות דברים.
1: קהל היעד.
0: כן, קהל היעד, אבל כשאנחנו מסתכלים ומחברים בדיוק את הדבר הזה שיש לך להביא, שכולל את התשוקה שלך, ואת הצלחת לעשות את זה וזה מדהים. גם להביא את עולם האפייה והידיים, וגם להביא את עולם השפה וה... חינוך.
3: אמנון, יהודה דיבר קודם על מצב התרבות בארץ, מסקרן אותי לדעת אם נסמיך אותו לכמה ימים להיות שר התרבות, מה הדברים הראשונים שאתה היית עושה בתור...
4: אני לא אקח, אני לא אקח תפקיד שאני לא אצליח להתמודד איתו.
3: אבל מה לדעתך?
1: היה ומה היית?
4: אני הייתי מתחיל קודם כל מאנשים. זאת אומרת, כמעט ואין ראש העיר... שלא דיברתי איתו על העניין של תרבות, כמעט ואין. והגישה שלי מאוד פשוטה. אני אומר, תקשיב, או תקשיבי, תן לי את האזור הכי בעייתי שיש לך, את השכונת המצוקה, את הילדים הכי בעייתים, אני אהפוך אותם למנהיגים, לדור הבא שיוביל את המדינה. כי אין ילדים רעים, יש ילדים שאין להם כלים. בשפה יהודית יש מושג שנקרא שבירת כלים. אנשים שיש להם המון המון אנרגיה, לא יודעים מה לעשות איתה. הם יכולים להיות יוצרים, יכולים להיות משוררים, זמרים. כמה אנחנו מכירים כאלו? קרוואג'ו היה רוצח, ידעתם את זה? אז לא צריך להתחיל מלמעלה, צריך לעשות עבודת שטח.
2: אז יודע, מה המיזם הבא שלך?
4: אני מלווה עכשיו כ-200 אומנים עולים, שזה אומנים...
2: אלדן, אתה חייב לקפוץ על זה.
4: יום חמישי.
3: האמת שאני עשיתי עליו גוגל לפני הפגישה.
1: אתה ידעת.
4: וגיליתי כל מיני דברים.
3: גיליתי כל מיני דברים, כולל אנשים משותפים שעשיתם כל מיני סשנים. נדבר על זה אחר כך בקפה.
2: אני חושב שיש לו פוטנציאל מטורף, הוא רק פשוט משום מה לא מדבר, אנחנו ננסה להוציא את זה ממנו.
4: אז לספר לך מה אני עושה?
2: כן, כן.
4: אוקיי, אני מגיש שתי תוכניות רדיו. האחת היא על אומנות פלסטית, יחידה בתחומה, שנייה אקטואליה. אני יוצר אומנות, אני בעצמי יוצר, אני כתב תרבות, חברה, פוליטיקה. ובעיקר, שוב, בעיקר זה אנשים, כאילו, כל מה שאמרתי הוא פחות חשוב.
2: למה פחות חשוב?
4: כי האנשים זה מה שחשוב. זה מה ש... גדלתי באקו, בפריפריה.
2: אבל אתה חלק מהאנשים.
4: נכון, אבל אני אומר, הדגש... זה לא אני, וזה לא התפקידים, ולא ה...
2: לא, לא, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך, אנחנו...
4: זכותך.
2: אתה יודע, לא, אני אגיד לך גם למה אני אומר את זה, לא כי אני סותר את הדברים, אני אומר, מישהו שמקבל מיקרופון, מישהו שמקבל את היכולת לכתוב, להשפיע, זה סוג של השפעה.
4: זה נכון.
2: גם השיח הזה הוא סוג של השפעה.
4: זה נכון.
2: מדברים יפה, מדברים בנימוס, מדברים לעניין, פותחים את השיחה לחוויה תרבותית, אגב, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל זה מתנהל פה אחרת. תשים לב, זה שאתה אומר לי שיש, אתה משדר בשתי תוכניות רדיו. נו, אז מה? זה רדיו אחר. זה לא אותו רדיו שאתה משדר אותו. זה לא משנה, בשביל זה אין פה תחרות.
4: זה נכון.
2: יש פה איזה תכנים אתה מביא כדי שיפגשו את האנשים ששומעים אותם. ולא כולם צריכים לשמוע, דרך אגב. אני לא, אני בעניין הזה, זה מאוד מאוד ברור לי. אבל מי שכן צריך לשמוע, אני חושב שזה... בדיוק הפלטפורמה מדויקת, גם כתיבה, גם קריאה, דרך אגב, גם ספרים, אגב, זה הדברים האלה. גם מה שאלדד עושה, גם מה שהיא עושה בתוך הנושא של רינת, שעושה בתוך הנושא של ניהול, אין פה שאלה בכלל. זה, אני חושב שיש שום תפקיד מאוד מאוד חשוב לאנשים שמקבלים מיקרופון. מיקרופון זה כמו רובה.
4: זה נכון.
3: אבל אתה חושב שיש, אני מרגיש שהאומנות היום,

0: זה הכללה מאוד מאוד מאוד גסה, היא פחות רפלקטיבית, היא יותר בידורית,
1: נכון,
0: היא יותר...
1: נכון, נכון, כל התרבות היום היא מסחרית,
0: כן, הדגש... כן, היא מאוד על... כלילה כזאת, היא מאוד אסקפיזם, ובאמת, לא ש... אני, חנוך לוין, האחרון שיצ...
1: אין תרבות מאתגרת. כן. אין תרבות שמאפשרת לאדם לחשוב באופן מורכב יותר. עכשיו, הקבוצה הזאת שאני מלווה כ-200 אומנים, רובם גם לא דוברים עברית. ומעבר לזה שהם רוצים... להיכנס לשדה אומנות, הם גם מנסים להבין את התרבות הישראלית בכלל. ואז אני באמת מחבר את שני דברים, את הצד האמנותי של התרבות, ואת הצד האנושי והחברתי, כל מיני קודים כאלו של...
2: תקשיב, תראה מה אתה אומר. תקשיב, תודה שהתקשרת אלינו, תודה ששלחת לנו את המייל, תודה שיניב שלח את זה לדלית, ואנחנו מפה, ומתוך זה...
1: תודה לכם.
2: כן, תודה, אני אומר לך תודה. כי אתה מחזיק... עולם של תרבויות, אתה אומר לבד, שחלקם לא יודעים עברית, ושלא מבינים כל כך את מדינת ישראל בתוך העניין, אז כלומר מבינים בכלל מה איפה הם נמצאים, ואתה יכול לחבר אותם לאנשים ש... לילדים שלהם שצריכים לקרוא ספר, להתחבר לאותיות, הוא יכול לחבר אותם לעניין של מחול וכל מה שצריך בתוך מה שהוא עושה בתוך העולם. רינת יוכל לעזור להם בכל תרבות של איך הם מפתחים את מה שהם עושים. תראה מה קיבלת בפאנל אחד, אנשים זרים, יושבים פה ביחד, והופ, זה מתחבר. זה קסם. אתה עושה קסמים, אז אם אתה לא... אם, אז תן לזה מקום. זה מה שאני רוצה להגיד. תן לזה מקום.
1: הנה, פתחת. אבל זה עובד גם לצד השני. זאת אומרת, הם גם מביאים איתם דברים שאין בארץ.
2: ברור.
1: כמו נגיד תיאטרון בובות.
2: בשביל זה חובה.
1: תיאטרון בובות, אבל ברמה הכי גבוהה, שחלקם הם אומני... זאת אומרת, הם בעצמם יוצרים ומשחקים אחר כך. וזה לא משהו שקיים בארץ, או כל מיני חומרים שפחות...
2: אז אתה שליח. סיכמנו את זה?
1: סיכמנו.
2: יפה.
3: זה השליח.
2: יש לנו...
3: לא להאשים את השליח, אבל.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז יש לנו, תקשיבו, יש לנו איזה 9 דקות בערך, אחרונות. אז כי שלא תצאו מכאן, רינת במיוחד, עד שלא תגידי, לא הספקתי להגיד את מה שרציתי להגיד.
4: למה אני?
2: אז סתם.
0: אני סתמתי טיימר, רינת דיברה הכי הרבה.
2: רינת, כן.
4: לא אמרתי שהבת שלי עכשיו נמצאת אפרופו תרבות, בקורס מחול, קורס קייט של להקה קיבוצית בגעתון, היא רקדנית, ואני רוצה להגיד לכם, היא גם עוקדת אצלנו במועצה במגידו, ושם הבנות באולפנה, שעושות בזה בגרות דרך אגב, מביאות עצמם לידי ביטוי במקסימום, והן יוצרות סביב סיפור אישי שלהם, וזה לשבת ולראות את זה, זה דבר מרגש, כבר הרבה שנים עושה את זה.
0: אני רוצה להגיד שזה לא רק שזה מרגש, זה מדהים. אחד הדברים הכי קשים, זה ליצור בעולם אומנות, שאתה נמצא לבד בסטודיו, או שאתה מנסה לבטא איזשהו רעיון אומנותי כזה או אחר, ותלמידות שעושות את זה בגילאים יחסית, זה פשוט להוריד את הכובע בפניהם.
4: חייבים לבוא לראות את זה, באמת. זה...
0: וגעתון זה כפר מחול, אגב, אני עושה קצת יחסי ציבור, הוא כפר מחול מהיפים והמרגשים שיש היום בארץ.
4: כן.
2: מה זה, חגב, מה הכבודה מחול? ריקודי עם כאלה? וזה,
4: לא, ומה, היא ומה. רוקדת כבר מכיתה א', הם רוקדים מחול קלאסי, מודרני, בלט, אימפרוביזציה.
2: אימפרוביזציה זה משהו אחר לגמרי.
4: זה בתוך,
0: זה ענף בתוך המשפחה.
4: כן, יש להם כל מיני שיעורים, ועכשיו זה מגמת בגרות.
0: שגם כותבים עבודת מחקר.
4: כותבים עבודת מחקר, וגם עוסקים הרבה באנטומיה ובדברים כאלה.
2: ענת, מיותר לשאול אותך אם את גאה.
4: אני מה זה גאה? חבל על הזמן, היית צריך לראות יצא היום בבוקר לשבוע השני, אני לא מאמין, לא מאמינה שאני מדברת על זה פה. והיא כולה בהיי, היא כולה בהיי, ואני רואה סרטונים, ואני יושבת בסיום שנה שלה, ואני, לא רק היא, כל, גם קבוצות של בנות, גם בקבוצה, גם ביחידים.
2: מה שיפה אצלה, אבל כשהיא מדברת על בנות ומנהלים, ואופ. זה כיפת.
0: שפת הגוף שלה מקבלת.
2: כן, כן, לא, אני פשוט, זה משהו
1: שאני... אם אפשר להוסיף.
2: רגע, רגע, אנחנו נגיע אליך. את רוצה להוסיף איזה משהו שהיה חשוב לך להגיד לו? מירית?
3: את גאה בה.
4: מאוד.
3: היא בתשוקה שלה, אם כך.
4: מאוד. מאוד.
2: מה זה בתשוקה שלה? גם היא,
4: גם
2: היא. גם
4: אני.
2: גם היא, את לא רואה איך היא נדרכת. תגידי לה, תגידי למנהלים.
3: תגידי למנהלים. תגידו לי ילדים.
2: ילדים, נכון.
3: תגידו לי ילדים.
4: זה השינוי, זה ההשפעה. זה הלראות אותם עושים שינויים. זה הדבר הכי מרגש ומשמעותי שיש.
2: תגידי לי, מירית, אני דווקא אשאל אותך. כשנכנסנו לפאנל, ששבנו עוד בחוץ.
3: כן, כן, עמי.
2: את האמנת שתהיי בפאנל, שאת לא מכירה אף אחד, ומתנהל שיח, שאפשר לדבר על ילדים, על מחול, על תרבויות, וגם על הספר שלך, באופן כזה, שתגידי וואו, חסר לך שאת לא אומרת פעם, כן?
3: וואו, כן, לא האמנתי, אני באתי ולא ידעתי שיהיו כאן עוד חברים, וזה מקסים וזה נהדר וזה מרגש אותי, ואין כמו קבוצה, והדינמיקה שהיא מביאה, גם עם קבוצה קטנה, לתוך השיח.
2: זה לא קשור, זה לא קשור לקטן גדול, זה קשור למה האנשים האלה מביאים.
3: ודאי, אני רק אומרת ש...
2: לכל אחד פה מהם את יכולה...
3: יש אחד על אחד, ויש כשזה שיח דינמיקה. סקרסתי, וכמו בנטוורקינג שמתחברים, דיברנו על נטוורקינג, נכון, עמי בחוץ?
2: נטוורקינג, כשבנ... נטוורקינג זה הדבר הכי עוצמתי שיש בעולם.
3: אז זהו, אני
2: כמו הייתי... ודרך אגב, וגם בנטוורקינג, בדיוק כמו שאנחנו עושים את זה בעסקים, בתוכניות כאלו אחרות, בתרבויות, יש אנשים שאתה יכול להגיד להם לא.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: כן.
0: איך באינטואיציה שלך ידעת משיחה אקראית?
2: תכף אני אענה לך.
0: לחבר ומה?
2: אז אני תכף אענה לך.
3: אני הייתי גם, נכחתי בקבוצת נטוורקינג גדולה ומעצימה, קבוצה של נשים בלבד, וכמה שזהות וצמיחה, כמה שצמחתי וגדלתי משם ממה שבאתי, שזה פשוט מדהים, ופה זה גם סוג של נטוורקים בקטן.
2: את קודם כל צריכה לארגן שרינה תבוא לשם, צריכה לארגן את זה.
3: הקבוצה הזו כבר איננה.
2: אוקיי, אבל היא מצאת בקבוצה שלי.
3: אבל הייתי נוכחת בעשר שנים, ובמהלך הזמן הזה אני התפתחתי בתוך הקבוצה עם הילדים שלי, כל כך, ממש הרבה.
2: מה רצה להגיד יהודה?
1: אז להוסיף למה שרינת אמרה, בקשר לבת שלה, למה זה כל כך חשוב שילד יעסוק באמנויות? גם אם הוא לא יהיה יוצר או אומן, למה זה חשוב? קודם כל, ילד מרגיש שהוא אקטיבי. שהוא עושה, לא עושים בשבילו, אלא הוא עושה. דבר שני, יש אתגר שהוא יכול לגבור עליו. דבר שלישי, הוא מרגיש שמאמינים בו. כל מה שילד צריך, רק מבוגר אחד שמאמין בו.
4: נכון.
1: זאת אומרת, ילד ממצב שהוא נכשל בשכונת מצוקה, הוא יכול להיות מנהל של מחר, אם הוא יעסוק באמנויות.
2: לא היית אמרת מנהל, לא היית? מה קרה?
1: כן, זה בדיוק העניין.
0: התניה פבלובית משהו.
2: כן.
3: ילד.
2: אני... רוצה להגיד לכם משהו, ככה לקראת סיום, למרות שיש עוד קצת זמן, לא דיברתם הרבה, לא ניצלתם את הזמן, אז אני אקח אותו. אני חייב להגיד שכשיושבים פה בפאנלים כאלה, ואני דרך אגב עונה לך גם בתוך הדבר הזה, יש משהו, תיקח את זה אליך הביתה, תיקח את זה למקומות שאתה עובד בהם, תיקח את זה, אתה תמיד תראה שאם אתה מדויק במחשבה שלך או בדרך שאתה עובד בה, ואתה צמוד לערכים שבו אתה מנהל תוכנית, מנהל מיזם, מנהל ארגון, מנהל מה שאתה רוצה, תמיד האנשים המדויקים יגיעו. וזה בדיוק כל הסוד, זה בדיוק הקסם, שום אינטואיציה, שום דבר, אנשים שמגיעים, ויש לנו רשימות ענק שמחכות לנו בתור, ופתאום משהו משבא, שיבוץ, דרך אגב, גם מי שלא מגיע פתאום, או משהו כזה, זה בדיוק, אני פעם הייתי מתרגז על זה, היום ממש לא, ומגיע מישהו אחר עוד הרבה יותר מדויק. כלומר, יש איזה משהו בתוך בית המקדש הזה, אני קורא לרדיו הזה בית המקדש, ככה אני קורא לזה, כי פה אנחנו בעצם מאבדים באלף ובעין, כל הנושא הזה של מי האנשים האלה שמגיעים לכאן. אנחנו מתחברים, אין אחד פה שאני לא, שהיה פה ושלא, שהגיע לכאן, שאני לא בקשר איתו בצורה כזאת או אחרת, ואנשים בתוך עצמם בקשר, ואנשים שעושים שיתופי פעולה בתוך עצמם. אז אני לא, יש פה איזה משהו מאוד מאוד יפה, זה בעזרת המפיקה שלנו ובעזרת, תראי, גם הטכנאי שיושב פה בנחת ושומע ומקשיב, זה חלק מאוד מאוד יפה בתוך הדבר הזה, ומנהל התוכניות שלנו, שבעצם מזמין אנשים וקשוב אליהם, זה בדיוק הופך את המרקם הזה למשהו אחר. בשביל זה אנחנו לא מתחרים באף אחד, אנחנו מביאים את מה שאנחנו מביאים, וזה חלק מזהות.
4: משמעית.
2: וזה חלק מתכנים, וזה חלק מערך, וזה מקום לתת לכולם, גם לגיל הרך, וגם לאנשים כאלו אחרים שבאים, ומספרים את הסיפור שלכם, שלהם בצורה כזאת או אחרת. אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה רבה. יהודה, אני שמח שהגעת הנה. אתה, חבל שאתה, אתה יותר מדי מנומס, אתה לא פותח את עצמך.
1: זה החינוך הסובייטי.
2: הסובייטי, כן.
3: מצטנע, מצטנע, יהודה.
2: אז אני רוצה להגיד לך באמת תודה רבה. ורינת, אין פה בכלל מה לדבר. יש לך את זה. זה כאילו, אני דרך אגב, מה שרציתי להגיד, שמישהו, כשמדברים איתו על ניהול וישר מזדקף, את מוכנה למטרה הזאת, זה משהו אחר לגמרי, וצריך בעיניי, בתחום של אנשים, כשאני מזהה אנשים, זה מישהו שהייתי הולך איתו רחוק. ואיתך אפשר ללכת רחוק מאוד קל, כי את שם. את שם
4: כיף,
2: בתוך הכיוון.
4: תודה.
2: ואלדד, אני שמח על השיחה שלנו, ואני שמח שקרה מה שקרה, לא צריך,
0: כן.
2: וקרה טוב,
0: קרה למישהי, טוב מאוד.
2: קרה טוב למישהי מסוימת בתוך הדבר הזה, שחיברתי לך, ואני מאוד מאוד מאושר מזה שאתה פה, ואני מאוד ארצה שתישאר פה לעוד תוכניות בתוך המקום הזה, כי אתה מביא משהו אחר בתוך התרבות הישראלית, שאני, בעיניי, לי זה חשוב מאוד בתוך הדבר הזה. אנחנו תוכנית חברתית, אל תשכח את זה בצורה כזאת או אחרת. מירית, אני מאחל לך בהצלחה עם הספר. אני חושב שהספר הוא מאוד מאוד מאוד חשוב, ולא רק שהוא חשוב, בעיניי זה בדיוק המקום הזה של זהות, שאותם אנשים שיהיו מנהלים יגיעו לרינת אחר כך, ועשו תהליכים כאלו אחרים.
3: מי חינך אתכם?
2: מי חינך אתכם? אז אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לעורכת המפיקה שלנו, דלית כהן, שנמצאת מברזגוית, טכנאי השידור שלנו, יואב מנדלוביץ', שישב פה ממש ממש בשקט, ותכף נשמע גם מה הוא חשב על התוכנית, בדיגיטל, אחי הדלוק, תודה רבה לכם, נתראה בשבוע הבא, פאנל אחר לגמרי.
4: תודה רבה.
2: להתראות וקיץ נעים.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. זה לא

0: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
1: 103 FM. ואנחנו רוצים לעסוק בדיון מחר של ועידת הליכוד שתתכנס כדי לדון בקיום הפריימריז לבחירות המקדימות בליכוד, ואיתנו יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: יהיו פריימריז בליכוד?
2: שמעתי אותך, זה לא דיון, זה רק הצבעה.
1: רק הצבעה. אז בוא תסביר לנו בדיוק איפה דברים עומדים בבוקר הזה.
2: ועידת הליכוד זה כינוס רק לצורך הצבעה. יש 4,500 בערך חברים שיצביעו האם לקבל את הצעת ראש הממשלה או לא לקבל אותה.
1: ומה להערכתך בסוף, בשורה התחתונה, יהיו פריימריז בליכוד לפני הבחירות או לא?
2: יהיו, ודאי שיהיו. אם יהיה מצב חירום באמת כמו שראש הממשלה, השאלה מהי ההגדרה של מצב חירום, כן? מצב חירום, אם יהיה כמו שהיה בחודש הראשון, אתה זוכר, של המלחמה, אז אפשר לדבר על זה, אבל אנחנו נתמודד עם זה אם זה יגיע. לפי דעתי אין שום סיכוי שיהיה מצב חירום כזה.
3: לא, אז אתה חושב שנתניהו מנסה לשחק עם זה?
2: נתניהו מצד אחד אמר בהתחלה שהוא רוצה פריימריז, הוא הגענו לפריימריז רק בעקבות המלחמה שלנו, גם בבית הדין, גם בבית משפט, וגם בציבור הרחב של המתפקדים, הוא נאלץ להסכים לפריימריז, ועוד פעם הוא הגיע עם איזו תובנה, שאם יהיה מצב חירום, שהוא שולט בו, אז תהיה ועדה מסדרת. אין מצב כזה, לא תהיה ועדה מסדרת, אפשר להסתדר, גם ממצב חירום כזה או אחר.
3: לא, אבל אז זה בדיוק העניין, אתה יודע, מאשימים אותו, והנה, גם אפילו בשיחה הקודמת שלנו עם עמוס הראל, מעיתון הארץ, הוא אומר, כן, נתניהו משחק עם העניינים הביטחוניים, בגלל כל מיני שיקולים שלו.
2: לא, לא,
3: בסוף,
2: אני לא חושב.
3: בסוף גם אתה אומר את אותו דבר מתוך הליכוד.
2: אני אומר מה הוא אומר, לא מה אני אומר. אני אומר, אפשר לעשות הצבעה, גם אם יהיה מצב חירום כזה או אחר. אני לא חושב שהוא משחק עם המצב חירום לצורך הפריימריז, זה כבר מוגזם לומר דבר כזה. הוא אומר, אם יהיה מצב כזה, אז אני אנצל את העניין כדי שלא יהיה פריימריז. זה עניין אחר. אבל לא שהוא יוצר מצב כדי, בגלל בעיות פנימיות. זה אני לא אומר עליו.
1: כמה ח"כים בליכוד, כמה חברים בליכוד, דוד ביטן, חושבים ומרגישים כמוך, אבל אומרים את זה רק בחדרים הסגורים, לא מוצאים החוצה, כמו שאתה...
2: ההתנהגות של השרים והח"כים זה דבר שהוא ממש מבייש אותם. הם מפחדים לדבר או לעשות משהו שקשור לעניין, כיוון שהוא ממנה, הוא מצד אחד ממנה את השרים אחרי הבחירות, והוא יכול לפטר אותם היום אם הם ילכו נגדו, ומצד שני הח"כים מפחדים מהביביסטים, מה שנקרא במחאות, שיתנקמו בהם אם הם יגידו משהו. אבל ההצבעה היא חשאית, הם יכולים בהצבעה לעשות מה שהם רוצים.
3: ומה זאת אומרת שאתה אומר הח"כים הביביסטים? את זה טרם שמעתי.
2: לא הח"כים הביביסטים, המתפקדים.
3: הבנתי.
2: שבים ביביסטים יתנקמו בהם בהצבעה.
3: אז למה לך זה לא אכפת? כי אתה יודע גם ככה שלא תמונה לשר?
2: לא, זה לא קשור לעניין, אני פשוט חושב שאנחנו צריכים לדאוג לתנועה, לליכוד, כמו שהיה לאור שנים. אני חבר ליכוד בשנת 81, אני עוד בקתי מודעות שהייתי בגיל 14 ו-15, הצגתי את הליכוד בגימנסיה כמי שאיש ליכוד מול המערך שהיה בזמנו, וכל הדיבייטים שהיו בתוך הגימנסיה. אני איש ליכוד אמיתי, ולכן אני לא מסתכל על מה יצא לי מזה, אלא מה, איך הליכוד ימשיך להיות בשנים הבאות. זה מה שמעניין אותי כרגע, ולכן אני אומר שצריך להיות פריימריז, הליכוד צריך להישאר כפי שהיה כל השנים, ולא לשנות אותו רק בגלל שראש הממשלה מעוניין ולהכניס כמה אנשים.
1: אתה אומר, דוד ביטן, שאתה איש ליכוד אמיתי, השר חיים כץ, הוא גם כן איש ליכוד אמיתי?
2: חיים כץ לא גדל בליכוד, אני מזכיר לך, הוא היה עם אמיר פרץ בזמנו,
3: בעם אחד.
2: תרף לליכוד אחר כך. הוא לא גדל בליכוד, אני גדלתי בליכוד, עם כל הכבוד.
1: ועכשיו, מה הוא מנסה לעשות? אתה מצליח להבין?
2: חיים כץ הצליח לגרום לראש הממשלה, בגלל שהוא הביא לו, יש ראש ועדת חוקה, אז הוא הביא לו את הנושא של המשוריינים, זה מה שמעניין את ראש הממשלה, וראש הממשלה מצד שני הלך לקראתו בדברים אחרים, ובעצם הוא יצר מצב שחיים כץ הולך לייצר סיעה בתוך הליכוד. בגלל עניינים, קומבינה פוליטית שהוא וראש הממשלה עשו ביחד ופגעו בליכוד, פוגעים בליכוד, זה אומר לך.
3: אבל תגיד, הליכוד זה לא נתניהו, בסוף, כאילו, נראה לי ש-99% מהמצביעים, אולי אפילו יותר מזה, שמים מחל בקלפי, שמים בעצם נתניהו.
2: זה לא מדויק, נכון? תראה בכל המפלגות, ראש הרשימה, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את מרבית הקולות. לא 99% זה לא זה. יחד עם זה, מי ששם אותו בתפקיד הזה, זה ציבור המתפקדים, זה אנחנו. אנחנו שמנו אותו בתפקיד על מנת שהוא יהיה מספר אחד, על מנת שהוא יהיה ראש ממשלה. אז השאלה, מי יצר את מי? במצב הזה, הוא לא יכול לבוא ולומר, אני מביא, אם הוא מביא את כל הקולות כמו שהוא אומר, אז מה זה משנה? למה צריך משוריינים? הוא מביא את הקולות, אז מה זה משנה הרשימה? אי אפשר לטעון דבר והיפוכו.
3: לא, אז אני אנסה להיכנס לראש שלו, הוא אומר פשוט, יש רשימה מסוג אחד שהיא פוגעת בנו, אתה יודע, כל הזמן חוזר שמה של טלי גוטליב.
2: בוא נבחן את הרשימה. הוא אומר מצד אחד אני צריך 8 משוריינים,
3: כן.
2: כדי לגרום לרשימה להיות טובה יותר. אז בוא נראה, מתוך ה8 מובטחים בין 1-2 לגדעון סער, אחד לסמוטריץ', אחד הוא אומר אולי לבן גביר,
3: אחד לסמוטריץ' ולבן גביר, את זה אני לא מכיר.
2: כן, סמוטריץ' כבר הוא אמר את זה במפורש. לגבי בן גביר עדיין לא, אבל אני אומר לך, זה כנראה יהיה. כי זה יהיה התנאי של בן גביר, כדי שסמוטריץ' יהיה ברשימה שלו.
3: וואו, אז אתה אומר, נתניהו בעצם גורם לסמוטריץ' ובן גביר לרוץ ביחד, וייתן לכל אחד מהם מקום בתוך רשימת הליכוד, מתוך המשוריינים שלו.
2: זה נראה, זה מה שכנראה מדובר. אחד הוא רוצה לתת לחיים כץ, ואולי גם לאתי עטייה. זאת אומרת, מתוך 8, 5 כבר מובטחים, אולי 6. אז איפה מה שהוא אומר?
3: זאת אומרת, כל השותפים הפוליטיים של נתניהו, כולל חיים כץ ואתי עטייה.
2: תראה, עובדים על פה, על ציבור הליכוד פה, על ציבור המתפקדים, כיוון שבסופו של דבר, אם מתוך 8, 5 כבר, אנחנו יודעים מי הם, והם לא מרימים את הרשימה לשום מקום, הם אנשים קיימים, לא חדשים, אז אם זה המצב, אני לא רואה איפה החידוש פה. אז עדיף שציבור המתפקדים יבחר את הרשימה.
3: אולי כל זה שיקולים פשוט של נתניהו, כדי לתחזק בסוף את הקואליציה. הוא אומר, אני צריך לשלם את המחיר לבן גביר, לשלם לסמוטריץ'.
2: תראה, אנחנו צריכים לדאוג עכשיו, יש בחירות, אנחנו צריכים כרגע לדאוג לליכוד, ואחר כך נדאג לקואליציה. זה לא שלסמוטריץ', אם הוא יבחר, אז יהיה לו איזשהו אלטרנטיבה אחרת. לאן סמוטריץ' ילך? לאן בן גביר ילך? לאן אנחנו צריכים לתחזק? אז בואו ניתן גם לחרדים מקומות בליכוד, כדי לתחזק את הקואליציה. צריכים לדאוג קודם כל לתוצאה, למפלגה שלך, ואחר כך אתה עושה קואליציה.
1: אז בוא נדבר באמת לקראת סיום מילה, דוד איתן, גם על החרדים, הברית המיתולוגית שלכם עם החרדים, ומה שכרגע נראה כמו משבר בין נתניהו לבין החרדים, ואתמול מוטי בבצ'יק, אחד האנשים שהכי משפיעים על הפוליטיקה החרדית, אומר בראיון לחדשות 12, גוש נתניהו לא קיים יותר. המשבר הזה בין נתניהו לחרדים הוא משבר אמיתי, או שזה פייק משבר?
2: עם בבצ'יק זה משבר אמיתי, עם החרדים... עם דגל התורה זה לא משבר אמיתי.
3: זאת אומרת, עם החסידים זה כן, עם הליטאים זה לא.
2: כן, חסידים זה משבר אמיתי, באמת אמיתי.
1: אבל מה, שבאבצ'יק אומר דבר כזה, גוש נתניהו לא קיים יותר. אתה רואה את באבצ'יק, או את מי מאנשיו בפוליטיקה יושבים בממשלה עם גדי אייזנקוט, עם נפתלי בנט?
2: אני לא רואה מצב שהחרדים הלכו נגד הליכוד, אבל אני מזכיר לך שמה דפני אומר, דפני אומר, אנחנו עובדים בליכוד, מפלגה עושה, לעומת
3: אנחנו לא שומעים אותך טוב, איבדנו
1: אותך, רק תחזור למשפט האחרון.
2: הלו?
3: כן,
1: עכשיו שומעים.
2: אני אומר שבסופו של דבר החרדים לא יכולים לליכוד, אבל זה יעלה את המחיר. מה שיקרה עכשיו, בגלל מה שקרה עם בבצ'יק והחסידים, המחיר שאנחנו צריך לשלם להם אחרי הבחירות זה יותר גדול.
1: ולאן זה הולך להערכתך? מה נראה כאן בבחירות הקרובות מבחינת באמת הסקרים שאנחנו רואים עכשיו שהם מאוד מדאיגים מבחינת הליכוד?
2: הסקרים מדאיגים, אבל אני מקווה שאנשים יחזרו הביתה לקראת הבחירות, כי האלטרנטיבה שהליכוד לא יהיה בשלטון היא כמובן דברים אחרים, מדינה פלסטינית וכל מיני דברים אחרים שאנחנו לא היינו רוצים בהם.
1: ולכן
2: בטובה דבר אנשים יחזרו הביתה.
1: אתה חושב שיש מצביעי ליכוד שעברו לגדי אייזנקוט, וזה גם אולי מצביע על מה שאנחנו רואים בסקרים?
2: אני חושב שיש מצביעים שמתלבטים מה לעשות. והתפקיד של מערכת הבחירות זה להחזיר אותם הביתה. אם לא נעשה את זה, נהיה בבעיה. אבל לאור מה שקורה בשנים האחרונות, בסופו של דבר אנשים יחזרו הביתה, ולכן אסור לפגוע בליכוד, אסור לפגוע בציבור המתפקדים, אסור לפגוע בהוויה של הליכוד, שזה כולם ביחד, כמשפחה אחת גדולה. אם אנחנו נעשה את זה בגלל השיטה שאנחנו רוצים להצביע, אנחנו רק נפגע מהעניין הזה.
3: טוב, תגיד, אתה פה חוזה הסבבים עם איראן, בעצם בתוכנית שלנו, מתראיינת, אמרת, כן, אחת לשנה, שנה וחצי, אנחנו צריכים להתכונן לסבב מול איראן, אז דייקת בזה שיהיו סבבים, אבל לא בתדירות שלהם, כי בסוף זה אחת לחודש, חודשיים, ולא לשנה, שנתיים.
2: לא, עוד לא סיימנו את המלחמה האחרונה. אנחנו עדיין בתהליך של המלחמה האחרונה, זה לא נחשב. יהיה כל שנה וחצי, שנתיים, בעתיד, כן.
3: כן, אז אתה עדיין דבק בזה. זאת אומרת, גם אם עכשיו ניכנס למלחמה ונצליח להקות בהם בשיתוף עם האמריקאים, אולי נמוטט להם את התשתיות, אתה אומר, בכל זאת לנצח נגזר עלינו להיות בתוך הסיפור
2: הרגע,
3: הזה.
2: הרגע, כל עוד השלטון הנוכחי קיים, נהיה בבעיה. אל תשכח שנושא הטילים הוא מאוד משמעותי. מייצרים 1,000 טילים בשנה. תראה מה קרה, שארצות הברית יש לה בעיה בלהמשיך את המלחמה, כי אין לה מיירטים. כמה מיירטים אתה חושב? אנחנו יכולים
1: לייצר בחודש. נודה לך בשלב הזה, דוד ביטן, הליכוד, יושב ראש ועדת הכלכלה, תודה רבה לך ששוחחתי איתנו.
3: תודה.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: מכים לומר שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, רונן צור, גיא בוסי, שלום חברים.
3: טוב, תגידו, אנחנו אחרי סוף שבוע עמוס ומדמם גם...
4: מלחמה
3: תוארת. לא, ביהודה ושומרון, עוד חכה, נגיע אולי לאיראן, אבל עוד לפני כן... מה שמאוד מובהק לגבי הפיגוע הזה, זה שגם הוא הפך לאירוע פוליטי, גם בו בשני הצדדים, יאיר גולן מצד אחד מאשים את מתנחלים ביהודה ושומרון, מצד שני ברור ומובהק שהנשק הזה כשהיה בידיים יהודיות לא ירה, ורק ברגע שמוסלמי קיבל אותו לידיו מיד נפתחה אש. רונן, איך אתה מסתכל על הדברים האלה?
4: יש בסיטואציה של אובדן שליטה שבמסגרתה הדבר הנורא ביותר זה שאנשים מאבדים את חייהם באופן שהוא מיותר, טרגדי, ומעיד על איזושהי זילות, כיוון שאנחנו רואים את הסימנים האלה כבר הרבה זמן. אני מסכים איתך לגמרי שהנשק הזה צור היה שעירה ומדובר בפיגוע. אני מאוד לא אהבתי את ההתפתלות המילולית של חברים במפלגת הדמוקרטים על כך שיש צדדים לירי מכאן ומכאן, אבל דעתי על הדמוקרטים ועל המקום שהיא הולכת אליו, אני חושב שכבר השמעתי במקומות אחרים, אני לא אחזור על זה כעת. מצד שני,
5: אני אעזור
4: חרונן. מצד שני, אין שום סיבה, שום סיבה, שני אבוסי, שום סיבה שאנשים יצאו לטייל במקומות שאין בהם אישור של צהל, כשידוע מראש שזה ייגמר במוות מיותר. נהרג פה גם רב שעת, נהרג פה קצין צהל, תשמעו, זה לא דברים שאנחנו יכולים להמשיך לחיות איתם, כאילו משפחות שקולות, זה איזשהו אירוע שעוברים עליו לסדר היום בקלי קלות, וזה מה שקרה.
3: לא, לא, בגדול אתה צודק, אבל שתבין מה זה, יהודים הולכים בסוף בארץ ישראל, האוטומט זה כאילו, אם אתה פוגש ערבי ומחובר לזה נשק, אז זה יסתיים במוות.
4: אני, תראה, ארץ ישראל, מדינת ישראל, היא לא מקום רגיל. אתה לא מטייל פה בחבל הטירול, ואז מישהו בא ויורה בך. אנחנו מודעים למורכבות. זה לא מדינה רגילה, אלה לא אזורים רגילים. אפשר לצבוע את זה בצבעים רומנטיים, שכאילו אנחנו רוצים לטייל בסך הכל. אבל זה לא בדיוק ככה, זה לא עובד כך. ולכן, אם המחיר היה, אני אפילו אקצין ואומר, שאם המחיר היה איזשהו ויכוח, איזשהו חיכוך שמסתיים ב... בהפרדה של חיילי צהל את הניצים, בסדר גמור. כשזה מסתיים בשתי משפחות שקולות, זה לא אירוע שעוברים עליו לסדר היום, וזה מה, הדבר שהכי מטריד אותי, זה שזה הפך להיות הדבר הזול ביותר במדינת ישראל. חיים של חיילים וחיים של קצינים וחיים של רבשצים.
3: בוסי.
5: טוב, דן יהודי לא יכול להיות הפקר, לא יכול להיות הפקר בשום מצב, לא בארץ ישראל, לא במקומות אחרים בעולם. הקמנו את מדינת היהודים כדי להגיע לנו. הכפר הזה צריך להיות מחותר, מחותר. אין יוצא ואין בא כמו ביריחו עד שלא מגיעים אל הנשק. איך יכול להיות שהנשק שהיה ביד של יהודי, בדיוק כמו שאתה לי אמר בהתחלה, ברגע שהוא מגיע למוסלמי, היהודי נרצח. צריך להבין בהגדרה, בהגדרה, המוסלמי, לאור מערכת החינוך שלו, לאור מה שמחנכים אותו, כשהוא רואה יהודי, הוא רואה קוף שצריך לרצוח אותו, הוא רואה בעל חיים שאין לו זכויות, והעובדה שדם יהודי, כמו שאמר רונן, הפך להיות הפקר בארץ ישראל, בארץ ישראל, וזה לא משנה. אני מזכיר שנביאי ישראל ניבאו בשומרון, בשכם, את הוויתור שלנו כבר אנחנו עשינו. מה זה לוקחים נשק מרבשץ ויורים ככה? המכה והנקמה צריכה להיות 10 מונים קשה יותר ממה שהיה, ובשום מצב לא לקבל דבר כזה, שמעבר לאיזה קו דמיוני במפה, אז דם יהודי אפשר ככה לרצוח יהודים ולהתנהג לזה. אני רוצה להגיד שגורמים מסוימים בדמוקרטים חברו לאויבים שלנו. האמירות שלהם, האשמה שלהם על אנשים שהלכו לטייל. אני מסכים עם רונן, הכל צריך להיות בתיאום עם הצבא, ואי אפשר לטייל בכל מקום בלי תיאום, אבל זה בלתי אפשרי ובלתי מתקבל על הדעת, ואני אומר לראש הממשלה, אתה לא יכול להשאיר את זה ככה. אם תשאיר את זה ככה, לאנשים לא ירגישו שאין להם ביטחון, וזה במשמרת שלך. בלתי מתקבל על הדעת.
3: אז מה אתה מצפה אבל מממשלת הימין מלא מלא?
5: אז אני אמרתי, לקטר, אף אחד מהדבר הזה לא יוצא לעבודה בישראל, אין יוצא ואין בה, לסגור אותם, שישארו שם, שיגיעו לשם מסעית וחצי שנותנת להם מים צר ולחם לחץ, וזהו, דם יהודי הוא לא הפקר בארץ ישראל, והם צריכים לשלם על מה שהם עשו.
4: בוסי, יש עוד דבר שאתה לא יכול להתעלם ממנו. יש כנופיה של פורעים שנקראים נערי גבעות, שמאתגרים את צהל, בשלב הקשה ביותר שבו הוא מתמודד גם עם מחסור מאוד גדול בחיילים ועם אתגרים מכל הכיוונים. החבורה הזו מובילה לאותם פיגועים בדרך של חיכוך. עכשיו תשמע, אי אפשר לפתור אותם מאחריות. אנחנו לא יכולים לבוא ולצעוק פה ולנעום פה על דם יהודי זה לא הפקר, ואני מסכים, דם יהודי הוא לא הפקר, אבל מצד שני, אין לאף נער גבעות אישור להפוך דם יהודי להפקר, ובדרך שבה הם פועלים כרגע, הם הופכים דם יהודי להפקר.
5: אוקיי, אני רוצה להגיד משהו. 99.9 מנערי הגבעות הם החלוצים של הזמן הנוכחי. הם בדיוק כמו חומה ומגדל ב-1938 ובאותם 11 נקודות שהקמנו לפני קום המדינה. נכון, יש בהם קבוצה קטנה של נערים שיצאו מחוץ למחנה וצריך לפתור את זה. אבל שיהיה ברור, שלא יצא מהשיחה הזאת שנוער הגבעות הם משהו בעייתי. רוב רובו המוחלט של נוער הגבעות עושה את כיבוש הארץ לטובת תל אביב, לטובת קו התפר, לטובת רעננה, לטובת
4: כפר סבא. אני אזרום איתך, גם כשהם מקים חיילי צהל, הם עושים את זה כחלק מחומה ומגדל וסכין. אוקיי, גם כשהם מיידים אבנים על חיילי צהל, גם כשהם מקללים אותם, גם כשהם מאיימים עליהם, אז הם חלק מחומה ומגדל. זה הנוער החלוצי, הלוחם החדש. זה החזון שאתה...
1: חברים, אני רוצה שנספיק...
5: אני לא יודע אם אתה סיני, כי אני נגד להרים יד על חיילי צה"ל. מי שמרים יד על חיילי צה"ל,
4: אתה לא יכול לקדש את מה שהם עושים.
5: אז אמרתי, אבל אם יש אחוז שעושה בעיה, אני מסכים איתך, אבל רוב רובם המוחלט, זה, אבל אין שום דבר פוליטי היום.
3: אוקיי, נטפל באלה שעושים בעיות, בואו נדבר רגע על פוליטיקה, חברים.
1: משפט לסיום, כי אנחנו ככה מתקרבים לסיום גם הזמן של הפאנל, אנחנו שומעים אתמול את מוטי בבצ'יק, אחד האנשים הכי חזקים בפוליטיקה הישראלית, אומר בראיון לחדשות 12, אין יותר גוש נתניהו, אנחנו לא מאמינים למילה שיוצאת לנתניהו מהפה, הגוש הזה לא קיים מבחינתנו.
5: רונן, תרשה לי להגיד פה משהו, כי אני קצת מכיר, זה בסדר, שיהיה ברור, הרבי מגור התנתק ממר נתניהו. איך נקרא לזה, אותם 2 מנדטים או 3, תלוי כמובן, אתם זוכרים, היה חסר להם בערך 1,000 קולות למנדט השמיני בבחירות הקודמות, לא רוצים לרוץ עם מר נתניהו, נקודה, זה לא ליד, זה לא לפני, זה לא בצד, החרדים האשכנזים, שאני מדבר על הרבי מגור, לא על כל החרדים האשכנזים, קיבלו החלטה מערכתית שבממשלה הבאה, אם הם מקבלים דיל טוב, הם לא הולכים עם הגוש, כמו שזה נקרא.
3: אוקיי, רונן, עכשיו אתה, כמי שמכיר את הגוש השני, האם הרבי מגור יכול לקבל משהו בכלל מאיזנקוט, בנט, לפיד?
4: אני קודם כל אגיד שמה שבעיניי הרבה יותר דרמטי זה ההתפרקות של הגוש החרדי. הגוש החרדי מתפרק, וכתוצאה ממנו הגוש הנתניהו מתפרק, זה אומר שגם גוש דרי, הגוש שהוא הצליח ללקט סביבו, מתפרק. זאת באמת דרמה מאוד גדולה. אני חושב שהחובה של גוש השינוי, זה להתחבר ולמצוא נתיבי הידברות עם הגורמים החרדיים. מוטי בבצ'יק זה בן אדם שאפשר לדבר איתו, זה איש מאוד פיקח. אני יודע שסוגיות הגיוס הם אלה שעומדות, יכול להיות שאגב אין להם פתרון. אבל חובה לעשות מאמץ אדיר כדי למצוא להם פתרון, כי אם זאת תהיה רק התפיסה המוקצנת של אנחנו עם החרדים לא מדברים, נתניהו יהיה ראש ממשלת המעבר.
1: אבל יש בכלל סיכוי, רונן, לגשר על הפערים, אתה אומר הם חייבים לדבר, יש איזשהו סיכוי שהם מצליחים להיפגש באמצע שהפערים כל כך גדולים?
4: אין בפוליטיקה דבר שאי אפשר לגשר עליו. אין דבר.
3: לא, אבל בעולמות של הגיוס, עזוב בפוליטיקה, בעולמות של גיוס, בעולמות של לימוד ליבה במוסדות הלימוד שלהם, מי שמכיר את הרבי מגור והעמדות שלו, אין סיכוי שזה ייכנס אליו.
4: אני לא בטוח שאין סיכוי, מכיוון שגם בציבור החרדי חלות תמורות, וכשהם יגיעו לשלב שבו הם צריכים גם לקבל החלטה וגם להתפשר, אז אני מניח שאפשר יהיה למצוא את הנתיבים. גם הם מבינים שללכת ולכפות ארכי גיגית וללכת על המקומות הקיצוניים ביותר לא יעבור. לא יעבור, ובסוף יש להם גם חשוב להם לקיים את המוסדות שלהם, ולא רק להתעקש על כל איזה אברך ברזלים שלא לומד, שימשיך להסתובב עם
1: בוסי,
4: לחסום כבישים ברחבי הארץ.
1: מילה לסיום, בוסי.
5: אהבתי את הביטוי אברך ברזלים, רונן, צריך לאמץ את זה. תראה, אני קראתי את חוק הגיוס, אני לא חושב שהפערים כאלה גדולים. אני באמת לא חושב שהפערים כאלה גדולים, אבל אין ספק שהרבי מגור הוא הסמן הימני בכל מה שקשור לחוק הגיוס, אבל עם ישראל, כל מי שיכנס לחדר, בכל סוגיה אפשר לפתור אותה, רק לשים את הקיצוניים בצד, זה הכל. זה בדיוק מתקשר להפטרת השבוע, שזה הפטרת הנחמה הראשונה, נחמו נחמו עמי מישעיה, יאללה, בוא נמצא את הפתרון ונפתור את זה, די עם כל הריבים האלה וכל הקיצוניות, okay. הכל פתיר.
1: רונן צור, גיא בוסי, תודה רבה לשניכם חברים, שבוע טוב.
4: תודה, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.

0: יוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון, הלך סוף שבוע, סוער אני מניח.
1: נו, רגוע.
0: רגוע?
2: ממש רגוע.
0: טלפונים, עניינים.
2: טלפונים תמיד יש, לא צריך סוף שבוע כדי שיהיו טלפונים.
0: בטח במיוחד, אלי, מה קורה, אלי, אתה עולה.
2: אני לא מתייחס לזה באמת, ברק, זה כבר נהיה קצת, אם יהיה מה לומר, נדבר על זה, יאללה, נתקדם.
0: מי שכן התייחס, ראינו לו תחנה, חברך משכבר הימים, ברקו, אתמול ראיתי, אתה יודע, עלה בטוויטר, ברקו, אלי אוחנה על הגריל. היה פתח עליך, היה לו ביקורת על מה שאמרת בתוכנית שלנו עם אופירה ביום שישי, אם יהיה לנו מזל, אנחנו נכניס אותו.
2: לא נכניס אותו? אני מחליט פה.
0: לא, כי אמרו לי, בוא, 10 דקות.
2: אני אגיד לך.
0: שר, הוא לא נכנס, תגיד לי, אני מקבל מסרים סותרים.
2: קיבלת מסר שכן, ואחר כך קיבלת מסר. אני אגיד לך משהו.
0: הוא לא ייכנס.
2: אין לי בעיה עם אף ביקורת. יש לי בעיה שהביקורת לא מדויקת. הרי אתה היית באולפן.
0: אני אמרתי, הוא הסתלבט, הוא צחק.
2: קודם כל אמרנו את זה בחיוך.
0: נכון, נכון.
2: דבר שני, גם הדגשתי.
0: אתה יודע, הרבה אנשים אמרו לי, תגיד לי, מאיפה החוצפה? בוא נגיד קודם כל למי שלא שמע, למעטים, היה לנו רייטינג גבוה.
2: נכון.
0: למעטים שלא שמעו, אני אמרתי, אלי, תקשיב, אתה יודע, שלהיות חבר כנסת, זה לא תמיד זוהר.
2: לא, אמרת לי, אני אגיד לך בדיוק. אתה אמרת, יכול להיות שיהיה באופוזיציה, וכו'.
0: איזה עבודה סיזיפית.
2: ואז אמרתי לך, בחצי חיוך, אל תדאג, אם אני אהיה, הליכוד לא יהיה באופוזיציה, ואז הדגשתי, ואמרת, וואו, וואו, וואו, בחצי חיוך גם. ואז אמרתי לך, לא בגללי, הליכוד לא יפסיד את הבחירות, זה לא משנה אם אני אהיה או אם אני לא אהיה. הליכוד לא יפסיד את הבחירות.
0: כן. אז אתה אמרת, כן, אני לא אהיה חבר באופוזיציה, ומי שלא יודע, בוא, אני ביליתי שנים רבות רבות בכנסת, ליד חג באופוזיציה.
2: לא, אנחנו לא מדברים על זה.
0: רגע,
2: זה אני יודע, ברק.
0: בסדר, תן לי רק להגיד מילה, בלי קשר מה שאמרת. זה קשה, זה מייגע,
2: נכון.
0: זה שעות על שעות בוועדות, זה עבודה באמת סיזיפית, אפורה, הצבעות באמצע הלילה. אז אתמול, אדון אייל ברקוביץ' בא ואמר בתוכנית, שלו עם אתמול זה עם שי גולדן, מה אלי אוחנה אומר, שאני לא מבין מה הוא יכול להביא 6-7 מנדטים,
2: אם הייתי יכול,
0: מה מי הוא, היחיד שיכול להביא מנדטים זה נתניהו.
2: קודם כל הוא צודק, אבל אם הייתי יכול להביא 7 מנדטים, הייתי מקים מפלגה.
0: אתה ויועז הנדל.
2: היינו מביאים 17 ביחד.
0: וחילי טרופר. וואלה, תאמין לי, אולי זה רעיון טוב, חילי טרופר, יועז הנדל, אלי אוחנה כאן, אתה יודע, מעלה אפשרות, אולי ירוץ אתכם.
2: אבל אני, אתה יודע, אייל, אנחנו באמת מיודדים, ואנחנו חברים.
0: אנו לא, אתה אומר לא, אתה לא כועס.
2: לא, אני לא כועס, אני אגיד לך רק מה, אני מתנחם בזה שהרייטינג שם לא גבוה, אז לא הרבה שמו את זה.
0: אופה, איזה קיצה.
2: כן, זה הקיצה, כי אני מצפה, כשמדברים בטח על קולגה, בטח על חבר, לפחות להיות מדויק. להיות, אתה יודע, להגיד את הדברים כפי שנאמרו, ובצורה שנאמרו. אני חושב שהוא טעה, כשהוא יראה את כל הקטע, הוא יגיד, וואלה, טעיתי.
0: חבר'ה, ואנחנו לא רוצים כאן, אתה יודע, לחזור למה שהיה בזמנו, למי שלא יודע, לצעירים ביניכם, אייל ברקוביץ' כתב ספר, קראו לו הקוסם.
2: לא, אנחנו לא שם.
0: לא, בסדר, כתב על אלי כל מיני דברים לא יפים, והיה פיצוץ, והיה סכסוך, והם עכשיו בתחנה ב-103, ונפגשים, והשלימו, וצ'אמפו.
2: אנחנו עבדנו וכמות. גם בערוץ הספורט.
0: לא, בערוץ הספורט. אני מקווה שמה שהיה, איך אומרים?
2: לא היה כלום, יאללה, חדש, קדימה, בוא חדש. נתקדם, על מה אתה רוצה לדבר הבוקר?
0: טוב, תשמע, יש מהבוקר את החלטת בית הדין של הליכוד, בית הדין של הליכוד קובע חד משמעית, יהיו פריימריס, הליכוד היא לא מפלגה של איש אחד, הבוקר דיברתי בתוכנית.
2: יהיו פריימריס?
0: ככה.
2: אבל אתה אמרת לך כל הדרך שלא יהיו.
0: זה מה שהליכוד קובע, רגע, תן לי לתת
2: אוקיי,
0: כל התמונה.
2: אוקיי,
0: הבוקר
2: אוקיי.
0: דיברנו עם בני ביטון, דיברתי עם בני ביטון, שאלתי אותו, יהיו פריימריס, לא יהיו פריימריס, רק שנדע, בני ביטון, לא רק ראש עיריית דימונה, הוא סגן יושב ראש מרכז שלטון המקומי, ואיש מאוד מקורב לנתניהו, לדעתי נתניהו לפעמים אומר לו, תשמע, תגיד שזה דעתך, אבל זה בעצם דעתי. שאלתי את בני ביטון, יהיו פריימריס? אמר לי, תרשום לך, לא יהיו פריימריס. ככה אמר בני ביטון, לא יהיו, והוא הוסיף ואמר, תשמע ממני, רבים, אם לא כל השרים והח"כים לא רוצים בכלל פריימריז, נעשה, אמרת לו, תשמע, סקר מעריב ביום שישי אתם 20 מקומות, הוא רוצה 7 שריונים, נתניהו איתו זה 8, כל השרים והח"כים סביב 40,
2: גינוסה, אלקין,
0: כן? כן, לכן הוא אומר, תראה, נמצא זה, אנחנו נגדיל, המצב של המנדטים משתפר, אבל זה הולך להיות סיפור. עכשיו אני אגיד לך מה הטריק של נתניהו, הטריק השקרי כרגיל, זה בן אדם שלא לא מסוגל להגיד את האמת. הוא בא ואמר להם, תשמעו, אם יהיה מצב ביטחוני, אז נאלץ לבטל. כאילו לא היו בחירות במלחמה, בחירות לרשויות מקומיות, לא פריימריס, רשויות מקומיות בכל הארץ, בזמן מלחמה עם טילים באוויר היו בחירות. זאת אומרת, אפשר לקיים, אבל נתניהו מחפש כל דרך להתחמק, הוא לא רוצה פריימריז, הוא רוצה להעיף כמה שיותר חקים ושרים, כאלה שהיו שפוטים שלו 3.5 שנים, עשו הכל, אכלו כל ספרדיה, התבזרו, עלו לתקשורת ואמרו דברים שהם לא מאמינים למילה אחת, רק כדי להתחנף אליו, לסרה, ליעיר, לרצות אותם, זה מה שהם עשו. אז הוא אומר מצב ביטחוני, עכשיו ביום שישי האחרון, כמו שאתה יודע אלי, וכולנו היינו דרוכים לקראת זה, הייתה אמורה להיות תקיפה גדולה של ארצות הברית, זה היה חלום הזדמנויות. לפי הפרסומים בארצות הברית, זה עכשיו בכל כלי התקשורת, ואז בא שהוא ראשי הצבא האמריקאי לטראמפ, אמרו, תשמע, יש בהם ירתים, המלחמה הזאת עוד מכה קשה ככל שתהיה, לא תשיג את היעדים, יכול להתפתח משבר אנרגיה, יכולה להתפתח כמלחמה אזורית קשה שאין לנו שום עניין בה, כי השותפים שלנו, סעודיה וקטר והאמירויות וקווית וכל אלה הולכים לחטוף מכות קשות מאוד מהאיראנים, לכן עזוב את זה, בוא תרד מהתקיפה, בוא נדחה אותה. אז הוא החליט באמת לרדת מהתקיפה שאתה מתוכנן מוצא שבת.
2: אבל יש דובר אני... גם על...
0: אגב, יש חילוקי דעות.
2: דובר על חוסר במיירטים.
0: אמרתי, מיירטים דבר ראשון, כן. יש בעיה של מיירטים.
2: נכון, נכון.
0: עכשיו, ברק רביד כותב, לא הייתה אמורה להיות מכה גדולה, הוא אומר על סמך בכירים בממשל, הייתה אמורה להיות עוד מכה, כמו זאת שהייתה ב-12-13 הימים האחרונים, כך או כך, הכל נפסק, הכל נעצר. עכשיו, מה יגיד נתניהו? איזה תירוץ יהיה לו להשתמש לדחות הפריימריס? אם נגיד המתיחות הזאת תתפוגג, ואם האפשרות של מלחמה תרד מהפרק, איזה תירוץ נתניהו ישתמש כדי לעבוד על הליכודניקים ולהגיד להם, חבר'ה, המצב הביטחוני, עכשיו, תשמעו ממני, הוא היום מקיים את ישיבת הממשלה באיזה מתקן ביטחוני מסווג, זה... עוד דרך של נתניהו לרמות ולשקר, ולהכניס כאן איזה סוג של כאילו מצב חירום מסיבות פוליטיות, רק מסיבות פוליטיות, כדי לשדר לליכודניקים, אומנם אין מלחמה, אבל חבר'ה, אני לא סתם יושב באיזה מתקן מובטח, הם עושים את הישיבת ממשלה במתקן מובטח, באיזה בונקר, כדי לשדר מצב חירום, כשאין מצב חירום, מה לעשות? אנחנו שומעים את טראמפ, זה לא תלוי בנתניהו, נתניהו יכול לקשקש מהיום עד מחר, בסוף מי שקובע אם תהיה מלחמה זה טראמפ, לא נתניהו. הוא גם קובע אם נתניהו ישתתף או לא ישתתף. עכשיו, נתניהו מת להשתתף במלחמה כזאת, בינתיים, שב בצד, גם בארצות הברית טיפה העניינים נרגעו, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, יכול להיות שעוד שעה הכל יתפתח שוב. בשלב זה, התקיפה הגדולה שתוכננה ליום שישי בלילה, ירדה מהפרק, נדחתה.
2: אני אגיד לך משהו לגבי הפריימריז. אתה... יש לך את המקורות שלך, הנה, אמרו לך שלא יהיו, ובסוף יש. אתה
0: לא, אני לא אמרתי מקורות, אלי, תהיה מדויק.
2: לא, אתה דיברת עם בני.
0: בני ביטון, אני ציטטתי את בני ביטון שהוא אמר, בני ביטון מאוד מקורב לנתניהו. הוא אמר, לא יהיו.
2: הוא אמר את זה גם אצלנו.
0: נכון, אבל היום בבוקר הוא אמר, לא יהיו, תקשיבו לי, תרשמו, אין פריימריס. הוא גם אמר, השרים והח"כים. במקביל, בית הדין של הליכוד כתב, על פי החלטה, כן יהיו פריימריז, אתה שואל אותי,
2: אני לא יודע,
0: אני לא יודע אם יהיו או לא, הנה אני אומר.
2: תראה, אתה מכיר אותי, אני לא מצטט יותר מדי פעמים אנשים שדיברתי איתם, כי אתה יודע, אני תמיד לוקח בחשבון שיש תמיד אינטרס כשאומרים לך משהו כזה או אחר, ואני אומר לך לא פעם ולא פעמיים, נאמרו לי דברים, אפילו לא הזכרתי אותם, כי אני לא בטוח בהם. אבל מה שאני שומע מלא מעט אנשים, אני אומר לך באמת, לא מעט אנשים ש... ביבי כן רוצה פריימריס. אז אני אומר לך, זה מה שאני שומע, אני לא יודע אם זה נכון.
0: בני ביטון, אין במערכת הליכודית.
2: אבל עובדה היא שבסוף יש פריימריס.
0: לא, אין פריימריס, עוד אין פריימריס.
2: אתה זוכר מה אמרת לך לפני כמה...
0: אלי, בית הדין קבע, זאת לא, יכולים להגיד לבית הדין, תודה רבה, יש מצב כזה, יש מצב אחר.
2: לא יודע, אני מעריך שבסוף יהיו. זו הערכה שלי, אני לא יודע אם אני אהיה צודק או לא.
0: אני לא יודע, הנה, אני אומר, אני לא יודע.
2: גם אני לא יודע.
0: אין לי מושג.
2: גם אני לא יודע, אני חושב שכן צריך להיות. אני חושב שכן צריך להיות, כן. אני חושב שכן צריך להיות.
0: למה לא תתמודד בפריימריז?
2: אני לא בנו להתמודד בפריימריז כנראה.
0: למה?
2: באמת, אני לא איש.
0: למה אתה אישם?
2: עזוב, אבל אני לא הנושא. בוא, אנחנו מדברים עכשיו.
0: בוא נגיד לך משהו.
2: בוא נדבר.
0: בועז ביסמוט הופיע באולפן שישי שלי.
2: אז אני יודע, אבל אני יודע.
0: לא, אני אתן לו את הדוגמה.
2: אני לא רוצה, אני לא רוצה.
0: זה בינך ובינו. נשמע רגע. בועז ביסמוט לא היה חלק מהמערכת הליכודית, לא עשה שום דבר. הופיע, היה העיתונאי, אחרי זה עבר. היה פאנליסט באולפן שישי, שבועיים וחצי לפני הפריימריס, הודיע שהוא מתפטר והתחיל לעבוד, נבחר. אתה שם יותר חזק מבועז ביסמוט, מכירים אותך הרבה יותר,
2: ברק, אני לא הנושא, אני מדבר עכשיו, אני חושב שכן צריך להיות פריימריס, ולו בגלל העובדה, ואתה הזכרת אותה בתחילת הדברים, שזה ה-DNA של הליכוד. זה שנים ככה. אסור להפסיק את העניין הזה. תמיד הליכוד הייתה בהרבה שנים המפלגה הדמוקרטית היחידה, לפחות בבחירה של החברי כנסת. ותמיד, אגב, היו שריונים לראש המפלגה. לפעמים היו ארבעה, לפעמים חמישה, היום הוא רוצה יותר. אני אין לי בעיה גם שהוא רוצה יותר.
0: מה המשמעות, אני שואל אותך, מצביע ליכוד ותיק ותומך ליכוד ותיק, מה תהיה המשמעות מבחינתך, לדעתך, אם הפריימריז בסוף יבוטלו?
2: אני לא אוהב את זה.
0: לא, אבל איך זה ישליך באופן כללי?
2: אני לא יודע אם זה ישליך באופן כללי, כי אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, נכון שזה ה-DNA של הליכוד, אבל אם באמת כל המפלגות היו נוהגות בפריימריז, ובוחרים את הרשימות שלהם לפי פריימריז, לפי תחרות הגונה והוגנת, ולא לפי שריונים, אולי הייתי יכול לזרום איתך ולומר...
0: אז אתה בעד, אז תחליט.
2: לא, אני בעד, אבל אני אומר, אני יכול...
0: לא, אתה בעד ביטול.
2: לא, מה שאני אומר...
0: אתה אומר, הנה, כולם...
2: אתה אומר למה אני... אני רוצה שכן יהיה פריימריז בליכוד, אבל אתה אומר, אם לא יהיו, מה יהיה? איך יקבלו את זה הבוחרים? מה שאני רוצה לומר, שאם כולם היו נוהגים בפריימריז, ופתאום רק הליכוד ביטל, אז יכול להיות שיהיו לזה השלכות.
0: בוא אני אגיד לך מה כן
2: היום יכול... אני לא חושב שיהיו לזה
0: בוא
2: השלכות.
0: בוא אני אגיד לך, אתה יודע, דיברו איתי כמה אנשים בסוף שבוע, אמרו לי, תראה, השלכות אתם אפילו לא מבינים את זה. אומר, קחו למשל, הרי יש מחוזות. רוב חברי הכנסת, רוב השרים הבכירים בליכוד, הגיעו דרך המחוזות. קרי, מיקי זוהר, יואב קיש, אמיר אוחנה, הגיעו דרך מחוזות, אתה יודע, אתה בבחירות ראשונות מגיע דרך מחוז, הליכוד הרי מחלק את הארץ לכך
2: כן, מחוזות, נכון.
0: לא צריכים הרבה קולות, כי זה לא כמו רשימה ארצית, אתה צריך מספר לא גדול, זה נע בין מאות לאלפים ואתה נבחר להיות בכנסת, וככה הם מגיעים, עושים קדנציה טובה, רצים קדימה. אני תקשיב, אתה לא מבין מה זה. אנשים במחוזות יש... עשרות רבות של אנשים במחוזות, שכבר 3-4 שנים מתכוננים לפריימריז.
2: אפילו יותר.
0: פוקדים אנשים, ארגנים.
2: נכון, נכון, נכון.
0: מדברים, כסף, מאמץ, התפקדויות. עכשיו, אתה מבין מה המשמעות מבחינתם?
2: מבין, בוודאי.
0: לא, הם אומרים לי.
2: בוודאי.
0: אומרים לי, אתה, לא, הם אומרים לי, אתה, אני מסביר.
2: כן.
0: הם אומרים לי, אתה מבין מה המשמעות? המשמעות היא שכל האנשים האלה, כל העבודה שלהם ירדה לתמיון תוך שנייה. עכשיו, יש לאנשים האלה משפחות, יש להם חברים, אתה מבין איזה אכזבה זה מבחינתם? הם אומרים לי, כך בחשבון שהרבה מהם, בגלל הסיפור הזה, בגלל הסוג הזה של ההונאה, שנותנים לאנשים 3.5 שנים להתכונן לפריימריז, בדקה 90 אומרים להם להתראות, אין פריימריז, חפשו את החברים שלכם, איזה מכה הליכוד יחטוף מאותם קרובים, וזה מדובר במסות, שהתפקדו, שהתכוננו, שחיכו, ששילמו כספים, ובסוף אין להם שום דבר.
2: אני אמרתי לך, אתה צודק, בכל מפלגה שאנשים רצים, מנחיתים עליהם שריונים, אף אחד לא אוהב את זה. אתה צודק ב-100%, אנשים משקיעים בזה שנים, משקיעים בזה כספים, יש להם איזושהי תקווה, יש להם איזשהו חלום, יש להם איזושהי מטרה, ואז אתה יודע, פתאום מבטלים לך את הפריימריז, זה רק ועדה מסדרת. בגלל זה אני חושב שכן צריך להיות פריימריז, גם אם יש שריונים, תמיד היו שריונים, זה העניין.
0: לא במספרים כאלה.
2: בסדר, אני לא יודע מה בסוף יותר לראש הממשלה.
0: אתה יודע מה אמר ביטן?
2: אני לא יודע.
0: שמע מה ביטן אמר, זה לא מעניין. ביטן אמר היום בתוכנית ב-7-9, כאן ברדיו 103, לגבי השריונים, הוא כמובן מתנגד נמרץ, הוא מאשים את חיים כץ, הוא טוען שיש איזה קומבינה בין חיים כץ לנתניהו, עזוב את זה. הוא בא ואומר, נתניהו רוצה 7 שריונים, בוא נספר לכם מה השבע השריונים האלה. הוא אומר, 1-2 מקבל גדעון סער, 1 יקבל סמוטריץ' כדי לעזור לו ברשימה, 1 יקבל בן גביר, אתי עטייה וחיים כץ כנראה גם יקבלו, אומר, הנה, נגמר השבעה, אז מה עשינו בזה? זה השריונים, זה מה שנתניהו מספר שירים את הליכוד, ויביא את הליכוד לפסגות?
2: או, גם בפוליטיקה, אתה יודע, כשזכרת את גדעון סער ואת אלקין, גם בפוליטיקה יש מה שנקרא, אתה יודע מה, גם אם זה לא קורה ב-100% מהפעמים ברק, צריך שיהיה איזשהו גבול להפרת הבטחות. בסופו של דבר, כן אהבתי את זה שהגיע חזרה גדעון סער, לא אהבתי את זה, זה לא רלוונטי. הוא הצטרף לקואליציה, חיזק את הקואליציה, וגם בפוליטיקה, כן, צריך להחזיר לאנשים שעשו דברים טובים עבורך, עבור המפלגה שלך, עבור זה שחיזקו את המפלגה, ואין לי, אני חיים זה בשלום, כי ככה זה צריך לעבוד. החיים הם לא חד סטריים. כשאתה עושה משהו עבור מישהו, אז לא תמיד אתה מצפה שתקבל את אותה תמורה בחזרה, אבל בטח אתה לא מצפה להתנגדות או לאנטיות כלפיך. ואני חושב שבעניין הזה אין לי בעיה שהוא ישריין גם את אלקין וגם את גדעון סער. לגבי שאר השריונים, זה קצת צביעות. כל השנים, בכל מערכות בחירות, ולא רק נתניהו, כולם קיבלו שריונים. השאלה היא באמת, הוויכוח הוא על מספר השריונים. ואני מסכים איתך, בסופו של דבר, חשוב שיהיה פריימריס, גם כדי שיהיה סיכוי לאותם אנשים שעבדו כל כך קשה, וגם למראית עין, כן, מה לעשות?
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
3: בוקר טוב, בוקר טוב. תעסוק אני רואה, תעסוק. במה תעסוק? ירל סגל. במה תעסוק? במה תעסוק?
4: ידליק את ה... איך קוראים לזה?
3: כן, במה תעסוק? על הבוקר.
4: על הבוקר.
3: יום ראשון בבוקר, שולחים לך את כל ה... כל ההודעות, זה.
4: מה שלומך?
3: תתקיף את ברקו, תתקיף את ברקו, תשמיע לו את זה, תשמיע לו את זה.
4: זה דווקא כאילו עסקים וכאלה.
3: עסקים.
4: לא, בכלל לא קשור. זה לא לתקוף, למה לתקוף את ברקו?
3: היית איזה מתנה הבאתי לאוכנה היום?
4: לא, מה הבאת לו?
3: זה תראה בסרטונים, עשינו סרטון.
4: תגיד, זה מה זה כזה...

0: הבנתי.
1: אני לא מתבייש.
0: הבנתי.
1: אם אני רוצה משהו, אני מציע. הייתי מתקשר לאחד מהחבר'ה, אומר לה, חבר'ה,
0: אני על המדף.
1: מעניין אותי. מעניין אותי, תשקול את זה. יכול להיות שהיו אומרים לא, כן?
0: כן.
1: אבל תשקול את זה.
0: אתה אומר, אם אני לא מרוצה, אני, בעצם אתה בא ואומר, אני לא מכיר, כמו בבנות ובגברים, אתה יודע, בדייטים וכאילו להצע, אתה בא ואומר, אם אני רוצה משהו,
1: כן.
0: אני בא.
1: כן.
0: אני לא משחק משחקים.
1: כן, יפה. בלי משחקים.
0: אני גם, אני אגיד לך מה...
1: לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, כן. כי אתה יודע, אומרים שבמסע ומתן, אל תפתח את, הקלפ, את כל הקלפים. אני לא, אני כן. למשל, סתם לדוגמה, אני רוצה איזה משהו, איזה עסקה, אני בא, אני אומר, חבר'ה, אני רוצה, זה המחיר שאני מוכן לשלם. מתאים לכם, מתאים לכם, לא מתאים לכם, גם בסדר. אבל לא מתחיל לשחק
0: את המשחק. תראה את האיראנים איך הם משחקים את המשחק. אבל זה חלק מעניין. תראה, אני חושב שכולנו היינו...
1: אומרים שאני גרוע במסע ומתן. זה המסע ומתן שלי, ככה אני עובד.
0: עשית המסעים מתנים לא רעים בחיים, לא?
1: ככה אני עושה.
0: אתה אומר, זה המחיר שלי?
1: זה המחיר.
0: אתה לא מתפשר?
1: לא מתפשר.
0: אף פעם.
1: לא מתפשר. מה זה? אף פעם. לא אגיד לך אף פעם. אין אף פעם.
0: אבל אתה גם אומר מספר שאתה יודע שיכולו לקבל אותו.
1: שאני גם יכול להתפשר ב-5%.
0: הבנת, לא. אתה גם שם מספר שאתה יודע שהצד השני יכול לחיות איתו.
1: כן, אבל אני לא מחפש עכשיו מסע ומתן של חודשיים. הבנת? אין לי סבלנות למסע ומתן של חודשיים.
0: מה, אני היועץ הפוליטי שלך. ואסף יהיה הדובר שלך. ונראה מה יהיה. טוב, אז לא, לא, לא דיברתי על, לא דיברתי עליך. יהיה לנו, אבל אנחנו נדבר, כי יהיה את הסיפור, נדבר עם איתי זר וכולי, על מה שהיה, על הפיגוע ביום שישי. אנחנו כמובן נפתח על הדבר הזה, אבל גם לגבי אוחנה, אתה מבסוט שאוחנה הולך לפוליטיקה?
1: מה?
0: באמת, עזוב ליכוד, לא,
1: לא, אני מסביר לך, אני רוצה להסביר לך מה דעתי על מה שקורה עם אלי אוחנה. קודם כל, אני חושב שזה אימור מאוד גדול. אם אוחנה הולך עם הליכוד, אם הם מפסידים, אלי אוחנה לא מתאים להיות חבר כנסת. הוא לא הבן אדם שירוץ כל היום לכנסת.
0: זה יפתר. חוקים.
1: אז למה לעשות את זה? אז זה טעות.
0: אוקיי.
1: הוא יכול לצאת קרח מפה ומפה.
0: אוקיי.
1: זה אחד. שתיים, אם הם מנצחים, והוא למשל, יש לו, הוא משוריין, ומבטיחים לו סתם לדוגמה, שר הספורט, אז הוא עשה עסקה נהדרת.
0: כאילו, השאלה באמת...
1: עכשיו, בכל מצב... גם אם מנצחים, גם אם מפסידים, כלכלית הוא מפסיד.
0: זה בוודאות.
1: אז הוא צריך לעשות את החישובים שלו.
0: כנסת זה הפסד כלכלי לאנשים שמרוויחים יותר מה שמרוויח חבר כנסת.
1: בדיוק, בדיוק.
0: לא מזכורת, אתה יודע, כולם אומרים, מזכורת של חברי כנסת.
1: השאלה אם הוא...
0: מזכורת של חברי כנסת היא לא כל כך גבוהה לאנשים מה שהם עשו.
1: אבל להיות שר הספורט, למשל.
0: 20 אלף שקל נטו, זה לא המון.
1: להיות שר הספורט זה דבר יפה, דבר מכובד.
0: חשוב.
1: דבר חשוב, זה מעמד, זה כוח, זה הכל, ומקבלים, כמה מקבל חבר כנסת? 40 אלף שקל בחודש?
0: 20 נטו.
1: 20 נטו. בתקשורת הוא מרוויח הרבה יותר.
0: זהו, זאת אומרת...
1: אז זה השיקול שלו.
0: זה שיקול... עכשיו, תראה מה זה יוצר, אבל אתה רואה, הנה, אם אני היית שואל אותי עכשיו, לא בשבילי או מישהו, לא בשבילך, אני חושב שהשכר של חברי כנסת צריך להיות יותר גבוה.
1: ברור.
0: כי מה זה עושה? זה יוצר מצב שרק אנשים שיש להם עוד הכנסה, נגיד פנסיה תקציבית, או נגיד עסקים גדולים וכו', הם יכולים להיכנס לכנסת ברווחה, אבל
1: כן.
0: בן אדם רגיל להיכנס, בן אדם רגיל להיכנס לכנסת וכו', נגיד שהיה מנכ״ל או משהו כזה, בבת אחת היכולת הכלכלית שלו יורדת ברמה דרמטית.
1: כן, אבל בצד שני, אתה צריך גם לבוא אליהם בדרישות, אם אתה נגיד נותן להם במקום 40 אלף שקל ברוטו, 80 אלף שקל
0: כן, כמו שופטים.
1: כן, 80 אלף שקל כן. ברוטו, אבל מצד זה דרי למשל לא מגיע.
0: אבל דרי לא חבר כנסת, אבל אם הוא חבר כנסת...
1: לא, לא משנה,
0: אני מדבר. מסכים, מסכים, מסכים. אני מסכים
1: לך. יאיר לפיד, כמה הגיע לכנסת בשנה האחרונה?
0: אופוזיציה הירואית, כן?
1: לא.
0: הוא אמר, אריה דרי. הוא אמר,
1: דרי לפיד. צריך להיות גם...
0: מסכים.
1: שהם גם נותנים יותר.
0: לא, אני... אז תעשה להם, איך קודם? תעשה להם שעון נוכחות, שעשה להם האצבע וכו'.
1: כן, כן.
0: אבל תן להם יותר כסף. אני באמת, באמת חושב שצריך להצמיד...
1: אחרי אתם לא יגנבו, אתה אומר.
0: לא, אני לא חושב שהם גונבים, אני חושב מה שזה מביא,
1: לא, הם לא גונבים, הם עושים קומבינות.
0: הם לא גונבים לעצמם,
1: הם עושים קומבינות.
0: היום אף אחד לא מעיז.
1: הם עושים קומבינות.
0: אני לא רוצה להגיד קומבינות, אני אגיד לך משהו אחר.
1: קומבינות, ראית?
0: רגע, אני רוצה, שנייה, אבל דיברנו פה לעניין, חכה לפני הקומבינות.
1: לא, לא.
0: נלך על הקומבינות אחרי זה, אני הרי בא ואני מסכים, אתה מסכים איתי שהמשכורת היא נמוכה, ואז מה זה נמוכה יחסית למה שהם יכולים. אבל אומר פה אסף, אם יגדילו, יעשו פסטיבל בתקשורת. בסדר, אז יגידו, אתה יודע מה? נצמיד את זה לשכר המגישים בערוץ 12. רגע, אבל אני אמרתי את זה, אתם מדברים אחד עם השני. אייל, תדבר, תפתח את המיקרופון שלך.
1: לא, חשבתי שאתה מדבר.
0: לא, לא,
1: מה שאני רוצה להגיד, על מה שאמרתי, קומבינות.
0: כן.
1: אחי, כל החגיגת מינויים הזאת, והג'ובים, זה קומבינות. יש פה כתבה של יהודה שרוני, אני ביקשתי מאסף להביא לנו אותו. יהודה שרוני מוואלה. מינוי פייס, קוראים לכתבה, חגיגת הג'ובים שקוראת את החברות הממשלתיות. הם עושים שם, שמה, אם תקרא את הכתבה הזאת,
0: אבל אני מכיר את זה, תראה.

0: שום דבר לא מנוהל, 2, חגיגת ג'ובים של מקורבים, 3, קומבינות בין הג'ובים, זה לא יכול לעשות זה, ניתן לו את זה, זה זה, בלי, הורסים חברות ממשלתיות, אתה יודע, למשל ברכבת אין עכשיו מנכ״ל, אין מנכ״ל, יכול להיות דבר כזה?
1: לא צריך מנכ״ל, אבל אני אגיד לך משהו.
0: מה לא צריך?
1: צריך מנכ״ל.
0: ברור.
1: אבל אני אגיד לך משהו, כל מדינת ישראל בנויה על סוג של קומבינות ונפוטיזם. כלומר, כל אחד במקומות שלו. זה בעיה גדולה, היא בעיה שנמצאת גם בבתי המשפט וגם בנמל אשדוד. שאתה רואה אנשים, אתה יודע, שאתה אומר, כאילו, קרובי משפחה
0: שנייה. ולמה אמרת שדרי לא חבר כנסת?
1: דרי חבר כנסת, כן, לא שר. הוא לא שר, אסור לו להיות שר.
0: הוא חבר כנסת.
1: אתה צודק, הוא צריך להגיע, אבל לא התווכחתי איתך על העיקרון, שבן אדם צריך להגיע לכנסת. בין אם קוראים לו אריה דרעי, בין קוראים לו יאיר לפיד.
0: לא באתי כל יום.
1: שנייה, אבל אני מדבר איתך.
0: אתה יודע עכשיו בשביל אלי אוחנה להגיע פעמיים שלוש בשבוע לכנסת?
1: למה, זה שני רביעי בוודאות, חמיקים, חייב צריך להגיע, אין מה לעשות.
0: חייב?
1: לשבת.
0: זה כמו בשבילי עכשיו לנסוע למערת המכפלה.
1: לא, זה פחות קשה. מה אתה מכפלה? אתה תהנה, זה הכי מצחיק. אתה טייל.
0: אני נוסע לנווה אילן, נכון.
1: כן.
0: קודם כל זה חצי דרך.
1: לא, זה לא אותו חצי דרך. לא, יש לך כניסה שמחנה לתוך...
0: וכנסת ישראל, חצי דרך.
1: כן, אתה נכנס, יש לך חניה.
0: ודבר שני, אני לא מקבל 40 אלף שקל ברוטו.
1: זהו, זה מה שהוא אומר. אז עכשיו בוא נחזור.
0: אם נהיה אמיתי עד הסוף.
1: בוא נחזור רגע לכס, מה זה יוצר? מה זה יוצר? אנחנו מגלים שיש לנו מצב שבו מי מגיע לכנסת? מגיע לכנסת או מישהו שהוא ממש חרמן פוליטית, כאילו, אתה יודע, כאילו, ו... אבל זה קשה, כי אתה בא ואומר, נגיד, אני רוצה להביא את האנשים הכי טובים בישראל, כן? אנשים רציניים שמנקלו חברות וכו', ורוצה להכניס אותם בחזרה לשוק הציבורי. אז אם הם, אתה יודע, יש כאלה שבאים ואומרים, אוקיי, אני מוכן להרוויח הרבה פחות ולעבור. איך, או אחד כמו ניר ברקת, שעשה כבר את המיליארדים שלו, אז הוא בא, אז הוא מקבל שקל לשנה, או בנט וכו', אז יש להם את הגב הכלכלי להיות בעב זה, אבל בן אדם רגיד שצריך לפרנס משפחה, שצריך, וגם אם הוא הבן אדם הכי טוב בעולם, והוא הרוויח יותר, הוא יורד מאוד ברמה הכלכלית.
0: כמו ניר ברקת, ובאמת זה האכזבה שלי הכי גדולה מכולם, לא הוא, לא רק הוא, גם דיכטר, גם קיש, אבל מניר ברקת אני ציפיתי שאחד, שהוא כמו שאמרת מיליארדר, שלו עמוד שדרה.
1: מה הכוונה?
0: לא ראיתי אותו פעם אחת ביקורת על הקואליציה.
1: פעם אחת. הוא בתוך הקואליציה, זה חלק מהאירוע. מה אתה רוצה?
0: הנה, דוד ביטן.
1: דוד ביטן, כי הוא אנטי.
0: מה זה אנטי?
1: הוא עומד לדין.
0: הוא לא אמיתי.
1: מה הקשר הוא עומד לדין? אני אומר לך למה.
0: תסביר לי מה הקשר הוא עומד לדין.
1: אני אסביר, מהרגע שהוא עומד לדין.
0: בגלל שהוא אמיתי, אז...
1: מהרגע שהוא עומד לדין.
0: זה לא פייר מה שאתה עושה.
1: לא, אני לא עושה שום דבר לא
0: פייר. בגלל שהוא בא ואומר את האמת, אז אתה אומר,
1: הוא אומר את האמת. למה הוא אומר את האמת? הוא יוצא נגד הקואליציה. אתה גם כן צבוע. אני אסביר לך מה. אם דוד ביטן לא היה אומר נגד הצבא, נגד הקואליציה, והיה מדבר בעד הקואליציה. אז היית אומר לו, דוד ביטון, דוד ביטן.
0: ברור.
1: אבל הנה, יש
0: הייתי, הייתי גם, הייתי מעליב אותו.
1: חרטוטי חרטוטים.
0: אבל אני חושב...
1: דוד ביטן, הוא לא מייצג את הליכוד.
0: מה זאת אומרת הוא לא מייצג את
1: הליכוד? אותי, שאני מצביע
0: ליכוד. הוא בליכוד יותר ממך.
1: בסדר, אז מה?
0: דוד ביטן לא מייצג את הליכוד?
1: כן, הוא לא מייצג את הליכוד עכשיו
0: בחינתי.
1: הנה, אומר לך, לא מייצג.
0: למה,
1: בגלל שהוא
0: נגד הליכוד?
1: כן.
0: בוא
1: נעשה דווקא. לא, אני לא דיקטטור, אני בחרתי.
0: אתה דיקטטור.
1: אדוני, מי שם את הפתק? סליחה.
0: תגיד לי מה, אני יכול...
1: אדוני, מי שם את הפתק בכנסת?
0: אם עכשיו יהיה עזיקות, ראש ממשלה לא לבקר אותו?
1: תבקר אותו עד מחר, אני מבקר את ביבי עוד מלא.
0: אתה דמוקרט?
1: אני דמוקרט וחצי, אתה בכלל לא מבין מה זה דיקטטור.
0: דוד ביטן מעביר ביקורת על הליכוד, אתה אומר לו שיעוף מהליכוד?
1: לא, אני לא אמרתי לו שיעוף מהליכוד,
0: אני לא מחשיב אותו מהליכוד.
1: אתה מבין, אם אני, אם אני...
0: זה דיקטטור, אם מלא, וואי, וואי,
1: דוד ביטן יודע את זה.
0: הפרצוף האמיתי שלך התגלה.
1: דוד ביטן יודע שאם הוא יגיע לפריימריז, דוד ביטן יודע שהוא יגיע לפריימריז, והרבה מאוד לא יצביעו עבורו.
0: אסף, אני רואה שהתגעגעת לדבר היום, אה?
1: אה, ואגב.
0: פרסומת, הנה, פרסומת.
1: ואגב, אדוני, תראה, אני בטח לא אקבל.
0: פרסומת.
1: לא, לא, לא, אני רוצה לסיים להגיד.
0: לא, אמרת את השטות שלך כבר.
1: לא, שטות.
0: דוד ביטן,
1: כל מי שמקשיב לי יודע שדוד ביטן התהפך אחרי הכתב אישום.
0: הוא לא התהפך אחרי, הוא התהפך מזמן. הכתב אישום הוא כבר שנים.
1: התהפך זה, התהפך מזמן.
0: הכתב אישום הוא שנים.
1: הוא שנים, ומשם הוא התהפך.
0: לא, הוא התהפך, תודה מאיפה, בוועדת כלכלה. שהוא רואה שאתם מושחתים כולכם.
1: סבבה, אז דוד ביטן הוא כזה מוסרי, ושיצא, יצא את עצמו, את המרכולתו, ילך לבחירות ותצביע עבורו. אייל ברקוביץ, תרוץ איתו גם עם דוד ביטן.
0: אבל לא יכול להיות שאחד שבא בביקורת על הליכוד בתוך בית, אז אתה שוב אומר, בוא נגלה אותו.
1: לא, אני לא מתי נגלה, אני מתי, אני לא אצביע עבורו. אני המצביע.
0: אל תצביעו עבורו.
1: אני המצביע עבורו, אתה מבין? זה הקטע. אני לא מצביע לדוד ביטן. כשאני מצביע ליכוד, אני מצביע לביבי.
0: פרסומת אחת, ונמשיך עם יהודה שרוני. עם יהודה שרוני כתב...
1: אתה מאוד מודאג מהליכוד. אני יותר מודאג מהדמוקרטי.
0: אני אומר לך, אל תדבר על הדמוקרטי. נדבר על הדמוקרטי. מיליארדים, פרסומת אחת.
1: אוי אוי אוי, הוא מודאג למיטב ביטן.
0: אני לא מודאג, אני רק אומר.
1: רק אומר.
0: סוף סוף יצא מישהו.
1: גבר, כן, סוף כל סוף יצא.
0: פרסומת אחת.
1: רגיניסט, הוא כמו לימור לבנת.
0: שופר.
1: לא, אני לא, אז זהו, העלית אותי במעמד.
0: כן, אתה כבר מספר 2-3 מזמן.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
3: כמה מאות רופאים ותיקים וצעירים ממשיכים לעזוב את ישראל למדינות אחרות, בעיקר לאירופה. שם מציעים להם משרות מצוינות ומתוגמלות יותר. ממחקר שנעשה באוניברסיטת תל אביב, אחרי 7 באוקטובר, הזהירו כבר ב-2023, שלאחר שנים של יציבות יחסית במאזן ההגירה, חלה נסיגה משמעותית. ב-2024 יותר מ-50% מהרופאים שיצאו לחול להתמחות במקצוע רפואה ספציפי, הצהירו שאינם רואים את עתידם בישראל בעשור הקרוב. 509 רופאים צעירים עזבו בתוך שנתיים. רבע מהרופאים בישראל הם בני יותר מ-67, גיל הפנסיה. הם נשארים כמובן, ורובם טובים מאוד, אבל לא לכל אחד יש תחליף ברמה טובה. מהן ההשלכות של עזיבת רופאים ואקדמיים במקצועות נוספים על השנים הקרובות בישראל? העזיבה מצביעה על מגמה, ובדיוק כמו שישראל מידרדרת ברמת החינוך שלה בשנים האחרונות, כך גם הסיכון בירידה ברמת הרפואה. ממובילים בחינוך ירדנו לתחתית הסולם ברמת ההישגים בקרב המדינות המפותחות בעולם. אותה מגמה גם בהידרדרות ברמת הרפואה חלילה וביכולת לספק שירותים טובים לחולים. את זה שהעומס על הרופאים בבתי החולים ובמרפאות הוא בלתי נסבל, כולנו יודעים. תור לרופא מקצועי נמתין שבועות ארוכים עד כדי סיכון חיים לפעמים. רופא פרטי ברור, אבל רק למי שיכול לשלם, והרבה. גם מורים פרטיים, בדיוק אותו פטנט במרכאות. אז גם המשימה הלאומית הזאת, גם אותה, חייבים לקדם מהר אחרי הבחירות.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
1: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי לולו שמריז, אביו של אלון לולו שמריז, שנפל בעזה. שלום לך.
4: ערב טוב.
1: אנחנו משוחחים כי היום התפרסם שבגץ דחה את העתירה שלכם, של נוספים, להכיר באלון כחלל צהל. עכשיו, תזכיר לנו בכמה משפטים את פרטי האירוע סביב אלון בשבעה באוקטובר, החטיפה ואחר כך בריחתו ונפילתו בשוגג.
4: בשבעה לאוקטובר 2023, אלון שלנו נחטף מביתו בשעה 10:02. אלון הגיע לעזה וישר שם אותו במנהרות חמאס, והוא נאבק להשתחרר במשך 70 יום. מתוכם 65 יום הוא היה במנהרות, וכשהוא הוציא אותו לאוויר העולם, הוא הצליח לברוח משוביו. במשך 5 ימים הוא הסתובב ברחבי סג'איה כשהוא מנסה לתקשר עם הצבא, ופרסם כל מיני שלטים על החלונות, ניסה לתקשר עם כוחות הביטחון, לא בהצלחה יתרה. ביום ה-70 הוא לקח את החברים שלו בצד לקראת עמדה צהלית, הם הורידו חולצות, הרימו דגל לבן, והחיילים במקום בחרו לראות בהם למוות ולא לנסות לחבק אותם.
1: הזכרת שהוא נחטף מביתו, אבל במהלך התביעה שלכם מול צהל הייתה אמירה שהוא כבר חויל.
4: כן, אני אסביר את הסיטואציה. כשהחמאס פלשו למדינת ישראל וכבשו את ערי ישראל, גייסו את החיילים בגיוס חירום. המ"פ שהיה בחול הוציא הודעת וואטסאפ לכל הצוות של אלון להגיע, ואלון מסתבר לא יכל להגיע כי אותו חטפו. חיילים אחרים הגיעו לבסיס, התחילו ויצאו לשטח להגן על המולדת. אלון לא הצליח לעשות את זה כי היה במנהרות של החמאס באותו רגע.
5: אז זה מבחינתכם העניין. עכשיו תגיד, מה בעצם הנקודה מבחינתכם, איפה עומד הרצון הזה שהוא יוכר דווקא כחלל צהל? כי אם לא הוא מוכר, כן, נפגע פעולות איבה, נכון?
4: כן, אנחנו, ברור לכם שאין כאן שום תגמול כספי, והתביעה היא לא כספית בכלל.
5: ברור לגמרי, אני אומר את זה כי אני בן למשפחה שנפגע פעולות איבה, וההטבות החומריות הן זהות.
4: הן ממש זהות. העניין הוא כזה שאלון פעל בצורה הירואית, גם כשהוא היה במנהרות של החמאס, וזה עדות שקיבלנו מהתצפיתניות שחזרו מהשבי, קרינה באה וסיפרה כמה הוא הגן עליהם, והוא חטף מכות במקומן, וכשהם יצאו לאוויר העולם מתוך המנהרות, הוא בצורה הירואית הצליח להוליך את החברים שלו במשך 5 ימים ברחבי סג'יה, כשרק הוא עם הכשרה צבאית ידע להביא אותם לחוף מבטחים, דאג, כשהוא מכיר את הנהלים של הצבא, לעשות את כל הפעולות הנכונות, כדי שהצבא מצד אחד יצליח לזהות אותם, מצד שני לא יתגלו על ידי החמאס, וגם הביא אותם עד לעמדה של צהל, כשהוא מנחה את השותפים שלו להוריד חולצות, לשים דגל לבן.
5: אבל אתה יכולת לעמוד על הנקודה הזאת
4: של... כל עם ישראל מכיר בגבורה שלו. הצבא מכיר בגבורה שלו, אבל העניין הוא שהמפקדים בצבא בתקופה ההיא הם אנשים פוליטיים. אלוף פיקוד דרום דהיום, ראש אקה אז, הוא שר למרותו של ראש הממשלה ועושה דברו, ובוודאי אבל... שהוא לא היה רוצה למרות את פיו.
6: אבל איך זה החלטה פוליטית? אני לא מבין למה זה משרת מישהו פוליטית, החלטה כזאת, אולי...
4: בוא אני אסביר לך, אנחנו מיד יצאנו נגד הממשלה, על כל מה שקרה לאלון ועל כל מה שקרה לנו. אנחנו גם ניצולים, אנחנו ניצולי הטבח. הקיבוץ שלנו נכבש על ידי החמאס. זה הכל בגלל מחדלי הממשלה הזו. אנחנו יצאנו חוצץ.
6: ואתה חושב שהשופטים בבגץ מנסים לעזור לממשלה כי אתם יצאתם נגדה? אני לא מבין את הטיעון.
4: השופטים בבגץ הם אנשים פחדנים. הם מפחדים עם עימות מהממשלה. הם פשוט פחדנים. כי הם בעצמם אומרים שמגיע צדק לאלון. הם אומרים את זה בפסק דין שלהם. רק הם מפחדים לתת את הצדק.
6: מפחדים או שהם אומרים החוק אינו מאפשר לנו?
4: בוא נדבר על החוק אם ככה.
6: בוא.
4: כמה תקדימים היו בעבר שהכירו באנשים, אזרחים, שהפכו אותם לחללי צהל? יש 10 מקרים.
5: זה קורה הרבה, כן, בתקופה הזאת שם.
4: השופט פוגלמן לקח את נציגי הצבא, כשהוא היה עוד בתפקיד, בבית המשפט, הוציא אותנו. ויראה להם תקדימים, יראה להם את כל התקדימים. אם שופט הפוגלמן היה על כנו, הוא לא פחד מהממשלה.
5: לא, אתה חושב שהיום שופטי בגץ האחרים מפחדים מהממשלה, וזאת הסיבה שהם קיבלתם היום את פסק הדין כפי שקיבלתם?
4: ממש ככה, שופטים פחדנים, מפחדים מהממשלה, עושים את דברה, לא פלא שגם הממשלה כבר לא מאמינה לאנשים האלה. הם פשוט פחדנים.
6: יש מנסים לחלק את השופטים בבית המשפט העליון לאקטיביסטים ולשמרנים, מבחינתך כולם מתנהגים אותו דבר?
4: לא, אבל תסתכל מי נמצא בהרכב, מי ההרכב של השלושה, מי מינה אותם, כולם מינוי של הממשלה הימנית המזורגגת הזאת.
6: טוב, אנחנו יכולים גם בלי גידופים. זה לא עוזר לדיון, הכללות. אתם מתכוונים לעשות משהו? לנסות להפעיל לחץ דעת קהל ציבורי?
4: אנחנו לא ננוח ואנחנו לא נשקוט. אנחנו נדאג שיקירו באלון שלנו כחלל צהל, גיבור ישראל, מגיע לו צלש. כל עם ישראל יודע את זה. כל עם ישראל.
6: היו צלשים
4: אזרחים. צריך לעשות צדק לאלון.
6: היו צלשים...
4: הפקיר את אלון שלנו פעם שלישית. פעם אחת צהל הפקיר אותו כשנתנו לחטוף אותו. פעם שנייה הצבא ירה בו. ועכשיו בא בגץ, במקום לעשות צדק, הפקיר אותו פעם שלישית.
6: היו צלשים אזרחיים. אבי לולו שמריז, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. תם זמננו.
2: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: תפוס.
1: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: 720.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20, להשיג עכשיו ב...
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
11: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
12: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: 103 FM.
14: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. רבותיי, מבשלים לנו מלחמה. עוד מלחמה. כאילו שאנחנו לא במלחמה אחת ארוכה, כבר 3.5 שנים. מבשלים עוד אחת, שיהיה על בטוח. שנדבר ונתעסק בה, ולא בטבח נתניהו, טבח השבעה באוקטובר. שיהיו אתגרים ביטחוניים אחרים, דחופים יותר. שלא נתחקר חלילה את האסון ההוא, כי למי יש כוח וזמן לתחקר מה שקרה לפני 3.5 שנים, לפני 4 שנים, כשהכוחות נלחמים, שוב נלחמים. רבותיי, אין טיולים בכפר תל. אין סיורים ליד מסגדים בשטחי הגדה. שלא יעשו על דבריי סיבוב, ויעשו. אין הצדקה לפתוח באש, אין הצדקה לראות, לא במטייל, לא במתנחל, לא באף אדם. אבל זה לא היה טיול תמים של אוהבי הארץ שיצאו לטייל, זה ברור. צריך להזכיר את ההקשר, וההקשר הוא לא חלק מהסיפור, במקרה הזה ההקשר הוא הסיפור כולו. ממשלת ישראל בחסות אסון נתניהו, אסון 7 באוקטובר, פועלת לשינוי יסודי של המציאות בגדה. עמוס הראל בארץ פרסם רק הבוקר את הנתונים הבאים. הוקמו 86 מאחזים, 126 חוות, התקבלו החלטות על הקמתם של עוד 104 יישובים גדולים יותר. מתנחלים שהם כבר מזמן לא קומץ ולא נוער גבעות ולא נוער בכלל, מתנחלים אלימים, מאות במספר, מייצרים מציאות שכל מטרתה לגרש או להביא למציאות בלתי אפשרית לחיים של פלסטינים בשטחי C ו-B. פרסמתי בשעתו, לפני כשנה, מסמך מפורש בעניין הזה של מי שהיה ראש שירות הביטחון הכללי, רונן בר. הרמטכ"ל הנוכחי דיבר על כך לא פעם. זה אירוע מאורגן, רבותיי, מתוכנן שיטתי. הרמטכ"ל, אמרתי, התייחס לכך בחריפות גדולה. אבל התייחסות לחוד ומציאות לחוד. אחרי ההודעה הקשה האחרונה של הרמטכ"ל על מה שהפורעים היהודים עושים בשטחים, מתחת לעיניים הבוחנות של חיילי צה"ל, לוחמי צה"ל, מפקדי צה"ל, אמרתי בסרקזם, באולפן שישי, שהרמטכ"ל שלנו הוא לא פובליציסט בעיתון. אם הוא ער לתופעה וער למשמעות שלה ולחריפות שלה, הוא השליט בשטח, הוא המפקד בשטח, הוא זה שצריך לשנות את המציאות. זאת לא השתנתה. מפרסמים שאותם מטיילים יצאו לטיול הזה בלי לבקש אישור מהצבא. במציאות שנוצרה, אני מתאר לעצמי שלו היו מבקשים אישור, היו מקבלים אישור. המחלקה היהודית בשבק כפופה לזיני, נדמה לי שאין צורך להעביר את המשמעות. מחוז שי במשטרה מוחלש מזמן, עוד הרבה לפני השר, שר הפיתות, הליצן, בן גביר. חקירת מפקד ימר שי מואלם מספרת את כל הסיפור. חנופה לשר, היעדר תפקוד, אי שיתוף פעולה עם המחלקה היהודית בשבק. עכשיו, אחרי שהטיול בכפר תל, טיול במרכאות, הסתבך, ובוא נזכור, נהרגו בו, חבר כיתת הכוננות של המאחז חוות גלעד, בנייה ומלט, וגם לוחל צהל יובל עזרא, זכרם לברכה. ונהרגו גם 4 פלסטינים. מאז בחר שר הביטחון שלנו לרוץ לכלא, להיפגש עם מתנחל, עצור מנהלית חשוד בעבירות חמורות מאוד, ולהתחנף אליו. הממשלה הוציאה הודעות לוחמניות. כמוצאי שלל רב, מסתערת ממשלת ישראל על ההזדמנות להבעיר את השטח, להעביר אותו עוד יותר. הצבא פתח במבצע חדש בגדה. חיילים ייכנסו לכפרים ולערים הפלסטיניות, ידווחו לנו שהשטח בוער, אין ברירה, ויבעירו אותו. כבר מבהירים. רבותיי, אני אהיה כאן בשעתיים הקרובות לשמוע מה לכם יש להגיד. שר פלסנר עורך, שקט מורג לצידי, בני הלפרין, הוא ברדיו צפון 104.5 בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב. הטלפון שלנו 0552 103 103, הוואטסאפ 054-70-103-70, אני מבין שהיום זה חגו של סמוטריץ', כן? יש שם פריימריז, אפשר לדבר גם עליו, גם על זה, ואם תרצו, אף פעם לא אגיד לא לשיחה על מכבי חיפה, שצעדה לעבר תבוסה אמש בדרבי, ובסוף חילצה הפסד קטן, רק 3-2, האם מכבי חיפה צועדת בבטחה לעוד עונה איומה? אנחנו יוצאים לדרך. התחלנו, מי איתנו?
1: שלום, שלום.
0: כן.
1: יוסי מנהריה.
0: שלום יוסי, בבקשה.
1: רציתי לדבר על מה שקרה בשומרון.
0: בבקשה.
1: מה שקורה שם עם כל התקופה האחרונה, כל הפרעות של המתנחלים, זה דפוס קבוע אצל חופשי הכיפות. הם פשוט הולכים...
0: רגע, מה קשור? למה הכנסת לי כבר את כל חופשי הכיפות? בהם יש אנשים מתונים? לא, לא, יוסי, אני אגיד לך למה זה מאוד חשוב. כי אנחנו מדברים על פרעות ופגיעה בחפים מפשע וונדליזם והזק לרכוש וכיוצא בזה, אנחנו מדברים על פעילות עבריינית ממוסדת, ולקרוך לכל האירוע הזה חופשי כיפות זה עוול עצום לציבור נפלא שרובו ככולו שומרים על החוק. אני בטח לא חושב שהוונדליסטים מההתנחלויות הם 70 ולא 150, אבל ודאי שלא מדובר בציבור שמונה אלפים רבים, בסדר?
1: אוקיי, אוקיי, לא עושה הכללה, אבל רק שתדע לך באופן
0: עשית,
1: קבוע.
0: מה הכוונה לא עושה? עשית?
1: עשיתי. רק שתדע לך, שלוש פעמים ביום בן אדם מתפלל, חובש כיפה מתפלל, נכון?
0: כן.
1: יופי, אתה יודע מה זה תפילת 18?
0: כן.
1: כן, מה רשום בתפילת 18 לקראת הסוף? אשיבה שופטנו כבראשונה, תקשיב טוב, אשיבה שופטנו, אשיב את השופטים שהיו לנו אז, ויועצנו כבתחילה. אתם רוצים להחליט את השופטים ואת היועצים. אם רמת כזה לא הבנת, אז זהו. עכשיו, לגבי דפוס הפעולה הקבוע שלהם, שהם הולכים ומספחים אותנו עם כל מיני אישורים של טיולים שהם מתעלמים מהם ומהצבא ומהחוק, הם מתעלמים מכל דבר ממוסד. כמו הסיפור בלבנון עם ג'אבו הרליך, על הפנטזיות שלו למצוא שם איזה משהו עתיק וסיבך.
0: שוב, גם כאן אני נאלץ למחות. אני אגיד לך, כי ג'אבו הרליך, שוב, אני כואב את כאבה של משפחתו של גורקי אתי, אני חושב שזה אירוע חמור, שאני שמעתי על זה בפעם הראשונה, התעלפתי, ממש התעלפתי. אבל okay. עדיין, ז'אבו הרליך הגיע לשם בסמכות וברשות. בסוף היה מי בצבא שלקח אותו ואישר לו להיכנס, הוא לא פרץ מחסום.
1: אבל הוא לא,
0: רגע,
1: הוא לא
0: רגע, התחייל. אבל תשמע, יוסי, תראה.
1: לא, נראה לי
0: שהעמית פגע לצליח לשכנע אותך. להתראות, יוסי. עכשיו אני אשלים. תראו, אני חושב שלא היה לו מה לחפש שם. אני חושב שהכניסה שלו היא שערורייתית. אני חושב שההכנסה שלו לשטח גרמה כנראה לאיזשהו סיור שלא היה חיוני. אני חושב שזה עלה בחייו של לוחם צהל. אני חושב שיכלו להרג שם נוספים. אבל, וזה האבל הגדול, ארליך, אולי היו לו קשרים, ובטוח שהיו לו קשרים, אולי הוא הצליח לשכנע. ארליך לא פרץ גדר, לא דילג מעל גדר, לא פעל בניגוד להוראות מפורשות. ובמובן הזה הוא שונה לגמרי מהאנשים שהזכרנו שמבצעים עבירות פליליות, הזק לרכוש, פגיעה בחפים מפשע, פגיעה במקנה, פגיעה בבעלי חיים, אלה עבריינים, אלה עבירות פליליות, אלה עבירות פליליות חמורות. ז'אבו היה אולי קורבן של האהבה הבלתי נשלטת שלו לארכיאולוגיה וכיוצא בזה. ולקשרים הטובים שהיו לו בכך שהוא יכל לשכנע כל אחד להעביר אותו לאן שהוא, הוא לא עבר עבירות פליליות, ולכן אי אפשר להזכיר אותו בנשימה אחת עם אותם פורעים. מה לעשות? וזה לא קשור לעמית סגל. כן, מי איתנו?
2: דודו מנתניה.
0: כן, דודו, בבקשה.
2: טוב, גיא, תשמע, אני שומע כל הזמן את הדברים שאתה מדבר, אני אגיד לך, אני לא מסכים איתך לכלום. עכשיו אני אגיד לך דבר אחד. קודם כל, כל אלה שאתה קורא להם פורעים, צריך לתת להם פרס ישראל. דבר שני, כל הקוד האתי, אני אגיד
3: ישראל?
2: לך מה, הם לא פורעים ולא כלום, בשביל שאתה ואני נגור איפה שאנחנו נגור, ונוכל לצאת לבלות.
3: אז מותר, להציט מכוניות ובתים?
2: תגיד לי, לא להציט, צריך לשרוף את הערבים.
3: רבותיי, תראו, אנחנו לא ניתן, אני, ככל שזה תלוי בי, בכל הזדמנות, אני אומר את זה גם למאזינים האחרים, כדי שלא ילינו שמעיפים אותה מהקו. התוכנית הזאת, ככל שזה תלוי בי, לא תהיה קרקע להשמעה ולקריאה לפשעי מלחמה, ולעידוד לביצוע עבירות פליליות. אנחנו לא ממליצים לשרוף אף אחד, בין שהוא אויב מר ובין שהוא אוהב גדול. לא שורפים. מי שיש לו במדינת חוק את הסמכות להשתמש באש, זה רק הצבא, או רק המשטרה, ולא האזרחים. לאזרחים אף פעם, הכוח הוא אף פעם לא בידי האזרח, הוא תמיד בידי המדינה. גם אם מדובר ברוצח נורא, מי שמטפל באירוע זאת המדינה, ולא האזרח. כן, מי איתנו? כן. מה את אומרת, שקד, מה קורה? איפה אנחנו? אין מאזין, נפל מהקו? מה? תני לי אינדיקציה. איך עבר סוף השבוע? אם היית בחרדה שהם האמריקאים התקפו?
4: תאמת שלא.
3: מה? הדחקת?
4: לא הדחקתי, כי כל שבוע אומרים וכל שבוע זה לא קורה.
3: כן, אבל איפה זה תופס אותך?
4: אין לי חרדה.
3: אבל לא נכנס לטלפון כל כמה דקות לראות אם יש משהו?
4: לא.
3: בהדחקה?
4: כי זה לא חדש לי.
3: מה לא חדש?
4: לא מחדשים לכלום, אומרים תהיה תקיפה, תהיה תקיפה, לא קורה.
3: אבל זה לא היה עוד סוף שבוע, את רואה. אז בטח שמעת שסעדה אמר שאולי תהיה תקיפה סוף שבוע. בכל זאת, חבר כנסת סעדה.
4: וקרה?
3: בסדר, אני שואל אותך, עם הצחצוחי חרבות האלה, לא גרמו לך לאיזושהי דריכות מיוחדת?
4: לא, אני כבר לא דורכה.
3: אצלי דווקא כן. כן, מי איתנו?
5: היי גיא, צהריים טובים, מה שומך?
3: בסדר גמור, עם מי אני?
5: אלמוג, חבל על השיר שביום חמישי שרנו ביחד.
3: למה חבל?
5: נו באמת.
3: טוב, תן לי לתת לך את הצד האחר, בסדר?
5: מה זה, ככה נפתוח את המוקדמות לגביע, אותו.
3: כן, אבל בסוף...
5: אז אחי, אלברקוביץ' אמר, אלבחר. גיא, הביתה.
3: או, הגזמת. עכשיו בוא נדבר רגע לגוף העניין, בסדר? אני רואה ששר פינק אותי בשיחת ספורט מוקדם, אז אני מסתער על ההזדמנות הזאת. תראה, קודם כל, ברור לדוגמה, שכל ההגנה ששיחקה אתמול היא לא הגנה שיצחק בליגה, נכון? אף אחד מהרביעה שפתחו אתמול לא יפתח בליגה. זה אנחנו מעריכים ומבינים, נכון? רגע, אבל בסוף, אתה בסוף רוצה לתת, למשל זסנו, שקיבל אתמול צ'אנס ונתן מחצית איומה, אתה בסוף רוצה להיות שלם עם החלטה שלך לשחרר שחקן, או גוני נאור, שאתה אולי חשבת עליו כשחקן משלים או משהו, אז מתי תריץ את השחקנים האלה, אם לא במשחקי אימון? וראית שמכבי חיפה עברה להרכב שיותר דומה להרכב שיפתח את העונה, עם אלי מוחמד, עם ברוניניו, הקשר 10, שכל הזמן אומרים מצאנו קשר 10, עם גיא מלמד, פתאום ראית מכבי חיפה אחרת, ומכבי חיפה הייתה צריכה להשוות אתמול. אתה לא רואה את זה ככה?
5: מה עשה? אני אגיד לך, כואב אלי, אפשר לדבר איתך על משהו אחר בבקשה?
3: מה שבא לך.
5: אתה יודע, אני מסתכל על המסע בחירות, מסע בחירות זה לכלוכים אחד על השני, אין לך איזה מישהו, אני אגיד לך את האמת. לפי דעתי רוב אזרחי מדינת ישראל מעניין אותם הפן הכלכלי, אין בן אדם שעומד. אני אלחם ביוקר מחיה, אנחנו נעזור לאזרחים לחיות יותר טוב מבחינה כלכלית, הכל רק לכלוכים, הוא ככה, זה ככה, זה ככה. לא יודע, אתה כבר לא יודע במי לבחור. אם אתה תגיד נשמע אלמוג, יש לי בן אדם, אני מטביע עליו, וואלה, הוא באמת ילחם ביוקר מחיה, אתה בעל משפחה, פלוס 4 ילדים, ואני מאמין ש... יהיה לך יותר קל לחיות במדינה הזאת. אין. יש לך מישהו שאתה אומר לי, וואלה אלמוג,
6: זה בן אדם שראוי להצביע עליו שיעזור לנו ביוקר המחיה.
3: תשמע, אלמוג, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. תראה, תמיד עמית סגל אגב בפרשנויות שלו אומר שכל פעם יש לנו נושא אחר שעליו הולכים לבחירות. אז כרגע הנושא האחר שעליו הולכים לבחירות זה הנושא הביטחוני, כי נדמה לי, זה הנושא המרכזי שמעסיק אותנו. אנחנו במלחמה 3.5 שנים, כמו שפתחתי ואמרתי, סביר שזאת, שמכינים לנו כאן, מתכננים עוד מלחמה.
6: מלחמה פוליטית.
3: וקרוב לוודאי שאנחנו בבחירות, סביב הבחירות, עדיין נהיה במצב מלחמתי עצים. זאת אומרת, לא נהיה במצב שחוזרים לשגרה. עכשיו, המצב הביטחוני, הוא כמובן משפיע השפעה עצומה על המצב הביטחוני. אני לא מדבר רק על מחירי הטיסות, שזה מובן מאליו. אבל יש חברות שלא טסות לישראל, כמובן שזה מעלה את מחיר היבוא, כמובן שזה לא מאפשר הגעה של תיירים לישראל, יש לזה הרבה מאוד השפעות, הביטוחים הרבה יותר יקרים, מפיקים, אני מתאר לעצמי, חושבים 7 פעמים אם להפיק איזה אירוע שיכול להיות שיתבטל בגלל שיש טילים בשמיים. אז אי אפשר לנתק את הדברים, ואני דווקא חושב, אם אתה מקשיב טוב, שיש כמה וכמה מועמדים שבאים ונותנים תשובות, והתייחסו גם לפן הכלכלי.
6: איך מציבה אותך, ירון, בהליכה? כמה
3: נשאר? תראה, אני...
6: כל
3: השנים
6: אני אומר, אני...
3: אבל תראה, אני ראיתי את הקטעים שלו אצל רביב דרוקר, ובדיוק אמרתי לעצמי שאני באמת צריך לרדת לרזולוציות, כי ראיתי שם, אתה יודע, דברים שהם ממש שחור ולבן. הוא אמר שהוא, זליחה, שהוא שותף וסייע וייעץ לכחלון להוריד את מחיר הסלולר. אמר רביב דרוקר בפסקנות, הוא לא היה באוצר באותה עת, הוא ייצג את פרטנר, הוא שוחח עם כחלון, אבל הזהיר את כחלון מפני הורדת מחירי הסלולר. זאת אומרת, הוא אומר, אני הובלתי את הרפורמה, אומר דרוקר, עיתונאי שאני מאוד מעריך, אומר דרוקר, הפוך, כמעט הוא עשה כל שביכולתו כדי שלא תהיה הרפורמה. ועוד שורה של דברים. ולכן, אני אומר לך, תראה, אני...
6: הרפורמה הכי טובה שהייתה עד היום,
3: לפי דעתי. בדיוק, אז...
5: אנשים נכנסו להוצאות לפועל וחובות בגלל ה...
3: אז אם אנחנו מאמינים לרביב דרוקר, שהוא עיתונאי רציני ויסודי ומעמיק, אז אנחנו... אין לנו אלא להתייחס לזליחה כאל, במינימום, אדם שמציג מצגי שווא, לפחות בהקשר הזה, ומכאן נגזרת כל ההתייחסות אליו. אמרתי לעצמי באמת שאני אנסה לתפוס שיחה עם כחלון כדי באמת להבין, למרות שאני סומך על רביב דרוקר לגמרי, אבל בכל זאת זה היה מעניין אותי, ויש לי ככה היכרות עם כחלון, אז אמרתי לעצמי, אני אנצל אותה כדי לברר את הנקודה הזאת. טוב, אלמוג, דיברנו מספיק. תודה לך, המשך יום נעים. להתראות. ביי ביי. כן.
7: הלו.
3: כן.
7: ז'קלין.
3: אוי, מזמן לא דיברנו. מה קורה בפתח תקווה, ז'קלין?
7: נכון, נכון. מזמן באמת. מה שלומך?
3: אני, מה איתך, ז'קלין? מה שלומך?
7: בסדר, תודה.
3: הנה, תראי, שקד כבר מחייכת. למה את מחייכת, שקד?
7: אני ראיתי את הרעיון שהיה לך עם ארז טל.
3: כן.
7: והוא ניסה להביך אותך, ניסה להוציא ממך אשמה בפרשה היא.
3: לא, אבל לא חושב, לא חושב, לא חושב.
7: אתה עמדת בזה טוב מאוד.
3: לא, ז'קלין.
7: היית מצוין.
3: קודם כל.
7: הגברת את עצמך והיית מצוין.
3: אז אני אגיד לך, קודם כל, כן. תודה רבה על המחמאות.
7: כן.
3: ואני לא חושב שהוא ניסה להביך אותי, אני באמת אומר לך, אני חושב שזה גם...
7: לא, היו לא שאלות כאלה, לא הייתי מרוצה מה...
3: לא, התואר, כי כל רעיון, זה את צריכה להבין, כן. את יודעת, אני הרבה פעמים, כשאני מנסה להסביר את עצמי, אז בטון מתנצל, אני לפעמים מסביר, תראי, רעיון חייב שיהיה בו,
7: כן, נכון,
3: שיהיה בו קונפליקט,
7: נכון.
3: שיהיה בו קונפליקט, אחרת זה לא רעיון.
7: כן, הם מנסים תמיד,
3: אני אומר
7: נכון.
3: לך, ארז טל יודע, אני נפגשתי איתו, והוא יודע את הסיפור, והוא כן. חושב שהתנהגתי, אני מאמין, ללא דופי.
7: כן.
3: ובכל נכון. זאת, הוא צריך לשאול שאלות, כי הוא במובן הזה פלא, אנשים שלא יודעים.
7: זה נכון, זה נכון.
3: הוא היה בסדר גמור, באמת.
7: אוקיי.
3: כן.
7: עכשיו בקשר לגדי איזנקוט, אתה רואה שהמכונת הרעל עובדת חזק, הם מנסים להשחיר אותו למשהו זוועה, אבל לא יעזור להם, האנשים מתפקחים, האנשים מתפקחים, אני מאמינה בזה, כי מה שקורה זה מעל ומעבר לכל... עוברים את כל הקווים האדומים, זה כבר מגעיל מה שקורה בכנסת של...
3: כן, אבל זה לא מפתיע אותנו, את יודעת.
7: כן, נכון, נכון, נכון. אחד מערוץ 14 הוא אומר, פשוט הוא רע, הוא רע. זהו, לא מצב מה להגיד יותר. זה היה מגוחך, כן.
3: ז'קלין, אז אני אגיד לך, אני לא יודע אם קראת ביום שישי בעיתון הארץ את יוסי ורטר, והוא הזכיר... שבבחירות הקודמות, לפני 4 שנים, כן. עלה איזה סרטון של הליכוד, שהראה את בני גנץ בתוך בית קברות, ובא להטריע, אם תבחרו בגנץ, יהיו הרבה מתים או הרבה הרוגים, משהו כזה.
7: כן.
3: ואז הסרטון ההוא עורר שערה, אבל אז גם הורידו אותו, כן, וגם לא, נתניהו גם בעצמו התנצל והעביר. רגע, ז'קלין, רגע.
7: טוב.
3: אני מזכיר. שאז, כשהייתה שערה, נתניהו גם התנצל, וגם אמרו שביצעו שם שינויים בתוך המטה, כדי שסרטון כזה לא ישנה. הם הרגישו שהם צריכים להתנצל, שזה הכפשה שעברה בגדול את הגבול. והנה עכשיו, לא רק שראש הממשלה לא מעביר את עצמו, אלא הוא מעדהד את הקמפיין הזה.
7: כן.
3: כן.
7: טוב, חוץ מזה, גנץ
3: יחזב
7: אותי קשות.
3: טוב, ברור.
7: הוא ממש מביך את עצמו ולא טוב. בקיצור, אני רציתי גם לשיר לך קטע משיר של אדיט פיאף, ז'ני רגרט ריאן, לא, שאתה לא מצטער על שום דבר. מותר?
3: בטח מותר, אבל אני אגיד לך מה אני שוקל פה עם שקט ביחד וזה. האם כדאי שז'קלין תשמיע לנו את השיר דרך הטלפון שלה? או שאולי היא תיתן לך את הפרטים, ואת תעלי את השיר, ישמעו באיכות יותר טובה, לא? שקד.
7: אפשר?
3: את יודעת מה, יאללה, תעלי. בוא נקווה שישמעו טוב.
7: יאללה.

0: ז'קלין. וואו.
1: נו.
0: רגע, אני אגיד לך מה, אני לא הבנתי אותך. אני חשבתי שאת רוצה להשמיע לי מהטלפון שלך את הביצוע של עדית פיאף.
1: נו, זה של עדית פיאף.
0: לא, את שרה. לא היא.
1: לא, אני לא
0: התכוונתי
1: שאני אשיר את זה. כאילו בשבילך שאתה לא מצטער על שום דבר מה שהיה ומה שמנסים להוציא ממך, שאתה מצפצף על הכל ושצרפת הכל ומתחיל מחדש. כאילו לא אכפת לך כל מה שאומרים וכל מה שהיה.
0: זה התרגום?
1: זה התרגום, לא מצטער על כלום.
0: זה התרגום של השיר? של המילים של השיר?
1: הוא, זה כן. לא מבין קצת, לא מבין קצת
0: צרפתית. אני לא, רגע, שקלים.
1: אז שונר רטוריאן זה, אני לא מצטער על כלום, של כלום. זה השיר. לא שמעת אף פעם השיר הזה?
0: שמעתי, מזמזם אותו ומכיר אותו, אבל לא הבנתי את המילים. רגע, שקלים, יש לי המון המון שאלות לשאול אותך.
1: מילים יפות. שאין לא מצטערת על שום דבר,
0: שקלין, רגע, יש לי המון שאלות.
1: כן, בטח, יש לך זמן, באמת, עוד?
0: לא, אני אגיד לך, אני הייתי בהלם, גם שר אמר לי, את ממש זמרת.
1: באמת? ועוד עכשיו התרגשתי מאוד ורועדת.
0: לא, אל תגידי שלא אמרו לך את זה.
1: ורעד אני שרה. כן.
0: אבל את כל השנים שרה.
1: המון שירים בכמה שפות, יש לי דיסק שאני הקלטתי עם הרבה שירים בספרדית, בצרפתית.
0: אז איפה הסתתרת כל הזמן?
1: גם בעברית, כל הזמרים בעברית, גם אייל גולן, גם הכל. כן, יש לי קול טוב, אמרו לי.
0: זה לא רק קול טוב, גם את מוזיקלית ולא מזייפת. מה, את שרה באירועים משפחתיים?
1: מה פתאום?
0: רק לעצמך.
1: לעצמי, להנאה שלי. ושל משפחתי.
0: אבל המשפחה לא אומרת לך, סבתא, את ממש זמרת.
1: לא, כבר לא. כן, הנכדים וזה, כן. אומרים שיש לי באמת קול יפה, ושרה יפה, ושרה, הם אוהבים שירים בצרפתית, בספרדית, בעברית.
0: ואת שרה מאז שאת ילדה?
1: גם בערבית.
0: ואת שרה מאז שאת ילדה?
1: כן. באמת נכון, בחיי, ממש שהייתי ילדה קטנה, ובמרוקו היה לוקל, כזה מקום שרק של הילדים היהודים, והייתי קטנה, ואמרו לי לשיר עם עוד כמה בנות, והבחינו שיש לי קול יפה, ומה שרתי, שם המדינה ערבית, אתה יודע,
0: כן.
1: שרתי...
0: תכף תזכרי, רגע, אבל
1: לא משנה
0: מה עשית בחיים שלך, ז'קלין?
1: אני מונתן רחוק, כזה דבר, אני זוכרת, לא ידעתי מילה בעברית, אתה מבין? מאז הבחינו שכאילו יש לי קוד יפה.
0: מה עשית בחיים?
1: במרוקו עבדתי בבית משפט, מזכירה של שופט, בצרפתית כמובן, הכל בצרפתית.
0: ובארץ?
1: מגיל שש, בשפה של המתיה. מגיל שש, זה השפה שלי, זה שפת האם שלי.
0: ובארץ?
1: אני מדברת בצרפתית עם בעלי, עם החיות, כולנו מדברות עדיין רק בצרפתית.
0: ובארץ מה עשית?
1: ובארץ עבדתי בתעשייה אווירית בתכנון מעגלים מודפסים. תראה מה זה מקצה לקצה. בכלל לא קשור.
0: אז פספסנו זמרת. פספסנו זמרת, ואת פספסת קריירה, אבל אנחנו יכולים אולי לתקן את זה.
1: כשבאתי פה, לא היו התחרויות, תחרויות לא היו. אז עד שהזדקנתי, עכשיו אני מקנה באלה שהולכים לדבויס, לכוכב נולד, מאוד אוהבת להסתכל בזה, כי אני...
0: אני חושב שאת צריכה להירשם.
2: אני חושבת.
0: אני חושב שאת צריכה להירשם, זאת תהיה יציאה. בת כמה? את 80 וכמה?
1: חמוד, אתה משהו.
0: בת כמה?
1: חוץ מזה אני לא מקנה בך, שאתה מתמודד עם האזויים האלה שעולים לשידור. גם אני מתעצבנת מזה.
0: אבל את עוזרת לי.
1: אתה מנסה לעמוד בזה. אני רואה קשה לך.
0: בת כמה את, ז'קלין?
1: ז'וסוידיאלי. אתה יודע מה זה ז'וסוידיאלי?
0: לא.
1: אני אסכנה.
0: אני חושב שזה יהיה קטע. אם בכוכב הבא תעלה זקנה, וכולם יגידו, את בטח תלכי ככה לאט, ויגידו מה הם מביאים, אבל אז תפתחי את הפה, ויגידו וואו.
1: לא, לא, תקשיב, בדה וויס, בלי שירו
0: אותי. אנחנו ערוץ 12. את רוצה, לוקחת אותי ל-13?
1: נכון.
0: את איתי. אני מדבר עם תמירה ירדני, יואב צפיר, לוקחים אותך לכוכב הבא. תודה ז'קלין, תודה רבה על המילים החמות. תודה, גם אני אותך. איזה כיף, ז'קלין, רגע. אבל עכשיו כשאנחנו יודעים שאת שרה גם כל כך יפה, תעליף את השירי לי פעם בכמה זמן, זה נותן לי כוח.
1: בשמחה, מתי שתזפה ומתי שיאפשרו לך שמה.
0: כן, אז רק תני לי את הבית האחרון עוד פעם, את הפזמון.
1: של מה? של השיר?
0: של מה ששרתי, דיד פיאף.
1: אה,

0: Aujourd'hui, ça commence avec toi.
1: Toda. Toda,
0: Jacqueline. Amarti shasmachot sheli, v'haim sheli hayom matkhili mitra.
1: תודה, תודה, תודה, מקסים מצידך. שקט, תורידי לי את זה, בבקשה, לטלפון, אני אשלח לי אוהב צפיר, נראה מה הוא אומר.
2: זה בטיפול.
1: תודה. כן, מי איתנו?
3: אלא, מגיע לה דוס פועה. דוס פועה.
1: נכון, אוגה.
3: הגברת הזאת היא אולי זקנה בגילה, אבל צעירה ברוחה. כל הכבוד לה.
1: תגיד, אתה יודע שאתמול הייתי אמור ללכת להצגה באבימה משהו על קרמשנית. אתה ער לזה שיש הצגה?
3: אני הייתי בהצגה הזאת. אחלה הצגה, אני הייתי בהצגה.
1: טוביה צפיר.
3: צפיר ועם, איך קוראים לנו?
1: יונה אליאן.
3: יונה אליאן ועוד חבר'ה, אחלה הצגה.
1: וגילה אלמגור.
3: כן, נו, עם הקרמשנית, כן, נו. אחלה הצגה שבעולם.
1: למה?
3: למה לא הלכת, פחדת שהאוקס הזה יחסום אותך?
1: רגע, שנייה. למה הלכת? כי אתה חובב תיאטרון או כי אמרת, קרמשנית אני חייב ללכת?
3: לא, אז אני אגיד לך, הבת שלי, הבת שלי, סיפרה לי שיש הצגה עם הקרמשנית, אז ישר הזמנתי כרטיסים, פשוט מאוד. ואני גם חובב תיאטרון, אני הולך להצגות. כן? כן?
1: כן? טוב, אוגה, כן. על מה אתה רוצה? אתה היית, אני רק מזכיר למאזינים, שלא עוקבים באדיקות אחרי הקריירה שלך הקודמת. אתה היית סגן מפקד משטרת חברון, נכון?
3: בעוונותיי, כן.
1: שיגלו אותך, רצו לשמור כן. את רוחך.
3: כן.
1: וההיכרות שלך עם המתנחלים, עם המכונים נוער גבעות, היא מטבע הדברים היכרות משמעותית לאור השירות שלך שם.
3: כן, מה השאלה?
1: השאלה היא, כשאתה קורא את הנתונים שפורסמו, הרי אין לנו את התחקיר הצהלי, אבל כשאתה רואה...
3: לא צריך, עזוב, עזוב, תקצר, אני לא צריך לא לקרוא ולא כלום.
1: דבר.
3: אני רק ראיתי את המראות, וגם אפילו גילוי נאות, אפילו שיתפתי אותך ברגשות שלי. שמע, אני מכיר את, את כל הסיפור בשטחים, הייתי סגן פקד משטרת חברון. אני רוצה להגיד לך, רוב המתנחלים, באמת רובם, אמיתי אני אומר, לא בא להתחנכם.
1: אני יודע.
3: אבל אנשים נורמטיביים וטובים, יש שם... פעם זה היה קומץ, זה גדל, זה גדל. יש שם יותר מדי תורי חוק, שהחוק בשבילהם הוא אפילו לא המלצה. עכשיו, כשאני ראיתי, שמעתי על האירוע, שהיה ביום, ביום שישי, שבו נהרגו שני יהודים וארבעה פלסטינאים, קצת נכנסתי לפרטים, שמע, מעבר לאירוע המזעזע הזה, שלא צריך לקרות, להתרחש. גם כן, בתקשורת, הובילו פה נרטיב, פיגוע, פיגוע, פיגוע. יכול להיות פיגוע, בסדר, זה ידוע שהערבים הם לא חובבי ציון ולא אוהבים אותנו. אבל האם באמת מה שהיה ביום שישי זה פיגוע? האם באו שם המחבלים עם נשק, סכינים, ותקפו אותם, המתנחלים על מנת להרוג ולרצוח אותם, כמו שהרבה פעמים קרה? זה לא המקרה. באו לשם קבוצת מתנחלים שהם פורי חוק, לא שומרי חוק, שנכנסו לשטח, ואני על פי היכרותי, כשהם נתקלים שם בערבי, זה לא שלום שלום, זה חילופי כללות, ואז הוא רואה את הנשק, ונהיה בלגן חרבודר וחוטב לו את הנשק, נהיה תקרית, ויורים על ימין ועל שמאל, וזה התוצאה. עכשיו, זה לדעתי, ויתחילו לקלל אותי שיקללו, ראיתי שקללו גם את בוגי האלון, שהוא טוען שזה לא פיגוע, אני גם לא חושב את זה, זו תקרית שלא הייתה אמורה להיות, זו תקרית שלא הייתה אמורה להיות, והגיע העת, באמת הגיע העת, שאנשים, המתיישבים עצמם, התפקחו ויתחילו לשים גבולות לכל הפורים האלה, כי בסופו של דבר אנשים מתוכם מתים, ובאמת זה מוות סתמי.
1: רגע, רגע, קרמשטיט, פה אני מתחיל להיות חלוק עליך, אני אגיד לך למה. כי אתה אומר שזה מוות סתמי, ושהמשפחות שלהם, אולי השכנים שלהם, התפקחו, ואני אומר לא. אני אומר שמה שקורה, רגע, מה שקורה בגדה, בשלוש שנים וחצי האחרונות, זה ניסיון שיטתי...
3: בחמישים שנה, האחרון, או מה אתה
1: לא, אומר? לא, לא, אבל שנים, עכשיו, נו. עכשיו יש ניסיון עם סמוטריץ' כשר במשרד הביטחון.
3: כן,
1: יש,
3: ברור.
1: יש ניסיון, וזה לא ניסיון, זה ניסיון שצלח לשנות את המציאות בשטח דרך העלאה של מאות, מאות, אחד קורא, זה חווה, והשני יישוב, אבל בסוף מדובר כבר במאות, ובניסיון למרר את החיים לפלסטינים כדי שיברחו מהשטח, ולכן זה לא אירוע ספורדי, זה אירוע שצריך למקם אותו, למקם אותו בקונטקסט של מה שקורה
3: מי
1: שם.
3: מי אמר שזה ספורדי?
1: לא, אתה אמרת שהתפקחו, זאת המדיניות
3: לא,
1: שם.
3: לא, לא, אני אגיד לכם, מה? שהתפקחו האנשים הנורמטיביים בקרב המתח... אתה יודע מה? אפילו פנחס ולרשטיין, האגדי, אפילו פנחס ולרשטיין, יום אחד קראתי איזה מאמר שלו, שגם הוא בעצמו יוצא נגד הדברים האלה, על זה אני מדבר. על זה אנשים הבינו מה קורה פה. זה לדברים מיותרים, ויש שם אנשים פיקחים וחכמים, בין המתנחלים, מלומדים, משכילים, הם צריכים לפעול נגד התופעות האלה. זה מיותר לחלוטין. אני לא מדבר על מחבלים ערבים שבאים לפגע שצריך, איך אומרים, למגר אותם. אני מדבר על ההתגרות המיותרת הזאת. למה? שני אנשים נהרגו, תסלח לי על הביטוי הזול, בעוונטה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: יותר אסרטיבי, אבל הם בבעיה גם הצבא, למה הם שבועים בתוך הקטע של הפוליטיקה, וסמוטריץ' הוא גם סגן שר ביטחון, סגן שר ביטחון ולענייני התנחלויות, ומה שלא ינסו לעשות תמיד ישימו לצבא, ישימו לו רגל. בקיצור, זה בעיה רצינית ביותר. אני לא יודע איך יוצאים מהבעיה הזאת, לא יודע איך יוצאים ממנה. לא יודע, וזה לא, ושלא תבין לא נכון, שאני הייתי שם, זה גם קרה. כל שבת היו באים אנשים, היה אימות, שמאל, ימין, תוקפים ערבים, ערבים תוקפים, תוקפים יהודים, חר מודר אחד שלם, אין אכיפה אפקטיבית לחלוטין, לחלוטין. על הפנים.
4: רגע.
3: לא יודע מה יהיה, שני. ממש לא יודע
4: רגע,
3: מה
4: רגע,
3: יהיה.
4: רגע, אני רוצה להבין ממך בכל זאת. רוצה להבין ממך. אתה בעצם בא ואומר, עולם כמנהגו נוהג. במילים אחרות.
3: 50 שנה! 50 שנה!
4: זאת אומרת שאתה בא ואומר שזה לא סמוטריץ', וזה לא בן גביר, וזה לא מועלם, וזה לא ימר שי. אתה אומר, חבר'ה, זה ככה היה. ואני אומר, לא.
3: ידידי היקר, כל ממשלה תרמה את חלקה היחסי למצב שאנחנו נמצאים בו. ואני רוצה להזכיר לך שמי שבנה את ההתנחלויות זה לא הפטריוטים במרכאות, בן גביר וכל אלה, מי שבנה את ההתנחלויות זה פרס, שמעון פרס ורבין. אתה זוכר את זה? אני צריך להזכיר לך עוד פעם. אז יאללה, כולם תרמו עם חצי עין עצומה, עם שתי עיניים עצומות.
4: בקיצור, אתה מצביע בן גביר וסמוטריץ'.
3: אני, מה זה?
4: אתה אומר מה?
3: מה זה? בטח, רק אם הוא ישים תנינים, רק אם הוא ישים תנינים, אני אצביע, ישקול להצביע בשבילו.
4: רגע, שר, פה אני חייב לספר בדיחה פרטית, אבל אמיתית אמיתית לגמרי, זה לא סתם אומר תנינים, הוא יודע שזה בקשר בין קרמשטיט לבני, זה מונח טעון. שר, אתה איתי? שר, אתה איתי?
3: הוא משעמם לו. אז
4: תעצור רגע מאזינים, אני אומר לך סיפור חזק, אני רוצה שתאזין לו. בקיצור, אני אספר לך שקד, שר לא מוכן להקשיב לי. תשמעי, יום אחד אני פותח ידיעות אחרונות בבוקר, ואני רואה את הלץ
3: אתה
4: הזה.
3: אתה לא היית אני... צריך לפתוח רגע, ידיעות, רגע. זה היה בכותרת, לא פתחת, זה היה בכותרת הראשית, תדייק. טוב,
4: אז אני רואה את הלץ הזה, קרמשניט, אז לכאורה קצין בכיר במשטרה, על כנו, יחד עם חברו הקרוב בוקינאה, שתים בירקון, שימי לב, והכותרת, מחפשים תנינים. ומה הסיפור בתוכו? הייתה איזה אגדת עם, שאדם הצליח להבריח תנינין, תנין קטן, תנינצ'יק, ואימא שלו נבעלה או משהו השכנים, ואז הוא זרק אותו לירקון. ויש חשש שהוא יתרבה עם עצמו, ותהיה מכת תנינים בירקון שלנו. ואז, כשאנחנו הציבור משלמים את מזכורתו של הקצין הבכיר, הוא עלה על כנו,
3: זה היה מחוץ לשעות העבודה,
4: עלה על כנו, על ליצן הזה, על ליצן הזה קרמשניט, וחיפש תנינים בירקון.
3: נכון, על מנת שאתה תישן בשקט, שתיקח את הילדים שלך לטייל על גדות הירקון, שלא איזה תנין יקפוץ
4: עליכם. אז יש לי רעיון עכשיו, מכיוון שאתה, ואת זה אנחנו גם זוכרים, כשמונה שר לביטחון לאומי, בן גביר, אתה גם על רקע ההיכרות איתו אמרת שיכול להיות שהוא יעשה את השינוי המיוחל במשטרה, וצריכים לתת לו צ'אנס, רגע, ועכשיו אנחנו רואים שהוא רוצה לקדם תנינים מסביב לכלא, אז אולי הוא ימנה אותך קצין תנינים ראשי. מה אתה אומר?
3: אני יכול להיות אחראי על
4: התנין
3: שייתן לו
4: ביס
3: בתחת.
4: קצין תנינים ראשי?
3: עזב אותנו מכל
4: שירות. לא, אבל בשל החיבה שלך גם לתנינים וההבנה שלך.
3: בונה, חבר שלי טוב, אופר קוב, זכרונו לברכה, הייתה לו חוות תנינים גדולה בעיר אובות, יש שם 1,000 תנינים, אני הייתי בא לבקר שם באופן קבוע.
4: אז היא הנותנת. אז מה שאני אומר, אני גם לא מעלה על הדעת שאדם רציני כמוך, לפני שהוא שעת לצות תנינים, הוא ודאי עשה הכשרה מתאימה, למד את הנושא והעמיק בנושא. ולכן אני אומר, עכשיו מחפשים, ראיתי סילמן, היא זורמת עם בן גביר, אז
3: היא זורמת עם כל...

0: דבר שיכול לאפשר לה לשבת על כיסא ממשלתי ב, ב,
1: אז אני חושב שאתה לא, צריכים לא להריץ אותך, תדבר עם בוקי, יש עמוד, יוחזר קרמשטית למשטרה. אני כן, חושב כן. שהתפקיד הזה, קצין תנינים ראשי, אין מתאים ממנו כן. בעבורך.
0: בוודאי, מה זאת אומרת? איזה שאלה?
1: תודה.
0: איזה שאלה?
1: תודה, תנינים. המשך יום נעים. כן, חזרנו. מי איתנו?
2: שלום, גיא.
1: שלום רב.
2: שלום, דבר גדעון, מזמן לא שוחחנו.
1: מאיפה אתה גדעון?
2: אני מאזור השרון.
1: כן.
2: רציתי להתייחס לדברים של גרם שניט.
1: בעניין התנינים?
2: לא, לא, עניין התנינים, אני לא מתייחס לשר, לשר התנינים, סטף פיטות, הוא לא מעניין אותי בכלל, הוא לא שווה חצי לירה, הוא לא שווה תשומת הלב שלי.
1: אתה יודע מה, אתה צודק.
2: עזוב, זה...
1: לא, אני פשוט באווירה קצת מבודחת.
2: כן, כן, אני מבין, אני מבין. אני רוצה לדבר על הפסאודו פיגוע הזה שהיה בשומרון.
1: בבקשה.
2: ורוצה... מה שנקרא לחזק, אני לא יודע אם אני יכול לחזק, אבל להתחבר לדברים של קרמשטיט. מה שהיה ביום חמישי זה היה?
1: שישים. לפנות בוקר, בבוקר, כן.
2: לא היה פיגוע.
1: גם אני
2: חושב. לא היה פיגוע. היו אנשים שלקחו את החוק לידיים, והחליטו שהם הולכים לשם, בידיעה שהצבא ייתן להם גיבוי וירוץ, כי זאת חובתו. ולצערנו, הצבא שעשה את עבודתו, יצא במינוס שני חיילים.
1: לא, אחד נהרג.
2: אחד, לא, נהרג, אחד נהרג.
1: אחד, זאת אומרת, חייל אחד נהרג, לא, קצין אחד.
2: קצין, קצין נהרג, והרבשת. נכון. זה המחיר שידידנו במרכאות המתנחלים, לא רוצה להכליל את כולם, אבל המפגעים המתנחלים, המתנחבלים אני קורא להם, יוצאים ומחפשים את הדם הזה. ואת הדם הזה שילמו שני חבר'ה שלנו.
1: מה פירוש אני מנסה
2: להם? שהיו צריכים להיות היום בחיים. הפסאודו פיגוע הזה...
1: הם מחפשים שישפך דם יהודי. הם מחפשים את הפרובוקציה אולי.
2: הם מחפשים את הפרובוקציה, אבל הפרובוקציה הזאת בשטחי הגדה, כאשר ידוע
1: שם...
2: בדיוק, והיא עולה, היא לא יכולה, היא עולה בדם, וההסתברות הזה שיפגעו אנשים היא כל כך גבוהה שכל אחד שעיניו בראשו לא נכנס לשטח הזה, אבל במקרה הזה עיניהם של אותם מתנחבלים הם דווקא לחפש את הצרות האלה כדי לראות בכמה פלסטינאים ולהרוג בהם. עכשיו אני גם חושב שאני מתייחס גם לפלסטינאים כבני אדם, אבל בראש ובראשונה, אני אומר את זה, זה לא נעים להגיד את זה, אבל השניים שנהרגו, הם נהרגו ממש לחינם. ומי שצבע את זה כפיגוע, עשה פה מעשה שנועד ליצור עוד חיכוך, ועוד חיכוך על חיכוך, כדי לגרום לצבא להיכנס,
1: ולהגיד
2: את השטח.
1: לכך איחדתי את דברי הפתיחה שלי, ואני גם חושב שהתגובה כן. עכשיו שמובילה אותה מורליה, ממשלת ישראל, היא ממש כמוצאת שלל רב, מתנפלת על האפשרות.
2: ולמי זה מוביל? ולמי זה מוביל?
1: רוצים לסדר.
2: לחיה הפצועה שמובילה אותנו, החיה הפצועה הזאת נמצאת בהיסטריה ופניקה כל כך גדולה, אותו ראש ממשלה במרכאות, אני לא יודע ראש ממשלה של מי הוא חוץ משל עצמו, והוא מנסה לגרור אותנו לעוד מלחמה, לא מספיק לנו 3.5 שנים, למה שלא נרדוף את המלחמה הבאה לעוד חצי שנה או שנה, ואולי נפריע לבחירות. אז הנה צבעו את זה כפיגוע, והפיגוע הזה עכשיו יש לו את כל סיבות כדי להיכנס פנימה ולעשות בלגן, ועכשיו יהרגו עוד 10 חיילים.
1: חס וחלילה.
2: כי זה מה שיקרה כן, בסופו אבל, של אבל דבר. זה... אני הייתי במקומות האלה כל כך הרבה, אני יודע איך זה מתפתח ומה שקורה, ובסופו של דבר, כל הנחלים, כמו שאומרים, מובילים לאותה חיה פצועה למעלה. כן. זה מה שרציתי להגיד. אותו נתניהו, אותו נתניהו.
1: הוא רוצה מלחמה. הוא רוצה מלחמה, וזאת מלחמה שלא תלויה באחרים. זאת אומרת, המלחמה עם איראן לא תלויה בנו, היא תלויה בהחלטה של טראמפ, בתגובה של האיראנים וכיוצא בזה. אבל כאן יש אירוע שנתניהו יכול להדליק אותו, והוא יודע גם איך להדליק אותו. ומה שאני אומר, התחילו להדליק אותו, ממש התחילו.
2: הוא מדליק אותו, יש עוד 90 וקצת יום לבחירות, למה שלא תהיה פה מאומה? אנחנו נתעסק בהרוגים החדשים, ונתניהו יגיד שהוא רוצה אחדות, אותו נבלה שרוחה מוביל אותנו לאבדון, ואני מקווה מאוד שבעוד 90 וקצת יום, האיש הזה יעוף מהחיים שלנו, ואז נבוא איתו חשבון. לא רק איתו, עם כל מי שנמצא לידו שם, כל מלקקי הפנחה, ולא רק איתם, עם כל בעלי התפקידים, שאמרו גם גולן וגם אייזנקוט, לקחת אותם, לזרוק אותם לפח. כי האנשים האלה מרוגו לנו את החיים, ואנחנו צריכים למרר להם את החיים
1: חזרה. אבל אנחנו גם צריכים לדבר על התגובה של יאיר גולן, כי הייתה תגובה שאותי ברמה האישית מאוד מאוד נכזבה.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: חזרנו, שעה שנייה. איזה כיפית הייתה השעה הראשונה, נכון?
4: נכון.
1: ואיזה מצב רוח עושה לי תמיד ז'קלין.
4: נכון.
1: וזאת ההפתעה, היא הרי עולה כאן לשידור, את יודעת,
4: איפה היא הייתה כל הזמן הזה?
1: בדיוק, אבל אצלי תמיד העניינים הם לא כל כך פשוטים כמו שהם נראים. כי במקום להסתפק בזה איזה כיף ואיזה מפתיע ואיזה נעים ואיזה נחמד היה עם ז'קלין, אני ישר מתחיל לשאול את עצמי, איך לא קלטת את זה? אתה כבר 5-6-7 שנים מדבר עם ז'קלין, מפתח תקווה, המרוקאית מפתח תקווה, ופתאום, מתחת לאף, הסתתרה הזמרת הזאת. אז קודם כל, דיברתי בהפסקה, התכתבתי עם יואב צפיר, ואני חושב שזה קטע ענק אם היא תהיה בכוכב הבא. מה קרה? תמיד זאת...
4: גם אם היא לא עסקה שתלך בשביל החוויה.
1: לא רק החוויה, החלום שלה. היא מאז שהיא ילדה חלמה להיות זמרת, והיא אחלה זמרת. ואני בעד שאנשים יגשימו את החלומות שלהם.
4: בדיוק.
1: הלוואי עליי. ודבר שני, היא אחלה קטע. נכון?
4: נכון.
1: כי מה, צריכים תמיד לסגוד לנאורים וליופי? תמיד שהנציג או הנציגה שלנו תמיד יהיו חתיכים או חתיכות או יפים ויפות ובעיקר צעירים, כן? לא שז'קלין, לא פגשת, אני לא יודע איך היא נראית, אבל היא נשמעת לי ככה, אני אגיד לך גס, 85.
4: אז הגיל כבר שלא שואלים אישה בת כמה היא.
1: בדיוק, אבל בשביל זה לא הקשיתי. אבל מה, אנחנו סוגדים רק לנאורים? מה קרה?
4: בתוך
1: לא באמת אירוויזיון,
4: ואחת שמכירה את הקהל הזה.
1: הנה, עומר האדם, הרי התחיל את הדרך שלו במה שאז כוכב נולד, כשהייתה איזושהי קומבינה עם הגיל שלו, אם אתם זוכרים. הרי זה מגיל 16 ומעלה, ואז הוא התחיל להתחרות, והתברר שהוא כנראה, הוא או מי מטעמו, לא יודע מה, לא דייקו ברישום, והוא עוד לא בן 16, הוא היה אז בן 15, ואנחנו רואים לאיזה כוכב גדול הוא התפתח. בוא נלך הפוך. בוא נלך עכשיו על סבתא, בקצה השני של הסקאלה, שהיא פורצת בגיל 80 ו...
4: זה לא מאוחר.
1: תני לנו עוד קטע שלה שאני זכר. יכול להיות שאדם נוסע עכשיו, פתח בדיוק באחת, לא יודע על מה אנחנו מדברים. תני רק קטע, רק את הפזמון. עדית פיאף. בביצוע, אבל גם ראית שלא ירד לי הסימון, היא אמרה, אני רוצה להשמיע לך. אז אני חשבתי רוצה לשים בטלפון את הביצוע של עדית פיאף, עד שירד לי הסימון שהיא שרה. ז'קלין מפתח תקווה, בבקשה רבותיי, ביצוע בכורה, חשיפה עולמית, אצלנו, 103, בבקשה.
4: זה מה שהיה בשעה הראשונה.

0: תראי, יש לה אפילו את החספוס של פיאף, תתני לה, תתני לה. יש לה את החספוס של פיאף.
1: איפה היא הייתה כל השנים? איפה היא
2: הייתה?
0: טוב, רבותיי, גם את השעה הזאת עורך שר פלסנר, שקד מורג על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, 104.5 בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, והוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70. אני לא יודע אם את יודעת, שקד, שהתוכנית שלנו היא קוסמופוליטית, והיא מאזינים לה על הגלובוס כולו, לא רק בפריפריה. ואני אקריא לך רק תגובה אחת שקיבלתי ממש לפני כמה רגעים, מיגל רביד, חברי. את יודעת, הוא היה מגיש ושדרן גם בערוץ 2 ובתאגיד, ועכשיו הוא נמצא בארצות הברית. אז הוא כותב לי, מקסימה ז'קלין, תן לה פינה קבועה.
2: מאוד מקסימה.
0: נכון?
2: מאוד.
0: כן, ומי איתנו?
3: שלום גיא.
0: שלום רב.
3: גיא, דבר מהר מטירה, משלום
0: לך. מהר?
3: כן.
0: מהר, אתה בטוח שהצרידות שלך עוברת שידור?
3: הכל בסדר, אני שומע אותך טוב.
0: כן, אבל אתה קצת צריך גוגל מוגל.
3: ואני ממתין לך.
0: כן, טוב מהר, בוא ננסה, בבקשה.
3: גיא, אני אמרתי לך פעם אחת, שאני גדלתי בכפר פונדוק, על יד חוות גלעד, וכמה כפרים שם, השכנים שלנו. אני רוצה להגיד לך, מישהו גרע, לרצח הקצין, לחבר שלו, זה הבנדליזם שיוצאים מחוות גלעד. אני משתגע שאני שומע אנשים ישראלים אומרים היו בטיול שם בכפר.
0: רגע, מהר, מהר, תראה. ממש קשה מאוד להאזין לך, אבל אני גם רוצה להסתייג בכל זאת מהדברים שלך. אני אגיד לך מה הנקודה, ותרצה, אם תוכל להתייחס אליה בקצרה, כי באמת אתה מאוד מאוד מאוד שרוד היום. תראה, אני מסכים שזה לא היה טיול, ובטח לא טיול תמים, ואני חושב שצריכים לראות את האירוע הזה כאחד מרצף אירועים נמשכים, שבהם מגיעים מתנחלים לכפרים, ובמרכאות מטיילים תוך שהם מבקשים ליצור חיכוך עם האוכלוסייה המקומית. עד כאן אני מסכים איתך לגמרי, אבל בסוף מי שפתח ראשון באש היה פלסטיני, בסוף. ובסוף מי שכנראה קטל חיים זה הפלסטיני בשלב הראשון. אחר כך הדברים יידרדרו לירי והכל. ולכן אני בא ואומר, אתה יודע, אי אפשר בסוף עם כל ההבנה, ואני מסכים איתך בתיאור הכללי, אבל בסוף אי אפשר לנקות את מי שחטף נשק ולחץ על ההדק מאחריות לרצח. בסוף הוא חטף נשק.
3: חטף וירה, נשק והרה.
0: וירה. יכל לראות באוויר, להביא את כולם. יכל כל מיני דברים. בחר לראות כדי להרוג. וירה והרג. אז אי אפשר להגיד, אלה אשמים לגמרי, והצד השני, זה שבסוף לחץ על ההדק, הם לא אשמים בכלל. ודאי שמי שלחץ על ההדק, הוא קודם כל, הוא האשם בזה שהאירוע הזה הפך למתגרת ידיים, מה שקורה חדשות לבקרים, לאירוע שבו נקטלו חיים של 6 בני אדם.
3: עכשיו המשפחה של הקצין, אני חושב שהיא עוברת כל החיים, ינחם אותה, אם
0: ישתכו
3: את כל הכפר, תגיד לי.
0: נורא, מסכים איתך, נורא, עליהם חשבתי ראשונים, על המשפחה של הקצין, אתה יודע, אפילו הרב שץ, הוא גר בחוות גלעד, יכול להיות שזה מציאות חיים, החיכוך הזה, זה מציאות חיים שהוא במובן מסוים בחר בה, משום שהוא הוא, הוא, הוא חי שם על כל המורכבות של השטח הזה. אני אומר שוב, הוא קורבן, ובסוף מי שלחץ על ההדק זה פלסטיני שירה בו, אבל אני מדבר על החייל, שמה לו ולסכסוכים שם, מה לו ולאירוע הזה, ושילם בחייו, לא בחירה שלו, לא רצה להיות שם, לא צריך להיות שם, לא משרת את התכלית שלשמה הוא התגייס לצהל, לדעתי, להגן על, על כל מיני חוות שנטועות שם בתוך השטח הפלסטיני. ככה אני רואה את זה. ככה אני נחמה.
3: יאי.
0: כן, אני מוצא
3: רוצה לשמוע משפט?
0: משפט אחרון, כי מהר, הקול שלך לא עובד.
3: אני אומר לך, אני איבדתי אח שקול. אני לא שומע מוזיקה 25 שנה. לא שמח מאז. זה המעשים של המתנחלים. יביאו עלינו אינטיפאדה.
0: חס וחלילה.
3: אני מקווה שלא. אבל אני שומע מהאנשים.
0: כן.
3: אין להם אוויר.
0: מאיר, מאיר, תודה רבה לך, תרגיש טוב, ונקווה שהקולות השפויים והאחראיים אצלנו ובצד השני, בכל זאת יצליחו למנוע את מה שנראה כצעידה מפוקחת לעבר אירוע גדול גדול גדול שיעלה בדם, דם רב. תודה מאיר, תרגיש טוב. כן, מי איתנו?
4: הלו?
0: כן.
4: שלום.
0: שלום.
4: רציתי לדבר על הפיגוע.
0: עם מי אני בבקשה?
4: יכול להישאר.
0: אני לא שומע. כן, עם מי אנחנו? לא, לא, לא. בוא נתקדם. מי איתנו? יש לנו עוד מאזין. כן, כי קשה לנו מאוד ככה, מאזין אחרי מאזין, אם לא מצליחים לשמוע, אז... זאת בעיה, למרות שהשיחה היא מהר, הייתה שיחה חשובה, אבל בסוף צריכים תנאים מינימליים כדי לקיים שיחה. מה קורה, שקד, איך את?
2: בסדר.
0: כן?
2: כן.
0: מאוהרת משהו. זה כבר היה לך היום גם את קרמשטין, גם את ג'קלין, ציפיתי ממך לי יותר. זה כאילו מאזינים קלאסיים בשבילך, להשתלב. צריכה לקחת את
2: השאלה. קרם שניתה בשוונג, אז לא נכנסתי לו לשוונג.
0: מזכירה לי את ירין לוי, אתמול. בסדר, מדברים, מדברים, מדברים, מדברים, מדברים. אח שלי, קיבלת את החולצה, קיבלת את הבמה. לך תעשה, תיתן הצגה. נעלם לי אתמול. את מבינה? זה הרגעים, זה הרגעים שלך. כן, מי איתנו?
5: שלום, דבר איתך שימוני ניסן מיבנה.
0: כן, שימוני, בבקשה.
5: אני רוצה לדבר על הניסיון הנועל הזה להאשים את אייזנקוט בשביעי באוקטובר, ולמה. מאז התחלפו שני רמטכ"לים. הוא היה רמטכ"ל לפני 4 שנים, אני בדקתי בגוגל, כך שלא ידבר סתם. עברו 4 שנים ו-10 חודשים. מן הסתם, בתקופה הזאת, היו אולי 300 ישיבות ביטחוניות. מאז התפתחו והשתנו והיו כל כך הרבה תמורות והחמאס התעצם. איך אפשר לבוא להשים מישהו שהיה לפני 5 שנים? כאילו זה מטריף אותי. אתה יכול לעזור לי בהבנה המפגרת הזאתי?
0: כן. שמעוני. אתה יודע...
5: מה, הליכוד, כאילו אין לו מה למכור, אז הוא מאשים את כל העולם.
0: אני אגיד לך, אתה יודע בדיוק. יש לי, אני אשתף אותך באיזה הרגל מגונה, ממש מגונה שלי. אני שומר עיתונים ישנים, כי עד שאני לא עובר על עיתונים שאני שם לעצמי בצד, אז אני, בקיצור, אני יש לי אגרנות כזאת של עיתונים, זה, אני יודע שזאת תכונה נוראה, אבל מה לעשות, יש לי אותה. אז בקיצור, בדיוק אתמול עברתי במסגרת זה שאני מנסה ככה לצמצם פערים ולחרסם בערימת העיתונים, אז ראיתי התייחסות של שמחי. דדי שמחי, שאמר, הוא צוטט בעיתון הארץ, כמי שאומר, באירוע, באסון הנורא של 7 באוקטובר, יש כל כך הרבה אחריות, שגם לבן גוריון יש אחריות, משהו כזה. מה אני רוצה להגיד לך? כן, זה שמחי, שאני תמיד התייחסתי אליו בתור וריאציה של ביביסט. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, תראה, שמכיוון שאנחנו מבינים שלראש אין שום כוונה, ועזוב כוונה, אני בטוח שאם הוא ייקחו אותו לבדיקת פוליגרף וישאלו אותו אם הוא חושב שהוא אחראי לאסון השבעה באוקטובר, אני בטוח שהוא יגיד לא, ואני בטוח שהוא יצא דובר אמת, כי אני חושב שזה שכנוע פנימי כל כך עמוק הוא לא עושה הצגה בעניין הזה, זה לא חלק מהנוכחות הרגילה שלו. הוא באמת, אולי כדי להתגונן מהאסון הנורא על שמו, מהכישלון הנורא שלו בראש ובראשונה, אז הוא עושה מין הדחקה כל כך קיצונית, שהוא עמוק בסיטואציה של התנהלות, ולפיה אין לו בדל של אחריות לאסון הנורא. שרק באחריותו, במשמרת שלו, כשהוא ראש הממשלה. על רקע זה, גלגול האחריות לכל האחרים, שחלקם אכן אשמים, וחלקם אשמים פחות, הוא מגיע עד כדי אבסורד, ואני מסכים איתך, לדבר על גדי אייזנקוט, שאחריו הייתה קדנציה שלמה של כוכבי, וקדנציה של הרצי, זה ממש הרי, זה מעוות, זה לא מתקבל על הדעת, וגם העניין הזה של התפיסה, של האסטרטגיה, ברור שבאופן גס לגמרי, ברור שמפקדי הצבא הוציאו לידי, הוציאו לפועל, משום שזאת הרשות המבצעת, את הנחיות הדרג המדיני, שבא ברור, ואמר,
5: כל מילה שלך,
0: אנחנו רוצים, הרי מה הם אמרו? אנחנו רוצים לנהל את האירוע. אנחנו רוצים, לא רוצים להגיע לאיזשהו פתרון מדיני עם הפלסטינים, כי לשיטתנו אי אפשר. ואנחנו רוצים להחליש את הרשות הפלסטינית, ואנחנו רוצים להתנהל מול החמאס. אז כשזה, אלה הנחיות הדרג המדיני, אז צריכים גם לראות גם את ההחלטות שקיבל אייזנקוט כמפקד, מפקד הצבא, הכל בפרספקטיבה שמה דרג מדיני, שהוא הדרג הקובע, מתחיל. זה מגוחך, זה מגוחך, זה פשוט מגוחך, מגוחך.
5: תן לי להגיד רק עוד מילה ואני ארד מהקו.
0: אני לא בוער לי שתרד מהקו.
5: הוא בספר שלו כתב את מה שיקרה אחד על אחד. כאילו, אז אם ידעת, ריבון העולמים, איזה פעולה נקעת כדי למנוע את זה? החוכמה למנוע דברים. הרי אתה מר ביטחון, אתה אלוף העולם. אתה כל הציקת שלך בבחירות, ביטחון, ביטחון, ביטחון. מה עשית בפועל
0: עם זה, אלוהים? אז זו בחורבן שהוא המיט עלינו, האיש הזה, זה דבר שבפרספקטיבה אולי אנחנו נבין יום אחד מה הוא עשה לנו, מכל הבחינות, מדיני, תראה את המצב עם ארצות הברית, תראה על מה מצביעים שם עכשיו בארצות הברית, תראה איזו עוינות יש כלפינו, כולל במפלגה הרפובליקאית, תראה מה צופן לנו העתיד, אם יחתכו כפי שמתכוונים לחתוך חיתוך עמוק בתקציב הביטחון שלנו, כשמהצד השני צורכי הביטחון שלנו עולים כל כך, הרי בסוף, בכל ההיבטים הוא ממית עלינו חורבן, הרי גם כלכלי, כל אזרח, זה יתגלגל לכיס של כולנו, מישהו יממן את הוצאות הביטחון, ואמריקאים כבר מעוטטים שנמאס להם, אז מי ישלם את זה? ישלם את זה כל אזרח במדינה, שאו שישלם יותר מיסים, או שהשירותים שהוא יקבל מהמדינה יהיו נמוכים יותר, ברפואה, בחינוך, בביטחון, וזה אומר שהאזרחים ישלמו על יותר רופאים פרטיים, על יותר שיעורים פרטיים, כי בסוף מישהו צריך לשלם את זה. זה, אני אומר לך, רק אספקט אחד על החורבן שהוא, אני מקווה מותיר, שילך, אם ילך, הלוואי וילך, אוטוטו הולך.
5: אני יכול להרגיע אותך ב-100% שהוא הולך הביתה, כי אני נהג מונית ואני עושה סקרים פנימיים, ואני אומר לך שאני מדבר עם הרבה אנשים, ויש לפחות 15 אנשים שכל החיים שמצביעו ביבי, הם לא רוצים לשמוע עליו. אז רק הנתון הזה יכול לתת לך את ההבנה שהוא הולך הביתה.
0: איפה אתה, שימוני, איפה אתה נהג, מאיפה אתה, באיזה אזור אתה נוסע?
5: אני גר
0: בירבנה,
5: אני עובד באזור
0: בירבנה. הבנתי. וזה ציבור שהוא, בבסיס שלו, אני לא זוכר איך הצביעו בירבנה.
5: הרי גם בכל הבחירות שהוא ניצח, הוא ניצח באחוזים קטנים. מספיק ש5%, לא צריך יותר...
0: לא, אני שואל לך על יבנה, על ההתפלגות. איך הייתה ההתפלגות?
5: אז אני אומר לך, הרבה אנשים, יבנה זה איש של ליכוד. אבל הרבה אנשים הבינו שהוא גמר את הקריירה שלו.
0: הלוואי.
5: זה יכול להיות הכי רגוע בעולם, ואני יכול להבטיח 1,000,000,000% שהוא הולך הביתה. האיש הזה שקורא לעצמו איש ימין, שרק יגיד לי עוד דבר קטן. הרי אתה קורא לעצמך איש ימין, ואני שואל גם את הנושאים שלי. הם אומרים שהוא האיש הכי חכם בעולם, ואני שואל גם שאלה פשוטה פשוטה. איך יכול להיות שהוא נרמל פה עם צבא כזה מפואר, והצבא שלנו מפואר כשלא מפתיעים אותו? איך הוא נרמד פה שמאז האלוהים יורים טילים על שדרות, על אשקלון, מכניסים אותם לבתים? איך הוא נרמד את זה? הנרמון הזה זה משהו
0: ש... שמעוני, שמעוני, אתה יודע, תראה, אני מסכים, אני, אתה יודע, שאל אותי, אני לא יודע אם ראית את הרעיון שלי אצל הרסטל, שאלתי מה, מה התכונות שאני מעריך אצל נתניהו והכל. אז תראה, הרי אין חולק שמדובר באדם שמבחינת ה-IQ, מנת משכל, הוא בגבעים הגבוהים ביותר, אבל מצד שני, אני בכוונה לא אומר חכם, למה אני לא אומר חכם? כי בסוף, בסוף, אתה בוחן אנשים לפי התוצאות שלהם, לפי התוצאות. עכשיו, אם בן אדם כל כך מוכשר, כפי שאומרים, ומבין כל כך גדול בכלכלה, ומבין כל כך גדול בביטחון, וכל כך מנוסה, ואיש שקורא ספר, ואיש שיש לו רוחב ידיעות עצום, ומנת משכל עצומה, בסוף הוא הביא אותנו למקום הנורא ביותר, אז האם יכול להיות, ואפשר להגיד בשקט, שהוא לא כל כך חכם? שחכם לא מכניס אותנו לאן שהוא הכניס אותנו?
5: ברור,
0: אז זה הכל. אז יכול להיות שהוא אינטלקטואל, שמתאים
5: לאקדמיה. בשבילי, אני אגיד לך מי בשבילי חכם? בשבילי חכם, זה שימציא בטלפון, שאתה לוחץ על, על הטלפון, ואתה בלחיצת זרת, אתה מוזיז שער מתכת ששוקל שתי טון. אין אנשים חכמים, לא הוא.
0: טוב.
5: אתה פותח שער חשמוני של שתי טון מתכת. אלה החכמים, לא...
0: תודה שימוני. תודה רבה.
5: יום טוב, שבוע טוב.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
6: כן. בוא נראה. כן.
0: כן?
6: בוא פה, תקה.
0: כן, כן, כן.
6: תראי, בוא בוא בוא.
0: כן, כן, בוא בוא בוא.
6: שבת חלש, אתה רואה? הלו?
0: כן, גברת.
6: היי, שלום.
0: ליאורה.
6: כן, צהריים.
0: ליאורה.
6: כן.
0: את לא תאכזבי אותי, נכון?
6: לא, בטח שלא. קודם כל, מה נשמע? מה שלומך?
0: רגע, רגע, ליאורה, ליאורה, ליאורה. אנחנו תמיד צריכים לחשוב שיש אנשים שבטעות, בשוגג, מתוך טיפשות, מתוך סדר יום אחר, פספסו את התוכנית הקודמת שלנו. אוקיי.
6: נכון.
0: אז להם נגיד שאת מאבטחת בבית ספר איפה?
6: באוהל שם ברמת גן.
0: באוהל שם ברמת גן. ועלית לשידור.
6: נכון.
0: רק בסיטואציה שבה לא היו הרבה ילדים, זאת אומרת, את לא הפקרת את המשמרת
6: נכון,
0: שלך.
6: נכון, נכון.
0: ואנחנו שוחחנו, ותוך נכון. כדי שיחה,
6: נכון.
0: הייתי יותר חד מאשר אני עם ז'קלין, שבמשך 7 שנים הסתיר את העובדה שהיא זמרת, אבל איתך... אני גיליתי יותר אסרטיביות ויותר סקרנות.
6: כל הכבוד לך.
0: ואז תוך כדי שאני מדובב אותך התברר, שאת בסתר, בחשאי לעצמך, כותבת שירים.
6: כן, נכון.
0: ולא זו אף זו, את לוקחת את השירים, וביקש שילחינו את השירים.
6: נכון.
0: ואני הצעתי, ועכשיו אני גם מקיים, להשמיע בהשמעת בכורה, יצירה שלמה שלך.
6: אין עליך, אין עליך.
0: רגע, ליאורה.
6: אלוף.
0: ואת גם היית אמורה להשמיע את היצירה כבר לפני שבוע, ועכשיו את, אם תוכלי להסביר לנו מה קרה שלא עמדת בזמנים שאת הכתבת.
6: אז רגע, לזום, לא אמרו לך, התקשר אליי באמת המפיק הנכבד, ואמר לי שהוא לא הספיק להכין את זה לשידור. הבת שלי שלחה את זה, אליכם, הוא אמר לי אני כבר לא אספיק הפעם לעלות לשידום מחוסר זמן, משהו, אני לבד נמצא כאן. ואז אמרתי מתי אתה עוד פעם משדר, אז יצא שבשבוע שעבר לא, אמרנו ננסה את מזלנו, איך אומרים, שבוע חדש ומבורך היום.
0: אז ליאורה, רק בבקשה שם משפחה.
6: ולח.
0: ליאורה ולח, מאיפה את בארץ?
6: מרמת גן.
0: וזאת השמעת בכורה, כן? אני לא רוצה לקחת קרדיט שלא מגיע.
6: כן, אני מרגשת מאוד.
0: אני יודע, ליאורה, תעצמי עיניים, אנחנו אוחזים יד ביד, ואנחנו עושים את זה ביחד, כן?
6: בטח.
0: רבותיי, השמעת בכורה, המאבטחת ליאורה ולח. בבקשה. ליאורה, אל תלחשי כי שומעים את...

0: גיורא, את איתי?
1: אני איתך, איתך, בטח.
0: אני שוב בהלם.
1: נדמה לי יש עוד בית או שאני טועה?
0: יש, אבל זה יהיה ברקע. תגידי
1: רגע. יש עוד בית אחד, נחשבת. יש שלושה בתים עם פזמונים, שלושתם.
0: מי שר את השיר?
1: זה מילים שלי ותוכנה חדשה שהסבירו לי שבעזרת AI הם נותנים לחן לשיר.
0: הבנתי. טוב, מה...
1: מה דעתך?
0: זה נשמע לי קצת אייל גולן, לא?
1: אז זהו, כל אחד אמרה לי פתאום עידן המדי, אתה יודע, זה מעניין, כל אחד זרק אחר כך מה עוד היה עוד, מה, אריאל, איך,
0: זה די מדהים האירוע, זה לא שר.
1: מה אתה אומר, אבל את מוצאכם ביניכם?
0: כי זה כאילו נשמע ממש ממש מקצועי.
1: מה נשמע, אם אתה יכול טיפה יותר חזק, לא יודע למה פתאום לצערי, אני אשמע אותך קצת נמוך, חלש. מה אתה אומר, למה דעתך?
0: אני אומר שזה נשמע מקצועי לגמרי.
1: איי, כיף לשמוע, אני הגשתי כאילו זמר עומד בחוף הים, ושר מאיזה בר שם, ככה אני מרגישה את הדברים. אני מאוד מאוד ריגש אותי, כי אני לפני 11 שנה כתבתי, היה מודפס, וכל הזמן היה לי בראש, שילחינו, אני כל כך בא לי איך בצלנג, אני אומרת, אטרף, שילחינו את זה. ופתאום, אתה יודע, זה קפץ העניין
0: טוב,
1: הזה.
0: טוב, ליאורה, שמח להגשים לחלום. איזה
1: תודה,
0: כיף.
1: תודה, מה זה?
0: אבל את תוסיפי אני... לתלפן, נכון?
1: בטח.
0: ותמשיכי לכתוב, העיקר שתוסיף להיות פה...
1: בעזרת השם, יש לי עוד אחד שנקרא יש לי אהבה, גם כן רומנטי כזה, והכל, ושגם כן עשו לי ביצוע, אני אבדוק אותו רגע.
0: לא, להיום היה לנו מספיק
1: לא,
0: שירה.
1: לא, לפעם הבאה, ברור.
0: לפעם הבאה. לפעם הבאה מחר, אבל בואי נקפוץ שבוע.
1: טוב.
0: יופי.
1: קודם כל, אתה לא יודע, אני מעריכה אותך ללא קשר לזה.
0: תודה.
1: מאוד, מאוד, מאוד. בתור גם בן אדם מקצועי, גם תודה. מימן, גם אנושי, ממש באמת מכל הלב.
0: מקסים את צידך לראות, תודה רבה.
1: ואוהבת אותך ללא קשר לזה. ועוד יותר עכשיו מעריכה ומודה לך ועשירה תודה.
0: עכשיו גם יש לנו חוויה משותפת, נכון?
1: נכון. אוקיי. נכון מאוד. ממש. טוב. אתה מבין, ללא קשר לזה אני... מה שאני מרגישה כלפיך פרסתי לפניך.
0: תודה רבה ליאורה.
1: ותודה ענקית.
0: בשמחה גדולה.
1: ענקית, ואנחנו נהיה בקשר בעזרת, אתה יודע באיזה יום תהיה בשבוע הבא בעזרת השם?
0: אני מתאר לעצמי ביום ראשון, אבל זה לא סופי טוב. עדיין.
1: טוב, טוב.
0: תודה ליאורה.
1: ענקית, ענקית לך ולכם ול...
0: תודה שוב.
1: כל הצוות.
0: ושוב תודה. תודה ליאורה.
1: תודה ולכל הצוות.
0: אני, הם גם מאזינים לך וגם הם סור לאחרים.
1: טוב.
0: ושוב תודה ליאורה.
1: איך אמרתי, אלוף?
0: תודה לך שוב.
1: תודה, תודה.
0: תודה. מי איתנו?
2: אלן גיא.
0: אלן?
2: דבר אייאלוש, שם כינוי.
0: מי?
2: אייאלוש.
0: אייאלוש?
2: כן. רציתי לשאול אותך על השוטר קרמשניט.
0: רגע, שנייה. שקד, מה... איך אני אמור להגיב? תגידי לי את. תקבלי את ההחלטה במקומי. עולה מאזין, אומר ש... שואל אותו, תציג את עצמך. אין לנו הרי כלים אפקטיביים לברר. מציג את עצמו אייאלוש. מה...
3: נראה לי שהשם שלו זה... אייאל פשוט, וזהו.
0: גל.
3: לא.
2: אייאל.
3: אייאל.
2: אייאל. אז למה... אז זה אותך כינוי כזה, שיהיה נחמד.
0: לא. לא, הוא כאילו רוצה להגיד לנו בעצם, זה לא השם שלי באמת, אני מסתלבט עליכם. זה מה שהוא רוצה להגיד. את מתרשמת כמוני?
3: לא. לא חושבת.
0: לא, את לא חושבת.
3: זה לא השם שהוא המציא, זה שם שלא פשוט הוסיף אוש בסוף.
0: לא, אני אומר שהוא המציא, ואני אומר שהוא בא לסתלבט, אבל מכיוון שאת הצד היותר נעים פה בצמד הזה, אז אני אזרום איתך. ואו שאני טועה, או שאת טועה. תכף אנחנו נגלה. כן, אייאלוש.
2: כן, גיא. רציתי לשאול על קרמשניט. מה הפירוש השם קרמשניט? זה עוגה, נכון?
0: כן, קרמשניט זאת עוגה. קרמשניט...
2: למה הוא זכה לכינוי הזה?
0: זה הולך הרבה מאוד שנים אחורה, עשרות שנים אחורה.
2: כן.
0: משטרת מחוז תל אביב הייתה אז בחוף דיזינגוף. מול משטרת מחוז תל אביב בדיזינגוף, הייתה קונדיטוריה. לדעתי הקונדיטוריה הייתה אפילו של אביו של עורך הדין בני נהרי המנוח. הקונדיטוריה הזאת הצטיינה בעוגות קרמשנית. זאת עוגה לדעתי וינאית, שמכונה ככה, אתה שואל, אז אני עונה לך. זה עניין של טעם, בעיניי היא מתוקה מדי ושמנה מדי. על כל פנים זה קרם. הקרם, הכינוי הוינאי שלו זה קרמשנית. וידידנו אפרים ארליך, שהוא, כמו שאתה, לא יודע אם אתה רואה, אבל הוא קצת, נגיד את זה בלי לפגוע בו, צ'אבי, כלומר, שמנמן לייט, אז, כשהוא היה בלש צעיר, מכיוון שבהרבה מובנים הוא אדם שלא רואה למרחוק, ונוטל סיכונים מוגזמים, אז הוא לא חשש שאכילה מוגברת של עוגה עם שמנת באחוז גבוה, עם הרבה סוכר, עלולה ביום מן הימים לגרום לו להתמודד עם בעיה מטבולית שנקראת סכרת. אבל אז, כשהוא היה בלש צעיר וחשב שהוא יחיה לנצח, ושיש לו כוחות על אנושיים, הוא תקע עוגה כזאת אחת ליום לפחות. ובשם החזרזירות שלו הזאת, והאהבה הבלתי מרוסנת שלו גם לעוגות, קרמשנית, הוא זכה לכינוי קרמשנית. עד כאן ההסבר, כן.
2: זהו, אני חשבתי לעצמי שהוא אהב את
0: העוגה הזאת,
2: אז בגלל זה
0: כינו
2: אותו ככה.
0: טוב איילוש, תודה.
2: רגע, רציתי לשאול משהו על מוזיקה, אמרו לך שאתה דומה לסולן של להקת אריאל?
0: כן. הרבה מאוד פעמים. ויש אפילו אנשים שמכנים אותי, תזכיר לי רגע את השם שלו, לרגע ברח לי. כן, מייקל, יש כמה אנשים שמכנים אותי מייקל.
2: זהו, אתה ממש דומה לו.
0: ויש איזה אוהדת שלי נקרא לה, שיום אחד העלתה קולאז' של תמונות, שהיא שיחקה בין התמונות שלו לתמונות שלי, ואני מוכרח לומר שלרגע זה היה מתעתע.
2: אז יש אפשרות לשמוע שיר שלהם, שיין אפי פיפל?
0: רגע, בואי תנסה למצוא. אריאם, מה? מסובך. כן, כאילו, אתה יודע, יש לה גם את התפקיד הקטן הזה, פתחה על העיניים, כאילו ביקשתי ממנה עכשיו, לשים לי את השיר בנייה ברבי, שיר האליפות של האלופה לשעבר מלפני הרבה שנים, מכבי חיפה.
3: זה גם מוכן, אם
0: אתה רוצה. מה הוא ביקש ממך, מאזינה נחמד?
2: זה שמענו יום חמישי.
0: מה הוא ביקש ממך? איילוש.
2: כן.
0: מה הוא ביקש ממך?
2: אז...
0: תראה, אני בחשדנות שלי חשבתי שאתה בא לגדף, וכבר רמזתי לשקל שתהיה עם היד על השלטר, ותראה, יצאת מברך, הנה שקל בחושים של הצדקה.
2: יופי.
0: את מוצאת את זה או לא?
3: לא.
0: אני חושב, זה תחנת רדיו בישראל, מבקשים שיר של להקה פופולרית, אחד הלעיתים הגדולים שלה, ואי אפשר לקבל.
2: כן, צריך קצת לשמוע את השיר הזה מדי פעם.
0: נו? מה רגע? איך הקשר?
2: יאללה, אני הולך להגדיר.
0: תודה, יאלוש, תבוא כל יום.
2: גם לכם, אין בעיה. תגיע.

0: טוב, היום יותר מדי שירים, אז אנחנו מתנצלים בפני מייקל סטייפ. ואנחנו גזמנו את השיר שלו באמצע, תוך כדי זה גילינו שזאת גם הלהקה האהובה על האורך המיתולוגי של התוכנית הזאת, צער פלסנר, ואני יכול לעדכן שבמשך דקות ארוכות, קרמשניט כותב וכותב וכותב וכותב וכותב, משמע יש לו כנראה השגות או בוודאי התייחסות להסבר המלומד לכינוי שהוא מכונה בו, וגם לפרשנות שלי על תכונות האופי שלו וכיוצא בזה. כשהוא יסיים לכתוב, כשהוא יסיים לכתוב, כמו שאת יודעת, הוא לא אדם של, שמדבר או כותב בתמצית, הוא תמיד אצלו זה
1: מגילת התקבל.
0: התפתחות של המסר. אז כשהוא יסיים לכתוב, אני, הנה הוא, בבקשה, משקפיים, תגובת קרמשניט. תקעת ווחד חרטה, איזה קונדיטוריה ואיזה בני נערי, תתעדכן, זה הודבק לי כשהייתי בסמויה, הערת אגב, אני אמרתי, ביותו בלש, בימר תל אביב, והחיבה להוגה החלה עוד לפני, כשהייתי נער ועבדתי בקונדיטוריה, מול הבית שלי בפלורנטין, בעל הבית הקמצן, היה משלם לי 5 לירות, ו5 עוגות, ואני לקחתי קרמשניטים וזברינות, הבנת? תראו מה היופי בתוכנית, תראו איזה יופי, אתה משדר כמעט 8 שנים, מהתוכנית הראשונה קרמשניט איתך, היכרות של יותר מ-30 שנה, אתה חושב שאתה יודע למה קוראים לו קרמשניט, בנית לעצמך איזשהו סיפור, פתאום, אחרי היכרות של יותר מ-30 שנה, מתברר שזה סיפור אחר. אתה מדבר עם מאזינה כבר 8 שנים, בטח פעם בחודש בתוכנית, פתאום מתברר שמדובר באיזה זמרת גולה. עורך את התוכנית שלך 8 שנים, שר פלסנר, ועוד הרבה לפני זה, בתור העורך והמפיק של ניסי משאל, שר פלסנר מדבר איתי קל 20 שנה, כשרצה לעלות אותי כמומחה וככה לתוכנית של ניסים. ואז פתאום אתה מגלה שהבחור, חובש הכיפה, איש הציונות הדתית, פתאום הוא אוהב את הלהקה שגם אתה אוהב, אריהם. מגלים דברים. צאי מהקיבעון. צאי מהקיבעון. החיים האלה הפתעות. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, שלום אדוני. עם מי אני?
2: ערן מכפר סבא.
0: ערן. רן, רן, רן, רן מכפר סבא. כן, שאותך אני אשכח. כן, רן.
2: מה אתה אומר?
0: אני אומר שאותך אני אשכח, אני עוד זוכר אותך מימי ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, מהצומת, רן מהצומת.
2: גם זקנתי, גם ראיתי, במרוב 8 שנותיי.
0: כן, בדיוק. כן.
2: תקשיב, אנחנו נמצאים כרגע במצב מאוד לא ברור לגבי התוכניות של טראמפ, מה לעשות עם תקיפה באיראן או לא תקיפה באיראן, וכולנו באיזשהו מתח ממתינים לשמוע מה קורה.
0: נו, ברור.
2: עכשיו, מה שקורה שפיקוד העורף יוצא מדי יום ביומו בהודעה שכרגע אנחנו שומרים על שגרה, אין שינוי בהנחיות, והחיים נמשכים כרגיל. במידה ויהיה מה להודיע לציבור, אנחנו נודיע. נכון? כן. עד כאן דיאקטים?
0: כן.
2: תגיד לי, אם ככה, למה מיוחסי הממשלה מתכנסים היום בבונקר תת-קרקעי חסוי אי שם בערי ירושלים לנהל ישיבת ממשלה, כאשר כל אזרחי ישראל ממשיכים את חייהם כרגיל, חשופים בחוץ לאוויר העולם ולכל דבר שעלול לקרות שהם חוששים ממנו, ולכן הם ירדו לבונקר תת-קרקעי חצוי בערי ירושלים?
0: אני אגיד לך.
2: תגיד לי אתה מה אני לא מבין פה, אולי אני טמבל, אני לא מבין כלום, אולי אני אידיוט. מה זה הסיפור הזה?
0: אני אגיד לך, אתה לא אידיוט ולא טמבל. אבל נראה לי שאתה מתעמם, זה כן. עכשיו אני אגיד לך, תראה. אנחנו מבינים שהמצב לא ברור, וספק אם טראמפ עצמו קיבל החלטה, והדברים דינמיים ונזילים, ולכן מדינה חפצת חיים, בסיטואציה כזאת, חייבת לשמור על דריכות. מצד שני, חייבת לשמור על קיום החיים, כי הרי אי אפשר שכל פעם שתהיה מתיקות, יעצרו את החיים, יבטלו קייטנות, יבטלו טיסות וכיוצא בזה. יחד עם זאת, אנחנו מבינים שכמו שישראל בכמה וכמה מלחמות ומבצעים הפתיע במכת פתיחה קטלנית, כן, ושבמכת הפתיחה פגענו בבחירי צבא או בבחירים של הנהגה מדינית וכיוצא בזה, אז אם נוקטים בזהירות מיוחדת ואומרים שצריכה להיות ישיבה וישיבה של כמה שעות ויש מקום שבו אפשר להבטיח שלא יפתיעו אותנו האיראנים באיזה מכת פתיחה, אז נראה לי שזה דווקא נוקטים זהירות מסוימת. זה כמו שאתה תשאל, למה את ראש הממשלה מאבטחים מאות אנשים, מה החיים של ראש הממשלה, אדם של ראש הממשלה סמוק יותר מאדם שלך ושלי? התשובה היא לא, דם זה דם זה דם, אבל המשמעויות למדינה של פגיעה בראש ממשלה ופגיעה באזרח, כמובן שאין לו אותן משמעויות, ולכן כשהנהגת המדינה מתכנסת, אז נוקטים באמצעי ביטחון, בטיחות, גבוהים בהרבה מאמצעי בטיחות שיש לכל האזרחים האחרים.
2: כן, אבל זה סותר לחלוטין, זה סותר לחלוטין את ההודעות של פיקוד
0: העורף. למה זה סותר? אבל פיקוד העורף...
2: אני אגיד לך למה זה סותר. כי 10 מיליון אזרחים מקבלים אינפורמציה מהגוף המוסמך ביותר שזה פיקוד העורף, שאין שום, כרגע אין שום מצב של שינוי בשגרת החיים של כולנו.
0: לא, זה לא מה שהם אומרים.
2: עכשיו, עשרה מיליון אזרחים, אתה אומר שיש איזשהו סיכוי שאנחנו נשאיר אותם חשופים
0: רן, זה לא נכון.
2: לאירוע כלשהו שהממשלה אולי יודעת רן, שעלו להתרחש, לכן היא מסתתרת בבונקר ומפקירה את האזרחים כדי
0: רן,
2: לא לגלות רן,
0: לא,
2: את, לא את המודיעין הזה.
0: עזוב, אני ממש הפעם ממש לא איתך לגמרי. הודעת פיקוד העורף לא אומרת שאין חשש, להפך, הודעת פיקוד העורף אומרת, למרות המתיחות ולמרות החשש, אנחנו מאזנים בין החשש ובין ההגנה מפני החשש לבין שגרת החיים, ולכן אנחנו אומרים לכם, למרות שיש חשש, למרות שהצבא דרוך, תשמרו על שגרת החיים שלכם, כי אנחנו חושבים שבאיזונים זה דבר נכון, אבל רמת הביטחון שצריכה להיות לאזרחים, אל מול רמת הביטחון שצריכה להיות לראש הממשלה ולשריו הבכירים, היא לא אותה רמת ביטחון. ולכן, בעוד שלאזרחים אומרים, תראו, אם אתה הרי מבין, אם אתה רוצה, לדוגמה, ראשי ערים, באו ואמרו, נכון, לא קיבלנו הוראה מפיקוד העורף לפתוח את המקלטים, אבל אנחנו, בתור ראשי רשויות, אנחנו רוצים להקדים תרופה למכה, אנחנו יודעים שפתיחת המקלטים בסוף לא פוגעת בשגרת החיים, ואנחנו רוצים לפתוח את המקלטים, זה בראייתנו, זה להפעיל עוד 5 אנשי צוות בעירייה, והחיים נמשכים במסלולם הרגיל, אבל אנחנו עושים את המקדם הזה. אתה לא מבין שבעניינו של כל האזרחים אומרים הסיכון נמוך ולכן ישמור שגרת חיים, ובעניינו של ראש הממשלה לא רוצים לקחת שום צ'אנס, כי זה יוביל לאנדרלמוסיה במדינה, לאובדן שליטה. אני לא מבין מה אתה אומר.
2: אני אומר שאולי הפעולה הזאת, ההתנהגות הזאת, תחת רמז לאזרחים.
0: אנחנו מבינים, נכון, האזרחים יודעים שאנחנו במצב מתוח, ויכולה להיפתח מלחמה בתוך דקות. זה כל אזרח במדינת ישראל מבין ויודע.
2: נכון.
0: מבין ויודע, ואומרים לך, אם זה מאיראן, אז אנחנו אומרים לך, יהיה לך בכל זאת כמה דקות להסתתר, ולהגיע למקום בטוח. במקרה שמדובר בראש הממשלה ובצמרת, כי כשיש ישיבה של קבינט ביטחוני, מגיעים לשם גם ראש הבק וראש מוסד, וראש אמן ורמטכ"ל, אז אומרים, לא רוצים שתהיה אפשרות של 1 למיליון, שכל הצמרת הביטחונית והמדינית של מדינת ישראל תחוסל, כפי שאנחנו עשינו לחיזבאללה, כפי שעשינו לחמאס, כפי שעשינו לאיראן. לא רוצים להיות בסיטואציה שיושב ראש ממשלה, עם כל צמרת הצבא, עם שר ביטחון לידו והכל, וסיכוי אחד למיליארד יורידו לנו את כולם במכת פתיחה אחת, כפי שאנחנו עשינו לאויבינו. לא רוצים להיות בסיטואציה. אני מבין לגמרי את הסיטואציה. רן, תודה רבה לך. אנחנו הולכים הלאה. מי איתנו? לאן אתה מאותת? לאן אתה מאותת?
3: שלום, אם הגיע כבודי לדבר, אז אני אגיד, קודם כל
0: תציג את עצמך, ככה מקובל פה.
3: כן, אז הנה, קודם כל אני אציג את עצמי, אני שרון מירושלים.
0: כן, לאן אתה נוסע, שרון?
3: לכיוון ירושלים.
0: כן. בבקשה, שרון.
3: כן, בוא נגיד שכל מה שאני אגיד זה לכאורה שלא תכעסו עליי, אבל...
0: לא יעזור, אם אתה מתכוון להוציא לשון הרע או משהו, המילה לכאורה לא תעזור לך, היא לא תעזור. זה מזכיר לי כל מיני אנשים שאני תובע שהם חושבים שאם הם אומרים גיא פלג הוא לכאורה ככה וככה וככה, ומוציאים דיבה חמורה, אז המילה לכאורה לא עוזרת לך, לא עוזרת לך, אל תוציא לשון הרע.
3: לא לשון הרע חלילה, הרצח אני...
0: אז אין צורך להגיד לכאורה.
3: כן, אבל אני יודע שבראש לא תאהבו את מה שאני אומר, אז בוא נתקד בעיקר. לא יכול להיות שבערוץ 12-13 יושבים בפאנל קבוע אותם אנשים ונציגים של הצד השני. כאילו מה, אין אנשים ש...
0: מה זה הצד השני? אני לא...
3: יושבים שם יותר בביסטים. בסופם של עמך, בביסטים, שרוצים...
0: בערוץ 12 יושבים בביסטים?
3: ההפך, אני אומר, לא יושבים. למה?
0: למה לא יושבים?
3: כן, למה? גם לא עוד 12, גם 13.
0: מתי? באיזה תוכנית? באיזה יום?
3: בכל אקטואליה, חדשות, אקטואליה, שישי בערב.
0: מי חסר לך למשל? מי נראה לך ביביסט?
3: לא, תפוס אחד מאחור שהוא בדעות בביסטיות. לא, אל תביא לי את כל מי שמנוסע בערוץ 14 שלא הייתה לך, איך אומרים?
0: שרון, אני מבין שאתה... כן, אני מבין, עמך. שרון, אני מבין שאתה ביביסט.
3: נכון, לא יודע אם זה ביביסט, אבל אני חושב שהצד שלכם הוא יותר ביביסט, כי אתם כל הזמן ביביבי, ולא, אני יותר בן גביר, אם אתה שואל, אני יותר בן גביר, כן?
0: אז אני שואל, חסר לך ביביסט או חסר לך ימני? כי למשל, אני אתן לך דוגמה, רגע, אני אגיד לך לדוגמה, תראה, אני לא דיברתי על הדעות הפוליטיות שלו, אבל יש לי את הרושם לדוגמה, שאלמוג בוקר, הוא לא התפקד לדמוקרטים ולא הצביע לדמוקרטים, אותו כנל שרקי, אותו כנל עמית סגל, אותו כנל אופר חדד. כלומר, אני חושב שיש אצלנו הרבה אנשים שיש להם תפיסת עולם ימנית, כל מיני גוונים של ימין, והם לא ביביסטים. חסר לך ביביסט, נכון? אז לא, אני אגיד לך בעניין הזה, אני לא פרטנר לשיחה, אני אסביר לך לסיום, כי גם השעה נגמרת. תראה, אני חושב שהביביזם, בראייה שלי, זה ביטוי שמבטא סלידה עמוקה מ

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: פידאי ביביסטים. תודה רבה רבותיי, אני אהיה כאן גם מחר, באופן חריג. ניפגש.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
5: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך, תיקחו אותך.

0: כשהיינו ילדים חשבנו שקוראים לו ג'ונטרה וולטה, שהשם הפרטי שלו הוא ג'ונטרה והשם המשפחה הוא וולטה. ג'ונטרה וולטה ואוליביה ניוטון ג'ון פותחים לנו את השבוע החדש. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, מאזינות ומאזינים. שבוע טוב, 26 ביולי 26. באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שלום וברכה.
1: שלום רב, שלום רב.
0: מה העניינים, איך אתה?
1: ירדתי פעם הייתי חברך גנרי, פתאום ירדנו לידידות.
0: אני לא יודע, זה משתנה, אתה יודע, אני איש משתנה, אז הכל משתנה כאן.
1: קורה,
0: רגע, רגע. מה אומר?
1: תגיד, עם כל מה שקורה או לא

0: קורה, או כן תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה. אני, יש לי טיסה בסופש.
1: מתי? בסופש?
0: אני צריך להתעדכן אם הטיסה שלי יוצאת בזמן, אם טיסות ימשיכו כסדרן. איך אני עושה את זה?
1: איך אתה עושה את זה? איך מתעדכנים, יואב? נו, באמת, מה אתה? דרך האתר של רשות שדות התעופה. יש לוח המראות ונחיתות.
0: לא, זה מלחיץ אותי, אוקיי.
1: יש מספר טלפון עם כל העדכונים, אני לא, בטח שלא אני...
0: יש מלא שמועות עכשיו שרצות, אני לא יודע כבר מה נכון, למי להאמין, מה...
1: אתה מקשיב סתם לשמועות. תקשיב לשמועות מבוססות, לא לשמועות שהן לא מבוססות.
0: מה זה שמועות מבוססות? אני לא הבנתי.
1: יש מוקד לוח שמועות, הם מרכזים שם את כל השמועות שרצות, ומשם אתה מתעדכן, מקבל עדכונים.
0: וואלה.
1: כן?
0: לא ידעתי. מה...
1: לא ידעת, אתה לא יודע, כי זה נקרא לוח שמועות לדעתי, או מוקד שמועות, משהו כזה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל הבנתי שזה עולה הרבה כסף לעשות מנוי שם.
0: כמה זה עולה? מה זה הרבה כסף?
1: לא יודע, צלצל אליהם, יש מלא חבילות, אני לא עשיתי.
0: אתה לא עשית?
1: לא עשיתי.
0: למה?
1: כי הייתה שמועה לא מבוססת שזאת הקיצה.
0: בסדר, אני מי יעבוד עליי, עזוב, אני יעבדו עליי, אני הייתי עיתונאי פעם, מה קרה לך? אני אי אפשר לעבוד עליי, בסדר, אבל רגע, אבל זאת הייתה שמועה מבוססת?
1: לא, אני אומר לך, האמת שהיא לא הייתה מבוססת.
0: אז יאללה, תן לי טלפון, אני רוצה להתקשר אליי.
1: רגע,
0: אני אתן לך את
1: הטלפון, שנייה. שולח הבא, כך, זה הטלפון שלהם.
0: זה? טוב, אז אני מחייג רגע. מאירה, את על זה? אני מעביר אלייך. הנה, טוב, אנחנו מחייגים.

0: מוקד שמועות שלום. אם אתה מנוי, הקש אחת. אם אתה לא מנוי, הקש אחת מהר. אין מצב שעוד לא עשית מנוי. מה אתה טמבל?
1: מהר, מהר, מהר, מהר, מהר.
0: השיחה מועברת למוקד המאויש.
1: הלו?
2: מוקד שמועות מבוססות, נדברת אביגל, עם מי הכבוד?
1: יואב כהן.
2: אתה מנוי שלנו?
1: לא, עדיין לא.
2: אז הגיע הזמן, קדימה, למה אתה מחכה? לפושים של ערוץ תסנים?
1: כמה עולה מנוי?
2: זה תלוי איזו חבילה.
1: איזה חבילות יש?
2: תראה, יש שירות חד יומי, יש שירות חד פעמי לשמוע אחת.
1: כן.
2: יש חבילה חודשית, תלוי כמה קטגוריות תבחר. יש רכילות, ביטחון, ספורט, תרבות, להטאב, יש מלא חבילות.
1: רגע, מה זאת אומרת שמועות להטאב? מה זה?
2: מה זה שמועות להטאב? מה שמך?
1: יואב כהן, מהרדיו, משדר ברדיו.
2: יואב כהן משדר מהרדיו.
1: כן.
2: שמועת להטאב לדוגמה, יואב כהן איש רדיו, עזב את הבית, הוא מנהל מערכת יחסים עם טרנסג'נדר.
1: אני לא עזבתי את הבית, אני לא מנהל שום מערכת יחסים עם טרנסג'נדר.
2: רק דוגמה לשמועה, יואב.
1: אוקיי, כן, בסדר.
2: תרגע,
1: טוב,
2: יש
1: כן.
2: מנוי שנתי לכל השמועות,
1: כן.
2: שהוא יקר, אבל מכיוון שאתה איש רדיו, זאת הוצאה מוכרת. אתה מסתכל על מה, מסתכל על זה בהוצאות.
1: כמה זה עולה?
2: השמועה אומרת שזה יקר, אבל זה הרבה יותר יקר ממה שהשמועה אומרת.
1: כמה זה תכלס? כמה זה?
2: זה הרבה, יואב. לפי השאלות שלך, אני חושבת, כך ניסיון שמועה אחת ליום. איזה ליום אחד, ואם תהיה מרוצה, תמיד תוכל לשפר את החבילה שלך.
1: כמה זה שמועה אחת יומית?
2: באיזה נושא, תלוי באיזה קטגוריה.
1: ביטחון וצבא.
2: ביטחון, צבא. עוד רגע אני בודקת, אוקיי?
1: כן.
2: רק שנייה. זה 549 שקלים, לא כולל.
1: לא כולל מע"מ.
2: לא כולל דמי חבר.
1: כמה זה דמי חבר?
2: דמי חבר זה 400 ליום, לא כולל.
1: מה לא כולל?
2: מע"מ.
1: אוקיי. אז אני רוצה לעשות חד פעמי. חד פעמי,
2: רגע, מנוי חד פעמי, יפה.
1: כן.
2: רק רגע, בבקשה. אני שולחת לך קישור לטלפון שצלצלת ממנו, כן? זה הטלפון?
1: כן, כן, זה הטלפון.
2: תמלא פרטים, תזין כרטיס אשראי, תעשה שלי חזרה, אני אמתין.
1: אוקיי, אוקיי, אז הנה. הנה, קיבלתי את ההודעה, קיבלתי את ההודעה.
2: יופי, נלחץ על הקישור.
1: לחצתי על הקישור, כן. טוב.
2: תמלא את הפרטים שמר, תעשה שתי לחיצות מהצד, על אתה יכול לשלם דרך הפייפל שלך.
1: אני לא פעם ראשונה משלם, הבנתי, תודה. רגע.
2: אם המהר, כן, אם המהר.
1: אוקיי, רגע, לא צריך להלחיץ.
2: אני המוקד שמועות, אני מדבר את אביגיל.
1: עלי איתה.
2: רק רגע, אני בשיחה. כן, אני...
1: אוקיי, הנה, הכנסתי. נראה לי שזה הכל מסודר. זהו, אפשר להתחיל?
2: אפשר להתחיל, אז בוא נתחיל עוד פעם. שלום, עם מי הכבוד?
1: יואב כהן.
2: יואב כהן, אתה מנוי שלנו?
1: עכשיו עשיתי מנוי חד פעמי. עשיתי חד פעמי.
2: אני צריכה תרתי זיהוי ארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי.
1: 8754.
2: שלוש ספרות בגב כרטיס.
1: 284.
2: ארבע ספרות אחרונות של תעודת זהות.
1: 2850.
2: ספרה ראשונה של מספר אישי.
1: 8.
2: ספרה שלישית של תעודת זהות מהסוף.
1: שנייה, 2.
2: מידת מעל ימין.
1: 43.
2: יואב כהן?
1: כן.
2: כן, שלום יואב.
1: שלום.
2: מה תרצה לדעת?
1: שמועה לגבי תקיפה באיראן.
2: שמועה לגבי תקיפה באיראן, כן. השמועה מעודכנת האחרונה כרגע היא תקיפה בשעה 3 בלילה. אנחנו את האיראנים, האמריקאים את העיראקים והסעודים את החות'ים.
1: זה שמועה מבוססת אבל, נכון?
2: בהחלט, אנחנו נותנים רק שמועות מבוססות.
1: אז על מה היא מבוססת?
2: היא מבוססת על הרבה שמועות של אנשים ששמעו מהאנשים שמקורבים לאלה שמפיצים את השמועות.
1: ואתם מתחייבים אבל על השמועה?
2: בוודאי, אנחנו נותנים אחריות על השמועה, ואנחנו נותנים גם טווח זמן של 3 שעות מרגע השמועה. כלומר, משעה 3 בבוקר עד שעה 6 בבוקר, על זה אנחנו מתחייבים שתהיה תקיפה. שוב, אני חוזרת.
1: כן.
2: אנחנו את האיראנים, האמריקאים את העיראקים, והסעודים את החות'ים.
1: את החות'ים, אוקיי. ואם זה לא קורה בסוף, מה...
2: אז אנחנו נותנים שמועה חדשה, שמועה אחרת, כן? תמיד ניתן שמועה חילופית, תמיד תהיה שמועה. זה מה שטוב. רגע, אל תנתק. קיבלתי עכשיו שמועה שוברת שוויון. וואו.
1: מה השמועה?
2: אני מצטער איתי, אבל אתה עשית מנוי לשמועה אחת, תרצה להגדיל?
1: ביי, תודה רבה לך. ביי, די, לא רוצה אותה.
2: חבילה חדשה?
1: טוב, לא, בלי חבילה חדשה. ביי.
2: ביי, להתראות.
1: ביי, להתראות. די, אני בוחר בטקסס, ומספיק עם השמועות האיראניות.
3: יש מסקנה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אצליח לטוס מפה ביום חמישי, איך אני יכול לדעת? Choosing Texas, אלה לנקלי.

0: 103 FM, איציק אהרון.
1: תגיד עוד פעם רדיו קול רגע.
0: רדיו קול.
2: רגע.
0: ואנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, ועוד מעט נספר לכם את מי אנחנו מארחים היום.
1: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו כאן באולפן היום, פרלה דנוך.
2: אני.
1: אולי. ואיתנו בצוות גם יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, ועל הסאונד היום שימי חביב. חברים,
0: שימי חביב נמצא כאן כי היום אנחנו מארחים בת בית אצלנו. שי אמבר עוד מעט תגיע לכאן עם כמה ביצועים שיצמררו אתכם פה באולפן.
1: אין על שי, כן על שי.
0: ואם נספיק, ואני מקווה שכן, אנחנו נשחק היום את המשחק שלנו שרים לחמש.
3: ועכשיו שרים לחמש,
4: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם תדעו חמש, אתם תתמודדו על פרס שווה שיחולק לכם בסוף השבוע, שזה מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, המכונה האהובה עלינו, מגי צדים נייד מדגם משוכלל של דילה דילים, ועוד כמה דברים שאנחנו נארגן לכם כאן. אם לא ידעתם כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: טלפונאז'
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: קבלו!
1: עולה! עולה!

0: אומרת אימא יודעת, טליסמן.
1: ספר לי על זה.
0: אם סימה אומרת, סימה יודעת איזה ילדה מוכשרת יש לה. שלום לפרלה, לא לדבר פרלה, גנוך!

0: וואו.
1: שלום פרלה.
0: האמת שהייתי ממש צריכה את זה בשביל להתעורר.
1: הנה, בוקר טוב.
0: אני ממש צריכה את זה כרינגטון לשעון מעורר. לא, לא צריכה שעון מעורר, כן? יש לי ילדה שמעירה אותי, ברוך השם, אבל זה פשוט וואו.
1: אני אגיד לך למה, כי צריך למצוא את ההבדלים. תראי נגיד את הכניסה של יואב. ליואב יש כניסה לאולפן, תראי זה רגועה, תראי זה, בבקשה. תרבותית.
2: אקורדיון, אקורדיון כזה. שורשים כזה.
1: זה נקרא כניסה תרבותית. מה עם הכניסה התרבותית שלי? יש לי? איזה תרבותי?
3: רון שלום, שלום, לרון שלום, שלום.
1: ואז מגיעה פרלה דנוך.
0: וואו.
1: מה אומרת? מה שלומך? מה העניינים?
0: בסדר, רעננה.
1: רעננה?
0: הרדמתי על הספסל בחוץ, לקחתי קרית של מאירה. אצלכם באולפן?
1: אצלכם, אצלנו.
0: אצלנו.
1: במשרד.
0: כן, במשרד, באולפן, אתה רואה?
2: ועברו אנשים, את שמת לב שעברו אנשים ושמו לך כסף.
0: באמת?
1: כן, כי היית בספסל שם בחוץ.
0: לא, לא, אמרתי, חבל, אולי אני אלך...
2: נלך אחר כך, נאמר.
1: אבל תתרמי, כל מה ששמו לך שם...
4: יצאת מורווחת מכל השנץ הזה.
0: אני אשקול לעשות את זה שוב.
2: קדימה.
0: תוספת שכר.
1: אתמול קיבלתי הרבה הודעות, פרלה בטלוויזיה, כל מכתוב אצל אילון בן יוסף.
0: כן, כן, הוא קרא לי בכתב.
1: האמת שעוד לא ראיתי את התוכנית, מה...
0: אתה התארחת.
1: כן, יש לזה עוד זמן, בטח שבוע, שבועיים, אבל מה הוא גילה לך? מה לא ידעת על עצמך?
0: ידעתי על עצמי הכל, אני יודעת על עצמי הכל, אני מכירה את עצמי מאוד מאוד טוב. אבל...
1: מה הוא חידש לך?
0: הוא חידש לי שהוא חייב תה, לשתות תה, כי הגרון שלו באמת חרוך. וחוץ מזה זהו, אמר לי שאני כותבת את השם שלי קטן, שאני צריכה לכתוב את השם שלי גדול.
1: נכון,
0: את
1: צריכה להגדיל.
4: אתה ענקית.
0: צריכה להגדיל את עצמי, אני צריכה לפרוץ.
4: זה לא סתם שאומרים אין עלייך.
0: אין עליי.
4: אין עלייך.
0: אין עליי.
1: יפה, אנחנו נצפה בזה. מי שלא צפה, תדאגו, זה ישודר
4: ושודר. ושוב, תגיד, שמתם לב לתאריך היום? 26 ביולי 26, 26-7-26.
0: וואו, בוא נה, זה תאריך לזה, זה תאריך לחתונה.
4: זה יופי של תאריך לחתונה.
1: כן, לא שמתי לב, אמרתי את זה בהתחלה, כן.
0: ממש תאריך יפה לחתונה, רון.
4: תאריך מושלם לחתונה.
1: מה באתם אליי עכשיו, אתם לא הבנתי.
0: לא הבנתי, מה אנחנו, כן. אני שלא, אתה יודע, לא תהיה לבד, אתה מלא זמן לא התחתנת.
4: חייב להתחתן היום, רון. זה יום להתחתן בו.
1: תגיד לי, מה יום להתחתן? איך אני יכול לארגן חתונה מעכשיו לעכשיו? השתגעת?
0: רגע, לא הבנתי, אתה לא סיפרת שאתה יוצא עם מי, זה מישהי, משהו.
1: תגידו, מה קרה לכם?
4: אין לך עם מי להתחתן היום, כי זה ממש תאריך טוב.
0: לא, אני גם עכשיו אני משיגה לו שטאפים מול המרואים ואצל המגנטית.
1: יאללה, קודם כל מי תתחתן איתי עכשיו, מעכשיו לעכשיו, סבבה, דבר שני, אני לא רוצה להתחתן ותשחררו.
4: אם יש לנו מאזינות שמעוניינות להציע נישואים לרון שלום.
0: היום. או מאזינים.
4: או מאזינים. גם מאזינים. מאזינים שמעוניינים להתחתן עם רון.
1: רגע, אתם לא נורא.
4: זה הזמן. אחר כך תתגרשו. אחר כך תתגרש ממהם. מה אתה? זה, יאללה.
0: זה רק באמת לנצל את התאריך.
2: זה תאריך מושלם לחתונה.
1: תגידו לי, מה אתם השתגעתם?
4: אם אתם רוצים ורואים בעצמכם ראויים להתחתן עם רון שלום, כתבו לנו ל-054-70-103-70 054-70-103-70
1: תכתבו
4: רון, רון, לא חייבים להישאר אחר כך ביחד.
1: אני לא מתחתן, אתה לא מבין?
0: כל אחד שקדחוי, הכל בסדר.
4: הכל בסדר.
1: יאללה, לא מאמין.
4: אתה לא חייב להישאר עם אף אחד ביחד, אתם לא חייבים להישאר איתו אחר כך, רק להתחתן היום.
0: אם יש משהו שרון לימד אותנו?
4: כן.
0: זה חתונות, זה לא, אתה יודע, זה חתונות שזה לא לכל החיים.
4: לא, ממש לא, ממש לא.
0: אם יש לכם חברה שאתם פחות אוהבים, תמליצו עליה, באמת הוא נואש, אני יודעת באופן
1: שחרר. תודה פרלה.
4: משהו שחשוב לציין עליו, רון הוא אמנם בן זוג גרוע, אבל הוא גרוש מצטיין. שווה לכם, או לכן.
0: ממש, להיות איתו זה כמו להיות בעונה של חתונמי.
1: תודה פרלה.
0: תהיו ביחד עונה, תיפרדו.
4: לא צריך יותר מזה.
1: אני אמרתי לך שאני גם אוהב אותך פרלה, אני לא מתחתן מעכשיו לעכשיו, אתם לא נורמליים, אתם מה, אתם שוגעים אתם? אנשים באמת שולחים הודעות למהירה. קטן עליך, נשמה,
0: קטן עליך.
1: מה זה עכשיו? מה אמא שלך רוצה עכשיו?
4: אמא שלי? מה היא מתקשרת אליך?
1: לא יודע. מה עכשיו? מה אני אגיד לה? מה היא רוצה?
2: מה זה מה היא רוצה? בסדר, אבל מתקשרת אמא של יואב, אתה יודע, תכבד.
0: כן, אישה מבוגרת בכל זאת.
2: אפשר לא לענות.
1: אני אענה לך עכשיו, תגיד לי.
2: תגיד לה שאתה באמצע שידור, אתה לא יכול לדבר, לא יודע מה, אבל תגיד.
1: מה היא רוצה? בוא נראה רגע, אני אענה לה, תהיו בשקט. הלו.
5: הלו.
1: אמא של יואב.
5: הלו.
1: תגידי לי, אמא של יואב זה דחוף?
5: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
5: אחות של יוספה. כן. שאולה.
1: כן.
5: היא שידוך משמיים.
1: מה? תראו מה אתם עושים. רגע, רגע, רגע. פרלה, תהי בשקט שנייה. שנייה, אמא של יואב. אתם לא נורמלים אתם. מה שידוך? בשבילי כאילו?
5: היא מקסימה, רון. אתה תתאהב בה. אני אומרת לך.
1: אני לא מתחתן עכשיו, אמא של יואב, הם צוחקים.
5: היא בת 74.
1: מה?
5: אבל היא נראית מצוין לגילה.
1: לא, לא.
5: עוד, אתה תראה אותה, אתה לא תיתן ליום אחד מעל 68.
0: נשים היום מאוד מוחזקות, בטח.
5: היא מאזינה הקבועה שלכם, היא אומרת שאתה נשמע מתוק, מתוק.
1: אתה יודע על המחמאה, אבל אמא שלי...
5: היא בדיוק ירשה עכשיו פנטאוס ברעננה.
1: פנטאוס ברעננה? באיזה רחוב?
5: היא אוהבת מוזיקה.
1: כן,
5: היא אוהבת טיולים לאורך החוף.
1: רגע, אמא שלי אוהב, באיזה...
5: היא אלופת חוף השרון בברית. היא גם רוקדת, היא גם רוקדת.
1: רגע, אבל באיזה רחוב הפנטאוס, את יודעת?
5: אני אבדוק באיזה רחוב. אני אומרת לך שהיא גם רוקדת, היא רוקדת, רון.
1: רגע, יש לה פנטאוס, היא רוקדת בגילה, אז היא כאילו בכושר, אה?
5: כן, אם זה טנגו, אם זה פסדובלה. היא מאוד מאוד רוצה להתחתן הערב. וברגע שיואב אמר שאתה מחפש קלה,
1: לא, אבל...
5: היא מיד כתבה לי.
1: אני לא רוצה להתחתן, רגע, אבל...
5: אל תהיה חנטריש, רון.
1: לא, לא קשור לחנטריש.
0: הוא חנטריש, הוא
5: חנטריש. אל תהיה חנטריש, תפסיק להיות חנטריש.
1: איפה הפנטאוס?
5: גם אנחנו רוצים שתתחתן.
1: איפה הפנטאוס?
0: באיזה אזור?
5: ברעננה, אני אומרת לך, תפסיק בחטריש. אנחנו רוצים שתתחתן.
1: אני לא אספיק.
5: אני רוצים שתתחתן.
1: רגע, אמא של יואב, אני לא אספיק להתחתן מעכשיו לעכשיו. תגידי לי באיזה כתובת הפנטאוס, אולי אני כן אצטיק.
5: רון, יואב לא התחתן עם ענת, נכון?
1: נכון.
5: אתה התקווה האחרונה שלנו. היה סופש מאוד מלחיץ. עכשיו כל הסיפור עם איראן, אני לא נושמת. אני רוצה לצאת לרקוד קצת ערב. מה הבעיה שלך להתחתן?
1: אני לא מתחתן בשביל שתצאי לרקוד, אמא של יואב.
5: אל תהיה כזה שלילי, רון, אני קונה עכשיו, אני יוצאת עכשיו פה לפסאז' אני קונה לכם סט מצעים ובלנדר.
1: זה ממש הכנע אותי, אמא של יואב.
5: מה, דובי, מה? תהי לי אותו רגע, רגע, דובי רוצה אותך רגע.
1: מה, דובי, הלו, כן.
5: רונצ'וק, חמוד.
1: מה?
5: מזל טוב.
1: היא לא מתחתן, דובי, נו.
5: תשמע, שאולה היא מציעה, חבל על הזמן.
1: אני, לא, אני לא...
5: אתה יודע שהיא גם רוקדת?
1: היא אמרה לי שהיא רוקדת.
5: יש לה פנטאוס ברעננה.
1: אתה יודע באיזה כתובת?
5: תשמע, אתם הולכים להתחתן היום בפינה במדבר.
1: איפה זה? מה זה?
5: זה של חבר שלי, אפצ'י. שהיה מתעטש במערבים. הסורים היו יורים עלינו כל הזמן, היסיסו ושמחו שם.
1: אני...
5: אתה יודע איך אתה מגיע לשם?
1: לא, רגע, רגע, שנייה, דובי, אני לא מתחתן.
5: אתה עולה על כביש 6, אתה ממשיך עד איפה ש...
1: אני אשים ווייז.
5: אל תעצור בצד, יפרקו לך את הטאצות. אתה עוצר בפית הלבנה. יש שם בפית הלבנה נהדרת אצל ג'מי.
1: אני לא אוכל לפני חתונה, דובי.
5: רון, אתה יודע איך זה בחתונות, יש לך ניסיון. אתה לפני זה אתה אומר יש אוכל טוב, אוכל טוב, בסוף בחתונה אין לך תאבון. בוא תתמלא לפני, תבוא מלא לחתונה. תבוא על בטן מלאה, מה קרה?
1: אתם לא נורמלים אתם.
5: תמשיך, אתה נכנס, תראה, אתה נכנס לבאר שבע, יש שם...
1: רגע, רגע, שנייה דוי, אתה הפעלת עליי את ההורים שלך ואתה לא מדבר, אה?
5: אתה קונה שם פטריציאן, אתה מבקש גם קצת מושדי בצד, לכינוח אתה מבקש פפנש, עם הקצפת והדובדבנים, לפעמים תכניס אותם לתא דלק ותמשיך ישר עד האולם אירועים.
1: דובי, אני בודק את העניין, תבדוק לי בינתיים רק את הכתובת של הפנטאוס.
5: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: לא יודע איך אמרת, לפינה במדבר.
5: פינה במדבר, כן. אז תקשיב איך אתה נוסע. אתה עולה על כביש 6, אתה נוסע עד איפה שכל הבדואים שם, אמרתי לך.
1: אמר, דובי.
5: לא לעצור בצד.
1: אני לא צריך, יפרקו לי את האוטו.
5: יש שם מקום של קבבים יוצא מהכלל. בצומת, איך זה נקרא שם ליד קריית גת?
1: דובי, בסדר, הנה, אני אדבר איתך אחרי התוכנית.
5: מזל טוב, חמוד, תשמע, שאולה היא מציעה, יש לה פנטאוס ברעננה, אני אמרתי לך.
1: אמרת לי, לא אמרת לי את הכתובת, אבל נבדוק את זה אחר כך. תודה רבה, דובי.
5: ביי, ביי.
1: ביי, דובי. באמא שלי, היא אמא שלי שולחת לי הודעה עכשיו, מזל טוב.
0: תן לה צ'אנס, תן לה, אתה לא יודע מה מחכה.
1: ככה להתחתן מהיום להיום?
0: בטח.

0: דורון מזר חוזר הביתה עם בית חדש בשיר הישן, עם הבית של שרק, ואנחנו, השיר הזה אצלנו בפלייליסט כבר תקופה ארוכה, ואנחנו נמשיך לשמיע אותו, כי אנחנו אוהבים, אבל תראו מי הגיע, אהרון, אהרון, אהרון, בוא, בוא, בוא, בוא.
1: אין עליך, אין
2: עליך. קודם כל, קודם כל, מה אני אוהב? תראה, רון שלום ישר הלך ישר על הצ'פאי.
1: חייל, חייל שלך.
2: ויואב כהן למד, גם כן הלך ישב איתו על הצ'פאי. יואב, הכל בסדר?
1: הם מושמעים.
3: אני בסדר, כן, אני בסדר.
0: רון שלום, הכל בסדר?
1: מה, אתה חייל? של מי אתה? של מי אתה? של מי אתה חייל? תגיד של מי אתה חייל.
3: חייל של אהרון, אני חייל של אהרון.
1: יעקב, זה מה שרציתי לשמוע.
2: יעקב, לא צריך את כל הבלגן הזה. תקשיבו רגע, אני איש מכובד. אושרית, לא שמתי לך מקום ברשימה, אני אגיד לך למה.
4: מה?
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: רגע.
1: רגע.
2: תקשיב, אישה ים ביום מגיע, הבנתי. תקשיב,
4: נכשלת כבן אדם, אין לי מה להגיד לך.
2: נכשלנו כחברה, אבל כבן אדם הצלחתי. תקשיבי רגע.
4: נו, נו.
2: היום שי ים ביום מגיע, אני אמא לא מוציא מן הג'ינגל המפלגה החדשה שלי, וואלה, אל תקראו לי הרון.
1: יאללה.
2: מה אתה אומר, יעקב? מה אתה אומר?
1: תגאון, תמלך.
2: היא גאון מוזיקה, אני רוצה, שמע, אני רוצה
1: בארץ, מה קרה?
2: אני רוצה שריין למקום ברשימה של ה-20.
1: תן ה-20, בטח.
2: תן ה-20. תשמע רגע, יש לי, לא יודע איזה מקום שריין לה, אני רוצה אותה.
1: רגע, מקום ראשון אמרנו אתה ומרגול.
2: רוטציה.
1: רוטציה.
2: מרגול מקום שני כרגע, יכול להיות שאני חרטט אותה, אני לא יודע מה אני אעשה עוד. איתן קבל מקום שבע.
1: כן, שבע.
2: אריאל סגל אופציה מקום שמונה, אבל אסור לו פוליטיקה.
1: לא, בטח, לא.
2: רון
1: קופמן. מי מתעסק בפוליטיקה בכלל? הוא יודע מה המצע?
2: הוא לא יודע מה המצע, כי הוא לא עושינו את המצע.
1: נכון.
4: מצע עם שוקולד. אמרנו, איזה
2: מקום 13 רון קופמן, מקום 17 מושיק אפיה.
1: כי?
2: אני שוקל שי אמבר, שבץ אותה כזה בעשירייה הראשונה.
1: שווה עשירייה הראשונה.
4: צריך כוח נשיז.
1: בטח.
4: זה חשוב.
2: בוא נשמע את...
4: היא גם מביאה אווירה, היא מביאה אווירה מלנכולית כזאת אחרת.
2: בוא נשמע את הג'ינגל הראשון שלנו, בבקשה.
1: יאללה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה.
2: הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות...
1: רגע. אייזנקוט רוצה פגישה.
2: ידבר עם מאירה.
1: הוא רוצה חיבורים, הוא רוצה להתחבר איתך.
2: אין בעיה,
1: שידבר עם מאירה. אני אומר לו, אבל מקום ראשון זה כבר יש רוטציה שניים.
2: אלה מאירה היא תטפל בזה, אבל אני מסביר לכם. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אמרנו, מחלקים קפקפים לכולם, לוקחים מידות נעליים, מחלקים לכולם, כורחים לים. הדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו הולכים למחוק כל מי שבמינוס בבנק, אנחנו הולכים לאפס לו את החשבון.
0: אין עליך.
2: כי אנחנו נמאס לנו שיש חובות לאנשים.
1: אין
2: יותר חובות לאנשים.
1: מלך העולם.
2: וזה הולך להיות תמנון. אושרית חוויה והרון אהרון. נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות, רוצה להחזיר להם אבל נשבע באמא, אין לי, חסרות לי כולה כמה אלפיות. יאללה אושרית.

0: רוצים למחוק את החובות? הצביעו למפלגת פול גז. טוב, תן לי את המקום בבקשה. יאללה, איך אני הייתי אבל? בסדר, בוא יואב, יואב, שב. לכו תכינו קפה.
1: איך זה מוחק? כל הזמן אתה גונב לנו זמן מסך.
0: בואו.
1: לא פייר.
2: לא יוצאים, פריציפ לא יוצאים.
1: לא רוצה ללכת, לא אוהבת קפה גם.
0: טוב, אז בואו נצא לפרסומות ונחכה למה עם... איפה היא מהירה?
3: שייקה אמורה לבוא, היא נכנסת, היא כבר פה?
0: היא כן, היא צריכה להגיע.
1: היא נרדמה ברכב, רגע, אמרו לי שנרדמה ברכב.
0: אמרנו
3: שלהעיר אותה?
0: שי אמבר?
1: צריך לבדוק אם היא או שזה ירדמות או שזה איבוד הכרה, זה יכול אחד מהשניים.
0: הנה הגיע שי אמבר!
3: מעניינים. אהבתי שגם את הסתכלת לראות אם את נכנסת מהדלת. כן.
4: שייקה. זה היה מקסים, שי.
1: פשוט במצב תודעתי כל כך נמוך.
0: אתן ממש מזכירות אחת את השנייה עד ופרלה.
1: אנחנו תאומות זהות.
0: אז תקשיבו רגע. מינגלינג, תעשו כזה ב...
1: פרסומות.
0: כן, פרסומות מינגלינג.
1: זה הכי מעניין אגב.
0: תחליפו חוויות. ומיד שי אמבר איתנו עד השעה 4.
1: איזה כיף, התינוק בבית עם הבעל. שחררו אותה קצת לפני, אולי תספיק לישון, לרמות.
5: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: במסגרת הקאמבקים שאנחנו עושים לשירים, ציי לעולם של פאר טאסי, זה השיר שכרגע עושה קאמבק אצלנו בתוכנית. טוב, אפשר להגיד עליה שהיא אורחת באולפן, כי היא סוג של בת בית אצלנו, אז נגיד שלום, לדיירת שלנו, שי אמבר.
1: אהובים שלי, באמת מרגישה פה בבית.
0: לא, אני אגיד לך, בפעם האחרונה שהיית כאן, היית עם בטן.
1: ענקית.
0: היית עם רן דנקר במסגרת הדואט שהוצאתם.
1: כן.
0: וזו פעם ראשונה שאת אימא בעצם, פה אצלנו באולפן.
1: פעם ראשונה שאני ברדיו
2: אימא. וואו.
0: וואו, ואיך ההרגשה?
1: גם הטלפון הראשון היה איתכם. הדרה יצאתי מהחדר לידה והתחשבתי גם אליי.
0: מה השתנה מאז ועד היום?
1: מאיפה להתחיל?
2: ממש.
1: זה מטורף.
0: כמה אנחנו חופרים לה, אבל זה פשוט לא אמן. א', אנחנו, סליחה על ההטרדות, אבל זה חזק מאיתנו, נכון יואב?
3: נכון.
1: זאת אהבה הדדית מאוד.
3: אוהבים אותך, מה לעשות?
0: זאת אהבה הדדית. משוגעים עלייך. אני אגיד לך למה, כי את, בגלל שיש כאן, בזכות זה שיש את היציאה לפרסומות עם שי אמבר, שזה ממש שיר שהקלטנו כאן, אז אנחנו נזכרים בך כל יום.
1: נכון, את כל הזמן איתנו.
0: הכל
1: בראש שלכם.
0: באמת, זה מלווה אותנו בכל תוכנית, אז תמיד זה, טוב, תנו לנו את שי אמבר, רגע, שי אמבר, כל יום את מוזכרת, את וטליסמן, כל יום בתוכנית אצלנו.
1: איזה כיף, איזה מרגש.
0: אז איך זה לעשות אומנות כאימא? איך זה לכתוב כאימא? איך זה לשיר כאימא? זה עוד משהו, כאילו, עוד משהו שנוסף לך לחיים.
1: זה מטורף. רק לא מזמן חזרתי לכתוב, כי את בהתחלה בשוק, אני זוכרת שעשיתי כזה שאלות תשובות, וזה עוקבת חמודה ילדה. כתבה לי, מתי עוד אלבום? אמרתי לה, חיים! רגע, בהר של טיטולים, מחפש את המציל. וכן, אבל לא מזמן חזרתי לכתוב שירים, וזה נורא מרגש, זה חצי טיפולי כמעט, יש בזה משהו ממקום אחר שעוזר לי רגע להבין את החוויות שאני עוברת בתור אימא, וזהו, ויוצאים לי שירים על המקום הזה של החדש בחיים שלי.
0: בואי נדבר על טפשת הריון של פרלה, לא שלך.
2: אני עדיין בטפשת
1: קשה גם.
0: לא, אני אגיד לך, כי פרלה, מאז שפרלה ילדה, אז יש לה תירוץ, היא כל פעם אומרת, טוב, זה לא אני, זה אמור לעבור.
2: תכף תסבירי להם שבלידה, אמיתי, אחרי לידה, המוח, התאים נמשרפים,
1: מתרוקן.
2: ואני לגיסי שוכחת איך קוראים לו, לפעמים צריך לחפש את השם. אני קוראת לאנשים, הנה, עכשיו קראתי לענת יעל.
0: זה פרלה, זה הגיל, זה לא קשור. את יכולה להמשיך להפיל את זה על
2: ההיריון. זה גם הגיל, וגם הריון בגילי? הריון בגילי?
0: שלום רזי!
2: בת 70 בהריון? הן מדברות שתי הצעירות הללו. אני בגיל 70 שחלות מבטון, אני ילדתי.
0: אז את יותר פורה ביצירה שלך?
1: אני עוד לא יודעת לומר, כי רק לאחרונה חזרתי לכתוב, ואני לא, שוב, כל פעם מחדש מלחיץ, כאילו אתה כותב שיר, אתה לפעמים מרגיש, זהו, אני לא אצליח לכתוב יותר, זה השיר האחרון שלי. ועכשיו פתאום לכתוב מהמקום הזה, זה כאילו אני עוד לומדת את עצמי החדשה.
2: ברור, צריך להכיר את עצמך מחדש.
1: כן, זה להיות חדשה בעולם.
0: אתה אמרת משפט, אני אומרת את החיים שלי בשירים שלי, משהו כזה, נכון?
1: תמיד, כן.
0: ואת כל הזמן קוראת לי חיים שלי, חיים שלי, אז איך אותו שמעתי שיר עליי?
1: חכה באלבום הבא.
2: תעשי לו בסונו, אל תשקיע עליו, כמו שהוא עושה לאנשים בסונו. כל היום הוא על הסונו.
0: אני עושה בסונו, מדברת, זו שחיה ממני, ממטרה שחיה על הסונו.
2: הוא שמשלם לסונו, מני.
1: משלם.
0: יש לו מופע שלם שנקרא מני סונו.
2: אני, את קשה לי, אני מודה, קשה לי עוד עם זה שזה משתלט לנו על החיים, אבל את יודעת.
1: אני הסונו בלייב בבית.
2: כן, את סונו בעצמך.
1: לא, אני כותבת לילד שירים בלייב. הוא עושה קאקי כאילו שיר על קאקי.
2: איזה יופי.
1: כן, בלייב. לא מעריך את זה, אבל הוא לא.
3: לא, הוא לא.
4: אבל הוא יעריך את זה. יום אחד. יום אחד.
0: מאז קרם, בנך, נכון? בן כמה הוא כבר?
1: עוד מעט חצי שנה, תפוך נסע.
0: וואו. את הפסקת להשקיע בנו, כי פעם כשהיית מגיעה לכאן, היית מגיעה עם שניצלים ומטבוחות וחצילים מטוגנים.
2: את אוכלת בכלל? יש לך זמן?
1: א', מי הספיק לאכול לפני שהוא יצא מפה, בכלל אכלתי שתי ביצים קשות בדרך למטה
0: בבדרך. אנחנו ידענו, ועל זה אמרנו בפעם הראשונה, תנו לנו לפנק את שי אמבר.
1: די.
0: אז יש לנו את חבר שלנו, תמיר, שניצל תמיר, האגדי מגבעתיים, שאין על השניצלים של תמיר.
1: יו.
0: השניצל של תמיר, את מזמינה מנה, זה 4 מנות. אמיתי לגמרי. כל מנה של תמיר זה 4 מנות, אז הנה הוא שלח לנו שניצלים, ומטבוחות, וחצילים מטוגנים.
1: אימא לה, אני מתרגשת.
2: שאיכות פוגשת כמות.
0: אופה. לא, הוא גאון, ממש. תמיר גאון. תמיר, תודה ענקית.
2: אה, בגבעתיים.
1: תודה לך.
2: אה, בגרוב
1: קורזין, גם
0: עלייך
1: בעצם.
0: גבעתיים,
1: מה זה?
0: קורזין, אין מי שלא מכיר את אמיר, מגיעים אליו מכל הארץ, אבל עזבי, יש פה שני צלים, וחשבנו שבגלל שאת... לא אורחת, דיירת.
1: דיירת. מפה אני לשנץ, אני לא חוזרת.
0: לא, מפה את... למשרד הפנים.
1: שנץ, פה אני עושה.
2: אוקיי, כן.
0: למשרד הפנים לשנות כתובת, קודם כל בתעודת זהות.
1: נכון, כדאי.
0: אבל חשבנו שאת ראויה, מי קיבל את התואר הזה? אני חושב ששחר תבוך קיבל את התואר הזה.
3: אלוף הירוחים. תור האורח המצטיין.
1: אין מצב שלא ניצחתי אותו.
3: אני חושב שעכשיו את עוקפת אותו. אני חושב שעכשיו את עוקפת אותו.
0: אנחנו רוצים להעניק לך תואר.
1: וואו.
0: אורח מתמיד.
1: יואו, איזה מרגש.
0: זה מגיע עם כוכבים. כאילו, את מקבלת כוכבים, את יכולה אחר כך לקנות בזה ארון ארון עוד מעט.
4: יואו, כאילו, אם יהיה לך 10 כוכבים, תוכלי להגיד, לא, אני לא בא מחר.
1: לא מגיע צדים וכאלה?
0: מה?
1: יכולה לקנות מגי צדים?
0: לא, יכולה לקנות כובע של ארון ארון, חולצה, היא צוברת כוכבים.
3: המרץ של ארון.
0: היא צוברת כוכבים, ואת קונה בזה... אז מוכנים להעניק לתואר?
3: יאללה, קדימה.
0: בבקשה.
3: יאללה.
4: איזה סינטי מרגש.
5: גבירותיי ורבותיי, תואר האורח המתמיד.
1: אני בשוק.
5: מענק בזאת לגברת... שי המבל!
1: אימא! אימא, הצלחתי!
4: I did it, mom!
1: I did it! היא פה אפשר רק לרדת, תדעי לך.
0: נכון שהגעת לה...
1: כן, זה סעסי, זה הטופ. סליחה, חבר'ה, אני באמת מתרגשת. מה זה? זה כבוד גדול.
0: מה, אנחנו צריכים תכף לצאת לפרסומות, יאללה, אז בואו ננגן שיר של שי המבל, ויש לנו את כל השעה השנייה.
3: יאללה.
1: איי, איי.

0: עכשיו יש לי כזה טיימר שאני רואה מתי אני צריך לצאת לפרסומות, ואז אני מחכה, ואז אני אומר, טוב, יאללה, שי, אמבר, קחי את הזמן, זה הזמן שלך, תוציא אותנו לפרסומות, כי אנחנו חייבים עכשיו לצאת לפרסומות, ואז קורה הדבר הזה. זה הקסם.
1: אני משאיר עם עצמי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חבל.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: קרא אקוז, בני אל על הראש של ארדואן, אנחנו משמיעים את זה כי אנחנו מפרידים בין פוליטיקה למוזיקה. גם רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי מפרידים, וגם רדיו ירושלים, רונית עזרן, וגם רדיו קול
1: רגע
0: עם אופיר מור יוסף. גם איציק אהרון איתנו ב-103 FM מפריד.
2: אני לא מפריד, לא
0: גם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה מפריד, ושיימבר איתנו באולפן. את בסדר?
3: אני מפרידה את הפוני רגע.
0: את בסדר?
3: אני אכלתי פשוט ביס מהשניץ, אמרתי, תוכלי את הביס הזה, שי, זה יהיה בסדר, תשאירי עדיין נחמד.
0: איזה טעים, נכון?
3: זה ממש טוב, וואי.
0: שניצל אגדה. אנחנו, תשמעי, בגלל שאת עוד מעט צריכה לבצע פה שירים, אז את בדרך כלל, כאילו את מקצוענית, אז את לא רוצה להתמלא ולאכול וכאלה.
3: נכון,
0: אז אחרי זה, כשכולם ילכו, אנחנו...
3: מה, זה חיים מתחרת פה, על המגש.
0: תראה איך שהיא אמרה מתחרת, תראה מי הגיע. יעקב, נו מה? אתה לא רוצה להכניס את אהרון אהרון מבזק הספורט?
4: הנה, אני התחלתי את האם, מה אתה קוטע אותי?
0: אוקיי, אז תמשיך.
4: אין עליו.
0: אין עליי, נכון, שיימבר. אללה, כחות שלי, איזה געגוע, געגועי, איזה געגוע.
3: געגועי?
0: לקח את מודעים הכל, אבל יאללה, או שהתחביה. תעשי כבוד לשיימבר.
5: עכשיו אוכלת בגט.
0: תעשי כבוד לשיימבר.
5: תעשי כבוד, אני אסיים את הביס של הבגט.
0: אללה,
5: כתל. יושב לי,
4: איזה קשוחה הזאת, כן?
0: איזה, אין דברים כאלה. שיימבר, מה קורה?
3: מה איתכם?
0: אלק, סיפרו לך על המפלגה שלי, מפלגת פונגז.
3: שמעתי על הרבות, קודם כל, אתם בכל מקום. אפשר לפספס
4: אותך. תודה, תודה, בתור ראש המטה. אז תודה, כי זה עבודה שלי.
5: אנחנו הפוליטים, אנחנו
3: הפוליטים. מפלגה הפוליטית, זה מבריק.
0: כן, אנחנו הפוליטים, אנחנו, תראי, שנייה רגע, שיימבר, לפני שאני מפיל עלייך את המנחית, עלייך את הבקשות שלי, מה מידת הנעליים שלך?
4: חשוב, חשוב.
3: מתנות אני אוהבת, 37 שוחד בחירות.
5: ידעתי, ידעתי.
0: 37 זה גם בים, בקפקפים, או שאת רוצה את זה קצת יותר גדול?
4: הנה הכסף, אושר איתך.
3: פורמה, אבל אני גם זורמת על קפקפים.
5: את אומרת, אצבע או קפקף זה? אז אני קרא קפקף גלשם.
4: שטוח מלא, פס מלא או אצבע?
0: יעקב.
3: אני זורמת איתכם, האמת, אין לי בעיה עם שניהם.
4: או, זה התערבות, התערבנו עם אושרית, אושרית ואני התערבנו. פס מלא או אצבע?
3: אצבע.
4: אצבע, אללה, אושרית, קחיק פה את המטעים.
0: יעקב, יעקב, לשי אמבר, אני רוצה גם שידאג ל... נעלי ים כאלה סגורים.
3: זה טוב, זה נוח מאוד.
4: שקף כפים, שקף כף.
0: אם אנחנו הולכים לאלת וכאלה שלא תדרוך לי על כיפור.
5: הכינרת, הכינרת.
4: מבין? היא חשובה, היא לא כמונו. בטח.
0: שיימבר, אני צריך מייך איזה ג'ינגל בחירות, ותגידי לי אם את מעוניינת להצטרף לרשימה, יש לי 20 מקומות, יש לי ככה מקום ראשון ושני, זה אני ומרגול, כי התנתה את זה, רוצה רוטציה.
4: קשוחה.
0: איתן קבל, מקום 7.
5: שבע.
0: אל סגל, מקום 8 באופציה. רון קופמן, 13.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: תקשיב, יש לי מקום טוב בשבילך. תקשיב, מקום... מספר 14, אני אגיד לך למה.
4: מספר יפה, מספר נאה, בטח.
3: יואן קרויף היה מספר 14, עכשיו אני נותן לה בן רון קופמן למושיק אפיה.
4: יאללה.
3: מבין?
4: אין עליה.
3: מקום 14.
5: גם כמה אנשים יש לך במפלגה?
3: את שמי, אני חייב להגיש 120 שמות, אבל הריאלי זה 20. תן את ה-20.
4: תן את ה-20, כן.
3: זה הריאלי. תן את ה-20. 14?
5: 14 מעולה לי.
3: שהיה, אני רושם אותך באופציה, ו... תחשבי על ג'ינגל, תכף אנחנו נעשה ג'ינגל, בינתיים, יעקב נעשה את הספורט.
4: אגב, 14 זה המספר שאני שם ברולטה.
5: ארוזים.
4: לא פוגע, אבל זה מה שאני שם.
3: נעשה ספורט?
4: כן.
3: יאללה.
4: יאללה.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר.

0: אין עליך
1: קבלו אותו.
2: אני רוצה להגיד קודם כל לכל האנשים שעוסקים במלאכה, צ'רלטון, ערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, שלום לערוץ.
3: שלום.
2: יגאל קבב, יעקב מגלה.
3: בגלנו.
2: יוחנן המבטיק.
3: מבטיקנו.
2: סגית פאר.
3: סגיתנו.
2: רן לויצקי.
3: לויצקנו,
2: כן. דורון אורן.
3: ואורננו,
2: ברך קיסר,
3: קיסרנו, דוקסנו, ושקד מורה קמנו.
0: ואמיר הממיר ומני ממטרה.
2: אמיר הממיר ומני ממטרה, ויש לי דשים, יאיר פרץ.
3: תרצה אותה, תרצה אותה, היא כועסת.
2: יאיר פרץ, הבן של מאיר הפרץ, מאזין לנו עכשיו. הבן אדם עם רדיו בחדר, רבותיי תלמדו ילד בן 11, חגג 11, לא מפספס אף תוכנית.
0: מזל טוב ליאיר, מזל טוב ליאיר.
2: מאזין קבוע של התוכנית. גבירותיי ורבותיי, יאיר פרץ גדל איתנו.
0: אין עליך יאיר פרץ.
3: מספר אחת. ילד מספר אחת.
0: איזה ילד.
2: עוד מאזינה שמצטרפת אלינו, רבותיי, תעשו כבוד לדורית לנקרי, מגדרה מתנובה, עובדת בתנובה.
0: דורית לנקרי.
2: פגשתי אותה בטבריה.
4: אצל... נפלא.
2: נפלא. אצל...
3: רמי רמבו.
2: רמי רמבו. וטליה והילה מכונה. הילה לי מבת ים, גם הם מצטרפות חדשות.
0: הילה לי מבת ים. הילה לי מבת ים.
2: יפה, אושרית, יפה. זהו, בוא נתחיל.
5: אוקיי, אפשר? אפשר? יעקב, אפשר?
3: בוא נאמר את זה.
0: מה, עוד יש ספורט? לא נגמר לכם הספורט? נגד תלמיד מישים?
5: עוד לא התחלנו, אבל.
0: למדתם אותנו עם הביזיון של המונדיאל.
5: מצטער, אושרית, מצטער. בוא נתחיל. אושרית, אפשר רגע? אושרית, נו. בואו נתחיל רגע במעבר של דולב חזיזה. למכבי נתניה. אהרון, ספר לנו מה אתה יודע בגזרה הזאת.
2: כן, לא נעים, לא נעים. אחרי 7 שנים, הקפטן האגדי של מכבי חיפה, יותר נכון מכבי חיפה, נפרדת מהקפטן האגדי, דולב חזיזה.
5: מה זה המכבסת מילים הזאת, אהרון?
2: מה, למה?
5: אפשר, אתה יודע, אפשר להגיד שהוא, אתה יודע?
2: לא, אל תגיד, אני לא רוצה להגיד. אני יודע, לא יודע, נפרדה, הוא נפרד, אני נפרד. אני יודע שהוא הולך לקבל פיצוי של 400,000 שקל.
5: זה הרבה כסף, בוא נע, זה המון.
2: תשמע, אני בדקתי את התעריף בבית הדין המשמרתי של ההתאחדות. על זריקת חזיז משלמים בין 15,000 ל-50,000, זה על זריקת חזיז.
5: כן.
2: על זריקת חזיז, זה הרבה יותר. זה הגיע ל-400,000.
0: יאללה, יאללה.
2: וקבלו ידיעה, אושרית, גם את אוהבית הידיעה הזאת, כי זה מעולם הקוסמטיקה. כן, שי אמבר, תקשיבי גם את, את מכירים את ויניסיוס מריאל מדריד?
5: כן, בטח.
2: ויניסיוס. ויניסיוס עבר ניתוח קוסמטי אמיתי לגמרי, ניתוח קוסמטי. אי אפשר לזהות אותו, אנו שחקנים בקבוצה, אומרים, תמסור לויניסיוס.
5: הם לא יודעים למי למסור. הוא נראה אחרת לגמרי, הוא שינה משהו בלסת. היה לו כמו שתי בליטות פה, נעלמו הבליטות, משהו מטורף.
2: אי אפשר לזהות אותו, זה קטע. עכשיו, מה הקטע? הוא עבר את הניתוח הזה, עכשיו כל ריאל מדריד צריכה ניתוח קוסמטי.
5: למה?
2: כי לכולם נפלה הלסת.
5: יאללה! איזה גדול אתה, אהרון.
2: מטאפורה, יאללה.
5: הבנו כולנו.
2: איך הבאתי אותה במטאפורה?
5: אין מה להגיד.
2: יאללה, נפלה.
0: זה קופירייטר.
2: אתם יודעים ששי אמבר, אני איתכם משהו, אספר לכם משהו. שי אמבר,
3: מה היא אמרה עכשיו?
2: אם לא הייתה זמ

0: הייתה כן. קופירנטר
1: קופירייטס
2: הייתי רוצה, כן
0: מה, תענו, יש לך גם כן כאילו פרנצ'ים, בדיחות, עניינים?
2: לא ברמה שלכם, אבל...
0: לא, תגידי את זה בעצמך. חיים
1: התקטיבית עצמך מול טמבלים.
3: ממש לא, ממש לא.
0: אל תגידי לא ברמה שלנו.
3: את כמה רמות מעלינו, שלא תטעי. אנחנו על הפנים.
1: את הכל בכלום בבת אחת, נשמע.
3: אל תרימי לנו, תזלזלי בנו, אני מבקש.
1: תזלזלי, זה טוב, זה מרים לנו, אז לצוף.
0: אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יעקב יעקב, אתה היית דחמחק, ואת שעה ימבר.
1: דחמחק, אחותך, איפה שושה?
3: איזה גבוה היא מגיעה הזאת, היא לא נורמלית.

0: עלייך משפחת בארץ את באה, שירה
1: זה ספורט, נשמה, זה ספורט, לא מיניסקוס.
2: ובקלפי שימו פולגסטה, נה נה נה נה נה נה, אה, ככה צריך,
1: זה רוצה, זה רוצה.
0: אני הייתי אהרון
3: אהרון. בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: ב-11 באוגוסט תוכלו לראות את שי אמבר בברבי.
1: נכון.
0: יהיה ביצוע של השיר הזה?
1: ברור.
2: אני כבר תופסת מקום על המרפסת מצד שמאל.
3: יש.
2: מאוד אוהבת, זה קרוב לי לשירותים, אתה יודע, רצפת הגן.
0: יופי, אני אוהבת צד ימין, אז אנחנו לא נהיה ביחד.
2: טוב, אתה יודע, נעביר דברים בווי-פיי.
0: כן. מה שבטוח זה שה... איך זה נקרא? נברשת שנמצאת שם? היא תהיה נקייה, כי אנחנו לפני כמה זמן עלה לנו מאזין שהמקצוע שלו הוא מנקה את הנברשות האלה, אז חיברנו אותו עם שאול. בלייב, כן.
2: לא מאמינה.
0: נשבע לך.
2: אני חייבת, את זה אני רוצה לשמוע דחוף של כבר השידור. שאול באופן כללי צריך פינה קבועה.
0: שאול, כן. שאול כוכב.
2: שאול מושלם, כן.
0: טוב, בואי נדבר על השיר החדש שלך.
1: כל וכלום בבת אחת.
0: זה שיר שנכתב בעצם לפני ההיריון.
2: זה שיר שגנזתי, כתבתי גנזתי. כן. קורא לפעמים, כותבת שיר, אני אומרת, איך כולם עושים כזה דבר? חשבתי שזה לא טוב, חשבתי שזה טיפשי ממש.
1: וואו.
2: וכאילו אמרתי, לא, זה כאילו לא עומד בקנה אחד עם הדברים, ושמתי אותו בצד כזה, אמרתי, לא, לא מתאים. ואז,
1: כאילו נורא מתאים ל-state of mind עכשיו, לא?
0: אני חושבת שכן. קיבל משמעות אחרת, כאילו.
3: כן, ממש.
2: זה מה שקרה, כשהקלטנו אותו, הייתי ממש בהיריון מתקדם, וכבר אז... זה מאוד עתים, שאני ישרתי עם הבטן הגדולה בבית, ובעלי יצא לעבודה וכזה.
1: כן, כן.
2: כבר אז זה כאילו היה כזה בול, ואת גוללת באינסטגרם, וכולם יפות ונכונות, כן. כזה.
1: ולא יודעת שזה יכול להיות יותר גרוע. שזה ילך ויסלים, כן.
2: בדיוק. ואז כשילדתי והקשבתי כזה, קיבלתי כזה את המיקסים וזה, ואני מקשיבה לזה כזה בחודש הראשון אחרי הלידה, הורמונלית, צצות. ובוכה, וזה שיר כאילו, מה זה אהבה מטורפת, וזה באמת הפתיע אותי, כי לא הייתה לי אמונה בו בהתחלה. זה מוכיח שהרבה פעמים...
1: אל תקשיבי לעצמך.
2: כן, גם נשים
1: טוב.
0: אז אני אומר לך, מכיוון שאני מקבל, אני עורך פה את המוזיקה.
3: אל תקשיבי לעצמך, זה המסר, אל תקשיבי לעצמך.
2: לא ברצינות, את צודקת.
0: מכיוון שבדרך כלל אני עורך כאן את המוזיקה בתוכנית, אז אני מקבל כל הזמן הודעות מהאנשים ששולחים לי הודעות, שמה, שמעת את השיר הזה? אז את השיר הזה שלחו לי לפחות 3 פעמים אחרי שהוא כבר היה בפלייליסט.
2: די, נו.
0: כן, אז אמרתי להם, מה, אתם לא מקשיבים לתוכנית?
2: זה
0: מחביא. סיבכת אותי עם כמה אנשים. יאללה, אז בוא נשמע אותו, אם אנחנו כבר בבלום עליו.
2: אנחנו כבר באווירה ביתית, זה באמת כאילו לשיר אותו כמו שכתבתי אותו עכשיו.
0: זו פעם ראשונה שאת עושה אותו ברדיו?
2: כן, פעם ראשונה שאני עושה אותו ברדיו בלייב, וזה גם לשיר אותו כמו שהוא נכתב, כי זה אני וגיטרה, זה תמיד הכי מלחיץ. אגב, יותר מכל הופעה עם נגנים, להיות לבד עם הגיטרה זה כאילו...
1: אבל את לא לבד.
2: נכון.
1: אנחנו איתך.
2: ואם אני אתה, אתם תאהבו אותי ותשימו לי שניצל
0: בה. בטח. אנחנו חולים על הטעויות שלך, שאת לא טועה.
2: לא טועה.
0: שי אמבר איתנו באולפן, בבקשה.

0: כל מילה חקוקה בסלע, הנשמה שלי, כל מילה.
1: ואני כל הזמן, בגלל שהיא אמרה לפני כן, אני פוחדת לטעות, להתבלבל, אז כל הזמן אמרתי, אם היא תטעה, כי פעם אחת היא אומרת בבת אחת, ופעם אחת בבת אחת.
2: אה, זה במילים.
1: אם היא תטעה, אז יהיה בלבול בבת ובת.
0: כן.
1: אפס טעויות.
2: אני רק, כן, זה היה נשמע, כאילו לכל המאזינים שלנו, זה היה ביצוע לייב, חבר'ה, זה לא היה מוקלט.
0: כן, זה לא מוקלט.
2: ככה היא בלייב.
1: אתם יודעים למה היא לא טעתה?
2: למה?
1: כי היא גרה כאן.
0: נכון.
3: כן, אבל עזוב את זה, היא התחילה לשיר, וכולנו נשארנו אחורה עם חיוך דבילי.
0: מושלם, מושלם. זהו, זה הרצון להרשים, כמו בשיר, הרצון להרשים נורא. גם בבית אני רוצה להרשים נורא, אז אני שמחה שאצלי.
4: הרשמת.
1: טוב, תסלחי לנו, אבל את מושלמת.
0: אוהבת אתכם, יואו, די.
1: טוב, מה אתם אומרים, יואב? יש איזה רגע, יש לנו פרסומות? אז לא, אולי לפני הפרסומות.
2: לפני הפרסומות? אוקיי, אז יש לנו פה שאלון.
0: וואי, איך אני אוהבת שאלון?
2: יש לנו שעשועון. איך נקרא לו שעשועון? נקרא לו... אימא טריה. אימא טריה. הכל או כלום בבת שפונה אלייך שייקה ולפרלושה שלנו, שתי אמהות צעירות, נקרא לזה, אמהות טריות.
1: זה כבר לא כל כך צעירה.
0: אני צעירה.
2: צעירה מאוד. צעירה מאוד.
1: אם את משווה את עצמך לדני קרפל, כן.
2: גם אם משווים אליך, בוא.
3: איך זה קורה שרון כל הזמן עושה בטיחות על צעירים?
2: כן, לא מבין אותך, באמת.
3: לא רואה את הדבשת.
2: טוב. אמא שלי ניסתה לשדך לך, חברה. אתה זוכר? עד כמה הייתה חברה שאמא ניסתה לשדך לך?
1: אני לא אישו פה.
2: אוקיי, בסדר. אז ככה. שייקה, פרלה. מה אתן מעדיפות? שעה אצל קוסמטיקאית?
0: וואו, אוקיי.
2: או שעת שינה?
0: שעת שינה.
2: שעת שינה? בדוק.
0: בלי למצמץ, עם השפם אני הולך לשם.
4: גם אני עם החשקונה עם תני, שגדל עם כן.
2: אוקיי, שאלה הבאה. טבעת יהלום או שעת שינה?
0: שעת שינה.
2: שעת שינה, שעת שינה. יפה, אוקיי.
0: זה לא פרקטי הטבעת, רגע שיש ילדים. ילד.
2: שיר מצליח, או מערכון מצליח, או שעת שינה.
0: העלית הנקודה.
2: הנה, פה זה מתחיל להסתבך.
4: אני חושבת ש...
1: על פרלה אני חושב שאני יודע את התשובה, שעת שינה.
2: עדיין שעת שינה.
4: כן, אני שעת שינה.
1: אין לך פרלה, קודם כל שינה.
0: קצת הגשמה עצמית, זה בא לי טוב.
2: הגשמה עצמית זה גם עוזר אחר כך.
0: קצת לייקים ותגובות.
2: כן.
0: כן. גם זה עוזר לי לישון יותר טוב.
2: נכון.
0: אז יאללה, שעת שינה.
2: אוקיי.
4: אוקיי, אני שעת שינה.
2: אז שיר מצליח.
0: שיר מצליח.
2: שיר מצליח, אוקיי.
1: תלמדי, פרלה.
4: אני לא מעניין אותי, אני רוצה לישון.
2: אוקיי. בוטוקס או שעת שינה?
0: שעת שינה.
2: שעת שינה. באמת?
4: אני חייבת כבר, זהו.
2: פרלושה.
4: לא עשיתי אף פעם, אבל אני אומרת, אני צריכה להתחיל.
0: פרלושה.
4: כן, יש לי כמטוטי הבאה.
1: לא, פרלה.
0: איך תביא?
4: כן, לא, אני מקומטת.
0: לא, לא. די, אתה רואה, שתפו לבנות המוח, זה מעצבן אותי, זה לדיון.
2: על הפנים. על הפנים.
0: תראה איזה יפה.
4: לא, רק כמטוטי זה.
0: הצחקנית, כל הבאות והיופי.
4: טוב, שעת שינה.
2: את תצטרכי להגיד לנו שאת מחייכת, את מבינה? כל הכבוד, כל הכבוד. יופי, בחירה טובה, טוב שבאת, שייק. אחרת לא היינו יודעים מה יוצא ממנה.
4: אני משפיענית.
2: לילה רצוף.
0: של לישון?
2: או...
0: לילה רצוף עם הילד.
2: לילה רצוף, או...